0: som rammes. Så vidt meg bekjent så det ingen kontakt mellom partene per nå.
1: Og om ditt tog innstilt, det kan du sjekke på Vy sine hjemmesider. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette Ekko.
3: Jeg må innrømme at jeg ble veldig fascinert av en helt spesiell bil her om dagen. Det var en Mitsubishi, faktisk. Jeg hadde knapt lagt merke til den før, men så var det som jeg plutselig så den overalt. Og det jo ikke så mange Mitsubishier I Nordre Follo. Hva var det egentlig som skjedde her? Det kan være et uskyldig spørsmål, kanskje, men her gjelder det å være på vakt. Det nemlig akkurat de samme mentale triksene hjernen gjør når vi skal vurdere om en vaksine trygg, om vi kan stole på klimaforskerne, eller den gangen vi opplever noe dårlig med helsevesenet, og så tenker vi at vi har mistet all tillit til helsevesenet, og så skriver vi om det på kommentarfeltene på Facebook. Velkommen til Ekko fra Ski Bibliotek. Nå skal vi avsløre tillitens tankefeller, intet mindre. Det vil si hvorfor hjernen lurer oss til å tro på tull, og at vi mister tilliten til hverandre. Veldig hyggelig å se alle dere som har tatt turen hit til Ski, og godt å ha med deg som hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg liker å tro at jeg et rasjonelt menneske, at jeg tenker meg godt om før jeg bestemmer meg. Og sånn ser kanskje du også på deg selv. Vi jo tross alt verdens smarteste dyr. Tenk på det. Anna Blix, velkommen.
4: Takk.
3: Du biolog og forfatter, og selv om vi kaller oss verdens smarteste dyr, hvor utviklet egentlig hjernen vår for å leve I denne moderne verden?
4: Ja, jeg tenker jo at den både det og ikke det. Altså en baby som fødes I verden, en menneskebaby, den kan jo på en måte tilpasse seg precis den kulturen den blir født inn I, enten det I en regnskog eller I den mest teknologiske byen I Japan, på en måte. Fordi hjernen så plastisk og så tilpassningsdyktig, så vi veldig godt tilpasset til det. Men på den andre siden så vi kanskje ikke det. Sånn som når man tenker på mat, for eksempel. Vi har jo evolvert til å spise den maten vi får tak I når vi får tak I den, fordi det historisk har vært lite når vi på en måte gjennom de mange hundre tusen årene vi har brukt på å komme hit vi I dag. Men I dag det jo masse mat, og da det vanskelig kanskje å begrense seg. Når det så mye tilgjengelig.
3: Og så hjernen vår greier ikke å begrense seg hvis vi ser et deilig fruktfat for eksempel, og så det alle sjokoladene I butikken, vi bare kaster oss I oss det?
4: Ja, for vi har jo et problem med overvekt I samfunnet I dag, og det handler jo litt om det, at det så tilgjengelig, og når vi levde på savannen, så var det kjempeviktig å spise all den frukten når den var tilgjengelig, og vi kunne, fordi vi visste ikke når neste gang det var der.
3: Ja.
4: Mens du der hele tiden.
3: Mm. Guro Øystad, velkommen.
5: Takk.
3: Du psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet I Oslo. Hvorfor det slik at vi stoler mer på magefølelsen vår enn på fakta?
5: Jeg tror det bunner I at vi trenger, og kanskje egentlig helt avhengig av den kjappe, litt intuitive beslutningskapasiteten til å navigere rundt I hverdagen. Og som regel fungerer den helt fint. Og vi må huske på at intuisjon akkumulert kunnskap, så det forrådet av erfaringer som vi har bygget opp gjennom kort eller lange liv. Og vi bruker de erfaringene til å kalibrere omgivelsene med, og tar raske beslutninger som vi må ta. For eksempel, et lite eksempel I dag, når jeg syklet hjem fra jobb, så kjører jeg ganske fort nedover, men så ser jeg noen små barn som går I veikanten, og da sakker jeg farten helt intuitivt, for jeg vet jo at små barn ofte kan svinse ut I veien, men det ikke en sånn omfattende tankekapasitet. Det skjer kjapt og intuitivt, heldigvis. Men så bruker vi også den intuitive, kjappe beslutningskraften I situasjoner og overfor saker hvor vi burde tenke oss mye grundigere om, og det der det kan bli dumt da, spille oss, ja, kjøre oss litt ut I forskjellige grøfter som vi sikkert skal snakke om.
3: Ja, det skal vi snakke om. Og når du sier at intuisjon akkumulert kunnskap på sitt beste, altså at vi rett og slett har erfaringer, og så går det I magen på oss, ja. Og så stopper du for de barna, for du vet av erfaring at her må du være forsiktig.
5: Ja, ja. Og intuisjon på sitt beste, sier du, ja, men intuisjon kan jo også være veldig, holdt på å si, dårlig. Noen ganger så har vi sterk intuisjon, men det på jordet.
3: Mm. Ja. Sånn det. Mm. Solve Sæbø, velkommen.
6: Takk, takk.
3: Du professor I statistikk og rektor ved NMBU, og jeg sier forkortelsen, for jeg glemmer jo alltid hva det står for. Dette en liten hjernetest for deg nå. Hva står den forkortelsen for?
6: Jo, NMBU står for Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet. Jeg greide det.
3: Ja, grua du deg litt nå, for du visste at det skulle utføre
6: det. Det var litt prestasjonsangst, takk og der.
3: Det bra.
5: Du har litt akkumulert kunnskap på siden.
6: Ja, jeg har trent mange ganger, så den innøvd.
3: Ja. Du holder til på oss da, til vanlig. Og først må jeg da bare be deg om unnskyldning, fordi jeg rappa dette bileksemplet fra deg. Det var nemlig du som foreslo det, som et interessant poeng. Men hva var det som skjedde I hodet mitt da jeg plutselig så denne Mitsubishi-en for meg?
6: Ja, vi blir jo bombardert med inntrykk gjennom sansene våre hvert eneste sekund. Og det egentlig mer enn vi greier å håndtere. Det liksom, datamengden for stor. Så nå skal jeg prøve å komme med en litt biologisk forklaring som statistiker, men det handler også om statistikk, for det handler om å filtrere informasjon. Så hjernen vår har jo øvd seg opp å filtrere bort det meste som kommer inn. Og forskning viser jo at våre verdier, våre interesser, hva vi opptatt av, veldig viktig for hva som slipper gjennom. Så når du har blitt veldig opptatt av Mitsubishi-er, så liksom hjernen veldig fokusert på at det må jeg slippe inn. Så den slipper inn den I større grad enn den slipper inn andre ting da, som du ikke interessert I.
3: Men da vet vi her hvem vi har med å gjøre. Panelet satt, og vi starter I biologien og med rotete hjem som skriker etter å ryddes. Anna, du biolog, og du sammenligner det vi har oppi her, altså det som har utviklet seg, hjernen vår, med en av verdens mest kjente ryddeeksperter.
4: Ja, hun Marie Kondo. Hun slutta vel å rydde da hun fikk sitt tredje barn, tror jeg.
3: Men, Marie Kondo, ja. Japansk.
4: Ja, men hun drev jo med sånn, sortere ting I kategorier og rydde og sånn. Og det egentlig det hjernen vår har veldig lyst til. For hvis vi hver gang vi møter en ting skal være liksom åpen og nysgjerrig og på en måte kunne la den komme og undersøke den veldig mye, så bruker vi opp all hjernekapasitet vi har for en dag på 10 minutter. Det litt sånn som hvis du går inn I butikken og så skal du se på alle matvarene før du bestemmer hva du skal ha til middag, versus at du vet sånn, jeg har disse 3 faste middagene som jeg lager, jeg kjøper det, ferdig. Og hjernen vår vil være effektiv, så den vil rydde, og det gjør at du på en måte, det litt sånn som den intuisjonen du snakker om, ikke sant, at den gjør ting for oss uten at vi trenger å tenke som det hvis du har gått på en sti I skogen og sett en pinne og skvett fordi du tror det en slange, så det hjernen som på en måte jobber for oss på den måten og sortere ting I hva som farlig, hva som trygt, hva kan man spise, hvem flokken min. For vi må tenke på at vi en art som oppstod på savannen, kom ned fra trærne, og vi veldig opptatt av å være I flokk, og være trygg, og det vi I den flokken.
3: Mm. Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg skvetter når jeg ser en pinne som ligner på en hoggorm, og det skjer vel egentlig før jeg rekker å tenke?
4: Ja.
3: Det redde meg jo.
4: Ja.
3: Altså fall, ikke pinnen da. Jeg er ikke så redd for pinner, men...
4: Ja. Hvertfall hvis det ikke fyrer av for mye. Ja. Altså det kan noen psykologen sikkert si noe om når det her går bananas. Ja. Men ja, det redder oss jo veldig mye.
3: Ja. Men er det slik... Altså jeg har hørt at vi langt inni oss har en reptilhjerne. Jeg vet ikke om det stemmer. Altså at liksom, som du sier, du brukte ordet evolvere. Det betyr altså evolusjon, utvikling. Begynte vi langt der nede omtrent som øgler, eller er det bare noe jeg har misforstått?
4: Ja, det er litt så morsomt. Man liker å snakke om sånn reptilhjernen, og så kommer liksom menneskehjernen og ligger ut på, og på en måte er mye mer rasjonell, men det er jo ikke sånn det funker. Altså, vi og reptilene splittet jo for, jeg vet ikke hvor mange millioner år siden. Og vi har
3: så vi har vært...
4: Nei, vi har ikke vært reptiler.
3: Nei.
4: Nei. Ja. Det hadde vært gøy, men nei. Men vi har jo den samme opprinnelsen, og våre hjerner har jo evolvert i det, altså alle dyre organismer som lever i dag har jo vært like lenge. Fra det samme utgangspunktet, og er jo tilpasset sitt liv. Før snakket man jo om på en måte avanserte organismer og mindre avanserte arter. Det gjør vi ikke lenger i dag. Men, og sammen med hjernen, det er jo ikke sånn at vi på en måte har en sånn kjempeavansert hjerne som bare ligger opp og undertrykker en reptilhjerne. Hjernen har jo evolvert, og alle de ulike delene av hjernen snakker jo sammen hele veien, og fyrer på forskjellige steder, og sånn.
3: Ja, men jeg kommer ikke helt, du sier at vi startet det hele på savannen også, kom ned fra trærne, og på savannen ser jeg for meg at det var skumle andre dyr enn menneske, og så lærte vi oss, som du sier, for eksempel å sky slanger og tigre.
4: Det kunne vi gjort fra før, på en måte.
3: Og det kunne vi fra før, ja.
4: Altså, alle dyr er jo tilpasset, og vi er jo dyr.
3: Ja, det er godt.
4: Så det er jo bare, det er jo bare en sånn, jeg tenker, det som er spesielt med oss er jo kanskje at vi er den eneste arten du kan ta veldig, veldig, veldig mange individer av som ikke kjenner hverandre, stappe dem inn på et veldig trangt område, en buss, eller et bibliotek, eller et fly, og så går det bra.
3: Ja.
4: Fordi vi er så sosiale orientert mot hverandre. Og det har vi på en måte evolvert til å være, og vi bruker veldig mye kapasitet på en måte på å skjønne hvem er vi, hvem er andre, hva tenker jeg, hva tenker de andre, hva føler de andre, og hvordan samspiller det med meg. Det er det som er på en måte vår fordel evolusjonært, og det er også det som kanskje gjør det litt vanskelig for oss, at vi må bruke så mye kapasitet på det.
3: Ja, men sier du nå at det ville ikke gått så bra hvis det hadde dukket opp et flyselskap som heter Chimpanzee Airlines?
4: Nei, det ville ikke det.
3: Ja, hvordan hadde den flyturen endt, tror du? Ja,
4: det hadde vært et blodbad. De hadde slåss og spist hverandre hvis de ikke kjente hverandre, hvis ikke det var en flokk. Men hvis du hadde tatt den andre nære slektingen vår, bonoboen,
3: hva kalte du den?
4: Bonobo. Vi kalte det dvergskimpanse før. De er på en måte like nære oss i slekt som skimpansen. Så har de en litt annen måte å løse ting på, og det er at de har sex med hverandre.
3: Ja.
4: I stedet for å på en måte krangle.
3: Så det har blitt en litt annen type flytur det også, kan du si?
4: Det kan du si.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja, du, jeg tror vi lar den stå og dirre der, og så fortsetter vi. Men denne hjernen vår, altså det er mye å snakke om den, og det skal vi gjøre, og dere må bare kaste dere på andre i panelet her, hvis dere har tanker som dukker opp når Anna snakker nå. Det jeg tror mange med meg har opplevd når vi for eksempel er på Facebook, så står det en tekst der. Når vi kaster et blikk på den, så ser det ut som det er bare ord som, og bokstaver som står litt sånn hulter til bulter. Her er en som ikke har vært god i rettskriving. Og så oppfordres vi til å lese. Og så klarer vi å lese det likevel. Hva er det som skjer oppe i hodene våre da?
4: Det er jo det da, at hjernen på en måte løser den gåten for deg. Altså det er ofte sånne bilder sånn, hvor du på en måte skal klare å lese det, og så er det feilstava, eller det står noe annet enn det egentlig står. Du skal på en måte bli lurt av det. Og det er jo litt, når du lærer å lese, så leser du jo en og en bokstav, og så lærer du å lese ord, og så lærer du å lese hele setningen. Og for å være effektiv igjen, så gjør jo hjernen den jobben med å bare sette det sammen fort til hele ord og lange setninger. Så det er jo litt det samme systemet som virker på den måten.
3: Men da er vi jo, altså jeg tenker jo at hjernen er litt lat og sånn, men her høres det motsatt ut, at den er jo veldig kul da.
4: Ja, men den der, altså hjernen er jo kanskje på en måte litt som en sånn AI, ikke sant? Hvor den bare predikerer hva som skal komme og hva som skal skje. Og den gjetter og den lager sine egne mønster. Og det kan jo være den tankefellen da. Ja. Det der det kan også kan gå galt.
3: Ja. Og nå, det var et stikkord, fordi jeg har tenkt, jeg skal jo ha denne sendingen her fra Skibibliotek, og så tenker jeg, jeg skjønner ikke helt tillitens tankefelle, hva er det jeg skal snakke om egentlig? Nå har tiden kommet for å nettopp avsløre det, tillitens tankefelle. Hvem er det som vil begynne av dere? Hva tenkte dere på da? Liksom, hva gjorde du, Guro?
5: Jeg tenkte at tankefelle, det er jo et norsk ord for det psykologiske begrepet kognitiv bias. Sånn at det er jo et psykologiord, det. Og tankefeller, det er snarveier eller litt sånn enkle regler som tankestrømmene våre følger for å være kjappe og på. Og ofte også for å sørge for at vi hører til eller er innenfor i flokken, som Anna har snakket om. Det er jo grunnleggende viktig for mennesker. Vi kan gjøre de rareste ting for å unngå å bli utstøtt. Og at tillitens tankefeller kanskje er typ hvordan tankefeller kan true eller gjøre noe negativt med tilliten mellom mennesker, så tenkte jeg at vi kanskje skulle snakke om.
3: Ja. Hva tenkte du, Solve? Er du enig med Guru her?
6: Ja, hun sier jo at kognitive bias er en psykologisk ting, men det er egentlig en statistisk ting.
5: Ja, det kan vi jo dele på.
6: Ja, vi kan dele på den. Nei, vi har jo et begrep om biaser også i statistikk, men det er jo egentlig det samme. Og i den sammenhengen her så kan jeg jo snakke også om en, det var relatert til det du snakket om i sted, om prediksjon, som også er et begrep innen statistikk. Hjernen, det er noe som heter predictive coding theory, som er en slags teori om hvordan hjernen fungerer, og det er nettopp det du sa, den er en prediksjonsmaskin. Mange tenker kanskje at hjernen er liksom, den absorberer alt rundt og bearbeider det, og vi konkluderer, men sannheten er nok mer at den hele tiden prøver å predikere hva som skjer rundt oss for at vi skal overleve. Og vi lager oss en modell i hvordan verden fungerer inni hodet vårt, fordi hjernen den ligger jo bare inne i en mørk kasse. Det er jo helt enormt imponerende at den helt tatt fungerer gjennom bare å få noen signaler inn gjennom sansene, men etter hvert så lærer den seg å forutsi det som skjer rundt oss. Så den blir overrasket hvis den predikerer feil. Og da kan vi få en grunn til å korrigere det vi kaller verdensmodellen vår inn i hodet. Det er liksom begrep som gjerne brukes innen kunstig intelligens også. Så vi går rundt og predikerer alt som skjer rundt oss, og det er en forenkling av verden. Så når noe skjer som ikke stemmer helt med modellen vår, så vi kan bli overrasket, vi kan konkludere feil. Og det er jo disse tankefellene som vi snakker om nå, det også. Vi har en tendens til å holde oss til den modellen som, igjen som du sa, Anna, sparer energi, hjelper oss gjennom hverdagen uten å slite oss ut.
5: Og noe av det, hvis jeg kan henge meg på den, noe av det som er interessant her, er at vi er alle naive realister, som det heter. Det er liksom alle tankefellers mor eller far, om du vil. Fordi vi gjør disse gjetningene om verden hele tiden, og lager mening. Vi er jo frenetiske til å liksom prøve å forstå ting, og lage logikk og mening i det. Og når vi har fanget opp noe, som meningsfylt eller sant, så tror vi at det er selveste den reelle verden vi ser. Sånn at vi er på en måte en slags realister, men veldig naive realister. Ja. Og det skal noen ganger mye til for at vi lar oss korrigere. Men samtidig, og det kommer vi sikkert tilbake til, nettopp det med å la seg korrigere, er jo noe av det som gjør at vi kan balansere tankefellene. Men det var et lite frampek.
3: Ja, det gjør vondt å bli korrigert. Det kan vi jo bare, som du sier, og det er jo slitsomt. Mm. Vi sparer ikke tid og krefter på det. Og altså, hjernen og psykologien, den henger tett sammen. Og vi skal dit nå, fordi, som du sier, altså, vi skal til de mektige følelsenes rike. Ekko er på Skibibliotek, og tema er tillitens tankefeller, de fellene som truer tilliten oss imellom, Og tillit trenger vi så sårt I dagens samfunn der polariseringen driver oss fra hverandre I mistillit og mistenksomhet. Og Guro Øystad, du psykologspesialist og har vært innom det så vidt, men hvor mye vil du si følelsene styrer hvordan vi ser på andre og resten av verden?
5: Mye, vil jeg si, fordi følelser fungerer som en sånn underliggende signalsystem hele tiden, egentlig. Det mange som tenker at man må jo være rasjonell, som betyr å ikke stole på følelsene. Og det kan være riktig det at vi må passe oss for å la følelsene ta fullstendig styring og dominans I tenkningen vår, men sannheten jo egentlig at vi klarer ikke å tenke rasjonelt uten følelser. Fordi følelser og tanker vevd tett sammen. Følelser en slags sånn drivkraft som forteller oss om vi skal gå I retning av noe, om noe trygt, attraktivt, eller om vi skal bevege oss bort fra det. Mm. Reft en pinnen I sted. Mm. Det jo en følelsesreaksjon. Du blir plutselig redd fordi du tror det en slange og stikker. Mm. Og hvis det var en slange, så var det lurt å stikke. Mm. Sånn at hvis man tenker at følelsene blir helt borte, så ville vi ikke klare å ta valg I det hele tatt. Da ville vi ikke klare å velge mellom kaffe og te. Fordi vi hadde ikke noe drivkraft. Sånn at...
3: Nå kjenner jeg at jeg må kanskje tenke... Når jeg snakker med døtteren mine, så sier jeg, nå du veldig styrt av følelser. Mm. Det må slutte med. Det bare tull, det, altså.
5: Ja, men altså, følelser skal jo også på en måte styres av tankevirksomhet, da. Så I noen kulturer så har man ikke noe adskilt begrep for disse to tingene, så vidt jeg vet. Men I vår kultur så har vi jo ulike begreper på det. Men dømmekraften vår består jo av et samarbeid mellom tanker og følelser, hvor følelsene gir glød, og tankene skaper retning. Mm. Sånn at situasjoner hvor vi blir forferdelig redde, for eksempel hvis jeg har voldsom flyskrekk, så tenker jeg jo at flyet kommer til å falle ned. Altså jeg mister evnen til å tenke statistisk, og tror at flyet vil falle ned, så jeg tør ikke å fly. Sånn at følelser, veldig sterke følelser, kan jo også lure oss. Det jo en tankefelle I seg selv, som heter følefella.
3: Ja. Og så sier du at vi mister evnen til å tenke statistisk når vi sitter og redd på et fly. Men du som god til å tenke statistisk, Solve Sæbø, betyr det at du har på mange måter blitt vaksinert mot en tanke- og følefelle?
6: Nei, på ingen måte. Jeg like utsatt for det som alle andre. Men nå tenker jeg at vi kan komme inn på det med forskning, kanskje, for det jo litt mitt, og ja, det jo alle vi som driver med forskning. Dette jo forskningsdagene, tross alt. Men vi har jo lært når vi driver forskerutdanning, så lærer vi om god forskningsmetodikk, forskningsetikk. Og for å unngå å gå I feller når man driver forskning, så lærer vi jo om god forskningsmetodikk, og Karl Popper jo en kjent filosof som mange har lært om, som fremsatte den hypotetisk deduktive metode, og hvordan vi eliminerer oss fram til kunnskap ved å, når vi har en hypotese, så skal vi liksom utsette den for angrep med alle midler for å prøve å motsi den eller falsifisere den.
3: Så du skal altså prøve å motvise din egen teori?
6: Ja, det I hvert fall Karl Poppers oppskrift for god forskningsmetodikk. Så det jo sånn da at jeg snakket om den verdensmodellen I sted, og hvordan vi predikerer og følelser også inne I bildet. Det jo mer naturlig for oss å prøve å bekrefte det vi tror på. Det ligger på en måte I hjernens natur. Og det føles jo også mye... Det et sånn adrenalinkick når du har en hypotese. Dette liksom forskernes adrenalinkick, da, når eksperimentet går den veien du hadde håpt. for å liksom bekrefte den teorien du har fremsatt. Men det jo liksom det motsatte av det Karl Popper sier at vi bør gjøre. Da.
3: Han jo festbrems her, da, han ikke det?
6: Han skikkelig festbrems, ja. Men vi kan jo som filosofisk eller vitenskapsteoretisk, så kan vi ifølge han da, vi kan motbevise teorier, men vi kan liksom ikke bevise dem. Så han sier derfor at vi må eliminere oss fram. Men av natur så vi det vi statistikere kaller Bayesianere, som heller liker å bekrefte det vi tror på. Så det fort gjort som en forsker å gå i den tankefella der, og ja, prøve fordi å bekrefte det vi vil helst se da.
3: Så det det naturstridig for mennesket å kjempe mot å få bekreftet sin tro og sine tanker?
6: Altså måten hjernen fungerer på at vi, når vi observerer noe som stemmer med det vi tror på forhånd, så bekrefter det på en måte de koblingene i hjernen som koder denne tanken da. Og så det mye verre å avkrefte den igjen, viser det seg i forskning. Og det gjør også at vi har en sånn statistisk tendens til å overtolke mønstre som vi ser, særlig hvis det stemmer med ting som vi tror på forhånd. Og så det motsatte, det veldig vanskelig, du var inne på det i sted, at hvis det sterke bevis mot det vi egentlig tror på, så har vi en tendens til å ikke tro på det likevel. Så det liksom skjevhet der vi liker å få bekreftet det vi tror på, men vi liker ikke å få avkreftet det vi tror på.
5: Ja, og da peker jo du på den vanligste, voldsomste tankefellen, bekreftelsesfellen, som handler om at vi nettopp søker informasjon som stemmer med det vi synes vi allerede vet. Og ofte så gjør vi jo det litt i flokk også, sånn at det er nok mange grunner til det, altså, blant annet en flokktilhørighet. Altså, det deilig å mene noe veldig sterkt sammen med andre som mener det samme.
3: Og nå fikk jeg Facebook for meg en,
5: yes,
3: alle disse kommentarfeltene. Hvis en som skiller seg ut der, så skal vi ta den.
5: Ja. Og så det nok også, altså, denne gjettehjernen vår nok også veldig glad for å gjette riktig, fordi da arbeidet lettere. Det tyngre arbeid for hjernen å måtte korrigere seg.
3: Og du har jo nevnt ordet bekreftelsesfelle, og også det at vi er i flokk, liker å være i flokk. Er det slik at når vi, eller flokken vår, faktisk føler at det vi som fasiten, vi sitter på fasiten, og vi egentlig på jakt etter alt som støtter vår versjon, da, hva gjør det med måten vi ser på andre på, altså de andre som ikke en del av denne meningen?
5: Nei, når det blir sterkt, og særlig hvis det noe vi veldig opptatt av og engasjerer oss litt heftig i, og har en sterk sånn intern vi-følelse, så kan vi jo begynne å tillegge den andre parten dårlige intensjoner. Vi slutter kanskje å være nysgjerrig på hva slags informasjon de bygger på, hvor deres meninger kommer fra. Og tillegger dem onde intensjoner, dårlige egenskaper, sånn at avstanden øker ytterligere. Mm. Og det der kan jo i mange settinger være en litt farlig vei å begi seg ut på. Ja. Og det skjer jo på alle nivåer i verden, mellom enkeltmennesker og mellom stater, vil jeg si.
3: Ja. Det er jo ikke så ofte, tror jeg, at du siterer Bibelen i din praksis. Det kan jo hende, det vet jo ikke jeg, men du nevnte et sitat fra Jesus. Husker du det?
5: Jeg tenker du på det med flisa og bjelken? Ja, det et bibelsk uttrykk som vi tenker på som et ordtak, at vi ser flisa i vår brors øyne, men ikke bjelken i eget. Og det jo at hvis vi ser lett på feil andre gjør, men blinde for mye større feil og feilslutninger som vi selv gjør. Mm. Men jeg synes at for å nyansere det der litt, så liker jeg forklaringen på det fra en norsk filosof som heter Hans Skjervheim. Han sa at det ikke så rart, for det bjelken vi ser med. Bjelken er på en måte vårt eget subjektive engasjement. Så vi kan ikke noe annet enn å bruke vår egen bjelke til å se med. Sånn er vi skrudd sammen. Det er bare det at vi ofte stoler så blindt som naive realister da, på hva vi ser gjennom den bjelken. Og det er derfor det å være litt kritisk, utfordre sin egen tanke, være litt djevelens advokat når man veldig enig om noe, særlig hvis man begynner å bli fintlig eller negativ overfor folk som mener noe annet, så kan det være lurt å være kritisk til sin egen subjektivitet. Da.
3: Ja. Mm. Det var interessant, altså bjelken altså, som noe som vi skal ta på alvor, det har jeg aldri tenkt på alltid. Det var en ny tanke for meg, og det dette og det vi driver med nå. Vi tenker og utfordrer våre egne tanker, og det jo slik at mange mener vi ligger tynt an i vår tid, for vi har en tendens til å dyrke flokken, og det skjer fordi, vi kan jo sette et ord på det, algoritmer, kommentarfelt, og til og med nå har det kommet denne kunstig intelligensen som blir bare større og større i våre liv. For nå, jeg kjenner jo at hjernen sliter her nå. Det nesten så jeg kjenner det i pannebrasken. Den tar snarveier for å spare energi. Den dikter opp mønstre som passer best for den selv. Den har liten respekt for minner. Den ikke god på sannsynlighetsberegninger. Likevel har jo menneskeheten da, sånn noenlunde, klart seg til vår tid. Men så fikk vi sosiale medier, algoritmer, hissige kommentarfelt og kunstig intelligens. Anna Blix, hva skjer når liksom, biologien vår møter algoritmer og kommentarfelt?
4: Ja, nei, da hacker man jo dopaminsystemet i hjernen, ikke sant? Og det sitter jo, altså bak alle de algoritmene på sosiale medier, så sitter jo veldig, veldig gode psykologer og forskere, og på en måte prøve å finne ut av hvordan kan vi få folk til å bruke det her mest mulig for at vi skal holde folk der og tjene penger på dem.
3: Så det sitter psykologer og smarte mennesker i Silicon Valley og pønsker ut hva som skal gjøre oss totalt avhengig av denne skjermen.
4: Ja, og da er det jo sterke følelser, eller de der kickene, ikke sant? Du kjeder deg litt, og så får du en kul video, eller du får noe du blir opprørt av, og så videre. Så det på en måte tuller det jo litt til. Med de her litt andre formene for å få dopamin, da, hvor du må på en måte jobbe lenger for det. Hvis du leser en hel bok, så kanskje du får liksom den yes, jeg klarte det på slutten, versus nå fikk jeg en mening på den her 3 minutter scrollen, og det ga meg liksom samme sånn. Og så når du ser noe at du reagerer veldig på i sosiale medier, så er det jo litt på en måte en sånn, det et angrep på deg og din flokk, sant? Og det som morsomt i hjernen er jo at de samme stedene fyrer av når du får fysisk smerte, og på en måte en sånn sosial smerte blir utstøtt av flokken din. Så det går inn i sånn helt grunnleggende deler av vår evolusjon. Hvis du blir hengt ut i et kommentarfelt, eller din gruppe blir hengt ut i et kommentarfelt, så er det et angrep på deg, og kroppen går i en sånn en respons da. Du vil liksom respondere, og du vil gjøre noe med det nå.
3: Mm. Guro, dine kolleger, jeg vet ikke om du kjenner noen, jeg som jobber i Silicon Valley, i tech-bransjen, men det sitter altså mennesker med noenlunde, kanskje lik bakgrunn som deg, og sørger for at vi skal være på dette hele tiden. Hva ville du ha sagt til dem?
5: Kom dere bort. Finn på noe mer ordentlig, vil jeg sagt. Ja.
3: Det er fordi når Anna snakker om hvordan det er nå, hvordan det påvirker oss, er det kjent for deg som psykolog?
5: Ja, det er jo det. Og det er jo litt kjent for oss alle etter hvert, at sånn fungerer algoritmene. Og enda mer forsterket blir jo dette her ved at man sitter der og knaster på tastaturet uten å se de menneskene man kanskje fordømmer eller skriver stygge ting om. Og Det det mye forskning som har vist at mennesker i stand til å si og gjøre mye fælt mot andre når de andre ansiktsløse. Jo lenger avstand, jo mer ille ting man i stand til å gjøre. Det en sånn, det kanskje fordi vi så nærhetsflokkorientert. Så jeg, egentlig så tror jeg kanskje at algoritmene i sosiale medier så fyrer litt opp under eller degger for denne naive realismen som vi begynte med å snakke om.
3: Jeg kan jo ikke definere det en gang til, naiv realisme.
5: Jo, at vi, når vi ser verden og synes vi forstår den, så tror vi at det sånn den Så når vi har begynt å mene noe, så vi sikre på at det, eller vi tror det i hvert fall riktig. Og algoritmene, de fôrer oss jo bare med mer av det vi har begynt å mene eller like. Og i og med at dette noe som kommer til oss fra verden, så tror vi jo enda mer at verden sånn. Sånn at algoritmene dyrker den naive realismen. Og sender oss ut i bekreftelsesfella hele tiden. Mm. Og det jo egentlig dypt alvorlig. Fordi det snevrer oss inn. Mm.
3: Tenker du, Solve Sæbø, at disse tech-menneskene rett og slett har klart å knekke koden på mennesket? Altså sånn, hva det som gjør oss til avhengig av deres produkt?
6: De har tydeligvis truffet en nerve da, med disse psykologene sine, som i alle fall så har de funnet ut en mekanisme som stemmer overens med det belønningssystemet i hjernen som det fungerer. Mm. Når det gjelder liksom algoritmene og kunstig intelligens som sådan, så tror jeg nok vi langt unna å komme i nærheten av den kompleksiteten som hjernen . Der har vi mye igjen, eller der har de mye igjen, de som jobber med kunstig intelligensutvikling, og det har jeg jobbet med selv, men de modellene som vi bruker nå, disse språkmodellene som mange bruker for å ta det, da, de oppleves jo veldig humane. Noen begynner å tro at de bevisste og vil oss både vondt og godt, men tilbake til prediksjon, og du nevnte i sted, Anna, at det jo egentlig bare prediksjonsmaskiner som hele tiden prøver å predikere ord.
3: Så, de regner ut sannsynligheten for hvilket ord som kommer etterpå?
6: Ja, i en gitt en kontekst så beregner den sannsynligheten for ulike ord og plukker et ganske sannsynlig ord. Og hele målet med den modellen å skape et flytende og godt språk som passer inn i en kontekst. Men tilbake til den verdensmodellen som vi snakket om tidligere, så har den ingen forståelse av kausalitet, altså årsak-virkningsforhold i verden. Så den forstår lite av fysikk og hvordan dette fungerer. Den har bare lært gjennom å bli matet med data om hvordan ting ser ut. Så prøver den å predikere hvordan den tror det vil være. Men har ingen forståelse. Så den langt unna en menneskelig kapasitet på den måten.
3: Ok, jeg tror det noen her i Ski bibliotek som puster lettet ut, fordi den siste tida har det vært mye snakk om at snart kommer KI til å ta liv av hele menneskeheten. Når du snakker sånn som du gjør nå, så blir jeg beroliget, jeg merker. Jeg vet ikke om det bias-tenkning eller hva det men du ikke så engstelig kanskje for det som skal skje, eller?
6: Jeg ikke så engstelig for at KI i seg selv skal ta liv av menneskeheten. Men det disse språkmodellene jo kraftige verktøy i hendene på mennesker. Og det kanskje der den faren ligger, da, at den blir brukt på en måte som veldig farlig.
3: Mm. Og når du sier blir brukt på en måte som farlig, så må vi innom det, for mange sier at algoritmene har ført til en veldig viktig ting, nemlig polarisering. Altså at mennesker blir så uenige med hverandre, så langt ifra hverandre, de på hver sin pol. Anna, skal vi gi algoritmene ansvaret for det?
4: Det var et vanskelig spørsmål, synes jeg. Jeg tenker jo at det, sånn som Guro snakker om, at det at vi sitter og ikke ser hverandre foran de her skjermene er veldig viktig. At vi på en måte mister den menneskelige kontakten som vi også biologisk trenger, fordi vi jo er evolvert til å være så flokkdyr og tett sammen og trenger på en måte å se hverandre. Så det er jo også et problem med det. Og algoritmen har alle, altså folk gjorde jo gjerne ting før det kom algoritmen,

0: alle som har prøvd ChatGPT, den for eksempel, de har jo erfart hvor den skryter jo veldig av oss når vi tenker på et eller annet eller foreslår et eller annet. Og det jo, det kan jo være med på å øke polarisering og lede oss inn i tillitens tankefeller på en måte. Fordi det en måte disse modellene trenes opp på, som heter, på engelsk heter det reinforcement learning, vet du, på norsk det forsterkingslæring, hvor algoritmene får tilbakemelding fra brukere om at nå var du flink, du får liksom, brukere kan bruke paneler da, trener opp disse algoritmene i et steg hvor de gir tilbakemelding på, var dette et godt svar eller ikke? Mm. Og da viser det seg at disse algoritmene har en tendens til å like å snakke deg etter munnen for å få god score, og da sånn sett så vil jo disse algoritmene da kunne lulle oss enda lenger inn i ekkokammeret.
1: Dere, vi jo på et bibliotek, og hvis vi ser rundt oss her, så det fantastisk mange av det vi glade i, vi som går på bibliotek, nemlig bøker. Og en av de bøkene som jeg helt sikker på har blitt lånt ut mange ganger her, det Tenke fort og langsomt av Daniel Kahneman. Solve Sæbø, en bok som jeg vet at du har lest. Hvorfor kan det være lurt å lese Kahnemans bok når vi lever i algoritmenes tid?
0: Ja, vi har jo egentlig vært inne på mye av det allerede i dag. Det, Anna, du snakket om automatisering. Kahneman, han deler jo på en måte inn i to systemer i hjernen. Han kaller det system 1 og system 2.
1: Og at vi system, har to systemer i hjernen?
0: Ja, han deler jo inn det på den måten for enkelhets skyld, for å illustrere hvordan hjernen har et system som liksom den verdensmodellen vår, som automatisert, som vi tyr til når vi har det travelt, eller skal unngå en slange, som system 1. Og så har vi system 2, som det vi kobler inn når vi, det tungregneanlegget, kan vi kalle det. Det fram i panneblasken her.
1: Når vi virkelig skal tenke.
0: Når vi virkelig skal løse hva kvadratrot av 17, da må vi inn med tungregneanlegget. Det liksom system 2. Så det kan jo være lurt å reflektere litt over det når man også inne i algoritmenes verden, at vær litt kritisk. Den naive realisten kan kanskje bli litt mer reflektert. Og koble inn system 2 litt oftere, som man ikke gjør for hastige og havner i disse tankefellene.
1: Altså det var en lissepasning, for nå har det jo unektelig litt mørkt dette her. Nå må vi finne veier ut av tankefellene. Vi kan jo ikke bare gi opp. Og Solve, du jo ekspert på tall og statistikk. Hvordan skal vi klare å overstyre denne late hjernen vår som tar snarveien når det passer den? Hvordan skal vi klare å tenke klokt, om det så fort eller langsomt?
0: Jeg tror vi må bare øve oss litt på å koble inn system 2, som vi nettopp snakket om, til Kahneman, tungregneanlegget, eller tung refleksjon, og overprøve kanskje de følelsene som vi også snakket om i sted. Du sa det, Guru, at følelsene jo hele tiden, men det vel sånn at når vi blir utsatt for en kommentar, et kommentarfelt eller en kommentar ellers, så det liksom følelsene som kikker inn først. Og da tror jeg at, nå snakker jeg ikke som statistiker, men som en som kjenner på det selv, prøv å vente ut litt. Ikke reager, men responder litt etter hvert. Fordi da vil på en måte, den umiddelbare følelsesreaksjonen kunne dempe seg litt før du responderer, som vi sier, da, i stedet for å umiddelbare reagerer.
2: Ja, det et veldig godt råd, synes jeg. Altså, ikke smi mens hjernen glovarmt. Vent til det litt mer lunka. Fordi når vi får en sånn umiddelbar følelsesreaksjon, selv om den ikke så veldig sterk heller, så får vi lyst til å agere. Vi blir reaktive. Sånn at den der lille pustepausen, eller tenke seg om pausen, kan være lur å ta. Og så det jo generelt, vi har jo vært litt inne på det, så å vite at vi alle går i sånne tankefeller, og at vi lett tar feil,

0: at vi tror vi vet når vi ikke vet, så det en lur sånn anti-regel da, eller motfelle. Det å prøve å huske på å være kritisk, eller spørrende. Hvis jeg blir sånn akutt sint på noen eller noe, at jeg tar rundene rundt og spørre meg, eller spørre den det gjelder, men hva er bakgrunnen for dette? Hva var det som gjorde at du gjorde det sånn? For det kan hende at den andre vet noe som jeg ikke vet, og som vil oppklare saken for meg, hvis jeg tar meg tid til å høre etter. Så det å lytte og spørre og prøve å ta andres perspektiv, det er virkelig noe vi trenger å øve på, alle som en, og det jo litt i seg selv å koble på system 2. Mm. Det ikke det?
1: Jo, det det.
2: Mm. Jeg må holde litt fast, for det veldig fint å høre dere si at vi må være litt tilbakeholdende, være litt kritiske og selvkritiske. Så vet vi at det brukes mange, mange, mange timer hver dag hos mange på algoritmestyrte ting som skjer på skjermen. Akkurat nå det en stor debatt. Skal vi forby det? Har vi vært alt for slepphente? Altså, vi får så mange inntrykk. Man får inntrykk helt fra man baby omtrent, altså på en skjerm og fremover. Og vi har jo biologien og hjernen i sentrum i dag. Hvordan redder hjernen? Er forbud veien å gå? Nå jo ikke dere jurister, men jeg spør likevel.
3: Altså, sosiale medier har jo også gitt oss veldig mange gode ting. For eksempel jeg skjev, og hadde jeg hatt mer på en måte, kontakt med andre skjeve når jeg var ungdom og bodde i en liten bygd, så tror jeg hadde hatt en finere oppvekst. Sant? Så for mange så gir det jo en tilhørighet som man ikke har i hverdagen. Eller folk som ikke mestrer skolen, men får venner på internett og har mye tilknytning der. Så det jo ikke bare dårlige ting. Men som forelder så tenker jeg jo litt sånn, sosiale medier, det skal mine barn holde seg langt unna veldig lenge.
2: Ja.
3: Men en sånn, det å klare å prøve å tenke på, hvem det? For vi snakker, liksom, man går veldig fort til liksom, hvem jeg liker og hvem jeg ikke liker, og det der de store konfliktene går ut på. Da. Hva det man baserer denne likheten på, eller hvem det jeg tenker jeg liker meg, og hvem det jeg tenker ikke jeg liker meg? Og reflektere litt rundt det, tror jeg lurt.
0: Nei, jeg ble sittende nå og tenkte på at mitt engasjement går veldig fort opp i fistel for å forby sosiale medier.
2: Så du, ja, følelsene dine sier at det her
0: ja, og jeg får et kraftig engasjement på det, og da må jeg jo på en måte prøve å walk the talk, holdt jeg på å si.
1: Pinnemetoden.
0: Prøve å liksom være litt sånn kritisk og lytte til sånn som det du sier, men at det jo, jeg vet jo også at det mange bra ting med sosiale medier for mange grupper, men allikevel da, så tenker jeg at det jeg kanskje mest opptatt av med barn og tenåringer, at jeg tror det forstyrrer utviklingen av oppmerksomhetsbruken deres, som blir så veldig sånn, de lever livet sitt på en scene, med en slags sånn spotlight, og man skal bli sett, og man skal posere og liksom ordne framtoningen sin hele tiden. Jeg tror ikke det bra for unge mennesker å vokse inn i det. Man mister på en måte muligheten til å bare delta og glemme seg selv. Så det kanskje det jeg mest engstelig for med utstrakt bruk av sosiale medier for barn og unge tenåringer. Og man har kommet lenger i den slappe litt av med seg selv utviklingen når man har blitt 16-17. Så det bedre å introdusere det da.
2: Ok.
0: Ja.
2: Du, vi sitter en fin gjeng mennesker her i Skibibliotek. Nå tar vi en liten håndsopprenkning. Hvor mange mener at sosiale medier bør forbys fra eller fram til 15 år? Det var mange i salen, og det var tre i panelet. Anna, du var en av dem.
3: Ja, men jeg tror vi hadde en veldig god samtale om det her i lunsjen på jobb en dag, hvor vi kom opp med forslag at hvis bare sosiale medier var stengt for alle, for eksempel mellom 5 og 8 hver dag, så alle måtte ha en pause. Det tror vi hadde vært en god ting.
2: Hva en slags flokkmentalitet?
3: Ja, og da har alle på en måte fri fra all den der performansen du driver med der. Kan du sette deg med i bok i stedet?
2: Ja.
3: Kan du begynne å scrolle igjen når tiden er over?
1: Ja, men jeg tror, jeg rakk opp hånda, ja.
2: Tror, ja, du vil ha et forbud.
1: Ja, altså, jeg tror å begrense det for de yngste av oss, det tror jeg kunne være lurt. For det jo en veldig, altså vi snakket om hvor det forandrer på virkelig hjernen og barneår og tenår jo den tiden hvor hjernen utvikler seg, og vi skal formes som voksne individer. Og det en veldig sårbar tid, da. Så jeg tenker jo at det jo bedre om de liksom utforsker verden og bygger verdensmodellen sin til det fulle, i stedet for å sitte og glane på denne skjermen og fanges av tankefellene som vi på en måte nå har snakket om i hele dag.
2: Samtidig sier mine barn til meg når jeg sier noe lignende til dem, «Pappa, du skjønner ingenting!» Og det jo på en måte rett, fordi jeg har ikke vokst opp på samme måten som dem. Så da blir jeg svarskyldig.
0: Ja, og det jo ikke så rart at... Unnskyld? Nei, det jo ikke så rart at de synes at du ikke skjønner noen ting. For de jo vant til å være på sosiale medier. De er der hele tiden, og de treffer venner der og sånn. Så for dem å plutselig få det helt skrudda, det vil jo føles skikkelig kjipt. Det skjønner jeg veldig godt. Men det ikke det samme som at det ikke vil være bra for dem.
1: På en annen side så det jo gjort forsøk hvor man faktisk har skrudd av, eller tatt fra de nesten med tvang, disse mobilene, eller delvis med tvang, og hvor det føles forferdelig i starten, men etter hvert så innser de at dette var jo faktisk ikke så verst.
0: Mm. For da oppdager de den virkelige verden, ja. Eller gleden ved andre mer analoge aktiviteter.
3: Men jeg tror det gjelder, altså hjernen er jo formbar hele livet, sant? Selvfølgelig er det veldig viktige ting som skjer i ungdomsårene, men vi voksne også mister jo evnen til å konsentrere oss og bli borte og bruke sosiale medier masse og telefon masse. Og jeg tror også vi må være gode eksempler, men også vi har også gått av den pausen.
0: Ja, klart. Ja,
3: alle sammen.
2: For vi må gjennom den abstinensen som vi faktisk får, fordi snakker vi avhengighet her, både hos unge og voksne?
0: Ja, det vel nærmest om det etablert som en diagnose. Jeg faktisk litt usikker på, men at det oppstår helt klare avhengighetstilstander, ja. Mm. Fordi man blir avhengig av det dopaminkicket som du startet med å snakke om.
2: Ja, og så det noen som sier at det å få en ånd inn i flasken igjen, når det først har kommet ut, det komplisert. Det veldig, veldig vanskelig. Jeg tror ikke vi skal løse det problemet her nå, men tillit, det jo ordet som har dirret gjennom egentlig hele denne samtalen. Som en liten sluttrunde, Guro, hva kan vi gjøre for å ta vare på den dyrebare tilliten oss mennesker imellom?
0: Men jeg tror egentlig det handler om det vi var litt innom for litt siden, med å prøve å tøyle våre egne tankefeller, våre egne bias, og prøve å være mer spørrende. Hvis jeg reagerer på noe du sier, prøve å få tak i hvor kom det fra. Det du sa, hva var intensjonen din egentlig? Kanskje du prøver å få til noe som jeg egentlig synes fint, hvis jeg bare skjønner hva du ville. Så prøv å nå mer fram til hverandre, sånn i det store og hele, selv om jeg jo også kjenner at det en del holdninger og meninger hvor jeg måtte ikke få så lyst til å strekke meg ut, men jeg tror allikevel det helt grunnleggende, og igjen er vi på mennesker som flokdyr, at vi løser ting bedre ved å prøve å nå fram til andre enn ved å lage fiendebilder av dem.
2: Strekke ut en hånd, Solve?
1: Ja, altså, jeg tenkte at når du snakket nå, herr Guro, at vi bør bli bedre kjent med oss selv for å opptre mer tillits, eller ha tillit til andre. Altså, man må nesten miste litt tilliten til seg selv for å få tillit til andre, og innse at man har disse tankefellene, og vite at man tar ofte feil. Man går ofte i system 1-fella, og ta det skrittet tilbake og koble inn system 2, og vite at det ikke sikkert jeg har rett. Vær litt spørrende og åpen, som vi var inne på her.
0: Vær litt ydmyk.
1: Ydmyk, ja.
2: Så det at vi denne timen faktisk har snakket om hva det vil si å ha tillit til hverandre, og hva som kan ødelegge denne tilliten, og hvordan tankene faktisk kan lure oss, og hjernen kan lure oss, da har vi gjort et godt stykke arbeid, da, Anna, eller hva tenker du?
3: Ja, det tenker jeg. Og så tenker jeg at vi må møtes mer fysisk, og ikke bare på skjerm. Mm. Fordi vi har jo evolvert til å tolke hverandre sin mimikk og ansikt, og se hele følelsesregistret. Og det vanskelig over en skjerm.
2: Mm. Ja, nå sa du jo, altså møte hverandre fysisk. Veldig mange har jo valgt bildene av seg selv når de er på, om det er Instagram eller hvilken sosiale medium, så ser man jo alltid veldig, skal vi si, vellykket ut da. Eller litt scenisk. Du vil ha slutt på det kanskje?
3: Nei, men man må jo bare huske at sosiale medier en performance, og at det på en måte ikke hele sannheten, tenker jeg.
2: Her var det mye til ettertanke. Takk skal dere ha, Anna Blix, biolog og forfatter, Guro Øystad, psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet i Oslo, og Solve Sæbø, professor i statistikk og rektor ved NMBU. Og takk til dere som kom og lyttet og undret sammen med oss, produsent og teknisk ansvarlig, Tor Henry Bjord. Jeg heter Jan Erlend Leine.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ekko fortsetter etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. Senere I dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer I New York I forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så det en felles avtale som styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. Lite kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som I New York.
2: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland I all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her I FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne I salen her.
1: Og vi fortsetter I USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne I USA. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte I en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer I det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
3: Det en rettsprosess som I gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han I Schweiz. Der det nå krangling I domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget I mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg I FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
1: Andreas Kranz.
4: Dette Ekko.
5: Jeg sitter her med det nye verdenskartet som FN har vedtatt. Men har jeg kommet til feil klode? Kjempestore Grønland har krympa. På det gamle Mercator-kartet som de fleste av oss har brukt til nå, Grønland en gigant på verdenskartet. Det det slutt på. Det ikke sikkert Trump har fått med seg dette her. Dette må vi finne ut av. Hit kommer karteksperten sammen med nasjonalbibliotekaren, for kart kultur, historie og makt. Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Og det ikke bare Grønland som har skiftet størrelse. Norge ser også mindre ut på verdenskartet som FN nå anbefaler at vi bruker. Afrika, derimot, ser mye større ut. Det tenkte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom høyt om på Instagram her om dagen.
6: Har du fått med deg at kartet over Afrika egentlig har blitt større I løpet av de siste dagene, og at det var ett land som motsette seg at dette skulle skje? For det faktisk sånn at Afrika gedigent. Altså, du kan putte USA inn her, du kan putte Kina, du kan putte India. Afrika enormt, men det kommer ikke fram på det verdenskartet vi har brukt, fordi det verdenskartet tar utgangspunkt I at verden en globe, og når du da bretter ut det på et flatt ark, så blir alt som rundt ekvator mye mindre enn det som langt nord eller langt sør. Så når Grønland har sitt nesten like stort ut som Afrika, så det ganske feilaktig. Selv om Grønland svært, så Afrika så enormt mye større.
5: Vegard Kjørom om enorme Afrika på det nye kartet. På det gamle Mercator-kartet var Afrika og Grønland omtrent like store. I virkeligheten altså Afrika mange ganger større enn Grønland. Anders Kvernberg og Åse Vetås fra Nasjonalbiblioteket, velkommen til Ekko begge to.
4: Tusen takk.
6: Takk.
5: Kartet jo veldig visuelt, noe vi ser på. Og også, det gjør jo noe med oss når land og områder ser ut til å krympe eller vokse.
4: De fleste av oss har sett denne Mercator-projektionen opp i øynene, og at til og med kanskje en del opplever at oi, nå har det forsvunnet noe fra oss.
5: Mm. Vi mister noe.
4: Ja, men det gjør vi jo ikke. Og som Vegard Kjørholm nevnte i Instagram-posten sin, så det jo sånn at dette var da jo tilnærmet fullstendig enighet om i FN, bortsett fra USA da, som stemte mot. Men ellers så var alle enige i at det er en god idé å velge en annen projektion som da for eksempel yter det kjempestore afrikanske kontinentet mer rettferdighet, kan man si, i den sammenhengen.
5: Interessant. Vi da nærmere sannheten med det nye kartet?
4: Sannhet og sannhet, dette er i hvert fall en projektion som da viser frem det som tidligere har sett ganske lite ut, som noe forholdsmessig større sammenlignet med tidligere. Ja. For noen av oss så kan det jo framstå som at denne holdningen til USA inngår i et mønster. Altså Trump er jo veldig ivrig i kartsammenheng, og det er jo ikke så lenge siden han publiserte en melding på nettstedet sitt eller det sosiale mediet sitt der han hadde inkludert både Grønland og Island og Kanada og litt av hvert, Mexico også i drapert alt sammen i det amerikanske flagget, så kanskje er det også en skuffelse for Trump at nå Grønland som han har siklet på ganske lenge, plutselig det blir ganske mye mindre enn det har sett ut til på Mercator-kartet.
5: Ja, fordi han brukte vel det gamle kartet, for der ser Grønland great ut, rett og slett.
4: Absolutt kjempegreat.
5: og da går vi jo rett inn i det vi forbinder mye med Trump, at alt som er stort, det er jo mye eiendomsmuligheter, for eksempel på Grønland, så man kan, det er jo fristende å tenke at USA altså ikke liker helt dette nye bildet. Det er visuelt krympende og litt ødeleggende for det vestlige selvbildet, kanskje?
7: Ja, du kan jo tolke det sånn, hvis du vil. Det har jo vært en del av liksom, debatten rundt Mercator-projeksjonen, at den framhever Europa og krymper alle landene som tidligere var kolonier. Så det har jo vært på en måte en del av den diskusjonen siden 70-tallet.
5: Et kart, det har vi jo skjønt allerede nå, at det er jo ikke bare et kart. Hvis vi går til tiden før kartene kom, hvordan navigerte sjøfolk da, når de ikke hadde kart?
7: Nei, da, altså, før man begynte å på en måte tegne landskapet på papir, sånn som vi gjør i dag, man fant jo fram likevel, selvfølgelig. Altså, vikingene seilte jo overalt, norske fiskere og sjøfolk har seilt overalt. Og da leste man landskapet mye mer aktivt, da. Selve landskapet, du har jo rester av det systemet der fortsatt i det som kalles for med, for eksempel, fiske med. Mm. Og det går jo ut på at hvis du er ute på fjorden, så vet du hvor fisken bruker å stå hen, under vatten, så ror eller seiler du bort til en plass som du kanskje har fått vite om fra faren din eller fra bestefaren din, og da er det sånn at akkurat den fjelltoppen skal ligge akkurat foran den øya, og så den det fjellet skal stikke opp for eksempel midt mellom de to fjellene, og når du har på en måte siktet inn de to punktene, da er du på rett plass. Og det der er et system som har vært grunnlaget for all sjøfart opp og ned langs kysten, og egentlig det der er jo så, det å lese terrenget er jo så grunnleggende at det er jo ikke bare et norsk fenomen heller, det er jo det man har gjort over hele verden. Man lærer seg forskjellige triks, og det er jo det vi gjør fortsatt. Vi bruker jo ikke kart når vi går rundt i sentrum av en by der vi er kjent. Vi går bort til der den store reklameskiltet, og så vet vi at på andre siden ligger den kaféen vi har lyst til å gå til.
5: Og så går ryktene, Anders Kvernberg, om at
6: du kan regler fra vikingtida som de brukte til å navigere, stemmer det?
7: Ja, du kan, Stase sa jeg at det eldste kartet vårt fra 1482, men hvis du utvider kartbegrepet litt da, så har vi jo også gamle bøker som ikke fra vikingtida, som er skrevet senere, men som inneholder den eneste kjente liksom kjennemerke teksten da, fordi sånn som vi får jo ofte spørsmål, har dere kart fra vikingtida? Og da må vi si nei, for det finnes ikke. De lagde ikke kart. Men en av dem der, det var jo en muntlig kultur, man fortalte hvordan du reiste, og en av de tekstene er bevart i en bok som vi har. Og der står det at hvis du for eksempel skal seile til Island fra Bergen, så må du seile rett vestover, følge sola, og så skal du gjennom, du skal reise, altså du skal seile sør for Færøyene, sånn at du ser fjelltoppen, men ikke dalbunnen. Da har du passelig avstand for å ikke bli fanget i den sterke strømmen som går langs sydspissen av øynene der. Så du skal akkurat se liksom øverste halvparten av fjellet. Og så skal du se Shetland på syd, hvis det er klarvær, men ikke hvis det er overskyet. Da har du akkurat riktig avstand. Og så fortsetter du den kursen videre vestover, og når du begynner å dukke opp fugl i lufta rundt deg, da er du i nærheten av en stor øy, og da må det være Island.
6: Oi.
7: Så kart var ikke, altså det er også et kart, det er et navigasjonsredskap, det er å huske de tingene her. Mm. Og du hadde egne folk som kunne alle de her, og som var med og på en måte var navigatører for de her vikingskipene, som husket alle seg småtingene og kunne finne veien.
6: Nei, viktig altså. Men så kom vel, hvem var det kineserne som var først ute med å begynne å lage kart, eller?
7: Det tror jeg aldri vi får vite helt sikkert. Kineserne var tidlig ute, men vi har jo også kart, bykart på leirtavla fra Mesopotamia.
6: Og det er lenge siden.
7: Ja, da begynner det å bli noen tusen år siden. Mm. Og så er det jo også enkelt, hvis du går helt tilbake liksom i fortidens mørke, så er det jo enkelt arkeologer som mener at helleristningene, som vi egentlig ikke har forstått. Vi har bare masse teorier om at det har med jaktlykke, eller om det har med forskjellige typer overtro og magi. Noen mener også at det rett og slett er et tegning for å huske veien til den gode jaktplassen.
6: Mm.
7: At plasseringen viser, du skal gå til den skogen, og så går du 100 meter dit, og så sånn, og så over elva, og der er det hjort og elg og greier.
6: Så gamle runer og plasseringer, de kan egentlig være opprinnelsen til kart?
7: Det er en av teoriene som finnes.
6: Ja, interessant. Men så kommer jo disse kartene som kanskje begynner å ligne litt på hvordan vi ser på kart i dag.
7: I europeisk sammenheng da, så var jo de her kartene, de lå jo på en måte til grunn for det som vi i dag kaller for oppdagelsestida. All den her sjøfartsekspansjonen på liksom slutten av 1400, tidlig 1500-tallet. Men de hadde jo en annen funksjon. De hadde den praktiske funksjonen for å finne veien. Men de her kartene som ble brukt til sjøs, ombord på skip, med vind og vær og saltvatten og sludd, mange av dem er jo ødelagte og borte i dag. Så det vi har bevart fra den tida, de er helt fine, ubrukte, har ofte fantastisk fargelegging med gull, bladgull og sjeldne farger. Og det var jo kart som har hengt på veggen hos en eller annen fyrste eller keiser som et statussymbol.
6: Ja.
7: Og de var kjempeverdifulle, for de symboliserte jo at du var en verdensmann, ikke sant? Og at du hadde på en måte beseiret naturen.
6: Og dette var jo, for å si det mildt, før satellitter og fly kunne hjelpe oss med å vite hvor tingene var.
7: Men det henger jo sammen med all den sjøfarten som foregikk. På 1400-1500-1600-tallet, så var det jo tusenvis, hundre tusenvis av seilskip som seilte langs alle kysterne hele tiden, og de hadde jo lyst til å finne veien. Det var jo handelsskip som skulle fra en by med vare til en annen by der du fikk mer penger for den varen, og så ville de hjem igjen til familien sin etterpå. Så prioriteten var jo å finne veien trygt. Og det de gjorde var jo at de skrev en logg. Hver dag mens sola var oppe, så målte de solhøyden for å finne ut hvor langt nord for ekvator de var. Og hver natt så målte de distansen mellom stjernene og om den hadde økt siden natta før, for det tilsvarer jo reiselengda skipet hadde tatt. Alt dette ble skrevet opp i en logg. Og det den loggboka egentlig er, det er jo et stort datasett med masse punkter. Og hvis du, det kartografen gjorde var at de kopierte de her loggbøkene og plotta inn alle disse punktene her. Og det som er litt fascinerende, synes jeg, er at vi tenker på en måte at vi er så flinke, vi har fiksa, vi har løst det problemet her, vi har bygd en satellitt, skutt den opp i verdensrommet, og den gir oss en GPS-posisjon kontinuerlig inn i mobiltelefonen vår, så vi hele tiden vet hvor vi er hen. Og det, klart, det tok jo mye lengre tid å bygge et seilskip, seile ut med masse mannskap, og så stå med en sånn spesialkikkert og måle solhøyden og måle stjernene, men det mattestykket de gjorde, den matteformelen som de beregnet ut fra tabellene sine, og resultatet de fikk, som var to tall, som var en breddegrad og en lengdegrad, det er akkurat det samme mattestykket som den satellitten gjør i dag. Vi har egentlig bygd en kalkulator til flere millioner dollar og skutt den opp i verdensrommet, og så gjør den beregningen på et millisekund og gir oss svaret med en gang. Men vi hadde ikke greid, og vi hadde ikke fått den ideen hvis ikke dem hadde funnet på det først. Så hvem som egentlig er smartest her, det er jo på en måte et åpent spørsmål da.
6: Ja. Jeg merker at jeg får enda større respekt for de gamle sjøfarerne, altså hva de fikk til, og hvordan, altså vi står jo på skuldrene til de som klarte det den gangen. Men i vår tid, vi lever jo i en ganske, skal vi si, uoversiktlig og urolig tid. Vi har vært innom USAs president Donald Trump, som bruker kart. Det virker som han bruker det som et maktmiddel, og så vet oss. Hvilken makt kan det ligge i å tegne opp hvordan verden ser ut?
4: Ja, det ligger jo ganske mye makt i det, i hvert fall hvis en får tilslutning til de kartene eller de bildene og de ja, og navnene som følger kartene, så det er ikke så rart at dette har vært et stridstema opp igjennom.
6: Mm. Og vi må snakke litt mer om stedsnavn etterpå, det er jo virkelig ditt spesiale område, men Anders, på Nasjonalbiblioteket så har dere jo kart tilbake til USA 1482. Finner du forsøk disse kartene der på å tegne om virkeligheten?
7: Ja, veldig mange. Ingen kart er jo nøytrale. Altså alle som tegner et kart må gjøre et valg, enten ubevisst på grunn av hva kartet skal brukes til eller hva informasjon du har, men det er jo også veldig mange bevisste valg som kan gå på, det trenger ikke å gå på projeksjon eller sånne ting heller. Noen kart er jo veldig, veldig tydelig ladet, for eksempel under den kalde krigen så produserte man jo kart der Sovjetunionen, da brukte man jo Mercator-projeksjonen, så Sovjetunionen ble kjempestort, og så var det fargelagt med sånn knallrød, mørk, nesten sånn blodig, truende farge. Og så har man lille Europa under, sånn på en måte. Så det er jo på en måte helt klar propaganda. Og så kan man si, nei, men det er et kart. Kart er nøytrale, kart viser bare verden. Det er sånn verden ser ut. Men klart du gjør et valg når du fargelegger, og når du velger hva du framhever, og hvilken retning du tegner ting, alt formidler noe. Mm.
6: På det kartet til Trump så ser det jo for først ut som Grønland er huge, great, og at Island er amerikansk. Og det er jo ikke noe hyggelig for islendingene dette her. Så kart kan virkelig brukes, som du også sier om da Sovjetunionen var den store blodrøde, det kan brukes rett og slett som skremsel, dette.
4: Ja. Ja, men del av en slags trussel om fremtidig annektering.
7: Mm. Det er jo mange eksempler på akkurat det også. Fra krigen så ble det laget masse kart. England lagde kart over alt Tyskland vil ta. Et kjent propagandakart som heter What Germany Wants, og der har de tegnet hele verden, og Tyskland skal ta over hele verden. Mens tyskerne lagde tilsvarende kart, der de sier at ja, England, de har jo allerede tatt over hele verden, har de lov til det egentlig? Så alt handler om, altså alt kan fremstilles. Det er litt som statistikk. Du kan få den til å si akkurat det du har lyst til at den skal si.
6: Nettopp. Men altså uten navn på steder og streder, så ville jo kartene vært veldig vanskelige å orientere seg i, og stedsnavn kan altså også være storpolitikk. På Googles kart står det nå Amerika-golfen for Mexico-golfen, i hvert fall en parentes rundt, avhengig av hvor du ser på kartet. Og på grensen mellom USA og Kanada, i Lake Ontario, så står det Lake America, i parentes. det er Trump som trumfer gjennom viljen sin her også, og også vet oss. Hva kan du si om makten som ligger i å skrive stedsnavn på kartet?
4: Ja, der ligger jo mye makt i det. For det første så er det jo sånn at det å i det hele tatt trekke fram steder gjennom å gi dem navn, det er å løfte noen punkter i terrenget fram fra de navnløse omgivelsene. Og i å gjøre valg om hva en velger å løfte fram, så har en jo allerede utøvd en slags makt eller tatt noen valg. Og så er det sånn at veldig mye av det stedsnavnarbeidet som har foregått opp gjennom, ikke bare i enkeltstatene, men også i verdenssammenheng, det er jo basert på forhandlinger. Og noen ganger så er stater uenige, og det kan bli ganske skarpe konflikter av sånt. Fra det gamle Sovjetunionen så vet vi jo at det var en del byer som da fikk navn etter Stalin og etter Lenin blant annet, og det har jo vært vanligt at både konger og andre herskere har gjort rundt omkring. Og det som Donald Trump gjør nå, det skriver seg egentlig litt inn i en sånn en eneherskertradisjon. Nå bestemmer jeg hva det er denne plassen skal hette, dette stedet skal hette, og både Gulf of America og denne Lake America er jo da eksempler på en sånn en måte å oppføre seg på. Og så er det jo ikke åpenbart at verden skal føye seg etter det, men det er klart at hvis Trump har mange maktmidler å legge bak, så vil han etter hvert få mer og mer rett i at det heter Gulf of America.
6: Ja, dette er veldig til ettertanke, og la oss gå tilbake til det trygge Norge. Det vil si trygge, det er jo også tilfeller i, ja, hvis vi går på de gamle kartene, at navn endres, Anders?
7: Ja, vi har jo hatt en lignende prosess i Norge også, da Oslo brant på 1600-tallet for eksempel, og danske kongen bygde en ny by som han oppkalte etter seg selv, Kristiania. Så er jo det jo en måte å definere på en måte dem, du sier noe om dem som bor der, hvem de tilhører. Og så hadde vi jo en reverseringsprosess da Norge ble selvstendig, og det er mye likt det som mange andre kolonier har gjort også, sånn som India har kvittet seg med mange av de britiske stedsnavna og tatt tilbake stedsnavna på de lokale språkene. Og akkurat det samme skjedde jo i Norge også, etter danske tida. Kristiania ble jo forandret til Oslo, for eksempel. Men, og det er liksom de kjente eksemplene. Men du har veldig mange småplasser, veldig mange kommuner bytta navn, og for eksempel fylkesnavnene, som vi er veldig vant til, ble innført i 1917, og var helt ukjente for folk da. Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane. Det her var navn som man gikk og fant i sagatekstene og innførte til stor jubel for folk den gangen.
6: Ja.
7: Men de fylkene hadde jo på en måte, de gamle fylkesnavnene som er helt borte nå, de var jo oppkalt av danskene etter den plassen der den danske liksom amtsmannen bodde. Så i Telemark så bodde han i Bratsberg, og derfor så heter Telemark Bratsbergs amt, for eksempel. Og alle de her navnene, Bergenhus amt, og Lister og Mandals amt, og Kristians amt, var jo, etter danske tida, så var det liksom usmakelig for folk, og man ville ha vekk det her danske. Det var liksom en måte å ta tilbake en norsk identitet på. Og da gikk man til sagatekstene og fant de her gamle områdenavnene, Oppland og Agder og Rogaland og Hordaland, og gjeninnførte dem.
6: Ja. Det er veldig spennende, men samtidig du sier at folk var veldig begeistret for det. Var det fordi det var en litt sånn nasjonalistisk stemning, da? Kanskje i en positiv forstand?
4: Ja, det er jo en del av den store nasjonalstatsbyggingen som skjedde i Norge fra midt på 1800-tallet og utover, og veldig mye ble jo gjort med navneverket vårt i den tiden, både tilbakeføring til norske skrivemåter, altså Snåsa hadde vært Sneåsen, Kolbotten hadde vært kullebunnen og så videre etter danske skrivemåter, og veldig mange av de danske skrivemåtene var jo også preg av at de ikke hadde helt skjønt hva det var som var opphavet til navnet. Og denne store utskiftingen da av de gamle amtsnavnene med fylkesnavn i 1918, den var jo veldig populære. Og så begynte jo utskiftingen av bynavn fra danske tider. Og det rullet også og gikk ganske lenge. Jeg har selv forsket i Kristiania og Oslo. Det var ganske upopulært i Kristiania, som hovedstaden hette da. Da var flertall i bystyret i flere runder for å ikke ta opp igjen navnet Oslo, men til slutt så ble det da vedtatt på Stortinget med virkning fra 1. januar 1925. Men så kom striden om Nidaros-navnet. For Trondheim skiftet navn til Nidaros i 1930. Det var en kjempestor konflikt, og det gikk rett og slett på tørre nevene i Trondheim. Og striden var så stor at etter bare et års tid, cirka i 1931, så dukket kompromissnavnet Trondheim opp. Og siden så har jo da Trønderhovedstaden hett Trondheim. Men fra da av så er det ikke noen nye bynavnskifter. Bjørgvin fra Bergen lå jo og vaga blant annet, men det ble lagt helt på is.
6: Ja. Og så tenker jeg på det, hvor byer som er oppkalt etter danske konger fortsatt, så vidt jeg vet, altså Fredrikstad, ja. Ikke det for eksempel?
4: Jo, og det har nok med å gjøre at de gjenstående, altså sånn som Fredrikstad og Kristiansand, de inngår i veldig kjente navnemønster. Altså Fredrikstad slutter på stad, sånn som veldig mange navn i Norge gjør. Kristiansand skjønner vi også greit. Mens de som hadde en veldig rar, avstikkende navnestruktur, sånn som Fredrikshall for Halden og Fredriksvern for Stavern, de var det ganske lett å bytte ut.
6: Ja, dette kunne vi snakket om veldig lenge, for dette går jo rett inn i våre røtter og i landets historie. Men hvis vi skal se utover igjen nå mot slutten, vi har jo også endret på andre lands navn. Før sa vi Grekenland, i dag sier vi Hellas, Anders. Hva skjedde?
7: Det var jo et sånt standardiseringsprosjekt. Det var ikke et forsøk på å bestemme over Hellas. Men på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet så fantes det ingen standard for hvordan man skulle skrive utenlandske stedsnavn på norsk. Så det hadde man hadde, det var veldig rotete. Man skrev Kanada og Kuba enten med C eller med K, og man skrev New Zealand eller Ny Zealand eller med Z og med S, og det var på en måte utrolig mye varianter da. Og både skoleverket og handelsstanden og børsen, som drev veldig mye med internasjonal post, sleit med det her, at det var rot og tull, og til slutt så satt man en kommisjon for å gå igjennom og bestemme hvordan utenlandske stedsnavn skulle skrives i Norge. Og da var prinsippet, som var på en måte litt sånn i vinden på den tida, at man skulle skrive ting mest mulig på landets eget språk. Og derfor, så Grekenland er jo lånt fra tysk via dansk, men da fant man fram navnet Hellas, som er det greske navnet da. Det opprinnelige forslaget gikk jo mye lengre, at man blant annet skulle bruke de gæliske navnene på byer i Irland. Det ble endret i siste liten før rapporten ble avsluttet, fordi man skjønte at det ville bli for komplisert for folk da.
6: Klarer du å huske hva de skulle kalle Dublin, for eksempel?
7: Dublin skulle hette Baile Ahaklia.
6: Oi!
7: Men det staves helt annerledes, så det var vel litt det som var, det som var grunnen til at det ble rot da. Men det var jo da vi for eksempel gikk bort fra, hvis du snakker med skikkelig gamle folk, så snakker jo dem om at de har vært i Venedig og i Rom og i Prag, og Italien og Spanien og Tyrkiet. Og det var jo i den samme prosessen at vi fikk Italia, Spania, Roma, Firenze.
6: Det var jo kommisjonen som satte en stoppe for de gamle navnene her. Altså.
4: Ja, og dette prinsippet som da kalles endonymiprinsippet, at den skal respektere landet sin egen måte å skrive både landsnavn og bynavn på. Det er jo et bærende prinsipp i forvaltningen av utenlandske stedsnavn i Norge, og der er jo ganske nye eksempler på det også, med Eswatini fra 2018, tidligere Swaziland, og med Belarus, som ikke er så gammelt heller, som erstattet Hvite Russland. Så her ligger der også både politikk og noen grunnleggende prinsipper om eierskap til navn.
7: Ja, men altså, så kan jeg skyte inn også stavemåten av alle ukrainske stedsnavn.
4: Ja.
7: For dem også ble jo stedsnavn i Ukraina ble jo også fikk sin stavemåte samtidig som Hellas i 1930, men da var stavemåten, da godtok man den stavemåten som var diktert fra Moskva. Og et av forslagene til navn på landet, eller det som da var en delstat i Sovjetunionen, Ukraina, var jo Lille Russland.
8: Mm.
7: For det var det navnet man brukte i Moskva. Det, Lille Russland ble aldri innført, men stavemåten, for eksempel Kiev, er jo russisk, så det er jo først nå de siste årene at man har tatt tilbake den ukrainske stavemåten.
8: Så derfor vi sier Kyiv i dag.
7: Ja. Mm. Og Krym og en rekke andre.
8: Ja. Men du sier jo at dette handler egentlig om altså valg og verdier, at vi velger å kalle Hellas for Hellas. Det er to land i verden, så vidt jeg skjønner, som kaller Hellas for Hellas. Det er Hellas og Norge. Hva er det Norge tenker som for eksempel svenskene ikke tenker, eller England, altså der heter det jo Grekenland og Greece for eksempel. Hvorfor er vi såpass på dette her?
4: Ja, det er jo at vi har praktisert dette endonymi-prinsippet enda mer tydeligt enn en andre land, og at vi også har rullet tilbake en del veldig etablerte landsnavn. Anders nevnte jo en del, der finnes mange flere eksempler, men helt konsekvent det er vi ikke, for vi sier jo fortsatt Frankrike og ikke Frans, og vi sier Tyskland og ikke Deutschland, så en del av de aller mest etablerte eksonymene våre, de står jo ennå.
8: Mm. I Nasjonalbiblioteket er det en samling på ca. 150 000 gamle kart. Om noen dager kommer du, Anders Fernberg, ut med boka «Ukjent terreng. 50 historier om kart, mennesker og et moderne Norge». Så oppsummert da, hvorfor er gamle kart viktige å ta vare på for ettertiden?
7: Alle gamle dokumenter er jo historiske kilder, men personlig så synes jeg jo at kart er blant de historiske kildene som kanskje er innom mest, som sier mest, og som på en måte stikker djupest. Fordi det er jo ikke bare geografi, men det er jo også altså, kulturhistorie, politisk historie, mentalitetshistorie. Du har jo, når du snakker om mentalitet, så har du jo for eksempel, så bruker vi ordet verdensbilde. Hva slags verdensbilde har folk? Og et kart er jo et verdensbilde. Så det reflekterer veldig mye.
8: Mye til ettertanke. De fleste av kartene kan du, kjære lytter, selv gå inn og se digitalt på nb.no, eller nb.no, sier jeg. Det er kanskje enda bedre norsk. Takk skal du ha, Anders Kvernberg. Du er historiker og forsker på den store kartsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Takk også til deg, Åse Vetås, vår nye nasjonalbibliotekar. Denne samtalen ble forberedt av Tor Henry Bjord.
9: En podcast fra NRK.
10: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
11: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
12: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
11: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
13: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
10: Dette kommer jeg merke ut ifra.
9: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
14: Dette er Ekko i NRK P2.
8: Kreftvaksiner som rykker nærmere, slankemedisin som overrasker, og isen i Antarktis som vokser midt i klimakrisen. Hva det egentlig som skjer på forskningsfronten om dagen? Her våre venner I søsterprogrammet Abelstårn med sine ferskeste forskningsnyheter.
15: På forskningsfronten.
16: Ny forskning viser
17: en grundläggande utvidelse av vår verdensforståelse.
18: A nuclear fusion.
19: Supermassive black hole.
20: Completely new to science.
21: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså, fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. 20, hva skjedde da? I verden.
22: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke ditt du skal.
21: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe at det jeg skal frem til det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her I Norge, for eksempel?
23: Og det sikkert noe sånn DNA...
21: Covid!
23: Ja.
21: Covid, har du glemt det?
23: Tenk at du har glemt det, Andreas!
22: Det var 2020,
23: ja. Oi! Oi!
24: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
21: Og da lærte vi også en hel del nye begreper I hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også innen vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
23: Oh, yeah.
21: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
22: mRNA-vaksine.
21: mRNA-vaksine.
23: Ah, det var det, ja.
21: mRNA. Som, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
22: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og da fikk de jo navnet etter produsent.
21: Mm.
22: Mer enn teknologi,
21: ja.
22: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
21: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
23: Jeg tok alltid jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
21: Men uansett da, så denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine. Mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen stråling og cellegift, ikke sant?
23: Mm-hmm. Ja.
21: Og det jo litt, ikke sant? Du har en skurk som et eller annet sted, skurken kreftcellene,
23: mm-hmm.
21: gjemmer seg inn I et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
22: Ja.
21: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
23: agentene,
21: politistyrken, ikke sant, som immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
23: Okay.
22: Det en vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
21: Dette ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft I utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall
22: på kreft. Ja, så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
21: Ja.
22: Ah.
21: Og den må lages spesifikt for deg og akkurat den kreftsvulsten. For det jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
22: mm-hmm.
21: og som fører tilbakefall. Det ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
23: Ja, så mye.
21: Ja. Og det de har vist nå I dette studiet, som da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det dobbeltblinda, og det utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
23: Nei.
21: Det de har gjort at de har da brukt 1100 pasienter I USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt...
22: Det var føflekkreft, så da det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
21: Ja.
22: Ja.
21: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette vellykka, men det aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det noe som finnes ute på markedet som ganske standardbehandling. Men I tillegg så har halvparten I tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, som spesielt skreddersydd for den enkelte pasient.
23: Med utgangspunkt I denne svulsten som de skar ut?
21: hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
22: Ja.
21: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så vil du da ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
22: Ja.
21: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
23: Ja. Mm-hmm.
21: Men det du gjør her er at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde viruset. Da. Du gir en oppskrift på hvordan bygger dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som er helt ufarlige i seg selv. Og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her. mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
23: Altså pasientens
21: DNA.
23: Ja.
21: Og, de forsvinner i løpet av ganske kort tid. Og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør er at du trener opp immunforsvaret ditt. Og det er akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva er den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten, og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da, på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
23: Av skurken.
21: Skurken, ja, som de da sender inn i blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
22: Så i vaksina så er det en slags sånn der... mugshot, nei, ikke, hva heter det, sånn som fantomtegning heter det?
21: Ja.
22: Ikke sant? Vaksinen har fått med seg en fantomtegning. Dette er det dere skal se etter rundt i kroppen, og så lager kroppen sine egne celler som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt i kroppen og finner der er skurken.
23: Ja.
21: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her
22: fantomtegningene.
23: Ja.
21: Og de flyter rundt, og så plukker en T-celle opp til seg, og så, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
23: Ok.
22: Ja. Wow.
21: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette er det første studiet som har kommet så langt i utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det er på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så er det 50% mindre...
23: Sjanse for tilbakefall,
21: 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså sammenlignet med de som ikke har fått denne vaksina, så blir det, ja.
23: Men er det, hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
21: Det er ganske, ganske nytt. Den har faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og i løpet av ganske få år, fordi at dette her er jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring i verden. Men dette her er veldig lovende, og det er ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her er en... god metodikk, og det er mange andre selskaper, Moderna også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sånn sjeldne sykdommer som er genetiske.
22: Mm.
21: Hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussy, sjelden variant, noe som har gått gærent.
22: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp i kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
21: Ja,
23: det er jo kjempesmart.
21: Kjempesmart. Problemet er at dette her er selvfølgelig kostbart, dyrt. Ikke for alle forløp i hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får laget

0: type medisin, ja. Jeg skal snakke om slankemedisin.
1: Mm.
0: Har dere testet det noen gang, eller?
1: Nei.
2: Nei.
0: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
0: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
1: Ja. Ja.
0: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så i dag tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om i dag de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
1: Jaha.
0: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen, når blodsukkeret høyt, og det jo, altså, disse slankemedisiner er jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2, for de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du mett, og dermed så dempet det lysten på mat,
1: ja.
0: Og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom kjenner dopaminet bare røsje gjennom oss hvis vi får oss noe godt. Det senteret, det blir dempet. Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere. Og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene. Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk, fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
2: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy i spisefri minutter.
0: Du mener sånn skravling eller boks? Sånn,
2: ja, jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
0: Det er helt
2: sånn
0: sant.
2: Rundt klokka 12.
0: Ja, det er helt sant. Men det er ikke akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, dere har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter dere i bilen, og så ikke bare det at dere ikke har hatt tid til å spise den dagen, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat i bilen, altså dere er skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
0: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
3: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlige folk.
2: Det er ikke jeg.
0: Hva tenker du på, Andreas?
2: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
0: Ja.
2: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken, og da kjente jeg på sånn, shit, nå er jeg skikkelig sulten. Er det relatert til matstøy?
0: Ja, så matstøy er den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva er det jeg har i kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det er hele tiden.
2: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat og hvordan og hvor mye og hvem og
0: når og hele tiden,
2: ja, okay.
0: Til og med når du mett, så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det er matstøy. Legen Jack Mosley, som altså er sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
3: det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
0: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han er også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
4: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
0: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da kan jeg bare spise så lite der, matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå jeg på idealvekta mi, trodde du, Men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da

0: jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp I den vekta som du var I og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså det forskerne nå har funnet ut da, at denne medisinen stopper matstøyen. Altså veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, jeg. Det helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopamine som plutselig ikke der lenger når du spiser mat? Det det som greia? Det et bestemt sted I hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
1: Ja.
0: Og slankemedisiner, det penger, ass.
1: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre, du
0: ja.
1: Får ikke så lyst på mat, ja. Men det noe mer også. Du tenker ikke på mat.
0: Nei. For som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette.
1: Ja.
0: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
2: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg vil jeg har hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså,
0: ja.
2: Tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
0: jeg kan være enig I det. Altså. Jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det opp I huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjøret, ja.
1: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy?
0: For eksempel. Ja, ja, ja. Avhengigheter på en måte. Ja,
1: andre støy. Avhengigheter.
0: Ja.
2: Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen, som vi snakket om.
0: Ja, oi!
2: Og nå har forskerne funnet ut hvorfor, men dere skal få lov til å gjette først. Hva som gjør at isen...
1: Kanskje det mer nedbør, da, som lander opp på den?
0: Ja, godt forslag.
1: Og det kanskje henger sammen med mer... Mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
0: Jeg har ikke noe lure forslag, jeg, Andreas.
2: Nei, det like greit, Hanne, for det var jo... Det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det?
0: Ja.
2: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Så du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting og isbreer som kalva og så videre. Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver. Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
0: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
2: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
0: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa og sånn, så kanskje kommer det derfra?
1: Rappe all vannet herfra.
2: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
0: Ja.
2: Det liksom høres ut som det hæ? Dette, ja. Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Mm. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
1: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt.
2: Ja, de har målt av landis, det som over innlandsis.
1: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis...
2: Kan fortsatt gå ned, og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker i ismasse sånn sett stort, vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det, tror disse forskerne, selv om akkurat dette litt interessant.
1: Mm.
2: Og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting, betyr mindre is.
1: Mm.
2: Men virkeligheten mer kompleks enn som så, og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm.
2: Så positiv betyr jo her ikke bra nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så er dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen,
0: ja.
2: Mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
1: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi... Du opprettholder albedoen da, tilbake refleksjonen.
2: Sa du albedo?
1: Jeg sa det.
0: Er det riktig? Det? Ja.
2: Altså albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø, og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant, siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land, som absorberer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her er det motsatte, det en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø i Antarktis, du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så er det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
1: Mm. Så dette her er egentlig en gladnyhet, da?
2: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen redning.
1: Tror de at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet.
2: Smeltingen konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt.
1: Ja.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
4: Ja, dette var et gjenhør fra Abelstårns forskningsfront før helga. Programledere Hanne Cecilia Aas, Torkel Jemtrud og Andreas Wahl.
3: En podcast fra NRK.
5: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
6: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
7: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
3: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
4: Og etter til nyhetene er det tid for Drivkraft, som i dag har besøk av artist og musiker Emma Steinbakken. Hun slo gjennom allerede som 15-åring.

0: Ja, dette var låta «Jeg glemmer deg aldri», også kjent fra TV-serien Rådebank om ungdomsmiljøet Bø I Telemark. Etter nyhetene spør Vegard Larsen I Drivkraft, «Hva gjør det med et menneske å ha suksess så tidlig?» I morgen det Spør Ekko om leseglede. Hvordan vekke til livet en leselyst som kanskje har ligget brakk en stund? Eller hvordan komme I gang for alvor for første gang? Hva gode metoder for å forsvinne inn I bøkenes verden, om en ønsker det da? Send dine tanker og spørsmål til våre leseeksperter som svarer I Ekko I morgen. Da må du gå inn I appen NRK Radio. Den første timen av Ekko I dag var fra Nordre Follo Bibliotek. Vi snakket om hvordan hjernen lurer oss. Der fikk vi god hjelp av Unni Øyen Andersen og Torbjørn Helin. Hele timen finner du I appen I vår. Søk opp Ekko. Tor Henry Bror og Jan Erlend Leine takker for følge.
1: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst 6 personer drept I et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka I Jemen ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest I Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden I et angrep mot Jemens regjeringsstyrker som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar I borgerkrigen I Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant I natt en mann sovende I en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim I Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og 2 pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han også mistenkt for å ha kjørt bil I ruspåvirka tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede I dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare I mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
1: Fagforbundet Virke enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet og Virke, unnskyld, enige om en ny tariffavtale for ansatte I boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid I natt ble det enighet I meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent enda. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på over 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2
4: Emma Steinbakken artist og musiker. Hun slo igjennom allerede som 15-åring, ble den mest spilte artisten på radio I Norge som 20-åring, og to spellemannpriser I en alder av 23. Denne våren landet hun også en hovedrolle I en TV-serie. Hva gjør det med et menneske å oppnå suksess så tidlig I livet?
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
4: Emma Steinbakken, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk.
4: Hvordan har du det?
5: Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg til dette. Så ja, jeg spent.
4: Vi får se. Hva tror du? Hvorfor spent? Var du redd for at jeg har funnet ut?
5: Ja, hvem vet hva du har funnet ut av? Og så det jo alltid, det høyere risiko for å si noe dumt når vi snakker så lenge.
6: Är du rädd för det? Har du vad ska man säga? Har du bränt dig på det för?
5: Inte något sån allvarligt liksom, men jag är väldigt sån fritalande då.
6: Det är väldigt bra.
5: Ja, så jag kan få liksom fyllangstaktig känsla efter sån här typ av ting.
6: Ja. Du låt oss snacka om fyllangst. Jag har sett bilder av dig på sociala medier från helgens utsvevende liv i Finnmark.
5: Ja.
6: Ja, har varit det eneste bildet liksom ett glas bobler.
5: Ja, jag så det efter att jag laddade ut, ja. Jag har varit på ferie i Finnmark, rätt slett. Då måste det vara lov att kosa sig. Ja.
6: Samma med mor och syster. Då är det champagne sig.
5: Det blir sånt.
6: Ja, varför Finnmark?
5: Det är liksom via att jag har blivit känd på någon som har en sån fiskecamp där uppe. Och det är ju fantastiskt fint där uppe då.
6: Vad är en fiskecamp?
5: Det er en camp som ligger på brygga. Dette her er Gjessvær, som er en sånn bitteliten plass. Det bor 70 mennesker der, rett ved Nordkapp. Og så er det en fiskekamp hvor det er basically liksom noen leiligheter på en brygge hvor det kommer turister da, og leier fiskebåter og drar ut på hav og fisker.
6: Og dette er andre gangen på ganske kort tid du er der?
5: Ja, jeg var der i april også, og jeg har bare drømt om å dra tilbake.
6: Fordi?
5: For det er helt fantastisk der oppe. Altså, det er jo fantastisk natur som vi ikke har her, og så elsker jeg liksom hvordan de, jeg føler de lever så fritt, og alle er så handy, og de ordner og de hjelper hverandre, de som bor der, for å være med å fiske. Jeg er veldig litt i naturen hjemme. Jeg er alt for rådlig til det.
6: Ja, for hvordan bor du ellers? Altså,
5: jeg bor i leilighet midt i Oslo sentrum.
6: Ja, med trikk rett utenfor liksom.
5: Ja. Så jeg går mye i Frognerparken og går på kafferenneriet.
6: Ja.
5: Og da er det veldig eksotisk å dra opp til Gjessvær da.
6: Ja. Hvordan, men Finnmark, så var du ute og fiska?
5: Jeg var ute og fiska, men jeg blir så dårlig på båt når man stopper opp. Så det var ikke helt suksess, men jeg var med å samle en reinflokk fra båt. Da lærte jeg å rope etter dem, for du skal liksom få dem opp over fjellet da, for å samle dem. Det er sånn...
6: Altså, det skjønner jeg ikke. Altså, du sitter i båten... Og ja, regn er
5: på fjellet.
6: Ja.
5: Så kjører vi båten liksom rundt hele fjellet for å jage de opp på fjellet, hvor de blir møtt av noen med firhjuling, for nå skal de over på vinterbeite.
6: Ah.
5: Ikke sant? Så jeg hadde aldri... Forrige gang jeg var Gjessvær, så fikk jeg være med å sette ut noen regn. Da fikk jeg ta på en regn. Det er ikke mye av det der hvor jeg bor, altså.
6: Nei, men er det mye mygg nå?
5: Jeg merket ikke noe mygg.
6: Nei.
5: Jeg er allergisk mot mygg, så... Det hadde jeg merket.
6: Hva skjer hvis du blir stukket?
5: Jeg får helt gigantiske myggstykk. Steinhare, dødsstore myggstykk, sånn på størrelse med en tallerken nesten, liksom. Og det er dødsvondt. Ja,
6: farlig?
5: Nei, altså jeg drar noen de verste tilfellene, og drar til lege, så får jeg noe krem. Det er ikke noe farlig, men det er ganske vondt.
6: Jeg får nesten aldri. Tror du at noen mygg, altså det der med mygg, hvorfor liker de andre bedre enn...
5: Det er et godt spørsmål.
6: Hvorfor liker de noen bedre enn andre, sier?
5: Det verste er at jeg kan være på tur med noen som ikke har fått et eneste stikk, og jeg er jo helt spist opp.
6: Ja.
5: Så det er et ordentlig hardt liv.
6: Ja. Trenger du dette her? Altså, fordi egentlig så er du jo midt i lansering av ny musikk.
5: Ja.
6: Lanserer single etter single, for et album som skal komme nå...
5: Nå i oktober.
6: Hvorfor da dette behovet for å stikke så langt nord man kan her?
5: Altså denne gangen her så ble det litt, jeg booket denne turen for en liten stund siden, og da tenkte jeg at jeg kom til å ha masse fritid akkurat nå. Men når turen kom så kjente jeg at dette passet egentlig litt dårlig, men da måtte vi bare kjøre på. Så jeg er glad jeg dro nå da. Men ja, jeg har mye å gjøre om dagen.
6: Ja. Men har du lært deg i forhold til, for i introen her så nevnte var det mye alder, men det er rett og slett fordi at du på 8 år, da, så siden du har vært aktiv artist ute i rampelyset, har oppnått sånn vanvittig med suksess som du har. Har du da lært deg til det at du må ta pauser?
5: Jeg tror det. Da jeg var litt yngre, så følte jeg, da synes jeg alt var gøy. Jeg hadde energi til å gjøre hva som helst, og ingenting føltes liksom, ja, det var som om jeg aldri ble sliten liksom. Det jeg føler er litt annerledes nå, bare de siste årene, at jeg kan føle meg overveldet eller overstimulert og trenger å bare slappe av og puste og sånn, så drar jeg mye kortere enn til Finnmark, men sånn som der er det ingen som lurer på noe om karrieren min eller jobb, eller der prater vi om alle mulige andre ting. Så
6: hvorfor er det deilig?
5: Jeg tror det er veldig viktig å koble av og slappe av litt, og så i min jobb så tenker jeg på meg selv hele tiden. Min jobb handler om meg, alltid, og hvis det ikke er musikken, så er det kanskje promotering, om det er noen bilder eller noen video eller sånn. Jeg tror det er veldig sunt å koble av og rett og slett tenke på andre og andre ting. Mm. Og ja, kanskje spesielt da et sted hvor ikke det spiller noen rolle hva du jobber med, eller hvem du er, eller hvordan du ser ut og sånne ting. Det er veldig deilig.
6: Kan man bli spist opp av seg selv?
5: Jeg tror jo noen ganger at man kan glemme sånn, for eksempel, jeg føler det er en liten, at det er en liten greie hvordan artister, jeg inkludert, er veldig glad i å prate om meg selv. Sånn som jeg føler, jeg synes det er kjempestas å komme hit.
6: Ja.
5: Men så tror jeg liksom at man også noen ganger må bli minnet på at det er ikke nødvendigvis så interessant for alle andre. Og at man kan, når man sitter i møter og snakker om seg selv og karrieren sin og hvordan man vil ha det selv. Og, man kan jo kanskje bli liksom blind på, oi, prater jeg mye om meg selv nå? Og det er en stor frykt altså,
6: ja,
5: at andre skal oppleve det sånn. Så jeg tror det er viktig å, ja.
6: Men når du skriver låter da, hvor naturlig er det da å rette fokus mot seg selv?
5: Da er det veldig naturlig. men det kan jo også være når jeg skriver låter, ikke sant? Jeg er veldig glad i å skrive med andre også. Jeg ønsker jo selvfølgelig å høre deres take på denne type historien, siden vi skriver om det skulle vært et breakup, liksom da.
6: Ja.
5: Så ønsker jeg jo selvfølgelig å høre alt de har å fortelle om sitt eget liv, og hvordan de har opplevd disse tingene her.
6: Ja.
5: Men selvfølgelig når jeg går inn og skriver en låt i studio, så jeg føler det er veldig naturlig å ta fra egne opplevelser og gå inn i seg selv og kjenne etter da.
6: Ja, jeg tenkte vi skal høre en relativt fersk single som heter Verdens beste mann.
5: Mm.
6: Og da hørte den, jeg startet med det, så tenkte jeg at hva har Aksel Bøyum gjort nå, tenkte jeg, som er kjæresten din, som er skuespiller.
5: Ja.
6: Ja.
5: Du, det har fått mange spørsmål om det siste, og jeg så også sånn søsteren min og fikk masse meldinger. Har du gjort det slutt?
6: Ja.
5: Vi har ikke det.
6: Men er det ofte at det skjer? At man tenker sånn, ja, nei, nå.
5: At publikum
6: mistolker,
5: på det.
6: Ja.
5: Ja, jeg kan nok oppleve hver gang det handler om ja, at man er sur på noe eller gjort det slutt, eller at det kan høres sånn ut, da spør folk ofte om jeg har blitt single, om det har skjedd noe.
6: Men når skrev du denne låten da?
5: Det er ikke så lenge siden jeg skrev den. Jeg skrev den vel kanskje på våren eller i vinter.
6: Ja.
5: Ja.
6: Hvordan, hva var inspirasjonen?
5: Den handler om, altså jeg har jo et album som på en måte har et sånn gjennomgående tema gjennom hele, og handler om dårlige relasjoner, rett og slett. Så Aksel får bare tåle at jeg skriver om andre, eller han for så vidt iblant også.
6: Men ikke denne
5: gang. Men denne handler ikke om han.
6: Nei.

0: Ja, du fikk Emma Steinbakken med verdens beste mann her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Hva kan vi lære av denne låten, tenker du?
1: Den man kan lære at man passer på hvem man stoler på og tar helt tett inntil seg, kanskje?
0: Ja. Ja.
1: Ikke at alle mennesker farlige, selvfølgelig, men ja, den her handler jo om liksom, at man kanskje har møtt noen som har sagt at de verdens beste person, liksom, og utlever seg for å være det, og så viser det seg at det ikke helt stemmer, da.
0: Har du, tenker, siden du har vært I rampelyset siden du var 15 år gammel, hvordan blir man da?
1: Ja, hvordan blir man da?
0: Så beskytter du deg selv I forhold til nye relasjoner, eller du åpen I forhold til det?
1: Jeg tror jeg tidligere at det på en måte har vært både positivt og negativt med å være liksom så ung og for da har jeg nok ikke tidligere passet noe på, altså sånn de folk flest jo bare fine mennesker men jeg føler at det har blitt mye mer privat de siste 3 årene kanskje da
0: så I forhold til når du blir kjent med folk?
1: Ja, når jeg blir kjent med folk og før var det liksom sånn tidligere så kunne jeg bare fortelle fremmede mennesker om alt mulig rart, og var veldig åpen, og vi kan være venner, og alt sånn. Og nå holder jeg nok kanskje litt igjen, både fordi at jeg jo har blitt eldre, og tenker at dette sikkert ikke interessant for deg å høre om uansett, og at jeg mye mer opptatt av å ha et privatliv. Da.
0: Ja. Har du opplevd at folk har vært interessert I å bli venn med deg, bare fordi at du har en posisjon?
1: Jeg har nok opplevd det noen ganger. Det verste synes jeg kanskje når det går utover... Jeg kjempeheldig å ha mange gode venner som jeg har hatt fra jeg var liten på Jessheim, liksom. Mm. Og de fortsatt mine beste venner, og det verste synes jeg når det har vært et par tilfeller av at de for eksempel har blitt invitert på noe, og så skjønte jeg ettertid at det var kanskje fordi at de ville at jeg skulle komme innom, eller så føler de liksom at de kanskje har blitt brukt til det da. Mm. Det synes jeg det verste.
0: Hva får det deg til å føle
1: da? Da får jeg så dårlig samvittighet. Jeg får så dårlig samvittighet, selv om jeg vet at sånn, det har jo ikke sånn sett noe med meg å gjøre, men jeg får veldig vondt av det da. Det vanskelig, synes jeg. Heldigvis så skjer det ikke så ofte, men når det skjer, det vondt.
0: Er det... kan det føles tryggere å bare stenge seg inne noen gang?
1: Ja, noen ganger så kan det nok det. Og så tror jeg at jeg veldig sånn person som... I perioder så har jeg masse energi og så treffer jeg på folk og prater og åpner meg og alt sånn og så kan jeg plutselig liksom kanskje angre litt på det og da trekker jeg meg tilbake stenger meg inn litt grann.
0: Hva får deg til å angre?
1: Det handler nok mest om liksom en frykt som jeg har inni meg som man ikke kan kontrollere som man ikke vet jeg vet ikke om det blir sånn, men det kan hende at jeg ofte tenker liksom verste case scenario liksom Og så ja, overtenker masse, og redd for at folk misforstår meg. Eller jeg har jo liksom flere ganger opplevd å treffe på nye mennesker. Jeg jo veldig glad I å snakke med nye mennesker. Men hvor jeg opplever at for eksempel ikke vi spør hva jeg jobber med, som helt greit, og ikke, og på en måte, og jeg føler noen ganger at kanskje noen har oppført seg på en sånn måte som om de vil at jeg skal føle meg helt uviktig, liksom, fordi de kanskje har en... tanke om at jeg veldig selvopptatt eller sånn og sånn, så skal det liksom vise at det bryr de seg ikke noe om. Og så blir det bare dumt, liksom, så blir det liksom ikke noe hyggelig.
0: Nei.
1: Jeg jo fullt klar over at selv om man artist, så man jo ikke noe mer spesiell på en måte enn noen andre. Man har bare en litt annerledes jobb.
0: Hvordan jobben?
1: Jeg elsker jo den jobben.
0: Ja, hvordan den? For meg som har en 9-4 jobb, mandag til fredag, hvordan din?
1: Min på alle døgnets tider nesten. Man vet aldri helt hvordan en uke ser ut. Og det jeg veldig glad I, sånn at jeg kan begynne... Jeg glad I rutiner, altså jeg liker å liksom planlegge at ting starter fra morgenen av, og så avslutter man til rimelig tid. Og,
0: ja.
1: Men jeg spiller jo eventer og konserter sånn ofte I helgene da. Sommerferien når andre har fri.
0: Ja.
1: Når vi har øving, så gjør det ikke noe at det I en helg. Så... Timeplanen min veldig sånn... Det nok vanskelig å planlegge med meg.
0: Mm.
1: I hvert fall langt frem I tid, for hvem vet hva jeg holder på med da.
0: Hvor lenge har du hatt den jobben, sånn du ser det?
1: Jeg har hatt den jobben, føler jeg, siden... Det da liksom... gått liksom gradvis hvor mye jobb det har vært på en måte da, men ja. Jeg føler jo at jeg begynte da jeg var 15.
0: Mm. Var det da en jobb eller en hobby?
1: Da var det en hobby. Men jeg hadde jo ikke tid til jeg hadde ikke mulighet på en måte til å ha en annen jobb, eller det ønsket jeg ikke prioritere. Så da mine venner fikk sin første jobb, så var jo dette min jobb på en måte.
0: Mm.
1: Men det føltes definitivt ut som en hobby. Det tok mange år før jeg følte at det var en jobb. Og så tror jeg også nå er det både en hobby og en jobb, men jeg tror at på et tidspunkt var det viktig å også faktisk tenke på det som en jobb for å håpe å si ta det liksom seriøst. Og
0: når merker man forskjellen? Altså, når måtte du ta det standpunktet sånn, ok, det er ikke bare en hobby lenger?
1: Jeg føler jo at det ble tydelig etter at jeg var ferdig på skolen da,
0: ja.
1: Og vennene mine begynte å studere og få sine voksne jobber liksom. Hvor jeg nok kjente at sånn, jeg bare har en hobby, jeg. Og det føles ikke helt, altså det føles som at jeg må ha noe mer, på en måte. Og også kanskje liksom i møte med, når jeg møtte folk, at jeg synes liksom det var liksom skummelt nesten å si at dette var jobben min. Jeg var redd for at de skulle synes det var teit, eller liksom når jeg møtte voksne folk som kanskje kunne være veldig opptatt av utdanning, ikke sant? Jeg har jo ingen utdanning. Sånn at jeg følte
0: etter videregående?
1: Ja, nei. Så jeg følte at etter videregående så følte jeg at nå må jeg øve meg på å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min.
0: Mm.
1: Og sånn er det bare. Jeg trenger ikke annen utdanning for å gjøre den jobben, og det har jeg valgt selv.
0: Mm. Det er det. Det at du ikke har noen utdannelse, mens du har venner som har gått videre og tatt masse utdannelse.
1: Mm.
0: Hva gjør det?
1: Jeg tror jo liksom, tidligere i hvert fall, så kunne jeg nok tenke sånn, å, dere lærer så mye nytt, som jeg ikke lærer. Og nesten som at, ikke sant, siden denne jobben også er hobbyen min, og det er gøy å feste og moro og synge, og at dere på en måte utvikler dere på en måte som jeg ikke gjør av meg selv. Så jeg kan nok kanskje noen ganger føle meg litt. Jeg er jo klar over at jeg ikke er dum, liksom. Men jeg er heller ikke noe akademisk våpen, da. Satt ved siden av mine venner med høy utdanning, føler jeg.
0: Men du vil ikke bytte ut utsolgt spektrum for å ha studert X-fil?
1: Nei, det vil jeg jo heller ikke. Så jeg må liksom, jeg kan masse om musikk og sånn som ikke de kan, og de kan masse om X-fil som ikke jeg kan, og det er helt greit. Det er bra, vi er forskjellige.
0: Ja, hadde du noen sommerjobber og sånn før dette her? Eller noen deltidsjobber?
1: Nei. Jeg har aldri hatt en annen jobb.
0: For jeg husker veldig godt første gang jeg hadde en sånn deltidsjobb og fikk liksom første lønn.
1: Mm.
0: Da følte jeg at nå lever jeg liksom.
1: Ja.
0: Når fikk du din første sånn lønning sånn inn på konto hvor du tenkte sånn wow, ok.
1: Wow, oi, det er et godt spørsmål. Jeg tror sånn som helt i starten, ja da var jeg 15 år, jeg slapp i første låta da jeg gikk på ungdomsskolen.
0: Mhm.
1: Og da bodde
0: siste
1: jeg,
0: året?
1: Ja, siste året. Og da bodde jeg jo selvfølgelig hjemme, så jeg hadde jo ikke på en måte det behovet for en lønning. Og jeg var også
0: jeg bodde også hjemme, men jeg følte jeg hadde behovet.
1: Jeg følte sikkert at jeg hadde det.
0: Kunne bruke 1000 kroner på hva jeg ville.
1: Men ikke sant, når du starter opp som artist, du har jo ingen penger. Du tjener jo ingen penger. Også streaming, det er jo ikke det du tjener mest på. Det er jo liksom å spille live og de tingene her. Så det tok jo selvfølgelig litt tid før det var noen penger å få lønn av. Men jeg husker det begynte med at jeg følte at nå begynner vennene mine å jobbe på matbutikken og kiosken og rundt omkring, og de får lønn. Jeg kan ikke prioritere det, jeg har lyst til å bli artist liksom, jeg holder på med dette her. Så da fikk jeg liksom en sånn symbolsk, da tok jeg 5000 kroner i måneden.
0: Det som du tok ut?
1: Altså det, ja, for da var det jeg tok ut lønn da,
0: ja.
1: Fra mitt eget selskap. 5000 kroner i måneden. Uavhengig av hvor mye jeg jobbet, så var det 5000 kroner i måneden.
0: Ha. Hvor lenge da?
1: Jeg husker så dårlig, men det steg vi litt sånn gradvis, men det var ikke veldig mye. Det var liksom rundt 5000, kanskje etter hvert, om det var 10000 kanskje senere. Jeg flyttet ut litt tidligere og gikk på videregående i Oslo.
0: Ja.
1: Men da var det jo også sånn, jeg bodde akkurat så langt unna at mamma og pappa måtte støtte meg økonomisk sånn, til et sted å bo og sånne ting, for jeg fortsatt gikk på videregående. Så jeg hadde jo liksom ikke, selv om jeg kanskje skulle ønske jeg hadde mer, så hadde jeg ikke det enorme behovet for masse penger, som jeg ville hatt nå da, som jeg er eldre, som jeg ikke hadde fått noe støtte hjemmefra og sånn og sånn.
0: Nei.
1: Så da kunne jeg investere masse inn i instrumenter og bra band og spille og reise og sånn. Så det var jo, jeg tok ikke ut det jeg kanskje tenker på som voksenlønn før jeg var ferdig på videregående.
0: Nei.
1: Og det er jo for så vidt en helt naturlig idé, men da hadde jeg jo jobbet i flere år.
0: Ja, ikke sant? Og hatt masse suksess.
1: Mm.
0: Jeg tenkte den, altså, Not Gonna Cry, som var din debut, single,
1: ja.
0: Som du da ga ut som 15-åring.
1: Mm.
0: Hva er forhistorien til dette her? Altså, hvordan får en 15-åring gitt ut musikk?
1: Ja, det er et godt spørsmål, ja. Jeg... Det er noe så random at jeg var på en grillfest i Søndre Land.
0: Det er der det ofte begynner.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har familie som bor der.
0: Ja.
1: Og så var vi da på en grillfest. Jeg var med mamma og familie, søsken og sånn. Og så var det bare masse fremmede folk der. Det var litt familie også, og deres venner liksom. Så det var masse folk jeg ikke kjente. Og på denne tiden, ja da var jeg vel kanskje 13 år da. Og 13-14 år, og elsket å synge. Så jeg sang en sang, litt sånn, du vet, sånn barna gjør for å underholde, ha litt underholdning på familieselskapet, stemning.
0: Ja, ja. Det var naturlig hos dere?
1: Ja, jeg var jo veldig glad i å synge da, ja. Så...
0: Men var det sånn da at du reiste opp, jeg tenkte jeg skulle synge for dere, eller var det planlagt?
1: Det var aldri, mamma for eksempel, har aldri sagt sånn, kanskje du vil synge en sang.
0: Nei.
1: Hun er ikke den typen liksom, i det hele tatt. Så da var det kanskje jeg som sa, jeg kan godt synge en sang, men da må noen liksom stå ved siden av meg, eller... Jeg hadde lyst til å synge, men jeg var også kanskje litt... Jeg synes det var litt ubehagelig også, på en måte.
0: Men var det et jubileum? Hva var grunnen?
1: Nei, det var bare grillfest.
0: Det var grillfest,
1: ja. Man må ha litt musikk til grillfesten.
0: Ja, ute.
1: Ute.
0: Mikrofon?
1: Nei, ikke mikrofon. Vi satt på karaoke på mobilen, koblet til høytaler. Så sang jeg ut i lufta da.
0: Ja.
1: Det var, jeg sang så mye karaoke gjennom hele oppveksten. Det var det jeg brukte mest tid på, tror jeg. Så det var veldig naturlig for meg, det oppsettet der da.
0: Ja.
1: Ja, så da sang jeg Adele, When We Were Young. Det var min favorittartist. Og så viste det seg et senere på kvelden, så fikk jeg høre at, og dette her høres ikke... Altså, det høres ut som at jeg hadde en sånn kynisk tanke en gang her, men jeg visste ikke om det, oppriktig. Men sjefen i Warner Music var der. Fikk jeg vite etterpå. Han er ikke den ordningen, men han heter Guttormer også. Så når jeg fikk vite det, så syntes jeg at det var superkult. Og jeg satt meg og pratet med han, og hadde 1000 spørsmål om musikkbransjen.
0: Hva spør en 13-åring en plateselskapssjef om?
1: Det var mye sånn, kjenner du...
0: Hvem?
1: Kjenner du Julie Bergan? Kjenner du Astrid? Kjenner du? Det var mye den der da.
0: Ja, og han sa ja.
1: Og han bare ja, ja, ja, ikke sant? Ja. Har du vært på konsert med de? Ja, det hadde han, ja, ikke sant? Så det var mye sånn, og for å være ærlig så hadde jeg nok ikke tanket det. Det var så fjernt for meg å, på en måte, å få en platekontrakt og sånn. Jeg var ikke sånn, jeg elsket å synge som barn, men jeg var ikke sånn der, noen må finne meg og oppdage meg og signere meg. Det tenkte jeg ikke på, liksom. Jeg visste ingenting om musikkbransjen og hvordan det fungerte og sånn. Men han var en gammel venn av min mor. Dette hadde jeg aldri hørt om før denne kvelden. Så han skulle være litt grei, så sa han, du kan få komme innom kontoret og titte hvordan det ser ut og sånn. Så jeg la han til på Facebook dagen etterpå, og så sendte jeg en melding, og så sa jeg har fri på tirsdag. Da kan jeg komme. Og da var han grei da, sa han. Så da fikk jeg komme og besøke kontoret, fikk masse merch og fikk se... hvordan det så ut. Det var jo en drøm, liksom, som gikk i oppfyllelse, bare for å titte.
0: Men man får ikke gitt plate, eller en sånn.
1: Men samtidig så var jeg med på en sånn musikkteaterskole på SM, og spilte Annie, som også ble liksom litt tilfeldig, men der spilte jeg hovedrollen som Annie, sikkert på grunn av håret. Og så, Guttorm har to døtre, som er litt yngre enn meg, så han var veldig snill og tok meg med på litt konserter og sånn, skulle være grei da. Og så kom det liksom til et punkt hvor det var sånn, jeg har ikke noe mer å si til deg, eller hva, jeg vil ikke at du skal glemme meg liksom, men jeg har ikke noe mer å si, eller. Så jeg inviterte han og barna på Annie, da vi skulle spille det på SM, og de kom, og etter det, da sang jeg jo masse og var på en scene for første gang, og da sendte han meg en melding og lurte på, for gøy da, om jeg ville bli med inn i et studio og prøve å synge. Og så gikk det bare derfra egentlig, og han satt meg opp med kjempeflinke låtskriver og produsenter, og så endte det med at han signerte meg da.
0: Hvordan er det? Altså, fordi jeg synes vi skal høre på Not Gonna Cry, og så den på engelsk, men du har jo vært med å skrive den selv.
1: Ja. Ja, men nå om dagen så lærer man jo å snakke engelsk fra tidlig.
0: Ja, men jeg tenkte ikke det at den er engelsk, men altså, sånn det at du får gitt ut din egen låt som 15-åring, og som gjør jo at du får rampelyset rettet mot deg. Det blir jo en hit, på et vis.
1: Ja, altså, det ble Ukas låt på P3, og det som på en måte... Jeg visste jo ikke at P3 hadde Ukas låt, ikke sant? Så det ble jo litt sånn... Det var utrolig stas. Men man skjønner ikke hvor heldig man er da.
0: Nei. Skal vi høre litt da?
1: Ja.

0: Ja, du fikk en smakbit av Emma Steinbakkens Not Gonna Cry her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Tenker denne 15-åringen som synger her, det et tøft liv på Jessheim, tenker jeg.
1: Ja, ja, veldig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg vokste jo opp med å høre på Adele, ikke sant? Og, så det var litt dramatisk.
0: Ja.
1: Tekstene skulle være dramatiske.
0: Men Jessheim... mitt forhold til Jessheim liksom dias og stripa gjennom Jessheim.
1: Ja.
0: Hvordan det å vokse opp der?
1: Jeg synes det var helt supert å vokse opp der. Jeg hadde liksom, det var, jeg følte at det var en veldig trygg oppvekst. Og
0: vokst opp I Jessheim sentrum.
1: Mm.
0: Ja, som betyr hva?
1: Som betyr...
0: Hvordan det der på lørdagskvelden?
1: Det jo roligere enn I Oslo I hvert fall, men... Nei, jeg synes det var kjempefint. Det var jo sånn, man syklet og dro til venner og banket på. Og det føltes veldig trygt og fint.
0: Mm.
1: Var masse på I ballbingen på skolen og hadde kjempegøy. Jeg var I en stor liksom, vennegjeng med både gutter og jenter. Og jeg ser tilbake på det som kjempefint.
0: Mm.
1: Og så ble jeg litt eldre, og da følte jeg at Jessheim ble litt lite. Og hadde lyst til å utforske verden.
0: Mm.
1: Så da husker jeg tenkte, Jessheim, det ikke. Da var jeg ikke så begeistret lenger Og nå som jeg ikke bor der og kan se tilbake Så synes jeg det var helt supert
0: For det så ofte sånn?
1: Ja, si det Nei, jeg kjente vel at jeg ble litt sånn lei Og så det jo selvfølgelig nå, Bare nå bor det jo mange flere på Jessheim Enn det gjorde da jeg vokste opp på Jessheim Så det var jo litt sånn Alle kjenner alle Og snakker litt om alle Og som barn så tenker man kanskje ikke så mye over det Men så blir du litt eldre og kjenner at sånn Det ikke så kult, kanskje. Og det hadde vært fint med litt privatliv, og kanskje I hvert fall også når man driver med noe hvor man skiller seg litt ut, eller... ja, så... Men nå ser jeg tilbake, og det samme med vennene mine. Vi hadde en periode hvor vi var bare, yes, det så lame sted.
0: Hvem var Steinbakken-familien da?
1: ja, si det. Det vanskelig å skulle svare på selv. Men vi jo, ja. Jeg, altså, som ungdom, jeg synes jo det var gøy. Å henge med venner min hobby, liksom.
0: Mm.
1: Så, ja, vi ikke sånn som har gått masse i skogen, kanskje.
0: Nei.
1: Så mye, I hvert fall.
0: Nei, hva var en... Altså, I helgene så var du ute med vennene dine I stedet.
1: Ja.
0: Enn at det var familiearrangementer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg også sånn, jeg vokste jo opp Vi har flyttet mye rundt omkring på Jessheim da Bodde I mange forskjellige hus Og hadde foreldre som likte å pusse opp Og bygge og ordne så, Men I noen år så fikk jeg vokse opp Med besteforeldrene mine som nærmeste nabo Og det var jo helt fantastisk Det synes jeg
0: Var det da mormor og morfar? Eller det
1: bestemor og bestefar
0: Ja
1: Så det var helt nydelig, da dro jeg dit, og så fikk jeg brus alle dager I uka, og fikk lese Se og Hør, og se på Hotel Cæsar, og alt som ikke var lov hjemme, var lov hos de. Så jeg veldig, sånn, veldig familiekjær. Jeg var akkurat I konfirmasjon, jeg gikk og gledet meg mange uker I forveien, for da fikk vi treffe hele familien, og synes det så hyggelig å være sammen med familien.
0: Hvorfor det viktig?
1: Nei, man deler jo liksom, man har liksom samme historie og deler masse og vokst opp sammen. Jeg føler meg trygg og bra sammen med de, og jeg synes det kjempefine folk, liksom. Jeg elsker å være sammen med de, så ja, nei. Sånn som nå, forrige nyttårsaften, da vokste jeg sammen med hjemme hos min tante og onkel. Bare nyttårsaften sammen med de, det var helt nydelig. Så det ikke sånn alle anledninger, da vil jeg heller være med venner eller... Og gjerne, så jeg elsker å blande også. Venner og familie, det det beste.
0: Du har en søster, store søster.
1: Ja.
0: Hvorfor hun viktig?
1: Altså, hun jo min beste venn.
0: Hvor tett dere?
1: I alder.
0: Mm.
1: 4 år.
0: Ja.
1: Så vi vokste opp med, og vi har alltid vært nære, men det var jo en periode hvor vi kranglet veldig mye.
0: Antageligvis en periode du var irriterende.
1: Yes, og hun også, sånn jeg husker det. Ja, da, jeg husker en gang det. Jeg var nok verst av oss. Jeg husker jeg var så sur, jeg hadde samlet, husker ikke hva det var, men jeg hadde samlet klærne henne som skulle gi det til Fretex. I en stor pose, det var klærne hun brukte, ville ikke gi det bort. Jeg visste ikke om det da. Mm. Men plutselig så fant hun denne svære posen full av klær som jeg hadde ikke rukket å levere den enda. Så det, ja, det gikk en kul og varmt der iblant, mm. mellom oss. Men nå, nå er vi jo på en måte mye mer like. Vi, er, vi bor jo ved siden av hverandre. Mm. Vi er sammen hver eneste dag.
0: Strategisk plassert, altså dere har gjort det med ja. Overlegg?
1: Ja, ja. Det, det er ikke helt tilfeldig liksom. Vi er sammen hver eneste dag. Hæ. Og det kan være sånn, vi har en halvtime, skal vi... ta oss en kaffe eller en brus, eller bare for å si hei og snakke sammen, henge sammen. Vi har de samme hobbyene. Og, ja, nei, så.
0: Hvordan får man den relasjonen? Jeg har jo barn selv nå, mm. to år mellom de. Jeg ønsker jo at de får en sånn nære relasjon, også ja. Som voksne.
1: Nei, det, jeg vet ikke om det er noe fasit på det, men jeg tror, sånn som Synne som min heter, og jeg, vi har også opplevd vonde ting mm. Som har vært veldig vondt og vanskelig. Og da har vi stått sammen. Og så er det sikkert litt sånn personlig at hun er ekstremt raus liksom. Mm. Og unner meg alltid gode ting. Og sånn som når jeg har hatt min karriere og det har skjedd gode ting, så har hun alltid liksom stått og heiet på meg og unnet meg alt godt. Det har aldri vært noe jeg håper å si noen konkurranse eller noe sånn mm. også. Men jeg tror virkelig det der å stå i vanskelige tider sammen da, har gjort oss veldig tette mm. og nære. Fordi at vi kanskje har, eller jeg har følt at jeg trenger deg liksom. Når vi, nå som vi står i dette her, så trenger jeg deg mer enn noen gang. Vi må ta vare på hverandre. Og det har vi gjort.
0: Mm. Du snakket om før at foreldrene dine skilte seg da dere var ganske unge.
1: Mm.
0: Hva hjelper det da, å være to?
1: Ja, det tenker jeg har hatt mye å si for min del i hvert fall. Sånn, altså, siden jeg var 13 år, jeg var 9 år, da jeg gikk fra hverandre, og mm. den kvelden der så sov vi sammen, det pleide vi ikke å gjøre. Dette var nok en tid hvor vi kranglet litt og sånn. Men da vi skulle legge oss også, etter at vi hadde fått høre at de skulle gå fra hverandre, og da tok hun hånda mi, og den holdt hun gjennom hele natta. Mm. Så vi våkna opp og holdt fortsatt hender. Så hun er veldig sånn, jeg føler beskriver henne på en god måte. Hun passer alltid på meg. Hm. Så det var veldig fint å være sammen med noen når man går gjennom sånt da.
0: Passer du på henne da?
1: Jeg prøver å passe på henne så godt jeg kan.
0: Hm.
1: Ja, det er viktig for meg. Og jeg føler at det er ikke noe sånn, selv om hun er storsøster, så er selvfølgelig skal jeg passe på henne tilbake liksom.
0: Hvordan gjør man det som voksen?
1: Jeg tenker at det handler om å være der for hverandre, også når det ikke passer deg så godt, liksom. Plutselig så er det noen som trenger deg, og da må du være der. Og støtte og hjelpe og besøke, bruke tid med hverandre, prioritere hverandre. Men jeg føler det er veldig viktig den der med liksom, å være der, også når det ikke passer deg så godt. Da. Du vet at de faktisk alltid er der for deg.
0: Jo, du kommer opp med et nytt album nå i oktober, og så, som du sa tidligere en praten her, så handler det om nære relasjoner.
1: Mm.
0: Du har skrevet en låt om søstra di.
1: Mm.
0: Var det greit da? Synes hun det?
1: Ja, hun synes det var greit. Den var heldigvis positiv. Hun mente positiv og snill, så hun synes at det var hyggelig.
0: Mm. Skal vi høre litt på den?
1: Ja.

0: Ja, det fikk Emma Steinbakken med For alltid type ting her I Drivkraft med NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Det med dette bildet av den 9-åringen som ligger I den senga, verden raser, holdt jeg på å si. Hva drømte du om på den tida? Fordi du har blitt artist, du har blitt låtskriver, du selger ut Spektrum. Søstra di har ikke gått den veien.
1: Nei, hun skal bli psykolog. Jeg drømte jo om å bli artist på en måte.
0: Hvorfor det?
1: For jeg elsker å synge.

0: jeg tenker at det viktig å snakke om det. Jeg vet at jeg ikke alene. Og har fått masse tilbakemeldinger fra folk som synes det godt å høre at de ikke alene. Og så liksom, når det kommer til konflikter med omsorgspersoner, det er så sårt. Liksom. Man skammer seg, man føler at det... Man kan fort føle at det er sin egen skyld. Liksom. Det er jo veldig vondt. Bare også når foreldre skilles, ikke sant? Familien bryter sammen. Liksom.
1: Mm.
0: Så det, derfor føltes det veldig viktig å snakke om. Da. Men så setter jeg liksom grenser også et sted hvor jeg kjenner sånn, nå har jeg sagt det jeg har kapasitet til å fortelle, på en måte.
1: Mm.
0: Og så er det noen ting man vil holde privat, og så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis sånn at nei, hvis ikke du vil si alt, så trenger du ikke si noe. Det tror jeg heller ikke, så... Så jeg prøvde liksom å finne, finne en god plass å sette grenser, liksom. Men dele litt, da.
1: Hmm. Men hvorfor ikke dele mer? Altså, er det sånn sagt ferdig en gang?
0: Det, jeg synes det er ganske krevende å være så personlig og åpen.
1: Hmm. Men du er jo det i låtene, du er jo det i musikken.
0: Ja, det er mye enklere, ja. Synes jeg. Det er mye enklere, og det er... Det er musikk som kan få prate for seg selv, liksom. Og så er jo publikum, noen blir jo veldig nysgjerrige, og så har man lyst til å fortelle litt. Men det er stor forskjell, synes jeg, på bare, altså, det er ikke sånn at, jeg trenger å ha noen ting privat også.
1: Mm.
0: Ja, det er krevende å være så åpen, og så kan folk mene masse om det, og det er krevende, ikke sant?
1: Mm. Men er det også viktig for deg for at musikken skal være ekte for deg?
0: Ja. Sånn som i den musikken jeg skriver nå. Altså, det som er så gøy med musikk, synes jeg, er jo at jeg kan skrive en låt som er fiksjon, liksom.
1: Mm.
0: Og det er helt topp.
1: Eller lage en cover.
0: Ja, eller lage en cover.
1: Mm.
0: Og så er det også gøy å være super ærlig, tydelig og direkte, og skrive akkurat som man selv føler at det var, da.
1: Men det var veldig skummelt.
0: Ja, det er skummelt, men det er mye verre, synes jeg, å snakke om det enn å... synge om det.
1: Mm.
0: Men jeg er jo spent, liksom, jeg har ikke spilt noen av disse låtene med unntak av en kanskje live enda, så det blir spennende å synge det foran folk, ikke sant?
1: Hva skjer da?
0: Nei, hvem vet? Jeg føler jo ikke jeg har vært så ærlig og åpen tidligere, så jeg vet ikke, men ja, det føles jo veldig meningsfullt da, og på en måte, hvertfall når man får tilbakemelding av folk at de setter pris på det, så føles det veldig meningsfullt.
1: Mm.
0: Selv om det er litt skummelt.
1: Er det terapeutisk å skrive personlig?
0: Ja, jeg føler jo det. Og så sitter man jo, hvertfall jeg som liker å jobbe med andre mennesker da, sitter og diskuterer frem og tilbake og får nye perspektiver, og det er jo sunt og bra.
1: Mm.
0: Så noen ganger føler jeg at det blir som en time hos psykologen, og andre ganger så føler jeg ikke det i det hele tatt.
1: Det å stå, altså Emma Steinbakken, det å stå foran utsolgt spektrum,
0: mm.
1: hvordan er det?
0: Det er noe av det gøyeste som finnes, ja. Synes jeg.
1: Tenk på denne jenta fra Jessheim som sang karaoke på mobilen.
0: Mm. Da følte jeg, jeg fikk jo spille i spektrum, var det rett før jeg fylte 21? Ja, det var 20.
1: Ja.
0: Og det, da følte jeg liksom, da... var det enklere å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min, på en måte, da. Så det føltes så stort.
1: Endelig.
0: Ja, endelig. Hadde jeg liksom noe å vise til, sånn, nei, men, ja.
1: Hvordan er det? For da er du backstage.
0: Mm. Sitter og hører meg, ja.
1: Hvordan høres det ut?
0: Der er det helt stille, det er i kjelleren, ja. Spektrum, men, og da jeg gikk mot scenen, da selvfølgelig, jeg blir jo nervøs, det føltes, det var jo liksom det største show jeg noen gang hadde spilt, så, og så er det så, jeg klarer liksom ikke forberede meg på de nervene, liksom.
1: Nei, hvorfor de?
0: Fordi de plutselig kommer, og så føles de nye på, liksom hver gang.
1: Hvordan slår det ut på deg?
0: Jeg blir helt sånn skjelven, og det synes jeg er ubehagelig, for det kan være sånn at jeg, nesten ikke klarer å holde mikrofonen.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke ta den av stativet, for eksempel.
1: Ja, altså fordi man kan si jeg blir skjelven, og så betyr det noe annet, men også du skjelver fysisk.
0: Liksom. Ja. Ja, i bein, der som beina blir gelé, og armene rister, og det er liksom, da er det vanskelig å synge, så blir man jo sikkert litt satt ut av det, og så baller det på seg. Så ofte så trenger jeg...
1: Hvordan baller det på seg?
0: Nei, altså jeg blir liksom stresset over, å nei, nå klarer jeg ikke å synge fint, å nei, nå klarer jeg ikke å gå, jeg kan ikke flytte på meg, altså, ikke sant? Koker det over inni meg. Så ofte så trenger jeg liksom en låt, kanskje da, og så føler jeg, ok, nå har jeg klart å roe meg ned.
1: Ja.
0: Men det blir som et sånt sjokk, kanskje, akkurat når man går på.
1: Og hva gjør du for å roe deg ned da?
0: Synger. Det er veldig bra for nervesystemet.
1: Ja, så før det går ut.
0: Å ja, nei, da... Da håper jeg på det beste og prøver å ikke stresse meg, i hvert fall.
1: Sier du, er det noe du sier til deg selv?
0: Jeg liksom ikke noe god på sånne ritualer og sånn, men det som litt problemet mitt også, kanskje, at jeg veldig rolig helt til det ett minutt jeg skal på. Og da har jeg liksom kanskje ikke helt tiden til, eller da blir det så stress, ikke sant? Så da... Da kjenner jeg plutselig så kikker det inn, og så blir hele kroppen til gelé, og jeg står og rister, og så nå skal vi ut. Så jeg har ikke funnet noen god løsning på de nervene enda, men sånn som nå i desember, så skal jeg spille to kvelder i Spektrum, og da håper jeg, da skal jeg selvfølgelig jobbe med disse nervene, og så håper jeg også at kanskje andre gangen da, når man har fått litt mer trening, andre kvelden, at jeg klarer å beholde roen. For det går jo alltid greit.
1: Men gjør du da stemmeøvelser først, eller bare går du på?
0: Nei, når jeg spiller sånne show, så ja. Synes jeg det greit å synge litt på forhånd, og så blir man jo roligere av å synge, så det kommer jeg til å gjøre, men jeg er ikke så god til å varme opp i utgangspunktet. Så, ja, men selvfølgelig, det blir en litt annen skala liksom, ja. Der, og så synger vi, jeg synger lenge, ikke sant, det blir et langt show, så man må jo trene litt på det. Det er veldig stor forskjell på å synge i studio og synge live.
1: Hvor mange er det når det er solgt ut?
0: Nei, vel rundt 10.000 da.
1: Ja, hvordan oppleves det? Hva får du med deg? Ser du bare de første?
0: Ja, og så blir resten sånn hoder på en måte.
1: Hva sa du nå?
0: Altså man ser toppen av hodene på folk nærmest. Ja. Men du hører de jo, så det er jo en helt sånn vill opplevelse. Jeg synes det var utrolig kult når... Det føltes som at alle sammen var med og sang Floden, for eksempel. Da. Mm. Det er sånn, jeg skulle ønske at man bare kunne feste inn i hodet sitt og spille av igjen og igjen og igjen og oppleve på nytt. Det er en helt spesiell følelse.
1: Adrenalin?
0: Ja, glede. Lykke.
1: ja, faktisk.
0: Ja, men det er jo litt sånn, det er helt uvirkelig, synes jeg da. Og jeg synes jo det er utrolig gøy. Det er jo... Jeg synes det er veldig gøy å spille på mye mindre venues, hvor man ser alle publikum. Mm. Men jeg synes det er utrolig kult å få spille på store scener, hvor det kommer masse mennesker. Det synes jeg er helt... Da føler jeg meg som en popstjerne, liksom.
1: Ja, men suger du det til deg? Klarer du å være der til stede?
0: Ja, det er det jeg kanskje føler at jeg er litt dårlig på, da. Og håper at jeg kan øve meg litt på. Det er jo ikke... Sånn som i sommer har jeg ikke spilt noen ting. Jeg har hatt pause. Mm. Eller jeg har ikke spilt noe i år i det hele tatt. Og nå føler jeg at jeg ikke vet hvordan jeg gjør det lenger, liksom. Det er som om jeg aldri har gjort det før, føles det ut som. Men jeg håper nå da, nå som jeg får litt øving igjen snart i desember, at jeg klarer å nyte det. Men det går jo over så fort, ikke sant? Og spesielt når det er store show, og man tenker på, hva er det neste vi skal? Hva er neste låta? Skal jeg gå et annet sted? Det er mange sånne ting. Men jeg skal jobbe med det, for jeg har jo lyst til å bare kjenne etter hva det som skjer inni meg nå, når alle synger og... Og så blir det er jo helt sinnssykt bare at alle er der for å se deg spille, liksom.
1: Men klarer du å nyte det i det hele tatt? Altså, sånn i januar nå så var det jo hovedrollen i Basic Beach Bærum, altså en av fire hovedroller der.
0: Ja.
1: Det skal bli en sesong 2. Mm. Klarer du å se ting utenfra? Klarer du å nyte det? Gir du deg selv klapp på skulderen?
0: Jeg føler jo at jeg klarer å nyte det, i og med at jeg synes at det er veldig gøy, så må jeg jo klare å nyte det på en måte. Men jeg synes for eksempel å få komme hit da, og du har den introen, hvor du samler opp litt sånn høydepunkter, da kan jeg kjenne at da blir jeg litt stolt, jeg er litt stas. Det er jo ikke noe man går og tenker på hjemme.
1: Nei.
0: Ja, og så er det jo liksom sånn... Det er utrolig gøy, synes jeg, å se tilbake på hva jeg har fått gjort til nå, men jeg har et langt liv foran meg, så... Ja,
1: det gnager litt.
0: Ja, man
1: skal holde på med dette i 30 år til, eller 40 år til.
0: Jeg håper jo at man klarer å ha en lang karriere, så det blir jo veldig sånn man tenker fremover hele tiden.
1: Hva er det store målet nå, da?
0: Det er jo å kunne jobbe som artist resten av livet, liksom.
1: Og hva er drivkraften? Hvorfor gjør du det?
0: Åh, jeg elsker å synge. Det gjør meg lykkelig. Det gjør meg så lykkelig å synge.
1: Hvorfor tror du det? At du elsker det?
0: Jeg føler bare at det er en så stor del av meg. Det bare ligger i meg. Jeg har gjort det hele livet. Klarer ikke å la være. Jeg elsker det.
1: Emma Steinbakken, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for meg.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største artister i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det det klart for Kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokka 5. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
3: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
2: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellestekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nekta adgang til Det Hvite Hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i går at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassletning i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
4: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiresurser også i nord.
5: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
6: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
2: Sa partileder i SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Da faren til J.D. Vance døde, opplevde den amerikanske vicepresidenten et fremgangsteologisk traume. Men hva egentlig fremgangsteologi? Og hvorfor det så aktuelt nettopp når det kommer til sykdom og død? Noen kaller det også suksess eller herlighetsteologi. Og så, kan vi fortsatt lese Dostojevskij med god samvittighet i dag? En av verdenslitteraturens store, men også Putins favoritt, som ber unge lese Dostojevskij i Russland, forfatteren som mente at Russland hadde kulturen som skulle redde verden fra det vestlige moralske forfallet. Vi skal ut i kulturen og den store verden i Kompass denne mandagen, programmet der folk prater om livssyn, etikk og verdier, med Pål Plassen som programleder. Velkommen! I sommer kom den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance med en religiøs selvbiografi, Communion, der han forteller om sin trosreise fram til å bli katolikk.
1: The reality is that it was very felt for me, that when I went to a Catholic church, I felt at home. A lot of the Christians that I knew, you know, I mentioned I was sort of on this journey of how to be a good husband, how to be a good father. A lot of the Christians, like my uncle, who were really good husbands, really good fathers, you know, these were people who had been formed in the Catholic church. And so after a lot of soul searching, that's just what felt like home to me.
0: Ja, og i boka så kan man også lese om da faren til Vance døde av kreft for noen år siden, og hvordan farens religiøse syn gjorde at han ikke anerkjente at han selv var alvorlig syk, men at faren tvert imot var overbevist om at Gud ville redde han. J.D. Vances fremgangsteologiske traume av den svenske religionsbloggeren Joel Halldorf kalt denne historien. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor leder den til et slikt traume for Vance? Velkommen tilbake til Kompass, Ragnar Mykjeberg.
2: Takk.
0: Førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, du har jo lest denne boka til Vance. Kan ikke du kort fortelle oss hva Vance skriver om faren på dødsleiet?
2: Ja, så Vance skriver om at faren som gikk i en karismatisk menighet som legger mye vekt på Guds åndelige gaver og virke i menneskers liv, han fikk kreft rundt 2023, var det vel, og da nekta han å ta imot kreftbehandling på grunn av bivirkningene, men også fordi han trodde at Gud ville helbrede ham. Han gikk på helbredelsesseminarer i kirka og viste til Bibelen som han mente sa at han kom til å bli helbredet. Og dette trodde han helt til det siste.
0: Hvorfor tenker du at man kan kalle det her for et fremgangsteologisk traume for Vance?
2: Ja, altså, kanskje kan denne beskrivelsen passe fordi at Vance beskriver i alle fall at han ble lei seg for at faren ikke innså hva som var i ferd med å skje med han. Og det gjorde også at Vance ikke fikk prate skikkelig med faren mot slutten. Den siste dagen han virkelig var klar, så snakket faren fortsatt bare om at han kom til å bli helbredet. Og da fikk ikke de avsluttet det forholdet på en ordentlig måte, mente Vance.
0: Det er kanskje ikke så lett når en mann er døende heller å ta han ut av den troen, da?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det som er vanskelig. Man vil jo ikke ta håpet fra mennesker, og man har kanskje ikke rett til det heller alltid. Og så i tillegg så var det jo en avgjørende ting her, at faren faktisk nekta å ta imot behandling, som er en ganske konsekvensrik beslutning.
0: Kan ikke du si noe mer generelt om hva fremgangsteologi er for noe?
2: Ja, så det er en strømning innenfor det vi kaller karismatisk kristendom, som jo er som nevnt en form for kristendom som legger mye vekt på at den hellige ånd virker i livet. Og den strømning som ble særlig viktig i amerikansk kristendom etter krigen, men den har opphav i noen lengre tråder i historien. På den ene siden så er det sånn noe som heter New Thought, som var en retning på 1800-tallet, som la mye vekt på at ånden, eller det åndelige, var overalt i verden, og ved å tenke det riktige og tro det riktige, så kunne du endre verden der ute. Og denne på en måte, åndelige syn på livet ble blandet sammen med å møtte en amerikansk tanke om at individet kan karre seg opp og frem og nå suksess i livet. Og så møttes disse to tingene der igjen da, sant? Den her spirituelle strømningen, det her amerikanske idealet med den karismatiske bevegelsen. Og da får man som idéer at, om, at hvis man tror riktig, eller hvis man ber i Jesu navn, så kan man få helbredelse eller oppleve velstand. En som heter Kenneth Hagin, som var veldig viktig i denne bevegelsen etter krigen, sa at dette var en slags trons lov, at du er en slags garantert velstand og suksess hvis du virkelig tror. Og alt dette går inn i den store formen, den store evangelikale bevegelsen i USA, blir viktig i mange megakirker på 70-80-tallet, hvor pastoren bygger kjempestore kirker, men blir også sett på som en slags CEO, sånn, hvor i sin rikdom og business sans også viser en slags åndelig gave. Da.
0: Og tanken her er vel det at tror du hardt nok og sterkt nok og mye nok, så jo mer du tror, jo mer hjelper Gud deg, da, rett og slett.
2: Ja, det er sånn, og så er det, i tillegg, apropos det vi snakker om håp, så er det også en tanke om at å tro og være en del av en kirke, og så måtte være seirende. Man tror at kirken skal seire i dette livet og i historien, så det er liksom en seiersholdning å tro riktig. Og derfor så kanskje blir det vanskelig å innse at man er i ferd med å tape, da.
0: Og det å tro at Gud, eller den hellige ånd sitt milde ljos, vil lyse akkurat på deg, da går man helt tilbake til Abraham i Bibelen.
2: Ja, så det er jo et langt tema i kristendommens historie og andre religiøse tradisjoner, den tanken om at Gud er på din side, og i Abrahams tilfelle i Bibelen så var det jo en tanke om at Abraham og hans folk skulle bli velsignet av Gud, og det temaet er ganske vanlig da. I dette tilfellet handler det om en tro på Jesus, og en tro på at den hellige ånd er til stede og velsigner deg da.
0: Hvor stort er det her i USA i dag?
2: Du, altså, på 90-tallet, særlig 80-90-tallet, så var det en del skandaler i disse miljøene som gjorde at TV-predikanter mistet litt troverdighet, og noen av disse store pastorene mistet troverdighet.
0: Privatfly og penger.
2: Privatfly og penger, og seksuelt misbruk og skandaler og ulike ting, da. Men fra denne bevegelsen så vokste det også en form for kristendom som har vokst masse, som noen gang kalles en uavhengig karismatisk kristendom, som er veldig organisere seg mer i nettverk, mer enn at de har kirkesamfunn og menigheter, så har de åndelige ledere som apostler og profeter, som er bundet sammen i løse nettverk. Og her lever noen av denne tanken videre. Og noen av denne her, hos noen så får dette en mer sånn løs terapeutisk form, hvor dette handler egentlig om å tenke positivt og ha et optimistisk syn på livet. Mens noen deler av denne uavhengige karismatiske kristendommen skrur dette på maksvolum, da.
0: Sier J.D. Vance noe i boka om hvorfor han valgte å bli katolikk?
2: Ja, han sier en god del om det, og dette er jo litt et sårbart tema for J.D. Vance, og det må også nevnes at denne boken, i tillegg til å handle om hans religiøse reise, er også så åpenbart en bok som skal lansere han som presidentkandidat mot neste valg. Og derfor så er det viktig for han å snakke positivt nok, men ærlig nok om den evangelikale kristendommen, for der er det en stor velgerbase også. Så det er et sånn ømfintlig tema. Men han skriver om et ønske om både tradisjon, noe som lever gjennom, overlever tidens tann, om behov for et solid fellesskap å ta del i. Og det er jo kanskje et trekk i denne særlig karismatiske kristendommen, da, at man legger mindre vekt på institusjon og stabilitet, og mer på åndens virke, som gjør også at det er kanskje mer omskiftelige måter å bedrive kristendom på, da.
0: Mm. Og det å prøve å beskrive det religiøse landskapet i USA for tiden, det vel, for å si det på deres språk, very complicated.
2: Det har det jo alltid vært i USA, for det er jo noe som gjør USA så spennende, og amerikansk kristendom så spennende, det er veldig mange retninger. Men denne her uavhengige karismatiske kristendommen er en av, altså det er en av de raskest voksende bevegelsene i amerikansk kristendom de siste 50 årene. Så det er et trekk kanskje at noen av de tradisjonelle kirkesamfunnene, protestantiske kirkesamfunnene, får mindre oppslutning, mens denne karismatiske fløyen har vokst mye.
0: Mm. Kristensionismen er også et begrep vi stadig hører om. Er det noen forbindelse mellom den karismatiske kristendommen og fremgangsteologien og kristensionistene?
2: Ja, så kristensionismen er jo tanken om at Guds løfte til Abraham om at Israelsfolket skulle få sitt land gjelder fortsatt, og gjelder også for staten Israel. Og her ligger det også i USA en tanke om at USA er forpliktet til å støtte Israel av den grunnen. Det er mange deler av amerikansk politikk og kristendom som har støttet denne tanken før, men det har vært kjempesentralt i den karismatiske bevegelsen. Det handler også om et bestemt syn på endetiden og hva som skal skje mot tidenes ende, hvor dette med å ha profetier om endetiden står veldig sterkt da.
0: Du lytter på NRK P2. Vi pratet her om fremgangsteologi, hva det er for noe, hvor utbredt det er i dag. Vi har en besøk av førsteamanuensis Ragnar Misje Berghjem, og med oss er også seniorrådgiver i NOREF, Gina Lende. Velkommen til oss, du også, Gina.
3: Mange takk.
0: Du er med oss fordi du har skrevet doktorgrad om fremgangsteologi, og har selv vokst opp i et fremgangsteologisk miljø, så du har personlig erfaring, litt sånn som Vance her, rett og slett. Fortell litt om det.
3: Ja, jeg har vokst opp i en sånn frimenighet på Jæren, som nok begynte først som en sånn litt sånn revolusjonær idé om å skape et nytt fellesskap som er mer levende og tettere på Gud og tettere på mennesket, og så, som etter hvert også får impulser fra andre deler av verden, og blant annet så begynner det å komme et par amerikanere sånn, på 80-tallet. Så det husker jeg veldig, for jeg selv født i 74, så jeg var ganske ung da, men husker veldig godt den der den endringen på en måte når de første amerikanerne kom, og de kom blant annet med impulser fra den her fremgangsteologien.
0: Ja, hva slags impulser var det?
3: Nei, det var altså vi var jo en sindig gjeng fra Jæren altså, som er uten mye stå hei, sant? Så de kom inn med pene klær og fin i tøyet, de kom inn med stil og med svung og med litt sånn, veldig sånn fremadrettet holdning da. Mm. Altså de kom inn som dynastiet på en måte. Det var sånn det føltes.
0: Hadde du noen opplevelser i det her miljøet som kan minne om Vance sitt traume, altså det her når fremgangsteologi møter sykdom og død?
3: Ja, jeg tror jeg har flere. Altså jeg vokste jo opp i dette universet og tok det helt for gitt og prøvde jo så godt jeg kunne å orientere meg i det. Men så hadde for eksempel en episode med en dame i menigheten som var kreftsyk, og så mobiliserte vi for bønn, alle skulle be, hun skulle bli frisk, og det var vi sikre på, og så døde hun. Og det var for meg det var den første jeg på en måte opplevde i min omgangskrets som døde, og da hadde jeg samtaler med noen av de voksne i medien som kunne fortelle at noen ganger når du ber veldig mye og gjør veldig godt arbeid, som for å trøste meg, så jobber djevelen ekstra hardt for å motvirke det. Mm. Så det føltes jo som et helt sånn forferdelig catch 22. Men jeg kan jo bare bekrefte det som Ragnar sa innledningsvis da, at altså, vi bevegte oss på en måte i denne åndelige verden, og den åndelige verden føltes på mange måter viktigere än den fysiska världen. Så vi visste ju att på något sätt det var där kamparna stod. Men väldigt fort så upplever ju många att en på något sätt att de miraklerna en tror på, de sker ju inte. Och då kommer kanske traumerna och reorienteringen.
0: Mm. Vet du något om vilka miljöer som har varit knyttet till framgångsteologin här i Norden?
3: Ja, sånn som fra på en måte mitt miljø, så var det Livets ord i Sverige, det var Oslo Kristne Senter i Oslo, og Levende ord i Bergen, og så var det flere mindre miljøer rundt omkring. Det var aldri en sånn en fremgangsteologi på amerikansk, og jeg tenker det noe sånn kulturelt der med The American Dream. Det ganske langt fra på en måte det du kan snakke om og i en på en måte norsk kontekst. Men det var tette bånd til USA og etter hvert til andre land som ble viktige eksponenter da, for fremgangsteologien.
0: Det altså fremgangsteologi på verdensbasis du har forsket på. Vi hørte jo om USA her, men hvordan det ellers i verden?
3: Nei, det en bevegelse som har hatt en utrolig vekst. Fra særlig begynnelsen av 80-tallet, og som fremdeles sterk i dag. Og det ser vi både i Latinamerika og store deler av Afrika, men også i sørasiatiske land som Filippinene og Sør-Korea. Så dette har blitt en veldig bred og global bevegelse med nettverk til hverandre. Sånn når for eksempel Paula White Kane, som den religiøse rådgiveren til Trump, hennes nærmeste mentor en ghanesisk sånn megakirkepastor. Og hun reiser som utsending for Trump til dette landskapet da, for å på en måte forsterke nettverkene. I flere land som i Nigeria og Guatemala, som jeg har blant annet sett på, så har karismatikerne på en måte blitt en majoritetsbevegelse innenfor det kristne segmentet.
0: Hvorfor tror du fremgangsteologi appellerer til så mange, kanskje særlig i land med mindre ressurser enn oss?
3: Jeg tror det er noe med den, det jo en veldig sånn drive, den der amerikanske driven, den ting kan gå bedre. Altså drømmen om at ting kan gå bedre, og at på en måte du kan gjøre suksess. Så det jo noe der at den utstyrer på en måte medlemmer og de som med liksom noen virkemidler for å liksom komme seg fram. Det handler ikke bare på 80-90-tallet 2000 så handler det mye om bønn, men etter hvert så har det også blitt veldig mye fokus på litt mer sånn selvhjelpsverktøy, sant? Altså hva kan vi faktisk gjøre? Så den lover jo i stedet for den fattige Jesus på en måte som kanskje som andre teologier har fremhevet, så lover den på en måte at det finnes noe bedre. Det finnes et alternativ på en måte til en vanskelig situasjon. Og så det en utrolig pragmatisk bevegelse hvor teologien endrer seg veldig fort, gitt at veldig mange av de som pastorer har ingen utdanning, de har bare et kall eller mandat for sine folk. De trenger ikke ha en kirkebygning, de kan åpne en menighet i en garasje, sant? Altså det veldig sånn fleksibel struktur som har muliggjort stor vekst.
0: Mm. Og de har jo ikke katedraler og ingen sånn lang utdannelse, som du sier, men, og det veldig lavterskel, men finnes det da noen bakside ved det her? Det fare for svindlere, for eksempel?
3: Ja, det det mange eksempler på. Altså, det jo i et land som Nigeria, for eksempel, så det jo mye mer sannsynlig at du betaler skatt til en karismatisk kirke enn til staten. Det sier jo litt, men vi må også huske konteksten i hvor disse bevegelsene har blitt store. Har vært veldig lite kontroll, og det noe på en måte flere i denne her bevegelsen nå, når det en slags modningsprosess fra sånt snakke om hvordan kan vi liksom kontrollere hverandre, så det handler jo som Ragnar var inne på, både økonomi, men også andre former for misbruk.
0: Du, så var du jo litt inne på det. Det er jo som regel sånn at mirakler, de skjer jo ei. Altså, hva skjer for den her trosretningen når på en måte, hva skjer med troverdigheten når det man håper på ikke skjer?
3: Da må du forandre deg, fordi det er du kan ikke rope på mirakler igjen og igjen og igjen hvis det ikke skjer. Altså, du kan, og det er ganske typisk at J.D. Vance ikke følger i sin fars fotspor. Det er jo ganske mye forskning som viser på det, at andre og tredje generasjon kanskje faller fra, og kanskje søker et mer konservativt, mer strukturert miljø enn det pinsekarismatiske. Men når miraklene på en måte
0: uteblir,
3: så må teologien endre seg.
0: Og du har sett det i politikken også, sant? At noen som har lovet stort, og så går det ikke bra likevel, da får du konsekvenser.
3: Ja, og jeg tror særlig med den, sant, den 80-90-talls herlighetsteologien som på en måte var veldig fokusert på det åndelige, som trodde at med å få en president på toppen av et land, så ville miraklene på en måte skje.
0: For hele landet, liksom?
3: Ja, og det finnes da store elementer av iblant. Det ser vi jo med den gjengen som står rundt Trump i dag, men det ser en også, det har han sett for eksempel i Guatemala, i Nigeria, i Kenya, så er det en pinse, William Ruto er en pinsevenn, og i Etiopia er der også en pinsekarismatiker, men det er begrenset hvor mange ganger du kan rope på et mirakel.
0: Ragnar Mysle Bergen, du sitter og lytter på det Gina Lende forteller, altså, går det an å si at den der tanken om rask vei til lykke, rikdom og suksess som fremgangsteologien inneholder, det speiler ganske bra dagens samfunn egentlig?
2: Det er jo, dette er jo en del av en fortelling om en sånn, en viss type, altså en livsholdning og en etikk som er ganske vanlig i en del land, både i Vesten, men andre steder også, som kanskje særlig har vokst fram under kapitalisme og markedsøkonomi, og moderne samfunn hvor sosial mobilitet er en mye større mulighet. Da. Så det er liksom, man har jo alltid et håp om å kunne stige opp i samfunnsklassene, og selv hvis de fleste ikke gjør det, så er det noen som beviser at det er mulig. Og det skaper jo en sånn, alltid et håp om at noe er bedre mulig, og da er denne, da er det alltid spørsmålet, hva må jeg gjøre for å komme opp her? Hva er det jeg kan gjøre? Og da kan også ideer som å tenke positivt, eller tro, eller be, eller endre liksom eksistensiell innstilling, og så bli tiltrekkende da.
0: Ja, for jeg har jo hatt besøk her i studio av, og også møtt mange og hørt om mange unge i dag som bruker det som heter manifestering, minnet av fremgangsteologi litt om manifestering.
2: Ja, jeg tenker at det egentlig manifestering er et begrep som fort bærer denne arven videre da, i den allmenne kulturen, selvsagt også påvirket av andre innflytelser, men det bærer fortsatt den tanken videre om at hvis du kan tenke det og se det klart nok for deg og ha riktig innstilling, så kan dette skje i virkeligheten.
0: Er du enig i det, Gina Lende?
3: Ja, en veldig tydelig linje til på en måte Oprah Winfreys vision board og manifestering. Og det ser du også i altså, noe av den endringen som har skjedd i de fremgangs, altså disse bevegelsene er jo en mer på en måte mindre åndelig variant. Sånn at de kjerkene også på en måte tar ligner litt mer på det som en ser i den alternative bevegelsen.
0: Nå har vi jo diskutert litt traumer og det som kanskje er negativt som kan følge med en fremgangsteologisk tankegang, men Gina, ser du noen positive sider ved å tenke på den måten også?
3: Ja, altså det det appellerer jo til folk fordi det gir noe som også er positivt. Så jeg tror nettopp det der med sosial mobilitet på en måte at det kan være en veldig sånn disiplinerende disiplinerende bevegelse som på en måte skal ta deg i en retning. For eksempel i Nigeria, hvor det mye endring, folk flytter fra landsbyen til byen, så på en måte pinsemenigheten i byen venter på deg, og på en måte skal være med å forme ditt nye urbane selv. For eksempel med fokus på kjernefamilien, ikke det store familienettverket, fokus på utdanning, suksess, hvordan få seg jobb, sånn at det har jo en disiplinerende effekt og gir et fellesskap og et nettverk som veldig viktig i mer sårbare samfunn.
0: Hva tenker du, Ragnar?
2: Jo, jeg enig i det Gina sier. Også jeg må det så understrekes at det ikke uvanlig i kristendommen generelt å tenke at Gud kan virke i verden og i livene. Det en ganske vanlig ting blant kristne. Du kan si en fordel ved det er nettopp troen på at ikke alt er håpløst, på at også når strukturene jobber mot deg, eller situasjonen tilsier at du ikke skal håpe om at noe blir bedre, så finnes det alltid et slags håp da. Og det tar jeg på alvor. Men så er det jo spørsmålet hvilken form det tar, og hva som skjer når du gjør det til nærmest en lov om at du skal lykkes hvis du bare gjør det riktige eller tenker det riktige.
0: Spennende å høre dere fortelle, Ragnar Mykje Bergheim, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet Vitenskapelige Høyskole, og Gina Lende, som altså har forsket på fremgangsteologi. Stort takk for at dere ville være gjester i Kompass.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Andrew Bird, en filosofisk anlagt artist som gjerne skriver om nettopp religion, tro og myter, og han plystra. Nylig fikk han en Emmy for beste originale låt, sangen Need Someone, og det da fra TV-serien The Pete, den her anerkjente sykehusserien. Men vi har plukket frem et eldre lite kunststykke. Andrew Bird kan være litt vrien å tolke, men her ser det ut at det handler om en verden som snudd på hodet. For eple vokser i jorda, mens poteter plukker du ned fra lufta. Her Something Biblical.

0: akkurat nå så sitter vi med en ny tegneserie i hånda. Og vi prater kanskje for lite om tegneserier. Den her er i hvert fall veldig flott, og titelen er Dostojevskij, en tegnet biografi. Den handler altså om den store russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij, og vi skal ta et lite dypdykk inn i både forfatteren og hans arv i en tid der Europa er rammet av krig, og også russisk kultur er under sterk debatt. Med meg nå så har jeg Alv Kjetil Valgermo, forfatter og litteraturkritiker. Velkommen tilbake til Kompass.
1: Takk for det.
0: Du har jo også et sterkt forhold til Dostojevskijs forfatterskap. Fra før vært her og pratet om Donald Duck og litteraturhistorien sett med andre blikk. Når det gjelder Dostojevskij så kjenner vi jo til en del titler som Forbrytelse og straff, Idioten og Brødrene Karamazov. Hvorfor er du så glad i Dostojevskij?
1: Jeg las nok Dostojevskij på en tidlig liv der jeg på en måte var nettopp blitt voksen, eller en ung mann, altså rundt 20 år, og begynte da å lese Brødrene Karamazov og Forbrytelse og straff. Og de bøkene traff meg ekstremt sterkt. Dette er jo bøker som både har spenningselement med seg, men som tar opp de største spørsmålene, kan jeg si. De vondes problem, Guds eksistens, lidelsens mening, eller mangel på mening. Alt dette gjorde at jeg ble ekstremt fascinert av Dostojevskij da, som ung mann. Og har da hatt med meg Dostojevskij som er liksom en av de store forfatterne som jeg har både latt meg inspirere av og lest om igjen flere ganger.
0: Men du, litteratur og bøker er jo ditt fag og ditt liv, Alf Kjetil. Dostojevskij, er det vanskelig tilgjengelig litteratur for oss andre?
1: Det blir jo ofte sagt liksom at hvis du skal nevne navnet på en vanskelig forfatter, så nevner du Dostojevskij, men det har jeg aldri forstått helt, fordi han er egentlig ikke så veldig vanskelig tilgjengelig. Noen av bøkene er jo ganske tjukke, sånn som en del andre russiske mesterverker. Hvis du tenker på Tolstoy og Krig og fred, så er det jo også skikkelig mursteiner, men det er egentlig ikke veldig vanskelig å komme inn i. Selvsagt så er det en del med på en måte miljøet og sånt som kan virke noe fremmed for en ung, moderne leser i dag. Vi er jo tilbake på 1800-tallet og i Russland, men mange av disse her, hva skal jeg si, de store spørsmålene, krinsinger rundt det, er jo veldig allmenngyldige og tidsløse. Så det kan fint leses i dag. Dostojevskij er ingen egentlig veldig vanskelig forfatter, men han har jo veldig mange lag, og selv vil nok jeg heller ikke påberope meg at jeg forstår alle lagene 100% til bunns. En kan nok lese og forske på Dostojevskij et helt liv og stadig finne nye ting.
0: Men det er både krim og litt såpeopera her, er det ikke?
1: Absolutt, og hvis du tenker på Brødrene Karamazov, så er jo det en for så vidt en slags krimgåte i det, så det er jo faren, altså Fjodor Karamazov, som blir drept, og så er det et spørsmål, hvem er det som har gjort det, altså who done it? Ganske sånn enkelt krimplott i bunn, men så blir det jo noe helt annet også da, når Dostojevskij drar opp disse enorme spørsmålene. Her har vi jo, er vi jo rett inne i lidelsens problem, og vi har jo flere sønner da, av denne faren som representerer forskjellige ting, og som ung 20-åring fra holdt på å si, det lille bibelbeltet på Sunnmøre, så var det jo Aljosha, altså yngstebroren, som kanskje fascinerte meg mest den gangen. Han er jo den som på en måte en slags klosternovise og utrolig sånn god med tanker, veldig flotte tanker om samfunnet, om Gud. Og så har du Ivan, som jeg etter hvert da identifiserte meg mer og mer med, som er liksom den unge intellektuelle, og som kommer med et ganske kraftfullt angrep på kristendommen, altså der han sier at han ikke vil tro på en Gud som tillater barns lidelse. Mm. Og så har du eldstebroren Dimitri, eller Mitja, som er på en måte ja, virkelig et fullblods menneske på mange måter, med både synd og laste, men også sterk kjærlighet og, og gode forsett. Og noe av det pikante er jo at han og faren er interessert i den samme kvinna. Så det er jo også den slags trekantedrama inn i det hele i starten her. Så men, den har men, mange lag.
0: Men du, en ting er jo det Dostojevskij skriver om livet til Fjodor selv, var jo også, altså Fjodor Dostojevskij sitt liv var jo også litt av en spillefilm.
1: Ja, altså det overgår jo nesten romanene hans. Altså han ble jo for eksempel på et tidspunkt dømt til døden og, og ført fram liksom for, på henrettelsesplassen og, og trodde da at hans siste time var, var kommet. Før det plutselig kom en budbringer som sier at det, de har blitt benådet, eller det vil si de, de får opphold i Sibir som straffange i stedet for i flere år. Men den opplevelsen av det å tro at, at nå skal han dø, den preget Dostojevskij veldig, og gjorde han samtidig også kanskje enda mer tydelig i den ortodoxe kristne trua si. Så i tida etter den her falske, som man vil kalle det, for det var egentlig arrangert henrettelsen, Så uttrykker han at han tror at det ikke finnes noe skjønnere, djupere, mer tiltrekkende, sannere, klokere og modigere og mer fullkomment enn Jesus Kristus. Så det er jo en ganske tydelig kristen bekjennelse.
0: Mm. Men du, den her tegneserieromanen som nå har kommet om, om livet til Dostojevskij, ja. du har fått sett litt på den, hva synes
1: ja,
0: du?
1: Ja, jeg har lest den, og, og når vi begynte å snakke om livet, så har vi nå bare så vidt nevnt en liten ting om livet, men jeg synes at den tegneseriebiografien klarer å komprimere livet til Dostojevskij, i hvert fall slik som jeg kjenner det gjennom andre biografier og sånn som jeg har lest, på en veldig god måte. Og en ting er jo denne her dette oppholdet i Sibir og denne, der han trodde han skulle dø, mens han hadde jo sleit jo også med en alvorlig spillegalskap, blant annet. Altså han likte rett og slett å gamble, ikke på betting og sånt, som, som man gjerne kan bli fristet til nå til dags, men på god gammeldags rulett. Og
0: altså, sånne ting
1: rundt omkring ja, ikke russisk rullett heldigvis,
0: det, bra,
1: det er jo fort litt dødelig utfall, men, ja. men rett og slett rullett altså på kasino rundt omkring i Europa, og det å vinne tilbake når du taper og så videre, altså det klassiske fellene med spillegalskap, altså du kan alltid liksom vinne en stor sum, og hvis du taper en stor sum så er det bare å fortsette, så vinner du tilbake og så videre, så han hadde jo store økonomiske problem. Og på et tidspunkt så inngikk han også en avtale med sin forlegger, som innebar at han måtte levere et manus innen en ganske kort tidsfrist, og hvis han ikke klarte det, så skulle denne forleggeren da få rettighetene til alle fremtidige bøker som Dostojevskij skulle skrive. Så i praksis så, hvis han ikke klarte å levere det manuset, så ville han egentlig da miste kontrollen over hele forfatterskapet sitt. Og inn i denne situasjonen så kommer det da en ung kvinne som hjelper Dostojevskij med å stenografere og få ferdig dette manuset i tide da, på en måned, og da skriver han, hvis jeg ikke husker feil nå, så er det faktisk da spilleren han skriver, som handler om en som har da spillegalskap, men de klarer å levere denne boka i tide, og Dostojevskij da gjenvinner kontroll over forfatterskapet sitt, og i tillegg så frir han til scenografen sin, og de blir et par. Og det er ikke det første forholdet heller. Han er jo gift først med en annen kvinne, et ekteskap som ikke ble så bra, ikke så vellykka, og så drar han jo av sted med en elskerinne, en ung intellektuell dame som han reiser rundt med også i Europa. Så han levde jo et mangslungent liv, kan han si.
0: Dostojevskij utviklet seg til å bli en russisk nasjonalist, må han kunne si, som blant annet mente at det russiske folket hadde et unikt gudegitt oppdrag om å redde verden fra vestlig

0: så er jo Dostojevskij veldig godt eksempel på det vi kan kalle for en sånn polyfon forfatter, altså en som skriver med og lar det ulike stemme tre fram på like kraftfullt vis, sånn at i fiksjonslitteraturen så kan vi også finne spor av det som man kan kalle for en form for russisk messianisme, at han nettopp poengterer at Russland spesielt har et kall i verden, og dette uttrykker han også nokså tydelig i ulike taler, blant annet en berømt tale som han holdt, som blir kalt for Pushkin-talen, som han holdt helt mot slutten av livet. Og innen dette her så er det jo ting som på en måte kan bli brukt av dagens russiske styresmakt inn i en sånn russisk ruske mir-ideologi da, som det heter, at Russland er overlegent egentlig Europa. Disse tingene ble jo mer problematisk også for meg etter hvert som på en måte Russland invaderte Ukraina, og at den også bruke ting fra Dostojevskij på en måte som en kanskje som en legitimering faktisk. Mm. Så må vi jo holde fast på to ting. Det ene er jo at Dostojevskij skriver jo en helt annen tid, så han kan på en måte ikke selv holdes ansvarlig for det som blir gjort politisk i dag, samtidig som jeg tror at vi også kan lese Dostojevskij mer kritisk enn en gjorde før. Og selv har jeg merket meg at også måten han framstiller kristendommen på har en veldig sånn russisk slagside, der han nærmest del ut russisk pass til Kristus selv, altså. Mm.
1: Dostojevskij dukket nå også opp i sosiale medier. Den kanadiske psykologen og nettfenomenet Jordan Peterson prater ofte og varmt om Dostojevskij i sine videoer, og et budskap som spesielt når mange unge konservative menn da, som ser på Peterson som en slags guru. Og så er det en til da. Russlands president Vladimir Putin kaller Dostojevskij en av sine favorittforfattere og oppfordrer unge russere til å lese han. Tora Alfsdotter Vassnes, du er masterstudent i russisk ved Universitetet i Oslo. Nå er du med oss på telefon fra Malmø for anledningen. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei! Du har sett på hvordan kulturen også blir brukt midt oppi denne krigen. Hvorfor tror du Putin nevner Dostojevskij og andre russiske kunstnere så ofte midt oppi krigen mot Ukraina?
2: Nei, men det er vel som Alf Kjetil har vært inne på, at Putin har på en måte innlemmet flere av disse russiske forfatterne. Det er ikke bare Dostojevskij, men det er også Tolstoy og poetene Lermontov og Turgenev, som har blitt nevnt i diverse taler opp igjennom. Han har innlemmet disse i denne ideen om russki mir, som jo også er ideen bak grunnen til hvorfor de går inn i Ukraina nå. De mener at den russiske kulturen er overlegen, og at alle russiskspråklige områder egentlig skal være en del av Russland, og at Ukraina ikke er et eget land. Så nei, men grunnen til at han bruker Dostojevskij i sine taler, det handler også om at i Russland så står litteraturen veldig sterkt, så Putin har forstått at det vekker en veldig sterk nasjonalfølelse hos folket, da, det å på en måte løfte litteraturen.
1: Mm. Og rett og slett bokstavlig talt heiste opp store plakater av russiske kunstnere fra gamle dager, stemmer ikke?
2: Absolutt. Da russerne gikk inn i Kherson, for eksempel, som er en oblast, altså et fylke helt sør Ukraina i 2022, så hang de opp store plakater med bilder av Alexander Pushkin, som er en veldig kjent nasjonalpoet i Russland, for å på en måte vise at nå er vi her, og nå er dette området russisk.
1: Mm. Så da mener man at russisk litteratur og musikk også er bedre da, enn det andre som finnes i verden?
2: Ja. Og dette er jo også en del av, dette skjer jo i alle land verden over som tenderer mot det nasjonalistiske, at deres egen kultur blir opphøyd. Og når man

0: skal legitimere en krig som krigen mot Ukraina, altså det jo en imperialistisk krigføring, så jo dette et veldig viktig aspekt av det, da, at vår kultur overlegen, og derfor kan vi okkupere Ukraina, som ikke har en like sterk kultur som oss.
1: Det jo med all mulig flertall altså en motstand mot en russisk invasjon av eller forsøk på invasjon i Europa. Vi må prøve å diskutere litt det her med å lese Dostojevskij i dag. Kan vi gjøre det med god samvittighet, synes du, Tora?
0: Jeg synes jo at det viktig at vi bevisst på nettopp dette vi snakker om nå, da, at russerne og Putin bruker litteraturen i sin krig, og også de går jo også til angrep på ukrainsk kultur, særlig i sommer så har masse boktrykkerier blitt angrepet, og ukrainske medier skriver at Russland har ødelagt en tredjedel av alle bøker som trykket i Ukraina i år. Så jeg tenker at det viktig at vi bevisst det, men det tror jeg de fleste i Norge og de fleste i Europa og at de fleste også klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Og at vi kan lese russisk litteratur og lære av det og nyte det, samtidig som vi vet også hvordan Putin bruker den. Da. Mm.
1: Ja, for går det an å tolke Dostojevskij på andre måter enn sånn som Putin tolker den?
0: Ja, dette jo også Al-Kjetil inne på. Dostojevskij jo kjent for sin polyfoniske skrivestil. Det flere stemmer hele tiden i bøkene hans. De diskuterer med hverandre. Og dette jo et veldig godt argument til hvorfor litteraturen hans burde få stå på egne ben. Den lærer jo leseren kritisk tenkning, og leseren på også i samtale med litteraturen. Så jeg tenker at og sånn det for all litteratur, i hvert fall i mine øyne, og all kunst generelt, at den tilhører den som leser den, og den skal ikke misbrukes.
1: Er du enig i det, Al-Kjetil? Skal man lese Dostojevskij med god samvittighet?
2: Nei, ikke nødvendigvis med god samvittighet, for det er kommet inn mange da, bekymringspunkt når man på en måte ser paralleller mellom på en måte Dostojevskijs tankegods og det som på en måte blir framført av det russiske regimet i dag. Samtidig så jo Dostojevskij ikke noe entydig i sin russiske nasjonalisme, og for eksempel en sånn legenden om stor inkvisitoren da, som en sånn kjent fortelling inne i Brødrene Karamazov, så jo det en fortelling som nettopp også avslører makt. Og Dostojevskij var jo i mange sammenhenger også inne på at det med det oppdraget som på en måte Russland har, det et åndelig oppdrag som handler om å forsone verden på en måte, egentlig da forsone også Europa og Russland med hverandre. Det ikke et måte et politisk maktoppdrag. Så der jo Dostojevskij helt på kollisjonskurs på en måte med en invasjon, samtidig som han på en annen side snakker for måte panslavisme og også det å kunne gå inn i deler av måte den ortodoxe slaviske verden. Så det definitivt bekymringspunkt, men jeg tror ikke det betyr at vi må slutte å lese Dostojevskij. Jeg stilte meg faktisk det spørsmålet selv da Russland gikk inn i Ukraina i etterkant. Oi, må vi legge bort Dostojevskij nå? Det tror jeg ikke vi skal gjøre, men vi må lese Dostojevskij kritisk og med enda høyere bevissthet rundt disse spørsmålene enn før.
1: Da avslutter vi det her kapitlet, den store diskusjonen om forholdet mellom kunst, kunstner og politikk for denne gang. Det her noe vi alltid kan prate mer om. Og vi takker forfatter og litteraturkritiker Alf Kjetil Valgemo, som kom på besøk, og masterstudent i russisk, Tora Alfsdotter Vassnes, som var med på telefon fra Malmø. Takk for at dere var med og delte deres kunnskap med oss. Så har vi funnet litt musikk til slutt her som vi har god grunn til å spille, for vi skal forlate Dostojevskij, men ikke helt forsoningstanken. I jødisk tradisjon markeres i dag Jom Kippur, eller forsoningsdagen, som dagen gjerne kalles. Den regnes som den helligste av de jødiske høytidsdagene. På Jom Kippur avsluttes den 10 dager lange botsperioden, der man søker tilgivelse og forsoning, både med Gud og sine medmennesker. Og det her med ønske å forsones, det jo en menneskelig lengsel vi alle kan gjenkjenne. Jeg har plukket frem en låt som tematiserer denne lengselen. Leonard Cohen sang Treaty fra det siste albumet som han laget, som heter You Want It Darker. Sangen spekket med spirituelle og religiøse referanser, men den kan også tolkes som en aldrende mann lengsel etter å forsones med mennesker han har stått nær. Jeg ønsker meg en overenskomst mellom din kjærlighet og min, som det så vakkert heter i refrenget. Så her bjuder vi på Treaty av og med Leonard Cohen.
3: I've seen you change the water and the wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar can say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my Ariel. Oh, the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything, and I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired.
1: Leonard Cohen og Treaty fører oss fram til nyheter på helslaget. Jeg skal bare ta med at det var Margrethe Nåvik, Lars Ole Skjønberg og Paul Plassen som laget Kompass i dag. Tilbake i radioen din i morgen til samme tid.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han er på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen er innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt i grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene er ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreiken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norske Lokomotivførerforbund og arbeidsgiverforeninga Spekter sier de innstilte og åpner for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ekko.
4: Jeg må innrømme at jeg ble veldig fascinert av en helt spesiell bil her om dagen. Det var en Mitsubishi, faktisk. Jeg hadde knapt lagt merke til den før, men så var det som jeg plutselig så den overalt. Og det er jo ikke så mange Mitsubishier i Nordre Follo. Hva var det egentlig som skjedde her? Det kan være et uskyldig spørsmål, kanskje, men her gjelder det å være på vakt. Det er nemlig akkurat de samme mentale triksene hjernen gjør når vi skal vurdere om en vaksine er trygg, om vi kan stole på klimaforskerne, eller den gangen vi opplever noe dårlig med helsevesenet, og så tenker vi at vi har mistet all tillit til helsevesenet, og så skriver vi om det på kommentarfeltene på Facebook. Velkommen til Ekko fra Ski Bibliotek. Nå skal vi avsløre tillitens tankefeller, intet mindre. Det vil si hvorfor hjernen lurer oss til å tro på tull, og at vi mister tilliten til hverandre. Veldig hyggelig å se alle dere som har tatt turen hit til Ski, og godt å ha med deg som hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg liker å tro at jeg er et rasjonelt menneske, at jeg tenker meg godt om før jeg bestemmer meg. Og sånn ser kanskje du også på deg selv. Vi er jo tross alt verdens smarteste dyr. Tenk på det. Anna Blix, velkommen.
5: Takk.
4: Du er biolog og forfatter, og selv om vi kaller oss verdens smarteste dyr. Hvor utviklet egentlig hjernen vår for å leve I denne moderne verden?
5: Ja, jeg tenker jo at den både det og ikke det. Altså en baby som fødes I verden, en menneskebaby, den kan jo på en måte tilpasse seg precis den kulturen den blir født inn I, enten det I en regnskog eller I den mest teknologiske byen I Japan, på en måte. Fordi hjernen så plastisk og så tilpassningsdyktig, så vi veldig godt tilpasset til det. Men på den andre siden så vi kanskje ikke det. Sånn som når man tenker på mat, for eksempel. Vi har jo evolvert til å spise den maten vi får tak I, når vi får tak I den, fordi det historisk har vært lite når vi på en måte... gjennom de mange hundre tusen årene vi har brukt på å komme hit vi I dag. Men I dag det jo masse mat, og da det vanskelig kanskje å begrense seg når det så mye tilgjengelig.
4: Og så hjernen vår greier ikke å begrense seg hvis vi ser et deilig fruktfat for eksempel, og så det alle sjokoladene I butikken, vi bare kaster oss I oss det?
5: Ja, for vi har jo et problem med overvekt I samfunnet I dag, og det handler jo litt om det, at det så tilgjengelig, og når vi levde på savannen, så var det kjempeviktig å spise all den frukten når den var tilgjengelig, og vi kunne, fordi vi visste ikke når neste gang det var der, mens du der hele tiden.
4: Mm. Guro Øystad, velkommen.
6: Takk.
4: Du psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet I Oslo. Hvorfor det slik at vi stoler mer på magefølelsen vår enn på fakta?
6: Jeg tror det bunner I at vi trenger, og kanskje egentlig helt avhengig av den kjappe, litt intuitive beslutningskapasiteten til å navigere rundt I hverdagen. Og som regel fungerer den helt fint. Og vi må huske på at intuisjon akkumulert kunnskap, så det forrådet av erfaringer som vi har bygd opp gjennom kort eller lange liv. Og vi bruker de erfaringene til å kalibrere omgivelsene med, og tar raske beslutninger som vi må ta. For eksempel, et lite eksempel I dag, når jeg syklet hjem fra jobb, så kjører jeg ganske fort nedover, men så ser jeg noen små barn som går I veikanten, og da sakker jeg farten helt intuitivt, for jeg vet jo at små barn ofte kan svinse ut I veien, men det ikke en sånn omfattende tankekapasitet. Det skjer kjapt og intuitivt, heldigvis. Men så bruker vi også den intuitive, kjappe beslutningskraften I situasjoner og overfor saker hvor vi burde tenke oss mye grunnligere om, og det der det kan bli dumt da, spille oss. Ja, kjøre oss litt ut I forskjellige grøfter som vi sikkert skal snakke om.
4: Ja, det skal vi snakke om. Og når du sier at intuisjon akkumulert kunnskap på sitt beste, altså at vi rett og slett har erfaringer, og så går det I magen på oss, ja. Og så stopper du for de barna, for du vet av erfaring at her må du være forsiktig.
6: Ja, ja. Og intuisjon på sitt beste, sier du? Ja, men intuisjon kan jo også være veldig, holdt på å si, dårlig. Noen ganger så har vi sterk intuisjon, men det på jordet.
4: Mm. Ja. Sånn det. Mm. Solve Sæbø, velkommen.
7: Takk, takk.
4: Du professor I statistikk og rektor ved NMBU. Og jeg sier forkortelsen, for jeg glemmer jo alltid hva det står for. Dette en liten hjernetest for deg nå. Hva står den forkortelsen for?
7: Jo, NMBU står for Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet, og jeg greide det.
4: Ja, grua du deg litt nå, for du visste at det skulle utfordre.
7: Ja, det var litt prestasjonsangst akkurat der.
4: Det bra.
6: Du har litt akkumulert kunnskap på siden.
7: Ja, jeg har trent mange ganger, så den innøvd.
4: Ja, du holder til på oss da til vanlig, og først må jeg da bare be deg om unnskyldning, fordi jeg rappet dette bileksemplet fra deg. Det var nemlig du som foreslo det, som et interessant poeng. Men hva var det som skjedde I hodet mitt da jeg plutselig så denne Mitsubishi-en for meg?
7: Ja, vi blir jo bombardert med inntrykk gjennom sansene våre hvert eneste sekund, og det egentlig mer enn vi greier å håndtere. Det liksom, datamengden for stor. Så nå skal jeg prøve å komme med en litt biologisk forklaring som statistiker, men det handler også om statistikk, for det handler om å filtrere informasjon. Så hjernen vår har jo øvd seg opp å filtrere bort det meste som kommer inn. Og forskning viser jo at våre verdier, våre interesser, hva vi opptatt av, veldig viktig for hva som slipper gjennom. Så når du har blitt veldig opptatt av Mitsubishi'er, så liksom hjernen veldig fokusert på at det må jeg slippe inn. Så den slipper inn den i større grad enn den slipper inn andre ting da, som du ikke interessert i.
4: Men da vet vi her hvem vi har med å gjøre. Panelet satt, og vi starter i biologien og med rotete hjem som skriker etter å ryddes. Anna, du biolog, og du sammenligner det vi har oppi her, altså det som har utviklet seg, hjernen vår, med en av verdens mest kjente ryddeeksperter.
5: Ja, hun er Marie Kondo. Hun sluttet vel å rydde da hun fikk sitt tredje barn, tror jeg.
4: Men, Marie Kondo, ja. Japansk.
5: Ja, men hun drev jo med sånn, sortere ting i kategorier og rydde og sånn. Og det er egentlig det hjernen vår har veldig lyst til. For hvis vi hver gang vi møter en ting skal være liksom åpen og nysgjerrig og på en måte kunne la den komme og undersøke den veldig mye, så bruker vi jo opp all hjernekapasitet vi har for en dag på 10 minutter. Det er litt sånn som hvis du går inn i butikken og så skal du se på alle matvarene før du bestemmer hva du skal ha til middag, versus at du vet sånn, jeg har disse 3 faste middagene som jeg lager, jeg kjøper det, ferdig. Og hjernen vår vil være effektiv, så den vil rydde, og det gjør at du på en måte, det er litt sånn som den intuisjonen du snakker om, ikke sant, at den gjør ting for oss uten at vi trenger å tenke som det er. Hvis du har gått på en sti i skogen og sett en pinne og skvett fordi du tror det en slange, så er det hjernen som på en måte jobber for oss på den måten, og sorterer ting i hva som er farlig, hva som er trygt, hva kan man spise, hvem er flokken min. For vi må tenke på at vi er en art som oppstod på savannen, kom ned fra trærne, og vi er veldig opptatt av å være i flokk, og være trygg, og det er vi i den flokken.
4: Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg skvetter når jeg ser en pinne som ligner på en hoggorm, og det skjer vel egentlig før jeg rekker å tenke?
5: Ja.
4: Det redder meg jo.
5: Ja.
4: Altså ikke pinnen da, jeg er ikke så redd for pinner, men...
5: Ja. Hvertfall hvis det ikke fyrer av for mye. Ja. Altså det kan psykologen sikkert si noe om når det her går bananas. Ja. Men ja, det redder oss jo veldig mye.
4: Ja. Men er det slik, altså jeg har hørt at vi langt inni oss har en reptilhjerne. Jeg vet ikke om det stemmer, altså at liksom, som du sier, du brukte ordet evolvere, det betyr altså evolusjon, utvikling. Begynte vi langt der nede omtrent som øgler, eller er det bare noe jeg har misforstått?
5: Ja, det er jo liksom morsomt, man liker å snakke om sånn at reptilhjernen, og så kommer liksom menneskehjernen og ligger ut på, og på en måte er mye mer rasjonell, men det er jo ikke sånn det funker. Altså vi og reptilene splittet jo for, jeg vet ikke hvor mange millioner år siden, og vi har...
4: Så vi har vært...
5: Nei, vi har ikke vært reptiler.
4: Nei.
5: Nei. Det hadde vært gøy, men nei. Men vi har jo den samme opprinnelsen, og våre hjerner har jo evolvert i det, altså alle dyr og organismer som lever i dag har jo vært like lenge fra det samme utgangspunktet, og er jo tilpasset sitt liv. Før snakket man jo om på en måte avanserte organismer og mindre avanserte arter. Det gjør vi ikke lenger i dag. Men, og sammen med hjernen, det er jo ikke sånn at vi på en måte har en sånn kjempeavansert hjerne som bare ligger oppe og undertrykker en reptilhjerne. Hjernen har jo evolvert, og alle de ulike delene av hjernen snakker jo sammen hele veien, og fyrer på forskjellige steder.
4: Ja. Ja. Men jeg kommer ikke helt, du sier at vi startet det hele på savannen, altså kom ned fra trærne, og på savannen ser jeg for meg at det var skumle andre dyr enn menneske, og så lærte vi oss, som du sier, for eksempel å sky slanger og tigre.
5: Det kunne vi jo fra før, på en måte.
4: Det kunne vi fra før, ja.
5: Altså, alle dyr er jo tilpasset, og vi er jo dyr.
4: Ja, det er godt.
5: Så det er jo bare, en sånn, jeg tenker, det som er spesielt med oss er jo kanskje at vi er den eneste arten du kan ta veldig, veldig, veldig mange individer som ikke kjenner hverandre, stappe dem inn på et veldig trangt område, en buss, eller et bibliotek, eller et fly, og så går det bra.
4: Ja.
5: Fordi vi er så sosiale orientert mot hverandre. Og det har vi på en måte evolvert til å være, og vi bruker veldig mye kapasitet på en måte på å skjønne hvem vi, hvem andre, hva tenker jeg, hva tenker de andre, hva føler de andre, og hvordan samspiller det med meg. Det det som på en måte vår fordel evolusjonært, og det også det som kanskje gjør det litt vanskelig for oss, at vi må bruke så mye kapasitet på det.
8: Ja, men sier du nå at det ville ikke gått så bra hvis det hadde dukket opp et flyselskap som heter Chimpanzee Airlines?
5: Nei, det ville ikke det.
8: Ja, hvordan hadde den flyturen endt, tror du? Ja,
5: det hadde vært et blodbad. De hadde slåss og spist hverandre hvis de ikke kjente hverandre, hvis ikke det var en flokk. Men hvis du hadde tatt den andre nære slektingen vår, bonoboen.
8: Hva kalte du den?
5: Bonobo. Vi kalte det dvergskimpanse før. De er på en måte like nær oss i slekt som skimpansen. Så har de en litt annen måte å løse ting på, det at de har sex med hverandre.
8: Ja.
5: I stedet for å på en måte krangle.
8: Så det har blitt en litt annen type flytur, det også, kan du si?
5: Det kan du si.
8: Ja.
5: Ja.
8: Ja. Du, jeg tror vi lar den stå og dirre der, og så fortsetter vi. Men denne hjernen, altså det er mye å snakke om den, og det skal vi gjøre, og dere må bare kaste dere på andre i panelet her, hvis dere har tanker som dukker opp når Anna snakker nå. Det jeg tror mange med meg har opplevd, når vi for eksempel på Facebook, så står det en tekst der. Når vi kaster et blikk på den, så ser det ut som det er bare ord som, og bokstaver som står litt sånn hulter til bulter. Her er en som ikke har vært god i rettskriving. Og så oppfordres vi til å lese. Og så klarer vi å lese det likevel. Hva er det som skjer oppe i hodene våre da?
5: Det er jo det da, at hjernen på en måte løser den gåten for deg. Altså det er ofte sånne bilder sånn, ja, hvor du på en måte skal klare å lese det, og så er det feilstava, eller det står noe annet enn det egentlig står. Du skal på en måte bli lurt av det. Og det er jo litt, når du lærer å lese, så leser du jo en og en bokstav, og så lærer du å lese ord, og så lærer du å lese hele setningen. Og for å være effektiv igjen, så gjør jo hjernen den jobben med å bare sette det sammen fort til hele ord og lange setninger. Så det er litt det samme systemet som virker på den måten.
8: Men da er vi jo, altså jeg tenker jo at hjernen er litt lat og sånn, men her høres det motsatt ut, at den er jo veldig kul da.
5: Ja, men den der, Anne, altså hjernen er jo kanskje på en måte litt som en sånn AI, ikke sant? Hvor den bare predikerer hva som skal komme og hva som skal skje. Og den gjetter og den lager sine egne mønster. Og det kan jo være den tankefellen da. Ja. Det er der det kan, også kan gå galt.
8: Ja. Og nå, det var et stikkord, fordi jeg har tenkt, jeg skal jo ha denne sendingen her fra Skibibliotek, og så tenker jeg, jeg skjønner ikke helt tillitens tankefelle, hva er det jeg skal snakke om egentlig? Nå har tiden kommet for å nettopp avsløre det, tillitens tankefelle. Hvem er det som vil begynne av dere? Hva tenkte dere på da? Liksom, hva gjorde du, Guro?
6: Nei, jeg tenkte at tankefelle, det er jo et norsk ord for det psykologiske begrepet kognitiv bias. Sånn at det er jo et psykologiord, det. Og tankefeller, det er snarveier eller litt sånn enkle regler som tankestrømmene våre følger for å være kjappe og på, og ofte også for å sørge for at vi hører til eller er innenfor i flokken, som Anna har snakket om. Det er jo grunnleggende viktig for mennesker. Vi kan gjøre de rareste ting for å unngå å bli utstøtt. Og at tillitens tankefeller kanskje er typ hvordan tankefeller kan true eller gjøre noe negativt med tilliten mellom mennesker, tenkte jeg at vi kanskje skulle snakke om.
8: Ja. Hva tenkte du, Solve? Er du enig med Guro her?
7: Ja, hun sier jo at kognitive biaser er en psykologisk ting, men det er egentlig en statistisk ting.
6: Ja, det kan
7: vi
6: jo dele på.
7: Ja, vi kan dele på den. Nei, vi har jo et begrep om biaser også i statistikk, men det er jo egentlig det samme. Og i den sammenhengen her så kan vi jo snakke oss om en, det relatert til det du snakket om i sted, om prediksjon, som også er et begrep innen statistikk. Hjernen, det er noe som heter predictive coding theory, som er en slags teori om hvordan hjernen fungerer, og det er nettopp det du sa, den er en prediksjonsmaskin. Mange tenker kanskje at hjernen er liksom, den absorberer alt rundt og bearbeider det, og vi konkluderer, men sannheten er nok mer at den hele tiden prøver å predikere hva som skjer rundt oss for at vi skal overleve. Og vi lager oss en modell i hvordan verden fungerer inni hodet vårt, fordi hjernen den ligger jo bare inne i en mørk kasse, Det er helt enormt imponerende at den helt tatt fungerer gjennom bare å få noen signaler inn gjennom sansene, men etter hvert så lærer den seg å forutsi det som skjer rundt oss. Så den blir overrasket hvis den predikerer feil. Og da kan vi få en grunn til å korrigere det vi kaller verdensmodellen vår inn i hodet. Det er liksom begrep som gjerne brukes innen kunstig intelligens også. Så vi går rundt og predikerer alt som skjer rundt oss, og det er en forenkling av verden. Så når noe skjer som ikke stemmer helt med modellen vår, så vi kan bli overrasket, vi kan konkludere feil, og det er jo disse tankefellene som vi snakker om nå, det også. Vi har en tendens til å holde oss til den modellen som, igjen som du sa, Anna, sparer energi, hjelper oss gjennom hverdagen uten å slite oss ut.
6: Og noe av det, hvis jeg kan henge meg på den, noe av det som er interessant her, er at vi er alle naive realister, som det heter. Det er liksom alle tankefellers mor eller far, om du vil. Fordi vi gjør disse gjetningene om verden hele tiden, og lager mening. Vi er jo frenetiske til å liksom prøve å forstå ting, og lage logikk og mening i det. Og når vi har fanget opp noe som meningsfylt eller sant, så tror vi at det er selveste den reelle verden vi ser. Sånn at vi er på en måte en slags realister, men veldig naive realister. Ja. Og det skal noen ganger mye til for at vi lar oss korrigere. Men samtidig, og det kommer vi sikkert tilbake til, nettopp det med å la seg korrigere, er jo noe av det som gjør at vi kan balansere tankefellene. Men det var et lite frampek.
8: Ja, det gjør vondt å bli korrigert. Det kan vi jo bare, som du sier, og det er jo slitsomt. Vi sparer ikke tid og krefter på det. Og altså, hjernen og psykologien, den henger tett sammen, og vi skal dit nå. Fordi, som du sier, altså, vi skal til de mektige følelsenes rike. Ekko er på Skibibliotek, og tema er tillitens tankefeller, de fellene som truer tilliten oss imellom. Og tillit trenger vi så sårt i dagens samfunn, der polariseringen driver oss fra hverandre i mistillit og mistenksomhet. Og Guro Øystad, du er psykologspesialist og har vært innom det så vidt, men hvor mye vil du si følelsene styrer hvordan vi ser på andre og resten av verden?
6: Mye, vil jeg si, fordi følelser fungerer som en sånn underliggende signalsystem hele tiden, egentlig. Det er mange som tenker at man må jo være rasjonell, som betyr å ikke stole på følelsene. Og det kan være riktig, det at vi må passe oss for å la følelsene ta fullstendig styring og dominans i tenkningen vår, men sannheten er jo egentlig at vi klarer ikke å tenke rasjonelt uten følelser, fordi følelser og tanker er vevd tett sammen. Følelser er en slags sånn drivkraft som forteller oss om vi skal gå i retning av noe, om noe er trygt, attraktivt, eller om vi skal bevege oss bort fra det. Reft den pinnen i stad. Det er jo en følelsesreaksjon. Du blir plutselig redd fordi du tror det er en slange og stikker. Og hvis det var en slange, så var det lurt å stikke. Sånn at hvis man tenker at følelsene blir helt borte, så ville vi ikke klare å ta valg i det hele tatt. Da ville vi ikke klare å velge mellom kaffe og te. Fordi vi hadde ikke noe drivkraft. Sånn at
8: Nå kjenner jeg at jeg må kanskje tenkte, når jeg snakker med døtrene mine, så sier jeg, nå er du veldig styrt av følelser her. Det må slutte med. Det er bare tull, det altså.
6: Ja, men altså, følelser skal jo også på en måte styres av tankevirksomhet, da. Så i noen kulturer så har man ikke noe atskilt begrep for disse to tingene, så vidt jeg vet. Men i vår kultur så har vi jo ulike begreper på det. Men dømmekraften vår består jo av et samarbeid mellom tanker og følelser, hvor følelsene gir glød, og tankene skaper retning. Sånn at situasjoner hvor vi blir forferdelig redde, for eksempel hvis jeg har voldsom flyskrekk, så tenker jeg jo at flyet kommer til å falle ned. Altså jeg mister evnen til å tenke statistisk, og tror at flyet vil falle ned, så jeg tør ikke å fly. Sånn at følelser, veldig sterke følelser, kan jo også lure oss. Det jo en tankefelle i seg selv, som heter følefella.
8: Ja. Og så sier du at vi mister evnen til å tenke statistisk når vi sitter og redd på et fly. Men du som er god til å tenke statistisk, Solve Sæbø, betyr det at du har på mange måter blitt vaksinert mot en tanke- og følefella?
7: Nei, på ingen måte. Jeg er like utsatt for det som alle andre. Men nå tenker jeg at vi kan komme inn på det med forskning, kanskje, for det er jo litt mitt, og ja, det er jo alle vi som driver med forskning. Dette er jo forskningsdagene, tross alt. Men vi har jo lært når vi driver forskning, forskerutdanning, så lærer vi om god forskningsmetodikk, forskningsetikk. Og for å unngå å gå i feller når man driver forskning, så lærer vi jo om god forskningsmetodikk, og Karl Popper er jo en kjent filosof som mange har lært om, som fremsatte den hypotetisk-deduktive metode, og hvordan vi eliminerer oss fram til kunnskap ved å, når vi har en hypotese, så skal vi liksom utsette den for angrep med alle midler for å prøve å motsi den eller falsifisere den.
8: Så du skal altså prøve å motvise din egen teori?
7: Ja, det er i hvert fall Karl Poppers oppskrift for god forskningsmetodikk. Så er det jo sånn da at jeg snakket om den verdensmodellen i sted, og hvordan vi predikerer og følelser også inne i bildet. Det er jo mer naturlig for oss å prøve å bekrefte det vi tror på. Det ligger på en måte i hjernens natur. Og det føles jo også mye, det er et sånn adrenalinkick når du har en hypotese. Dette er liksom forskernes adrenalinkick da, når eksperimentet går den veien du hadde håpet, for å liksom bekrefte den teorien du har fremsatt. Men det er jo liksom det motsatte av det Karl Popper sier at vi bør gjøre da.
8: Han er jo festbrems her da, er han ikke det?
7: Han er skikkelig festbrems, ja. Men vi kan jo sånn filosofisk eller vitenskapsteoretisk, så kan vi, ifølge han da, vi kan motbevise teorier, men vi kan liksom ikke bevise dem. Så han sier derfor at vi må eliminere oss fram. Men av natur så er vi det vi statistikere kaller bayesianere, som heller liker å bekrefte det vi tror på. Så det er fort gjort som en forsker å gå i den tankefella der, og prøve å bekrefte det vi vil helst se da.
8: Så det er det naturstridig for mennesket å kjempe mot å få bekreftet sin tro og sine tanker?
7: Altså måten hjernen fungerer på er at vi, når vi observerer noe som stemmer med det vi tror på forhånd, så bekrefter det på en måte de koblingene i hjernen som kan si, koder denne tanken. Da. Og så er det mye verre å avkrefte den igjen, viser det seg i forskning. Og det gjør også at vi har en sånn statistisk tendens til å overtolke mønstre som vi ser, særlig hvis det stemmer med ting som vi tror på forhånd. Og så er det motsatte, det er veldig vanskelig, du var inne på det i sted, at hvis det er sterke bevis mot det vi egentlig tror på, så har vi en tendens til å ikke tro på det likevel. Så det er liksom skjevhet der vi liker å få bekreftet det vi tror på, men vi liker ikke å få avkreftet det vi tror på.
6: Ja, og da peker jo du på den vanligste, voldsomste tankefellen, bekreftelsesfellen, som handler om at vi nettopp søker informasjon som stemmer med det vi synes vi allerede vet. Og ofte så gjør vi jo det litt i flokk også, sånn at det er nok mange grunner til det, altså blant annet en flokktilhørighet, altså det er deilig å mene noe veldig sterkt sammen med andre som mener det samme.
8: Og nå fikk jeg Facebook for meg en,
6: yes,
8: alle disse kommentarfeltene der, hvis én som skiller seg ut der, så skal vi ta den.
6: Ja.
9: NRK P2.
10: Du har her fått et utdrag fra gårsdagens Ekko. Hør hele sendingen i appen NRK Radio.
11: God morgen. Dette Nyhetsmorgen.
12: Nordmenn spiller årlig for milliarder på ulovlige nettkasinoer, og bakmennene nesten umulig å finne. Men nå blir flere avslørt av hemmelige dokumenter.
11: Det søtt, det surt, det kanskje akkurat det du trenger for å starte dagen. Energidrikk redninga for mange, særlig unge.
13: I hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
12: Til en annen form for energi. SV og Venstre gjør nemlig felles front. De vil ha varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
11: Og fylkeskommunene vil ha endring av russetida igjen. De vil ha kortere feiring.
14: Jeg tror selv på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
11: Nyhetsmorgen i dag med Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
12: Nordmenn spiller altså årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Bakmennene, de umulig å finne. Men nå blir flere av dem avslørt av hemmelige dokumenter fra Curaçao. De som står bak ofte både ukjente og utilgjengelige, det forteller jurist i lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
15: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt en SPK-ring av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
16: Men nå kan hemmelige dokumenter lekket fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
15: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
12: Og etter en hel sommer med fotball-VM så skulle man jo tro at jeg klarte å si det navnet riktig. Curaçao heter det. Spillmyndighetene på Curaçao de bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet retta mot Norge, og reporter her var Hans Christian Rangnes.
11: Norsk ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. En undersøking blant ungdom i Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver veke, og 1 av 5 drikker hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
17: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
12: I 25 år så har SV og Venstre bidratt til å verne havområden utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. Nå gjør de to partiene felles front igjen. Hensikten det å binde flertallet på begge sider av politikken.
18: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt. Og overfor NRK på Løvebakken utenfor Stortinget fornyer partilederne Kirsti Bergstø og Guri Melby nå et 25 år gammelt politisk løfte. Det uaktuelt å sitte i eller støtte en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
9: SV og Venstre, vi har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt sammen. Så nu når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt.
19: Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
20: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt. På borgerlig side vil Høyre og FRP gjennomføre det som kalles en konsekvensutredning, og som første skritt på veien til en åpning av havområdene. Men da kan de se langt etter Venstres støtte. Svarer Melby.
19: Uansett hva vi forhandler om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
20: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig hun krystallklar på det som i dag Arbeiderpartiets politikk.
21: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og det ligger fast.
22: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva budskapet fra SV?
9: Det først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være. Skal man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid, da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen.
12: Trygg styring av denne reportasjen, Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Kjartan Rørslett.
11: Frankrike sin president Emmanuel Macron sier han har hatt konstruktive samtaler med USA sin president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to møttes i New York i natt norsk tid. Situasjonen i Rødehavet viktig for de globale priserne. Så hadde vi en lang diskusjon om Ukraina og Russland, sa Macron etter møtet. I dag møter Trump mellom andre britene sin statsminister Andy Burnham, og forventningene knytt til det møtet blir det mer om i nyhetsmorgen etter klokka 8.
12: Donald Trump han har lansert sin egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet om at de ikke lenger kommer til å samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken til det at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, og de tre nyhetsmediene melder i en felles uttalelse at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten.
11: I et brev til FIFA-styret og alle 211 medlemsnasjoner gir Gianni Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Det skriver nettstein The Athletic. FIFA-presidenten har vært under hardt press den siste tida. Han legger også fram to ulike framlegg til reformer før FIFA-styret sitt møte 15. oktober.
12: Skal du føre at en planlagt tv-serie om Kong Håkon og dronning Maud ikke blir noe av likevel? Planene om serien Vintertronen ble kjent tilbake i 2019. Den ble omtalt som et norsk svar på den britiske serien The Crown. Skulle etter planen være ferdig i 2022. Budsjettet det var satt til 100 millioner, og så var det bøkene til forfatter Tor Boman Larsen, som handlet om kongeparet som skulle danne grunnlaget her. Men norsk nordisk film fant ingen som ville finansiere prosjektet. Derfor bekrefter produksjonsselskapet overfor nettavisa at planene nå skrinlagt.
11: Så skal vi høre at arkeologer kan ha hell og lykke med seg, men det ikke alltid en finner gull. Arkeologene som skulle undersøke steinalderbosetnader i Halden hadde derimot hell med seg. De fant et svært sjeldent funn som like gammelt som Stonehenge og pyramidene.
23: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser i Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
24: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
23: Det arkeologene fant en hellig kistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den cirka 70 centimeter dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk i Norge.
24: Det helt unikt, og det ingen hellekister som har vært undersøkt her på Østlandet innenfor et forvaltningsprosjekt, hvor man har god tid til å undersøke den skikkelig, i hvert fall i nyere tid da.
23: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
0: Det veldig, veldig spennende, og sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
23: Lignende graver i Norge har blitt tolket som krigergraver av enkelte forskere, siden man har funnet skjeletter av menn med kampskader og det man tror våpen som flintdolker og pilspisser. Men denne graven i Halden skiller seg ut. Her har man hverken funnet bein eller dolker, bare en enkel ravperle som trolig tilhørte den gravlagte.
0: Og trolig etter at den kroppen da forsvunnet, så har den ravperla trillet ned imellom de steinene vi ser i gulvet.
23: De har tatt DNA-prøver av jorda, som kanskje kan gi mer svar. Det planlagt et næringsområde her ved svenskegrensen. Om graven blir tilrettelagt for publikum her usikkert, men hvis det fjernes, blir den grundig dokumentert av arkeologene, og den kan rekonstrueres.
24: Sånn som her da, så graver vi det jo rett og slett ut og tar vare på både gjenstandsfunn selvfølgelig og henter ut alt vi kan av prøver fra den jorda som vi graver i. Og så blir det jo en sammenstillingsprosess i etterkant hvor vi skal tolke de resultatene vi får, blant annet av det prøvematerialet.
11: Reporter her var Martin Tangen Schmidt.
12: USA, Danmark og Grønland enige om en ny sikkerhetsavtale på Grønland. Donald Trump beskriver avtalen som at USA nå har fått permanent kontroll over øya. Og hva vet vi om denne avtalen så langt, utenriksreporter Ole Reiner Tomvik?
7: Det altså tre anonyme kilder som Reuters har snakket med, som forteller at USA nå får to nye militære baser på Grønland. Den ene, den ligger helt sør, heter Narsarsuaq. Det altså en gammel amerikansk base som nå tas i bruk igjen. Og i tillegg så skal de inn i Mestersvig på østkysten, der altså danskene i dag, grønlanderne i dag har en base som heter Siriusbasen. Og kjent for mange dansker og grønlander dette her, for der befinner det seg tre soldater med 80 hunder, så dette altså hundespannbasen for danskene og grønlanderne. Der skal også amerikanerne inn med sitt personell. Så har de i dag Tulebasen, eller det som i dag heter Pituffikbasen, med 150 amerikanske soldater, så totalt sett så skal altså amerikanerne nå få tre baser til sammen, sør, øst og vest på Grønland.
12: Og hva det de skal gjøre der?
7: Denne avtalen som vi da ikke har sett detaljene i, der skal de altså, så vidt vi vet, opprette baser. Noe mer vet vi ikke, det vil si personell. På Mestersvik så er det en liten flybase, det kan være noe tilknytning til det der, men mer vet vi ikke.
12: Men så har jo USA og Grønland hatt en ganske omfattende forsvarsavtale helst i 1951. Dette litt bare utvidet versjon av det da, eller?
7: Som sagt, vi har jo ikke sett avtalen, men utifra det vi kan se, så den avtalen som USA har hatt med Grønland og Danmark fra 1951 har gitt de utvidete fullmakter til å opprette baser, bruke territoriet, bruke luften, bruke farvannene. Og vi må huske på at USA i den kalde krigen hadde så mye som 10 000 soldater på Grønland. De hadde 17 baser, så dette jo en betydelig mindre militær aktivitet enn det som har vært. Men det som denne avtalen da legger til grunn at nå kan USA få opprette to nye baser, og det har de uansett måttet avtale med danske og grønlandske myndigheter. Så det er for så vidt det nye her, at de nå får opprette to konkrete baser på Grønland.
12: Betyr denne avtalen at Grønland og Danmark nå har gitt etter for dette presset fra Trump som vi har snakket om lenge?
7: Ja, altså Trump har jo snakket om dette veldig lenge, men han begynte jo sitt hardkjør i januar, hvor han både truet med økonomiske sanksjoner og også militært press, hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om denne avtalen at de ikke avgir suverenitet til USA, men at de da også gir USA mulighet til å være på disse basene. Så det har vært viktig for Danmark, og at avtalen forankres i et NATO-rammeverk, at det NATO som skal ha det overordnet ansvaret for sikkerheten på Grønland. Mm.
12: kort til slutt, Ole Reiner Romvik, når får vi vite mer om den avtalen?
1: Den skal signeres I dag klokken 16:30 norsk tid I New York under FNs hovedforsamling, og da vil vi nok få de endelige detaljene.
12: Takk skal du ha.
11: Russetida bør flyttes, slik at avgangseleverne igjen får feire på grunnlovsdagen. Det mener 11 av 15 fylkeskommuner som støtter en kortere feiring I mai. Men det synes russen et drastisk tiltak.
2: Det summer av prat I kantina. Tredjeklassingene legger store planer, men fylkeskommunene har lagt fram forslag om bare 9 dagers russetid.
3: Ja, russetida skal jo være gøy for alle. Og når det bare 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse I det. Så det blir jo ikke det samme som før.
2: Det forteller Hanna Kirkebø Myklebust.

0: landene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
1: Dette handler jo egentlig om hvordan vi innretter skolehverdagen vår rundt omkring. Russetida er jo per definisjon en privat sak. Det er mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge i denne perioden, så at vi får til både skolegang og avgangsmarkering.
0: NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal er blant de. Akershus og Nordland er imot. I et skriftlig svar til NRK skriver Fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus, Lasse Åsan Lære, følgende.
2: Fylkeskommunen kan ikke og vil ikke politisk vedta når avgangseleverne skal feire, men vi forventer samtidig at eleverne møter på skolen. Tidspunktet for russefeiringen må de ta ansvaret for selv.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at russen og fylkeskommuner må samarbeide. Hun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer i russetida.
3: Jeg tenker det kan være greit å ha en start og slutt, men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme de 9 dagene. Det var veldig sånn, bare rett ut i 4 dager, nå er det 9 dager. Vi har ikke fått noen informasjon om det før, vi har ikke fått noen informasjon i russestyret, så det var veldig sånn drastisk tiltak da. Men en start og slutt da er jo absolutt lurt å ha, og det hadde jo de tidligere årene da.
4: Reporter i denne saken var Eli Ruseth Lager.
5: God morgen, klokka er 06.48. Hvert øyeblikk, dette er Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK Radio.
4: Bakmennene bak ulovlige nettkasino er nesten umulige å finne. Flere har blitt avslørt av lekka dokument fra Karibia.
5: Og USA planlegger etablering av 2 nye militærbaser på Grønland. Det melder flere medier før en avtale skal signeres med Danmark i dag.
4: Minst 6 personer er drepne i et saudi-arabisk åtak mot havnebyen Mukka i Jemen, ifølge medium knytt til Houthi-rørsla. Etikk på fotballbanen har blitt et tema den siste veka. Etter at Brann vann og avanserte i cupen førre veke, er det spesielt en ting som har fått merksemd i ettertid. For hva er egentlig rett, og hva er gale når en dommer blåser et straffespark som er feil? Skal du si ifra, eller skal du ta straffesparket og være lojal mot laget?
6: Det er dommeren som dømmer, men jeg hadde kanskje sagt sannheten da, at det ikke var straffe hvis man ikke var borte der.
7: Det sier 12 år gamle Emil Skullerud Johannesen om hvis han skulle fått et straffespark som ikke skulle ha vært et straffespark. Men det samme kunne ikke Brann-spiller Ulrik Mathiesen si forrige uke. For da Bergenslaget tok seg videre i cupen, kan det ha vært på grunn av et feildømt straffespark. Og det vet hovedpersonen selv.
8: Det er ikke straffe, nei. Jeg takler meg selv, altså jeg snubler i egne bein når jeg skal ta det andre touchet, men...
7: Det sa en ærlig Ulrik Mathiesen til TV2 etter kampen hadde endt 2-1 til Brann. Eili Solberg Vatne skjønner at Mathiesen ikke sa ifra under kampen, og hadde det vært opp til henne, er det mulig at hun hadde gjort det samme.
9: Jeg tror jeg hadde tatt den, fordi liksom, når jeg er i kamp, så har jeg veldig lyst til å vinne.
7: Til tross for at Brann kan ha vunnet kampen ved å ikke fortelle sannheten, synes professor i idrett og etikk Sigmund Loland at Mathiesens innrømmelse er en god gjerning.
10: Jeg synes spilleren skal jo ha kredd for at han åpent innrømmer at det ikke var et straffespark. Det er ikke alltid tilfelle.
7: Loland mener derimot at problemet ligger i fotballkulturen, og ikke i enkeltspilleren som ikke forteller sannheten.
10: Så jeg synes det å fordømme en enkeltspiller, la oss si en ung debutant på et lag som ikke selv gir beskjed til dommeren om en dommerfeil, det å gjøre et kulturproblem om til et individuelt problem, og det synes jeg er urimelig.
7: Selv om Emil er klar på å fortelle dommeren sannheten, må også han si at det kan være lov å lure seg unna noen ganger.
11: Hvis du hadde sniket deg på kino for eksempel, er det greit å jukse der, eller?
6: Nei, men så for eksempel hvis det hadde vært et Champions League-finale, så hadde jeg sagt til dommeren at det var straffe. For det er en stor trofé å vinne.
11: Så det er greit hvis det er fotball og det er viktig.
6: Ja.
4: Reporter i denne saken, Noah Basterås Bøhn.
5: Etter flere år med veldig stor vekst, så det lite som tyder på at turisttrykket nord I landet vårt vil avta. Prognosene viser nemlig at det kommer til å komme enda flere turister til Nord-Norge. Regjeringen jobber med en ny handlingsplan for turismen, og fra

0: nyttår skal også turistskatten være på plass. Men for at landsdelen skal tåle ytterligere vekst, så må det mer enn bare ord og løfter til, det sier Hege Enge Dekkerhus, som driver med turisme på Senja.
1: Det jo ikke tvil om at det kommer til å øke på med turisme, og jeg skjønner jo godt at en vil til Nord-Norge og se det magiske vi har både sommer, vinter og vår. Og høst, ikke minst, sånn som nå med alle de fargene.
2: Hege Enge Dekkerhus daglig leder av Norwegian Wild og tar imot stadig flere turister i Tranøybotten på Senja. Og nå peker alt mot at det bare vil komme enda flere turister til Nord-Norge. En vekst hun mener landsdelen tåler.
1: Men det også hvordan vi velger å håndtere det, og det da vi må begynne å snakke sammen i alle ledd. I forhold til hvordan vi skal løse det, fordi at man kan jo, jeg vil jo tenke at her i Tromsø så kjenner man spesielt på det trøkket, og det er jo det trøkket som må kanskje få en slags vater til å faktisk være i vater for at det skal bli balansert for lokalsamfunnet og folk rundt og leve i det.
2: Dekkerhus er en av over 300 turistaktører som deltar på turistkonferansen Snow 26 i Tromsø.
3: Så tusen takk og lykke til med en viktig konferanse.
2: Konferansen åpner næringsminister Cecilie Myrseth, blant annet med å fortelle om grepene regjeringen tar for at man skal tåle et enda større turisttrykk.
4: Jeg har satt ned en innsatsgruppe som nå går gjennom lover, regler, det samme gjør man i tett dialog med Statens vegvesen, for å se om det er reguleringer, lover som må endres for å sørge for at det blir tryggere, bedre kvalitet, og at alle følger de lovene og reglene som vi har, og at det blir ordnet forhold i både markedet og for folk som jobber der.
5: Og nå har regjeringen mye hjelpemidler på trappene, ny handlingsplan, det kommer besøksbidrag. Kommer til for dere steller for at det de gjør faktisk monne?
1: Jeg synes det der så vanskelig, fordi at jeg synes det har blitt mange fine ord opp igjennom årene. Jeg har til og med hatt statsministeren på en yders liten padletur på Senja, og jeg synes ikke han ga meg tilbake det han sa mens vi padlet, det lille vi padlet i lag.
2: Men Myrseth sier man må gjøre flere ting samtidig.
4: Vi må få bukt med kobbervirksomheten, vi må sørge for turisterne også er med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
6: Jeg tenker at det aller viktigste man trenger fra det offentlige, det er klare rammer og rammebetingelser, og gode rammebetingelser.
2: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv.
6: Så synes jeg det positivt at det tas nå flere grep knyttet til si fra næringsministernivå og nedover. Men det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
1: Reiseliv er ikke bare reiseliv, det er noe mye mer. Det er ganske stort og omfattende.
5: Har du tro på at de vil komme med både handlingsplan og da andre, både innstramminger og restriksjoner som faktisk vil bidra til at reiselivsnæringen kan vokse sunt og fornuftig også videre fremover?
1: Jeg velger å være godtruen, så jeg blir å si ja på det. Og så får jeg bare håpe at de lytter til oss i næringen også for å faktisk, at det blir bra.
0: Det var Hege Enge Dekkerhus som håpte der, hun er daglig leder av Norwegian Wild på Senja. Reportere Torkil Stoltz og Paul Hansen.
7: Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel var historie, har søk etter elbiler skått i været på finn.no. For det har blitt dyrere å ha fossilbil. Mange fylte opp tanken før avgiftene kom tilbake.
8: Da var det bare full fart ned hit og fylle på tanken før det skjedde da.
9: Eirik Bø har brukt opp det han fylte før prisen økte. Niklas Phillips ved neste pumpe ville vurdert en annen bil om han hadde visst hvor dyrt det skulle bli å fylle bensin.
10: Altså, hvis innkjøpsprisen ikke var noe å tenke på, så hadde jeg absolutt hatt elbil i dag.
9: På Finn.no hoppet søk etter elbiler med 44% rett etter 1. september. Mens interessen for diesel- og bensinbiler falt med 6-7%.
11: Rett før dere kom, så bare tenkte jeg litt sånn, ja, hvor mye gjør det i kroner?
9: Daglig leder ved Møller Bil i Stavanger, Jan Olav Fikstvedt, har lagt seg et regnestykke som kan forklare den økende interessen for elbiler.
11: Med dagens dieselpris?
9: Ifølge han vil en fossilbil bli nesten 7 ganger så dyr i drift som en elbil av samme størrelse.
11: En fossil, stor familiebil, 20 kroner miler, Eier du en sånn elektriske bil, røfflikt, 3 kroner milo, hvis du betaler rundt 2 kroner kilowatten.
9: Elbiltrenden fra Finn.no ser han også igjen i sitt eget bruktbilsalg.
11: Elbilsalget på brukt er jo økende veldig. Så det er jo en reell økning i etterspørselen etter brukte elbiler også.
12: For meg så er å kjøre bensinbil noe som jeg fortsatt liker å mekke på og noe sånt.
9: Men for Eirik Bø ved pumpen på bensinstasjonen har ligningen flere faktorer enn bare økonomi.
12: Og jeg ser jo at det er økonomisk å kunne kjøre over fjellet for bare 1000-2000 kroner. Men det er ikke en endring jeg har lyst til å gjøre helt ennå, nei.
7: Erik Våge var reporter her.
0: Det er over 10.000 ukrainske barn i norske skoler i dag. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet så følger flere av dem skolegang både i Norge og i Ukraina. En av dem er 11 år gamle Misha fra Lillehammer. I 5 år har han gått på norsk skole på dagtid og så fulgt ukrainsk undervisning på nett om kvelden.
13: Men seriøst, jeg hadde ikke i det hele tatt klart å liksom ha 2 ganger.
14: Jeg hadde klart det en dag. Neste dag hadde jeg sovnet midt i timen på skolen.
15: Sjetteklassingene Andrea og Odne reagerer når deres klassekammerat Mikhailo Shentjabin, eller Misha som de kaller han, forteller om skolehverdagen sin.
14: Jeg gikk den dagen etter da.
16: Selvfølgelig. Ja. Jeg kunne ikke gjøre norske leksene noen ganger.
15: For de fleste barn i Norge er én skole mer enn nok. Men i 5 år har Misha gått på skole i 2 land samtidig. Når skoledagen i Norge var over, fortsatte undervisningen hjemme på skjermen fra Ukraina.
16: Nei, før så måtte jeg komme fra skolen klokka 3 og være på online til klokka 7. Men nå må jeg bare gjøre prøvene 2 ganger i året.
15: Foreldre velger selv om barna skal følge skolegang i begge land. Etter flere år med doble skoleløp bestemte Mishas foreldre seg for å trappe ned den ukrainske undervisningen.
16: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med venner, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
15: Ifølge Utdanningsdirektoratet går det over 10.000 ukrainske barn i norsk grunnskole. Flere av dem følger i likhet med Misha skolegang både i Norge og Ukraina. Storebror Mykita Shentjabin har også fulgt skolegang i både Norge og Ukraina. Nå er 19-åringen ferdig med det ukrainske skoleløpet og har bare det siste året på videregående igjen.
17: Vi var litt usikre om hvor lenge skal vi være her, om vi får lov til å bli ferdig med skole her, om det teles på en måte. For kanskje krigen hadde vært ferdig.
0: Reporter her var Selina Mosaeva.
7: Har du saknet fotballgutta, Marte?
0: Har du savnet liksom Haaland og Vaskebjørn og gutter i cowboyhatt ut av fly og sånn, det har jeg savnet.
7: Og det er ikke rart da. Heldigvis så skal de nå i ilden igjen snart. På torsdag møter landslag Danmark på Ullevål. Vi skal høre mer om Nasjonsligaen senere i Nyhetsmorgen.
18: En podcast fra NRK.
19: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
20: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
21: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
18: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Klokka er 7, det er tirsdag 22. september. God morgen, dette er litt av frokostmenyen til Nyhetsmorgen i dag.
7: Nordmenn spiller årlig for milliarder av kroner på ulovlige utenlandske nettkasino. Bakmennene er nesten umulige å finne, men de finner tilbake til spilleglade kunder.
22: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg var. Ja.
0: USA signerer Grønland-avtale under FN-uka. Den må ikke gå på bekostning av dansk suverenitet, slår statsminister Støre fast.
7: Norske ungdom drikker aller mest energidrikk i hele Norden.
2: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall to Red Bull om dagen, kanskje tre noen ganger.
0: Hvor påvirket kroppen blir av så mye koffein, det får vi svare på ganske straks. Her med hver vår kopp med koffein.
7: Nokkel for lite koffein.
0: Med hver vår kopp med koffein, Marte Kåse Arntzen og Bjørne Strøm Jukastein.
7: Nå skal vi høre at nordmenn spiller årlig for milliarder på altså ulovlige nettkasino. Et av det mest populære her I landet Casino Friday. Nå avslører hemmelig dokument at en nordmann har en sentral rolle I selskapet.
3: Et av sporene fra de hemmelige dokumentene fra Curaçao fører NRK til en ringeklokke utenfor en villa I Marbella, Spania.
4: Hei!
3: Ut fra villaen så kommer sørlendingen Robin Reed. NRKs undersøkelser viser at han de siste årene har vært storeier av det ulovlige nettkasino Casino Friday gjennom et selskap på nettopp Curaçao. Han tar konvolutten med spørsmål fra NRK med seg og lukker porten.
4: Med spørsmål?
3: I fjor så tjente selskapet bak Casino Friday over 200 millioner kroner på å tilby pengespill fra øya I Karibien. De bruker norsk språk og på lotteritilsynets svarte liste.
23: Men det koster alt det livet med det, ja. Det går det over mye, ja. Jobb og alt.
3: For Marius, som du hørte her, så tok pengespillene over hele livet. Nå har han holdt seg spillefri en stund, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha ham tilbake.
23: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble. Ja.
3: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge. Derfor har norske myndigheter I dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
24: Kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt en nettblokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
24: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det mye penger I pengespill. Det en milliardindustri.
3: En av disse nordmennene altså Robin Reed. I lekkasjen så kommer det frem at han I ferd med å selge selskapet bak Casino Friday, men at salget ikke fullføres før årsskiftet. Hverken Reed eller selskapet har svart på NRKs spørsmål, og de som skal kjøpe selskapet skriver en e-post at de ikke gjør noe galt. I en tekstmelding så skriver Reed at han ikke ønsker å kommentere datalekkasjen, og at han per I dag ikke har hverken direkte eller indirekte eierinteresser I det aktuelle selskapet. Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
23: Det helt sjukt at han spiller på svarbeidet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leier meg på all, ja, samme vis. Liksom.
7: Spillestyresmaktene på Curaçao stadfester en e-post til NRK at de utsette for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter I denne saken, Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes.
0: Og Jonas, du journalist her I NRK og med oss nå. Du, hvordan har dere jobbet frem denne saken?
25: Ja, hei, god morgen. Det begynte litt tidligere I år med at vi ble kontaktet og spurt om vi var interessert I å være med I et internasjonalt samarbeid med kolleger I Tyskland og Østerrike, Sverige og Nederland. Og så fikk vi tilgang til de her dokumentene da, av en tysk IT-sikkerhetsekspert som da hadde skaffet dem tidligere. Og da må vi jo begynne å gjøre analyser av materialet da, for å se om vi klarer å forstå hva som ligger I dokumentene, hva de forteller, og om noe av det har offentlig interesse. Resultatet av en del av undersøkelsene ble jo presentert tidligere her I dag, både på NRK.no og radio.
0: Og så vet vi at når man tjener veldig mye penger på noe, så kan det være ganske vanskelig å få has på den typen problem. Det mulig her?
25: Ja, det her jo et eksempel på hvordan internett og ulike nasjoner, sånn som Curaçao, kan vanskeliggjøre håndhevelse av lokale regler, sånn som vi har I Norge, hvor det bare Norsk Tipping som har lov til å tilby kasinospill. Så Curaçao blir på en måte tilretteleggeren da, for de som ønsker å prøve å omgå det her, fordi som tilsynet også sier radiosaken, så det veldig mye penger I omløp I gamblingbransjen.
0: Men selv om det ulovlig å tilby dette her, hva sier loven om det om det å benytte seg av disse nettkasinoene?
25: Ja, nå har ikke jeg lyst til å være noe ekspert på akkurat det juridiske rundt det, men slik som jeg forstår det, så loven skal først og fremst hindre at det blir tilbudt til nordmenn. Og det også litt fordi at det Altså det veldig mange der ute, da, så det kan være vanskelig å oppdage om du faktisk på et kasino som opptrer I strid med loven.
0: Så hørte vi om det lille landet, karibiske øya Curaçao her, Jonas. Hvilken rolle spiller det inn I denne saken?
25: Nei, det jo en liten øystat utenfor kysten av Venezuela, så det har en litt uforholdsmessig stor rolle da, I den internasjonale gamblingbransjen. Det rapporter som forteller at kasino som har lisenser fra Curaçao nå de som hyppigst blir blokkert av lotteritilsynet I Norge. Det betyr jo da at det veldig mange av de som retter seg mot nordmenn og som har lisens fra Curaçao. Det kan være fordi at Curaçao-lisens tilbyr et slags legitimitet da, bak nettkasinoene, og I tillegg så systemet satt opp sånn at de som ønsker å drive nettkasino derfra, de må opprette et lokalt selskap I hjelp av lokale bedrifter, og det gjør at eierskapet kun kjent for myndighetene på Curaçao, og det gir selvfølgelig muligheter for å være anonym eier da, hvis man ønsker det.
0: Hvorfor Norge attraktivt I denne sammenhengen?
25: Nei, jeg tror det, og vi ser det også I dokumentene, at de som holder på med det her, de veldig klar over at de I Norge har en velstående befolkning, som veldig teknologisk oppegående. Altså, vi digitalisert, vi vant til å bruke smarttelefon, og I tillegg da, så det I hvert fall en oppfatning som vi kan lese ut av de dokumentene, om at det en stor andel her som har problemer med spill og gambling da.
0: Jonas Alsaker Wikan, du en av journalistene her I NRK som har jobbet frem denne saken om at nordmenn årlig spiller bort milliarder på ulovlig nettkasino. Den kan du lese mer om på NRK.no.
7: Forbruk av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom alt for høyt, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. I en undersøking som helt fersk viser det at blant ungdom I Norden så tre av fem drikker energidrikk hver veka, og en av fem drikker det hver dag. På Bodø videregående skole elevene delte I hva de synes om den populære drikken.
1: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
5: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
1: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall to Red Bull om dagen, kanskje tre noen ganger.
5: En hel fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at tre av fem drikker energidrikk ukentlig. En av fem drikker det daglig.
6: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
5: Det sier hun Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. Deriblant hos Stine Sigerstad.
8: Jeg drikker ikke I det hele tatt, så jeg ikke så fan av det.
10: Hvorfor drikker du ikke?
8: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
5: Maja Henriksen overrasket over de høye tallene i undersøkelsen.
9: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat i det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa i det hele tatt. Det jo masse, masse koffein.
5: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
6: Først og fremst jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Det var stemmen til Katrine Lofthus. Hun direktør i Helsedirektoratet, og reportere her var Petter Strøm og Per Magne Sten.
7: Hans Christian Stadheim, du har doktorgrad i idrettsfysiologi og har spesialisert deg på nettopp dette med koffein. Hva gjør koffein med kroppen?
10: Vel, altså hvis du inntar koffein så får du litt mer energi og du føler deg mer våken. Og det vel grunnen til at veldig mange tar seg en kopp kaffe eller benytter disse energidrikkene tidlig på morgenen. Da. Så i den sammenheng så jo inntak av koffein positivt.
7: Og mange som drikker kaffe, ja, men kanskje ikke mest blant de unge, der det mest energidrikk. Hva gjør koffein i høy mengde med unge kropper?
10: Det her problemet begynner å stille med veldig bak det Katrine Lofthus sier her. Jeg må skille mellom voksne og ungdom. For koffein det oppgir en per kilo kroppsvekt. Det vil si at kroppsvekter de har en betydning for hvor sterk dose du får med koffein. Og jeg hører her i artikken at det folk som konsumerer 3 bokser med energidrikk om dagen, og da rimelig sikker at det bikker over til noe negativt, der det vil sannsynligvis påvirke søvnkvalitet, vil føre til en slags dipp i energien utover dagen, og ikke minst så vil det skape avhengighet på sikt.
7: Ja, hvor stort problem er det at unge drikker så mye, mener du?
10: Jeg ser på den utviklingen her som skremmende, skal jeg være helt ærlig. Nå har konsumentet av energidrikk øket for rundt 25 millioner tilbake i 2017, og i 2024 så har det oppgitt å være nesten 80 millioner liter i Norge. Så det en tredobling, så det noe som har økt i popularitet. Og så ser vi jo da at det større internasjonale studier som har sett på nettopp ungdommer og konsumering av energidrikker, rapporterer om at dette øker sannsynligheten for at ungdommer utvikler angst og depresjoner, i tillegg til at det selvfølgelig har en betydelig negativ effekt på søvnkvaliteten. Og spesielt en bit med søvn, den tror jeg er viktig å få fram. Altså, søvn for personer i ung alder er utrolig viktig for at de skal utvikle hjernen sin. Og det er spesielt den dype søvnen, og det heter REM-søvn, som blir da redusert med koffeininntak. Og jeg las i studien her at mange tar det oppgir at de inntaker rundt 40% for å holde seg våken, og da vil det i hvert fall være negativt med tanke på den kognitive og emosjonelle utviklingen til unge mennesker.
7: Men om en drikker mye energidrikk, så blir det fort en vane. Hvor lett er det å vende seg av noe slikt?
10: Ja, da kan jeg anbefale deg å høre podcasten til Linnea Myhre Level, der jeg prater om koffein. Det er faktisk ganske vanskelig hvis du inntekker større mengder med koffein og slutter med dette her. Så det er det som jeg synes er spesielt skremmende, det er jo at unge nå danner seg vaner som de kommer til å ta med seg inn i voksenlivet. Og energidrikk, vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting. Så problemet er at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også i et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner de kommer til å ta med inn i voksenlivet. Det vil si at de i stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt i et helseperspektiv enn en kaffekopp. Så jeg synes det er en skremmende utvikling, og jeg følger med bak det som er sagt her av Lofthus. Jeg er utrolig stolt over at Norge har innført 16 års aldersgrense, og så håper jeg at alle voksne foresatte faktisk respekterer det norske lov og passer på at barna der ikke inntekker energidrikk før de er gamle nok.
7: Og det jo en del unge som ikke gjør det. Vi hører i saken en som, fordi hun nettopp trener, så vil hun ikke drikke energidrikk. Kommer ikke påvirke slik energidrikk, drikking, treningsutbyte?
10: Det er jo det som interessant, at i artikkelen her så er det veldig få prosentmessig som oppgir at de inntekker energidrikk på grunn av trening. Og det er jo da det egentlig skal innta energidrikken, det er jo for å få et lite løft inn mot trening. Koffein kan heve prestasjonsevnen litt, og konsentrasjonsevnen din litt, og det er jo slik i utgangspunktet produktet har blitt utviklet, at du skal brukes i forbindelse med fysisk aktivitet. Det er ikke en leskedrikk, og det er ikke tenkt at du skal konsumere større mengder av disse produkter her i dagligdagsverden, så også det her med at det må kanskje innføres tiltak på skolen, synes jeg er godt innspill her i artikken. Og så, ja, ta det kanskje en Red Bull før du skal trene. Det tror jeg ikke er spesielt skadelig hvis du er over 16 år, men det holder med en.
7: Helt til slutt lurer på, hvor mye energidrikk drikker du selv?
10: Jeg skal innrømme at jeg kan ta med en eller to bokser i en normal veke, men det er jo det handler om her. Det er jo det å holde seg til en til to-tre bokser i veka, eller en boks om dagen. Det er litt som mye annet når det kommer til helse og livsstil, det er det å begrense omfanget av dette her. Så hvis du inntekker 3-4 bokser med energidrikk om dagen, da vil jeg faktisk definere at du har et avhengighetsproblem knyttet til energidrikk, og du bør redusere inntaket betydelig.
7: Alt med moderasjon. Takk for at du gjorde oss klokere, Hans-Christian Stadheim.
0: En SMS har skapt debatt, og den tar du i Politisk kvarter, Johannes Irgens Herlofsson.
11: Det stemmer. 16 000 unge uføre skal utover høsten motta en tekstmelding fra NAV med en påminnelse om at NAV kan hjelpe dem med å søke jobb eller å studere. Regjeringen sier at det vil få ned det høye antallet unge uføre, det håper de i alle fall på. Men hvem er det egentlig som bestemmer seg for å jobbe når det sier pling i lomma og du har vært uføretrygdet i minst 2 år? Det undrer man seg over, og det skal vi diskutere i Politisk kvarter.
0: Som også er en snau halvtime unna.
7: Dette er nyhetsmorgen, klokka er 18 minutter over 7.
0: Vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Støre fra FNs høynivåuke i New York.
7: Fagforbundet og Virke er samlet om en ny tariffavtale for å tilsette i Bustad byggelag, men det blir det ingen streik etter mekling på overtid i natt.
0: Og krig og uro får folk til å søke religion. Det er mer gudstro blant de aller yngste.
12: Jeg tror også folk søker sannhet og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
7: I Iran mobiliserer styresmaktene til det eksperter skildrer som det verst tenkelige scenarioet i krigen, nemlig en amerikansk bakkeinvasjon. Landet sin hærsjef har sagt at iranske styrker er sett i aller høyeste beredskap, og at de er forberedt på en mulig amerikansk bakkeinvasjon. 100 000 av soldater er mobiliserte, og mange av de er sendt til kystområder kring Hormuz-sundet. Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal, hvorfor forbereder Iran seg på en amerikansk bakkeoffensiv?
13: Det er fordi Donald Trump stadig truer med total ødeleggelse. Det gjorde han sist i helgen i intervjuer med både News Nation og Fox News. Iranske myndigheter sier at de er forberedt på alle scenarier, alt fra en fullskala bakkeinvasjon til mindre bakkeoffensiv langs kysten fra amerikansk side. Iranske myndigheter hevder at så mange som 33 millioner iranere i et land med 92 millioner mennesker har latt seg verve i denne såkalte Jan Fedai Iran-kampanjen, som kan oversettes til gi livet for Iran-kampanjen. Dette tallet er omstritt, men uavhengige faktasjekkere blant eksiliranere har sjekket dette og kommet frem til at rundt 4 millioner iranere har latt seg vervet i denne kampanjen. Revolusjonsguiden sier at 600 000 mann er under trening nå for å forsvare hovedstaden Teheran, og de sier også at minst 10 brigader er sendt til Makran-kysten helt sør i Iran. Dette er det strategisk viktige kystområdet langs Hormuz-stredet, hvor Iran tror at i USA kan sette styrker på bakken. Så Iran gjør sine forberedelser i påvente av en ny amerikansk offensiv.
7: Og hvordan vil en amerikansk bakkeinvasjon se ut, og kommer Iran til å kunne klare å stå imot den mektigste militærmakten i verden?
13: Så det nesten ingen eksperter som tror at Donald Trump kommer til å beordre en fullskala invasjon av Iran, slik amerikanerne gjennomførte tilbake i sin tid i Irak og Afghanistan. Til det er Irans geografi blant annet alt for komplisert. Det blir beskrevet som en naturlig festning, og for å nå de store befolkningssentrene så er bakkestyrker nødt til å komme seg gjennom flaskehalser, dype daler hvor iranske styrker står klare, og de kan gjøre disse flaskehalsene til dødsfeller for invaderende styrker. Så geografien gjør det veldig vanskelig. Det er et gigantisk land, det er fire ganger større enn Irak. Det man likevel tror at USA planlegger nå er mindre bakkeoffensiv, det vil si mot kystområdene i Hormuz, som USA fastbestemt på gjenåpne. Dette stredet var jo åpent før Donald Trump startet denne krigen sammen med Israel. Nå dreier alt seg om å gjenåpne Hormuz. For å kunne klare det så er USA nødt til å ta over deler av den iranske kysten og strategiske øyer, blant annet Larak, Abu Musa, Tombøyene må tas over for at Iran ikke skal angripe skip i dette stredet. Trump har også lansert ideen om å ta over Kargøya, som ligger dypt inne i persiske bukta, like ved kysten til Kuwait. Det er nervesenteret i Irans oljeindustri. 90% av den iranske råoljen eksporteres fra denne øya, som består av mange terminaler. Og Iran har sagt at hvis USA tar over disse øyene, så vil deres styrker gjøre dem til dødsfeller for amerikanske styrker. De vil sende svermer med kamikaze-droner og missiler som er spesialdesignet for nettopp denne type operasjoner mot de amerikanske øyene, og gjøre dødstallene for USA svært høye.
7: Og USA har flere våpen i sitt arsenal. Denne krigsfrykten kommer på toppen av USA sitt forsøk nå på å kvele Iran sin økonomi. Hvor ille er livet nå for den jamne iraner?
13: Altså, livet for den jevne iraner var ekstremt vanskelig. Det var ekstremt vanskelig å få ende til å møtes allerede før krigen tilbake i januar. Nå har 7 måneder med krig og konflikt gjort verre. Livet har gått fra vondt til verre for 92 millioner iranere. Ifølge Reuters er en gjennomsnittslønn på rundt $100. Og iranske myndigheter selv anslår at for å kunne ha råd til grunnleggende dagligvarer, så må man ha rundt $450 i inntekt. Det viser den kjøpekraftkrisen som iranere lever under. Inflasjonen er skyhøy. Den er så høy at pengene, den lokale valutaen, nesten ikke er verdt papiret den blir trykket på. Arbeidsledigheten er skyhøy. Det er ekstremt vanskelig å overleve i Iran akkurat nå. Og verre kan det bli hvis det går mot en eskalering. Og i tillegg har du amerikanerne som nå introduserer noen av sine verste sanksjoner. Fra i morgen sier amerikanske myndigheter at ingen iranske flyselskap vil kunne lande noen steder i verden. Hvis de gjør det, så vil det landet som tar imot iranske flyselskap bli rammet av amerikanske sanksjoner.
7: Takk, Yama Volasmal.
0: Så til en annen maktkamp USA er involvert i, for avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres i New York senere i dag, må respektere Danmarks suverenitet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han er på plass på FNs såkalte høynivåuke, og Støre sier at han legger til grunn at avtalen er innenfor det Danmark kan akseptere, at det ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
14: Altså jeg legger til grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
15: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
14: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
16: Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York og deltok i natt norsk tid i en panelsamtale med CNN-programleder Fareed Zakaria. Og mens alt fokus i Norden i dag er på signeringen av Grønland-avtalen, lurte Zakaria på hvor bekymret Støre er over økningen i russiske hybridangrep, og om det finnes en plan dersom Russland angriper Europa militært og USA ikke kommer til unnsetning.
14: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke blir bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
15: Så var det spørsmål fra salen her, for dere var jo både du og Stubb her ganske klare på at dere var veldig trygge på artikkel 5, og at amerikanerne sto i den, men det var jo spørsmål fra salen her om hvordan dere kunne være så sikre på det.
14: Ja, salen må gjerne stille spørsmål om det, men vi som er i NATO, vi er forpliktet av de traktatene som er. Vi har NATO-toppmøte hvor vi bekrefter det, USA er med på det. Da slår vi fast at det er sånn det er. Vi spekulerer ikke i det. Vi legger selvfølgelig til grunn at landene som er medlem, de lever opp til de forpliktelsene.
16: Det er en viss følelse av avmakt over årets FN-uke. Organisasjonen er satt på sidelinjen i de store konfliktene i verden og sliter også økonomisk.
14: Det er maktforholdene som avgjør dette, og når Sikkerhetsrådet er i stand til å gjøre det de kan gjøre, og så lite som de kan gjøre, så er det realiteten. Og da må land som Norge, som jo er opptatt av at folkeretten gir sikkerhet til store og små, særlig de små, finne de veiene vi kan gå for å arbeide for det, og derfor så bruker vi denne uka sammen med de som deler våre verdier så godt vi kan.
0: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken.
17: Flere unge tror på Gud. På bare 2 år er andelen truende mellom 15 og 24 år nesten dobla, det viser en fersk undersøking.
18: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud eller noe sånt i livet mitt, og jeg bestemte meg for at det er nok mest sannsynlig ikke en Gud.
19: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før, at de trodde på Gud.
18: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det er ikke sånn helt til ut, det er noe man kan ta litt seriøst, for det var ikke bare liksom noe sånn som de bare gjorde på landet liksom.
19: Han har kalt seg en kristen i rundt 2 år. Det har gitt han svar på mange ubesvarte spørsmål i Daniel sitt liv.
18: Jeg vil si at jeg var litt sånn forvirret med livet før jeg begynte å tro på Gud. Visste ikke helt hvorfor jeg var her og sånt. Men nå føler jeg at jeg endelig er liksom, jeg vet hvorfor jeg er på jorden liksom.
19: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir i Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det er en økning fra 22% i 2024 og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten i gudstro blant unge altså økt med over 45%. Roald Seifert er forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi. Ifølge forskeren er årsakene til den økte interessen for kristendommen sammensatt. Et aspekt er en urolig verden, men også at unge er på jakt etter det han mener er mening.
12: Jeg tror også folk søker sannhet og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening. Og da vil en finne ut av hva er dette da.
19: Seifert har selv forsket mye på tematikken og peker på at lignende tendenser også gjelder i andre land, slik som vi nå ser i Norge.
12: Han er i samme tråd som annen forskning viser da. Både i Norge og i resten av Skandinavia, i England og flere andre, særlig vesteuropeiske land.
19: Lone Ellingsvåg Knudsen i Humanetisk Forbund ser på utviklingen som en del av en større bølge om at unge søker mening og fellesskap.
20: En er liksom på søken etter av å finne ut av ting.
19: Humanetisk Forbund har hatt en medlemsvekst blant unge på 50% på bare 1 år. Knudsen jobber på høyskolen i Volda og har rundt 10 en-til-en-samtaler med unge hver uke.
20: De unge jeg snakker med sitter egentlig med et veldig ønske om en bedre verden og ville bidra til det på et eller annet vis.
19: 18 år gamle Daniel Glesnes opplever at samfunnet har endret seg og blitt mer åpent for troen på noe større.
18: Folk er veldig åpne til å ha sånn all slags filosofiske diskusjoner på en god hjertet måte. Og det er veldig, veldig gøy og veldig hyggelig.
19: Han mener at de siste årene har skjedd noe i samfunnet. Det har blitt mer akseptabelt å tro på noe som er større enn seg selv.
18: Folk har blitt mindre, ikke liksom artistiske, men mindre antiteistiske. Liksom. Folk har vært mindre sånn imot Gud. Jeg tror det demper seg litt ned, og da er det litt mer sånn sosialt akseptabelt at du kan si at du tror på en Gud.
21: Reporter Simon Elias Boken.
22: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Også norske navn er i en datalekkasje av bakmenn for ulovlige nettkasinoer. Ikke vær redd, men forberedt, sier Støre om Russland. Og helsedirektøren mener ungdom drikker for mye. Nei, det er ikke alkohol denne gangen.
2: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
22: God morgen, vi skal begynne med nettkasino som hvert år nordmenn spiller bort milliarder av kroner på. Bakmennene nesten umulig å identifisere, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Curaçao. For Marius tok nettspill helt over, og selv om han har vært spillefri en stund, opplever han at nettkasinoene hele tiden vil ha han tilbake.
1: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble igjen.
3: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge. Derfor har norske myndigheter i dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Kan si at veldig mange av de vi har pålagt en nettblokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
4: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
3: Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
1: Det helt sjukt at han spiller på svarbeidet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg.
22: Spillmyndighetene på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
14: Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
22: Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, sier helsedirektøren. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Det forbruket for høyt, mener Katrine Lofthus. På Bodø videregående skole kjenner mange seg igjen.
23: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
24: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom i Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
23: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
24: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
6: Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
24: Det sier jo Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
6: Først og fremst jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
24: Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. Deriblant hos Stine Sigerstad.
25: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
22: Reportere her Petter Strøm og Per Magne Sten. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover de to partilederne å jobbe videre på hver sin side av politikken.
26: AUF og tilhengerne av et oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019.
5: Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet I deler av de omstritte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt.
8: Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt.
9: Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
5: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet I 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt.
9: Uansett hva vi forhandler om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha I fremtiden også.
5: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også I årene som kommer. Samtidig hun krystallklar på det som I dag Arbeiderpartiets politikk.
10: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, ja, og det ligger fast.
11: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva budskapet fra SV?
8: Det først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være.
22: Reporter var Mats Rønning. MDG og SV vil også kreve stans I olje- og gassletting I Barentshavet når de forhandler med Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett, melder Dagens Næringsliv. I går varslet EU-kommisjonen at de fortsatt vil ha et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til kortere russefeiring neste år. Forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene har blant annet mindre fravær og kjøpepress som mål. Men russen selv, som Hanna Kirkebø Myklebust, synes det drastisk.
13: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at på en måte skal bli så kuttet ned da.
26: De 15 fylkeskommunene har gått sammen I forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken I vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
13: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
22: Reporter her Eli Ruseth Lager. Og så pyramidene I Egypt, vet du. Stonehenge I England. Flere tusen år gamle byggverk som forteller om mennesker I en annen tid. Nå har arkeologer funnet noe like gammelt.
27: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser I Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
28: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
27: Det arkeologene fant en hellekistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk I Norge.
28: Det helt unikt.
27: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
29: Det veldig, veldig spennende, og sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
22: Og reporter ute ved de kjente steinalderboplassene I Halden, det var Martin Tangen Schmidt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag Arild Svalbjørg, og her I studio, Jon Brannes.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen, klokka 7.40. Nå skal det handle om fotball. Først må vi sette oss litt I stemning. Nå kommer sommerminnene krypende her. Kanskje blir det mer av den gode VM-feberen vi kjente denne veko. De norske fotballherrene møter I haust Danmark, Portugal og Wales I nasjonsligaen på nivå A I gruppe 4. Og da trenger vi hjelp, for hva betyr egentlig dette her? I studio for å hjelpe oss Mats Arntzen, fotballjournalist og programleder I podcasten Bakrommet her på NRK. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva nasjonsligaen, helt overordnet?
1: Dette en turnering som UEFA, Europeiske fotballforbundet, innførte for å slippe disse privatlandskampene, såkalte treningskamper, hvor det ikke var noe på spill for landslaget. Mer interesse, mer penger, og ja, en turnering hvor det også mulig å komme helt til nivå A, det øverste nivået hvor Norge nå, og da kan man også vinne et trofé. Og det hadde jo vært gjevt for Norge.
0: Og hva må til for å havne på nivå A?
1: Norge begynte jo på nivå C, altså tredje nivå, da møtte man lag som Kypros og Bulgaria. Nå har jo Norge tatt noen steg. Før VM-kvalifiseringen så vant man en gruppe med Østerrike, Slovenia og Kazakstan, rykket opp til nivå A. Og nå møtte man litt jævre motstander, blant annet Portugal, Danmark. Blir man blant topp to I denne gruppa med Portugal, Danmark og Wales, så går man inn I en kvartfinale som spilles I mars, og da kan man kjempe om å vinne nasjonsligaen.
0: Fortell litt mer om denne her nasjonsligaen og hvorfor det så viktig å ha faktisk kamper som betyr noe.
1: Nei, det jo ganske tett kampprogram for disse spillerne, så å spille privatlandskamper, den interessen for det var jo ikke så stor, nå har det noe å si. For Norges del så det egentlig tre ting man må huske. Det ene at man kan vinne denne turneringen og dermed kjempe om et trofé. Nummer to at det viktig å bli blant de tre beste I puljen, fordi I desember så trekkes EM-kvalifiseringsgruppene som spilles neste år for at Norge skal komme til EM. Og man blant de tre beste I pulja, så blir man rangert I den beste bollen når disse lappene skal opp av hatten. Og da unngår man å møte lag som Frankrike, Spania og så videre, og det øker sannsynligheten for å gå til EM-slutspill. I tillegg så det sånn at nasjonsligaen kan gi en ekstra bakvei hvis man skulle mislykkes I den EM-kvalifiseringen. Sverige kom seg jo til VM på denne måten, for eksempel. De mislyktes I VM-kvalifiseringen, men fordi de hadde gjort det bra I Nations League, fikk de en ekstra sjanse I playoff og kom seg inn da.
0: Så det en dårlig strategi for Norge å spare seg til EM-kvalifiseringen da?
1: Det ikke noe poeng, nei. Det veldig, veldig viktig å være med I det øverste siktet. Og så får man kulere motstand, man får kulere kamper på Ullevål. Det har jo noe å si for EM-trekningen, og man kan jo da, hvis Norge kommer topp 8 og kan spille om å vinne turneringen I kamp mot lag som Frankrike og Spania og så videre til våren, da sier det litt om hvor Norge har kommet da.
0: Disse andre gruppene på nivå A, hva kan du si om deg?
1: Det jo da fire grupper, altså de andre så finner man jo lag som nevnte Spania og Frankrike og så videre. Det jo de beste lagene, de 16 beste lagene fordelt på fire grupper på nivå A. Så hvis man kommer seg videre så møter man jo de aller, aller, aller beste nasjonene.
0: Det en kamp som da står for døra. På torsdag så møter Norge Danmark på Ullevål. Hvor godt det danske laget?
1: Det jo et godt lag fortsatt, men det et litt sånn såret dyr da. Vi har alltid vært lillebror her i Norden. Nå plutselig Norge som har hatt en suksessrik VM nå I USA, mens Danmark ikke var med. Så nå må Norge tåle og faktisk være favoritt mot Danmark. Det blir spennende å se hvordan de takler det.
0: Og etter Danmark-kampen så det etter hvert et EM. Hva bør vi håpe på for Norge der?
1: Nei, nå jo ambisjonene til Norge så store at før så tenkte man at nasjonsligaen var liksom, det var en ekstra mulighet, en ekstra bakvei. Men nå har Norge så store ambisjoner at blir man topp 3 her, blir topp C da før EM-trekninga, så man en stor favoritt for å komme seg inn til EM I 2028.
0: Og om du har lyst til å høre mer fotballprat I oppladninger til Nasjonsligaen, så kan vi jo anbefale den nyeste episoden av podcasten Bakrommet. Programleder Mats Arntzen, takk skal du ha for at du gjorde oss litt klokere. Nå. Hva
2: Kan en masseutsendt tekstmelding fra NAV virkelig bidra til å hjelpe unge uføre inn I jobb? Det tror I alle fall regjeringen. Målet å gi flere muligheten til å komme seg inn I utdanning eller arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Eller 16 000 sms'er et godt eksempel på et symboltiltak for å vise politisk handlekraft? Hei! Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV! Slik lyder meldingen som regjeringen håper på at skal bidra til å få ned det store antallet unge uføre som årlig koster staten 8,2 milliarder kroner I året. Kjersti Stenseng, god morgen.
3: God morgen.
2: Kan du forklare meg hvordan en SMS fra NAV skal få de 16 000 menneskene I Norge under 30 år som har gått på uføretrygd I minst 2 år til å begynne å jobbe eller

0: guide deg inn på et sted der du kan få mer informasjon om hva slags type oppfølging du kan få.
1: Men la oss si at du har vært ufør i ja, 5 år da, og begynner å nærme deg 30. Da har du faktisk tro på at et pling og en titt ned i en skjerm skal få vedkommende til å tenke at ja, jøss, nei, kanskje jeg skal prøve å få meg en jobb da.
0: Jeg tror ikke at den sms'en løser det store problemet med at mange står utenfor arbeidslivet.
1: Hva slags effekt har den?
0: Nei, det gjenstår jo også. Det er jo slik at vi må prøve nye tiltak for å gjøre noe med at så mange står utenfor arbeidslivet. Og så er det jo også slik at mange unge uføre og har gitt den tilbakemeldingen selv, at de har drømmer for fremtiden sin på sånn måte som oss andre har lyst til å finne en vei tilbake. Noen skal ikke tilbake i jobb, er for syke til å jobbe. Men noen kan kanskje jobbe litt, og det er målet vårt, at du skal finne en vei tilbake.
1: Men tror du ikke at de aller fleste unge uføre allerede vet at NAV kan hjelpe dem inn i arbeidsliv? De har jo allerede gått gjennom en lang prosess, altså trenger de en SMS for å bli minnet på det?
0: Jeg tror veldig mange ikke vet hvor de skal henvende seg. Hvis de vil ha informasjon, hvis de vil ha veiledning, hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet, så tror jeg ganske mange synes det er vanskelig å manøvrere. Hvor skal du ringe? Hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg gå inn? Og dette her er et tiltak for å senke den terskelen.
1: Hvor mye koster det å sende disse SMS'ene?
0: Det koster litt å administrere den ordningen, noen millioner, jeg husker ikke nøyaktig akkurat hvor mange.
1: Men dere tror at dere vil få igjen for det når...
0: Altså hvis en ufør kommer tilbake i arbeid, så er det en samfunnsgevinst på 5 millioner. Så det er en ganske liten investering for å teste ut et tiltak som kan ha positiv effekt.
1: Ok. I går kveld tok jeg en prat med Alexander Berge, som er leder i Akademikerne NAV, altså de med høyere utdanning som jobber i NAV. Dette var det han hadde å si om SMS-tiltaket ditt.
2: Vi mener dette er et lite målrettet tiltak som behandler en sammensatt gruppe som om den er fullstendig ensartet. Det ser sikkert bra ut på papiret, men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette fungerer i praksis. Man viser handlekraft, men i praksis risikerer man å skremme folk som allerede har vært gjennom lange løp med NAV, og man vil skape en haug med henvendelser på NAV-kontor og NAV-kontaktsenter som truer med å overbelaste en hardt presset førstelinje. Gode intensjoner uten kunnskap er verdiløst.
1: Ja, gode intensjoner uten kunnskap, er du enig i at det er verdiløst?
0: Nei, jeg er uenig med i det. Nå har NAV å hente ganske mye innsikt om den målgruppa. De har hatt med unge selv til å være med og finne ut på hvilken måte når oss den best. Hvordan skal vi formulere den SMS-en? Og jeg tror ikke den SMS-en hverken er en trussel mot den som tenker mot den hele de ansatte i NAV.
1: Men du sitter ikke på noen kunnskap som tilsier at en slik SMS faktisk vil ha en effekt i den andre enden?
0: Altså, hva slags måte du skal nå den gruppa på, det er ikke nødvendigvis et svar på, og det har han ikke så veldig enkelt. Så jeg tror at SMS er en god start, og så er det altså slik at de unge selv har vært involvert i utformingen, både til SMS-en og hvordan hun skal nå dem. Så jeg tror at det er et ganske enkelt tiltak som kan ha positive effekter.
1: Hvorfor skal alle 16 000 få denne SMS-en? Veldig mange av disse er jo på ingen måte aktuelt å få seg en jobb. Hvorfor målretter dere ikke denne SMS-en mer inn mot de som befinner seg i en slags gråzone?
0: Det er altså mange tusen unge uføre, og hvem til dem som eventuelt vil teste ut arbeidsevnen sin, hvem vil finne en vei inn i utdanning og arbeid, det sitter ikke oss på kunnskap om.
1: Og veldig mange ville kanskje være stressende å få en sånn melding hvis det er på ingen måte aktuelt å begynne å jobbe.
0: Du leste opp teksten, og den er ganske uskyldig og ufarlig, og det er understreket at det er høyst frivillig å logge seg inn på NAV sine sider for å få mer informasjon, så det tror jeg går veldig bra.
1: Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre. Hvor mange tror du vil begynne å jobbe etter å ha fått en SMS av NAV?
3: Nei, jeg tror at en SMS, det skader ingen, men jeg tror dette er et veldig enkelt tiltak for å løse et enormt problem. Jeg er usikker på om det i det hele tatt kommer til å hjelpe noen. Det at så mange unge mennesker i dag blir gitt opp av systemet og havner på uføretrygd, det er et enormt samfunnsproblem som krever ganske enorme tiltak. Jeg tenker at regjeringens intensjon er god, men en upersonlig og automatisk generert SMS fra NAV, det kommer ikke til å løse problemet med at så mange unge mennesker blir gitt opp av systemet i tidlig alder.
1: Svar på det, Stenseng.
0: Nei, det er jo fint at Anna Molberg har fasiten, da, men da skulle jeg jo ønske at hun hadde fasiten på hva gjør oss med utenforskapet. Under Høyre så ble det alarmerende mange uføre. De kutta ressurser til NAV, og så vil de ha store tiltak, men de legger ingenting på bordet selv. Og det er jo ikke slik at et enkelt tiltak som en SMS utelukker andre store tiltak. Det er jo summen til tiltak du prøver ut for å gjøre noe med det utenforskapet som er viktig, og der har regjeringen i gang ganske mange tiltak, ikke minst I ungdomsløftet.
1: Målberg,

0: Tall fra NAV viser at antallet unge uføre mellom 18 og 29 år økte med 10.974 mennesker under deres tid I regjering. Det nesten en dobling I løpet av de årene. Hvorfor innførte dere ikke alle de fantastiske tiltakene som dere snakker om nå da?
1: Hverken blå eller rød regjering har klart å løse utfordringene med at så mange unge mennesker kommer på uføretrygd, og der tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre helt nye ting. Det vi foreslår fra Høyre sin side, det mye mer personlig oppfølging. Vi må forenkle og reformere hele NAV-systemet, og så må vi sørge for at unge mennesker havner I et mye mer arbeidsliv.
0: Men hvorfor skal vi tro på at Høyres arbeidslivspolitikk nå skal snu denne alvorlige trenden, når dere ikke klarte det på 8 år sist gang, og nå sitter du og fyrer løs mot Arbeiderpartiet her?
1: Det fordi Høyre har foreslått helt konkrete tiltak de siste årene for å løse dette problemet. Vi har sagt at vi trenger en nasjonal arbeidsrettet ytelse som unge mennesker skal få, med mer personlig oppfølging for å komme inn I jobb. Vi har foreslått en hovedregel om at man ikke skal uføretrygde mennesker under 30 år, men heller få dem I et mer arbeidsrettet løp. Vi ser nå at NAV-systemet for stort, det for komplisert, det for administrerende, og vi nødt til å forenkle hele NAV-systemet.
0: Marion Hussein, stortingsrepresentant og nestleder I SV. Hva mener du om dette tiltaket? Kan det ha noen effekt?
2: Det kan ha noen effekt, for det som viktigst jo at NAV nå for første gang tar kontakt med brukere av NAV med uten en trussel om å straffe. NAV tar kontakt med denne sms'en og åpner for muligheten for å kombinere arbeid og trygd, og folk som uføre som lenge har vært redde for at de, hva hvis jeg jobber litt, hva hvis jeg sitter I styr I borettslaget mitt, og de har opplevd at de har mistet trygda si. Nå har vi åpnet for at du kan tjene en 130.000 cirka I året, samtidig som du fortsetter å beholde trygda di. Det veldig positivt, det et paradigmeskifte, fordi I 20 år så har NAV, så har Høyre Arbeiderpartiet byttet på å gjøre NAV til noe som bare truer med straff og ikke har gitt folk gullerøtter.
0: Har du sluttet å true Kjersti Stenseng?
3: Du også har allerede en ungdomsgaranti for alle dem under 30 år som Anna har pratet om, der du har personlig oppfølging, der du har en veileder som følger deg godt opp. Så jeg møter veldig mange som får veldig god hjelp til dyktige NAV-veiledere og NAV-ansatte, og som også sier selv at jeg skulle ønske at noen enda tidligere hadde tatt tak I meg og gitt meg den oppfølgingen og hjelpen som jeg hadde behov for. Så nei, det opplever ikke.
0: Men det for mange under 30 år som uføretrygdes I dag, altså burde de heller ha blitt satt på såkalte arbeidsrettede ytelser, slik Høyre foreslår da?
3: Ja, det oss jo I gang med nå da. Oss har flere forsøk på både ungdomsprogram og aktivitetsprogram, der du skal gå raskere inn I aktivitet. Du skal ikke ha et langt løp for å avklare hvor syk du
0: 200.000 men få ganske høyt tall.
3: Det et alt for høyt tall, det oss helt enige om. Derfor så mener jeg at oss må ha mange både store og små tiltak for å få flere inn I arbeidslivet.
0: Målberg.
1: Regjeringen sier selv at de har forsøk, og det holder ikke. Det alt for små tiltak på et enormt problem. Det Høyre har foreslått, det en nasjonal arbeidsrettet ytelse som alle unge potensielle uføre skal få I stedet for en uføretrygd som varer livet ut. Det et enormt samfunnsproblem at så mange unge mennesker blir stående på passive helserelaterte ytelser på livstid.
0: Men å kutte I sykelønna, det tør dere ikke.
1: Vi har absolutt foreslått å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det trenger ikke nødvendigvis være at vi vil kutte I den, men vi nødt til å se på hvordan vi løser problemene med verdens høyeste utenforskap og verdens høyeste sykefravær. Så Høyre ønsker å gjøre store tiltak. Vi har invitert Arbeiderpartiet til å inngå et forlik om sykelønnsordningen, og vi ønsker også å gjøre store omveltninger og reformer I NAV for å få flere unge tilbake I mer aktivitet fremfor passivitet.
2: Det kan ikke være sånn at vi nå diskuterer at alle unge skal jobbe. Det kan være at det veldig mange unge som på grunn av helsetilstanden sin skal fortsatt være uføretrygda, hvis det det helsa deres tilsier. Samtidig så tror jeg at det viktig å åpne opp flere veier. Veldig mange av de som uføretrygda I dag, de har kanskje hatt 5 til 10 år med kontakt med NAV før de fikk uføretrygda, og de har en helsesituasjon som har vært kartlagt over tid. Det jeg reagerer på med at regjeringen nå foreslår denne sms'en, at de I tillegg til at de sender ut denne sms'en, som vi synes positivt, foreslår å kutte i sykepengeordningen til de uføre, de foreslår å kutte i barnetillegget til de uføre, og de fører en usosial politikk som egentlig slår...
0: La oss ta den sykelønnsordningen til de uføretrygde der, Stensing. Hvorfor har dere valgt å kutte i den?
3: Det er slik at hvis du er 100% ufør, så har du altså 100% kompensasjon for det inntektstapet ditt. Og hvis du da prøver det i arbeidslivet, men blir syk eller er syk, så har du allerede 100% kompensasjon. Og jeg mener ikke at staten skal kompensere 2 ganger for det samme inntektstapet.
2: Det her vil jo skape en utrygg situasjon, ikke bare for den det gjelder som mister denne inntekten, som ville bare ha vært over ca. 100 000 kroner, men også for arbeidsgivere som står i en situasjon hvor de skal finne ut om
0: de skal satse. Hvorfor er det galt å kutte i sykelønna til de som allerede får uføretrygd? Hvis ikke så får du en dobbelt utbetaling av staten, altså både trygd og sykepenger.
2: Altså, sykelønnsordningen er en del av sikkerhetsnettet i norsk arbeidsliv, og alle som går på jobb har dette sikkerhetsnettet. Og hvis du ønsker at flere unge som er uføre skal ta et steg framover og forsøke seg arbeid, så bør arbeidslivets regler også gjelde for de.
0: Men du taper jo ikke på å jobbe slik som du ser her. Altså, de vil jo bare falle tilbake på... kun uføretrygd dersom de blir syke.
2: Ja, de får ikke utbetalt for de vaktene de har eventuelt avtalt med arbeidsgiver, men en annen ting er jo at det gjør også noe med samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Fordi poenget er vel at det vil fortsatt lønne seg å prøve å få seg en jobb dersom du går på uføretrygd, for du vil fortsatt få den lønnen.
2: Ja, og vi ønsker at det fortsatt skal være et insentiv for folk at når de har forsøkt seg på arbeid, så skal ikke de stå igjen i perrongen og oppleve at det gjelder en regel for meg som er ufør, og en annen regel for de som er i resten av arbeidslivet.
0: Hva synes du om dette kuttet, Målberg?
1: Jeg tror det er veldig viktig at vi har et system som motiverer til arbeid og sørger for at det ikke skal lønne seg å være på trygd fremfor å være i jobb. Og så er det viktig å minne om at veldig mange av de unge uføre i dag som blir uføre, da, de har en psykisk diagnose til grunn for vedtaket om uføretrygd. Og her mener jeg det er veldig mye god medisin å komme seg ut i arbeidslivet, føle at man er tilhører et fellesskap og at det er bruk for deg. Og da mener jeg at det er veldig passifiserende, og vi gir opp unge mennesker når vi setter de på en livslang uføretrygd, og derfor er vi nødt til å gjøre om på hele NAV-systemet, gjøre NAV veldig mye mer arbeidsrettet, og sørge for at unge faktisk får hjelp til å komme inn i arbeidslivet.
0: Stensing.
3: Det viktigste samfunnsoppdraget til NAV er å sørge for at flere går over fra ytelser til arbeid, og så skal du bare ha trygghet for inntektssikring når du trenger det. Derfor så mener jeg at vi er nødt til å gjøre ganske store endringer i NAV, og det er jo bra for at Høyre
0: si at en,
3: er
0: enig. Et SMS-tiltak er en veldig stor endring. Er det et stort tiltak i regjeringens politikk på dette området?
3: Vi er i gang med ganske store endringer i NAV. Det arbeidet har vi diskutert mange ganger her, og det er jo glad for at Høyre er enig i.
0: Og hvor på den skalaen befinner det SMS-tiltaket seg?
3: Du, hvis den SMS-en hadde vært det eneste tiltaket fra NAV, så ville jeg si at det var ganske puslete. Men jeg tror at det kan være et viktig tiltak.
0: Nå
3: for
0: er vi der at jeg snart kanskje får en SMS med en vennlig påmeldelse om at Politisk kvarter er ferdig klokken 8, men det vet jeg jo egentlig allerede veldig godt fra før. Jeg heter i alle fall Johannes Irgens Herlofsson.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
5: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
4: USA planlegger 2 nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA en base på Grønland, Pituffik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
6: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble igjen.
7: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
8: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
7: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
8: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
4: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
9: God og nyhetsmorgen, det tirsdag 22. september, og klokka 08.03.
10: Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli oljefritt, det krever SV og Venstre. De nekter å samarbeide med en regjering som åpner for petroleumsverksemd der.
9: Og tidligere så har han vært veldig skeptisk til Donald Trump, men i dag møtes britenes statsminister og USAs president for første gang. Hvor tydelig vil Andy Burnham være da?
10: Norske tenåringer blir lært opp i massedrap og skoleskyting på nett. Vi får besøk av en journalist fra Aftenposten som har jobbet med terrorskolen. Og nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåse Arntzen og Bjørn Austrem Jukastein.
9: I 25 år så har SV og Venstre bidratt til å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. Nå gjør de to partiene felles front igjen, og hensikten det å binde flertallet på begge sider av politikken.
11: AUF og tilhengerne av et oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt. Og overfor NRK på Løvebakken utenfor Stortinget fornyer partilederne Kirsti Bergstø og Guri Melby nå et 25 år gammelt politisk løfte. Det uaktuelt å sitte i eller støtte en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
12: SV og Venstre, vi har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt sammen. Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt.
13: Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå er det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
11: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt. På borgerlig side vil Høyre og FRP gjennomføre det som kalles en konsekvensutredning, og som første skritt på veien til en åpning av havområdene. Men da kan de se langt etter Venstres støtte. Svarer Melby.
13: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
11: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig hun krystallklar på det som i dag Arbeiderpartiets politikk.
14: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og det ligger fast.
15: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva budskapet fra SV?
12: Det først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være. Skal man ha trygg styring av det her landet og stabile flertall som kan styre over tid, da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen.
16: Og reporter her var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmåg og Kjartan Rørslett. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, god morgen. Hvorfor kommer dette utspillet fra SV og Venstre nå?
17: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette Konkraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
16: Og dette skjer jo da, dette utspillet kommer fra disse to partiene, mens Europa har et sårt behov for både olje og gass, mellom annet på grunn av Ukraina-krigen, stengt Rødehav, Hormuz-sundet. Hvordan har det som skjer utenfor Norge påvirket den norske debatten om oljeutvinning i nord?
17: Det med vårt ønske om å være en stabil og forutsigbar leverandør til Europa og andre som ønsker å kjøpe vår olje og gass som en del av sin energimiks, tross omstilling til en renere energi, så er det klart at vi trenger de områdene vi har, og for industrien så er det forlokkende med disse områdene fordi det ligger så nært allerede aktiv infrastruktur, sammenlignet med for eksempel Barentshavet, som er en mye større operasjon hvis man skal utvinne videre der. Så dette er jo områder som er under press av den grunn, men hvor miljøinteressene har vunnet frem helt frem til nå, og disse partiene mener jo at sånn må det forbli.
16: Dette europeiske behovet for olje og gass kjenner vi til. I går vakte det stor oppsikt fordi at da ble det klart at EU fremdeles vil ha et forbud mot oljeutvinning i Arktis. Hvordan spiller det inn i diskusjonen om LoVeC?
17: Nei, det er jo en interessant melding fra EU, uten at de helt har definert hvor langt sør Arktis går med det vi kjenner per akkurat nå, så viser jo dette at EU ønsker å potensielt da, ikke kjøpe denne oljen og gassen hvis det er det vi har å tilby oss. Igjen så er det jo å se om, for det er jo Norge som bestemmer hva vi vil gjøre med disse områdene, men EU bestemmer hva de vil kjøpe og hva de trenger, og så må vi ta inn over oss hvordan våre kunder har sin politikk når vi former vår politikk, men det vil jo på et eller annet tidspunkt her også handle om veldig konkrete energibehov, hvor kanskje politikk og fromme ønsker må vike for hva som er en hard realitet. Og da gjenstår det å se om det er EUs politikk som da er gjennomførbar, eller om det er norske ønsker om å selge det vi har som vil vinne frem.
16: Så hører vi klima- og miljøminister Sigrun Aasland si at det er programfest, Arbeiderpartiet har programfestet nei til konsekvensutredning av disse områdene. Samtidig så har jo Terje Aasland, energiministeren, sagt at de er ansvarlige for å videreutvikle olje- og gassnæringen. Hvor låst er egentlig Arbeiderpartiet til et nei her?
17: Det er vel det som har skapt den diskusjonen litt større enn den egentlig var. Det startet med dette innspillet, som vi sa, fra disse interessentene, men når Terje Aasland selv ikke ville blankt avvise og gå videre med dette, så åpner han for at Arbeiderpartiets nåværende vedtak, holdt jeg på å si, gjelder til det ikke gjelder lenger. Og SV og Venstre skjønner jo også at et hvert vedtak gjelder til et nytt er fattet, men alle har for alle praktiske formål tolket dette som et varig vern av disse områdene. Så derfor så er det også langt inn i Arbeiderpartiet og LO svært omstritt hvis man starter denne debatten på nytt, fordi veldig mange av de som vant frem med dette etter en intens diskusjon over veldig mange år, både i LO og Arbeiderpartiet, følte at dette var en seier som var vunnet en gang for alle.
16: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
9: Fra fra politikk her hjemme til politikk ute I verden, for når verdens mektigste møtes under FN-uka I New York, så det altså mye som foregår på siden av det offisielle programmet. Tidligere I dag så nevnte vi at Macron og Trump møttes til samtaler I går, og I dag så det Storbritannia sin statsminister Andy Burnham sin tur. Og Burnham, han har jo på forhånd sagt at han ikke har noen problemer med å si Trump imot hvis det I landets interesse, men også at han som statsminister gjerne vil forsøke å jobbe med alle. Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg I London, hva det som ventet å komme ut av dette møtet?
18: Dette jo et svært viktig møte for Andy Burnham. Det nok ikke noe bilateralt forhold I verden som har både potensialet til å definere hans suksess som statsminister som nettopp forholdet til USA. Det gjelder både sikkerhet og det gjelder også handel. Men han går jo I møte med en relativt uforutsigbar statsleder. Han har sagt på forhånd at han ønsker å ta mer til motmæle enn det forgjengeren Keir Starmer gjorde, men kilder sier også at han nok ikke ønsker å gå like langt som for eksempel Kanadas statsminister Mark Carney, men at han forsøker å lete etter en slags middelvei mellom de to, altså en tøffere tone enn Starmer hadde, men unngå åpen og full diplomatisk krig. Så vi får se hva møtet bringer, men det blir nok en vanskelig balansegang, selv om de to også har hatt telefonsamtaler som har gått bra.
9: Ja, for USA og Storbritannia har jo tradisjonelt en veldig tett relasjon, men så det uenigheter mellom Trump og Andy Burnham, Kristin Solberg.
18: Ja, politisk så står de også veldig langt fra hverandre, og Trump tilsynelatende enda sint for at Storbritannia ikke ble med på luftangrepene mot Iran. Han irritert over at forsvarsbudsjettet ikke så høyt som det han ønsker. I det siste så har han også sagt at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene og Argentinas krav på dem, og at han ønsker å se et forent Irland. Det har jo også vært tøffe ord mellom de to tidligere. Han har kalt Burnham for ekstremt liberal og en borgermester av en by. Det ikke ment som et kompliment. Mens Andy Burnham på sin side, da han var borgermester over Manchester, sa at Trump, på grunn av det han kalte sin giftige politikk, ikke var velkommen i byen. Så det har vært tøffe ord, men Burnham har også sagt at han har vært innstilt på å knytte bånd. Det har som sagt vært to telefonsamtaler som har gått bra, og ifølge kilder her tett på nummer 10 så sier de at han har tre mål med dagens møte, og det å snakke for Ukraina, mer støtte til Ukraina, og knytte bånd med Trump, og unngå drama. Og de tre målene høres ut som tre ganske håndfaste og hensiktsmessige mål for et slikt første møte for Storbritannias del I hvert fall.
9: Og så skal Burnham holde Storbritannias innlegg under høynivåuka også. Hva kan vi forvente der?
18: Ja, dette blir en slags ildprøve for Andy Burnham, som har begrenset utenrikspolitisk erfaring. Dette blir hans debut I et slikt multilateralt forum. Han har jo vært borgermester før, han har hatt mye fokus på innenrikspolitikk siden han ble statsminister og fått en del kritikk for det. Så det knyttet spenning til hvordan han vil utføre oppgaven i New York I dag. I talen så det ventet at han kommer til å snakke en del om viktigheten av økt støtte til Ukraina. Storbritannia jo en av Ukrainas viktigste internasjonale støttespillere. I tillegg så han ventet til å snakke om KI og hvordan Storbritannia i en unik posisjon til å ta en slags lederrolle på utviklingen der. Han ventet til å snakke om et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom USA og Storbritannia. Og han ventet til å forsøke å tegne et bilde av Storbritannia som et land der et helt tiår med uro etter brexit forbi, og et land der økonomien på vei til å komme på rett kjøl igjen. Det I hvert fall det bildet han ønsker å tegne I New York I dag.
9: Kristin Solberg med oss fra London. Tusen takk skal du ha.
10: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 16 minutter over 8.
9: Etter å ha blitt utestengt fra Det hvite hus, så saksøker altså tre mediehus presidenten for å hindre ytringsfriheten. Donald Trump, han lanserer en egen TV-kanal som svar.
10: Nordmenn spiller årlig for milliarder på ulovlige nettkasino. Bakmennene er nesten umulige å finne.
9: Og dyr diesel gjør noe med bruktbilmarkedet. Flere og flere søker etter elbil på Finn.no. Noe helt annet nå, for det finnes en terrorskole på internett. Det er et sted der norske tenåringer læres opp i skoleskytinger og masse drap. Det høres jo ut som en film, dette her, men det er det ikke, og du har vært med på å avsløre dette i Aftenposten. Du er journalist der, Anne-Marthe Moland. Velkommen til Nyhetsmorgen.
19: Takk.
9: The Com, det heter dette nettsamfunnet. Hva er det for noe?
19: Det er egentlig en fellesbetegnelse for flere titals ekstremt voldelige og rent sadistiske nettgrupper i et samfunn.
9: Og hva er det som foregår?
19: I dette nettsamfunnet, i noen av disse gruppene, så er det grov seksualisert vold, barn som misbruker barn, unge tenåringsgutter som presser yngre jenter til å skade seg selv, kutte seg selv, til å skade seg selv foran kamera, og i verste fall så er det flere eksempler på at barn har blitt presset til å ta sitt eget liv i dette samfunnet. Og så har det vært en utvikling den siste tiden, som om ikke alt dette var mørkt nok, så er det blitt enda mørkere. Nå har ekstreme islamister og høyre ekstreme grupperinger infiltrert disse miljøene der også mange norske barn befinner seg, og lærer nå barna opp i enda verre kriminalitet. De læres opp i skoleskytinger, som du sa, massedrap, og oppfordres til terror, rett og slett.
9: Hvem er disse norske barna, og hvordan skjer dette?
19: Det å komme inn i disse nettgruppene kan starte med noe så uskyldig som å spille Roblox, som er et veldig populært spill blant, spillplattform blant barn, eller Minecraft for eksempel. Barn groomes inn i disse miljøene, overøses med kjærlighet og komplimenter i starten, og så snur det gradvis til manipulasjon, utpressing, som sagt grov seksualisert vold.
9: Og de som står bak og rekrutterer her og driver da med denne groominga, hvem er det?
19: Altså det vi har sett i vårt prosjekt, for vårt prosjekt om disse ekstreme nettmiljøene startet jo med en av gruppene, Nettsekten 764, som vi publiserte mange saker om på vårparten. Og så ser vi bare nå i løpet av de siste månedene og over sommeren at de som har kommet inn i miljøene nå er jo langt sterkere krefter, voksne terrorister rett og slett, ekstreme islamister og høyere ekstreme grupperinger, som vil jeg tro anser dette for en perfekt rekrutteringsplattform til massedrap og terror.
9: Så er det som er hensikten, å rekruttere terrorister?
19: Det som skjer nå er i hvert fall at det pumpes inn tusenvis av timer med ren propaganda, men det stopper på en måte ikke der. Det pumpes også inn ekstremt nøyaktige oppskrifter på hvordan du kan ta livet av flest mulig mennesker. Ungdommene lærer nå hvordan de kan bygge bomber på kjøkkenet sitt hjemme med enkle ingredienser. Det er helt vanvittig detaljert nivå. Men ikke nok med det heller, så oppfordres jo disse barna direkte til å begå denne type kriminalitet. I juni for eksempel, under Pride, så ble det i disse miljøene diskutert at det kunne jo vært et passende sted å angripe Pride-paradene. Da det brant som verst i skogbranner i Frankrike i sommer, så lot jo medlemmene i disse nettgruppene seg inspirere av det, og gikk selv ut og tente på. Dette rykker stadig nærmere Norge. I Sverige, bare i sommer, så var det et skoleangrep som var knyttet til dette miljøet. miljøet. I Danmark ble 3 unge gutter arrestert for å ha planlagt et skoleangrep. Og i Norge så har jo vi avdekket at flere ungdommer, ja, allerede under etterforskning for trusler om massedrap og planlegging av terrorhandling.
20: Og disse ungene, for de jo barn oppi dette, hva vet dere om hvilke miljøer de kommer fra og hvor de hører hjemme i samfunnet vårt?
19: Jeg tror at enhver historie i dette miljøet unik. Det ikke en felles betegnelse, men noe vi som har jobbet med dette prosjektet kanskje ser jo en viss form for utenforskap. Altså det at man ikke har klart å kanskje finne seg til rette i sitt eget liv, blir dratt inn i dette miljøet, og så begynner ballen å rulle. Og da går man jo ofte fra for eksempel Roblox, til Discord, og videre over på krypterte apper som Telegram og Signal, som jo ikke apper som noen 13-åringer trenger.
20: Nei, PST har gått ut med advarsel, de gjorde det på fredag. Hva det de sier?
19: De sier jo at dette et miljø i stor utvikling, det samme som vi har sett. De sier at det øker i omfang, det når stadig flere barn og unge, også norske, og de mener at i verste fall så kan dette nå føre til terror på norsk jord. De sier at norske barn allerede blitt radikalisert i dette miljøet. Vi som land jo ikke skjermet fra dette på noen som helst måte. Dette jo et grenseløst samfunn på alle mulige måter, og det også i Norge nå.
20: Hva kan foreldre gjøre her?
19: Ja, det spørsmålet får jeg ofte. Det jo kjempevanskelig. Jeg har jo tenåringsbarn selv, og kan vel neppe stille her som noen ekspertforeldre. Men jeg mener i hvert fall at det vår fordømte plikt som foreldre å sette oss inn i hva det barn blir eksponert for på nett, hva det de sitter og ser på, hvilke miljøer de kan bli dratt inn i, hvem de har kontakt med, hvilke apper de har på telefonen, og så videre. Det vårt ansvar.
20: Anne-Marthe Moland, journalist i Aftenposten, takk for at du kom hit for å fortelle om det dere har jobbet med når det kommer til disse terrorskolene på nett.
21: Norske ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. En helt fersk undersøking blant ungdom i Norden viser mellom annet at 3 av 5 drikker energidrikk hver veke, og 1 av 5 drikker hver dag. På Bodø videregående skole elevene delte i hva de synes om den populære drikken.
22: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
23: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom i Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
22: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
23: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
24: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
23: Det sier jo Katrine Lofthus, direktør i helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
24: Først og fremst jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
21: Det sa Katrine Lofthus, som direktør i helsedirektoratet til sist i saken som laget av Petter Strøm og P-Magne Sten. Idrettsfysiolog Hans Christian Stadheim har doktorgrad i koffein, som det mye av i energidrikk. Han sier det ikke bare negative sider ved koffein, men at utviklingen en ser nå skremmende.
0: Vel, altså hvis du inntar koffein, så får du litt mer energi, og du føler deg mer våken, og det er vel grunnen til at veldig mange tar seg en kopp kaffe, eller benytter disse energidrikkene tidlig på morgenen. Da. Så i den sammenheng så er jo inntak av koffein positivt.
21: Og mange som drikker kaffe, ja, men kanskje ikke mest blant de unge, der er det mest energidrikk. Hva gjør koffein i høy mengde med unge kropper?
0: Det her problemet begynner å stille meg veldig bak det Katrin Lofthus sier her. Jeg må skille mellom voksne og ungdom. For koffein det oppgir en per kilo kroppsvekt. Det vil si at kroppsvekten de har en betydning for hvor sterk dose du får med koffein. Og jeg hører her i artikken at det folk som konsumerer 3 bokser med energidrikk om dagen, og da er jeg rimelig sikker at det bikker over til noe negativt, der det vil sannsynligvis påvirke søvnkvalitet, vil føre til en slags dipp i energien utover dagen, og ikke minst så vil det skape avhengighet på sikt.
21: Ja, hvor stort problem er det at unge drikker så mye, mener du?
0: Jeg ser på den utviklingen her som skremmende, skal jeg være helt ærlig. Nå har konsumentet av energidrikk øket for rundt 25 millioner tilbake i 2017, og i 2024 så har det oppgitt å være nesten 80 millioner liter i Norge. Så det er en tredobling, så det er noe som har økt popularitet. Og så ser vi jo da at det er større internasjonale studier som har sett på nettopp ungdommer og konsumering av energidrikker, rapporterer om at dette øker sannsynligheten for at ungdommer utvikler angst og depresjoner, i tillegg til at det selvfølgelig har en betydelig negativ effekt på søvnkvaliteten. Og spesielt den biten med søvn, den tror jeg er viktig å få fram. Altså, søvn for personer i ung alder er utrolig viktig for at de skal utvikle hjernen sin. Og det er spesielt den dype søvnen, og det heter REM-søvn, som blir da redusert med koffeininntak. Og jeg las i studien her at mange tar oppgir at de inntaker rundt 40% for å holde seg våken, og da vil det i hvert fall være negativt med tanke på den kognitive og emosjonelle utviklingen til unge mennesker.
21: Men om en drikker mye energidrikk, så blir det fort en vane. Hvor lett er det å vende seg av noe slikt?
0: Ja, da kan jeg anbefale deg å høre podcasten til Linnea Myhre Level, der jeg prater om koffein. Det er faktisk ganske vanskelig hvis du inntekker større mengder med koffein og slutter med dette her. Så det er det som jeg synes er spesielt skremmende, det er jo at unge nå danner seg vaner som de kommer til å ta med seg inn i voksenlivet. Og energidrikk, vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting. Så problemet er at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også i et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner de kommer til å ta med inn i voksenlivet. Det vil si at de i stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt i et helseperspektiv enn en kaffekopp. Så jeg synes det er en skremmende utvikling, og jeg følger meg bak det som er sagt her av Lofthus. Jeg er utrolig stolt over at Norge har innført 16 års aldersgrense, og så håper jeg at alle voksne foresatte faktisk respekterer det norske lov og passer på at barna der ikke inntaker energidrikk før de er gamle nok.
21: Og det er jo en del unge som ikke gjør det. Vi hører i saken en som, fordi hun nettopp trener, så vil hun ikke drikke energidrikk. Kommer ikke påvirke slik energidrikk-drikking treningsutbyte?
0: Det er jo det som er interessant, at i artikkelen her så er det veldig få prosentmessig som oppgir at de inntekker energidrikk på grunn av trening. Og det er jo da det egentlig skal innta energidrikken. Det er jo for å få et lite løft inn mot trening. Koffein kan heve prestasjonsevnen litt, og konsentrasjonsevnen din litt. Og det er jo slik i utgangspunktet produktet har blitt utviklet, at det skal brukes i forbindelse med fysisk aktivitet. Det er ikke en leskedrikk. Og det er ikke tenkt at du skal konsumere større mengder av disse produktene her i dagligdagsverden. Så også det her med at det må kanskje innføres tiltak på skolen, synes jeg er godt innspill her i artikken. Og så, ja, ta det kanskje en Red Bull før du skal trene. Det tror jeg ikke er spesielt skadelig hvis du er over 16 år, men det holder med en.
21: Helt til slutt lurer på, hvor mye energidrikk drikker du selv?
0: Jeg skal innrømme at jeg kan ta med 1 eller 2 bokser i en normal veke, men det er jo det handler om her. Det er jo det å holde seg til 1 til 2-3 bokser i veka, eller 1 boks om dagen. Det som med mye annet når det kommer til helse og livsstil, det det å begrense omfanget av dette her. Så hvis du inntaker 3-4 bokser med energidrikk om dagen, da vil jeg faktisk definere at du har et avhengighetsproblem knyttet til energidrikk, og du bør redusere inntaket betydelig.
21: Det sa koffeinekspert Hans Christian Stadheim.
20: Om en halvtime så det klart for tirsdagsutgaven av Ekko på P2. Hva skal dere snakke om i dag, Jean-Kristin Sena?
1: Jo, vi skal jo fortsette litt på samme leie som dere og snakke om The Com med mellom andre PST i dag.
20: Dette skumle nettsamfunnet som vi var innom for en stund siden. Og skal dere snakke om noe helt annet før det?
1: Ja, fordi i går kommer jo regjeringen med en ny skoleplan i håp om å snu de dårlige resultatene våre på PISA-undersøkinga. Men vi er nok mange som kan ha godt av å finne en veg fra leseplikt til leseglede. Så hvordan vekker en til livet leselysten hvis den er logget brakk lenge eller hvis den aldri har eksistert?
20: Og der tar dere mot både spørsmål og råd, vil jeg gjette på, fra publikum.
1: Ja, som vanlig så er det bare å søke opp Ekko i appen NRK Radio og sende inn både spørsmål og tanker til oss.
20: Jean-Kristin er klar 8:55 på P2.
21: God morgen til deg som ser eller hører på Nyhetsmorgen. Oss finner du i appen NRK Radio og NRK TV. Nå har klokka straks blitt 8:32.
20: Det er mulig at russen kommer til å kalle dem for party poopers, for fylkeskommunene vil redusere russefeiringen ned til 9 dager.
21: Men bak ulovlige nettkasino er nesten umulige å finne. Flere har nå blitt avslørt av lekka dokument fra Karibia.
20: Og Martha Louise fyller 55 år i dag. Det blir privat feiring av bursdagen, det melder prinsessens manager.
21: I studio i Nyhetsmorgen i dag, Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres i New York senere i dag, må respektere Danmarks sin suverenitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han er på plass på FNs såkalte høgnivåveke. Støre sier han legger til grunn at avtalen er innenfor det Danmark kan akseptere, og at han ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
2: Altså jeg legger ut i grunnen at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
3: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
2: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York og deltok i natt norsk tid i en panelsamtale med CNN-programleder Fareed Zakaria. Og mens alt fokus i Norden i dag er på signeringen av Grønland-avtalen, lurte Zakaria på hvor bekymret Støre er over økningen i russiske hybridangrep, og om det finnes en plan dersom Russland angriper Europa militært og USA ikke kommer til unnsetning.
2: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
3: Så var det spørsmål fra salen her, for dere var jo både du og Stubb her ganske klare på at dere var veldig trygge på artikkel 5, og at amerikanerne sto i den, men det var jo spørsmål fra salen her om hvordan dere kunne være så sikre på det.
2: Ja, salen må gjerne stille spørsmål om det, men vi som er i NATO, vi er forpliktet av de traktatene som er. Vi har NATO-toppmøte hvor vi bekrefter det, USA er med på det. Da slår vi fast at det er sånn det er. Vi spekulerer ikke i det. Vi legger selvfølgelig til grunn at landene som er medlem, de lever opp til de forpliktelsene.
5: Det er en viss følelse av avmakt over årets FN-uke. Organisasjonen er satt på sidelinjen i de store konfliktene i verden og sliter også økonomisk.
2: Det er maktforholdene som avgjør dette, og når Sikkerhetsrådet i stand til å gjøre det de kan gjøre, og så lite som de kan gjøre, så det realiteten. Og da må land som Norge, som jo opptatt av at folkeretten gir sikkerhet til store og små, særlig de små, finne de veiene vi kan gå for å arbeide for det, og derfor så bruker vi den uka sammen med de som deler våre verdier så godt vi kan.
21: For mann i New York, USA-korrespondent Peter Svår.
20: I Washington har Det Hvite Hus lansert en ny TV-kanal på nett som har fått navnet Trump TV. Det skjer jo da etter at de store TV-kanalene har dropper å dekke presidenten gjennom den såkalte pool-ordningen. Det en ordning der TV-selskapene bytter på og følger på med på det presidenten gjør med kamera. Selskapene de gjorde det i protest mot at presidenten kastet ut CNN, MSN Now og Politico fra Det Hvite Hus og utenriksreporter Ole Reiner Domvik. Aller først, Trump TV, hva det for noe?
4: Ja, rett før jeg gikk i studio her så har jeg vært inne og sett litt på hva denne TV-kanalen inneholder. Den ligger altså på Det Hvite Hus sin offisielle nettside. Du kan klikke deg inn, og der vil du finne et rikholdig arkiv med Trumps forskjellige aktiviteter som president, når han på reise, hans pressebriefinger, hans taler, når han i NATO-møter. Det også en halvtimes video fra da han møtte Kong Charles på Windsor Castle, så du kan virkelig gå inn og se hva han har vært med på som president. I tillegg så kan du også gå inn og se litt på hva Melania Trump, hans kone, har vært med på når hun ble intervjuet av Fox and Friends og så videre. Så det et rikholdig arkiv av særlig Trump da, presidenten selv, men også konen.
20: Does what it says on the tin, som de sier i Storbritannia. Det her kommer jo samtidig som Trump har stengt ute tre store medier.
4: Ja. Og det jo, som du sier, CNN og MS Now og Politico som ble stengt ute her forleden. Journalistene de ble fratatt sine adgangskort til Det Hvite Hus, som betyr at de ikke får dekket disse pressebriefingene. Og Trump begrunnet det med at de kommer med fake news, falske nyheter, så han vil ikke ha de i sitt eget hus. Nå det sånn at CNN for øyeblikket har det som heter TV-pool, det vil si at det det selskapet som har ansvaret for å dekke presidenten med kamera og lyd. Og det går på rundgang mellom de fem store nettverkene i USA. Og når CNN nå blir utestengt, så kan ikke den jobben gjøres.
20: Hvordan reagerer de andre store selskapene på dette?
4: Både ABC, CBS, NBC og Fox, de nekter å overta denne jobben til CNN. De stiller seg lojalt bak og sier at dette CNN sin jobb, vi overtar ikke den. Men de boykotter ikke Det Hvite Hus, de går på pressebriefingene og forsøker å dekke den så godt de kan, men da uten dette TV-teamet som lager bildene og lyden av dette.
20: Så det jo ganske mange som følger Nyhetsmorgen som kjenner Fox som en Trump-vennlig kanal, men også de har stilt seg bak dette og ikke følger denne pool-ordningen. Hvorfor det?
4: Ja, de har sendt ut en pressemelding hvor de sier at publikum har krav på korrekt og uavhengig informasjon om myndighetene. Prinsippet at en administrasjon skal ikke kunne stenge ute medier fordi den misliker dekningen. Så de, som du sier, selv om de en Trump-vennlig kanal, så stiller de seg lojalt bak med de andre.
20: Hvor viktig kan denne Trump-TV-kanalen bli nå da?
4: Det klart at når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot Det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
20: Ole Reiner Domvik, tusen takk.
21: Nordmenn spiller årlig for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino. Et av de mest populære her i landet Casino Friday. Nå avslører hemmelige dokument at en nordmann har en sentral rolle i selskapet.
6: Et av sporene fra de hemmelige dokumentene fra Curaçao fører NRK til en ringeklokke utenfor en villa i Marbella, Spania.
7: Hei!
6: Ut fra villaen så kommer sørlendingen Robin Reed. NRKs undersøkelser viser at han de siste årene har vært storeier av det ulovlige nettkasino Casino Friday gjennom et selskap på nettopp Curaçao. Han tar konvolutten med spørsmål fra NRK med seg og lukker porten.
7: Med spørsmål?
6: I fjor så tjente selskapet bak Casino Friday over 200 millioner kroner på å tilby pengespill fra øya i Karibien. De bruker norsk språk og på Lotteritilsynets svarte liste.
8: Men det kostar allt det livet liksom. Det går det över mig, jobb allt.
11: För Marius, som du hørte her, så tok pengespillene over hele livet. Nå har han holdt seg spillefri en stund, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha ham tilbake.
8: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble.
11: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge. Derfor har norske myndigheter i dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
13: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt en S-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
11: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. Welcome to Curaçao. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
13: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
11: En av disse nordmennene altså Robin Reed. I lekkasjen så kommer det frem at han i ferd med å selge selskapet bak Casino Friday, men at salget ikke fullføres før årsskiftet. Hverken Reed eller selskapet har svart på NRKs spørsmål, og de som skal kjøpe selskapet skriver en e-post at de ikke gjør noe galt. I en tekstmelding så skriver Reed at han ikke ønsker å kommentere datalekkasjen, og at han per i dag ikke har hverken direkte eller indirekte eierinteresser i det aktuelle selskapet. Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
8: Det helt sjukt at han spiller på sårbarhet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leier meg på all, ja, samme vis. Liksom.
21: Spillestyresmaktene på Curaçao stadfester i en e-post til NRK at de utsette for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter i denne saken var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Og du kan følge NRKs jakt på bakmennene på NRK.no.
20: Så det fryktelig lenge til mai, føles det som, og vår, men vi skal snakke om russetid likevel, for den bør flyttes, sånn at avgangselevene igjen får feire 17. mai. Det mener 11 av 15 fylkeskommuner som støtter en kortere feiring av russetida. Det synes russen drastisk.
14: Ja, russetida skal jo være gøy for alle, og når det bare 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
15: Det forteller Hanna Kirkebø Myklebust, som skal være russ til våren.
14: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned. Da.
15: De ulike fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
25: Dette handler jo egentlig om hvordan vi innretter skolehverdagen vår rundt omkring. Russetida jo per definisjon en privat sak. Det mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge.
15: NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 10 av de vil ha en kortere russetid. Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal blant dem. Akershus og Nordland imot. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at russen og fylkeskommuner må samarbeide. Hun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer i russetida.
14: Jeg tenker det var greit å ha en start og slutt, men vi som russ har ikke fått vært med å bestemme den i dag. Vi har ikke fått noen informasjon om det før, vi har ikke fått noen informasjon i russestyret, så det var veldig sånn drastisk tiltak da.
20: Reporter her var Eli Ruseth Lager.
21: 1. september var det slut på avgiftskutt på bensin og diesel, og priserne på drivstoff steg kraftig. Det gjorde også søket etter elbil på finn.no. Mange fylte opp tanken på fossilbilen før avgiftene kom tilbake.
9: Da var det bare full fart ned hit og fylle på tanken før, før det skjedde da.
10: Eirik Bø har brukt opp det han fylte før prisen økte. Niklas Phillips ved neste pumpe ville vurdert en annen bil om han hadde visst hvor dyrt det skulle bli å fylle bensin.
12: Altså, hvis innkjøpsprisen ikke var noe å tenke på, så hadde jeg absolutt valgt elbil i dag.
10: På finn.no hoppet søk etter elbiler med 44% rett etter 1. september, mens interessen for diesel- og bensinbiler falt med 6% og 7%.
16: Bare rett før dere kom, så bare tenkte jeg litt sånn, ja, hvor mye gjør det i kroner?
10: Daglig leder ved Møller Bil i Stavanger, Jan Olav Fikstvedt, har lagt seg et regnestykke som kan forklare den økende interessen for elbiler.
16: Med dagens dieselpris?
10: Ifølge han vil en fossilbil bli nesten 7 ganger så dyr i drift som en elbil av samme størrelse.
16: En fossil er stor familiebil, 20 kroner miler. Eier du en sånn elektriske bil, røfflikt, 3 kroner miler, hvis du betaler rundt 2 kroner kilowatten.
10: Elbiltrenden fra finn.no ser han også igjen i sitt eget bruktbilsalg.
16: Elbilsalget på brukt er jo økende veldig. Så det er jo en reell økning i etterspørselen etter brukte elbiler også.
17: For meg så er å kjøre bensinbil noe som jeg fortsatt liker å mekke på og noe sånt.

0: Dette er nyhetsmann klokka 08.47, og minst fem mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia. Det er tyrkiske medier som melder dette nå.
1: Norske ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener en uro- og helsedirektør som har sett helt ferske tall.
2: I hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
0: Det kommer til å komme enda flere turister til Nord-Norge fremover. Reiselivsaktør krever politisk handling for at landsdelen skal tåle turismeveksten.
1: Men nå blir det kunst i nyhetsmorgen. De siste årene har interesse for surrealisme og ekspresjonisme eksplodert i den globale kunstmarknaden. Nå utforsker museet Kunstsilo i Kristiansand hvordan disse strømningene i sin tid trefte Norden med utstillinger mellom drømmer og virkelighet, fortellinger fra Tangen-samlingen. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, velkommen i studio.
3: Takk.
1: Hva slags utstilling er dette?
3: Ja, det er nettopp som du sier, et fokus på ekspresjonisme, surrealisme i Norden. Og dette er jo veldig interessant, hvorfor dette er slått så utrolig an nå. Hvorfor er vi så opptatt av disse 100 år gamle strømningene med det, på en måte, virkelighetsflukten, det drømmaktige, men også det emosjonelle da, som ekspresjonismen representerer. Så det er jo det de viser oss, liksom, hva var egentlig disse strømningene? Og det er jo veldig spennende nå, som de er så utrolig populære.
1: Og vise dem utgangspunkt i altså da Nicolai Tangen sin kunstsamling.
3: Ja, og dette er jo en gyllen anledning da, for institusjonen til å gå inn i hva vi kan si gullet og på en måte tyngdepunktet i samlingen. Faktisk så forvalter jo Kunstsilo verdens største samling av nordisk modernisme, og her har de da i hvert fall den nordiske som ikke er norsk, ting som dekker store huller i hos de andre museene. Og det er da Steinar Gjessing som har kuratert denne utstillingen. Han er jo den samme som har bygget opp Tangensamlingen, og så Kanika-samlingen, som nå delvis er integrert da i Tangensamlingen. Så det er jo selve mannen bak disse samlingene.
1: Og du som har sett denne utstillingen, hvordan opplever du da?
3: Det er en utsøkt glede å vandre gjennom denne vakre betongkatedralen. Det er veldig solid, dette her. Det er høy kvalitet på arbeidene, og det er alt fra liksom internasjonale stjerner som Asker Jorn og Lena Kronqvist, som representerer da Danmark og Sverige. Og så er det også store norske navn, som Arne Ekeland og Hanna Ryggen. Et verk som grep meg spesielt sterkt, det var altså Lena Kronqvists Spegling fra 1982. Dette fremstår som et selvportrett, der hun sitter i sånn flekkete maleforkle, med ansiktet ned mot et speil, så vi ser ikke ansiktet, vi ser bare speilbildet. Og der er øynene hvitt oppsperret, og du får en sånn følelse av det der å se seg selv utenfra, og at man kjemper med sin egen dobbeltgjenger, så det kan jo tolkes som en sånn tematisering av personlighetsspaltning. Og så dette understrekes litt av skyggen, som ser ut som det er et eget vesen. Og så er det jo kjempegøy, Tove Jansson, Mummitrollets mamma, som jo er da representert med et veldig godt maleri. Hun var jo ikke bare en magiker som barnebokforfatter og illustratør, men også som maler.
1: Dette høres jo lovende ut. Hva er konklusjonen din?
3: Ja, det er jo ikke første gang Kunstsilo viser sin nordiske modernisme, så blant annet Nordiske lidenskaper, som var åpningsutstillingen, den har vi jo sett før, så vi har hatt et lite innblikk i denne delen av samlingen, men jeg synes likevel at vi fikk veldig mye, liksom et utvidet inntrykk av denne delen av den nordiske kunsthistorien, og hvordan disse spennende kontinentale impulsene traff Skandinavia.
1: En veldig tydelig tilråding der altså fra kunstkritiker Mona Palle-Bjerke. Du har trillet en femmer på denne utstillingen i den anmeldelsen du kan lese hele av på nrk.no/anmeldelse. Der kan du også lese andre anmeldelser. Men altså, denne utstillingen på Kunstsilo kan ses i Kristiansand frem til 3. januar 2027.
0: Fra kultur til natur, for nesten to uker siden så gikk det altså et kjempestort isskred i Hjertvassbreen i Jotunheimen. Og dette skredet, det var nesten 400 meter bredt, og heldigvis var det ingen som ble skadet. Men en forsker sier at størrelsen er unik i norsk sammenheng.
4: I Norge kjenner vi ikke til noen større isskred, men vi kan jo ikke utelukke at det har skjedd i tidligere, men jeg vet ikke om noen sånne store isskred fra norske breer.
5: Det sier breforsker Liss Marie Andreasen, jo Norges vassdrag og energidirektorat, om et stort isskred som gikk i Hjertvassbreen i Jotunheimen 9. september. Da raste en gigantisk suppeblanding av snø og is nesten.

0: nesten en kilometer nedover dalen.
1: I Norge så har jeg jo ikke sett noe I nærheten av det her.
0: Sier Christian Nesset. Han fjellfører for Jotunheimen arrangement og har gått mange turer, både her hjemme og I utlandet. Det var han som oppdaget skredet.
1: Hele den hengebreen hadde løsnet I et stort skred. Da. Fikk litt sånn Himalaya-følelse med det samme når du på en måte så det enorme volymet is som hadde kollapset. Og glidde ut. Da var det litt følelse av at jeg måtte på en måte dra frem de risikovurderingene jeg gjør når jeg går I Himalaya plutselig.
2: Det jo sjelden at det brer oss ut på den måten her I Norge da.
0: Det sier skredforsker ved Universitetet I Bergen, Jostein Bakke. Han mener det så trolig har skjedd her at den nedre delen av breen ikke lenger har klart å støtte den øvre.
2: Og så har det begynt å sige og så har det slutt rast ut da. Det har vært noen store sprekker, det har egentlig flere år, det har blitt større og større, samtidig som isen har blitt tynnere og tynnere.
3: Fjelllandskapet I Norge I endring, og breene smelter tilbake, og det kan komme nye områder frem, da.
0: Sier Andreasen. En rapport hun utarbeidet I 2022 viser at på 16 år var et areal med isbreer på storlek med mjøsa blitt borte. Men det ikke bare forskere som legger merke til at alpinterrenget forandrer seg.
1: Nedsmeltingen av breene jo... Ganske så kolossal, altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter I året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breene mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
4: Det var fjellfører Christian Nesset til slutt der, han snakket med reporter Kristin Almeland Manger.
5: Etter flere år med svært stor vekst det lite som tyder på at turisttrykket I nord kommer til å avta. Snarere tvert imot, for prognosene viser at det vil komme enda flere turister til Nord-Norge. Regjeringen jobber med en ny handlingsplan for turismen, og fra nyttår skal også turistskatten være på plass. Men for at landsdelen skal tåle ytterligere vekst, må det mer enn bare ord og løfte til, det sier Hege Enge Dekkerhus, som driver med turisme på Senja.
6: Det ikke tvil om at det kommer til å øke på med turisme, og jeg skjønner jo godt at de vil til Nord-Norge og se det magiske vi har både sommer, vinter og vår. Og høst, ikke minst, sånn som nå med alle de fargene.
7: Hege Enge Dekkerhus daglig leder av Norwegian Wild og tar imot stadig flere turister I Tranøybotten på Senja. Og nå peker alt mot at det bare vil komme enda flere turister til Nord-Norge. En vekst hun mener landsdelen tåler.
6: Men det også hvordan vi velger å håndtere det, og det da vi må begynne å snakke sammen I alle ledd. I forhold til hvordan vi skal løse det fordi at man kan jo jeg vil jo tenke at her I Tromsø så kjenner man spesielt på det trøkket og det jo det trøkket som må kanskje få en slags vater til å faktisk være I vater for at det skal bli balansert for lokalsamfunnet og folk rundt og leve I det
7: Dekkerhus en av over 300 turistaktører som deltar på turistkonferansen Snow 26 I Tromsø
8: Tusen takk og lykke til med en viktig konferanse
7: Konferansen åpnet næringsminister Cecilie Myrseth, blant annet med å fortelle om grepene regjeringen tar for at man skal tåle et enda større turisttrykk.
9: Jeg har satt ned en innsatsgruppe som nå går gjennom lover, regler, det samme gjør man I tett dialog med Statens vegvesen, for å se om det reguleringer lover som må endres for å sørge for at det blir tryggere, bedre kvalitet, og at alle følger de lovene og reglene som vi har, og at det blir ordnet forhold I både markedet og for folk som jobber der.
10: Og nå har regjeringen mye hjelpemidler på trappa, ny handlingsplan, det kommer besøksbidrag. Hva må til for deres del, for at det de gjør faktisk monne?
6: Jeg synes det der så vanskelig, fordi at jeg synes det har blitt mange fine ord opp igjen årene. Jeg har til og med hatt statsministeren på en yders liten padletur på Senja, og jeg synes ikke han ga meg tilbake det han sa mens vi padlet, det lille vi padlet I lag.
7: Men Myrseth sier man må gjøre flere ting samtidig.
9: Vi må få bukt med kobbervirksomheter, vi må sørge for at turisterne også med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak I korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
11: Jeg tenker at det aller viktigste man trenger fra det offentlige, det klare rammer og rammebetingelser, og gode rammebetingelser.
7: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv.
11: Så synes jeg det positivt at det tas nå flere grep knyttet til, si fra næringsministernivå og nedover. Men det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at koblingen av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
6: Reiselivet er ikke bare reiseliv, det er noe mye mer. Det er ganske stort og omfattende.
10: Har du tro på at de nå vil komme med både handlingsplan og da andre, både innstrømminger og restriksjoner som faktisk vil bidra til at reiselivsnæringen kan vokse sunt og fornuftig og så videre fremover?
6: Jeg velger å være godtruende, så jeg blir å si ja på det. Og så får jeg bare håpe at de lytter til oss i næringen også for å faktisk, at det blir bra.
4: Det var stemmen til Hege Enge Dekkerhus. Hun er daglig leder av Norwegian Wild på Senja. Og det var Torkild Stolz og Pål Hansen som hadde laget reportasjen.
5: Noe annet vi håper blir bra er været selvsagt, uansett hvor vi i landet i dag. Statsmeteorolog Siri Wiberg, hva sier du?
12: Det noen som får bra vær i dag. Fortsatt litt sommerlig og fint vær Østafjells, altså på Sør- og Østlandet, kan komme opp i 20 grader også i dag, og her blir det perioden med sol og oppholdsvær. Mens på Vestlandet og i Trøndelag, her kommer vind fra sør, det blir frisk bris utsatte steder, og på Nordvestlandet vil det blåse liten til stiv kuling og opp i sterk kuling ved Stad, og her blir det ganske grått i dag. Litt regn eller yr, økende nedbør i ettermiddag, men Rogaland får stort sett oppholdsvær. Og så er det nedbør på gang også i Nordland, økende vind fra sør med kuling også her. Nedbøren brer seg gradvis nordover utover ettermiddagen og kvelden, og når Troms i kveld, eller så blir det en del sol da i Troms og Finnmark første del av dagen. Og på Spitsbergen, her øker vinden på til sørøstlig etter hvert liten kuling på utsatte steder, og det blir for det meste oppholdsvær, men til kvelden kan det komme litt regn i sør.
5: Og Spitsbergen, var du innom det?
12: Ja, det sa jeg akkurat.
5: Det sa du jo, nettopp.
4: Men er det vanlig at det er så varmt på denne tida av året på Østlandet Nei, som det er nå?
12: Det er ikke det. Vi er inne i ganske varm luft, så vi har jo hatt sommer nesten hele september, altså opp i 20 grader, så litt uvanlig varmt er det.
5: Så var det veldig våt helg, det ble sett nye nedbørsrekorder i både Møre og Romsdal og Vestland.
12: Ja, så, og da kom det også litt snø i fjellet, så det har vært voldsomt med nedbør, men nå er det litt bedre før det blir litt mer nedbør igjen til helgen, så det er bare å belage seg på høst og vått.
4: Finn fram ulla.
5: Belage seg på høst, ja. Finn fram ulla.
4: Ja. Det er Arild Svalbjørg som har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen. I dag, Vegard Asja har hatt teknikken, Marissa Elena Olsen har vært produsent her i studio, Bjørne Østrem Jukasen og Marte Kåse Arnsen, og Siri Wiberg da, med været.
13: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen er flere saker der de som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi. Helsepolitisk talsperson Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet vil endre systemet.
14: Å erstatte direktørene i beslutningsforum med klinikere og pasientrepresentanter som er mer opptatt av hva som er det beste for pasientene og ikke bare økonomiske hensyn.
15: Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. De avgjør hvilke nye behandlingsformer og medisiner som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Jan Frick, leder i Beslutningsforum, mener ikke de lar økonomien gå foran.
16: Nei, vi er opptatt av å gi tilgang til god, nyttig behandling for pasienter innenfor en økonomisk ramme som er besluttet av Stortinget.
13: Reporter Bente H. Johansen. Minst fem mennesker er såret av skyting utenfor en videregående skole vest i Tyrkia. En er alvorlig skadd, og elever var blant de som ble truffet, melder tyrkiske medier. Gjerningspersonen skal ha flyktet til fots, og store politistyrker leter. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som undertegnes i dag, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Donald Trump sier USA har fått permanent kontroll over sikkerheten på øya, men det stemmer nok ikke, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
17: Trump begynte jo sitt hardkjør i januar, truet med økonomiske sanksjoner og militært press hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om denne avtalen er at de ikke avgir suverenitet, men at de gir USA mulighet til å være på disse basene, og at det er NATO som skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten på Grønland.
13: Nordmenn spiller bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill hvert år, men lotteritilsynet har ikke visst hvem som står bak. Lekkede dokumenter fra Curaçao viser at 7 nordmenn har sentrale roller i selskaper som er blant de flere enn 1000 som har søkt om å starte opp nettkasino i Øystaten. Flere av søknadene peker på Norge som marked, selv om bare Norsk Tipping har lov til å drive kasinospill på nett her i landet. Og du kan lese om NRKs jakt på bakmennene på nrk.no. Og sør for Jessheim i Akershus ble en mann funnet i natt, sovende i en bil, med en ladd rifle pekende ut av bilvinduet. Forbipasserende varslet politiet, som etter flere forsøk fikk vekka ham. I tillegg til rifla i vinduet fant politiet en hagle og 2 pistoler i bilen, og det sier mannen hevde at han drev med skadefelling av rev. Men politiet mistenker ham også for å ha kjørt bilen i rus. NRK Nyheter, Jon Brannes.
18: Dette er

0: Siste PISA-resultater har politikere, bekymret foreldre, fortvilte lærere og andre samfunnsengasjerte latt seg rive med i diskusjonen om lesing blant barn og unge. Samtidig er det faktisk de yngste og de eldste som leser mest her til lands. For selv om vi vet at lesing er bra for oss, så er det likevel lett å nedprioritere bøker og lesing i hverdagen. Så hvordan skal vi få alle til å få lyst til å lese igjen? Du hører på Spør Ekko om leselyst. Jeg heter Jean Kristin Sena. Spør Ekko. På nattbordet mitt er det en stabel med dårlig samvitt i ulike farger og storleker. Bøkene jeg burde lese ferdig, burde begynne på, burde lese. Jeg tror ikke jeg er alene om å ha det slik, for hva skal egentlig til for å åpne denne boka som jeg tenkt så innmari lenge at en skal, burde, ha lyst til å lese? Dette her skal vi prøve å finne ut av, og har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker om leselyst, leseplikt, leseglede eller leseskam? Eller bare lesing? Da kan du skrive til oss i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko og bruke den der send-in-funksjonen som i hvert fall på min telefon er øverst til høyre. Og med oss for å svare på det du lurer på, har vi med oss Marte Blikstad-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking ved Universitetet i Oslo. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva var det siste du las?
1: Jeg driver og leser den Solveig Balle sine utregninger i romfang, og jeg går helt i sur på hvilken bok jeg er i, men det er litt av konseptet. Jeg tror jeg er på bok 3 eller 4.
0: Ja, for det finnes ganske mange av deg.
1: Ja, det er 7.
0: Men når las du i den sist?
1: I går kveld.
0: Flink, hvis man kan si det sånn. Altså, ja. Det er lov å si flink.
1: Ja, men som leseforsker så må man nesten.
0: Ja. Og så har vi også Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben. Hva leser du for tida da?
2: Altså, nå er det jo litt rart for meg, for at jeg leser jo faktisk på jobben jeg nå. Så nå driver jeg faktisk og leser en av verdens mest berømte bøker, nemlig Prosessen. Og jeg tror det er mange som kanskje har den litt sånn nedstøva, enten i bokhylla eller på nattbordet. Men nå skal vi faktisk gjennom den, og overraskende nok så er den veldig morsom. Så jeg sitter og ler og leser Prosessen. Det hadde jeg aldri trodd for noen år siden.
0: Det er en setning jeg heller aldri trodde jeg skulle høre. Altså, når det er jobben din å lese, blir det da leseplikt eller leseglede?
2: Vet du hva, jeg skal si det at det noen ganger er det litt leseplikt, og akkurat nå så er vi har kommet litt, sånn, litt inn i da, Kafkas prosessen. Det er noen tyngre kapitler inni der som ikke er like morsomme, og da må jeg jo lese, men jeg liker egentlig. Altså, jeg vet at Sanna Sarum har skapt litt sånn furore med å si sånn, det er din forbanna plikt, du har veldig sånn tisna møbe og alt der, men jeg liker litt å ha at det er litt strengt faktisk. Jeg trenger det, der er vi forskjellige, men jeg trenger litt at jeg må lese, og jeg må liksom bestemme meg, eller så tar jeg opp mobiltelefonen jeg også. Så for meg, så det at det er liksom plikt, og at jeg liksom har bestemt meg, nå skal vi lese den boka, det er derfor jeg liker sånne lesefellesskap, så altså det funker for meg.
0: Du trenger det ytre presset?
2: Jeg trenger det ytre presset.
0: Ja. Men når las du sist da?
2: Leste faktisk før jeg kom hit på morgenen. Men jeg vil bare si at dette har jo vært en stor endring i livet mitt. Jeg har jo hatt så mye leseskam i så mange år, så jeg trenger jo dette lille pushet da, som jeg får fra altså det å lese sammen med noen.
0: Ja, leseskam og leseplikt og ytre press, det må vi komme inn på i løpet av neste timen, men først må vi også si hei til vår, hva kan vi si, vi kan nesten kalle det utgående reporter der du sitter i Trondheim, i hvert fall for satellitt borte i Trondheim, forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Velkommen.
3: Tusen takk for det.
0: Du, hva las du sist?
3: Vet du, jeg holdt på med en murstein som heter For forsynets mann av Antonio Scurati, som er en sånn monsterverk om Benito Mussolini. Det er bok 2, og det er rett og slett utrolig, utrolig bra.
0: Da må jeg nesten lyve, altså hva er det som får til å løfte opp en murstein om Mussolini?
3: I det tilfellet her så var det at jeg hørte Antonio Scurati I samtale med Torbjørn Røe Isaksen på Bjørnsonfestivalen I fjor og umiddelbart kjøpt den første boka og leste den og innså at her det en del av historien som jeg kunne veldig lite om og det skrev det et veldig sånn interessant verk for at det på en måte knyttet til historien men han har skrev en roman om Benito Mussolinis vei fram og opp, og det jeg angrer ikke på at jeg har begynt med det.
0: Så når las du I den siste?
3: Nei, jeg står opp litt for ungene og lager meg en kopp kaffe, og så sitter jeg har gjerne et kvarter 20 minutter på sofaen før jeg må opp og vekke dem, og da leste jeg I morges sist I den boka.
0: Wow, så du også en i dag tidlig leser. Du må si det et veldig imponerende panel vi men jeg håper at du som hører på ikke får panikk nå og tenker, å herregud, så flink ikke jeg I det hele tatt. For dette her jo det vi skal prøve oss å slå hål I nå. Hvordan kan vi som komme på nivå med Kristine og Michael som driver å lese på morgen før man kommer seg på jobb? Det jo helt vilt, det kan ikke si at jeg gjorde. Men jeg tenkte vi kunne begynne med å bare høre på noen femåringer som vi snakket om med høytlesing for en tid tilbake, og de var ganske enige om hva de syns om lesing.
4: Det gøy.
5: Det gøy.
6: Gøy.
7: Gøy.
8: Det bra.
0: Hva det som bra med det da?
8: Om man får vennskap. At det skjer masse spennende ting.
9: Skal vi lese liksom voksne ting? Jo, vi skal lese I avisen.
0: Ja, liker du å lese aviser?
9: Ja, det liker jeg I hvert fall.
7: Ja.
8: Men det ikke så mange som oss som kan lese.
0: Nei, men det vel derfor dere blir lest høyt for av foreldre dere?
7: Ja.
9: En gang så kunne jeg lese.
7: Og vet du hva? Jeg synes det gøy, fordi jeg har lest Harry Potter en ferdig, og så fortsetter jeg på Harry Potter 2. Uten bilder, og det faktisk veldig gøy uten bilder. Det var gøyere.
0: Ja, det var en entusiastisk gjeng fra en barnehage I nabolaget mitt, men så entusiastiske for lesing det altså ikke alle som Mange sier at de har lyst, men føler de må tvinge seg, og som vi faktisk snakket om her I studio før vi begynte hele sendingen, så det også mange som kjenner på leseskam. Hva det, Marte?
1: Ja, det vel at vi alle går med en liksom gnagende følelse av at dette hadde vært bra for oss å gjøre mer, at vi burde prioritert det høyere, og litt sånn som du var inne på, denne stabelen med bøker som bare vokser og vokser, fordi vi kjøper bøkene, vi låner de på biblioteket, og så tror jeg mange opplever at de blir liggende da, og da kan man få litt sånn dårlig samvittighet, og jeg merker det veldig som forsker når jeg snakker med både barn og voksne, at de forteller at de skulle gjerne lest mer da, og de litt lei seg for det.
0: Mm. Og Kristine Lossius-Turin, du snakket jo også om at du hadde kjent på den leseskammen.
2: Ja, altså I veldig mange år. Jeg startet på en måte som barn og ungdom og leste veldig mye. Det var liksom sånn der det klassiske var på biblioteket, moren min var bibliotekar. Men så, og liksom identifiserte meg veldig som at ja, jeg en sånn som leser bøker, det liksom meg. Og så merket jeg jo utover, når jeg ble voksen I 20-30-årene, at hvor mange bøker du har lest egentlig? Det en på en måte? Altså jeg leste så utrolig lite, kanskje bittelitt rann I sommerferien, så jeg tenkte sånn, ja nå må jeg virkelig gjøre noe, for jeg liker jo egentlig å lese. Jeg synes jo det helt fantastisk, det noe av det beste jeg vet, og så gjør jeg det ikke. Så jeg måtte liksom virkelig ta tak I akkurat det der, for det var liksom ikke, jeg ikke en leser lenger, jeg sånn som ikke leser før. Ikke lese bøker, så det var liksom der krasj opp I hodet. Men så for meg så har det vært sånn der, jeg har funnet tilbake til lesingen, og det det er en fantastisk følelse.
0: Vi må nesten finne ut hvordan du fant tilbake til lesingen, men Michael Stilson, har du kjent på noen leseskam?
3: Kanskje ikke leseskam, men den følelsen av Kristine forteller om her, altså at man identifiserer seg som leser, og så innser man at man ikke leser veldig mye, den har jeg hatt, og det tror jeg var tidlig I 20-årene, frem til kanskje jeg var ferdig utdannet, så var det liksom fotball og studier som, som opptok livet mitt, og så har jeg liksom på det akseptert det da, at det var den fasen av livet, og så fant jeg tilbake til det, og så har jeg periodevis veldig god lesetrykk, og så det perioder hvor jeg også har den stabelen på nattbordet, hvor jeg leser litt her og litt der, og føler at nå har jeg ikke noen framdrift, men jeg har kanskje kommet dit at jeg har en aksept for at sånn livet, sånn det innimellom, og så det helt greit, men så lenge den stabelen der, og du plukker den opp innimellom, så du fortsatt en leser, tenker jeg, og da kommer det til å komme perioder hvor det glir litt bedre.
0: Mm. Der en lytte her som har skrevet til oss, og han eller hun, ved deres stort noen navn, skriver leseliste er viktig, men det å lese en lengre tekst og en roman krever innsats, så det må følges av leseplikt på skolen. En utfordring at foreldre som har rollemodeller leser lite, og utfordringen særlig stor for menn. Menn leser mindre skjønnlitteratur enn kvinner, og de leser helst bøker av og om menn. Dette her skal vi snakke om enda mer i løpet av timen her, men det her med leseplikt, altså må det være leseplikt i bildet? Hva tenker du, Michael Stilsen?
3: Ja, altså jeg har jo vært, ikke i krig skal ikke jeg si, men jeg har diskutert litt med en veldig dyktig leseformidler, Truls i Stiftelsen Lese, og han ofte litt irritert meg når jeg med på sånne panelsamtaler eller prater om lesing, for da har jeg har et litt sånn anstrengt forhold til det der leselystbegrepet, som veldig sånn behagelig og deilig å kaste rundt seg, og vi bruker det, vi vil at lesing skal være lystbetont, vi har lyst at ungene skal synes at det gøy, og at det liksom bare stas, men så har jeg, når jeg skriver en del bøker som prøver å få spesielt gutta til å lese, så har jeg innsett at selv om de bøkerne vet at det er fotballbøkerne jeg skriver, når han 13, 14, 15 år gamle fotballgutten faktisk leser, så synes han at det kjekt, men bøygen den der første 20, 30, 40, 50 siden, og du nødt, altså inngangsbilletten for å oppdage hvor deilig det kan være å lese bøker, hvor mye det kan gi deg, den litt høyere enn nesten alt annet du foretar deg i løpet av dagen, så når spesielt din telefon, og det kommer vi sikkert tilbake til, men når det er så friksjonsfritt å komme inn i underholdning ellers, og boka har en ganske tung inngangsbillett, så er det veldig fort gjort å resignere før du har kommet inn i det lesegiret. Så at, det er derfor jeg sier det her kvarterene jeg leser på morgenen, det er litt sånn leseplikt, men jeg vet at fordi at jeg gjør det, på et eller annet tidspunkt så kikker det her romanen eller boka helt med i gir, og da slutter det å oppleves som en sånn treg, litt sånn slitsom prosess til å bli noe som hjernen min på en måte er veldig investert i. Og da skjer det med tempoet, med lysten og alt sånn. Så leselysten, den kommer ofte som en konsekvens av at du faktisk tvinger deg selv. Det litt som med trening. Du må starte den joggeturen, og så blir det litt lettere når du er god og varm. Sånn tenker jeg på. Altså, jeg tror innsender har helt rett, at plikt og litt tvang er nødvendig for å komme seg inn i det.
0: Der faktisk en annen lytte her nå som jeg skrev til oss og skrev «Å ta på morgenkåpe, lage kaffe og lese bok, før jeg setter på radio og gjør andre ting, har blitt en fin vane. Det var et nyttårsforsett, og jeg vil si at jeg har lykt det så langt. Ikke hver dag, men nok til at jeg er i en flyt.» Marte, du smiler og nikker der.
1: Ja, jeg synes jo det høres ut som en veldig hyggelig start på morgenen, og kanskje det fineste nyttårsforsettet jeg har hørt på lenge. Og så tenkte jeg altså bare å si at det jo mye forskning som bekrefter det, både innsenderen og Michael sier om dette med at man må ha lest nok for å bli god, fordi vi vet at noe av det som skaper leselyst er lesemestring. Og lesemestring kan du ikke få hvis du aldri leser. Så jeg blir også noen ganger bekymret for at vi romantisere litt den leselysten, for vi snakker ikke om mattelyst, fysikklyst, treningslyst, ikke sant? Men når det gjelder lesing, da skal utgangspunktet alltid være at du har så fryktelig lyst, og jeg tenker det greit hvis vi snakker om voksne som velger selv hva de vil bruke fritiden sin på, men hvis det barn under opplæring som fortsatt i den fasen hvor vi trenger at de leser mye for å bli gode, da mener jeg vi må bruke alle midlene vi kan for å få de til å lese, også hvis det litt plikt involvert.
0: Så vi må bare få vekk alt glitter og alle drømmende tankene vi har rundt lesing, og bare gjøre det til noe som vi må gjøre. Dette her er jo det du også kjente på. Så hva gjorde det med det å få den plikten?
2: Ja, nei, altså vi bruker også faktisk litt sånn trening som veldig god metafor, at det er veldig mye lettere hvis du har en fast avtale, og ikke minst hvis du er en del av en gjeng. Så for meg så var dette her helt sånn nøkkelen, det at vi samlet oss i dette fellesskapet, da, som jo da denne podcasten Leseklubben har blitt, og at vi sammen på en måte... Ja, men ikke sant, hver onsdag så møtes vi, og da snakker vi om den boka, og så blir det liksom, ok, jeg må jo lese, for jeg skal jo snakke om det neste uke, så jeg, for meg så er det sånn, jeg ante ikke at jeg likte lesesirkel, jeg hadde aldri vært med på det før, men det er virkelig nøkkelen for en sånn som meg, som både liksom setter pris på å lese, men også synes det er kjempegøy å snakke om det man har lest, så for meg så er det liksom, det har virkelig åpnet øynene mine for hvordan det er å lese sammen, altså det en bok.
0: Du måtte rett og slett nesten ha det som en lekse, du da?
2: Altså, lekse blir jo også sånn her, kan ikke si, men altså, ja, absolutt, til neste uke, da skal vi lese de tre kapitlene, og da skal vi snakke om det, og jeg, altså for meg så har det virkelig gjort at jeg leser mange bøker i året, nå går fra liksom nesten da 0 til 1 til kanskje 12, ikke at det er så mye, men altså, jeg har liksom kommet inn i en sånn flyt, og jeg er veldig glad for det.
0: Ja, for her har også Lene skrevet inn en melding med noen tips. Lesemuskelen må trenes, og derfor kan det være tungt å komme i gang hvis en har vært bort litt fra lesing. Da kan det kanskje være et tips å starte opp med grafiske romaner, da får en trent opp lesemuskelen gradvis, og da blir det kanskje lettere å lese lengre tekster. Et annet tips, finn lomma i hverdagen. Jeg leser for eksempel på bussen til jobb, det er til mer enn 20 minutter, men på grunn av lesing har jobbreisen innimellom blitt dagens høydepunkt. Og det her føler jeg, Michael Stinsen, at jeg husker at du også snakket om her i Ekko en gang, at du hadde alltid en bok på innerlomma, kan det stemme?
3: Ja, den Benito Mussolini-boka, den er så stor at den får ikke jeg på innerlomma. Men ja, altså, la oss ikke si innerlomma, men med deg i sekken eller hvor enn, fordi... når den er litt lettere tilgjengelig og du får det her små lommene, for jeg synes det er interessant, for at vi lever i et samfunn nå som er veldig opptatt av å bli ferdig med ting, og så tenker man kanskje ofte at du må lese ferdig en bok for at du skal få utbytte av det, men det kan sikkert Marte også si litt om da, men vi vet jo veldig mye om at det som skjer med hjernen vår, spesielt når vi leser da, er jo at det skjer mens vi leser, ikke sant? Det er en pågående prosess, og hvis du bare leser litt her og litt der, og du kanskje går noen uker til neste gang du får lest, så betyr det at det er få nyttes, at liksom målet er å bli ferdig, fordi at det er derfor vi leser. Men det skjer noe nesten uansett når du går inn i boka. Du utvikler ordforholdet ditt, du blir stimulert til å tenke, det går litt langsommere. Du bygger rett og slett en hjerne som er bedre, jeg vil nesten bare si at den blir bedre til å tenke. Du blir bedre til å forstå verden rundt deg av å utvikle alle de her tingene. Og da trenger ikke sånn monstrykt, og det må ikke være en murstein, det må ikke være at du må bli ferdig. Noen ganger så leser jeg en bok 100 sider inn, og så inn opp med å ikke lese den ferdig. Og det kan være fordi at det bare klaffer ut med den boka, eller jeg glemmer av den, det skjer noe annet i livet mitt. Men det betyr ikke at de 100 sidene ikke betyr noe. Og så er det også sånn at når vi leser mange ting over tid, så har vi enda flere referanser, enda bedre ordforråd, sånn at lesingen blir ikke lettere, men vi klarer å få tilgang til enda mer komplekse tekster etter hvert som vi leser mer. Da. Så de her små lommene, veldig, veldig enige i det. Jeg tror det er en nøkkel at hvis vi kan tvinge oss selv til å gjøre det i stedet for å sjekke det siste som skjedde på VG-nett, for femte gang i timen, så tror jeg vi faktisk gjør det med oss selv.
0: En form for mikrotrening for lesinga, Kristine?
2: Jeg kom bare på et tips som faktisk vår kollega fra skiklubben, som er programleder der, Sindre Reinholdt, fortalte meg da jeg drev og skulle lage litt sånn research til den podcasten Leseklubben. Da. Og da sa han at han pleide å kombinere lydbok og det å lese bok, for det betydde at han alltid hadde boka på innerlomma. Og han brukte også gjerne lydbok for å komme i gang, de der 30-40 sidene. Så leste han hørte de 30-40 første sidene, og så leste han litt, og så kanskje han satt på bussen, og så hadde han glemt den boka, og da hørte han litt på lydbok. Og jeg synes det var en sånn fantastisk kombinasjon, at man brukte det, og det tenker jeg er tips til unge folk også, som vi har hørt forskning om, at de liker veldig godt lydbok. Begynn med lydboka, og så kanskje du kan lese noen kapitler, og så litt lydbok. Jeg synes det var strålende kombinasjon.
0: Ja, for Marte Blikstad-Balasa, så du har jo forsket på dette her, og kanskje man bare fortsetter å høre på den lydboka i stedet for å ta opp den fysiske boka?
1: Jo, hvis man vil, så kan man absolutt det. Og lydboka er kjempebra. En av de tingene som er veldig, veldig spennende med lydbøker er jo at det har fått en del folk tilbake til lesing, altså både tilbake til bøkenes verden ved at de bare lytter, men også, sånn som vi er inne på nå, at de switcher mellom og har med seg både boka som trykt bok og lyd på øret, sånn at de kan, hvis de bare holder oversikt på hvor de er i teksten, så går det helt sømløst. Det er det mange som gjør, så det er kjempefint. Det eneste liksom, utfordringen med lydbøker er jo at vi blir ikke bedre til å lese trykt tekst av det nødvendigvis. Vi kan få bedre vokabular og ordforråd og bedre historieforståelse og alle de tingene der. Men den overgangen kan bli hard da, hvis vi bare har lyttet til lydbok i 2 år, og så plutselig skal vi prøve å switche over til sidene. Da bør man forberede seg på at det kan bli litt hardt. Og så er det også andre bøker som gjør det bra som lydbok enn som trykt bok. Så prosessen for eksempel er spennende, for at den er noe litt annet hvis man leser den enn hvis man lytter til den. Så bekymringen hvis hele bokkonsumet går over til lyd, det er jo at en del veldig sånn litterært høyt hengende bøker vil forsvinne, fordi de vil ikke egne seg som, så godt som lydbok, som en del krim og andre bøker.
0: Ja, det blir, man bare velger på en måte litt færre bøker da, rett og slett og sånt. Men her er det en annen som skriver apropos store tjukke bøker, men som ungdom kunne jeg lese tjukke bøker på kort tid, som student fikk jeg dårlig samvittighet fordi når jeg las noe annet enn pensum og gradvis forsvant leselysten. Nå synes jeg det er vanskelig å begynne igjen, men jeg har kanskje funnet ut av det. Jeg har nå brukt 6 år på forbrytelse og straff, men fant ut at jeg ikke er helt, gira nå. Løsningen, gå ned i nivå, og jeg har nå lest flere hele bøker beregnet på store barn, ungdom og motivasjon, og evnen kommer tilbake. Mm. Høres det kjent ut for dere, Michael Stilson?
3: Absolutt, absolutt. Jeg tror det der, det er mange ting her. Det ene er jo å få trent opp din lesemuskel, at du er vant å lese, vant å være i tekst. Og så er det jo, for meg, veldig ofte, så handler det litt om hvor jeg er hen i livet. Og jeg klarer ikke å liksom, pinpointe nøyaktig hva det er som gjør det, men det kan for eksempel være at jeg har lest en bok som jeg var veldig begeistret for, og så skal jeg over på noe nytt, og så kjenner jeg at, oi, shit, den klaffet ikke helt med der, på en måte min lesehjerne var noe. Jeg husker jeg var et eksempel på den her Mikael Niemi sin Kokebjørn, fantastisk bok. Jeg var helt utrolig begeistret, den hadde liksom alt. Og så når jeg var ferdig med den, så skulle jeg prøve på den her Stoner, den her gamle klassikeren som, det var John Williams som har den. Og det er en utrolig vakker bok, men jeg bare... Tempoet, det var liksom bare helt krasj med der jeg var i min... Så jeg har tenkt mye på det med å lese seg opp til noe, og lese seg ned til noe, at du liksom... det er en kunst å finne riktig bok til riktig tid, det er ikke alt som klaffer alltid, og det er helt greit, tenker jeg. Men det å lese lettere bøker for å komme inn hjemme, så tror jeg det Marte sier, det er bare for å... Det henger jo sammen med det også, at det her med lydbøker er jo veldig fint, men det er en annen måte å oppleve en tekst på, når det er en annen stemme som leser, og jeg vil jo slå et slag for den fysiske boka, det taktile ved at du kan bla deg frem og tilbake, og du er på en måte fysisk koblet sammen med teksten på en litt annen måte enn når det er noen andre sin stemme som prater i øret, og det å huske på det at det er to ulike... måter å være i tekst på er også greit å ha med seg da.
0: Marte?
1: Ja, altså noe av det som er liksom spennende med lydbøker også, er at mange av tolkningsvalgene på godt og vondt er tatt av noen andre, fordi innleseren, det vet vi jo alle hvis vi har prøvd å høre på en lydbok, innleseren har utrolig mye makt, og det finnes til og med lydboklyttere som velger bok avhengig av hvem som har lest den inn, og det er jo fordi at innleseren setter veldig stemningen da, ved å både velge tempo på ordene, hvor fort man skal lese, hvilket stemme man liksom legger, liksom stemmenivå, hva slags stemning man skaper, så det er en av grunnene, det kan hende jeg har veldig høyt kontrollbehov, men det er en av grunnene til at jeg synes det er veldig vanskelig å høre på lydbok, fordi jeg vil bestemme de tingene selv, spesielt hvor fort teksten skal gå, eller hvor sakte den skal gå.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg sliter faktisk litt hvis det er noen fra Østlandet som leser bøker på nynorsk.
1: Det ser du.
0: Det blir litt streng. Men hvis du nå akkurat har slått på radioen, så hører du altså på Spør Ekko om lesebøker leserist, og med meg I studio for å hjelpe deg med lesemotivasjon har vi altså fått med oss Marte Blixabalas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet I Oslo. Det var en lang setning. Kristine Lossis Torin, programleder I NRK-podcasten Leseklubben, og forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Også nå, altså du var jo inne på det nå I samme eksisten, men la oss si nå at vi har fått begynt å få pirre denne leselysten, så må jo vi da altså også ha noe å lese.
6: Spør Ekko.
0: For hvordan finner en riktig bok for en selv, særlig hvis en ikke har lest så mye, Kristine Lossius Torin?
2: Jeg må jo si at jeg ville gått rett til biblioteket, gått og snakket med en bibliotekar. Altså, de sitter på altså, så mye kunnskap. Det jo en egen sånn, slags ferdighet, eller altså, det en egen retning, der hvor de ved hjelp av spørsmål kan finne ut av for eksempel det der med om du liker at det går sakte, at det er mange vendepunkter, om du liker at det en slektsroman, og så kan de virkelig hjelpe deg. Så det det første jeg hadde gjort. Og så tenker jeg også at når man skal finne en bok, litt sånn som Michael var inne på der, at hvis du ikke liker boka, du må ikke lese den ferdig. Det tror jeg virkelig døden på det vi kaller leselyst. Altså jeg må gi den, jeg 50-60 sider, I hvert fall tenker jeg at jeg må gi boka, egentlig kanskje 100, men hvis jeg ikke liker den, da legger jeg den fra meg.
0: Ja, for det tror jeg kanskje ikke alle på en måte klarer at man kan slå opp med en bok, hvis man kan se det på den måten. Har du slått opp med mange bøker, Marte?
1: Hele tiden. Jeg synes det kjempetrist at folk føler en slags plikt til å fullføre bøker. Det synes jeg ikke vi skal. Det mer enn nok bøker der ute. Vi kommer aldri til å klare å lese alt. Om vi så hadde levd uendelig, så hadde vi ikke klart det. Så en ting jeg I hvert fall ikke føler jeg har tid til I livet mitt, å lese bøker jeg ikke liker. Så jeg legger de fra meg maks 50 sider ut. Og så jeg jo veldig enig I at det man må gjøre for å finne riktig bok, det å snakke med noen som leser mye. Og det må gjerne være en bibliotekar. Det kan også være en bokhandler, altså noen som jobber med å selge bøker. Og da, jeg tenker nesten på det som en sånn terapiform, at man kommer, og så sier man jeg elsker den og den filmen, hater den og den type bok, liker den forfatteren veldig godt, men kan ikke fordra den, jeg liker ikke korte setninger, og jeg litt lei meg, så jeg vil ha noe som får piffen litt opp, hva skal jeg lese da? Altså, at man ganske sånn spesifikk på hva man vil ha, men minst like viktig hva man ikke liker. Da tror jeg du får gode bokråd hvis du snakker med noen som leser mye selv.
0: Litt som å gå til frisøren, egentlig.
1: Det ja, litt det, altså. Minst like krevende å finne riktig bok som riktig frisør.
0: Men det noe man absolutt ikke bør begynne med Michael Stilson?
3: Tja, si det. Jeg synes jo det litt artig, det Kristine sier om prosessen, at du synes den var så overraskende morsom, og det er en oppdagelse jeg har gjort, for jeg har tenkt de her russiske klassikerne og de her murstenene som er liksom litteraturhistoriske storverk da, at de det fordi at de utilgjengelige og at de liksom bare tung og ja, de kan være tung og litt langtekkelig, men de har også utrolig mye gitt en grunn til at de klassikere og det fordi at de ofte har veldig mye av det vi etterspør I bøker for at vi skal få gode leseopplevelser, så at man skal ikke være redd for å ta I klassikerne, men man skal kanskje ikke begynne der da. Hvor man skal begynne? Nei, jeg tror man må spørre noen man kjenner, eller bokhandler eller bibliotekar, og få tips, og så må man faktisk begynne å lese den boka, og så tror jeg man skal Altså, jeg helt enig at man skal lese bøker man liker, men man skal også være litt sånn åpen for at det kan være ting du oppdager at du liker litt etter hvert. At man ikke skal være for fastlåst, men være litt sånn åpen I møte med tekst, for jeg tror mange på en måte venter på å bli underholdt til at det må være kjempespennende med en gang for at du skal like det, men det å like noe det ikke alltid det bør være det eneste kriteriet, men at vi kan, du kan også for eksempel, og det en ting jeg har oppdaget at du kan lære deg å like å bli forvirret du kan si okay, noen ganger, jeg gjør ikke det alltid, nei, jeg kan ikke være hver eneste bok men noen ganger jeg leser bøker hvor jeg sånn, alle dager, nå skjønner jeg jo ingenting, eller det her trått, det vanskelig det kan man lære seg å like, det litt som at du, det ikke alltid artig å springe intervaller på mølla for å komme tilbake til en treningsmetafor da, men
0: Det litt sånn som jeg liker å høre på frias, men ikke alltid skjønner likevel.
3: Nei, ja, men eksakt, ikke sant? At vi kan kultivere smaken vår litt, og du kan ta noen valg, det noen brytere du kan trykke på opp i hodet ditt. Det litt sånn innstilling. Vi vet jo det at kompetente lesere, altså dem som flinkest av oss til å lese, et av de fremste kjennetegnene på dem at de veldig, veldig komfortable med å ikke forstå. Ikke sant? Og likevel fortsetter de å lese. For de skjønner at en av grunnene til at jeg leser, det for kanskje å forstå. Og det kan til og med være at når jeg ferdig med boka, så har ikke jeg forstått noe som helst. Men til tross for det, så har det skjedd noe i meg. Altså det har gjort noe med meg å møte noe som jeg ikke forstår. Det er et eller annet frigjørende med å se, oi shit, det her var det et eller annet som jeg ikke klarer å forstå. Verden er større enn mitt lille hode. Og det er også en ting du kan lære deg å like. Så jeg litt opptatt av, av den biten, at det sånn, du kan lære deg like dritkjedelig passningsøvelse på fotballtrening, og du kan gjøre noe med den, fordi at du sier at målet med det her er noe annet enn det jeg kanskje opplever i øyeblikket. Så den innstillingen, for vi vet at svake lesere ofte definerer, eller tenker at det at de ikke forstår, er et bevis på at de dum eller dårlige lesere. Og det litt interessant at de sterke leserne ser på det som poenget med lesing, og de svake leserne tenker at det noe feil med meg. Og det har litt med innstilling å gjøre.
1: Her var det veldig mye fornuftig som jeg veldig enig i, og så synes jeg det et veldig viktig poeng det med at når jeg sier for eksempel at man kan legge bort bøker man ikke liker, så tenker jeg at det bør ikke handle om bare gjenkjennelse. Altså, det mange som sier at på en måte, litteraturens virkelig store kraft den ligger i motstanden den byr oss, altså både gjennom for eksempel at vi ikke forstår helt, eller synes det litt kjedelig, eller litt sånn prosessen. Jeg synes den kan være ganske sånn frustrerende å lese, fordi man skjønner ikke helt hva som skjer nå. Og det kan være litt irriterende, da. Og det har vi bare godt av, sånn at vi må lære oss å like det også. Og jeg synes det spesielt viktig dette med at vi ikke bare skal lese bøker vi kjenner igjen, fordi det vil redusere potensialet litteraturen har, og der må jeg si at for eksempel ungdomsskoleelever, de synes jeg i alt for stor grad blir tilbudt bøker om andre tenåringsbarn som opplever det voksne forfattere tenker vanlige ungdomsproblemer, og det, jeg synes det kjempeproblematisk. Jeg mener nok at flere av de hadde hatt godt av å lese om, altså om Stoner, for eksempel denne boka som ble nevnt i sted, om eldre menn som tenker tilbake på livet sitt, altså lese om noe annet enn deg selv. Det har vi godt av alle sammen av og til.
0: Ja, for det er kanskje like greit å kjenne på den motstanden i noe så ufarlig på mange måter som bok, sånn at du bare rystet for å kjenne på den motstanden og overleve den i det virkelige livet.
1: Ja, absolutt, og vi må gjøre alt. Altså, noen ganger er det jo veldig deilig å lese bøker om noen som ligner deg selv, men du kan ikke gjøre bare det.
0: Men jeg synes jo også Per Aksel her har et poeng der han skriver, hei, ikke glem at rim og rytme gir en umiddelbar leseglede. Barn og unge trenger bøker med relativt korte, poengterte tekster. Så mange fine historier kan pakkes inn i et godt lite dikt. Tenk på hva forfattere som Ingrid Hagerup og André Bjerke har åpnet språklige og fantasi og forunderlige situasjoner. Ikke glem rim og rytme, skriver Per Aksel. Og det nikkes i studio.
2: Ja, det tenker jeg at Per Aksel er helt rett i, at særlig for barn og unge så kan jo det også være en inngang, absolutt.
1: Og de fleste barn er jo veldig opptatt av rim og rytme, og synes det spennende med ord som vi rimer, til og med når de ikke vet hva ordene betyr. Det kan være sånne nonsensord som både Inger Hagerup og André Bjerke har noen ganger lagd setninger som kan være litt vanskelig å forstå akkurat hva er det viser til nå, men det er morsomt og gøy og fint å høre på. Og det er jo en viktig del av barns språkutvikling også, at man jobber med rim og rytme, så det er et kjempegodt råd.
0: Nå begynte Farao og Ifuru og
1: farmor
0: å spinne rundt i hodet mitt. Men ingen her skriver, jeg er student og må lese mye pensum for studiet. Hjemme har jeg kjempemange bøker. Jeg har lyst til å lese på fritida, men jeg finner ikke leselyst etter pensum. Hvordan kan jeg skape leselyst ved siden av studiet? Du jobber jo ved universitetet, Martha.
1: Ja, og her må jeg bare si at altså, jeg leser også utrolig mye faglitteratur hver eneste dag. Men nettopp derfor synes jeg det er utrolig viktig også å få inn noe romaner, noveller, dikt, noe annet rett og slett, fordi det har noe med også hva slags språk man utsetter hjernen sin for det, og jeg vil ikke at det bare skal være faglitteratur som ofte er skrevet på en god måte til faglitteratur å være, men det noen andre kvaliteter ved den måten å bruke språket på. Så jeg pleier å si til mine studenter at nettopp fordi dere så flinke og leser lange tekster som dere ikke har valgt selv hver eneste dag på lesesalen, da må man jo gi seg selv en liten sånn lesepause med noe annet av og til. Så jeg pleier til og med å anbefale å ha med en roman eller novelle, eller en fagbok om noe helt annet på lesesalen også, at det kan være en slags pause.
0: Kristine?
2: Og så tenker jeg jo at når du har hatt liksom den store pensumgreia, så skjønner jeg også at det å åpne da forbrytelse og straff eller en annen sånn veldig tjukk bok kan virke litt så voldsomt. Men det finnes jo så mange gode, korte romaner. Så da vil jeg bare begravd meg i sånne lister som det veldig mange av som har på Instagram. Kan ta et tips til Tvillingenes dagbok av Agota Kristoff. Veldig kort, men utrolig god liten bok som du kan ha ned i veska sammen med alle de pensumbøkene, og ta opp for å lese noe helt annet
0: bare
2: enn det du leser.
0: Bare litt, den veldig vond nok.
2: Den er veldig vond, den er mørk, men jeg liker at ting vondt og mørkt også.
0: Så hvis man ikke liksom helt forberedt på sånn kjempevonde ting, så kan du, altså da vil jeg også, kan jeg da slå et slag for noveller?
2: Ja, noveller er også en meget god liten, sånn, ta en liten novelle i kaffepausen.
0: Og da får man også en sånn veldig raskmesting. Åh, la oss ferdig en hel novelle i dag. Ja. Vips. Men altså, vi har også en kollega som gjerne skulle ha lest mer skjønnlitteratur, eller lest skjønnlitteratur i det hele tatt. Men vedkommende sliter veldig med motivasjon for det, fordi det kjennes ikke nyttig nok. Hva råd har dere til det? Vi kan begynne med det i Trondheim, Eikvistilsen.
3: Ja, jeg synes det er artig at alt vi skal gjøre skal ha en sånn nytteverdi, og den skal gjerne være målbar. Det er noe vi skal på en måte ha noe utbytte av, og det utbytte er jo veldig ofte knyttet til en annen praktisk funksjon, om det å tjene mer peng, eller ja. Og det tenker jeg vi må litt bort fra. Altså, nytteverdien er jo at du blir et mer ofte, et mer reflektert og tenkende menneske som kan inngå i samtaler som ikke handler om deg selv. Og så åpner litteratur opp for å stille spørsmål både ved sitt eget liv og ved hva er det vi holder med, og det åpner opp for så mye annet, og den nytteverdien tror jeg er sånn drukne litt i det her effektiviserings- og produktivitetssamfunnet som vi lever i, hvor det liksom er, det er så mye AI-hype i disse dager for at det skal liksom, alt skal gå fortere, mens lesing handler jo faktisk om å skru ned tempoet og være litt mer til stede i seg selv, og i leseprosessen så er det jo ikke sånn at du leser bok og så blir du fylt på med det innholdet i din boka, men det er jo en konstant samtale egentlig mellom leseren og teksten, og det du har med deg selv inn når du leser, altså din livserfaring, ditt humør, hvor du er hen, hva som er viktig for deg i livet ditt her og nå, det preger jo også hvordan teksten her mater tilbake til deg når du leser, og det å inngå i samtaler med seg selv, og hele tiden revidere, hva vet jeg om verden, hva tror jeg om det her, hva tenker jeg om den relasjonen som jeg strever litt med på jobben eller hjem her, alt det der er jo kjempenyttig for oss mennesker, og det å slippe å være inn i vårt eget hode og tenke produktivitet og effektivitet, og liksom, men få lov til å være et annet sted, og på den måten se oss selv litt utenfra, det har jo en enorm nytteverdi, det er helt sikker på at alle mennesker når de opplever det, kjenner jeg på.
0: Ja, er det helt vilt å si sånn, vi blir bedre medmennesker hvis vi leser, Marte Blixabalas?
1: Nei, jeg, altså som leseforsker er jeg selvfølgelig helt enig i det. Det er noe annet hadde vært hårreisende. Men jeg synes også det er interessant det du nevner her, at kollegaen din er opptatt av på en måte nytteverdien, og da tror jeg jo det er viktig å tenke at når du leser en bok, så er det handler jo ikke bare om hva du sitter igjen med til slutt, hva du vet som du ikke visste fra før, men de følelsene du har underveis. Når det er sagt, så mener jeg også at det går an å slå et slag her for å starte med litterær sakprosa, altså hvis man leser en bok som for eksempel Ufred, Russland fra innsiden av Åsne Seierstad, det føles som å lese en roman, og fantastisk godt skrevet og spennende bok, og man lærer masse nytt og får ny innsikt, sånn at det er også en mulighet. Det må ikke være at man går rett på forbrytelse og straff hvis man ikke ser nytteverdien i det, kan starte et annet sted.
0: Du hører altså på Spør Ekko om leselyst, og med meg I studio for å hjelpe deg med lesemotivasjon har vi Marte Blixa-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet I Oslo, forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson og Kristine Lossius-Torin, programleder I NRK-podcasten Leseklubben. Og akkurat når det kommer til lesing, så det dessverre slik at det et, I gåsøve, svakere kjønn.
6: Spør Ekko.
0: For tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinner leser dobbelt så mange bøker som menn, og det gjelder alle aldersgrupper. Hvorfor leser menn så mye mindre enn kvinner? Michael, du mann.
3: Takk, jeg setter pris på at jeg får oppgaven med å besvare det spørsmålet. Nei, det et veldig godt spørsmål. Det jo, jeg vil si at det gjengs, eller sånn, det min observasjon nå. Selv om jeg tror at det ganske mange kvinner som leser ganske lite også. Så hvor stor den forskjellen nå, det litt usikker på, men hvorfor menn leser mindre? Nei, det kanskje føler man at det så mye annet man helt med, har andre interesser, og man synes det litt kjedelig, man har mye uro. Nå driver jeg bare å synse, da, men jeg tenker jo mye på det her når jeg formidler litteratur, og også prater både med voksne og ungdommer, men det her med den lesende faren, altså ikke at noe farlig, men pappa som les, har stor effekt på hvordan spesielt gutter ser seg selv, det vet vi vet jo en del om, at når pappa plukker opp en bok og viser at dette viktig for meg, så har det enormt mye å si for hvordan du ser deg selv som leser senere I livet. Det ikke sikkert at ungdommen, han 14-åringen, begynner å pløye gjennom bøker bare for at pappa sitter og leser bøker etter middag eller på kvelden eller på hytta, men det et eller annet med hvordan du identifiserer deg selv, og det gjør vi ofte gjennom våre foreldre, hva de gjør. Vi blir dessverre mer lik dem enn vi kanskje håper over tid. Sånn at hvorfor det sånn, det synes jeg veldig vanskelig å svare på. Jeg kjenner veldig mange menn som leser veldig mye. Det jeg kan si at jeg opplever at det å prate med dem som leser mye, om samtaler om ting, det opplever jeg som veldig rike samtaler. Ikke fordi de prater om bøker, men fordi at de har over tid inntatt mange ulike perspektiver, og derfor litt sånn roligere og har et refleksjonsnivå som ligger litt over. Nå håper jeg ingen av dem jeg kjenner som ikke leser bøker hører på, da. men ja.
2: Men vi merker jo veldig godt forskjell på hvilke bøker vi leser i leseklubben. Vi prøver å lese like mange mannlige forfattere som kvinnelige forfattere. Og jeg merker jo nå som vi leser Kafka og prosessen, mange flere menn som skriver inn. Altså vi har veldig mye kommunikasjon med lytterne våre. Og jeg vet ikke hvorfor det sånn at menn har en tendens til å bare lese menn, og at kvinner leser både menn og kvinner. Altså, men sånn det jo når det kommer til både musikk og film, altså, det en del med kultur. Men vi merker det veldig godt. Men det som jeg synes da gøy, jo at da melder de seg jo på, for jeg vil jo veldig gjerne høre fra, ikke bare kvinner på 60-70 år, vi vil jo gjerne treffe alle. Sånn sett, så det der å ha litt sånn representasjon og ha begge deler, det i hvert fall en vei å gå. Men jeg vet ikke hva forskningen sier da, hvorfor?
1: Det jo forskjeller her, også mellom på en måte hvor lang utdannelse man har, og hvor mye man har blitt lest for før, hvor mye tid man har, og sånne ting. Så jeg tenker at det liksom mest konstruktive skille for oss mellom de som leser og de som ikke gjør det, uansett kjønn. Og så jeg litt bekymret for at vi, altså måten vi snakker om at guttene ikke leser, og tenker på sånn som disse PISA-tallene nå, hvor det liksom spesielt guttene vi ekstra bekymret for. For jeg lurer på om vi litt for ofte, uten å ville det, sier til unge gutter også, at lesning det litt en jentegreie.
0: Dere er ikke lesere.
1: Nettopp, og så vet vi jo også en del andre ting om dette. For eksempel synes jeg det veldig, veldig fascinerende at I norske barnehager så det ikke alltid sånn at det satt av tid til å lese for alle, men det litt sånn at mange steder da, ikke overalt, men mange steder så det dessverre sånn at for at du skal bli lest for som barn I barnehagen, så må du selv gå bort til en ansatt og spørre, kan du lese denne boka for meg? Og det nok flere jenter som gjør enn gutter. Guttene vil være ute og leke leke, og dette blir jo veldig sånn stereotypisk da, men jeg tror vi burde insistere mer på at absolutt alle burde få oppleve

0: Jeg sammen med statsministeren og en del andre i et panel. Og jeg plukket ikke opp en bok før jeg fylte 27 år, så jeg hadde ikke vært noe bedre selv. Og jeg skjønner jævlig godt det, fordi man har nok inspirasjon og underholdning i TikTok, YouTube, podcaster og så videre. Og jobben min er for så vidt bare å feede det beastet. Men så langt i år har jeg pløyd gjennom 13 bøker. Og selv om det høres jævlig cringe ut, har det gitt meg et nytt forhold til kunnskap. På TikTok rekker jeg aldri å tenke en tanke før neste video kommer opp og tar over. Mens når du sitter i en bok, kverner du på samme idé i ukesvis. Og da kan du hente ut hva som faktisk ga Steve Jobs eller Warren Buffett, eller hvem enn du vil lære av, den suksessen han, hun eller hen har. Og det tok meg 27 år å skjønne, så jeg skulle ønske jeg begynte tidligere.
1: Ja, Oskar Vesterlin, han skulle ønske han begynte tidligere. Det tok han 27 år å skjønne at lesing er gøy. Men han har jo såpass stor på en måte, ledsjeksfelt at det, sånn som en av bøkene han har lest, Store Ulv, som er 20 år gammel bok, nå har blitt utsolgt fra bokhandlerne og utlånt fra biblioteket, og folk selger det for dyre dommer på Finn og andre bruktbutikker. Men hva betyr det, tenker dere, at men som han fronter lesingen på denne her måten plutselig?
2: Jeg tenker jo at noe av det, selv om han sier det på en veldig sånn der tøff måte og jeg skal, wow, sånn, så det han sier er jo egentlig noe av det vi har snakket om. Det er noe annet å lese enn å bare se på en TikTok-video. Og all den tid han, ok, det, så er det Storulv og at han liksom, har en del sånn klassiske mannete-mannebøker, men han leste også Greven av Monte Cristo i fjor. Det er en 1400-side lang roman, sånn at det er ikke bare romerike og kapitalisme ting han leser, så jeg må jo si at det at han sier, ja, nå har jeg skrudd av telefonen, jeg ble lei meg av å ha 5-6 timer doomscrolling hver dag, nå leser jeg stedet, man kan jo ikke annet enn å si det var bra. Takk for det.
3: Ja, jeg tror også det er, altså det som er veldig bra med denne veldig synlige fremsnakkingen av bøker, det er jo at Oskar Vesterlin når ut til helt andre. Det er mange som ikke ville hørt på oss her i studio, men som kanskje hører på Oskar Vesterlin, og da, hvis det får de til å begynne å lese, så er det kjempebra. Men synes jo også det er viktig å huske på at for en influencer som Oskar Vesterlin, så er det jo veldig strategisk smart å fremstå som en belest ung mann etter hvert, og det får han jo også utrolig mye kredd for, og jeg synes det er spennende, fordi han har aldri vært en del av min feed, der er det bare litteraturting og forlag og bøker, og nå er han der hver dag, hele dagen, så jeg ser jo også at dette kan jo ha noen positive effekter for han også som influencer.
1: Vilde, hun har skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver, det er så artig at når vi snakker om bøker og lesing, er mange opptatt av nytteverdi og prestere og så videre. Men så kan en sitte og binge meningsløse tv-serier i timevis hver kveld. Slår et slag for å lese for ren underholdning, og har dere noen tips? Michael Stilson, hva er det mest underholdende du har lest i det siste?
4: Fy søren, det er et vanskelig spørsmål da. Eller jeg føler at jeg har lest litt sånn sære ting da, men jeg har hatt veldig stor glede av de siste årene, så har jeg på sommeren ofte lest Elena Ferrante, min briljante venninne, den Napoli-kvartetten heter den vel. Det synes jeg er en utrolig, det er en veldig spennende, men du må jobbe litt med den, absolutt, men språklig og miljøet er utrolig bra bøker. Ali Smith har jo skrevet en årstidskvartett, veldig, det vil jeg si, det er litt krevende, men det er veldig morsomt, lettlest, på den måten at det er stor skrift og korte bøker, og både underholdende, men også ting som får deg til å kverne litt da. Og så jeg er nødt til å si det, for at det er rim og rytme innspillet som kommer, så jeg har bare tenkt på at jeg leser høyt til ungene mine hver kveld, akkurat nå holder jeg på med Narnia-bøkeren, og rim og rytme, jeg er helt enig, det er helt utrolig å leke med språk på en måte her, men når du leser høyt, og det kan voksne folk gjøre også, men artig med ungene er også å kødde litt, jeg pleier alltid å lese feil til ungene, så jeg legger til ting på setningene, hvor min sønn på 7 blir helt sånn, han reser seg opp I senga nei, det ikke det som står og det å leke, altså gjør lesing til en lek, kødde litt, gjør det litt mer sånn løssluppent, fordi det oppstår ting, og så det sånn, ja men hvorfor kunne ikke det ha stått, nei det gir mening I den teksten her den tingen finnes ikke I Narnia-verden og det du helper med da, jo at den leken med språk også en lek

0: tenking, med hvordan vi tenker, hvordan vi bygger strukturer for å forstå verden også i våre egne liv. Så jeg, jeg har bare lyst til å si det, at det der rim og rytme og lek med språk og nysgjerrighet på, hvorfor sier vi ordet på den måten? Hvis du sier det ordet her mange ganger fort etter hverandre, hva skjer da? Jo, det høres helt teit ut. Hvordan er det noen har funnet på at det der skal hete der? Hvorfor er bor, liksom, eller mikrofon? Altså, det her er en del, jo, men jeg mener at det er en del av lese. Gleden er faktisk den der språklige nysgjerrigheten. Ally Smith, de bøkene jeg anbefalt her nå for voksne da, hun leker med det der hele tiden. Hvorfor er det ordet her? Det kan bety så utrolig mange ting. Hvorfor betyr det det? Hva tror du at det betyr, og hva tenker han når han sier det ordet? Og den måten å angripe språk på, det er jo sånn vi burde leve livet vårt, fordi at det er jo det som styrer på en måte alt. Alt. Ja, da fikk jeg sagt det, ja.
1: Jeg vil også bare, som småbarnsforelder selv, så vil jeg bare slå et slag for ikke på en måte lage språket enklere når du leser, men heller liksom bryne deg litt på å prøve å si hva det her ordet faktisk betyr. For det er en sånn der artig liten sånn øvelse, synes jeg, å bare tenke, ja, hva betyr egentlig det ordet sånn egentlig? Hvis du skal forklare det for en femåring. Men vi må forte oss videre, for vi nærmer oss slutten, og det finnes jo flere påvirket som er frontet leseglede så lenge, og som leser litt mer variert kanskje enn Vesselin. For Sofie Elise har jo nok overrasket og gledet ganske mange med sin kjærlighet for nynorsk og breie utvalg av litteratur. Vi skal høre et uttrykk fra podcasten Sofie Leser, der hun snakker med mange av sine favorittforfattere.
2: Og mamma forteller det nå. Du gikk opp og ned trappen, du leste med stryk.
3: Ja.
2: Du leste også, mens du spiste spaghetti, så satt du og leste.
3: Det der er sånn som jeg får tåre øynene, for jeg synes at jeg ønsker det så hardt for min sønn, ja. Og jeg er så redd at det skal
2: gammel
3: være.
2: Gammel er han
3: da? Han er to, så, ja. Så ikke akkurat ny, kanskje. Det hadde vært å be om litt mye. Men bare, jeg maser mye om det her, men det med å lese, og hvor viktig det er å legge bort telefonen, og som du sier, det der ga deg noe, men du kommer aldri til å høre noen si om 40 år, når jeg så en reel, en Instagram reel, når jeg var 13 år, og jeg tenkte bare sånn, jeg klarer ikke å leve uten det her, og det altså, former meg til å bli bedre. Det kommer ikke til å skje, men det kan skje med en bok.
1: Ja, det der med å ha noe som du husker resten av livet, som egentlig former, det kan være med det resten av livet, hvis det er en bok. Hvis vi da helt til slutt nå skal liksom begynne å avrunde, hva tenker dere er det viktigste for at vi skal nå i dag bare få i gang denne her leselysten og begynne å lese igjen, Marte Blikstad-Ballas?
4: Så jeg tror man må bestemme seg og sette av tid og finne en bok man har lyst til å lese, og så gi den et reelt forsøk, og hvis ikke det funker, prøv igjen. Men man må sette av tid, for det er mange som går rundt og håper at det skal dukke opp tid. Og da blir det lesing kun i sommerferien, når man ligger på en solseng et eller annet sted, og plutselig bare har tid. Men hvis vi vil lese jevnt, så må vi sørge for at den tiden dukker opp, fordi vi har satt den av helt selv.
1: Kristine Lossius-Torin.
5: Jeg ville funnet noen å lese sammen med, og bare bestemt at ok, nå skal vi lese Forbrytelse og straff, det skal vi gjøre denne høsten, og så gjort det til sånn fellesskap sosialt samtidig.
1: Litt plikt fra utsida. Ja. Og Michael Stilsen, helt kort til slutt, hva vil du gi som beste råd for å komme i gang nå?
0: Ja, da har vi vært innom nytteverdi, og Oskar Vesterlin har vi hørt, og jeg tenker at det å huske på at oppmerksomheten din og fokuset ditt, det er den kanskje viktigste valutaen du har for å leve et godt liv, for å styre deg selv, og skal du bruke den oppmerksomheten og det fokuset på å være en konsument av innhold som er endeløst på internettet, eller skal du kultivere det fokuset og oppmerksomheten mot noe som faktisk beriker deg på et nivå som ikke er så lett målbart, men som helt sikkert du kommer til å ha noe igjen for. Og jeg tror hvis man tenker på litt sånn, spesielt for de som er opptatt av nytteverdi, så begynner vi å investere den oppmerksomheten litt bedre.
1: Et godt råd fra alle tre, altså. Tusen takk for at dere var med på denne spør-ek om leselyst, og takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål og tanker. Og det som var med i dag var altså Marte Blikstad-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben, og forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilsen. Og denne spør-ek var førebud sammen med Fanny Helen Birkeland.
6: Spør Ekko.
1: I Ekko i morgen skal det handle om mat. Vi er usikre usikre på om vi kan spise rett og slett utgått på dato. Hva har du funnet I kjøleskapet ditt, Jakob Arvola?
6: Ja, en pakke.
1: Oi, skal vi se, nå skal du få en mikrofon også.
6: Ja, altså en pakke skinke som hadde tørket litt I kanten. Ost med litt sånn kvittbelegg på undersiden. Brokkoli med noen brune flekker og pølser som gikk på dato I forrige uke. Det er skikkelig fangst, vil jeg si, I kjøleskapet. Men altså, skal alt I søpla? Eller det noe vi trygt kan ta inn I munnen? Det jo noe som svir både I lommeboka og I samvittigheten. Nok mat kan være god ganske lenge etter dato.
1: Men så det jo også noen sånne her skumle matvarer der du hverken ser eller lukter at noe ikke helt riktig, og det jo skummelt.
6: Ja, det akkurat det. Det en del sånne stoffer som du hverken kan lukte eller se eller smake. Hva kan vi trygt skjære bort? Når må hele pakken kastes, og hvorfor skal vi være særlig nøye med kylling og ris? Spør Ekko I morgen, da får jeg hjelp av folk som både fører tilsyn med mat og en som har gjort det til sin sak å redde maten vi andre kaster. Vi skal også snakke om hva som faktisk får maten til å vare lenger hjemme hos oss, for det jo også et spørsmål. Gå gjerne inn I appen allerede nå og send inn spørsmål, det du gjør da. Finn fram Ekko, og så litt sånn send inn-merke der. Allerede nå.
1: Og da får du altså svar I Ekko I morgen. Takk skal du ha, Jakob. Etter nyhetene skal vi dykke ned I et nettsamfunn der barn og unge terroriserer jevnaldrende og presser dem til ufattelig grusomme handlinger. Vi får besøk av en gravejournalist som klart å få innpass I miljøet og en seniorrådgiver I PST for å finne ut hva vi kan gjøre når radikalisering og terrorfaren har flyttet seg inn til lukka chattegrupper I barnerommet. Mer om dette når Ekko tilbake etter nyhetene om noen få minutter.
7: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 10. Unge som drikker mye energidrikk tar med seg svært dårlige vaner inn I voksenlivet, det mener Hans Christian Stadheim, som har doktorgrad I idrettsfysiologi. En undersøkelse blant ungdom I Norden viser at 1 av 5 drikker energidrikk hver dag, og helsedirektoratet sier et forbud mot slik drikke på skoler kan være veien å gå.
8: Vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting, så problemet at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også I et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner til å ta med inn I voksenlivet. Det vil si at de I stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt I et helseperspektiv enn en kaffekopp.
7: Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere I lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius så tok nettspillene helt over.
9: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble igjen.
10: Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
11: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
10: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
11: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
7: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter I en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Reportere her, det var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Sommerens VM-feber ga en enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Hele 16 000 meldte seg inn I den offisielle supporterklubben som drives av Norges fotballforbund. Og dermed så det nye totale medlemstallet nå på drøyt 67 000 medlemmer, eller P4-nyhetene. Torsdag så skal de norske fotballherrene ut I aksjon igjen for første gang siden VM. Da møter Norge Danmark I nasjonsligan på et utsolgt Ullevål stadion. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
12: Dette Ekko.
1: Barn og unge som terroriserer og presser andre barn til grov selvskading, terror og drap. Målet vold for valdens skyld og kaos. Dette The Community, eller The Com, som det også kalles, og involverer også norske barn. Så hva gjør vi når radikaliseringen har flyttet seg til lukket chattegrupper helt inn på barnerommet? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du kan høre at latteren sitter løst I barnerommet. 12-åringen har lenge slitt med å finne sin gjeng I skolegården, men nå virker det som det har løsnet på nett. Nye venner fra hele verden. Men lite vet du at disse vennene farlige. De en del av et nettverk som I USA blir sett på som terrorister og hjemme som organisert kriminalitet. De oppfordrer barn og unge til ufattelig grusomme handlinger. Og dette nettverket, The Com, du, gravejournalist Anne-Marthe Moland, fulgt over lenge tid for Aftenposten. Velkommen til Ekko.
13: Tusen takk.
1: Aller først, hva The Com, hvis det mulig å gi en for kort oppsummering av det før vi går djupere inn I det?
13: Jeg pleier å si at The Com på en måte bare en slags felles betegnelse, et samlebegrep for ekstremt voldelige og sadistiske nettgrupper. Det en slags paraply over flere titals nettgrupper som utnytter blant annet barn.
1: Og hvilken aldersgruppe det snakk om det?
13: Altså I vårt arbeid I Aftenposten så har vi funnet barn I disse ekstreme nettmiljøene helt ned I 10-årsalderen.
1: Hvordan ble du kjent med dette her nettverket? Hvordan oppdaget det fantes?
13: Jeg kom tilbake etter sommerferie I fjor, og så leste jeg en NTB-notis. Det var en lokalavis som hadde meldt om en norsk gutt som var siktet for å ha tilknytning, og så sto det til en nettsekt der barn blir presset til å ta sitt eget liv. Og det var jo en notis som ga meg veldig mange flere spørsmål enn svar, sånn at da bestemte jeg meg ganske fort for at jeg ville på innsiden av dette nettmiljøet. Jeg har jobbet med ekstreme nettmiljøer tidligere, sånn at jeg hadde sikkert en interesse for det I utgangspunktet, men jeg ble veldig bestemt på å prøve å komme meg på innsiden for å dokumentere hva det, altså sekt I seg selv. Ganske skummelt begrep, men hva en nettsekt?
1: Mm. Og da du og kollegaene dine, Ingunn Røren og Anne Lindholm, begynte å skrive om dette her I starten, så var jo dette her et ukjent fenomen for mange. Hvordan det utviklet seg nå, med tanke på hvor mye mer kjent det nå?
13: Det har skjedd mye på det året som har gått. Vi har jo publisert mange saker. For oss så startet jo dette prosjektet da med nettsekten 764, som bare en av veldig mange grupper I The Com. Og så har det jo bare ballet på seg, egentlig. Da vi startet var det veldig få politidistrikter som hadde kunnskap om dette miljøet, eller som hadde jobbet med den type saker. Vi viste jo at helsevesenet og for eksempel nødetatene, som kan bli involvert I denne type saker, ikke hadde noe kunnskap om det, og flere mente at det ikke var deres ansvar heller. Så at vi har kommet en lang vei, men så har det jo skjedd veldig mye I dette miljøet, som bare øker da, I omfang. I løpet av våren og sommeren så har jo mye sterkere krefter infiltrert miljøet og forsøker å rekruttere disse barna til enda verre kriminalitet. Så liksom den mørkeste kroken på internett som jeg har vært borte I noen gang, du skulle på en måte tro at det ikke var mulig, men den blitt enda mørkere.
1: Vi skal komme nærmere inn på det om litt, men vi kan høre et lite utdrag først fra podcasten dere har laget, Fanget i 764, som dere har laget i Aftenposten. Her skal vi høre hva som møtte dere da dere endelig fikk tilgang til dette nettverket.
14: Mm. Har du husket det? Du husker den telegramkanalen hvor vi trykket request to join, og så sa du kanskje en eller annen idiot godtar det? En eller annen idiot har godtatt det.
15: Har jeg en lyd på den videoen?
16: Videoen masse bilder som flimrer forbi. Vi vet ikke om det vi ser har skjedd for lenge siden. Vi vet heller ikke hvem vi ser, eller om alt det vi ser det vi tror det er. Men vi vet at vi aldri har sett noe som ligner.
17: Asj.
16: En ung jente med bare skuldre strekker ut tunga, og skjærer i den med barberblad. Det står brukernavn i blod på veggen. En naken ungdomskropp står midt i rommet. Det renner blod nedover puppene og hoftene.
17: Og en blod over hele kroppen.
14: Det står skrevet på veggen overalt.
16: Vi ser en saks brukt på kjønnslepper.
17: Nei, æsj. Å, fy av meg.
16: Barberblader djupt ned i låret.
17: Men jeg har ikke kors på.
18: Utrolig blodig.
13: Dette er selvskading på et annet nivå.
18: Takk for i dag. Altså, jeg tror nå klarte vi. Nå var vi inne i 7 minutter. Og det holder i utrolig lange baner. Det jo sånn kutting til beina, kutting. Hele poenget å kutte til du ser bein. Åh, fy faen. Tenk deg hvor redde barn kan bli av sånn, en skrekkfilm de ikke er gammel nok til å se. Og, sånn. Og da er det liksom film som laget hvor ingenting ekte. Dette jo ekte.
1: Dette var utdrag fra podcasten Fanget i 764, som hvis man vil høre mer, kan høre både i Podmy og hos Aftenposten. Og Anne-Marthe Moland, altså jeg kjente jeg selv måtte ta ganske mange pustepauser da jeg hørte dokumentarserien og las artiklene dere om det. Hvordan det for dere å jobbe med et sånt tema over tid?
13: Unnskyld, det slitsomt og bekmørkt, samtidig så føles det veldig, veldig meningsfullt å kunne på en måte skrive om dette og fortelle om dette, og gjøre folk oppmerksomme, og formidle kunnskap, rett og slett. Men vi har jo måttet lage oss selv ganske mange sånne beskyttelsesmekanismer, både i forhold til datasikkerhet og vår egen sikkerhet, men også, ikke minst, i forhold til vår egen mentale helse. Sånn at det vi hører her jo at vi sier at ja, nå har det gått 7 minutter. Poenget var at vi hadde en regel om at vi skulle, hver gang vi gikk inn i miljøet for å se og dokumentere, så skulle det aldri være mer enn 20 minutter, og vi skulle alltid være 3 sammen, og vi skulle alltid rett i debrief etterpå. Vi så videoene på bitteliten skjerm, og senere også uten lyd, fordi den lyden er veldig forstyrrende og kan på en måte bli sittende igjen inni deg på en annen måte, og det grunnen til at vi kommenterer 7 minutter, for vi orket jo ikke mer enn 7 minutter, og dette det materialet som norske barn sitter og ser på, og som de blir eksponert for, og som gjør dem nummene, og i verste fall med på den radikaliseringsprosessen da. Og jeg som voksen, jeg har jo ganske tjukk hud etter hvert, og har jobbet med mange mørke kroker i samfunnet. Og jeg kan jo skru av, og jeg kan logge av, og jeg kan si takk for i dag, nå holder det. Men barn har jo ikke de samme mekanismene, tenker jeg. Så det er jo, ja, det er skummelt.
1: Ja, for hvordan kom dere frem til at dere skulle alltid være 3, dere skulle ha maks 20 minutter? Altså, når var det dere fant ut dette her må vi gjøre på denne måten, fordi ellers så...
13: Ja, altså det jo en risikovurdering som gjøres i forbindelse med jobben, ikke sant? Og vi visste jo ikke, altså vi hadde jo hørt fra enkelte kilder som hadde vært borte i dette, blant annet også Europol, om hva vi skulle forberede oss på. Og vi var jo inne med anonyme brukere, og er jo for så vidt fortsatt det, sånn at vi måtte rett og slett bare ha et oppsett som gjorde at ikke vi... skulle bli syke alle mann, da. Mm.
1: Men altså, dere fikk innpass. Hvordan klarte dere det?
13: Nå har dette arbeidet pågått i over et år, sånn at det er masse forskjellig metodikk og kildearbeid over lang, lang tid.
1: Men du nevnte jo, altså, du nevnte jo litt hvor grovt det inneholder dere fikk innblikk i valg, altså hvor mye man tror dere utelater fra det arbeidet dere har drevet på med?
13: Jeg vil si at 99% av den dokumentasjonen vi har hentet inn her, i hvert fall 98, er aldri publisert og kan aldri publiseres. Det er for grovt, det ville vært helt uforsvarlig av oss som Aftenposten og som journalister å viderebringe denne type materiale. Så jeg har aldri jobbet i mange graveprosjekter, men aldri et der jeg ikke kan vise dokumentasjonen jeg henter inn.
1: Og som du sier da, så blir jo det helt vilt å tenke på at barn sitter og får dette innholdet ufiltrert inn over lenge tid. Men altså, i Aftenposten tidligere denne måneden kunne vi lese at på nett læres norske tenåringer opp i skoleskyting og massedrap, og du har jo da skrevet, en av de som skrev denne her artikkelen sammen med kollegaene dine. Altså, hvilke variasjoner er det i dag i The Com?
13: Hva mener du med variasjon?
1: Altså, så, som, hvordan er det utviklet seg nå? Altså, hva er det siste som det har utviklet seg til av forgreininga i The Com?
13: I løpet av de siste månedene bare, så har mye sterkere krefter kommet til i dette miljøet. Du kan tenke deg at det var liksom masse tenåringer og barn, også norske barn, som var alene hjemme. Og så har det kommet masse farlige voksne til, voksne ekstremister, islamske ekstremister, høyre ekstreme grupperinger, med en helt annen kraft. Det pumpes nå inn tung propaganda inn i dette miljøet, men ikke nok med det. Grunnen til at vi har kalt vårt siste arbeid terrorskolen er jo fordi det pumpes også inn ekstremt nøyaktige oppskrifter nå, veldig detaljerte manualer på hvordan du som ung tenåringsgutt for eksempel, kan ta livet av så mange som mulig på en skole, i et masseangrep, i en terroraksjon.
1: Mm. Du nevnte høyre ekstreme og islamistiske grupper. Altså, finnes det noen felles ideologi? Det høres ut som det er veldig sprikende. Altså, hva er egentlig ideologien bak det kom?
13: Altså, sånn som nettsekten 764 hadde jo ingen ideologi da vi jobbet med det. Det var vold for voldens skyld, det var ren ondskap for ondskapens skyld. Det å utsette andre barn for så store ydmykelser som mulig, var det var knyttet størst status til. Nå så er det jo, hva skal jeg si da, det er nesten blitt som en sånn der suppe av alt. Og som ungdom så kan du nå på en måte sitte og plukke herfra og derfra, og kanskje lage din egen voldsideologi, eller bli inspirert da, av de som har gått foran deg som terrorister, uavhengig av om det er IS, Al-Qaida eller en eller annen høyreekstrem terrorist.
1: Vet vi noe om hvor mange som er med i slike grupper?
13: Det er vanskelig å si, men vi vet jo at det er at det vokser. Vi vet at norske ungdommer er her. Da vi begynte å jobbe med dette, så hadde kanskje 2-3 straffesaker kommet til Norge. Nå har nesten 90 straffesaker vært under etterforskning i løpet av det siste drøye halvåret. Sånn at dette øker jo i omfang. Mm.
1: Du nevnte jo også at det ligger noen oppskrifter ute for terrorhandling. Altså, hvordan blir disse oppskriftene tatt imot av barn og unge?
13: De leses og deles. Det er veldig enkelt forklart. Altså såpass enkelt, med så enkle ingredienser, og så nøye sånn steg for steg. Først så gjør du det, så tar du det, så kan du bruke dette, og dette har du hjemme, ta i bruk det. Det er såpass enkelt og lettfattelig, og propagandaen. Det blir jo feil å si det, men det ser jo veldig kult ut. Ikke sant? Det er veldig sånn ungdommelig, masse høy musikk, fet grafikk, kryssklippa. Det ser ut som et kult dataspill blandet sammen med en eller annen fet musikkvideo.
1: Men er det noen som faktisk er gått hen og fulgt oppskriftene?
13: Altså i Sverige nå bare i sommer så var det jo et skoleangrep med sverd som er knyttet til dette miljøet. I Danmark i sommer ble 3 unge gutter arrestert, sikta for å ha planlagt et skoleangrep. I Norge, som Aftenposten har avdekket, så er jo flere norske ungdommer nå under etterforskning for trusler om massedrap og terror.
1: Vi har også med oss deg, Caroline Iversen, her i studio. Du er seniorrådgiver i PST. Velkommen til Ekko.
19: Tusen takk.
1: Når ble dere i PST klar over The Com?
19: Vi har jobbet med denne tematikken egentlig siden 2024, men sett en økning av dette nå, særlig det siste halvåret. Slik som Anne-Marthe også belyser.
1: Altså, vi hørte jo Anne-Marthe Moland skildre hvor grovt innhold som blir delt i disse her gruppene. Hva vet de om hva det faktisk gjør med barna, det å så se slikt innhold over lengre tid?
19: Det er det jo andre, altså kanskje psykologer og andre med den type fagkompetanse som er bedre til å uttale seg om, men vi har jo snakket litt med dem også. Det er jo klart at en sårbar ungdom som allerede er, altså det skjer veldig mye, man er i utvikling, man er sårbar for påvirkning, den type ting, det å sitte og se på dette innholdet over så lang tid, og med alle de sanseinntrykkene som også treffer, det er klart at det er potensielt veldig, veldig skadelig.
1: Altså, The Com er jo et globalt nettverk uten en tydelig leder og uten noen form for sånn hovedkontor, som vi har forstått det. Og i USA så ble det kalt for terrorgruppe, mens her ble det sett på som organisert kriminalitet. Altså, hva ligger til grunn for de ulike synene på det?
19: Det handler nok litt også om hvordan ulike land rammer inn og har lovverk knyttet til både terror og diverse kriminelle handlinger. Vi jobber samarbeider veldig tett med Kripos og politiet på denne tematikken, fordi det også spenner så bredt. Det som kan være dyremishandling i disse foraene er jo ikke nødvendigvis PST-relevant voldshandling, men det kan eskalere inn i det vi også ser som er politisk motivert vold og i verste fall da terror, så det er veldig viktig at vi har god samhandling på tvers her, nettopp for å kunne fange opp en radikaliseringsprosess.
1: Ja, for som dere har skrevet i, eller som dere både nevner i podcast-dokumentarserien og i artiklene, så er jo det å mishandle dyrene sine også noe som disse her barna kan bli presset til, og det er et så stort omfang av ting barn og unge blir presset til av handlinger. Altså, hvordan klarer dere å følge med og overvåke utviklingen da, av The Com i Norge?
19: Det er jo derfor vi er veldig avhengig av egentlig at storsamfunnet kjenner til denne utviklingen, at de som er nærest barna, altså foreldre, nærstående, skoler, kjenner til at dette faktisk finnes og kan skje, og at vi kan ta innover oss hva barna våre faktisk sitter og konsumerer, er kjempeviktig, fordi i det vi i PST får en bekymringsmelding om at noen er dypt radikalisert i disse nettverkene, så har den prosessen gått for langt, og vi ønsker jo at barna skal kunne endre kurs og komme inn på bedre tanker, og derfor ønsker vi også å drive tidlig forebygging knyttet til dette, nettopp så det ikke havner 14-15-åringer i PST-systemer.
1: Men hvordan vekter man da det med å informere, og det å på en måte ikke pirre nysgjerrigheten til barn og unge?
19: Det er en vesentlig avveining vi også gjør. Vi skal jo heller ikke bidra til å gi miljøer og grupper status, men det er derfor vi heller bidrar til å beskrive hva som skjer, hvordan det kan se ut, og hva personer rundt barn og unge kan gjøre, heller enn å kreditere på en måte en gruppe eller et nettverk. Så det er viktig for oss å kunne beskrive hvordan dette foregår, og heller snakke om hva barn og unge faktisk sitter og ser på nett, for å kunne forebygge.
1: Anne-Marthe Moland, hvor mye har dere veid disse her tingene når dere har lagd sakene dere, altså den informasjonen og det å informere folk om dette skjer, men også da prøve å ikke pirre folk til å faktisk bli med?
13: Altså, som jeg nevnte i sted, så er jo 98-99% av all dokumentasjon, bilder, videoer, chatter, livesendinger, er tatt ut. I Aftenposten så jobber vi med noe som kalles et etikkskriv, der vi hver etiske avveining, hver diskusjon, hver avgjørelse vi tar er gjennom et langt apparat. Og det skrivet er altså på så mange, mange sider etter dette året. Så vi har jo gått mye lenger enn PST og Kripos har gjort i å beskrive hva dette faktisk er. Og vår vurdering har jo stort sett hele tiden vært at det er for viktig til å ikke gå litt lenger i beskrivelsen, sånn at foreldre, for eksempel skole, lærere, helsesykepleiere, skal vite litt hva de ser etter. Det er et symboltungt miljø, det er noen gruppenavn, det er noen viktige bokstaver og tall, men det vi for eksempel har utelatt er jo alle brukerne, altså medlemmer. Det er mye status knyttet til deres brukernavn i dette miljøet. Det er jo en status som ikke vi ønsker å bidra til å gjøre noe høyere enn den er.
1: I dokumentarserien dere fanget i 764, så er det en mor som prøver å anmelde det datteren opplever fra denne gruppa 764, men blir avvist av politiet første gangen. Hvordan har dere i PST, Caroline Iversen, jobbet med å øke kunnskapen til kollegaer rundt dette her?
19: Det gjør vi på en måte internt også, uten at det nødvendigvis blir kjent ut i offentligheten hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Så det samarbeidet vi har med Kripos er helt avgjørende for å få økt forståelsen i måte, justissektoren i stort. Og så jobber vi veldig internasjonalt også med fenomenet, fordi det er det vi kaller så transnasjonalt. Disse miljøene kjenner ingen landegrenser i det hele tatt, så det som er aktuelt et sted kan veldig fort også bli aktuelt her. Så det drives mye arbeid som ikke nødvendigvis er kjent i offentligheten, men det som er viktig for oss er å forklare for publikum hva barn faktisk kan sitte og konsumere på nett, sånn at man kan komme inn og ha samtaler og faktisk forhindre at de drives lengre inn i disse nettverkene.
1: Ja, for hvordan er det egentlig, hva utfordringer er det med tanke på rettsforfølging når dette her er, som du sier, et nettverk uten landegrense? Altså, så vidt jeg har forstått det, så er jo da de norske guttene som er involvert i dette siktet, de er jo ikke tilknyttet noen av de norske offere som er tilknyttet dette her.
19: Jeg kan ikke gå inn i og kommentere på en måte enkeltsaker og enkeltknytninger i det, men det gjøres individuelle avveininger og vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Hver enkelt bekymringsmelding som PST mottar, gjør vi selvstendige vurderinger på om det er, og for vår del i PST så er vi jo opptatt av om en handling kan skape frykt i en befolkning, eller om den er politisk motivert for at det skal på en måte treffe vår søyle av mandatet. Men mye av dette går jo også inn i politisporet med andre ulike voldshandlinger som er aktuelle for politiet å etterforske. Så det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, egentlig.
13: For meg, så, fra mitt perspektiv da, som journalist, så ser jo dette politiarbeidet ut som et kjempepuslespill. Fordi at de sakene vi har gått så vidt inn i, de har jo forgreininger til 4, 5, 6 land, ikke sant? En person som er mistenkt kan faktisk også i dette miljøet være offer i en annen sak, altså å ha blitt utsatt for noe selv, og så gått til det skritt å utsette andre for noe. Sånn at, og så er jo dette saker med ekstreme mengder digitalt beslag, så det tar jo kjempelang tid å etterforske. For utålmodig meg tar det alt for lang tid å etterforske. Og mange land på tvers, og så har jo ikke de første rettssakene kommet til Norge enda, men det vil jo antageligvis skje da i løpet av den neste perioden, sånn at det finnes jo ikke noen rettskraftige dommer enda å gå ut fra.
1: Men altså, hvordan, eller hvem er det egentlig som er målgruppa til The Com, Anne-Marthe Måle?
13: Målgruppa til det kom. Det er vanskelig, kanskje PST kan svare bedre på det.
19: Ja, det er vanskelig å egentlig avgrense det, men vi ser jo at det er i hovedsak barn og unge det appelleres til i disse nettverkene, litt som Anne-Marthe var inne på også. Den estetikken, altså det visuelle, er veldig appellerende for barn og unge. Hvis man sitter allerede lefler med noen ideer som kanskje har elementer av ekstremisme eller andre ting, så er denne propagandaen veldig treffende for særlig barn og unge, og vi ser at det kan være inngang til en annen type radikalisering da. Men som Anne-Marthe også er inne på, man kan trekkes inn i dette på veldig ulike måter, ikke sant? Noen rekrutterer fra forar på nett, hvor man deler er i et fellesskap knyttet til andre sårbarheter, for eksempel spiseforstyrrelser, andre ting, og det er jo miljøer hvor PST ikke skal ha et avtrykk inn, så det er veldig viktig at vi samarbeider godt nettopp også for at man skal kunne ha frie forar for å diskutere ting, men at det ikke skal brukes som fiskedammer til radikalisering.
1: Ja, for sniker de seg inn i alle mulige grupper, er det det de gjør, og så hvordan jobber de da for å få bevist noen om å følge med?
19: Ekstremister er opportunister. De ser muligheter, litt som vi hører her også, hvordan propaganda og ting også deles inn i disse nettverkene. Der de ser et mulighetsrom, så er vi kjent med at det er sånn de opererer med å utnytte det. Så der det finnes sårbare barn og mindreårige, det kan være et sted hvor disse aktørene sprer budskapet sitt og skaper egentlig relasjoner og et fellesskap. For mye handler jo egentlig om det i starten, å etablere en relasjon, skape en trygghet og et fellesskap, sånn at de unge også trekkes og har en tillit til disse aktørene, nettopp for at de så skal kunne utnytte den relasjonen. Så det skjer på ganske sånne enkle mekanismer som for ungdom spesielt er veldig, veldig viktige i den fasen de er i, så det er bekymringsverdig at det også blir utnyttet i disse foraene.
1: Jeg synes det er ganske sterkt når det i dokumentaren blir sagt at man har brukt ensomheten som et våpen.
19: Mm.
1: Altså, på hvilken måte er det de utnytter den ensomheten?
19: Det vi ser med en radikaliseringsprosess i 2026 er at denne ideologien som tidligere tok mye større plass er bare en av mange faktorer som driver en radikaliseringsprosess, og andre sårbarhetsfaktorer som ensomhet, utenforskap, psykisk uhelse, disse tingene er jo med også da på å gjøre en person sårbar for påvirkning og potensielt radikalisering, så det er mange sårbarhetsfaktorer som kan spille inn på å gjøre en person egentlig mer tilgjengelig for å motta dette budskapet, da, motta disse relasjonene og få komme inn i dette fellesskapet. Så det er andre ting enn ideologi som kan drive en radikaliseringsprosess i starten, og så kan ideologien bidra til denne voldsfascinasjonen også.
13: Da jeg startet med dette prosjektet, så ble jeg veldig nysgjerrig på, en ting er liksom dette, hvordan barn kommer inn i det, men et stort spørsmål for meg har jo hele tiden også vært, hvorfor går de ikke bare ut av det? Hvorfor blir de på en måte, hvordan blir de fanget og ikke kommer seg ut av det? Og det er jo hele prosessen og veldig sterke krefter, helt fra liksom den klassiske groomingen til hva du sitter igjen med inni disse miljøene da, som holder barn fanget, rett og slett.
1: Hva sier deg selv om at hvorfor de ikke går ut av det?
13: Det er jo mye, sånn som jeg oppfatter det, mye drama. Og så er det ekstremt mye status knyttet til brukere, hvem som eier hvem. Vi har jo avdekket hvordan unge gutter har cutsluts, altså hvordan de eier yngre jenter.
1: Og det skjærer inn brukerne han har på seg selv.
13: Og da blir man jo på en måte fanget i den relasjonen. Vi har snakket med unge jenter som har vært i dette miljøet, og som omtaler det de trodde var en nettkjæreste. Det er jo mye vanligere enn vi tror, det å ha en nettkjæreste, eller det å ha nettvenner. Men at de fortsatt liksom trodde at de var kjærester, selv om kjæresten misbrukte deg. Det er vanskelig for meg som voksen å forstå hvorfor da.
1: Men samtidig så er jo der mennesker som lever i voldelige forhold uten å være klar over det også på en måte utenfor nettet, så hva ville du si, Karoline Iversen?
19: Jeg tror det å for ungdom, at dette handler mye om identitet, fellesskapssøken, det å bygge relasjoner, og hvis de mangler det i den virkelige verden, og når man lever så digitale liv, noen barn og unge lever nesten hele livet sitt på nett, og det å da bli sett og få en tilhørighet og føle et fellesskap, selv om de ideene eller den relasjonen er giftig, så er det ikke nødvendigvis sånn at barn og unge klarer å fange opp det, sånn at de sårbarhetsfaktorene er veldig viktige å være klar over, og jeg tror for foreldre også, for at man skal kunne skjønne hva man skal gjøre, være kjent med dette og skape gode samtaler om medievaner til barna. For hvis du har en 12-åring hjemme som har 5 krypterte apper på telefonen, så er det veldig viktig at man kan snakke om det, kjenne igjen det, og og skjønne at det også kan bidra til veldig negativ påvirkning og utvikling da, for dette barnet.
1: Mm. Men jeg kan jo også skjønne at det er vanskelig å på en måte både ha den praten og samtidig gi barnet ditt friheten til å ha et privatliv på et vis. Altså, hvordan balanserer man det? Hva sier man egentlig?
19: Det er viktig å ha denne samtalen nettopp for å skape seg også et normalbilde, for det er ikke nødvendigvis sitt at barnet ditt kommer og forteller deg. Håpet er jo det at hvis man etablerer en trygg relasjon og samtale om disse tingene, at barnet vil kunne komme og snakke med deg. Men hvis du også klarer å skape en forståelse av hvordan normalbildet for barnet på internett ser ut, så vil du også kunne fange opp indikasjoner på når det begynner å fravike fra det, hvis isolasjonen øker, hvis man stenger seg inne, begynner å snakke dehumaniserende for eksempel om andre, får et annet fokus, blir veldig isolert i tankemåtene, så er det ting man kan plukke opp også i en samtale som bryter med en kanskje annen normal tilstedeværelse på nett, og det kan være enklere enn at man skal forvente at en ungdom kommer og forteller om det verste de har sett på nett. Det tror jeg er en urealistisk tilnærming, men at man har på like linje med at man snakker om hvordan man har det på skolen eller andre steder, at man må ha den type samtale også om det digitale livet til disse barna.
13: Mm. Jeg tror det er en del spørsmål der vi ikke stiller, rett og slett, ikke sant? Sånn, hvordan var det på nett i dag? Hvem var du sammen med på nett i dag? Hvilke grupper? Hva slags filmer har du sett på nett i dag? Ja, og dette med apper også. Altså, har vi egentlig kontroll på hvilke apper 12-13-åringene våre har på telefonen? Det burde vi ha. Jeg mener jo at det er vår plikt som foreldre å vite det.
1: Kommer ikke det endre ditt forhold? Altså, du sa jo selv du er forelder, altså, kommer ikke det endre din måte å snakke med dine barn på det?
13: Jeg tror at jeg bare er sykt irriterende. Nei, men jeg har jobbet med nett og ungdom i jobben min i mange år, sånn at jeg har alltid jeg ber om å få se feeden deres, liksom. Hva skjer her? Få se på feeden din, få se hvem er det du, hva skjer på Discord, jeg kommer inn på rommet, ser på chatter, altså, og så sier de sånn, jobber du med noe sånn fælt igjen nå da? Og så sier jeg, ja, det gjør jeg, så lever litt av det. Men ja, det er ganske mange prater der, og den åpne tonen da, det er jo liksom bare, vi er flinke til å beskytte barna våre i det virkelige liv, vi kler på dem godt og sier at de skal ta på seg hjelm når de skal ut og sykle, og så går de inn på barnerommet, så har vi glemt at det er der livet er.
1: Snakke om det er normalt å ikke være politi i samtale med deg, Caroline Iversson.
19: Ja, det er kjempeviktig å ikke møte barn med en veldig anklagende tilnærming. Det er nok nøkkelen her også. At man møter med en nysgjerrighet og et ønske om å forstå hva barnet driver med på nett er nok en viktig inngang til disse samtalene, for i det du blir møtt med anklager, så kan jo mange av de tingene som skjer i disse nettverkene føles ytterligere skamfulle, og det vil jo også bidra til å egentlig bare forsterke den isolasjonen som vi er helt avhengig av at barna kommer ut av også.
1: Mm, altså, helt kort til slutt, altså, hvis ungen har kommet seg på en av disse grupperne, hvordan hjelper man deg ut igjen da, med tanke på at dette her er jo som å hjelpe noen ut fra et voldelig forhold?
19: Jeg tenker det er viktig å be om hjelp. Be om hjelp fra andre aktører i samfunnet, og det tenker jeg er viktig også når vi snakker om tipsing til politiet eller PST. Vi har jo et ønske om å forebygge tidlig nettopp sånn at det ikke skjer en straffbar handling, nettopp sånn at en ungdom kan komme på rett kurs tidlig, fordi vi vet at ekstreme nettverk har veldig lite positivt ved seg for unge mennesker som skal finne ut av livet sitt. Så be om hjelp, snakk med dem, vær åpen og vise at du har et ønske om å hjelpe og ikke straffe, så tror jeg samtalen kan komme i hvert fall på rett spor.
1: Gode råd til slutt fra seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste Caroline Iversson, og takk også til det gravejournalist i Aftenposten, Anne-Marthe Moland. Og det var altså reporter Olav Tessem Visvang og Lena Gundersby Gravdal som har hjulpet til med forebygging av denne saken.
20: Podcast fra NRK.
21: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
20: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet
2: og karrierene deres.
20: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
20: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.
12: Dette Ekko i NRK P2.
1: Nå skal det handle om hvordan ganske enkle grep kan gjøre ny teknologi i stand til å revolusjonere livet våre. For da den første T-Forden ble bygd 24. september, datoen i dag altså, men i 1908, ble det starten på et industrieventyr som både gjorde bilen til allemannseie og endret måten folk flyttet på seg langt utenfor USA. For et år siden hadde jeg besøk i studio for å snakke mer om dette, og den praten kan du høre et gjenhør med nå. Høsten 1908 var mye som vanlig i USA. Jernbanen var den dominerende måten å komme seg fra storby til storby på, og togstasjonene var ofte sosiale samlingspunkt. Inne i byene var trafikken et virvar av syklende, gående, hestekjerrer og trikk, pluss en og annen riking i bil. Men dette skulle snart endre seg, for i Detroit, Michigan, var noe stort på gang. Den 24. september, altså dagens dato, ble nemlig en ny bilmodell sett sammen. Den svartlakerte Ford Model T, også kalt T-Forden, skulle innen få år gjøre det som hadde vært en dyr luksusvare, automobilen, til allemanns eie. Dag Andreasen, velkommen til Ekko.
22: Tusen takk.
1: Du industrihistoriker og konservator ved Teknisk Museum, og du har satt i en T-Ford, men før vi kommer på hvordan det var, hvordan ser den ut for deg som ikke vet det?
22: Den ser ut som en veteranbil, vil jeg si. Svart og firehjul, kalesje kanskje, og fire seter var det vanligste, også to, og så en sånn svart snute hvor motoren ligger under.
1: Og apropos motoren, vi skal jo høre lyden av en i fart.
22: Ja.
1: Grei during der altså. Hvordan var det å sitte på med den?
22: Nei, det er jo å krabbe litt høyt opp, og så kjørte vi jo ganske sakte på en helt ålreit vei, og da var jo bilene ganske velutviklede allerede da de startet, for de var jo bygd på gamle, tradisjonelle hestevognkonstruksjoner som gjorde at de hadde fjæring og sånt, så selvfølgelig ikke i nærheten av den komforten som vi snakket om i dag, men det var ikke så gærent.
1: Altså, det var ikke sånn ekstremt humpet, du fikk litt...
22: Ja da, og så er det jo den gode følelsen å sitte i en veteranbil og høre den lyden og være sånn i det åpne.
1: Hvor fort kunne du kjøre det?
22: Det sies å kunne komme opp i en 70 km i timen med en T-Ford, men jeg tror ikke det var det vanlige.
1: Det hørtes nesten litt sånn skummelt, for det er jo ganske åpne.
22: Ja, men bilrace var jo også en del av markedsføringen den gangen, så det var jo noen som prøvde å sette fartsrekord og sånt, og da ga de gass, bokstavlig talt.
1: Men vi skal nå altså grave ned i historien, men før vi gjør det, altså denne her bilen her har ikke blitt produsert på nesten 100 år, og den er jo på mange måter ganske utdatert. Men hvorfor er det likevel relevant å snakke om den i dag?
22: Den er jo blitt på en måte symbolet på massebilismen til Forden, fordi at den var også den første virkelig masseproduserte bilen som kom i veldig store antall. Det var ikke den første bilen i det hele tatt, og heller ikke den første masseproduserte bilen, men det var liksom den som ble symbolet på bilismen. Mye takket være Ford sin egen markedsføring, selvfølgelig.
1: Ja, altså hvor fikk Henry Ford, som da startet dette her, ideen fra det å... Til å masse produsere den?
22: Det var jo starten på bilindustrien handlet jo mer om sånn stykkproduksjon håndverksmessig av biler, men så var det jo industrien og masseproduksjonen i gang med samlebånd for eksempel i andre deler av industrien hvor man produserte små ting, og så ble jo Henry Ford også etter sigende veldig inspirert av kjøttindustrien i Chicago, som hadde disse her kjettingene og transportbåndene opp under taket, hvor de fikk opp produksjonstempo i slaktehallene ved å bruke veldig sånn smart logistikk inni produksjonshallene. Og så tenkte man, det kan man bruke i fabrikk også. Og så stykket man opp arbeidsområdene, det å sette sammen en bil, og så ble det som den her klassiske fabrikken som vi kan se for oss i hodet, eller kanskje har sett på filmer av Chaplin, hvor man sitter og gjør en liten sånn bevegelse dag ut og dag inn, som en liten del av det store maskineriet. Det ble på en måte symbolet på den effektive fabrikken, da.
1: Mm-hmm. Ja, for altså, som du sa, dette her var jo egentlig, hadde egentlig da vært håndverksarbeid på hvilken måte, så hvordan produserte man biler før dette her samlebandet her?
22: Da var det små grupper av håndverkere, det var snekkere, det var metallarbeidere, og det var maskinister og motorbyggere som bygde motoren i et annet rom, kanskje, og så satte man det sammen på fabrikkgulvet, og da tok det kanskje en dag eller to å skru sammen en bil, og det var jo vel og bra, men da ble jo stykkprisen deretter.
1: Ja, så det ergo, det var bare det absolutt rikeste som hadde råd til å kjøpe det, men altså, hva andre viktige grep gjorde Henry Ford for å gjøre bilen billigere enn å masseprodusere den?
22: Det var også å konstruere bilen på en måte som gjorde at man kunne få færrest mulig deler og enklest mulig produksjon av delene også, sånn at alle ledd i produksjonen ble billigst mulig og også mulig å gjøre raskest mulig. Og dette med at masseproduksjonen av delene gjorde at alle deler kunne brukes i alle typer biler, det var helt kliss like alle delene, det var også veldig viktig for vedlikehold og reparasjon og sånt, men også viktig for å kunne få opp tempo i produksjonen.
1: Og alle var lik farge på?
22: Ja, i hvert fall en periode så var det også et grep da, for å, da viste det at svartmalingen var den som var både billigst å kjøpe inn, tørkest fortest, og også den som hvor feil syntes minst. Så i en lang periode så var Forden kun svart, fordi at det var den som også igjen fikk tempoet i produksjonen opp.
1: Ja, men hvor tilgjengelig var da denne her T-Forden for, la oss si, gjennomsnittsamerikaneren?
22: Det var jo flere grep der, både at prisen skulle ned, det var viktig i seg selv, og det klarte han jo år for år, at prisen ble lavere og lavere. Til slutt så, ja, det gikk jo fra kanskje sånn, ja, $1,000 for en gjengsbil i sånn 1908, til kanskje at den sank ned mot $300 i 1920, og ned under $300, ned mot $200-$250.
1: Hva vil det si i dagens penger, tror du?
22: Vanskelig å si, men sammenlignet med en månedslønn, så kunne man til slutt få en T-Ford for 3-4 månedslønner for de samme arbeiderne som jobbet i fabrikken. Og det var også et poeng, for at Henry Ford skrudde også opp lønningene til arbeiderne i fabrikken, og det var jo både for å kunne selvfølgelig rekruttere folk til denne her litt anstrengende måten å jobbe på, men også fordi at arbeiderne da selv kunne få råd til å kjøpe en bil. Så kombinasjonen av å skru opp lønna og senke prisen på bilen gjorde at også vanlige arbeidere kunne kjøpe seg bil, og det var jo igjen en sånn forsterkende effekt som gjorde at folk, at bilismen bredde om seg da. Så det var mange smarte grep som ble gjort der.
1: Så da brukte han på en måte sine egne arbeidere som en form for influensere, hvis man skal bruke dagens link.
22: Ja, absolutt. Så nevnte jo disse reserbilsjåførene, det var jo en type influenser, og det å vinne bilrese var veldig viktig, for da kom det jo veldig mange publikummer for å se på disse her. Den andre var selvfølgelig arbeiderne selv, og det å se at naboen har fått seg bil, det gjør at tenker, oi, da skal jeg ha bil også. Så alt det her baller jo på seg til at det ble vanlig å ha bil da, og ikke bare som en sånn drøm, men som en oppnåelig mulighet.
1: Ja, men ble det da veldig, altså ble bil da veldig sånn folkelig, eller hva status fikk T-Forden egentlig?
22: T-Forden fikk jo en blandet rykte på seg, vil jeg si. Den hadde jo både den her, ja, det var vanlig å ha, og da er det selvfølgelig ikke så stas lenger. Det var ikke den gjeveste bilen, den flotteste bilen. Det var gjerne den billigste bilen, og hvis du ser på den tredje typen av influensere, så var Hollywood og filmer og sånt, så var jo den T-Forden oftere å se i komedier av typen Helan og Hallan enn den var. Det var ikke den de kjørte rundt i de rikeste og mest glamorøse filmstjerne. Da var det andre typer av sportsbiler da, som var mye kulere selvfølgelig. Mens T-Forden ofte figurerte i litt sånne komiske biljakter, og hvor politiet ble tatt ved nesen av en annen skurk som kjører en kul bil.
1: Så den det var ikke på en måte den store vie, eller den store fancy bilene for den tidas folk?
22: Nei, det er nok ikke der T-Forden hadde sitt største pre, nei.
1: Men hvor vanlig var det å få seg en T-Ford?
22: Det ble jo vanligere etter hvert i USA, altså de produserte jo veldig mange millioner eksemplarer av T-Forden, 15 millioner eller noe sånt, så det er klart at det betyr jo at det ble faktisk vanlig, og det påvirket jo også bosetningsmønster og alle sånne type ting også etter hvert, at man fikk ikke bare T-Forden, men det var jo andre bilmodeller som fulgte mønstret, så hele gjennomslaget for bilismen kom jo på den tiden. Det var ikke bare T-Ford, men General Motors sine merker og veldig mange andre bilfabrikker også.
1: Mm, men altså, du sier at det påvirket bomønster, hvordan?
22: Tidligere så var det jo altså se for oss de amerikanske byene med skyskraper og sånt, så er jo det et tegn på at her var det fryktelig mange som ville bo i store byene, og tomtene var dyre og så videre. Så den andre delen av den amerikanske drømmen om å få sitt eget hus og bo litt bedre, den ble jo også tilgjengelig fordi at man kunne jobbe i fabrikken i byen, men samtidig da få seg dette huset der hvor tomtene var billigere, takket være at bilen kunne frakte dem til og fra mellom der de bodde og der de jobbet.
1: Ja, men hva skjedde da med toga som hadde vært så viktige og populære frem til det?
22: På sikt så ble det jo en ganske stor endring, for som du sa så var det jo jernbanen som var det som bandt de amerikanske byene sammen. Men så skjedde jo to ting etter 1920 omtrent. Det var både at motorveinettet kom, Interstate Highway,

0: på tog i USA, men ikke på langt nær så viktig som det var før bilen kom da.
1: Så T-Forden er jo på en måte da påvirket USA på godt og vondt, kan man si.
0: Ja, hele bilismen og det her highway-systemet og disse her svære kryssene med på- og avkjøringer og alt dette som man forbinder med veldig mye med USA, det henger jo sammen med masse bilismen og masse produksjonen av biler som særlig Detroit-bilbyen stod for da.
1: Mm. Henry Ford, han har jo fått litt sånn blandet etter meg, eller kan man kanskje si, og en av de tingene som han har regert på er jo kanskje, altså han betalte fabrikkarbeiderne sine bedre enn mange andre, men hvordan var egentlig friheten der ellers?
0: Han var jo en sånn patriarkalsk bedriftseier av den gammeldagse typen som mente at ja, jeg skal ta godt vare på arbeidene mine, sykekasser og kjempehøy lønn og sånt, men da forlanger jeg lydighet til den gjeld. Så han var jo, tok det ganske ille opp at man også ville begynne å organisere seg i fabrikkene og kjempet mot det med ganske brutale midler også. Han ansatte en sånn sikkerhetssjef som gikk litt på en måte litt imellom, men han var jo... opererte jo på oppdrag av sjefen selvfølgelig, og det var jo noen bataljer der med våpenbruk og drepte streikende arbeidere, og det var ganske brutale ting på 1930-tallet. Og på et tidspunkt så truet vel Ford med å legge ned hele sjappa hvis han ble tvunget til å godta en sånn type tariffavtaler som alle andre fabrikker gikk med på den tiden. Men han måtte gi seg til slutt. Ja, og da gjorde han jo selvfølgelig på Henry Ford-måten at etterpå det så ble jo Ford en slags fyrtårn for den American United Auto Workers, hvor det, som det var som The Union fikk vi som en veldig sterk stemme internt i konsernet da.
1: Sånn, men
0: det var veldig, veldig motvillig. Ja, og så litt sånn på måter man kan kjenne igjen i dag, så lot han jo som at han aldri hadde vært i konflikt med det etter det, for da synes han at de var på begge, at de var på lag, og at han og arbeiderne hadde alltid vært superenige. Det var ikke helt sant da,
1: men... Men han var jo langt ifra ukontroversiell på flere måter. Hva mer kan du egentlig fortelle om han?
0: Han var jo ganske langt på høyre siden politisk, og det finnes jo ganske tydelige tegn på at han hadde ganske kraftige antisemittiske handlinger også. I alle fall ting som ble skrevet og sagt i hans navn, som vel tyder på at han var veldig langt på høyre siden. Og han er vel den eneste amerikanske industrileder som nevnes i Mein Kampf av Hitler, men det at han ble beundret av Hitler, det trenger jo ikke nødvendigvis bety at han beundret Hitler, men det var i alle fall modeller og mønstre som han sto for, som ble beundret av mange da. Men det var ikke uvanlig på den tiden på 30-tallet å være litt sånn industri- og teknokrat i hodet, at man tenkte at det beste måten å organisere samfunnet på ikke var demokrati, men en sånn fabrikkmodell da, at man skulle la sterke fabrikkeier og industriledere og teknisk kyndige organisere hele samfunnet på samme måte som han ville organisert sin bilfabrikk. Men han vant jo ikke fram med sitt politiske ståsted. Han prøvde seg på et sånt valg en gang og vant ikke.
1: Så hvis du skulle ha sammenlignet han med noen i dagens USA, hvem ville du ha satt på da?
0: Ja, det er jo lett å få assosiasjoner selvfølgelig, og en sånn type Elon Musk som også lager biler, det er jo selvfølgelig det første som springer i øyet. Men det er alltid vanskelig å sammenligne historien med dagens, men det kan jo få våre assosiasjoner i alle fall.
1: Men hvis vi skal tilbake til det som er positivt med T-Forden, altså hvor mange T-Forder kjørte rundt på norske veger mens modellen var i produksjon?
0: Det er ikke så godt å si, for noen helt sånn nøyaktig statistikk finnes ikke, men det er kanskje en tusen, par tusen. Det som er interessant var jo, altså det kom ganske tidlig til Norge, takket være en norsk importør som het Gjestvang, som importerte både til Sverige og til Norge. Men det var nok ikke mange, men det, etter 1920 så begynte det å ta litt av. Og da ble det faktisk importert forbiler i kasser, som var sånn knockdown, så det kaltes, altså i deler.
1: Hva vil det si?
0: Det betydde at de var, måtte skrues sammen i Norge. Og det betydde at man kan lese i aviser på 20-tallet at det finnes automobilfabrikk på Notodden, eller en automobilfabrikk i Orkanger.
1: Men det fikk på en måte

0: Litt sånn IKEA-sett billig hyllebil.
1: Det var sånn det var. Var det egentlig en har du en sofa på fabrikk bare for at du har skrudd sammen en IKEA-sofa? Kanskje ikke. Men det var litt sånn de markedsførte det i Orkanger da. Det her, eller på Stjørdal. Her lager vi Ford. Det de gjorde var jo å sette sammen Ford. Og de kunne skryte av at de hadde de beste Ford-montørene i Norge, for eksempel. Og da fikk man jo en Ford for en rimeligere penge enn hvis man skulle importere den per båt.
0: Men til deres forsvar så er det kanskje litt mer komplisert å sette sammen en bil enn en sofa.
1: Ja, det vil jeg tro, altså. Det er ganske mange deler å holde redde på.
0: Men hvor tid begynte bilen å bli allemannseie her til lands, da, sånn som på en måte det begynte å være i USA?
1: Altså, biltallet krøp jo ganske sakte oppover fram mot 1940 til sånn 50 000 biler, tror jeg det var da. Og det var veldig... mye som talte imot å ha bil, veistandard og så videre. Så det var jo egentlig ikke et, altså normalt sier man 1960 som årstallet hvor bilismen begynte i Norge, fordi at det var da restriksjonene mot å kjøpe bil som ble innført etter krigen ble opphevet. Så det var først etter 1960 at det var mulig å skaffe seg en bil til og med. Eller det var jo mulig før også, men det var lisens på det. Men etter 1960 så ble det fritt fram. Så i dag har vi jo 3 millioner biler eller noe sånt.
0: Hvorfor var det lisens på det?
1: Det var jo, hva skal man bruke pengene til i etterkrigstida? Og da var jo bilen en av de som berekte som luksusgoder. Og i og med at vi ikke hadde en bilindustri, så måtte vi jo importere alle biler. Og skal man importere, så må man jo ut med valuta. Og de valutarestriksjonene som gjaldt, det var en av grunnene til at man ikke skulle bruke pengene i Norge på bil.
0: Men så snudder alt så i 1960. Men hvor mange T-Ford finnes det i Norge i dag?
1: Det vet jeg ikke hvor mange det finnes. Det har nok veteranvognklubben redde på, men det kjører i alle fall en 3-4 stykker rundt i Oslo, og vi har stående en flott T-Ford på Teknisk museum. Så til sammen hvor mange som finnes i private samlinger, det vet jeg ikke. En del av de er kjørbare. Den er jo litt vrien å kjøre, men det går an.
0: Så hva vil du si er det 3 tydeligste endringene T-Forden førte til i det amerikanske samfunnet?
1: Ja, det er jo som alle andre teknologier, mange ting som virker sammen, og det ene fører til det andre er det alltid vrient å si, men den forbindes i alle fall veldig tydelig med dette her med massebilismen. Det er det viktigste da, det symbolet på massebilismen, og så er det jo også veldig sterk grad symbolet på den her svære fabrikken med samlebåndet og dette her, og så er det jo den økonomiske virkningen av den, med den her triksingen med at du senker prisene og øker lønningene, som gjør at du skaper en økonomisk vekst gjennom den måten du tenker på, som også skaper muligheter for, ja, du kan dra det helt ut i at det er klasseendringer, at arbeiderklassen migrerer oppover mot middelklassen og flytter ut til forsteden og sånne ting. Hvis du drar sånne ting ut av det, så er det klart at du kan laste mye opp i en T-Ford.
0: Hvor mye kan overføres til oss her hjemme da, av det de fikk ut av det?
1: Det er nok noe av det samme. Klart, T-Forden var jo aldri så viktig i Norge relativt sett, for det var fryktelig mye europeiske biler også her da. Men hele den, og det er jo først etter 1960 som sagt at massebilismen blir en greie i Norge. Men du kan jo følge de samme utviklingstrekkene i Norge også når man snakker om veistandard og motorveier og kjøpesenter i stedet for butikker i bysentrumene og alle disse tingene som vi kan snakke om i forhold til bilismen. Det er ikke så mye av det vi kan putte opp i en T-Ford, men det starter på en måte der da.
0: Tusen takk for at du var med i Ekko og fortalte om T-Forden, modellen som da gjorde bilen til allemannseie, industrihistoriker Dag Andreassen. Denne samtalen var forbud av Ingunn Rauk.
2: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Nå går Ekko mot slutten, men i et annet studio her på huset sitter du, Vegard Larsen, og hvem er det du har invitert til Drivkraft i dag?
3: I dag så har jeg invitert en som var Oslos frontfigur i 8 år, nemlig tidligere ordfører Fabian Stang, en mann med lang karriere i politikken. Han sitter fremdeles i Oslo bystyret, han er nær venn av kongeparet og av mange andre samfunnstopper.
0: Men med en sånn fyr som heter så mye, hva vil du snakke med han om?
3: jeg må jo høre litt om maktens korridorer I hovedstaden, da, selvfølgelig, men jeg også interessert I kontrastene I Stangs liv.
0: Som hva da?
3: Stang en mann av fjonghet, vil jeg si. Han vokste opp som privilegiert sønn av gründerpappa Thomas Stang, og skuespiller Diva Wenche Foss. Men han var også en ensom liten gutt, og har gjennom livet hatt utfordringer med dysleksi, depresjon og angst, noe han forteller åpent om, for å trøste andre som sliter, tror jeg. Så det en fyr som har klart seg bra. Hvordan har det gått sånn, det lurer jeg på.
0: Det altså med andre ord bare å bli værende her på P2, så får du høre om det mangefasetterte livet til Fabian Stang I Drivkraft nå, 11.03 rett etter nyhendene. Det var det vi hadde I Ekko for I dag, og vi som laget dagens sending Fanny Helene Birkeland, Olav Tessen Hvidsvang, Ingunn Røyk, produsent Lena Gunnersby Gravdal og Jean-Kristin Sena. Ekko tilbake I morgen til samme tid, men husk at du kan høre alt det vi lager når du vil I appen NRK Radio. Og når du søker opp Ekko der inne, så kan du velge om du vil høre hele radiosendingen vår under titelen Ekko I P2, eller om du vil høre de sakene vi velger å podcaste under titelen Ekko. Så hvis du I tillegg stjernemerker oss, så blir det mye lettere å finne oss I alt det som finnes der inne, pluss at du får beskjed når vi kommer med nye publiseringer. Og ha en god dag videre her på P2.
4: Det NRK Nyheter, nå klokka 11. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut I en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre på plass I New York sammen med en rekke statsledere for å delta på mange viktige møter I FN denne uka.
1: Det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
4: Hver tredje dag så forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Viser tall fra de siste årene melder Bergens Tidende. Avisa har fått innsyn I tall som viser at 471 selvmordsforsøk registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sier det betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen flere tilfeller der de som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi. Helsepolitisk talsmann Christian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener det bør være en streng forvaltning av legemidler, men at direktørene som avgjør bruken I dag skal erstattes med leger og pasientrepresentanter. Norske arkeologer har gjort et funn som like gammelt som pyramidene I Egypt og Stonehenge I England. Ved steinalderboplasser I Halden så fant Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegene hennes mystiske steiner.
5: Og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
6: Det arkeologene fant en hellekistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
7: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
4: Reporter det var Martin Tangen-Smith. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
2: NRK P2.
3: Fabian Stang advokat og tidligere ordfører I Oslo. Han vokst opp I rampelyset som sønn av divan Wenche Foss. Men det som fremstod perfekt var for Fabian en barndom preget av stadig nye barnepiker og en redsel for å bli forlatt. Hva gjør det med et barn å vokse opp med foreldre som ikke har tid til deg?
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Fabian Stang, varmt velkommen til Drivkraft.
8: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være på Marienlyst i Oslo.
3: Ja, hva tenker du på også når du går forbi dette gamle bygget? Hva tenker du på da?
8: Da tenker jeg på at det fine med P2 at det går over hele landet,
3: ja.
8: Og at vi Oslo-folk må skjønne at det finnes andre der ute enn bare oss.
3: Ja.
8: Og jeg tenker på ni-timen når man sier det på våren at nå har krokusen begynt å komme. Utenfor veggen her, ja. Og så ligger jo fortsatt 1,5 meter snø i Tromsø.
3: Ja.
8: Da tenker jeg det at vi Oslo-folk må huske at landet består av mye mer enn Oslo.
3: Er vi litt sneversynte her i hovedstaden?
8: Nei, i hvert fall hvis vi skal vise at vi er hovedstaden for hele landet, så må vi være litt mindre egoistiske enn det vi er nå.
3: Ja. Altså, Oslo er jo stort og mangfoldig. Hvis man vokser opp på Oslo Vest, sånn som du har gjort, og nå bosatt på Frogner, blir man da enda mer sneversynt?
8: Ja, det tror jeg man blir hvis man ikke er våken og skjønner at heldigvis, ja, det er Senterpartiet som sier hele landet, alt for hele landet, hele landet.
3: Ja.
8: Jeg er jo også tilhenger av hele landet. Jeg har møtt mye mennesker fra alle deler av Norge, og gleder meg veldig over at det bor folk i hele landet.
3: Ja, hvordan har du det ellers?
8: Jeg har det litt sånn opp og ned. Jeg har jo veldig mye å glede meg over. Jeg opplever masse, jeg møter masse spennende mennesker, og så har jeg jo da slitt med depresjoner i for seg i 40 år.
3: Mm.
8: Og så kan man spørre seg hvorfor jeg og verden prater om det, men jeg har lært at det er ganske mange der ute som sliter også. De har glede av at noen prøver å fjerne det stigma som er rundt psykisk helse.
3: Mm.
8: Det er mye lettere å brekke beina og få sympati enn å være åpen om at man sliter med depresjon.
3: Er det ekstra viktig når man er, hva skal man si, fra utsiden suksessrik? Altså sånn, altså, du har jo vært advokat i 40 år, du har vært ordfører, du sitter i Oslo bystyre, du har vært en aktiv politiker med masse verv. Er det da ekstra viktig, tenker du?
8: Ja, det må jo de som sliter svare på, men jeg tror nok kanskje at de som har vært litt bildet i avisen og kanskje vært på et TV-program eller to, kan være enda mer til nytte enn andre. Så det har i hvert fall vært min tanke rundt det. Og så tenkte jeg, første gang jeg slet ordentlig, så tenkte jeg at jeg tror ikke jeg orker både å være syk og skulle skjule det.
3: Nei.
8: Det blir liksom to diagnoser.
3: Det var
8: cirka 40 år siden jeg debuterte, som det heter.
3: Så du var 31, hvor var du da i livet?
8: Jeg var kanskje enda yngre. Jeg fikk barn når jeg var 27, tror jeg. Og da var jeg ikke ferdig med studiene. Jeg hadde masse gjeld på leiligheten. Og var bekymret for fremtiden for kjæresten min og barna, om jeg liksom klarte dette. Og det var nok den utløsende årsak på depresjonen den gangen.
3: Ja.
8: Det er ikke sånn at depresjon alltid begynner med noe som er vanskelig. Det kan komme som lyn fra klar himmel, mens du egentlig har det veldig bra likevel.
3: Mm.
8: Så,
3: men var du da allerede den gang åpen om det, som altså 28-åring typ?
8: Ja, jeg tror jeg var det ganske tidlig. Og det var igjen fordi at jeg visste at alle visste, og ingen turte å snakke med meg om det.
3: Hvordan visste du at alle visste?
8: Ja, det, jeg har jo levet et liv hvor folk har visst mer om meg enn jeg har visst selv. Så. Så jeg var på fest en gang, og da var det to rom, og jeg kjente bare hun som bodde der, og hun var i det andre rommet, og så sier noen der hvor jeg satt, det spurte hvor jeg bodde en da, sånn frem og tilbake, jeg var i nærheten av hun der, Wenche Foss, ja, det var i og for seg ikke så langt unna, sa jeg. Og så sa de, kjente han sønnen, han var en tullebok nei, og en idiot av en kar. Og så kom hun som bodde der inn, og så sa han, «Hva er det her du sitter, Fabian?» sa hun. Da, etter det så har jeg ikke brydd meg så mye om hva folk sier bak min rygg.
3: Når var dette?
8: Ja, la oss si, var 16-17 eller noe sånt.
3: Ja, så du bodde fremdeles hjemme?
8: Ja, ganske sårbar, sårbar alder, men etter det så har jeg ikke brydd meg om. Hvis folk misfornøyde med noe jeg gjør og sier det direkte til meg, så er det ordentlig. Men sånn baksnakking, det driver jeg ikke med.
3: Ja, det var det preller da?
8: Ja, det gjør grunnen. Jeg har blitt så vant til at det bryr jeg meg ikke om.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Og i dag er tidligere ordfører her i Oslo og advokat Fabian Stang, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Det du fortalte meg rett før jeg spilte denne jingeren, Fabian, at du allerede som 16-17-åring opplevde at folk pratet om det. Når, altså, det, for meg og min generasjon så forstår jeg jo det i forhold til hvilken familie du vokste opp i, men for, hvis du skal forklare for en 20-åring som ikke har noe anelse om hvem din mor var eller hvem din far var, hvorfor var det sånn at du ble pratet om?
8: Nei, det er jo klart at når man er barn av noen som er godt kjent, så synes folk det er spennende. Og det hadde også noen fordeler. Jeg husker jeg var ute etter sommerjobb, og da tror jeg nok jeg fikk den fordi at jeg var sønn av mora mi.
3: Ja, og det var jo så å si ingen på et tidspunkt som var mer kjent i landet enn din mor. Kanskje kongen da?
8: Ja. Nei, da, hun var jo ganske kjent. Hun var flink til å leve sitt liv. Hun var drivende god på teatret. Ja. Men jeg har jo vært stygg og sagt at hun spilte alle roller på en perfekt måte, bortsett fra morsrollen. Ja. Den var hun ikke så god på.
3: Nei, og det... Sa du det til henne noen gang?
8: Ja, jeg sa det på... Jeg hadde henne på middag hver søndag, hvis ikke jeg var bortreist eller noe, i de siste 15 årene av hennes liv. Og vi kranglet nesten hver gang om et eller annet, sånn som vi gjør med foreldre. Synes de er dumme når de tuller med et årstall, eller hva det skal være. Men jeg hadde henne på middag hver søndag.
3: Hvorfor det? Hvorfor tok du initiativ til det?
8: Nei, det minner meg litt om hvordan vi lever i dag. Altså, før så bodde man jo ofte på en gård, så bodde foreldrene i hovedbygningen, og så ble de gamle, og da flyttet de over i kårboligen, og så kom det nye generasjoner i hovedhuset, men hele familien levet på en måte sammen og kunne ha kontakt med hverandre. Det var ikke sikkert man snakket sammen hver dag, men man visste at resten av familien var der. Og i våre dager så er det jo sånn at barna har masse program, de skal hit og dit og sånn. Så.
3: Og besteforeldrene har også ofte masse program.
8: Ja, så den der kontakten mellom generasjonene, den synes jeg er viktig. Og da, jeg synes det var, ikke plikt, men jeg synes det var fair at jeg inviterte henne, selv om jeg synes hun hadde vært mye borte i min barndom, så tenkte jeg, nå er det hennes alderdom, så derfor så inviterte jeg henne.
3: Ja, det var ikke noe vits å hevne seg.
8: Nei, det er livet for kort tid.
3: Ja, er det en innstilling du har?
8: Ja.
3: At livet er kort, at man må agere deretter?
8: Ja, er det ikke noe sånn? Sånn super kul i forhold til det å ikke hevne seg. Altså,
3: okay.
8: Jeg, når noen har vært slemme med meg, så blir jeg ikke alltid lei meg hvis de får seg en smell av karma.
3: Ja, karma, ja. Men tenker du at vi bor på feil måte nå? I vår, hva skal man si, moderne tid?
8: Jeg tror i hvert fall vi tidligvis lever et feil liv. Jeg tror vi streber for mye. Jeg tror at... må det og det til for å bli lykkelig en eller annen gang I fremtiden. Mm. Og,
3: hva da gjerne? Hva tenker du på da?
8: Nei, det jo penger og suksess, men så glemmer vi å leve hver dag som om det var den siste, fordi det jo hver dag som livet, ikke suksess om 10 år.
3: Ja, hvordan har du kommet frem til den erkjennelsen at det det som viktig?
8: Nei, det kan hende at det glede av depresjonene, fordi at da det jo sånn at du, da, for det første det veldig forskjell på depresjoner, altså alt fra kjærlighetssorg til den mest alvorlige depresjonen hvor du bare har lyst til å ta livet av deg. Mm. Men når jeg har vært dårlig, så har jeg tidligvis klart å sette meg ned på en benk og se på hestehoven som kommer opp. Og funnet glede I det. Mm. Jeg synes også det spennende å se på andre mennesker og leve med inn I hvilket liv de har. Hva gjør de? Hvor kommer de fra? De lykkelige? Har de kontakt med sånn? Det synes jeg bra, og da stopper man jo opp og kjenne på den dagen man I, og ikke så opptatt av morgendagen.
3: Mm. Har du nevnte flere fasetter av depresjoner, har du kjent på flere av de?
8: Ja, det har jeg gjort, men når det har liksom vært på det mildere og lette, så har det ikke vært noe problem, men når jeg har vært på det aller dypeste og det svarteste, så er det jo veldig vanskelig å forklare hva det for noe. Mm. Altså, jeg skjønner at ingen forstår det som ikke har opplevd det selv, men jeg prøvde en gang å beskrive det som om det altså så vondt at hvis jeg kunne byttet det med å skjære av meg det ene beinet med sløv kniv, så hadde jeg gjort det. Så smertefullt det hvis det virkelig tar tak.
3: Hvordan merker man den smerten? Altså, fordi den fysisk, eller den... Hvordan?
8: Den begge deler, for den setter seg I kroppen på en sånn måte at du får tidligvis fysisk vondt også. Ha. Og så alt svart. Altså, du klarer ikke å glede deg over noe som helst. Du bare surrer rundt I dine egne tanker som negative, som destruktive, og som... Som virkelig smerter.
3: Mm, jeg har jo bare hva skal man si, sett deg fra utsiden, dette første gang jeg treffer deg, og mitt overfladiske inntrykk av deg jo at du en munter mann, alltid et smil på lur, alltid en kommentar på lager. Hvordan vil du beskrive din, normale sinnstilstand sånn generelt?
8: Nei, jeg har vært heldig. Jeg har jo hatt jobber hvor jeg har gjort det rimelig bra og møtt masse hyggelige mennesker og fått masse hyggelige tilbakemeldinger. Apropos det, det er litt vanskelig hvis man sånn som jeg å ta inn over seg når man får anerkjennelse. Det jeg ikke så veldig god på.
3: Tror du ikke på det, eller hva tenker du da?
8: Nei, jeg tenker at det kunne vært bedre.
3: Ja.
8: Så jeg klarer ikke det der å si meg fornøyd med det hyggelige som kommer. Da tenker jeg får jeg nesten litt dårlig samvittighet.
3: Ja, for du er selvkritisk?
8: Ja.
3: Eller perfeksjonist? Ja. Eller
8: nei, det mer sånn, det fortjener jeg ikke på en måte. Jeg kunne gjort det bedre.
3: Hvorfor tror du at du får den følelsen?
8: Nei, det vanskelig å si. Det vel noe med at jeg tror jeg tenker på hva andre kunne fått til I samme situasjon, og at jeg ikke noe bedre enn andre, sånn at jeg liksom, ja, jeg ikke så god på å ta imot komplimenter.
3: Nei, og det, du har jo barn.
8: Jeg har 2 gutter, og så har jeg en fosterdatter.
3: Har du sagt til de at du må tro at du er flink? Har du prøvd å lære de det?
8: Ja, det jeg har sagt både til barna og til andre barn gjør så godt du kan, og det godt nok.
3: Ja, og hvorfor kan ikke det være det? Hvorfor gjelder ikke det hos deg?
8: Nei, for det kunne vært bedre.
3: Ja.
8: Så, men det er altså, nå ser du ikke sant, en del som studerer, nå, heldigvis nå så er det blitt mer populært å gå på yrkesfag, det er jeg veldig glad for det er veldig mange som kan bli drivende gode rørleggere og snekkere, som ikke nødvendigvis vil trives på universitetet. Men på universitetet har det jo blitt sånn at du tar en bachelor, og så er du ikke fornøyd med det, så tar du en master, og så er du ikke fornøyd med det, så tar du en master til, og så kommer du kanskje med tre masterer ut i arbeidslivet. Og da sier arbeidslivet veldig at har du bare drept med de der masterne dine? Altså, vi vil ikke ha deg som ansatt, nei. Så det er ikke sikkert det er så lurt det heller.
3: Nei, hvor har det gått feil på veien?
8: Nei, det er noe med at man blir altså så opptatt av å gjøre suksess at man kanskje gjør det feil. Altså, en arbeidsgiver vil jo mye heller ha en som har jobbet i butikk i skoleårene, eller har vært borte igjen i Tønsberg, en utrolig kul kar som jobbet ved siden av skolen som hjemmehjelp. Og skiftet bleier på de gamle og sånn, og det han ble virkelig forelsket i, det likte jeg veldig godt, han skulle gjerne hatt som ansatt.
3: Folk har jo valgt den retningen fordi at man har hørt opp igjennom at du må ta en utdannelse, en lang utdannelse. Ja. Har det vært feil da?
8: I mitt tilfelle så virket det i hvert fall ikke, fordi at jeg synes det var helt pyton å gå på skolen, fordi jeg er ordblind i tillegg, sånn at jeg hadde jo ikke noe glede av undervisningen eller å lese noe særlig, og så visste man jo ikke den gangen hva det var.
3: Nei.
8: Så jeg ble alltid elevrådsformann, eller leder, og det reddet min skolegang, for da hadde jeg noe fornuftig å gjøre, og slapp å plages med fag som jeg ikke behersket.
3: Når følte du at du kunne mestre å lese en tekst da?
8: Nei, jeg har jo, altså i politikken så har jeg jo lest så mye tekst at du kan bli helt svimmel.
3: Ja, men som barn og ung, tenker jeg på.
8: Nei, det ble ikke så mange bøker, fordi at jeg måtte tidligvis tilbake til starten på setningen for å få tak på innholdet. Så, ja. Men jeg vet ikke om det er, jeg har blitt bedre etter at jeg skjønte hva det var. Fordi at som barn så fikk vi aldri liksom testet eller skjønt noe sånt nå, så det gjorde nok mer vondt enn det gjør nå, for nå gleder jeg meg i grunn over, eller gleder meg tidvis over å være ordblind, fordi jeg leser jo så mange overskrifter som er mye morsommere enn det dere andre leser. Og tidvis er det grovt, og det er...
3: Fabian Stang, det med at folk ønsker seg suksess og en plass ved bordet, holdt jeg på å si, den streben etter det, at det nødvendigvis ikke er den rette veien. Altså, du har jo vokst opp i et hjem som fra utsiden i hvert fall var ekstremt suksessfylt. Også din far var fabrikkeier og drev med i næringslivet, holdt jeg på å si, og din mor var jo den største skuespilleren i landet på en tid, og så dere hadde dere kokk og barnepiker og sånn også? Hvordan var det?
8: Ja, det var full pakke, det var sjåfør og kokk og alt mulig rart, men ja. Far drev en papirfabrikk.
3: Ja.
8: Og papiret er veldig konjunkturpyntlig, sånn at jeg visste om butikken gikk bra eller ikke før jul, fordi når det var gode priser, så var trappa full av flasker og blomster og alt mulig rart, og når det gikk dårlig, så var det bare konvolutter med vinduet på den gærne siden, for å si det sånn. Og så til slutt så gikk det så dårlig med fabrikken at vi måtte selge huset og avslutte både sjåfør og kokk og sånn, og starte på nytt på en måte. Da var jeg sånn 13-14 år. Og det tror jeg var veldig sunt for meg, fordi det å være bortskjent, det kan være en utfordring i resten av livet.
3: Ja, fordi du var bortskjent i forhold til materialisme? Eller?
8: Ja, det var jo... Det var ikke mangel på noe, for å si det sånn. Og det,
3: hvor var det du vokste opp? Sånn
8: vi bodde på Skøyen.
3: Ja.
8: Svært hus og garasje og staller og alt mulig rart. Og så var det ut derfra, og så flyttet vi en leilighet, riktig nok en fin en, men da hadde vi ikke 5 øre i egenkapital, jeg tror det var sunt å starte på nytt.
3: Du vil gjerne prate mer om det, men før den tiden, altså det, når du da vokser opp med foreldre som gjør suksess på hver sin front, stilles det ekstra forventninger til barnet?
8: Nei, altså, for å si det sånn, far var jo 58 når jeg kom, han var født i 1897.
3: Ja.
8: Det er jo ingen unge som vet når det var.
3: Det er en annen skole.
8: Ja, og da, de gutta der, de hadde i grunn liten kontakt med barna før de var cirka 15.
3: Ja, fordi det var da de var myndige og skulle eventuelt ta over, eller?
8: Ja, liksom, de likte ikke småbarn og brukte ikke så mye tid på det. Far reiste mye, mor jobbet veldig mye.
3: Ja.
8: Så jeg husker de reiste, og da ble jeg veldig lei meg. Når jeg liksom kom hjem fra skolen eller barnehaven, og så sa de at nå skal vi reise i morgen dit og dit, så ble jeg kjempelei meg, og så fant de på et veldig smart trikk, så det var å ikke si noe til meg før de reiste. Så da kom jeg hjem, og så var det liksom barnepiken som sa det at de er reist, og de er på vei til Amerika nå.
3: Og kom hjem om en måned, liksom?
8: 14 dager eller en måned, ja.
3: Hvordan er det for et barn?
8: Du blir ikke mindre lei deg av det. Så jeg ble veldig knyttet til barnepikene, men de var jo ofte bare et år.
3: Ja.
8: Så,
3: hvorfor det?
8: Nei, da skulle jo de videre og kanskje begynne på studier eller noe sånt nå. Så jeg tror ikke det var vi som var ferdige, men det var liksom opplegget at de var et år eller to.
3: Mm. Er det noen barnepiker du knyttet deg ekstra til?
8: Ja, jeg hadde en som jeg var veldig glad i, som var fra Herre i nærheten av Skien. Og så skulle hun på ball, så hun hadde veldig fin kjole, og da skjønte jeg at hun skulle gå fra meg også. Og da hadde jeg fått kano til bursdag, og så hadde vi et lite basseng som var like langt som kanoen. Og så sa jeg at hun måtte sitte oppi der i den der kanoen sammen med meg før hun skulle gå. Og så tok jeg vippa rundt den kanonen, sånn at hun gikk med huet først og kjolen etterpå.
3: Så hun ikke kunne gå?
8: Sånn at hun ikke kunne gå. Men hun hadde en kjole til, og jeg måtte vinke adjø til henne.
3: Hvor stor del av barndommen var dette her? At du var alene? At du ble, hva skal man si, overlatt til deg selv?
8: Nei, jeg hadde en bror som var 1 år eldre enn meg, som hadde Downs og døde veldig tidlig. Men,
3: tomme liten?
8: Ja, men jeg har spøkt da med at mor hadde jo ikke tid til å gi oss pup, for hun var og spilte teater. Så sjåføren så pumpet hun seg på teatret, og så måtte sjåføren kjøre ned og hente melka og kjøre hjem igjen. Mm. Og jeg tror nok det å få melk som baby fra mors pup er vesentlig bedre enn å få det fra sjåføren.
3: Man kan, ja, du ler litt av det i dag, men hvordan påvirker det et liv?
8: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere,
3: ja.
8: Og går klokka 8, kommer hjem klokka 4:30, har kanskje noe etterarbeid fra jobben, løper og går på et eller annet foreldremøte, eller har en hobby eller noe sånt nå. Jeg synes det blir for liten tid til barna.
3: Fordi hva skjer med barna, eller hva skjedde med deg, har du tenkt?
8: Nei, det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
3: På hvilken måte kan det påvirke at du ikke går lykkelig gjennom livet?
8: Ja, det blir at du egentlig ikke stoler på noen, eller har vanskeligheter med å stole på noen. I mitt tilfelle så jeg redd for at noen skal bli borte, gå fra meg, og det takler jeg veldig dårlig fortsatt. Så jeg ble skilt nå i fjor eller forfjor, og det gjorde utrolig vondt å bli forlatt. Men jeg sliter ekstra med det, men jeg tror mange barn kunne hatt godt av å ha mer tid som foreldrene enn det som er normalt i dag.
3: Og selv om du er klar over at de følelsene antageligvis kan spores tilbake dit, så får du ikke gjort noe med det?
8: Nei, og det tror jeg er veldig viktig, det der å bruke tid på det, og gå i terapi og sånt, og det ender jo ofte med at mor ikke var den hun burde være. Mm. Så det synes jeg ikke man skal bruke tid på, men jeg synes man fremover skal være litt mer oppmerksom på at det er viktigere å ha suksess med barna enn å ha suksess med karrieren i arbeidslivet.
3: Mm. Du har jo en imponerende karriere selv, da. Hvordan har du oppført deg i forhold til det?
8: Ja, jeg har gjort så mye rart. Jeg leiet en hybel, og så tenkte jeg, her er det noen som tjener penger på meg, så jeg likte ikke det så godt. Så da kjøpte jeg en svær leilighet, den gangen for 300 000 på Frogner med utsikt i Kongsgården. Og da måtte jeg gå i banken og låne penger. Mm. Så jeg gikk til banken og så sa jeg at jeg må låne 300 000. Og den gangen var det ikke noe krav om egenkapital eller noe sånt, så jeg fikk låne det. Og så skulle jeg overta den der leiligheten, og da kom dokumentavgiften. Så da måtte jeg gå ned til banken og låne til dokumentavgiften også. Mm. Men så hadde jeg leit jeg ut i studiekammerater og sånn for å få det til å gå rundt, og så steg jo verdiene, sånn at jeg ved å ta sjansen da, så var jeg veldig, veldig privilegiert, men så gjorde jeg det dårlig på skolen, så jeg fikk aldri noe videregående eller artium, og da juksa jeg meg inn på juststudiet, for da hadde alle de andre gutta begynt.
3: Juksa deg inn?
8: Ja, jeg gikk til universitetsdirektøren og sa at nå må jeg få slippe inn.
3: Vet du ikke hvem jeg er?
8: Nei, det sa jeg ikke, men jeg viste frem noen papirer jeg hadde fra Amerika og kurs og forskjellige sånn, så jeg slapp til, og så gjennomførte jeg studiene, og så ble jeg advokat for meg, og så ble jeg advokat. Og så fikk jeg det som advokater er veldig opptatt av, som heter møterett for høyesterett.
3: Mm.
8: Så jeg pleier å si det at jeg er den eneste advokat i Norge som har møterett for høyesterett uten å ha artium. Så når vi har julebord, så er det bare meg.
3: Når dere i den foreningen har julebord, ja. Hva serverer du da?
8: Da, jeg er jo såpass gammel at jeg husker at på restauranter det man hadde, det var biff med løk og en halv med dokk. Det var liksom det som var hovedmenyen. Og så husker jeg også da det var spiseplikt. Det var en artig øvelse, for du måtte spise noe for å få bestilt en øl. Og da bar du jo inn en sånn speilegg på et brød, og satt foran deg, og så drakk du ølen, og så gikk det brødet ut igjen. Og så var det historien at en eller annen begynte å spise av det,
3: ja.
8: Og da kom kelneren og sa, men hvis du skal spise, må jeg finne noe annet. Det der egget har jo vært ut og inn 50 ganger. Det var tider,
3: det. Ja, det var tider. Fabian Stang, vi skal spille litt musikk. Det er ikke akkurat noe hyggelig låt du har med deg heller.
8: Nei, den er ganske alvorlig, men
3: det er fra en gammel nabo av deg.
8: Ja, det er det også. Benny Borg, vi var naboer. Han bodde over den leiligheten jeg kjøpte den gang jeg var student.
3: Ja, du skal høre Den store dagen. Hvorfor har du valgt den?
8: Jeg tror den er et uttrykk for det vi har snakket om, at vi må være litt flinkere til å se hverandre.

blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens liv utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte.

0: Ja, du fikk Benny Borg med den store dagen her I Drivkraft på NRK P2, og alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig advokat og tidligere ordfører her I Oslo, Fabian Stang. Fabian Stang, du bor jo alene nå, selv.
1: Jeg bor alene, og jeg ikke så veldig god til det, men...
0: Hva vil det si å ikke være god til å bo alene?
1: Nei, jeg synes ikke det noe hyggelig. Jeg savner noen å prate med. Jeg har en liten hund.
0: Ja, hvor gammel den?
1: Hun nå 6 måneder, ja. Og hun har...
0: Hjemme alene for første gang I dag?
1: Ja, hun hjemme alene, hun klarer 4 timer nå, så det går riktig veien. Ja. Men hun kan jo veldig mye om det som sies på Dagsrevyen, Ukraina-krig og katastrofer på Gaza og sånt nå, men det jo enda mer spennende å snakke med et annet menneske om det man opplever, så jeg ikke så god til det, men så har jeg en kamerat, han 85, han sier det at det beste jeg vet å låse meg inn og være alene og vite at ingen har nøkkel til den døren. Så der vi forskjellige. Men det med ensomhet, det det dessverre blitt mer og mer av, og det snåle, det at jo større byen du bor I, jo mer ensom kan du bli. For på landet så vil jo alle kjenne alle, og du kjenner naboen og sånt nå. Her I storbyer så sitter vi liksom med 20 centimeter mellom oss, men kjenner ikke hverandre, inviterer ikke hverandre på kaffe eller noe sånt nå. Og det slo meg også. Så jeg tror at ensomhet har livet ganske mange. Jeg tror for Foxtrot-nettverket ville bli misunnelig hvis de visste hvor mange som egentlig kunne levet lenger hvis de hadde noen å leve sammen med.
0: Ja. Det jo, og du snakker jo stadig vekk om landet. Du har jo erfaringer av å bo på landet selv.
1: Ja da, jeg bodde på en gård nede ved, I Bamble.
0: Ja. Hvorfor det?
1: Nei, vi hadde den gården, og så tror jeg det var noe med skatt, at det var gunstigere å bo der, og da når du melder flytting så må barna flytte for at du skal få det godkjent, så jeg dro ned dit da, så var det meningen at mor og far skulle være der også.
0: Ja, for nå snakker vi om barndommen.
1: Ja, da var det 7 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det var vel I og for seg bare meg som flyttet, så var det en familie som bodde der som tok seg av meg, men mor og far kom jo... mest en helg eller to I måneden.
0: Ja, så du bodde på den gården et års tid?
1: Ja, faktisk både første klasse og deler av tredje klasse.
0: Ja, hvilke minner har du fra å bo på den gården? Var det gode minner?
1: Ja, da, det var mange opplevelser. Vi hadde dyr, så jeg fikk være med på alt mulig rart, med, til og med slakte gris og slå inn den der spikeren som de får I huvudet og se hvordan slakting foregikk. Vi hadde revjakt på natta, og det var mange sånne positive opplevelser, men også litt... litt ensomt, men jeg hadde mange gode venner der, og de kom til meg hele tiden, fordi vi var blant de første som fikk TV. Og det var jo så gjevt å ha TV, så da kom de for å se på den, men det var I og for seg ingen programmer der. Det var bare prøvebilder, og til slutt så ble det sånn akvariet som vi så på. Det var liksom de første programmene, men da hadde jeg mange kamerater som kom og ville se på det.
0: Ja, fordi det jo helt utenkelig I dag, hvis man vokser opp I dag og tenker sånn, følelsen av å få et TV-apparat inn I stua, det må jo ha vært en slags følelse av magi.
1: Ja, og så var det bare I palisander, ikke sant? Så du dro for 2 dører, og nei, dette var...
0: En ordentlig sånn trekasse.
1: Ja, ja. Så dette var store greier, så det har vært en viss utvikling på det området. Nå har vi til og med nesten TV på klokka.
0: Mm. Det med at du ble plassert der, jeg forstod det sånn at du fylte 7 år den gangen du bodde der.
1: Ja.
0: Og skulle begynne på skolen?
1: Ja, jeg begynte faktisk, første skoledag var 7-årsdagen min.
0: Ja.
1: Så det var, men da hadde jeg fått ny sykkel, så jeg var veldig stolt av den. En DBS, så jeg syklet til skolen, da var det lov selv I første klasse.
0: Ja.
1: Men jeg så jo at de andre barna hadde med både mor og far, men jeg hadde noen sykkelen da.
0: Mhm. Det, når du har vokst opp på den måten med å, ja, første skoledag alene, riktig nok på en flott sykkel, men hvor tidlig har du måttet klare å ta vare på deg selv og velge din egen vei?
1: Jeg tror jeg har lært av det å leve sånn som jeg gjorde, det er kanskje å ha litt større oppmerksomhet på folk rundt meg.
0: Hvorfor det? Hva mener du med det?
1: Jeg tenkte når kong Harald døde, så, så var vi jo der og la ned blomster.
0: Mm.
1: Og det var et hav av blomster. Og da sa jeg det at det er flott at vi minnes kong Harald på den måten, men hvis vi i tillegg kunne sendt en blomst til noen som aldri får en blomst, så tror jeg det er det som ville gledet kong Harald mest, hvis han kunne se det.
0: Ja, og dere var venner, så du vet at han kunne stått innenfor det?
1: Jeg var i hvert fall heldig og fikk møte ham noen ganger, ja. Og han var en fantastisk mann, han hadde en humor som, ja, det kom noen replikker, det kom så fort, og det var en fornøyelse å høre dem.
0: Han traff den nye bikkja di også?
1: Ja, det gjorde han. Så, men han hadde jo fuglehunder og sånn, så han sa at bikkja mi er bitteliten, da, så sa han at jeg tror aldri det blir til noen suksessfull elghund, sa han. Så da fikk jeg den.
0: Hvorfor ville du bli advokat, Stang? Var det bare fordi at det var det kompisene gjorde, eller var det et ønske om å bidra?
1: Nei, jeg hadde tidlig bestemt meg for at jeg skulle bli advokat eller arkitekt.
0: Hvorfor de to?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det var jeg veldig opptatt av, at det var en av de to. Og så skulle jeg ikke bo i Oslo, jeg skulle for eksempel bo i Tønsberg eller i Molde eller et eller annet sånt, fordi jeg synes Oslo var litt for stor, kanskje et uttrykk for at jeg ville komme tettere på folk.
0: Mm.
1: Og så arkitekt ble det ikke noe av, fordi at jeg var lille dårlig til å tegne. Det er for øvrig et problem nå for arkitekter, at AI kan jo tegne hus på ett sekund, ja. Som arkitekter ville brukt 8 dager på. Men så ble det advokat, og det var nok litt inspirert av vennene.
0: Mm.
1: Men jeg sleit jo der også, fordi at når man er ordblind så, og leser, så blir man veldig fort trøtt.
0: Mm.
1: Så det ble mye kaffe, og så sovna jeg på pulten innimellom.
0: Ja.
1: Så da kom de og stakk en penne i siden på meg for å få meg våken igjen.
0: Og så dro du til New York?
1: Ja, det var heldig. Jeg fikk en trainee-stilling og var dels, eller for det meste, i Houston. Og så var jeg en tur for det firmaet i New York.
0: Når var dette?
1: Ja, da er vi vel i 76, ja. Apropos det, jeg er så gammel at jeg sier 76, jeg vet jo at det nå heter 76, og jeg vet jo også at Oslo heter enten Oslo eller Oslo, jeg bruker begge deler.
0: Men Houston, trainee i 76, hvordan var det?
1: Det var, jeg hadde en på kontoret som het Wilhelm Blystad, han tok seg, han er dessverre borte, men han tok seg utrolig godt, han tok vare på meg på en utrolig fin måte, og så visste han om en restaurant hvor du kunne da kjøpe biff og forskjellig sånn, og så fikk du salat for $1, tror jeg det var. Og så spiste vi bare salaten, for vi hadde jo ikke så god råd. Så da lærte jeg at salat kan være godt det også, selv uten biff. Og han gjorde nok hele forskjellen for meg i forhold til det å trives. Så da ble han mitt anker der. Og så var han også veldig flink til å charmere damene, sånn at jeg fikk være med på en del party.
0: Vedheng?
1: Ja.
0: Men det at du, altså, vender jo til stadig vekk, at du opplevde det at familien i konkurs,
1: ja,
0: det å gå i banken og få lån, det var ikke bare lett å betjene, fortalte du, det å dårlig råd i New York eller i Houston, å måtte kjøpe salat til $1, altså, hvorfor da høyere?
1: Nei, det et uttrykk for at jeg har veldig tro på velferdsstaten, veldig, veldig glad I det norske systemet, men jeg synes vi I tillegg bør ha en mulighet til å lykkes hver for oss, og så får vi heller betale noe skatt, men hvis samfunnet bygges opp sånn at man egentlig ikke behøver å finne på noe nytt, det behøver å være en flink arbeidsgiver hvis alt det blir borte, så får vi et dårlig samfunn. Jeg mener at Høyre det partiet som for det første minst slemme mot andre, altså respekterer, det hører med at Høyres grunnidé er å respektere andres syn og levesett, og så samtidig gi folk mulighet til å lykkes.
0: Men bortsett fra det at du da hadde vært elevrådsformann et par ganger, hva var det som gjorde at du tenkte at ja, politikken, det noe for meg?
1: Nei, det som skjedde var at det var et 40-årsdag, og så hadde vi smoking, og så ble vi kjørt I buss, og så ble det snakk I den bussen om politikk, og at jeg så jævlig dårlige politikere og elendige folk og sånn, og så sa jeg det at, men det jo ingen av oss som bidrar, sa jeg. Og så gikk det ikke med en 14 dager, så de ringte en fra bydelen og spurte om jeg kunne sitte I en sånn teknisk komité.
0: Bare sånn tilfeldig?
1: Ja, og så de lette etter folk da. Og så sa jeg det at nei, jeg har kone og barn og hus og bla bla bla, bla så jeg har jobb og jeg har ikke tid til det. Og så fikk jeg dårlig samvittighet, så ringte jeg tilbake til Karen, og så sa jeg at det greit, jeg kan sitte I den komiteen. Og det var sånn teknisk komité hvor vi jobbet med sånn fartstempere. Så det viktigste vi hadde på agendaen, det var om de fartstemperene skulle hete humper eller dumper. Ja. så det var en forsiktig start. Og ja. Så,
0: men ikke det en god beskrivelse av det politikerne holdt på med da?
1: Nei da. Vi I Oslo ruller det nå 100 milliarder, tror jeg, 50 000 ansatte. Det en svær butikk, altså. Ja. Så, men så tok det ene det andre, og så kom jeg på en liste, og så ble jeg valgt inn. Så jeg har sittet I bystyret siden 19... nå må jeg si det riktig da. 99.
0: Ja.
1: Ja. Så det begynner å bli en del år.
0: Hvordan det da, altså, for eksempel den perioden du var ordfører, hva tenker du om makt?
1: Stor makt, fordi I utgangspunktet så det byrådslederen som tar seg gjennomføringen av politikken.
0: Ja, men hva tenker du om det å ha makt?
1: Det fint, for da får du gjort ting. så det likte jeg I grunnen veldig godt, og han røkte, og jeg røkte. Så vi møttes på terrassen, og dermed så hadde vi et møte etterpå. Snakket med mannen nesten en time hver dag og fikk være med.
0: Etter det offisielle møtet så hadde dere et røykemøte?
1: Ja,
0: ja.
1: Og da fikk jeg jo være med på å

0: Ja, de tre badstua, det der blir bestemt?
1: Ja, det gjør det. Og så kan det jo være møter. Jeg husker da vi skulle bestemme hvor Munch-museet skulle ligge.
0: Ja.
1: Da prøvde vi å få med SV på laget mot at de fikk en oppgradering av Tøyen, sånn at vi kunne flytte Munch-museet.
0: Ja.
1: Og da gikk det jo møter frem til klokka 3 om natta. Så avgjørelser i politikken kan gjennomføres på mange måter.
0: Ja.
1: Men så er det jo sånn med ordføreren at ordføreren får jo også møte masse spennende mennesker. Og så husker jeg vi hadde en runde hvor det var Nobelprisutdeling, og der var det jo konsert dagen etterpå, så kom veldig mange spennende mennesker. Og de kjedet seg under utdelingen, så før utdelingen så fikk de komme på ordførerens kontor og fikk litt Moselle og en melon. Og så kom det en liten familie 3 kvarter for tidlig, og da sa jeg bare slipp dem inn, det var mor, far og datter, og vi hadde det ordentlig moro og ble fine venner, og det ble en veldig hyggelig, og datteren satt på fanget mitt mens hun løftet av røret på den telefonen som Obama skulle ha hvis det ble krise og sånn. Og så rett før de andre gjestene kommer, så sier han karen at, by the way, do you know who I am, sa han.
0: Ja.
1: Nei, to be quite honest, så gjør jeg ikke det, sa jeg. My name is Will Smith, sa han. Og jeg ser jo så lite på film og er så dårlig på navn, så, ja. Men da sa jeg ikke at det hjelper meg heller ikke noe. så jeg fikk møte mange spennende mennesker.
0: Ja, hvorfor er det sånn at du da har det i deg, at du, ja, du møter folk på like linje uansett hvem de er?
1: Nei, det vet jeg ikke, men EU fikk fredsprisen et år, og da var det sånn møte med, da var jo sjefene for alle stater i Europa og var til stede, og da var jo Angela Merkel der, og alle skulle snakke med henne, og da var det noe med gresk økonomi som var i krise. Og så ble hun og jeg presset litt opp i et hjørne, og så sa jeg at når jeg først har denne muligheten, så er jeg så klokka var 2-3 eller noe sånt, så må jeg få stille et spørsmål jeg også.
0: Ja.
1: Og hun liksom så ned, sånn pass lei seg, eller lei, og så sa jeg at would you like to use my restroom, sa jeg, og så skal du låne doen min. Og så strålte hun opp, og så sa hun, det hadde ingen spurt henne om siden klokka 7 på morgenen, så vi gikk hånd i hånd bort til doen min. Og sånn, på den måten, ja. Fikk jeg jo kontakt med folk.
0: Ja, så folk er folk.
1: Ja.
0: Ja. Fabensang, du begynner jo å bli en voksen mann, sitter fremdeles i bystyret, men tenker du at du har mye ugjort?
1: Ja, nei, jeg har vel i grunnen gjort det meste, men også har jeg jo aldri sett på meg selv som noen gammel mann, men jeg var ute og gikk tur, og så snublet jeg i fortauskanten, og datt så lang jeg var, og så lå jeg på bakken der, og kjente etter om det var brukket noen armer eller bein, eller hva som hadde skjedd, så jeg kom meg liksom ikke opp med en gang, og da var det noen jenter som ringte 113, og så hørte jeg de snakke sammen, og så tenkte jeg, nå får jeg reise meg opp, så ikke det kommer noen ambulanse her, eller noe sånt. Og så hørte jeg de jentene si, ja, det er en gammel mann, sa de. Da ble jeg gammel. Men jeg føler jo fortsatt at jeg er 25 inne i huet, men jeg ser jo i speilet at jeg har levd en stund.
0: Men er det det som du tenker er din indre alder, 25?
1: Ja.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det er fordi at jeg fortsatt er nysgjerrig.
0: Ja.
1: Jeg liker å møte folk. Jeg synes det er spennende. Jeg synes særlig det er spennende å snakke med 25-åringer om hvordan de ser for seg at verden kommer til å bli fremover.
0: Og hva sier de da?
1: Det jeg tenker er at vi i min generasjon har forbrukt så enormt mye. Vi har altså sluppet ut så mye klimagasser, vi har lavet så mye plast, vi har vært veldig grådige, så jeg synes det er spennende å høre hvordan de opplever at de kan lykkes uten å ha det forbruket som min generasjon har hatt.
0: Ja, hva tenker du på om fremtiden da?
1: Jeg synes ikke vi mennesker er blitt snillere med hverandre ved å komme lenger i vår utvikling. Det virker jo som vi, i stedet

0: For å bruke den kunnskapen vi har til å ta vare på hverandre, så skyter vi hverandre I stedet.
1: Mm.
0: Det synes jeg ganske skremmende. Så, men jeg hadde en jobb nå, hvor det var svær kantine, og da satt jeg meg bevisst på et bord hvor det ikke satt noen.
1: Hvorfor det?
0: Nei, fordi jeg tenkte jeg ville ikke trenge meg på de unge. Ville ikke være sånn gammel gubbe som trengte meg på, men da kom de unge og satt seg rundt meg og ville høre litt.
1: Ja.
0: Fordi jeg har vært gjennom bankkriser, jeg har vært gjennom ganske mye sånt nå, så det tror jeg, da hadde de mange spørsmål. Og
1: behov for å føle, eller for å høre at ja, det kommer til å ordne seg, eller behov for å...
0: Ja, men være litt forsiktig, fordi det kan gå gærent også.
1: Ja.
0: Så det ble veldig, veldig all right. Det er jo masse flott ungdom, så jeg skal gjerne ha sett hvordan det går med deres liv.
1: Du født I 55, når... Som du ser det, hva var det beste 10-året?
0: Ja, det var vel fra 55, tenker jeg. Da hadde jeg en ny flott kjæreste, og så ble jeg ordfører, og ja, da var mye på stell.
1: Ja, for deg, ja. Men jeg tenker sånn I samfunnet.
0: Ja, sånn, ja. Nei, altså, da jeg var barn, så fikk vi jo TV, så fikk vi kjøleskap, så fikk vi nytt kjøleskap, så fikk vi biler, så fikk vi finere bil året etter.
1: Ja.
0: Altså, det var ingen ende på det.
1: Ja.
0: Og når jeg nå tenker på det forbruket vi hadde gjennom den perioden, så blir jeg ganske, ganske flau. Så min beste periode var nok det å få både kjæreste og ordførerjobb. Det var bra.
1: Hvordan lever du nå da? Lever du sparsomlig?
0: Ja,
1: eller unner du deg?
0: Jeg er ikke så veldig god på å lave mat, så forleden dag så var jeg hjemme alene, og så tok jeg og skar opp noen fiskepudding, og så stekte det med litt grann smør I panna,
1: ja.
0: Og så kokte jeg meg litt blomkål, og så tok jeg litt sennep på siden av, så det var liksom middagen.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at ja, I dag har du kanskje ikke forbrukt så mye. Men både på fiskepuddingen, på blomkålen, og på sennepen er det selvfølgelig plast rundt.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig bekymret for den plastbruken vår. Og det jo olje I bånd.
1: Hva med K-en da, som her? Hva henger du med?
0: Ja, og vi mennesker jo egoister, sånn at jeg gikk inn og søkte på meg selv. Og da sto det, og jeg plutselig glemte hva han hette, en kona til Sigvard Dagsland. Ja, det kommer etterpå. Men der sto det at jeg hadde vært gift med henne I 30 år.
1: Ja, Caroline Kruger.
0: Caroline Kruger. Ja. Der hadde vært gift med henne I 30 år.
1: Ja.
0: Og vi hadde skilt hverandre, men snakket veldig pent om hverandre. Og så hadde vi to døtre. Og da var jeg på vei til å sende julepresang til de to damene, og så skriver de at god jul, og så hilsen far, som litt flau over at han har fulgt opp såpass dårlig I disse 30 årene. Men så gikk jeg inn på KI en gang til på meg selv, da hadde jeg vært gift med en annen. Så
1: det blir mye presanger utover. Fabian Stang, hva er drivkraften din nå?
0: Nei, det er vel det å kunne være til nytte, det å hjelpe folk som kanskje tror at de har større vanskelighet enn de har. Det å få rydda opp I hodet deres, finne ut hva som juss, hva som følelser, og få dem på spor igjen og kjenne glede I livet, det synes jeg veldig moro.
1: Hvorfor det fint for deg å være til nytte?
0: Ja, det god betaling. Altså, du skal ha mye timelønn for å kompensere for det og hjelpe noen. Så, men jeg hjelper en dame nå med noen skilsmiss og noen greier, og så ja, jeg tror jeg gjorde en helt dårlig jobb og fikk orden på noen eiendommer og frem og tilbake. Men de holdt noe på å krangle, og til slutt så ble det spørsmål om hvem som skulle ha sengetøyet. Og da sa jeg at nå kan ikke jeg hjelpe til mer.
1: Fabian Stang, en glede å ha deg som gjest her I Drivkraft. Takk for besøket.
0: Hyggelig å være her.
1: Hvis du har lyst til å høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår. Følge Drivkraft. Du har trykket på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du nå nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der programleder Pål Plassen, sammen med sine gjester I dag, skal skrelle løken Per Gynt. Hvem han? Livsnyter eller bare egoist? Mer om dette I Kompass, 12:03 her I P2, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Klockan 12, här är NRK Nyheter. I förmiddag falt oljeprisen brått och gick under 99 dollar fatet. Det sker efter att Iran idag ska ha sagt att de kan öppna Hormuzstrædet inom en uke, därsom USA tar första steg I riktning av att trappa ner det militära presset. Det melder ett japansk nyhetsbyrå som visar till en anonym iransk tjänsteman som kilde. Før fallet I oljeprisen lå den på I underkant av 102 dollar tidligere I dag. Det hvite hus har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Det skjer etter at de store TV-kanalene dropper deler av fellestekningen av presidenten. Selskapene gjorde dette I protest mot at presidenten kastet ut CNN, MS Now og Politico fra det hvite hus. Det gjenstår å se hvor stor betydning Trump TV får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
3: Det klart at når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot det hvite hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
2: Flere unge tror på Gud. På bare 2 år andelen troende mellom 15 og 24 år nesten doblet, viser en fersk undersøkelse.
4: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud eller sånt I livet mitt.
5: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før. At de trodde på Gud.
4: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det ikke sånn, helt til ut, det noe man kan ta litt seriøst.
5: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir I Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det en økning fra 22% I 2024, og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten I gudstro blant unge altså økt med over 45%.
6: Den blir jo all hovedsak drevet av det yngste segmentet I befolkningen vi intervjuer. At vi skulle se en så stor dreining blant de unge, det var litt overraskende.
5: Det sier prosjektansvarlig I Norsk Monitor Lars-Erik Li.
7: Jeg tror også folk søker sannhet.
5: Roald Seifert forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi.
7: Og noe som ikke så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
2: Reporter var Simon Elias Bogen. Bergen kåret til Europas beste by å bo I, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra I Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De preker blant annet på høye lønninger og sykehus I verdensklasse. Henriette Stenersæter.
8: Superstjerner, svindlere og skrytepave ifølge Ibsen selv uten en kjerne. Velkommen til Kompass.

0: akkurat som løken. Men samtidig vil Peer Gynt vinne Solveigs hjerte og ta vare på sin døende mor. Så hva skal vi egentlig synes om Peer? Nok en gang kan du oppleve Ibsens supersuksess på scenen, og mine gjester tviler seg frem til om de liker Peer Gynt eller ei. Og så, han forakta seg selv og ba om at Gud måtte ta homofilien ut av han. Nå står skuespiller Carl Vidar Lende på scenen og forteller om hvordan det er å være homofil-homofob. Men hvorfor vil han stå der, alene, i drag, og dele sin historie når han samtidig er redd for det han kaller for homohatet? Velkommen til Kompass, som snublet seg litt sånn teknisk i gang i dag, men sånn er det på scenen også, holdt jeg på å si. Det skal aldri gå helt bra. I hvert fall så har scenen gått opp for en ny forestilling av Kompass i NRK P2. Du som lytter har tatt din plass på ditt sete, og det her teatret har som mål at folk som stiller opp på scenen her skal få prate fritt om livssyn, etikk og verdier. Din teatersjef i dag heter Paula Plassen, og vi skal altså holde oss innenfor scenekunsten på et vis i denne timen. Og startet med Peer Gynt, som stadigvæk blir satt opp i nye versjoner, og for noen uker siden så hadde Trøndelag Teater premiere på stykket, i regi av tysk-iranske Mina Salapour. I hovedrollen Kenneth Homstad, blant annet kjent fra TV-serien Lis. Vi besøkte prøvene og tok en prat med hovedrolleinnehaveren om hvordan han nærmet seg en så kjent og ikonisk karakter som Peer.
1: Så inda Peer Gynt til dommen om den lyder i sang og klang, ang, ang. Peer Gynt, ynd, ynd, av stort est du kommen, ammen, ammen. Og til stort skalst du vorde en gang, ang, ang.
2: Han er en vanskelig karakter å nærme seg, men ikke i kraft av at han er kjent. Det er liksom litt som å dra håret ut av sluket. Du må liksom gjøre det først, og så la vannet renne og se hva er det faktisk. Ja, vi har dratt det liksom vekk fra til et ikon, og vekk fra på en måte eventyrhylla og nasjonaldramatikken, og har nå, ja, vi ser på hva er det som faktisk står her. Først og fremst så er det en veldig god tekst. Så nå begynner det å bli spennende, når vi beveger oss vekk fra all ballasten.
0: Ja, vi skal høre mer fra Peer, holdt jeg på å si, eller ved Kenneth Homstad da, etter hvert. Men først skal vi si velkommen tilbake til Kompass, Liv Gulbrandsen.
3: Takk for det.
0: Forfatter og skuespiller, en av de som kjenner Ibsen best i Norge, vil jeg si. Reist rundt med teaterstykket Hold kjeft, det er Ibsen. Aller først, hva er ditt forhold til Peer Gynt?
3: Altså, nå skulle jeg så gjerne ønske at jeg kunne si at jeg elsker Peer Gynt, men jeg tror kanskje dette er et av de stykkene jeg misliker. Så jeg har jo sett det mange ganger, og det er mange ting jeg liker med Peer Gynt, men det er ikke det jeg ville valgt hvis jeg skulle se et Ibsen-stykke, så er ikke det min favoritt, nei.
0: Ja, hvorfor ikke det?
3: Nei, jeg tror at det er liksom noe med at det er så mye, det er så mye vås, og så er det mye gøy også, men det er jo ikke noen... Sånn jeg ser det, så synes jeg ikke det er så veldig meddrivende. Det er ikke noe klar dramaturgi nødvendigvis. Det liksom fortsetter og fortsetter, og så blir jeg ofte sur når vi kommer til slutten og Solveig har ventet. Så kjenner jeg blir dårlig humør. Så det er bare smak.
0: Er det Ibsens såpeopera?
3: Jeg vet ikke, kanskje litt. Altså, nå fikk jeg dårlig samvittighet, for jeg liksom snakket ned. Det er masse ting som jeg synes er gøy der, og særlig åpninger egentlig, ikke sant? Og at det er så sprutende og masse spillopper og dikterisk og morsom og sånn. Men ja, såpeopera, jeg vet ikke om jeg, kanskje litt. Hvis jeg myser, ja.
0: Mange av Ibsens karakterer er jo ikoniske, og allemannseie, altså Nora, Dukkehjem og Hedda Gabler for eksempel, veldig kjent og anerkjent. Men Peer Gynt er vel uansett hva du synes om han, selve den erkenorske karakteren, og han er litt sånn nasjonalsymbol, eller?
3: Ja, det tror jeg er riktig, og det er jo... Det er jo, han er jo fra folkeeventyr og alt mulig. Jeg tror jeg kjenner meg igjen i Peer Gynt, og jeg kjenner folk jeg kjenner igjen i Peer Gynt, så jeg tror det riktig å si, ja. Og så det klart at vi kan ikke løsrive Peer Gynt fra Grieg sin musikk heller. Og jeg tror de aller fleste av oss, når vi hører på morgenstemning, så ser vi for oss Postkort Norge i sin, i sin mest kraftfor-aktige form, ikke sant? Og det rykker sånn helt inn i hjerterøttene våre. Så at det er noen skikkelig treffpunkter der, da. Det tror jeg er riktig.
0: Så du kan være på et møte, for eksempel, og så kommer det en litt sånn brøtende skryten, og så kan du tenke, her kom den Per, ja.
3: Ja, det kan hende, men det er kanskje mer den der skrønemakeren. Du vet, han som har vært ute og reist, og så, og så har det skjedd veldig mye med han borte, ikke sant? Og jeg tenker, det er nesten så vi møter dem for første gang når vi er bittesmå, og man forteller om kjæresten man har på hytta, ikke sant? Altså den der at du får lov til å fortelle deg selv på en eller annen måte, da, ikke sant? Og ljuge, og tøyse og tulle.
0: Vi skal få med oss en stemme til, også kjent fra før i Kompass. Einar Duenger Bøen er professor i filosofi, og med oss ute fra naturen med fuglekvitter og i det hele tatt, Einar, det passer jo egentlig veldig sånn Peer Gynt-aktig bra. Hallo!
4: Takk, hei, hei.
0: Du er med oss fra gården din ute i skogen, men vi skal prate om Ibsen og Peer Gynt også. Du har jo da gitt ut podcasten Øde og Einar leser Ibsen, der du og maler Øde Nerdrum leser gjennom alle Ibsens stykker. Hva er ditt forhold til Peer Gynt?
4: Jeg er overraskende enig med Liv her, faktisk. Jeg liker ikke Peer Gynt. Det vil si, jeg synes teaterstykket er ganske bra, men jeg liker ikke karakteren Per, slik at for meg er Per en litt sånn vinglepetter, og han har ingen egentlig driv eller kall, han bare vingler fra A til B hele tiden, og det er jo det jeg misliker med mennesker. Sånn sett så liker jeg egentlig ikke karakteren Per, da. Mm. Det tror jeg er mitt forhold til Peer Gynt, men det var altså det første Ibsen-stykket jeg noen gang leste på videregående, og vi spilte det på teaterstykket på videregående, og jeg spilte Edvard Grieg sin musikk til det, sånn, så det var veldig sånn, jeg har et ganske nært forhold til Peer Gynt.
0: Ja, jeg skulle til å si det, begge dere er jo da litt sånn halvunkne til Peer Gynt, men Einar, det må jo være en grunn til at det her har blitt så stort og berømt det stykket.
4: Ja, jeg tror det, fordi det er jo noe med den karakteren og det som skjer i stykket, at han flyter bare fra A til B hele tiden uten å ta noe ordentlig valg, og han er en ganske sånn, som jeg sa, vinglepetter, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, ikke sant? For mitt vedkommende er nok Peer Gynt veldig viktig å forstå opp mot Brand. Så dette var et annet teaterstykke Ibsen skrev omtrent samtidig. Og Brand er jo på en måte den karakteren som har et driv og et kall, og offrer alt for det. Mens Peer Gynt er jo den motsatte karakteren som på en måte ikke vil noen ting, og ikke vet hva han vil. Og derfor bare drifter fra A til B og blir påvirket utenfra. Så mens Brand har denne indre kallet som driver han, uavhengig av hva som skjer rundt ham, så har Peer Gynt mer dette speilet som speiles og påvirkes av det som skjer rundt ham, uten å ha noe indre driv.
0: Kan man nesten si at Peer Gynt er den umodne og barnslige broren til Brand?
4: Ja, men du kan også si at Brand er en fanatisk og gale broren til Peer Gynt. så det er liksom ytterpunktene. Altså, jeg er jo filosof, og hvis du sammenligner dette her med den ene filosofen som Ibsen leste mest, som var Kierkegaard, så har jo Kierkegaard disse stadiene han snakker om, så han har den estetikeren som er liksom den umodne som bare hopper fra nytelse til nytelse, øyeblikk til øyeblikk, og aldri forplikter seg på noe som varer. Og så har du etikeren som er den som forplikter seg på noe som varer litt lenger og offrer noen øyeblikk for en større glede. Det er den de fleste av oss er, på en eller annen måte. Og så har du den religiøse, som er liksom den som offrer alt for det guddommelige, det evige. Alt det jordelige øyeblikkene for det evige himmelske. Og det er ytterpunktet. Og da kan jeg like å tenke på i hvert fall Peer Gynt som mer estetikeren, og Brand som mer den religiøse. Mm. Og så befinner vi oss alle i midten her et sted, på en skala.
0: Men si litt mer om estetikeren. Hvem er det?
4: Nei, det er denne karakteren som Kierkegaard snakker om. Han bruker Don Juan som eksempel, som da får seg en ny dame hver helg, ikke sant? Og elsker denne dama ordentlig, Så kjærligheten hans forplikter seg ikke fra helg til helg. Og Per Gynt jo litt sånn, han gjør det som faller seg inn, liker det, nyter det, og så hopper han til det, og så gjør noe nytt, og så reiser han et annet sted. Så han får liksom ikke den forpliktelsen og rotfeste og det varige, da. Og det jo problemet med Per Gynt.
0: Mm.
4: Og det klart, det kjenner jo veldig mange seg igjen i.
0: Men Liv Gullbrandsen, det noe galt å leve som estetikeren, da?
3: Nei, det jo egoismen da, kanskje. Og så altså, jeg synes det interessant og ganske enig også i sammenlignet opp mot, mot Brann, som jo en gøy tanke, synes jeg. Men der vi liker Per Gynt, det i begynnelsen når han snakker med mora si. Ikke sant? De lager om senga hennes til en slede, og så forteller han om sånn, det hele den der nydelige fortellingen når de liksom oppe i fjellheimen og kaster seg utenfor stup og, ikke sant? Det han gjør for henne der det synes jeg, det er så flott fortalt, og det så mektig og, ikke sant? Jeg elsker når du kommer til et lag, og så aker noen seg litt sånn langt ut på stolen, og så skjønner du at nå kommer det historiefortelleren tenker jeg, nå skal jeg følge med, ikke sant? Og så begynner de gjerne med sånn nei, du skjønner jo at det var en gang og så tar de en pause, ikke sant, bygger opp stemningen jeg elsker den delen og jeg elsker på en måte den delen av Per Gynt da, hvis du skulle si at han en sånn men akkurat den der, bare virre rundt og få, så bare skjer det ting med deg, livet bare tar deg det kan jeg bli irritert over han driver med våpenhandel, han driver med slavehandel, ikke sant han kommer liksom alltid ned på beina til han ikke gjør det, og på mange måter så tror jeg nesten jeg hadde likt stykket bedre hvis det var sånn at det gikk bra helt til slutt, hvis du skjønner. Jeg synes det så forutsigbart at vi skal ende i en eller annen moral da, ikke sant? Hvor han ser på livet sitt og angrer og, ikke sant? Det kjeder meg. Det hadde vært deiligere hvis det var gjennomgående humor.
4: Men kan jeg si noe om det?
3: Ja.
4: Altså, jeg synes noe av det vakreste den talen han holder for mora sin, hun ligger for døden.
3: Ja.
4: Og det andre vakre som skjer med Per Gynt, det jo slutten, synes jeg da, når han møter Solveig igjen. Det har fått mye pepper fra feminism. Nei, for det har fått mye pepper fra feminism og sånn, dette med Solveig som bare sitter og venter på denne vingelpetteren.
3: Ja.
4: Men poenget jeg leser i slutten jo at Per Gynt finner jo fram til kjernen i seg selv igjen når han finner kjærligheten.
3: Ja.
4: Og det tror jeg ganske god lærdom. Jeg tror ikke det moralisme. Jeg tror det bare handler om at det vi finner faktisk hjem til oss selv når vi finner kjærlighet. Det det han har manglet. Han har manglet den der kjærligheten, det ankeret som kjærligheten kan gi deg i en hverdag. Da.
3: Du trenger ikke å være feminist for å liksom mene det. Du trenger bare å mene noe menneske, liksom, og framstillingen av at hele hennes liv bare for han, og hele hans liv også egentlig det. Og det liksom, jeg vet ikke hvor egentlig, altså det trigger, det ikke sånn at jeg klaffer på det og tenker sånn, ja, der sa du det. Det gjør jeg ikke. Det synes jeg for smått, ikke sant?
4: Altså, hvis man ser litt vekk.
3: Tror jeg ikke hun har merket mye til, for å si sånn.
0: Jeg må bare bryte litt her, for de som dette ut av denne kolokken, så hører du altså på NRK P2 om det skulle være noe tvil om det. Vi pratet om Per Gynt, og vi har besøk av forfatter og skuespiller Liv Gullbrandsen og professor i filosofi Einar Dueng i Bøen. Og nå så skal vi prate mer om hvilke spørsmål Per Gynt stiller som det å være menneske. Og vi skal tilbake til Trøndelag Teater og høre hovedrolleinnehaver Kenneth Homstad, som forteller litt om sin oppsetning av Per Gynt igjen.
2: Og så stiller spørsmålet, hva vil se å være seg selv? Det jo det han lurer på. Han stiller jo faktisk det spørsmålet helt ut i rommet. Hva vil se å være seg selv? Og da møter han en karakter som kaller seg for knappestøper, som sier til slutt at å være seg selv, det seg selv å døde. Å ta inn de ordene nå er jo, ja, hva betyr det, sant? Jeg vil ha brukt noen timer eller dager på å tenke på det før jeg gjorde noe drastisk, hvertfall. Men hvis det var så enkelt som det er sagt, så kunne man si at det alltid lov å sette en strek. Altså, fra nå av, så begynner jeg på nytt. Men så har du, som det her stykket å problematisere, Per vil starte på nytt, men det ting som innhenter han, gamle dynamikker og mekanismer og folk. Du kommer inn på samme arbeidsplass, og plutselig så har du det gående som før igjen. Altså, det ekstremt vanskelig. Og så kan man si, Jeg vet ikke om det hjelper å dra til India, for eksempel, for å finne deg selv. Ja, nei, nei, vet du hva? Dette snakker vi om hver dag, og dette skal ikke dette stykket besvare heller. Det noe det publikum skal få lov å tenke litt på, etter applaus, hvis vi får det.
0: Ja, hva tenker dere at det betyr å være seg selv, er seg selv og døde, Einar, først?
4: Nei, jeg tenker at det handler mye om litt sånn samme uttrykk som i Live and Let Die, for eksempel. Altså, det handler om å la ting dø, sånn at du kan komme deg videre. Og så handler det i stor grad om å være villig til å offre noe. Altså, hvis du skal bli noe, og bli deg selv, da, det du vil, det du ønsker, og skal bli, finne deg selv, så må du også offre noe av deg selv. Så du må alltid dø litt for å bli noe. Så dette er liksom gammel filosofisk tankegang om at all oppstandelse krever også en form for død. Så død og liv er liksom motsatser som alltid virker, så når du skal skaffe deg et liv, så må du drepe noe annet. Og la noe av deg dø. Og det er det Peer Gynt ikke gjør, ikke sant?
0: Nettopp. Hva tenker du, Liv?
3: Jeg tenker at sånn jeg har sett på det, er mer sånn at, altså at man blir en stor person ved å være opptatt av andre enn seg selv, har jeg egentlig tenkt. At ved å tenke veldig mye på seg selv og egne behov, så blir man en veldig liten person. Men ved å tenke mer på andre enn seg selv, så blir man på en måte mer, da. Men det kan hende at det er bare en feil retning. Jeg skal grunne litt på det, kjenner jeg.
4: Kan jeg slenge på noe? Det var liksom bakt inn i det jeg mente, at det handler om at når du offrer noe av deg selv, så må det være for noe annet enn deg selv.
3: Ja.
4: Og det kan være mennesker, for eksempel. Så hvis du offrer noe stort for barna dine, gir mye av livet ditt for barna dine, for de skal bli bra, så blir du en bra forelder, samtidig som du må gi slipp på noe av deg selv.
0: Og så er det jo den der å være seg selv, og være seg selv nok da, Liv. Hva betyr det egentlig?
3: Jeg er jo ikke helt sikker på det, men jeg tenker jo at det handler om at man er opptatt av det man har nok med seg selv, ikke sant? At det man er opptatt av er seg selv og sine egne behov, og man selv har lyst til, og nok med meg. Så hva som skjer med deg, eller de andre, eller ikke sant? Om det skulle være i andre verdensdeler eller i nabohuset, det har ikke jeg noe plass til å bry meg om. Sånn er det jeg tolker det.
4: Men jeg tror også at å være seg selv nok kan handle om at når du driver med noe, og du gjør det for mye, så blir det for mye av det gode. Så det er en slags gylden middelvei man må finne, ikke sant? Så hvis du driver med noe, så Brand for eksempel, da, han er seg selv litt for mye. Mens Peer Gynt, han er seg selv litt for lite. Og da handler det om å finne den gyldne middelveien som Aristoteles blant annet snakket om, altså det å ikke gjør for mye og ikke for lite. Og det er det det handler om når du skal bli en god og stor person. Du må finne liksom den der passende mengden deg.
0: Når du skal formidle Ibsen til ungdom, Liv, er det sånn at du kan da bruke Per som en slags influencer, tror du?
3: Hvordan da, mener du?
0: Nei, det der at han skryter, prøver å være så mye kulere enn han er, og hvis han hadde hatt Instagram, så hadde han vel vært ganske rå på den.
3: Å juge på Instagram, ja.
0: Ja.
3: Ja, det tror jeg han hadde vært mesterlig. Men, ja. Nei, jeg synes ikke det er noe vanskelig å formidle Ibsen til ungdom. Med eller uten mer moderne begreper, egentlig. Og det handler om mye at Ibsen er veldig morsom, ikke sant? Og at veldig mange av stykkene hans er dramatisk, veldig spennende og meddrivende, og at personene som er med ofte er komplekse personer som strever med ting som alle mennesker strever med. Og at det er, sånn som Peer Gynt, er jo, som mange har sagt, en sitatmaskin. Altså, det er mye gøy lek med ord og uttrykk, og det morer oss. Og så tenkte jeg på en ting, fordi jeg snakket med noen skuespillere som var i Italia, og en av de har også, hun har spilt Ibsen på italiensk, og så har hun studert stykkene på norsk, hun snakker også norsk, og hun forklarte hvordan at alle replikkene blir så mye lenger på italiensk, fordi ofte så det flere av ordene er trestavelsesord, sånn at replikkene på norsk, der går på en måte vekslingen så veldig, veldig raskt, og veldig mye av humoren i disse stykkene også er at det er nesten sånn, i Per Gynt så er det nesten som rapptekster, ikke sant, som, hvor replikkene farer frem og tilbake, og så bryter han med det, og mye av det var også merkelig bra gjort, og fascinerende og underholdende å følge med på. Så det sånn lag på lag av ulike kvaliteter som ligger i skrivingen av Ibsen, da. Og det synes jeg deilig å dele med folk.
0: Men i motsetning til Løken, så har kanskje skrivingen av Ibsen en kjerne, eller?
3: Jeg tror det mange, mange kjerner, ja.
4: Mm. Kan jeg slenge på noe? Ja. Jeg tror Ibsen, veldig ofte, noen steder så glipper han litt og blir litt moraliserende. Men i veldig mange stykker, så er det det som gjør Ibsen så mye bedre enn Bjørnstjerne Bjørnson, for eksempel. Altså det at han ikke moraliserende. Altså alle karakterene kompliserte, og du får ikke noe god løsning. Ikke sant? Du sitter igjen med følelsen av skulle Nora ha gått eller ikke. Det ikke opplagt noen ting.
3: Men synes du ikke at han det i Per Gynt?
4: Nei, litt, men jeg litt uenig med den kjærlighetsslutten din. Altså, fordi jeg tenker at den kan abstraheres vekk fra kjønn og tradisjonelle roller, og så handler det bare om at mennesket må ha noen som elsker seg for å finne kjernen. Og ja. Det tror jeg kan være veldig generelt. Det handler ikke bare om Solveig og Per.
0: Men det med slutten da, Einar, altså slutten på stykket kan jo tolkes på to måter. Det enten at Per blir frelst eller at han ikke blir frelst. Fortjener han frelst, alt jeg på å si?
4: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg husker når vi leste det her veldig nøye, så kom jeg frem til den konklusjonen at jeg synes slutten var litt fin, og at det en slags forløsning for ham, og at han finner en slags kjerne i kjærligheten. Men jeg har mistanke om at Per kommer til å glippe inn i gamle synder igjen ganske kjapt. Slik at jeg tror Solveig kommer til å bli skuffet nok en gang. Jeg tror han tror i øyeblikket at han gjør det. Mm. Men altså, jeg vet ikke om han fortjener eller ikke. Han har ikke gjort sånn fryktelig mye galt. Han har gjort noe fint og noe galt. Han er hverken god eller ond, liksom. Så han litt sånn skjærskillen. Mm.
0: Liv, sist du var gjest i Kompass, så pratet vi om at, eller du sa da, at det viktigste drama på teatret i salen. Hva mener du med det igjen?
3: Det fordi det menneskenes liv er det største drama ligger jo i virkeligheten og i menneskenes liv. Og når vi spiller teater, så er det jo i salen alle norene sitter, og alle heddene, og alt, at du kommer med det som livet ditt er det som gjør at du koble deg på, og at noen klarer å beskrive det med ord, eller fortelle deg deler av det, eller bare underholde deg, men jeg tenker at det som gjør at de gangene du ser noe, du kjenner at det river, ikke sant? Og du har blitt satt ut av det, så er det ikke nødvendigvis på grunn av det drama på scenen, det på grunn av det drama de minner deg om, eller forteller deg om i ditt eget liv. Og det tror jeg de aller fleste av oss som står på scenen også vet, og det det vi jobber for og med ofte, egentlig. Mm. Og du kjenner også, når du står på scenen, så du kjenner det. Du kjenner hvordan folk kobler seg på historien med sin egen historie. Og det er jo mye av det som er det store og magiske som gjør at man blir hektet på spilleteater, for eksempel, eller skriveteater og gå på teater. Mm.
0: Og bare for å ta med det til slutt, da. Og Ibsen kanskje spesielt god på det her, eller?
3: Jeg tror han veldig god på det. Og så tror jeg at han, blant annet fordi han var i Italia, så masse opera, ikke sant? Og jobba på teater, jobba som scenograf, ikke sant? Han var liksom innom alle mulige roller her. Så tror jeg at han både skjønte det med at drama i salen, men også å lage ting som underholdende og meddrivende og komplekse, sånn som mennesket og livet også, egentlig. Så noen ganger jeg tenker at man tar ting på teater, og så har du denne verden som så full av spennende folk og historier, og så skal du på en måte ta det helt ned på teater og vise frem veldig tørre og kjedelige ting, så tenker jeg det veldig bortkastet, synes jeg. Fordi råvarene som finnes i verden er så gode, da, og fristende og saftige og mektige. Så jeg tror at han var god på å ta for seg, og så var han flink håndverker.
0: Forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor i filosofi ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn. Det var på ekte deilig å nørde rundt Ibsen og Peer Gynt sammen med dere i gode 20 minutter. Tusen takk for at dere kom på besøk til oss her i Kompass og NRK P2. Som skal holdes her på scenen ganske straks, så skal du få høre mitt møte med Carl Vidar Lende, som er skuespiller og som nettopp nå setter opp forestillingen Homofil homofob. Hør hans historie ganske så snart. Skal bare minne deg på vår app NRK Radio. Der kan du stjernemarkere Kompass, får du beskjed om når det er noe nytt fra oss. Kan du også bruke knappen som heter Send inn, og på den måten holde kontakten, stille spørsmål, kom med ris eller ros, eller det du måtte ha på hjertet inn til oss. Vi setter pris på å høre fra deg.
5: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass, i dag med
6: Carl Vidar Lende.
0: Alder?
6: 34.
0: Gjør til daglig?
6: Skuespiller.
0: Tror på?
6: Jeg tror på det å være et godt medmenneske.
0: Lengter etter?
6: Kjærlighet. Mann i mitt liv.
0: Mitt bidrag til verden?
6: Kanskje akkurat nå må det være forestillingen Homofil homofob?
0: Nemlig. Da prøver vi. Så fint at du er her. Velkommen til Kompass, Carl Vidar Lende.
6: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Det er tre ting du alltid har med deg, som jeg synes sier veldig mye om deg som person, som du har i baggen.
6: Ja.
0: Har du de med nå også?
6: Jeg har de alltid med.
0: Altid med. Ok, la oss begynne med en av de tingene.
6: Ok, det ene er en trebit, en rund trebit som jeg har fått av Krigsvold faktisk. Men min store helt, Wenche Kvamme, hun var en skuespiller i Bergen på Nasjonalscene. Hun er død nå, dessverre. Men hun hadde alltid en trebit i vesken, sånn at hun alltid kan banke på tre hvis det ikke er tre i nærheten.
0: Ah, ja. Knock on wood.
6: Knock on wood, ja.
0: Nettopp.
6: Så den har jeg alltid med.
0: Mm.
6: Så har jeg en lykkestein, som jeg fikk av Unni Bergendal, en av disse venninne mine. Den fikk jeg for 9 år siden. På en premiere, og den har vært i hver eneste lomme. Jeg har spilt på hver eneste forestilling de siste 9 årene. Så den har vært med på mange 100 forestillinger.
0: En liten rosa hjertestein,
6: ja.
0: Rett og slett?
6: Ja.
0: Redd for den da,
6: jeg
0: regner med?
6: Altså, redd for den, ja. Altså, og nå føler jeg litt at talentet mitt ligger i den, så hvis jeg mister den, så har jeg ingenting, føler jeg.
0: Er du litt overtroisk?
6: Ja, det må man si.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og den siste tingen?
6: Den siste tingen lå foran meg på gaten i det vi begynte å skrive på Homofil homofob. Og så tenkte jeg at dette er et tegn, for det er en liten Jesus-figur, en mini-Jesus. Og den lå bare foran meg på gaten, og jeg tenkte at den må jeg ha med. Så den sitter oppe hos inspisienten hver forestilling og følger med.
0: Vi skal altså dykke ned i ditt liv. Det er det vi gjør i denne spalten. Vi skal bli bedre kjent med ditt indre kompass. Og så skal vi altså høre litt hva som skjer når en homofil mann med røtter i indremisjon oppdager at han heller ikke føler seg helt hjemme i det skjeve miljøet. Mer om det senere. Men fortell litt mer, Carl Vidar. Du vokste opp i en kristen menighet. Hvordan var det?
6: Altså, jeg følte som ganske så ung gutt at jeg ikke hørte helt hjemme der. At jeg på en eller annen måte måtte spille en eller annen rolle i det miljøet, for jeg følte meg, men jeg hadde på en måte ikke hverken ord eller noe til å sette ord på det, liksom. Jeg skjønte ikke helt hva det utenforskapet var. Så er det jo klart det er et veldig sånn kjærlighetsfullt sted, men på noen premisser. Du må være innenfor for å oppleve den kjærligheten. Og hvis man er det, så tror jeg det kan være veldig fint, men hvis man da havner utenfor, så er det... Ja, da blir man veldig utenforstående det hele. Og det er klart, når jeg begynte å tenke tanker om at jeg var skjev, så var jo det noe av det mest forferdelige jeg kunne oppleve, fordi at vi ble virkelig lært at det var en sykdom, og at du kommer til helvete, og det må bes bort, og du må helbredes. Så når de tingene begynte å oppstå i meg, så var det kunne ikke oppstå i meg, liksom. Altså, det kunne ikke være sånn. Så jeg ba masse for å prøve å få det vekk, og hver kveld innerst på gutterommet, liksom, sånne bønner til Gud om å ta vekk dette som jeg følte at var der inne, da.
0: Du var 12 år?
6: Jeg tror jeg var 12 når jeg begynte å tenke ordentlig, og jeg begynte å kjenne den type tiltrekning, ja.
0: Hva gjør det med en 12-åring?
6: altså det, jeg undertrykte det så veldig, så det på en måte, det, man føl, jeg følte meg skitten, jeg følte meg syndig, jeg følte meg feil, men det var jo virkelig bare liksom alene innes på gutterommet jeg kunne tillate meg selv å tenke på det, for ellers var det bare ikke der. Og det å da gå i et miljø der du får høre veldig ofte at dette er sykt, så den dobbeltheten inni seg er så, ja, den er ganske ødeleggende.
0: Tenkte du at vi får bare ligge der på hylla, så vil det ordne seg på et vis, eller?
6: Altså, jeg tenkte at det ikke fantes, eller det kunne ikke finnes. En sånn følelse av, det må bare vekk.
0: For du kom til å ødelegge så mye for deg?
6: Ja.
0: Så begynner du altså i barneteater når du er 12 år, og det har skjønt det ble et slags vendepunkt for deg, på hva slags måte da?
6: Ja, det er første gang i livet jeg virkelig opplevde at det fantes mennesker som tenkte som meg, som følte som meg, og at det var helt naturlig. Og da tenker jeg ikke bare på liksom legningsting, men også større, altså bare det å være et menneske i verden følte så mye større plutselig enn det jeg hadde blitt fortalt i menigheten. Så det var en sånn redning for meg, og en av de verste tingene i den menigheten er at man kveler kritisk tenkning for barn, man stopper tanken liksom. Og det å endelig være et sted der man kan faktisk finne ut av verden, og at det er det man skal, og at det er fint, det var virkelig sånn åpnet for meg.
0: Mm. Vil du si at du levde litt sånn dobbeltliv, at du var to forskjellige i menigheten og i teatermiljøet?
6: Ja, det tror jeg. Begynte å røyke og drikke når jeg var 12 og sånn, og skjulte det veldig med. Ja, da har jeg levd det absolutt et dobbeltliv på alle måter, tror jeg.
0: Skuespiller Carl Vidar Lende er gjest i Kompass nå. Hvordan endrer verdisynet ditt seg i de her årene med barneteater og dramalinje som du etter hvert begynte på?
6: Altså, jeg opplevde jo ganske fort at mennesker som ikke var kristne var ofte like gode eller kanskje bedre mennesker enn de jeg var sammen med. Og det var så fascinerende for meg å oppleve den, altså en reell kjærlighet som ikke handlet om å være riktig eller innenfor noe, men faktisk en kjærlighet eller en medmenneskelighet. Så det fikk meg til å, ja, på, hva skal jeg si, tenke over de, og nå sier jeg ikke at de kristne menneskene ikke er det, altså, men jeg opplevde kanskje mer kjærlighet og større forståelse blant de som ikke var det.
0: Og så er det jo et veldig avgjørende øyeblikk når du kommer ut av skapet, for du gikk ikke akkurat stille i dørene da, heller?
6: Jeg gikk ikke stille, jeg gjør jo tydeligvis ingenting stille i dørene, men jeg kom ut i en forestilling på teaterhøyskolen da jeg var 20, og jeg sa sånn på forhånd at det skal ikke være perukk og drag og sånn, og klipp til forestilling full drag, perukk, ja.
0: Men hvem blir du når du blir Carl Vidar Loco i drag da?
6: Ja, det er jo en, da blir jeg litt mer sassy enn jeg er til vanlig, tror jeg, og tør å gå litt lenger i det meste. Men det er fascinerende med drag for meg, fordi at, og kanskje fordi jeg er skuespiller, så, altså, jeg opplever ikke dragen som, altså jeg blir mer sårbar i drag. Så jeg må liksom spille at jeg har mer selvtillit. Jeg opplever veldig mange som er i drag, sier at de får en sånn annen person, og at de føler seg mer selvsikker og kul, liksom. Men jeg har det litt sånn motsatt, jeg føler meg mer sårbar og utsatt, sikkert, altså, på grunn av mange ting, selvfølgelig. Men så jeg må liksom spille meg selvsikker, ja.
0: Hvordan gjorde du det helt konkret? Altså, man er jo ikke nødvendigvis skjev fordi man har på seg drag.
6: Absolutt ikke. Nei, vi, på teaterhøyskolen så hadde vi noe som het 10 minutter, som var at alle studentene i klassen har 10 minutter på å fortelle eller snakke noe om noe de vil. Så vi spilte liksom en fiktiv forestilling, og så kommer vi ut av scenen der vi har spilt denne forestillingen, og snakker om det som har skjedd inne i den fiktive forestillingen. Og da snakket vi om at du kom ut av skapet der inne, og så kom jeg på en måte ut av skapet i det metalaget.
0: Men det var vel et ganske trygt miljø?
6: Det var et veldig trygt miljø. Og det var, jeg måtte til Oslo, jeg måtte flytte fra Bergen, og jeg måtte liksom vekk fra alt før jeg klarte å komme ut da.
0: Men hvordan var det å komme til resten av verden?
6: Altså, det var altså overraskende mye lettere enn man frykter. Og folk flest er jo veldig aksepterende. Jeg tror det vanskeligste for meg var å akseptere det for meg selv. Ikke nødvendigvis at andre skal akseptere det, men jeg la det på andre, når egentlig det jeg fryktet var kanskje hva jeg selv syntes om det.
0: Hvordan reagerte de gamle vennene fra menighetene?
6: Altså, jeg har ikke så mye kontakt med menighetsfolket.
0: Du lot bare de få vite det i, ja, i rykters form?
6: Ja, nå vet de det i hvert fall.
0: Ja. Men vil du si at Altså, da du var i fornektelse og prøvde å håpe at det her skulle gå vekk, hvordan så du på skeive da?
6: Nei, jeg trodde jo de kom til helvete. Så jeg var jo med å be for andre skeive. For det var det vi gjorde. Men sant, det er jo klart, og det, jeg har en setning i forestillingen som er når du hater noe i deg selv så sterkt at du kan forstå hvorfor du kan komme til å bli slått ned. Og det liksom sier så mye om, jeg tror mange som har samme type erfaringer som meg, at du hater det så inderlig at du forstår det litt, ikke sant? Ja.
0: Hvordan er det å ha det sånn?
6: Det er jo forferdelig. Ja, det er veldig tungt. Ja, å hate noe så, som er din natur, liksom. Og så er det jo klart, når det er fra du er født, det er liksom hjernevasking fra, helt fra start. Så det å reprogrammere følelsesliv og hjerne til å ikke synes at det er feil, eller syndig, eller farlig, er en lang jobb.
0: Og så er det bare å kaste seg ut i det skjeve miljøet i Oslo, og elske hvert sekund av det, skulle man tro.
6: Det skulle man tro.
0: Men det var ikke helt sånn. Hvordan var det skjeve miljøet, ditt møte med det?
6: Det var ganske hardt. Jeg var ganske stor. Jeg var 30 kilo større enn jeg er nå. Og var ganske stor. Og første gang på homobar så ble jeg kalt gris. Og folk ville ikke håndhilse på meg. Og egentlig liksom ikke ha noe... Altså jeg har alltid på en måte vært han morsomme og brukt humor veldig som et forsvar. Og derfor fått venner lett, eller kommet i kontakt med folk lett. Og så var det bare sånn helt motsatt i det miljøet. Det var som om det ikke var interesse for meg, fordi jeg ikke var så ut som man skulle, eller hva man skal si.
0: Og det var særlig en fyr, var det ikke, som dyttet deg vekk?
6: Jo, kalte meg gris, ja.
0: Og så går du ned i 30 kilo nå og møter han igjen.
6: Ja, det var fascinerende. Han prøvde seg på meg et år etterpå, uten å vite selvfølgelig at det var samme. Men det gjør jo at man ser det miljøet plutselig veldig utenfra, for ja, jeg er jo den samme. Så bare ja, en fascinerende opplevelse.
0: Ble du skuffet over det miljøet?
6: Klart jeg ble. Jeg ble skuffet over det at man tror man skal møte gjengen sin, og så er det bare totalt motsatt. Og det er jo en av grunnene til at vi har skrevet homofil og homofobe, er jo disse tingene at vi som er denne minoriteten, vi må vel hvertfall klare å ta vare på hverandre. Alle vi, eller de fleste, har hatt vanskeligheter med det, og så skal man samles, og så skal man ikke engang der klare å liksom være kjærlighetsfulle overfor hverandre. Det synes jeg er fascinerende.
0: Men viser det ikke bare at en drittsekk er en drittsekk uansett bakgrunn og religion og legning og alt?
6: Jo, kanskje, men jeg opplever jo det også som, og det er jo liksom, dette er jo ikke bare i homomiljø, men dette er jo liksom utbredt i mange, altså overalt, men jeg tenker i hvert fall inn i et sånt type miljø, der folk har slitt og folk har, men så er det jo det er forståelig på en måte, hvis jeg tenker på det, det er forståelig hvis du har vært utenfor alt, og plutselig er innenfor, at man ikke klarer å se at man gjør det samme mot andre. Mm. For jeg hadde jo en opplevelse etter jeg gikk ned i vekt, så ble jo jeg på en måte også en av de, uten å reflektere over det som ung mann, at plutselig så var jeg en sånn avvisende fyr, fordi at jeg, og så skjønte jeg, nei, men nå er jo jeg blitt det som jeg kritiserer.
0: Du møtte deg selv i døra litt.
6: Veldig.
0: Carl Vidar Lende, gjest i Kompass akkurat nå, og han forteller om sin oppvekst i et konservativt kristent miljø, og om soloforestillingen sin homofil, homofob. Jeg lurer på, finnes det noe igjen av den kristne troen din?
6: Altså, jeg har jo blitt rundere jo eldre jeg blir, fordi at jeg erfarer mer og sånn, så jeg er ikke noe sånn bastant på, ikke, altså, men det er vanskelig for meg å tro på den guden jeg er oppvokst med, fordi at den er så hard, og i mine øyne ikke kjærlighetsfull. Så den, eller han, eller den, eller hen, klarer ikke jeg å tro på. Men jeg er veldig åpen, og jeg tror på masse, jeg tror på energier, og jeg tror på godhet, og jeg tror på karma, altså jeg tror på mye, så det er jo en slags tro det også.
0: Og så tror du på vennskap med gamle damer.
6: Å ja.
0: Ja. Hva er det med eldre kvinner som på en måte er så tiltalende for deg?
6: Altså jeg har jo alltid sagt at jeg er en kvinne på 64 inni meg. Så sjelen min er en kvinne på 64, har jeg tenkt lenge. Så jeg er jo en av de. Men det er også det har satt livet mitt i et veldig mye større perspektiv. Det å ha vennskap på tvers av alder og ganske stor aldersforskjell har før det jeg kunne være veldig sånn opptatt av livet mitt her og nå og alt var så ekstremt viktig eller ekstremt sårbart og så når man da snakker med mennesker som har erfaringer som har levd et mye lengre liv så skjønner man at livet så mye lengre enn man klarer å tenke selv og at de ufattelig kule mennesker men også og vennskap på ordentlig sant? Altså, en ting det handler ikke liksom om nobelærende det handler om et reelle vennskap likeverdige vennskap.
0: Kan ikke du fortelle hvordan du i vennskapsform sjekket opp skuespiller Anne Krigsvold?
6: jo. Jo, vi skulle jobbe sammen på en forestilling på Trøndelag Teater. Det 10 år siden. Nå, ja. Nei, hun satt utenfor og røykte, og jeg gikk ut og tok en røyk ved siden av henne og sa, hei Anne, vi kommer til å bli beste veninner.
0: Og det ble dere?
6: Det ble vi faktisk.
0: Hva det dere har til felles da?
6: Tror vi møtes veldig i teateret. Vi har ganske like syn på det, og vi kan snakke om teater sånn på ordentlig, opplever jeg. Og har vi ganske like verdisyn som mennesker?
0: Du lytter på Kompasset i NRK P2. Vi har en portrettserie som heter Mitt indre kompass, hvor vi går inn på stålet hos noen av de menneskene som har vært med å forme samtida vår. I dag med skuespiller Carl Vidar Lende, som er aktuell med forestillingen Homofil, homofob. Med forestillingen din så prøver du å se litt på den ene siden på den andre siden. Du prøver å ha litt forskjellige perspektiver på det her. Fortell litt om det.
6: Ja, altså vi deler sal inn i to. Jeg spiller på en catwalk i midten, og så deler vi sal i to som er Bibelbeltet på den ene siden og Glitterberget på den andre. Så da blir folk satt, det vet jo ikke de før forestillingen starter, hvor de sitter, og så blir de pålagt en rolle som de nødvendigvis ikke har til vanlig. Og så er det på en måte, altså kirken får harde kritikk av mange grunner, fordi at det er noen maktstrukturer og helt andre ting jeg kritiserer der. Og så kritiserer jeg det skjeve for hvordan vi behandler hverandre, og hvordan vi seksualiserer, og altså aldersforskjell, unge gutter, altså dop, ja, litt forskjellig. Men det er, hovedmålet er at gjennom mine erfaringer med begge deler, kanskje kan skape noen en forståelse som man ikke har fra før. Og det deiligste jeg har opplevd, er når folk etter forestillingen kommer til meg og sier, det har jeg aldri tenkt på før, eller sånn har jeg aldri sett det før. Da føler jeg at vi liksom lykkes i det prosjektet.
0: Du har hatt noen spesielle opplevelser etter forestillingene dine. Mm. Kan du ikke fortelle om det?
6: Jo, jeg har hatt ganske mange, men spesielt vi var i Stavanger og spilte, Og der traff på en måte hele sånn bibelbeltehistorikken litt annerledes, selvfølgelig, fordi at der oppleves det som nærere. Men flere forestillinger der jeg har hatt prester som har stått og grått i salen og sagt til inspisienten min at jeg må snakke med han før jeg går og sånn. Og kommet ut liksom i morgenkoppet og sminke og...
0: Ja, du hadde det,
6: ja. Jeg hadde det, ja. Og så bare på en måte takker og ser verdien av det vi prøver på, som har vært veldig, veldig stort.
0: Hva gjør det med deg, at de tar det initiativet?
6: Nei, det blir jeg veldig rørt av, og så føles det litt som at man lykkes med det prosjektet vi prøver på, som er å samle og ta de som på en måte står lengst unna hverandre og prøve. Ja. Det føles som at det bekrefter at vi kanskje klarer det, litt.
0: Men betyr det også at du får et litt annet syn på religion når du ser hvordan andre kristne kan være?
6: Ja, og det tror jeg har på en måte sett en stund, og det er kanskje det som også gir meg mot til å gjøre den forestillingen, er at det er jo veldig, altså jeg har mange kristne venner, og altså, det gir meg i hvert fall veldig troen på at det er mulig.
0: Du har sagt at det er et forsoningsprosjekt.
6: Ja, et teatralt forsoningsprosjekt.
0: Mm. Hva ligger det?
6: Ja, det er jo store ord da, men det ligger i at nå jeg føler at verden brenner, og at vi fjerner oss mer og mer fra hverandre, og hvordan klarer vi, selv om vi er uenige, å samles. Og en av liksom hovedtankene som jeg har tenkt når vi har holdt på, er sånn, jeg forstår ikke hvor tid det ble farlig å være uenig, og nå oppleves det farlig, reelt liksom, og jeg forstår ikke hvor tid det skjedde, at man ikke kan sitte og ha uenigheter, men likevel være respektfull overfor hverandre.
0: Og vi prater jo mye om det kompass, og alle vet i teorien at det er bra å prate med de man er uenig i, men Får du veldig lyst til det? Altså, du sier at du er redd da.
6: Ja, det er jeg, men jeg har tenkt sånn at jeg klarer ikke å se for meg en annen måte å komme videre på enn det handler ikke om at vi skal, det handler ikke om å bli enige, men det handler om å få forståelsen for ditt perspektiv eller ditt syn. Og jeg tror at hvis man ser hjertene til folk, hvis man ser mennesket, så er det lettere å forstå ulikheten på en måte.
0: Glitter, fjas og enormt alvor var Morgenbladets titel på sin anmeldelse av forestillingen.
6: Ja.
0: Var det litt sånn mission accomplished da?
6: Ja, det føltes litt, altså den anmeldelsen jeg ble så glad for det føltes som at prosjektet var forstått.
0: Men er du litt redd for at publikum bare kan være medgangssupporter alltid på siden? Altså, tror du at du når ut til de du kanskje har lyst til å nå ut til?
6: Ja, altså det som jeg opplevde spesielt i Bergen, siden jeg er der, er den menigheten, nå eksisterer ikke den ved samme navn, men der kom folk, altså folk som jeg gikk i klasse med, ungdomspastorer, ledere. Så der følte jeg virkelig at og i Stavanger også, for så vidt. Altså, jo, nei, jeg føler at vi får inn folk som er uenige, og som er på sidene, liksom. Mm.
0: Hadde du turt å ta denne forestillingen ut i videregående, for eksempel?
6: Jeg har en sånn grunnleggende skrekk for å spille for ungdom. Jeg synes det er veldig skummelt. Men altså, det er en veldig sårbar forestilling for meg å spille, selv om det er teater og alt mulig, så er det fortsatt ganske sårbart. Så det skal lite til en kommentar eller noe før jeg

0: tenke at jeg skulle... Jeg har brukt mye av skuespillerlivet mitt på å skille liksom veldig det personlige private, og at meg som skuespiller ikke skal på en måte... Mitt liv er ikke interessant i det å være skuespiller på en måte. Så det å ta skrittet og liksom blåse opp dørene til å gjøre dette... krever mot, og det, jeg tenker at det er en verdi i seg selv å bruke stemmen sin når man har den.
1: Hva du elsker med teatret?
0: Det er ganske mye. Altså, jeg elsker det jo altså, litt fordi inngangen min til det var en, veldig, sånn, en følelse av redning. Det å gjøre livet mitt større, det gjorde livet mitt mindre ensomt. Jeg tror kanskje det er noe av det fineste med teater, å sitte i en teatersal, å være sammen med ekstremt mange mennesker i stillhet. Altså, det er en følelse av mindre ensomhet.
1: Du sier i innledningen at du er rett og slett redd for å bli slått ned på grunn av legningen din, altså andres homohat, men du har jo selv opplevd tilnærmet det du er redd for.
0: Ja, det har jeg opplevd en del faktisk, altså både gjennom oppvekst i en kristen sekt og sånn, men også et konkret hendelse å bli stoppet på gaten av fire menn i en bil.
1: Hva skjedde da?
0: Det var etter Pride i Oslo, jeg var på vei hjem, og så gikk jeg på gaten, og så var det en bil som begynte å rope Pride, så jeg stivnet helt til. Og så stoppet de ved siden av meg, og ja, holdt meg fast, og sa de skulle straffe pulet meg. En forferdelig opplevelse. Det har på en måte bekreftet frykten min. Altså, jeg har jo alltid vært redd for dette, og sikkert fordi at jeg er oppvokst som jeg er. Altså, disse terroraksjonene som vi har hatt også i Oslo og Berlin og sånn, folk blir sjokkert, eller folk blir overrasket, og for meg blir det bare bekreftende av noe som jeg går og er redd for.
1: Mange ville kanskje gjemt seg etter å oppleve noe sånt, men du går altså på scenen med historien din i et soloshow. Forklar hvordan du tenker, hvorfor vil du eksponere deg sånn?
0: Ja, det har jeg gått mange runder med meg selv på å tørre, men det er fordi den forestillingen som vi har skrevet, det er et forsøk på å på en måte belyse nyansene og gjøre noe med liksom ytterpunktene som bare blir lenger og lenger vekke. Så det er en veldig sånn kjærlighetsfull intensjon i det prosjektet som handler om at det er et forsøk på å koeksistere bedre. Og da føles det, da tør jeg liksom å gjøre det fordi at intensjonen er veldig sånn ren i det. Men det er fryktelig skummelt.
1: Og du har fått gode kritikker.
0: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Er du veldig sint på det gamle miljøet ditt, eller er det sånn tilgir de, for de vet ikke hva de gjør, holdning fra din side?
0: Så jeg har vært sint. Veldig sint. Men jeg tror jeg var veldig sint i starten av 20-årene, og tok total avstand fra det, og kom ut, tok totalt avstand fra det. Og så... Nei, jeg vil ikke si at jeg er så sint lenger, og jeg har som mål at jeg aldri skal bli bitter, og det er jo en ting man må jobbe med daglig på en måte, men det er målet mitt, fordi at det er en følelse jeg tenker at jeg ikke kan bruke til noe. Så jeg vil heller prøve å forstå det, og når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at det var jo mennesker som var oppvokst i det, som har trodd på det. Altså, det er på en måte ikke noens feil. De trodde jo like stort på det. Mm. Nei, så jeg vil ikke si at jeg er så sint. Jeg er kanskje sint på maktmennesker i menigheten som på en måte gjorde disse tingene med viten og vilje, eller det kan jeg bli mer sint på.
1: Tilgir du?
0: Ja, det tror jeg. Ja, jeg føler ikke at jeg har noe sånn uforløst med det.
1: Carl Vidar Lende, jeg vet at det er noe i livet du angrer på, sånn som veldig mange av oss andre, det har med bestefaren din å gjøre.
0: Ja, min morfar.
1: Fortell om det.
0: Han var en ufattelig fin mann, som jeg var veldig, veldig glad i, og var nær. Men jeg fortalte han aldri at jeg var skjev, fordi jeg var redd, og fordi jeg fryktet hans reaksjon. Men det er en sånn ting som jeg angrer på, fordi at jeg frarøvet hans reaksjon, og jeg tror at han hadde vært veldig mye bedre enn jeg tenkte. Og det er noe med, altså, og det er ikke det at liksom legning er alt, og at altså, man er selvfølgelig mange forskjellige ting, men det er klart, det å på en måte ikke fortelle eller snakke om en så stor del av en, gjør jo at man kanskje ikke helt kjenner, altså, følelsen av at han kanskje ikke helt kjente meg.
1: Hva tenker du du skulle sagt da?
0: Nei, jeg skulle fortalt han det. Jeg tror vi hadde hatt en ufattelig fin samtale.

0: tolerante, tror jeg.
1: Til slutt så skal du få ønske deg musikk, og da skal vi inn I gammel dameklubbene igjen.
0: Ja, vi skal det.
1: Hva har du lyst til å høre?
0: Jeg har lyst til å høre Fryd av Anne-Grethe Preus.
1: Og hvorfor det?
0: Jeg synes det en fantastisk vakker låt, og så den veldig, veldig håpefull. Og det jeg også.
1: Da hører vi Anne-Grethe Preus med Fryd og skuespiller Karl Vidar Lende. Du skal ha stor takk for at du ville være gjest I Kompass.
0: Takk for at jeg fikk komme.

Dette var dagens gjest, Karle Vidar Lende, som ønsket seg Anne-Grethe Preus og Fryd, som du hører her. I Etikketaten i morgen kommer rektor Silje Meisal, NRK-kollega Are Sende Osen og filosof Heine Holmen, og de skal blant annet diskutere om det er greit å kaste Bibelen i restavfallet. Kompasset i dag var laget av Lars Skjønberg, Erling Nordmann, Margrethe Novik, og mitt navn er Paul Plassen, og du vet at du finner Kompass når du vil i appen NRK Radio.

0: produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen I sendingen fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Her NRK Nyheter klokken 14. I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran I dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg I retningen av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet I oljeprisen lå den på I underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa I dag at landet åpne for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene I Stavanger, som tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging I England. Det ble klart I Sør-Rogaland tingrett I dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellige vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av Foxtrot-nettverket. Påtalemyndigheten mener to av tenåringene skyldige I medvirkningen, mens 19-åringen skal frifinnes. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere I sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust blant russen som synes det drastisk.
2: Og når vi hørte om det så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Jeg trodde ikke helt på det fortsatt at det skal bli så kuttet ned da.
3: De 15 fylkeskommunene har gått sammen I forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken I vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
2: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
1: En reporter var Eli Ruseth Lager. 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet I norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken I den daværende Sovjetunionen, og la seg I lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: Musikklivet.
5: De har vokst opp med Britney Spears og Justin Timberlake og skriver tekster om å bli voksen, men også om å stå utenfor. Og sånn sett så det lett å kjenne seg igjen I universet til Klossmajor, som du skal få møte om litt. Velkommen til Musikklivet. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og som vi ofte gjør, starter vi med å sjekke litt hva som har skjedd ellers I musikklivet siden sist. Og til å være med meg på en nyhetsrunde, så har jeg med meg redaksjonen som vanlig. Hei, Taran Hovind.
6: Hallo.
5: Og Anders Krøger.
7: Hei, Paul.
5: Og på lørdag så diskuterte jo vi litt grann denne Palestina-saken som har fått Ed Sheeran sin popularitet til å slå sprekker. Og så det jo ikke alle artister som ønsker å ta stilling til ting på et politisk grunnlag. Men en som gjør det, det jo svenske Sara Larsson, som ja, hun jo nå en av dagens absolutt største popartister. Og dette vet du mer om, Taran.
6: Det stemmer. Sara Larsson jo en av de populære popartistene I dag som virkelig tør å vise sitt ståsted politisk. Hun har vært en stor artist I mange år, men hadde et stort gjennombrudd internasjonalt I 2024, mye på grunn av sosiale medier, så nå hun også stor blant annet I USA, og hun har vært tydelig og veldig uredd I å prate høyt om sine politiske meninger, spesielt innenfor innvandringspolitikk, feminisme, og da spesifikt USA sin politikk, hvor hun har oppholdt seg veldig mye da.
5: Ja, og hvor ytrer hun dette da? Det gjennom musikken?
6: Det ikke I musikken, veldig lite politikk I de tekstene der, men på sosiale medier, på hennes plattformer på TikTok og Instagram blant annet, så har hun for eksempel nylig postet en TikTok-video, hvor hun svarer rett og slett «Det hvite hus», fordi de har brukt låta hennes, hennes megahit «Midnight Sun», på en video om immigranter som blir arrestert.
5: Oi, og som hun tidligere også har vært med på å kritisere praksisen rundt.
6: Absolutt. Og hun sier at hun blir veldig lei seg, og at det dehumaniserende det de driver med. Og hovedpoenget hennes at vi alle mennesker, I bunn og grunn, og at man født med ulike privilegier, og at det kun flaks og uflaks, rett og slett, og at hun tar sterk avstand, og spesielt til at de da bruker hennes musikk I et sånt budskap.
5: Ja, men det kun på sosiale medier hun tar et sånt politisk standpunkt?
6: Nei, fordi nå liksom den enda mer aktuelle nyheten rundt henne og politikk og avgjørelser, som jo har vært veldig aktuelt helgen, at hun skal avlyse et konsert.
5: Ja.
6: Og det en konsert I Abu Dhabi, som på Abu Dhabi Grand Prix 3. desember. Og Abu Dhabi jo hovedstaden I de forente arabiske emirater, og en av verdens rikeste byer. Og der skulle hun egentlig da dele scene med blant annet Luis Capaldi, Alex Warren og Imagine Dragons, som andre store artister. Men det kom en kommentar på et av hennes kommentarfelt på sosiale medier, hvor en fan skrev, vær så snill og les deg opp på hva de forente arabiske emirater gjør mot Sudan, og avlyste konserten inn I Abu Dhabi.
5: Ja, og hvordan gikk det?
6: Da kommenterte Sara Larsson ganske raskt tilbake, jeg kommer ikke til å dra til Abu Dhabi, med en hjerte-emoji. Denne kommentaren har senere blitt slettet, hvis jeg skjønte riktig, men hun sier om det at det kan virke som at det var en veldig impulsiv reaksjon på en kommentar, at hun altså valgte å gjøre den avlysningen, men at hun sier at hun har tenkt grunnig gjennom det, og kommet frem til at å ikke gjøre dette showet føles riktig for henne akkurat nå, og at det både personlige grunner som går utover det politiske, da, men det en diskusjon på internett rundt det her, og det veldig tydelig at folk tolker avgjørelsen som en reaksjon på det nettopp kommentaren belyser, at de forente arabiske emiratene bidrar til borgerkrigen I Sudan. Selv om hun ikke helt tydelig har sagt at dette et politisk standpunkt, det sånn det blir oppfattet. Og så sier hun selv at hun skal komme tilbake med en mer formell forklaring på valget sitt snart.
5: Ja.
6: Så jeg litt spent på det, men hun I hvert fall en som tar noen tydelige avgjørelser og responderer på det fansen etterlyser når det kommer til det politiske.

0: Sara Larsson sin popmusikk her I Musikklivet, og så skal vi over til samtidsmusikken, for Ultima-festivalen, den over I år. Det altså samtidsmusikkfestivalen som arrangeres hvert år I Oslo, og en sentral del av den festivalen, det jo utdelingen av Arne Norheim-prisen, Anders Krøger.
1: Hei, ja, det stemmer.
0: Ja, og hva den?
1: Arne Norheim-prisen, det en pris som deles ut av Kultur- og likestillingsdepartementet annet hvert år. Den har blitt delt ut siden 2001, og har I løpet av de 25 årene gått til ganske prominente komponister som har vært med å fargelegge de norske konsertsalene. Og den deles ut, da, som du sier, under Ultima-festivalen.
0: Ja, når man ser på lista over tidlige vinner, så ser man flere kjente navn, men hvem var det som vant I år?
1: Jo, faste lyttere av musikklivet vil kanskje kjenne igjen navnet. Jonas Skårud heter han.
0: Ja, der synes jeg at vi kan klappe oss selv litt på skulderen, for NRK sendte jo nettopp verk av Skårud til Rostrum-festivalen, som vi kaller det samtidsmusikkens Eurovision.
1: Ja, det stemmer. Der kom han jo på tredjeplass I Rostrum, og nå tildeles han altså Arne Norheims komponistpris. Og jeg synes det Skårud sier I etterkant var litt vakkert. Han sier først at han elsker å komponere stille musikk, for eksempel å få et helt orkester til å spille så svagt som de bare kan, og at han liker ting som litt slitt og ikke helt på plass.
0: Ja, og det kan jeg høre I musikken.
1: Ja, det kan jeg høre I musikken. Men kanskje det koseligste Skårud sier etter å ha mottatt denne prisen, at han bare elsker å skrive musikk. Og det synes jeg så viktig at han sier, fordi det jo det det handler om, kjærligheten for musikken.
0: Ja, Jonas Skårud elsker å skrive musikk, og vi elsker å høre på musikk. Vi kan høre et lite utdrag da, fra verket som ga han denne tredjeplassen på Rostrum, og som kanskje bidro til at han fikk Arne Norheims komponistpris.

Et gøyalt stykke som komponist Jonas Lie Skårud har skrevet, og det var altså han som da fikk Arne Nordheims komponistpris forrige uke, og det du hørte her var litt av verket hans The Moon Has Set, The Dogs Are Sleeping. Og så det jo mange som synger i kor i Norge, men altså det et sted som korsang står spesielt sterkt, så det jo i de baltiske landene, så når det arrangeres korkonkurranse der, så nivået gjerne skyhøyt. Og derfor det fantastisk at damekoret Embla, som har base i Trondheim, kom på pallen i International Baltic Sea Choir Competition, som ble holdt i Latvia i helgen. Og spesielt gratulerer til dirigent Marit Tøndel Botsberg, som ble kåret til årets beste dirigent, eller altså konkurransens beste dirigent. Og koret på 22 damer kom på tredjeplass, rett bak kor fra Filippinene og Latvia. Og her holder ikke bare å synge, som vi skal høre i dette utdraget av verket til ungarske komponisten Levente John Dioski, så det klapping, knipsing og tramping også med i framføringen.

Koret kom på tredjeplass og dirigenten på førsteplass. Du hørte damekoret Embla I et liveopptak fra helgas International Baltic Sea Choir Competition som gikk av stabelen I Latvia. De får komplimenter på byen fra fans som finner trøst I tekstene. De lager musikk av det å bli voksen, og der du tror du hører bare en stemme, så det I virkeligheten tre som synger. Straks skal du få møte Klassmajor her I musikklivet, et band fullt av januarbarn, om det har noe å si da. Dette her montasjen fra deres nye album Baby.

0: Det var klassmajor, da sier jeg velkommen til Caroline Carlsen.
1: Hei, hei, tusen takk.
0: Og Maja Sørbø.
2: Hei, det meg.
0: Og Dorothea Økland.
3: Hallo, hallo.
0: Du, når har dere bursdag?
1: Du, vi har faktisk bursdag alle tre i januar. Vi januarbarn alle sammen. Ja. Født i 1995, så det var skjebnen at vi skulle finne hverandre, tror jeg.
2: Ja. 3. 6. og 31. januar.
0: Og da tenker jeg på, hva har du å si for musikken til Klossmajor som gjorde at dere er jevngamle?
2: Altså, det var jo på en måte sånn vi møttes da, fordi vi studerte jo samtidig. Så vi går jo gjennom livet og møter de samme utfordringene og sånn, så jeg tror på en måte det har jo ganske mye å si.
1: Og så er det også kanskje litt med å være sånn vinterbarn. Man har en eller annen sånn felles... Kanskje forståelse, vi har jo på en måte levd akkurat like lenge da, ja. Og var babyer i den kaldeste måneden, jeg vet ikke om det påvirker oss.
2: Og så har vi jo alltid vært den eldste i klassen, jeg vet ikke om det har noe å si, men vi er litt frampå i skoene.
1: Ja, litt frampå i skoene, kunne lese litt før de andre.
0: Ja. Og hvor i livet er det akkurat nå?
1: Akkurat nå så er vi det der brytningspunktet mellom å være unge og dumme i 20-årene og etablerte og rolige i 30-årene. Vi er midt mellom en fot i hver leir. Ja. Er det innenfor å si?
2: Aldersmessig er vi jo kun i 30-årene, men det er jo litt at den tiden man er nå, så går ting i litt forskjellig tempo. Noen etablerer seg og har barn og jobber som barneskolelærere og bor i Hønefoss, og noen bor fortsatt i kollektiv, sånn som undertegnende. Mhm.
1: Ja, det er store kontraster liksom på vår generasjon, og så kan man på en måte sammenligne seg begge veier. Så, ja.
0: Dette er fjerde albumet, bandet har holdt sammen i 11 år.
1: Det stemmer.
0: Dere møtte hverandre på jazzutdanninga i Stavanger, begynte å synge sammen i en trappoppgang på Voss.
2: Det stemmer.
0: Og tenkte at bandet kunne hete Flåklypa Gram Tits.
2: Du har gjort bra research.
0: Wow. Kort oppsummert.
2: Kort oppsummert. Det der kommer vel fra det der studentavis-intervjuet vi gjorde rett før konsert, hvor vi tenkte at ja, det er ingen som leser der. Og så har det kommet opp på P3.
0: Sånn er det, nå er dere ute på P2. Hvorfor ble det Klossmajor da? Hvorfor ble det Klossmajor?
1: Maja, den er du god på da. Hvorfor ble det Klossmajor? Der føler jeg Maja faktisk har vært litt... Du hadde jo en liste på telefonen.
2: Jeg hadde en liste på mobilen over artige gamle norske ord, Molle Funken, Eplekjekk, hvilke andre er det? Dustemikkel. Mm. Og så kom Klossmajor opp. Det var vel en kompis, Gabriel, som pitchet Klossmajor. Og det lå godt, og så er det en veldig bra rebranding, for jeg er forferdelig glønte. Jeg har aldri drukket en kopp kaffe uten å søle.
0: Nei.
1: Det kan jeg skrive under på.
2: Ja. Sånn at når jeg liksom snubler i en monitor på vei opp på sentrumscene, så er det veldig kjekt at jeg kan si, ja, det er Klossmajor, det er branding.
0: Ja.
1: Og så passer det passer jo på en måte godt til de tekstene jeg skriver, for det handler jo på en måte mye om det, mye av det handler om å på en måte føle at man ikke får det helt til. Det er så nære, men det går liksom ikke helt, det er litt sånn der snubler på målstreken, litt Klossmajor, men... Føler ikke Klossmajor på en måte, det er ikke noe slemt å kalle det noen.
0: Neida.
1: Det er på en måte...
2: Det er på en måte litt å eie det. Okay, litt sånn er jeg på en måte, og at det, så kan man heller stå for det.
1: Ja. Så vi er fornøyde med den navnet, altså.
0: Ja.
1: Det er vi.
0: Skal vi gi et lite nikk til bandet for Klossmajor? Dere er jo, hva blir det? Dere er 7.
1: Det stemmer.
0: Faktisk, selv om det er dere tre som alltid står i front og synger så å si unisont.
1: Ja.
0: Veldig fascinerende å se på, spesielt på konsert.
1: Mm-hmm.
0: I mixen her så er det kanskje vanskelig noen ganger å skjønne at dere er tre stemmer som...
2: Ja, det synes jo vi også. Av og til er litt vanskelig.
0: Og derfor har dere gjort det sånn.
2: Ja, nei, eller altså det er vanskelig å skille oss fra hverandre noen ganger, for vi har jo sunget sammen helt sykt mye. Men det er jo på en måte det som gjør at det funker også. Ja. At vi er et litt sånn trehodet troll, rett og slett. At vi er på en måte litt en stemme, og det blir også litt en egen sound.
3: Ja. Ja. Apparat, så tenker jeg at man hører godt forskjell. Så det er når vi tuner oss inn på hverandre. At,
0: Vi skal til Sunt Sinn, for at før vi gikk i studio her, så spurte jeg Caroline, hvilken låt er du er mest fornøyd med?
1: Mm.
0: Så tenkte jeg sånn, hva var det som gjorde at denne her toppa lista, Caroline?
1: Det er et eller annet med at både på en måte det instrumentale, og jeg er veldig glad i den der kontrasten at den føles veldig god stemning og glad og fin, og så er teksten på en måte ikke nødvendigvis så glad og fin.
0: Ja.
1: Og så er det på en måte, den låten har blitt litt sånn mantra om å lage et sunt sinn for seg selv. prøve å ikke tenke så mye på hva andre syns, prøve å ikke please så mye, men tørre å være litt ekte. Mm. Det er jo mer og mer engstelse og angst i befolkningen, og det vi hadde jo faktisk for en stund siden, så satt vi tre på kafé, og så kommer det bort en fyr, og liksom, jeg må bare takke dere, jeg er veldig fan av Klossmeier og teksten, og jeg hører jo at, eller det har hjulpet meg veldig med angst, jeg skjønner jo at du også sliter med det. Og det har jo ikke jeg har jo ikke tenkt at det er tydelig i tekstene mine. Jeg tenker jo at det skjønner jeg, men det skjønner kanskje ikke de andre. Men så tror jeg kanskje det kommer igjennom da, til de som trenger det og kjenner seg igjen.
0: Du har jo en tekstlinje hvor du sier helt bokstavlig talt at jeg er nervøs, men nå har det gått over omtrent.
1: Ja.
2: Ja. Og så tror jeg at det kan jo da, den musikken her kan på en måte da treffe både de som skjønner det i teksten, men også bare at det er en kul, digg låt å høre på en måte. Mm. Så da føler jeg man kan treffe mange.
1: Ja,
3: også hverdagsengstelse der på en måte.
1: Ja.
3: Altså, engstelse kommer jo i flere former, det er ikke bare den kliniske på en måte. Det er jo altså, den ellingen man har i seg på en måte.
1: Ja.
3: Det finnes hos de fleste, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellingen i oss, ja.
1: Ellingen i oss. Det var nydelig sagt.
2: Det blir neste album da. Ellingen i oss.
0: Men dette her er Sunn Sinn med Klossmajor.

0: Sundsinn, du hører på Musikkliv, og jeg sitter her med klassmajor, nemlig Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Dette altså hentet fra nye platen deres som heter Baby. Mm. Og så tenker jeg sånn, dere har spilt sammen i 11 år. Kunne denne musikken her vært laget tidligere?
1: Vet du hva, det tror jeg rett og slett ikke, altså.
2: Karoline skriver, er veldig sånn effektiv i låtskrivingen sin, at du har veldig sånn, du klarer å produsere veldig bra ting ganske fort, som gjør at man får på en måte sånn veldig sånn bra bild, eller vi kan på en måte huske veldig godt, liksom alle sånn perioder i livet man har gått gjennom, mm. både gjennom liksom hele prosessen med å spille inn låtene også, men også i tekstene, at de representerer på en måte utviklingen i livene våre, også oss sammen som band nå. Og det litt spesielt at man, også fordi vi, alle blir jo eldre, og sånn, nå har vi på en måte mye å se tilbake på allerede. Mm. Så for å svare på spørsmålet, så tror jeg at vi kunne ikke lagt Baby for 11 år siden, for å si det sånn.
1: Nei.
2: For da gikk vi på jazzlinja, og vi trodde at alt måtte være jazz.
1: Ja, og også det at det ikke hadde hørt det sånn ut tidligere, har jo også veldig mye å gjøre med bandet vårt. Mm. Vi har jo med oss fire veldig dyktige musikere, Olav og Martin og Håvard og Sander. Mm. Og sånn som de også har jo utviklet seg veldig mye fra vi startet, og vi tar jo inn nye elementer, sånn som da vi startet Håvard på piano, altså det var jo flygel i starten, for vi gikk på jazzlinja. Du hadde flygel og kontrabass.
0: Ja, for jeg tenkte vi må prøve å finne ut hvor er sporene av jazzen i poppen til Klossmøl, og er det så viktig egentlig?
1: Ja, jeg tenkte faktisk litt på det på bussen på vei hit. Mm. Hva som på en måte trakk oss til jazzlinja, er jo på en måte dette elementet med frihet og improvisasjon, og at man kan hente fra forskjellige steder. Og jeg tror det er der det ligger i popmusikken, og sånn for meg spesielt, så jeg elsket julemusikk da jeg var yngre. Mm. Og så skjønner jeg jo nå at grunnen til at jeg elsket det er jo akkordene. Det er jo jazzakkorder. Yeah. Det er jo ikke treklanger, det er jo maier og nier og elvere, som på en måte det som er så fint med det er at på en måte en durakkord kan bli melankolsk, og det tror jeg at jeg i hvert fall har med meg inn, og også bandet og alle, at vi på en måte vi har den der tonaliteten som er litt hva skal jeg si? Ja, rett og slett det at på en måte en akkord er ikke bare enten glad eller trist, men den kan være glad og melankolsk, eller trist og optimistisk.
2: Og så, ja, det som jeg føler også er at dette albumet her, som på en måte enda mer, altså hele band, at vi har jo alltid produsert alt sammen på en måte, og alle gutter liksom, de har liksom noen ganger møttes liksom uten oss og lagt på nye ting og bare hatt helt sånn kick, og på en måte, det har blitt jobbet med liksom i, ja, flere lag det på en måte.
1: Mm. Og når vi jobber sånn, så gjør det også at vi på en måte alle syv har veldig eierskap til materialet, og det er også veldig deilig for meg som låtskriver at jeg opplever veldig at det er vårt. Mm. Liksom, og alle har satt sitt avtrykk på det. Og det er, vet du hva, man skal ikke undervurdere det å være en gjeng, hva det gjør for psyken, og jeg tror også at vi er en så god gjeng og jobber så godt sammen. Det er grunnen til at jeg har klart å skrive 4 album.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vet at sammen så det er trygt på en måte, sammen med dere. Jeg ble nesten litt rørt av å si det.
2: Dele gleder og stress. Føles godt.
1: Ja.
0: Det er fint å være 3 damer og 7 folk i bandet, men på den låta som jeg tenkte vi skulle avslutte med, siste festen, det er liksom sånn, det er liksom farvel og ha det bra og skål til den ene etter den andre der. Ja, da var ikke den gjengen så viktig lenger. Hva skjedde?
2: Oi, det er vel en annen gjeng som refereres til deg kanskje?
0: Ja. Jo da, det skjønner jeg. Ja. Og hvilken gjeng er det?
1: Nei, det handler jo kanskje om den der litt sånn farvel til den tiden i 20-årene, hvor man ofte har en stor gjeng da, som på en måte man har det mye gøy sammen med. Og så skjer livet, og så er man ikke så mye ute mer, og andre ting blir viktige, og du trenger å roe litt ned, og så forsvinner det litt, og det er både en sorg, men også en takknemlighet for på en måte den tiden. Og så handler det liksom om den prosessen at nå tror jeg det er siste festen snart med den gjengen, men man kan ha mange siste fester.
0: Hva det viktigste å ta med seg fra 20-årene? Sånn senere I livet?
1: Oi.
2: Oi, wow.
1: Det kanskje, spørsmål. Ja, jeg tenkte litt på den der ur, at man litt uredd, og tørre å teste litt ting, og tørre å bli såret, og tørre å ha det skikkelig gøy. For jeg tror også det der om, hvis man skal ha det skikkelig gøy, du må være litt sårbar I det også. Man må på en måte tørre. Så det jo kanskje det jeg tar med meg, tror jeg, ja. Maya.
2: Ja, jeg skulle si noe om at vi fort har en tendens til å se livet som lineært, at vi utvikler oss I en jevn retning. Men så det mye som syklisk også. Vi kan føle oss ferdig med å være ute og drikke lenge og så videre. Så plutselig kommer det tilbake det behovet. Mm. Og det ikke noe sånn at ja, nå jeg ferdig med det. Folk sier det. Mm. Det kommer tilbake, tenker jeg.
3: Ja, det kom liksom litt tilbake I går når vi hadde slipfest, på en måte. Synes jeg.
2: Ja. Jeg tenker at ja, det viktig å ikke tenke bare sånn.
1: Ja, ja. På neste album kommer det en låt som heter Første festen.
2: ja, mitt livskrise det heldigvis en år til, men det vet. Det vet.
0: Tusen takk, Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maya Sørbø. Dette her da siste festen, som kanskje kan være begynnelsen på resten av med Klass på Jord.

Det var Klossmajor sin besaktning rundt den siste festen du hørte her på Musikklivet, hentet fra det nye albumet deres Baby. Sir David Attenborough jo kjent for å stikke nesa og kameralinsa langt opp I livet til dyr og planter på denne planeten. Men nå skal vi til musikkopptakene hans.

0: Det en valia, en harpe, hvor strengene ikke står sånn ved siden av hverandre, som du kanskje vant til å se ellers, men her de festet rundt et temmelig tykt bambusrør, som både gir plass til strengene, og så fungerer det som en resonanskasse for musikken. Og Arne Berg, det du som har dechiffrert David Attenborough's dobbeltalbum My Field Recordings from Across the Planet her I musikklivet siste tida. Og denne gangen så vi altså på Madagaskar da.
1: Ja, for valia kanskje det aller mest særegne instrumentet for Madagaskar. Og Attenborough skriver at han ble overrasket da han kom dit I 1961 for å filme Lemura over at Madagaskar var så asiatisk. Kulturen deres kommer opprinnelig fra Indonesia I øst, og ikke fra Afrika I vest, for å si det sånn. Selv om de jo har utviklet sin helt egne kultur, og Attenborough hadde som alltid med seg lydopptaker, og det et av de opptakene av valia han gjorde på Madagaskar.
0: Men så gjorde han jo også et opptak av en ganske særegen seremoni, som minner meg om at det bare en måned snart til Halloween. For på Madagaskar, der feirer de Famadiana, direkte oversatt, skjelettenes vendingsfest.
1: Ja, på Madagaskar så grev man opp likene av de døde etter noen år. Dette ritualet utføres med 5-7 års mellomrom. Likene hentes ut fra sine gravkammer og svøpes inn I den fineste skrud, og så bærer man dem rundt for å vise dem at alt vel og at jorda blir tatt godt vare på. Mange synes at denne tradisjonen høres makaber ut, men Attenborough finner den ganske vakker. Og så den selvfølgelig akkompagnert av musikk, av glad musikk og høy musikk, fordi den skal bringe tilbake sjelen til de døde, særlig I vanskelige tider, hvor de avdøde kan ha trukket seg lenger unna denne verdens sørgeligheter.
0: Ok, så det skal vekkes med høyt volym. Men det jo denne musikken da, som David Attenborough har gjort opptak av, Arne?
1: Ja, det rett og slett et korps som spiller messinginstrumenter, klarinett og tromme, og det opptaket gjorde David Attenborough I 1961 I hovedstaden på Madagaskar. Den med det kule navnet, Antananarivo.

0: Musikken for Skjelettenes vendingsfest hørte her I musikkopptakene etter Sir David Attenborough da. Da kan jeg si velkommen til folkemusikkanmelderen vår, Are August Flanagen Furubotn.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei, Are August. Hvor du akkurat nå?
1: Akkurat nå jeg I Tobo, helt øst I Sverige.
0: Hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? Det fordi jeg på et dansinstitutt disse dagene.
0: Ja.
1: Og nerde på polska.
0: Det passer, litt, det passer jo litt fint, Are August, for vi skal anmelde en plate som jo vel full av dansmusikk på sett og vis.
1: Det flust av dansmusikk på det albumet vi skal høre på nå, ja.
0: Ja, si hva det vi skal spille, Are August.
1: Ja, vi skal høre duoen Anette Thorsheim, som norsk durspiller. Hun spiller tre rader. Som sammen med den svenske, altså han multi-instrumentalist, men på dette albumet spiller han fele og sitter, harpeleik, og de har sammen liksom sømfart arkivene for de eldste lydopptakene fra Hedmark. Og vi skal høre på en polka der vi hører da dypere register til durspillet, og så har spillet Jonas Åkerlund, sitter, og altså harpeleik til. Og det ganske sjelden vi hører nå om dagen.
0: Så her gjør Jonas Åklund sitterjobben, og så Anette Thorsheim som spiller durspillet I Polka etter Jon Østhaug.

0: Det ble en danselåt på musikklivet, dette her, med musikk altså fra albumet Geiteleiken, Anette Thorsheim som spilte sammen med Jonas Åkerlund. Men disse låtene her, dette er folkmusikk, så folkelig og så gammel som det bare kan bli i august.
1: Ja, ja, på sett og vis er det det. De går veldig til kjernen av folkmusikk, synes jeg.
0: Og hva finner de i kjernen?
1: De finner jo en ekstrem dansbarhet, og det er skyhøy kvalitet på det de gjør, og de varierer, altså melodien står i fokus, det er ingen tvil om på en måte, og utifra den så finner de timing på frasene, og leker seg med rytmen, og liksom, det er ganske små element og små bevegelser de jobber med.
0: Er det en fordel liksom, eller en ulempe, synes du, når man skal sitte og lytte på albumet senere?
1: Ja, for meg så er det jo jeg liker det veldig godt, og hvis jeg skulle danse til det, så er det også sånn at jeg får impulser til liksom, åja, kanskje jeg skal slippe litt på det leddet der, jeg blir mye mer en sånn beinrangel, og får et kjenne skelettet mitt på en annen måte.
0: Ja, det er positivt.
1: Det er veldig positivt.
0: Ja.
1: Og så er det jo på en måte, ok, ja, det er små bevegelser og sånn, og de har ganske subtil måte å spille på. Men det er ikke detaljorientert likevel, det er liksom ikke sånn finurlig, men de jobber med det som er essensen. Og det som jeg synes er ganske spennende, hvis man tenker på hva som ikke er med her i musikken.
0: Ja.
1: Og det er at det er ingen forspill, det er ingen etterspill, det er ikke mellomspill, og det er ganske minimalt med andre stemmer, og det er liksom ingen sånn tung arrangering. Og det får meg også til å tenke på Jon Fosse, som jeg leser Vime akkurat nå.
0: Ok.
1: Serien, romanen. Og han har jo også et språk som er utrolig enkelt, veldig forståelig og hverdagslig. Det er ikke pyntet med noe, det er ikke noe metaforer egentlig i språket til Jon Fosse. Og det samme tenker jeg litt her med melodien, det er veldig strippet ned og bart på et vis.
0: Ja. Men hva har du å si, Are August, at Anette Thorsheim og Jonas Åkerlund liksom har dypdykket i materialet spesifikt fra vokstrullene fra Hedmark?
1: Ja, men det som er kult at de gjør det, at det som slår meg når jeg hører på det, det er at dette materialet fra Hedmark åpenbart ikke kun er fra Hedmark på et vis. Man hører innflytelser fra øst i Sverige og fra nord og Østerdalen og fra Haringfjell-distriktene som begynner like vest for Hedmark. De har liksom, det må jo ha vært noen handelsruter eller noe sånt som har gått gjennom Hedmark, som gjort at det har blitt sånn smeltedigel for all den musikken. Og det er en stor rikdom og variasjon i dette materialet. De har liksom både jevne tretakt springarer og pols, og så har de den der det er et kort første slag og kort tredje slag, og det peker jo på at det er liksom, åja, det er salig blanding av tradisjoner som på en måte har vært brukt og danset til og spilt i Hedmark.
0: Ja, her kommer en reinlender etter Magne Hallberg, skal vi se hvordan det lyder.

0: Albumet heter Geiteleiken, og du hørte Anette Thorsheim og Jonas Åkerlund spille Polsdans etter Martinus Amundsen Norstad. Som vanlig så tar vi en liten runde I redaksjonen med tips og anbefalinger, og Taran og Anders, dere her igjen.
1: Ja.
2: Heisan.
0: Yes. Taran, vi tar med oss litt visepop fra stjerneskuddet Daniela Reis fra Asker.
1: Det gjør vi, fordi på fredag kom det en ny EP fra Daniela Reis som heter Til hverdagen tar oss igjen. Ah, for en deilig
0: EP. Det fine titler hun lager.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk, og Gaffa virkelig enig med meg. De har skrevet at dette 15 minutter med gåsehud, og har gitt 6 av 6 stjerner.
0: Ja, musikknettstedet Gaffa.
1: Yes, og jeg kan skrive under på det. Altså, Reis har jo tidligere vunnet Spellemannpriser for begge sine første album, Engangsdager fra 2021, som var debuten, og La meg bli ditt hjemsted fra I fjor, og fått et dryss av andre utmerkelser.
0: Ja, og hun har også vært gjest her I Musikklivet, så hvis du tar opp NRK Radio, så finner du intervjuet vi gjorde med henne I våres. Og som kanskje folk vet om, dette jo datteren til Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen.

0: og det skjøre. Og vi har liksom gitar, fiolin, litt grann synt inn i mixen som jeg synes kjempespennende.
1: Og jeg synes jo lyden av de instrumentene høres også akkurat så nakne ut og så ja. Tilstedeværende som det du beskriver teksten som også.
0: Jeg synes det oppleves veldig live, og veldig upolert og uprodusert og organisk, og stemmen hennes også. Altså, det er ikke noe autotune i sikte, i mils, på mils avstand. Og det er så deilig, det er veldig forfriskende, så det rører noe i meg. Og så var jo jeg litt innom Haringfele i forrige uke.
1: Ja, for da spilte du Jimmy Somewhere.
0: Ja, og nå har vi Håkon Åse som bidrar nydelig på fiolin, som nesten rører meg litt i tårer også.

Det var en liten smakebit av EP-en til Daniele Reyes. Dette her var rusletur. Det blir en rusletur på innlandet også, kunne vi vært fristende til å si, når Orkester Innlandet markerer 35-årsjubileet sitt, for de gjør to konserter denne uka. Først onsdag 23. På Rudi Gard i Sørfjorden, og så på torsdag 24. På Byscena Bedehuset i Gjøvik. Og Orkester Innlandet, det jo det profesjonelle strykeensemblet, som altså har holdt på siden 1991, 16 strykere. Og konserten deres, de er ikke et fast sted, de spiller på kulturhus, kirker, fabrikklokaler, og ja, rett og slett der hvor folk er. Og på Rudi Gard og på Byscena på Gjøvik så spiller de verket av Benjamin Britten, Frank Bridge, Johan Svensson, og musikk også av Trygve Seim og av Bjørn Kåre Odde, for felspilleren Bjørn Kåre Odde er med dem på spillejobben på Rudi Gard, mens saksonist Trygve Seim kan du høre begge steder, og da blir jo musikk av dem. Og sånn høres Orkestret Innlandet ut når de spiller Johan Svensson.

0: Litt grann romanse I G-dur av Johan Svensson, sånn som det høres ut på innspilling fra Orkester Innlandet, som du kan høre to ganger denne uka. Anders, du har med deg også et tips som gjelder orkester som ikke sitter stille på et sted, men som faktisk flytter ganske mye på seg.
1: Ja, fordi når man tenker på disse orkesterne, så ser man kanskje for seg de ærverdige salene I de største byene. Mm. Men alle norske orkestere ganske flinke på å turnere ut til mindre steder og bygder, slik at alle kan oppleve klassisk musikk, og det skal Stavanger Symfoniorkester gjøre nå. De skal dra til Tysværtune Kulturhus I Aksdal, og da vi I nærheten av Haugesund.
0: Ja, og hva skal de spille I Tysvær?
1: Det egentlig litt spennende program, for det to komponister her som absolutt ikke veldig kjente det hele tatt. En som heter Chabrier, og en som heter Rossetti. Ja. Og I tillegg til det skal de spille et av mine favorittverk, Paul Sibelius sin femte symfoni.
0: Ja, og når det man har sjanse til å høre dem I Tysvær, altså Stavanger Symfoniorkester, Anders?
1: Det torsdag, 24. September klokka 19. Men hvis du bor I Stavanger da, og synes det var litt synd at Stavangerorkestret dro ut av byen for å spille så spennende program, så kan jeg berolige deg, fordi fredag 25. September, dagen etter, da spiller de samme program I den flotte Fartein-Valen-salen I Stavanger Konserthus.
0: Ja, må høre litt til Sibelius da, Anders.
1: Ja, vær så snill.

0: Det ikke slutt før det slutt. Det var Sibelius sin femte symfoni, et lite utdrag da. Du kan høre hele, både I Tysvær og I Stavanger de nærmeste dagene, da framført med Stavanger Symfoniorkester. Taran Hovind, Anders Krøger, Amund Grepperud, Are August Flanagen Furubotn og Erle Klemmetsen. Musikk var ansvarlig her I redaksjonen I dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du har hørt Musikklivet, som du selvsagt finner flere episoder av I NRK Radio.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. En ambassadevakter dømt til fengsel I 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer frem I en fersk dom fra Borgartinget lagmannsrett. Mannen jobber som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden I Oslo. Han dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det frem I dommen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå I ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland, men førbels detaljene uklare. Ifølge danske medium planlegger USA 2 nye militærbaser på Grønland, I tillegg til den de allerede har på øya. Til nå har både USA og Danmark gitt uttrykk for at de fornøyde med avtalen.
2: Det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951 fornyet I 2004, hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse I Grønland. Men så det andre elementer som man også interessert I her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, I hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men I begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene, som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO I dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
1: Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo I, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra I Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus I verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og fritids- og kulturtilbud. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2 denne tirsdagen, hvor vi sammen prøver å bli litt klokere på noe av det som skjer I verden og Norge.
6: FNs høyuke starter for alvor I dag. Om litt skal Donald Trump på talestolen, og gjennom uka kommer blant annet Zelensky, Netanyahu og en rekke andre stats- og regjeringssjefer. Og de har mer enn nok å snakke om, blant annet krig I Ukraina og Midtøsten, klimakrisen, kunstig intelligens, og et FN som selv under kraftig press. Hva kan de egentlig oppnå under denne såkalte høynivåuka?
5: Og har du lengtet etter fotball etter VM? Da det bare å glede deg. Denne uka starter Nasjonsligaen I Norge. Norge skal for første gang bryne seg på øverste nivå med motstandere som Danmark, Portugal og Wales.
6: Du lytter til Studio 2, som I dag med Jeanette Plato og Sara Sivertsen Farendorf. Og aller først skal det handle om FN.
5: Ja, FNs høynivåuke I gang, og verdensledere samles I FN-bygget I New York. Om litt så skal Donald Trump på talestolen, og gjennom uka kommer blant andre Zelensky, Netanyahu og en lang rekke andre stats- og regjeringssjefer. Og de har mer enn nok å snakke om denne uka. Krig I Ukraina, Midtøsten, klima, regulering av kunstig intelligens, og et FN som selv under kraftig press. Og når verdens toppledere inntar New York, så merkes det på hele byen.
7: UN Week happens every year, and with President Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu here this week, there are protests expected, heads of state zipping across town at any moment's notice, and this is what it sounds like.
5: Ja, alle verdens ledere samles altså I New York, men kan en presset FN hjelpe en verden I krise? Og Tove Gravdal, journalist og forfatter, du har skrevet om FNs sikkerhetsråd og nå aktuell med bok om Trygve Lie, altså FNs aller første generalsekretær. Kan du ikke begynne å forklare litt om hva FNs høynivåuke, som det altså kalles på stammespråk?
8: Det den delen av generalforsamlingen I FN hvor alle, eller I hvert fall veldig mange av verdens statsledere møtes, og hvor de holder innlegg I generalforsamlingen, det pliktøvelsen, og så bruker de anledningen til å snakke mye med hverandre, og det organiseres møter om alt fra klima til kunstig intelligens til løsning på situasjonen I Midtøsten, og det også mange store navn som ikke nødvendigvis politiske ledere, men også mange store navn som ser seg tjent med å delta på dette toppmøtet I New York.
5: Mm. Og jeg vet at det kribler litt I deg hver gang denne FNs høynivåuke organiseres. Nå du ikke der denne gangen. Hvorfor det denne uka så viktig? Hvorfor kribler det I deg blant andre?
8: Altså det jo en av de få anledningene du har som journalist til å snuble over en utenriksminister fra Brasil eller et lite pressetreff med en statsminister fra et land I Midtøsten, og så har du mulighet der så få, eller det så mange statsledere, og få journalister på hver av dem, sånn at vi har da mulighet til å stille spørsmål til folk som du ellers aldri får intervjuet. Og de norske lederne jo overmåte tilgjengelige I løpet av denne uka, de stiller opp på pressetreff hele uka, så det veldig moro å jobbe der som journalist, og så det jo selvfølgelig tematisk veldig, veldig mange interessante temaer, og veldig mange interessante diskusjoner gjennom hele denne høynivåuka.
5: Ja, for det mye som skjer, det ikke bare de store talene som viktige her.
8: Nei, og de kanskje minst viktige. Det mange som kommer til å lytte på Donald Trump og kommentere hva han sier, men det betyr jo egentlig ikke så mye. Det viktige jo hva som skjer når Trump for eksempel møter Zelensky, Andy Burnham og Trump skal ha sitt første møte ansikt til ansikt, og du har andre møter som Jonas Gahr Støre skal møte den iranske presidenten I morgen, og det også et møte I Sikkerhetsrådet om Ukraina I morgen, hvor Zelensky skal delta. Det disse ansikt-til-ansikt-møtene som skjer I gangene I FN, altså det ikke tilfeldige møter, de jo godt organisert, men de skjer I sånne avlukker gjerne I FN-kvarteret, og det viktige samtaler for å smøre det internasjonale samarbeidet, og ikke minst smøre forholdet mellom enkeltland.
5: Mm. Trump skal altså tale I FN om kort tid. Hva kommer du til å lytte spesielt etter I talen hans?
8: Det ventet at han kommer til å varsle at USA nå skal betale ned på noe av gjelden sin til FN, og det har stor betydning fordi FN I en dyp finansiell krise, blant annet fordi USA ikke betaler det USA forpliktet til å betale I medlemsavgift eller I finansiering av driftsbudsjettet I FN. USA skylder 4 milliarder dollar, og det en veldig, veldig stor del av det FN trenger for å fungere. I det hele tatt. Trump ventet å varsle at USA nå skal betale 725 millioner dollar. Det på langt nær nok, og bringer ikke FN ut av krisen, men det gjør I hvert fall at USA beholder stemmeretten I FN og beholder på en måte en viss troverdighet I FN-systemet da.
5: Mm. Ja, for vi må snakke litt om bakteppet her, Tove Gravdal. Verdens ledere møtes I New York, men Hvor sterk står FN i dag?
8: Hvis man ser rent politisk på det, så står ikke FN så veldig sterkt. Når vi sammenligner med 1946, da Trygve Lie begynte som generalsekretær, så står FN i dag veldig svagt. Den gangen hadde jo medlemslandene veldig, veldig store forventninger til FN som konfliktløser, en organisasjon som skulle hindre at nye kriger startet, og som skulle føre til både mindre fattigdom og mer samarbeid mellom landene, og langt på vei, det er jo det FN har drevet med alle disse årene. Vi har jo ikke hatt noen verdenskrig, heldigvis, lignende den vi hadde frem til 1945, men politisk er jo FN svekket, og det har å gjøre med hvordan stormaktene opptrer, og USA som FNs viktigste garantist gjennom hele FNs eksistens, altså uten USA hadde det ikke vært noe FN. Og når da USA nå opptrer nærmest som FNs verste fiende, og ikke er en samarbeidspartner som FN kan stole på, så er FN politisk i krise, og finansielt selvfølgelig da, når FN ikke får de pengene som trengs for å fungere.
5: Mm. Vi har krig i Ukraina, konflikt i Midtøsten, stormakter som trekker i helt forskjellige retninger. Altså vil du si sånn sett at FN, til tross for at det er under da sterkt press og svagt, mye svakere enn 1946, vil du si at FN er viktigere enn noensinne?
8: Ja, det vil jeg definitivt si, og det er viktig å tenke på hva FN gjør ved siden av å forsøke å løse og forhindre konflikter. Altså, FN er en paraplyorganisasjon for veldig mange organisasjoner som er helt avgjørende for internasjonalt samarbeid. Altså, FN-organisasjoner regulerer alt fra sjøfart på verdenshavene, sivil luftfart, det er en internasjonal meteorologiorganisasjon som ligger under FN, og det er veldig mye som foregår under FN-paraplyen som vi er helt avhengig av fungerer. Og du har en viktig del av FN, er jo denne domstolen i Haag, altså den internasjonale domstolen, ikke straffedomstolen, for den er litt sånn separat fra FN, men den internasjonale domstolen som altså regulerer konflikter eller feller dommer i konflikter mellom land. Og vi er jo nødt til å ha sånne institusjoner, og uten FN så ville jo verden ha vært et mye farligere sted, ikke minst for små land som Norge, som da i mye større grad hadde vært utsatt for bøllet opptreden fra land med muskler nok til å være brutale mot naboland, for eksempel.
5: Ja, hvordan tror du verden ville sett ut uten FN?
8: Altså, vi så jo hvordan verden så ut uten FN fram til og med 2. verdenskrig, og det var jo normaltilstanden i verden fram til da var jo kriger, både mellom land, internt i land, og mye, mye ta seg til rette opp gjennom historien, og så ble det utviklet et rammeverk, et lovverk, altså det vi kaller folkeretten, som skulle regulere noe av dette, og veldig mye av det er samlet under FN, og FN-pakten er jo kjempeviktig, siden den fastslår at et lands suverenitet er hellig, og det er ikke lov til å bruke våpenmakt annet enn i selvforsvar, eller når FN gir lov til det.
5: Mm. Og når verdensledere nå samles i New York, kan en presset FN hjelpe en verden i krisene?
8: Jeg tror jo det er mulig, at det er potensial for det, og vi ser det jo i enkeltkonflikter at FN spiller en rolle. Det har de gjort til og med i Ukraina, som jo er en veldig fastlåst konflikt, hvor det ble fremforhandlet en avtale ganske tidlig i krigen om å eksportere korn ut av Ukraina, og der var FN veldig viktig som aktør for å fremforhandle den avtalen mellom Ukraina og Russland. Og vi har sett at de har spilt en rolle i å fremforhandle våpenhvile i Jemen. Altså, det er veldig mye kompetanse i FN-systemet når det gjelder konfliktløsning. Men det er jo viktig at landene som er i konflikt er villige til å bruke FN som en megler og som en konfliktløser.
5: Mm, ja. FN kan ikke fikse alt. Jonas Gahr Støre leder den norske delegasjonen i New York denne uka. Hva kan et lite land som Norge få utrettet så lenge verdens mektigste aktører, sånn som Trump og USA, da, ikke egentlig kanskje vil FN så vel?
8: Norge er et ganske viktig land i FN, fordi Norge gir mye penger og er et av de få landene som ikke har kuttet i bevilgningene til FN de siste årene. Så derfor har Norge stor troverdighet i FN, og sammen med likesinnede land så er jo land som Norge viktig motvekt til de negative kreftene som blant annet driver FN i mer illiberal retning. Altså en av de tingene som FN også gjør er jo å fremme menneskerettigheter, seksuelle minoriteters rettigheter, demokrati, konfliktløsning. Og det vi har sett nå det siste året er jo at Trump har trukket USA ut av veldig mange av de avtalene og de organisasjonene som jobber med slike ting. Og da er det om å gjøre for land som Norge, som fortsatt tror at minoriteter har rettigheter, og som mener at både kvinners reproduktive rettigheter og andre minoriteters rettigheter skal ivaretas, da er det viktig at land som Norge liksom prøver å være en buffer mot denne dreiningen i FN mot, og manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter.
9: Da får vi følge med videre for å se hva Jonas Gahr Støre og delegasjonen fra Norge får til i New York denne uka, og også hva Trump kommer til å si nå om kort tid på talestolen, altså i FN-bygget i New York. Tusen takk skal du ha, journalist og forfatter Tove Gravdal.
10: Beklager.

0: Om du har savnet fotball-VM, så du nok glad nå for at Nasjonsligan starter denne uka. Og Norge, de spiller for første gang på øverste nivå, noe som betyr at Norges landslag blant de 16 beste lagene i Europa. Første motstander Danmark på Ullevål stadion torsdag kveld, og allerede på søndag så venter ingen ringere enn Portugal samme sted. Men hva har turneringen egentlig å si? Hvorfor spilles den over 6 kamper utover høsten? Hvem har mistet plassen sin på landslaget siden i sommer? Og hvordan påvirker denne turneringen veien til fotball-EM for herrer i 2028? Spørsmålene mange, og derfor har vi sportskommentator Jan Petter Saltvedt i studio til å tegne og forklare. Velkommen til Studio 2.
1: Tusen takk.
0: Aller først, Jan Petter, man har kanskje hørt om Nasjonsligaen, men ikke alle vet hvordan denne turneringen fungerer. Forklar for oss, hva egentlig Nasjonsligaen?
1: Jeg tror egentlig alle vi som har sånn minimal interesse for fotball har gått og egentlig lurt på hva det har vært for noe siden det ble innført i 2018. Det er en måte å skape litt spenning mellom de to store tingene som EM, som det neste nå, kommer i 2028, og VM som vi opplevde i sommer. Det er en liten periode mellom der, og da i stedet for å bare spille sånne helt meningsløse privatlandskamper, så innførte det europeiske fotballforbundet, Nasjonsligaen, hvor man har delt inn landene i Europa på 4 forskjellige nivåer som du var innom, og så det delt inn i grupper på de nivåene. Vinner du gruppa di, så rykker du 1 nivå opp. Kommer du nederst i gruppa di, så går det akkurat andre veien. Norge har ført litt på begge deler frem til nå. Nå vi, og det der vi føler oss også, blant de aller, aller beste lagene. Og da skal vi plutselig møte Portugal og Cristiano Ronaldo, titelforsvarerne for øvrig i Nasjonsligaen på søndag, og Danmark som jo i hvert fall inntil for noen få måneder siden ble ansett som en stormakt i fotballen.
0: Ja, vi skal innom det senere. Det har gått over 2 måneder siden kvartfinaletapet for England i VM, og Norges tropp til Nasjonsligaen ble presentert forrige uke av medieansvarlig Morten Kjønsberg.
2: Keepere Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik. Forsvar, Kristoffer Vassbakkeier, Odin Bjørtuft, Torbjørn Heggem, Sondre Langås, Markus Holmgren Pedersen, Fredrik Sjøvold, Julian Ryerson, David Møller Wolfe og Leo Østegård. Midtbane, Telo Åsgård, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Ole Didrik Blomberg, Oscar Bob, Antonio Nusa, Andreas Skjeldrup, Christian Torstvedt og Martin Ødegård. Angrep, Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Ja, vi hører jo, den oppmerksomme lytter vil høre at det ikke noen Alexander Sørloth her. Det jo da på grunn av skade, men ellers så Henrik Falkner og Morten Thorsby ikke lenger blant Solbakkens utvalgte. Var det ventet?
1: Falkner, midtstopper i Viking, har vært mye skadet siden VM. Det tror jeg grunnen til at ikke han med. Han har en fremtid i Ståle Solbakkens tropper. Når det gjelder Morten Thorsby, så det mer tvilsomt om veien tilbake på landslaget like kort. Han har blitt 32, ikke det at det noe voldsom alder når vi snakker om Ronaldo som 41 og sånt nå, men han spiller på nest øverst nivå i Italia nå, har vært litt inn og ut av landslaget. Så, men han har jo vært en personlighet gjennom mange år, og en av de Ståle Solbakken har jo stolt mest på, sånn sett litt synd, og så det jo litt deilig å merke at det noen nye navn vi skal forholde oss til også.
0: Ja, fordi samtidig som noen ute, så belønnes god form i Eliteserien. Bodø Glimt Trion, Odin Bjørtuft, Ole Blomberg og Fredrik Sjøvold inne, i tillegg til Erik Botheim som nylig har byttet klubb fra Malmö til Viking. Vad säger det om Solbakkens tanker om sammensättningen på detta laget?
1: Nej, det säger att han inte har tänkt att experimentera väldigt mycket. Han har en kärna på en I vart fall 15-16 spelare som är de han uansett kommer till att stole mest på och bruka mest och de namnen känner vi så gott. De femte bästa nationen I världen efter VM I sommar. Det är ingen grund till att ändra för mycket. Då när han ska ta in nya namn så går han till Bodø Glimt, som både har varit väldigt god här hemma och som igen har visat att de ska spela på överst nivå I Europa. Där har han spelare som kan gå rätt in och prestera, det vet han. Och så I tillägg så har vi ett ungdomslandslag som gör det väldigt bra. De spelar EM-kvalificering denna hösten. Så de som inte är säkra på att få spela bland de bästa istället för att vara lite sån värme troppen som de kanske hade fått lov till eller ett par tre stycken nu spelar de för det ungdomslandslaget och kan ta de till ett slutspel som är väldigt viktiga erfaringer att ta med. Detta är kända namn hela vägen och så kom denna på en nämnde den Erik Botheim till slut. Det var lite av en överraskelse, lite onda tungor I Sverige. Han blev såld från Malmö FF till Viking. Sa ju att han kom uppenbart med bara för att han är så god kompis med Haaland. Solbakken kallade det lite stang in och som uppenbart irriterade Botheim lite grann så han får ju bruka den samlingen till att visa att han har gjort sig förtjänt en plats I den troppen.
0: Det må ju bara vara motivation. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales. Det blir to kamper mot hvert lag, en hjemme og en borte, altså seks kamper totalt fram til I november, men nå I første omgang så det 4 på 10 dager. Det høres ganske mye ut.
1: Ja, det veldig intenst. Det blir jo ganske interessant å se hvor stor den belastningen blir. Allerede spekulert I hvor mye kan Haaland spille, hvor mye vil Ødegård spille, rett og slett, fordi dette enda tøffere belastning enn de har I klubblagene sine. Og så det en litt ny variant. Det jo rett og slett for disse såkalte internasjonale vinduene, hvor de tar pauser fra sine klubblag, og så spiller man landskamper. Det pleide egentlig å være delt opp I 2-2 og 2, men da blir det mer reising, det blir mer fram og tilbake, og flere avbrudd I klubblagene, som jo tross alt betaler disse lønningene. Så nå prøver man å heller intensivere det når man først møtes. For vi ser hvor stor belastningen blir. Kommer det en skadet Haaland tilbake til Manchester City, så det det sånne ting som fort gjør at man får høre den misnøye, som gjør at det kan føre til endringer igjen. Men nå blir det mye landslagsfotball, som særlig vi I Norge tror jeg setter ekstrem pris på akkurat nå.
0: Men hvis vi da skal bruke alle disse gode spillerne her, hva på en måte prisen for det? Det store spørsmålet jo om nasjonsligaspill og en god plassering her kan gi oss direkte EM-billett til 2028.
1: Ja, den kan ikke gi oss direkte billett. Den kan gi oss en enklere vei hvis vi, og det her det begynner å bli komplisert. Fordi
0: man, ja, du får prøve å gjøre det lett.
1: Man får ikke noe som helst egentlig fra å spille Nasjonsligaen, men hvis man da I den ordentlige EM-kvalifiseringen som begynner neste år, ikke gjør det så bra som vi I hvert fall håper Norge skal nå, hvis vi da har gjort det bra I denne Nasjonsligaen nå I høst, så får vi en sånn ekstra sjanse til å være med på sånn her omspill på slutten for å bli med I EM I 2028 som går på de britiske øyer og I Irland. Det vil jo Norge intens nå. Sverige kom seg til VM nå I sommer på den måten der, hadde tapt alt omtrent I VM-kvalifiseringen, så fikk de snike seg med. Så det en gevinst der, og så har det en sportslig prestisje. Man ønsker å være gode, man ønsker å være på det der øverste nivået nå og gå videre fra Puglia og møte Frankrike og Spania og England og alle disse lagene, for det skal spilles om å vinne hele Nasjonsligaen også. Nå har vi for første gang mulighet til å være med på det.
0: Og hva tenker du sjansene til Norge da I denne gruppa, Danmark, Portugal, Wales?
1: Gode sjanser. Danskene har, det virkelig kun dommedagsprofetier I avisene. Det jo en fryd for et norsk fotballøye eller to å lese. Altså, blir jo glad for at Ronaldo skal ta seg en tur til Ullevål før han legger opp. Hans mål jo å score 1000 mål I hele karrieren, mest av alt. Han har skårt 979 eller noe sånt nå. Og så, Portugal et kjempe, kjempegodt lag, men om det noe bedre med den aldrende storhet på laget langt fra sikker på, så vi får litt begge deler, vi får litt dårligere Portugal, og så får alle nordmenn som har vært interessert I dette lenge, endelig se Ronaldo på det nye Ullevål-gresset, som jo en attraksjon I seg selv I et land som vi har jo ikke hatt så gode erfaringer med gresset på det.
0: Så har jo Danmark vært storebror for Norge I mange år, men som var inne på kvalifisert seg ikke engang til VM I år. Likevel da, så jo trener Ståle Solbakken litt sånn opptatt av å dysse ned forventningene. Han sier vi kan være positive, men må huske på at Danmark var plassert høyere oppe på FIFA-rankingen enn Norge før VM. Litt sånn kort, hvorfor tror du han sier det?
1: Litt sånn omvendt, eller litt sånn godt kamuflert hersketeknikk overfor danskene. Ståle jo nesten halvt dansk etter å ha bodd der I masse år. For det første, han vil ikke tro, og det altså, det forståelig, vi slår ikke Danmark av automatikk, og så elsker han å si at vi må ikke undervurdere Danmark. Jeg tror det føles veldig godt I seg selv for Solbakken, men jeg tror vi slår Danmark, og det jo I og for seg det viktigste akkurat nå.
0: Og da, hvis det da blir seier over Danmark, tror du det blir roing på Slottsplassen?
1: Jeg tror den slottsplassen får lov å være I, hadde jeg nær sagt, I hoff, avholdt hoffsorg litt grann til. Jeg tror vi venter med den roingen. Det kommer til å være roing på Ullevål, og det tror jeg blir veldig fint nå. Og så tror jeg vi skal se frem til mer roing, eller hva de nå finner på, sånn rundt 2028. Da har vi alle tid til å forberede oss mentalt på en ny runde.
0: Da kan det bli roing på slottsplassen. Norges kamper I Nasjonsligaen hører du på NRK Sport, og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, takk for at du kom til Studio 2.
3: Du lytter til Studio 2 med Sara Sivertsen, Farendorf og Jeanette Plateau.
0: Amerikanske medier slår tilbake etter at Trump utestengte dem fra det hvite hus. Nå stanser flere sine poldekning av USAs president. Hvilke konsekvenser kan det få at store amerikanske medier ikke dekker verdens mektigste mann?
3: Nå skal vi få litt podcast her I Studio 2. Hvis det noen som hører på noe som heter Anders eller Maren, så det bare å følge ned med. Det nemlig flere måter å si navnet deres på. Jeg sier for eksempel Anders. Trøndere kan si Anders, men hva egentlig riktig å si? Eller finnes det en såkalt riktig måte å si det på? Vi skal høre med ekspertene I Språksnakk.

0: Jeg hadde en samtale om uttale av navn med en kollega, der vi uenige. En gang ble jeg korrigert i uttalen av navnet Eirin, fordi jeg hadde trykk på siste stavelse. Siden hun kom fra Kristiansund, så mener hun at jeg skulle si Eirin med trykk på første stavelse. Jeg mener at dette her er dialektalt å tenke på eksempler som Anders, trøndersk uttale, og Vibeke, nordnorsk. Selv uttaler kollegaen min mitt navn Jens, fordi hun fra Finnmark. Det ok å be folk endre egen uttale? Helsing, Jens. Og dette her er noe jeg selv sliter med hver gang jeg møter en østlending som heter Maren eller Karen, for da har jo jeg lyst til å si Maren og Karen. Jan Christian, bestemmer du selv hvordan andre skal uttale navnet ditt?
1: Artig spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg hadde nesten lyst til å begynne med Shakespeare. What's in a name?
0: Nettopp.
1: Sier vel Julie i Romeo og Julie, og mener da at Romeo er Romeo, uansett liksom.
0: Yeah.
1: Men her dukker der ganske mange ting opp som er artige. Det første jeg vil si til uttalen av Jens, er at om en sier Jens eller Jens, det må være helt greit. Der er ingen tilpassing nødvendig, tenker jeg. Men så har jeg litt lyst til å begynne å si litt om det som har med trykk å gjøre, sånn som det jo gjaldt i noen av de eksemplene du nevnte, Jesper.
0: Eirin og Eirin.
1: Ja, og tone, som jeg jo alltid har lyst til å nevne, fordi det er min spesialitet. Og da vil jeg spørre dere andre også etter hvert om hva dere syns. For jeg må vel si at hvis jeg ble presentert for en dame som hette Vibeke,
0: ja,
1: så tror jeg faktisk at jeg ville lagt meg i selen for å si Vibeke til henne, og ikke Vibeke, som jeg normalt ville si. Og det må i så fall bety, skal jeg komme tilbake til det med tone, men det må i så fall bety at hos meg så griper det med trykk i navn mer inn i navneidentiteten,
0: ja,
1: enn om bare en lyd forandres. Sånn at Jens eller Jens, ok, men Vibeke eller Vibeke, det tror jeg er to forskjellige damer for meg, rett og slett. Men jeg vil, altså det med trykk, har dere andre også den intuisjonen at det er litt alvorligere å ikke gå etter det som personen selv sier?
0: Jeg tror nok kanskje da, ja, at jeg henger ikke meg opp i om folk sier Jesper eller Jesper, noe som vi er i Trøndelag. Men hvis de hadde lagt trykket på Per, så hadde jo jeg begynt å tenke, nei, nei, det er ikke sånn du skal si det.
1: Nei, men det er jo fordi at det er det vel kanskje ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør det,
1: mens Vibeke og Vibeke, det er to forekommende måter å uttale navnet på. Og da er det altså at jeg synes at trykk, det er alvorlige greier, så da vil jeg rette meg etter det som damer ønsker.
0: Ja.
2: Jeg har vært i diskusjon med folk om det. Det var jo en offentlig diskusjon som gikk om noen år siden, skulle man si munk eller munk. Og da dreste jeg meg frem på å spørre om, ja, men nå passer det jo ikke på en måte i dette argumentet, men jeg spurte en bergensere som har en skarre-r i navnet, må jeg skarre når jeg da sier Per, når jeg henvender meg til han? Nå mener du at det kan man ikke gjøre.
1: Jo, altså, jeg mener jo at det med munk og munk, det kommer i samme kategori som Jens og Jens.
2: Ja, ja.
1: Altså, det kan en bare gjøre,
2: ja,
1: og ikke ta hensyn.
2: Ja.
1: Men altså, når det gjelder trykk,
2: ja,
1: så vil jeg, da vil jeg rette dem. Det er alvorligere for meg, og da er det interessant hva du også mener om det, Olav. Ville du si Vibeke eller Vibeke til en dame som rekker ut hånda og sier god dag? Det er Vibeke.
2: Ja, jeg kjenner jo, hun heter Vibeke.
1: Ja, og hva gjør du, ja, da?
2: Da sier jeg Vibeke.
1: Da sier du
2: Vibeke.
1: Ja.
2: Ja.
3: Men jeg tror ikke at det bare med trykk. Jeg tror at det er mer generelt. Jeg tror at når det gjelder navn, hvordan du taler det kan være rett og slett to forskjellige navn. Og jeg har et eksempel. Har dere sett Young Frankenstein? Filmen?
0: Ja,
3: den har jeg sett. Dere, it's not Igor, it's Igor.
0: Ja,
3: det blir to forskjellige. Det er to forskjellige navn. Fordi med navn, det er ganske viktig. Fordi på slutten, navn betyr ikke noe i det hele tatt, bortsett fra hva du peker på.
1: Det du sier nå, Antonio, det har jeg lyst til å spørre Olaf om, for Olaf heter jo, eller skriver i alle fall, Olaf med F. Og hva vil du være hos oss i studio når jeg spør deg om noe? Er du Olaf, eller er det greit nok at du er Olav?
2: Nei, jeg vil jo være Olaf med F og tonelag 1, men det hender at det er Olav, og det hender at det også blir Olav med tonelag 2.
1: Hva sier du da? Eller hva skjer dere i følelseslivet ditt da?
2: Det skjer lite, altså. Jeg lar meg ikke påvirke. Altså, i en formell situasjon, kanskje sånn som det her, hvis jeg setter og gjør et opptak, så vil jeg kanskje være oppmerksom på det. Ellers så vil jeg ikke være så nøye.
1: Hvordan ville du uttale mitt navn, for eksempel?
2: Ja, sånn intuitivt så vil jeg si Jan.
1: Jan, altså
0: med to ender, liksom.
2: Ja, en kort A.
1: Med kort A,
2: ja. Og er det rett?
1: Nei, altså, jeg har jo Jan med lang A, men det kommer også litt sånn i Jens-Jens-kategorien, at jeg vil, der skjer ikke noe veldig hvis du plutselig kaller meg Jan. Nei. Det går fint.
2: Jeg kan jo komme tilbake til meg selv, for jeg har jo et mellomnavn også, som er... Du brukte det trønderske Anders her.
0: Anders, ja.
2: Ja, og jeg møter jo folk som sier Anders. De kan også si Anders uten D-en. Og treffer gamle folk som sier de Anders. Mm. Og treffer vestlendinger, så vil de si noe sånt kanskje?
0: Anders.
2: Anders.
1: Anders.
2: Ja.
0: Anders.
2: Hvis det da trar de tre mulighetene på det første fornavnet mitt, og de åtte mulighetene på nummer to, ja. Så har jeg altså 24 kombinasjoner som jeg kan gå under.
0: jeg har funnet et eksempel på et norsk navn som jeg blir oppspåk, eller skal du uttale det, og det er Kyrre og Kyrre.
1: Mm.
0: For det opplever jeg også som to forskjellige navn, og da må du også etterleve ønsket til den personen som heter det, mener jeg.
1: Ja. Da drar du det helt ned på lydnivå, der jeg tenkte at det kanskje ikke var så farlig.
0: Nei, men det er kanskje noen navn da,
1: noen navn,
0: som er litt sånn.
1: Ja.
2: Det argumentet jeg møtte i diskusjonen Munk-Munk var at det var ulovlig på grunn av at vi går fra et fonem til et annet, altså fra en klasse lyd til et annet. Kyrre vil være det, mens en skarrær eller en tungespiss her i norsk vil bare være, du kaller det, overflate varianter, mens Mette eller Jens vil være et fonemskifte.
1: Jeg synes dere er kanskje litt strenge, men så er altså jeg da veldig streng når det gjelder det med trykk, og så hadde det ikke vært meg om jeg ikke nevnte noen navn der det kan uttales eller blir uttalt med ulikt tonelag.
0: Mm.
1: For i min omgangskrets så har jeg to damer, der den ene heter Rita, og den andre heter Rita. Og det er jo veldig praktisk, for det er ingen som er i tvil om hvem det er vi snakker om, eller til eventuelt. Så det er tonelagsforskjell, det er for meg virkelig to forskjellige navn. Så der oppfører jeg meg sånn som jeg gjør med trykk, og bruke det som folk bruker selv, for disse to damene, de bruker de to tonelagene, altså den ene heter Rita hos seg selv også, og den andre heter Rita hos seg selv.
0: Ja, det er liksom Jeanette og Jeanette.
1: Nei. men så kjente jeg en dame i Stavanger, og jeg vil jo kalle henne for Anna, for det er det naturlige for meg å si. Men hun heter Anna. Ja. Og det var en så viktig del av hennes navneidentitet, for dette handler jo om navneidentitet, at hun lærte meg opp til å gå over og si Anna til henne. Og så til slutt så kunne jeg tenke meg å si at dette med tonelag også er dialektalt, og der har jeg jo et superaktuelt eksempel, fordi at vår nye konge hos meg, så heter han Håkon, og det er tonelag 1. Mens der han selv hører hjemme, så heter han Håkon med tonelag 2. Ja. Og der kjenner jeg et foreldrepar, der mor er rogalending og far er østlending, og de har jo faktisk en sønn som heter Håkon. Og mora sier Håkon, og faren sier Håkon, og den godeste Håkon, han lever godt med det. Men jeg tror min avslutning blir at når det gjelder trykk og tonelag, så har jeg lyst til å rette meg etter det som er den enkelte sin navneidentitet.
0: Så vi har rett og slett ikke en fast regel på dette her. Man føler seg frem og kjært barn, eller kjær Olaf Anders har mange navn.
1: Det er veldig farlig å legge sånn frem i språksnakk, for da tar vi knekken på alt som ligner regler, og sier at veldig mye er mulig, og helt greit.
0: Men Olaf, er det et aldersaspekt inni dette her med navn også?
2: Ja, jeg spurte jo han Jan Christian, eller kan du spørre han Jan Christian nå, kan jeg få lov å kalle det for Jan Christian?
1: Ja, det kan du. Det er jo absolutt innenfor de toleransegrensene som jeg prøver å etablere i dette innslaget. Ja.
2: Hyggelig da. Jeg har en kjekk svigerfar som heter på papiret Christian. Ja. Jeg kaller han bestandig Christian. Men det jeg oppdager det er at jeg kjenner jo unger som heter Christian. Mm. Det er helt umulig for meg å gå rundt og kalle de for Christian.
0: Ja.
2: Jeg hadde en venninne da jeg var unge, hun heter Mona, sa vi. Mm. Mona skrives det. I dag så vil jeg si Mona hvis jeg treffer noen voksne som, eller unge som har det navnet. Jeg kan ikke si Mona. Sånn at jeg tror for min del at jeg vokste opp med at navn tok en mye mer dialektal form tidligere. Mm. Mens etter hvert, nå så er det her på en måte strammet inn, sånn at navn får en mye mer boknær, eller ja, bokstavtru uttale.
0: Ja,
2: men her er slengingsmål, ikke sant? Vi snakker om tonelag, vi snakker om trykk. Men for eksempel, og det med senking, altså I til E, eller andre fenomener, E til E, ok, du nevnte ja. Jens. Jeg tror det er strengere nå enn det var før.
0: Det kan hende da. For jeg opplever også at i Sogndal, der jeg er ifra, så heter du Johanna hvis du er født nå, men du heter Johanna hvis du er oppe i året. Mm-hmm. Og det samme med Sunniva, som blir endret mer endret, for at hvis du er gammel dame og heter Sunniva i Sogndal, så er du med en gang Sunniva.
2: Ja, så det er interessant altså, generasjonsaspekt i det her.
1: Og helt til slutt så drar jeg tilbake til Shakespeare igjen, rett og slett.
0: Ja.
1: Og nå skal ikke jeg gå i disputt med Julie, for jeg er jo enig med henne at Romeo er Romeo i og for seg uansett. Men altså, what's in a name? Jeg tror vi har greid å vise i dag at det er ganske mye i et navn.
0: Anne-Sofie har hengt seg opp i noe som jeg selv er skyldig i å gjøre hele tiden, skal jeg være ærlig. Hei, jeg ergrer meg over at så utrolig mange, både de i NRK, voksne og unge, sier «Jeg og Anne, jeg og vennen min». En skal da aldri nevne seg selv først. Hilsen Anne-Sofie. Antonio, er det faktisk en grammatisk regel at en aldri skal nevne seg selv først?
3: Nei, det er ikke en grammatisk regel. Dette er en veldig god spørsmål som tillater oss å snakke om forskjellen mellom normativ språk og faktisk språkbruk. Okay?
0: Ja.
3: Så for å si det sånn, dette er en slags høflighetsnorm.
0: Ja, det du gjør det kun for å være høflig, egentlig.
3: Der, til å være høflig, bare at det inneholder språk, i stedet for å inneholde, jeg vet ikke hvordan du spiser, eller hvordan du skal hilse til en person. Okay. Yeah. Så, hvorfor folk kan si jeg og Anne-Sofie, eller jeg og deg, eller noe som det? Nummer en, fordi de kan. og dette er viktig å tenke på, fordi en høflighetsnorm er en høflighetsnorm, fordi det utelukker noe som du i prinsipp kan gjøre ellers.
0: Mm.
3: Okay? Det eksisterer ikke noe en høflighetsnorm som sier at der ikke er høflig, jeg vet ikke, og gå på veggen i et hus, eller å drikke glødvarm lava, eller noe sånt. Fordi det er helt umulig å gjøre det. Så hvis du vil være høflig, du vil utelukke ting som er mulig.
0: Yeah.
3: Og dette vet du rett og slett at det er helt normalt. Og si grammatikvis, jeg og deg, på språk. Så det er helt normalt på en grammatisk måte. Ikke sant? Så dette er nummer en. Dette vet du rett og slett at hvis vi er i en, la oss si, en kommunikasjonsstil som er mindre formelt, og vi vet at i de siste 30-40 år kommunikasjonsstil på medier er blitt litt mer uformelt. Så det er vanlig å gjøre det litt mer uformelt. Det er helt naturlig at folk begynner å snakke mer som det er naturlig å snakke, det vil si på en måte som bare reflekterer det som grammatikken til at det er å gjøre.
0: Så det er litt sånn som at vi også i daglig tale egentlig har sluttet å si de og dem og dere som høflig tiltaleform da.
3: Det kunne være det mer eller mindre. Ja. Kanskje det er noen nyanser, for det skjer en annen ting her. Ja. Og den annen ting som skjer er at jeg tror ikke at det har ikke konsekvenser hvilke av de to du nevner først.
0: Nei.
3: Så la meg gi dere et eksempel som jeg tror kan vise det. Så bare tenk at jeg ser hunden min og jeg bor i dette huset, eller jeg ser jeg og hunden min bor i dette huset.
0: Ja.
3: Jeg tror at ingen skal tolke den ene eller den andre som mindre høflig, ikke sant?
0: Ja.
3: Jeg tror at vi tolker dette som, la oss si, at jeg setter mer eller mindre pris på hunden min.
0: Ja.
3: Så hvis jeg ser hunden min og jeg bor i dette huset, ikke sant? Det føler som jeg elsker hunden min veldig, veldig mye.
0: Men det oppleves også kanskje som at det, at det er hunden først og fremst som bor i huset, og dernest
3: nettopp,
0: meg.
3: Nettopp. Det kan også være dette.
0: Ja.
3: Det kan også være dette. Men det jeg mener med dette er at veldig ofte når vi bestemmer rekkefølgen, hvis vi tenker grammatikvis, det reflekterer mer hvor viktig eller hvor involvert vi mener hver av de tingene vi nevner er, enn hvor høflig vi vil være.
0: Yeah.
3: Ikke sant? Er dere enig? Så hunden min og jeg, og jeg og hunden min?
1: Jeg er jo så gammel at jeg har jo absolutt blitt lært opp hjemme
3: nettopp.
1: Til å ikke nevne meg selv først.
3: Nettopp.
1: Så det sitter djupt i ryggmargen min. Men så lurer jeg samtidig på, det kan jeg jo spørre dere andre om, er den regelen der i ferd med å gå litt ut på dato, er det litt sånn gammeldags, er det litt sånn Margrethe Munthe-aktig, litt sånn nei gutt-aktig å holde på det der?
0: Jeg tror jeg har fått kjeft for at jeg har sagt feil, og da gjerne fra den eldre garde.
3: Mm.
0: Men for meg så er det like naturlig å si jeg og Annelise som det er Annelise og jeg.
1: Og så kan det jo være situasjonsavhengig også, altså kontekstavhengig, at det ene helt klart er mer naturlig enn det andre.
0: Ja.
1: Og da tror ikke jeg at den gamle regelen fra far og mor trenger å bety så mye i dag.
0: Nei. Men han lever kanskje, liksom, regelen tror jeg nok lever i beste velgående, selv om liksom utøvelsen av den regelen ikke er der. Men jeg tenker alltid på de kongelige når de gjør den andre veggen, det er dronningen og jeg, sant? At det blir rett og slett litt sånn, det er eliten som snakker sånn, og at vi på gulvet, vi kan egentlig si hva vi vil.
3: Ja. En annen ting å vite er at dette skjer i mange, mange kulturer.
0: Yeah.
3: Jeg mener, så jeg ble lært samme regel på spansk, da jeg var på skole. Jeg prøvde å sjekke litt i hvor mange andre kulturer. Her snakker jeg om kulturer, mer enn om språk.
0: Mm.
3: Fordi det har å gjøre med høflighetsregler, ikke sant? Jeg fant dette også i Ungarn.
0: Yeah.
3: Jeg fant dette også i arabisk. Jeg fant dette også selvfølgelig i italiensk, fransk, jeg mener, usual suspects. Så det er helt generelt. Og vanligvis folk prøver å forklare det med å være ydmyk, og vise respekt til den andre, slike ting. Ja, ok, de fungerer ganske bra som høflighetsnormer.
0: Yeah.
3: De har ikke mye betydning hvis vi tenker grammatisk.
0: Så, Anne-Sofie, det er nok en regel i ganske mange språk at dette her, du skal aldri nevne deg selv først, men
3: det er ok hvis du ikke gjør det.
0: Ja. Vi har fått et spørsmål om det jeg tror i alle fall er mitt favorittspråk. Are skriver: «Hei, på både norsk og islandsk har vi ordet herberge, rom og seng. Men det betyr forskjellige ting. Hvem har rett?» Hilsen Are. Og jeg har tatt et kjapt Google-søk om dette her, og seng på islandsk blir da oversatt til dyne på norsk. Rom blir oversatt til seng, og herbergi blir oversatt til rom. Så jeg forstår jo at dette her er vanskelig, Olaf.
2: Ja, det ser ut som det er en slags sånn parallellforskyving i en sånn tospråklig ordbok. Ordene har hoppet og kommet på gæren plass. Da. Men jeg spør om hvem som har rett, og det, jeg tolker det som at hvem av, eller hva for et av språkene norsk eller Island ligger nærmest originalen, så det må vel være norrønt da. Så jeg kikker på de ordene her og sett litt på. Hvis vi nå starter med herberge på norsk, så er det et ord som er lånt inn fra middelnedertysk, og det betyr en bolig eller en logi.
0: Mm.
2: Og det er pussy nok veldig gjennomsiktig. här i herberget, det betyder faktiskt här en militäravdelning. Och berge betyder å berge och rädda. Så det är en plats där en här kunde söka tillflykt om natta. Ordet är faktiskt i släkt med det engelska harbor. Mm, som også har samme opphav.
0: Ja, dette er vel i Bibelen også, det var ikke rom i herberget.
2: Det var ikke rom i herberget, ja, det var ikke logi å få, ikke sant? Et herberget på islandsk, hvis de nå oversetter i den betydningen, det har et veldig artig, en veldig artig oversettelse, det er en farfuglaheimelig. Ja. Det er altså en trekkfuglheim. Selvfølgelig er det der, for det er jo folk som du er turist, du er ferdig fra herberget her, til herberget. Mm. Vi kunne jo snakke om en vandrerhjem eller et gjestgiveri.
0: Ja.
2: Jeg synes det er en slags islandsk purisme som ligger bak der. Ikke sant? Vi skaper et nytt ord på hemlig grunn, det har ikke vi gjort.
0: Nei.
2: Men en trekkfuglheim, jeg synes det var...
0: Og det er jo egentlig veldig vanlig i islandsk generelt, ja. Ja. At det holder på med.
2: Ja. Så hvis vi nå kommer over til det norske rom, som da er herberget på islandsk,
0: ja. Mm.
2: Så det er jo et ord som går tilbake til norrønt. Mens herberget da i norsk er en slags institusjon med mange rom, så er et rom bare det ene rommet. Så islendingene har på en måte innskrenket det her rommet til å gjelde. Nå gjelder det jo helst kanskje i stue eller et oppholdsrom i et hus generelt, og uavhengig om man søv der eller ikke. Og så nevnte du seng da, og det norske ordet seng er jo rom
0: ja.
2: På islandsk. Og egentlig, rom betyder jo et område, en plass. Og det kan også på islandsk bety et rom, da, for eksempel i en båt, eller det kan også bety et sete, en plass hvor man kan sette seg, altså på islandsk.
0: Ja.
2: Men på norsk er vi da inne på seng. Og så, seng har et veldig uklart opphav. Det ser ut til at seng egentlig betydde det området du setter på, hvis du setter på en benk.
0: Ok, ja.
2: Så det er ikke slekt med sete, men det ligner på det. Og så fikk det da sin nye betydning når du okkuperte hele benken og la det ned.
0: Ja.
2: Sist om fra var et sete, så ble det da en seng da. Så ifra å ha en del av overflaten, så tok du hele overflaten.
0: Ja.
2: Og så har vi da den norske dyna, som er seng på islandsk.
0: Ja.
2: Og islendingene, de ligger da under seng, når de har gått og lagt seg.
0: Ja.
2: Selvfølgelig under dyna.
0: Ja.
2: Det gamle islandske ordet seng, det betyr egentlig sengetøy, og det var sannsynligvis det som man la på sengbunnen under seg, for å få det litt mjukt når man la seg

0: en islending, og jeg fikk bare sånn lakonisk svar tilbake. På Island sover vi i rom under seng i herberget. Eller på Island sover vi i en seng under en dyne i et rom.
1: Deilig.
0: Ja.
2: Vi har fått inn et spørsmål ifra Kari som lurer. For barnebarna på 10 og 12 så er ransel, limbånd og fjernsyn fremmed ord. De sier sekk, teip og TV. NRK-programmet Leseklubben opererer med ordliste på vanskelige ord, og fra oversettelsen av The Great Gatsby så ble følgende nevnt. Attråverdig, velsituert, smedeskrift og løpepass. Helt greie ord i mitt hoved. Vi har andre ord med lignende betydning, men reduseres ikke muligheten til språklig variasjon? Og spørsmålet blir da, krymper ordforrådet, både det aktive og det passive, for hver generasjon? Og som et menneske som har vokst opp med både ransel og fjernsyn, gikk til og med radio- og fjernsynslinja i Volda for bare noen år siden. Men smedeskrift skal jeg innrømme at jeg ikke bruker i dagligtale. Antonio, krymper ordforrådet vårt, eller blir disse her ordene bare skiftet ut?
3: Det skiftet ut. Ja. Det, så det korte svaret at det krymper ikke, men det helt naturlig å føle som det, fordi de yngre bruker bare noen ord som vi voksne folk bruker.
2: Ja.
3: Så hvis du måler det på en god måte, du ser at det omtrent samme mengde ord, men det var delvis samme ord som for eksempel foreldrene bruker.
2: Yeah.
3: Og det er helt naturlig. Så en liten eksperiment er, så hvis du samler den hele ordforråd til Shakespeare, og du også prøver å samle hele ordforråd til Dickens, du kommer til å se at bare noen ord som Shakespeare brukte er også brukt av Dickens. Så hvis Shakespeare kommer og leser Dickens, kanskje Shakespeare skulle tenke at ordforråd til Dickens er mer redusert, fordi noen av de ordene som Shakespeare mente var super vakre, og alle måtte kjenne, Dickens visste dem ikke.
2: Det er et veldig deilig bilde å ha Shakespeare der som tenker ungdommen nå til dags, og tenker å snakke om Dickens.
3: Du kan også si Sokrates, og det er faktisk sant. Så noe som jeg kan garantere er at når de yngre nå er de voksne i framtida, de skal også tenke at de yngre har en mer redusert ordforråd og er uvitende. Dette er noe som vi vet skjer hver generasjon. Og det er ikke fordi de blir mer uvitende, fordi da vi skulle ha vært i kaos allerede for mange århundre siden. Ikke sant? Det er rett og slett at det vi vet er bare delvis overlappende med det som de yngre vet.
2: Yeah.
3: Og listene vi bruker til å måle hvor mye ordforråd man har, er typisk basert på korpus. Det vet hva er en korpus, ikke sant? Det er rett og slett at noen, for eksempel, digitaliserer alle mulige tidsskrifter, skrevet på norsk eller på engelsk, setter det i en database, og da du prøver å se, ok, så hvor frekvent er dette ordet, hvilke ordet er mer frekvent, ikke sant? Nå, problemet er at folk som er la oss si 12 år gammel, vanligvis skriver ikke i aftenposten.
2: Nei, nettopp.
3: Så den ordforråd som du ser der, er en ordforråd av en voksen generasjon, og kanskje det som de yngre bruker, like mange ord, men andre ord, er bare litt overlappende med ordene som de voksne bruker.
2: Og det tar tid å finne ut av det, for de må på en måte bli voksne nok til at vi snapper
3: akkurat,
2: opp.
3: Akkurat. Ja. Og når de er voksne nok, de skal tenke at det som de yngre bruker er mer uvitende, og de kan ikke nok ordforråd, fordi det er ikke ordene som de kjenner.
2: Men jeg tenker at de ordene her er jo også innarbeidet i norsk, med liksom sekk og teip og TV. Det er jo ikke sånn at vi går rundt og tenker på at det er engelske ord i utgangspunktet heller, kanskje?
4: Neida. Men jeg tror nok at noen andre av de ordene tar for eksempel løpepass.
2: Ja.
4: Det tror jeg egentlig alltid har vært et relativt marginalt ord.
2: Ja, for det ville bare sagt oppsigelse eller noe sånt i dag, ikke det det betyr?
4: Det er, hvis du får løpepass, da får du vel beskjed om å forsvinne.
2: Ja.
4: Kom deg vekk. Og ofte ble det vel brukt i forhold mellom to. Altså at når
2: Så det er en avvisning, rett og slett.
4: Det ligger noe veldig avvisende i det, ja, sånn som jeg. Men for meg også er det et veldig marginalt ord som jeg knapt nok ville bruke til noe som helst, og tenke på det som veldig litterært, egentlig.
0: Ja. Jeg synes det bildet med Shakespeare og Dickens var godt.

0: Og jeg har en erfaring som viser at spranget trenger ikke å være så langt. Jeg var med på et ordboksprosjekt, lokal ordbok nordpå, hvor det var ord og begrep fra arbeid på gården og feske. Og det var en entusiast som hadde samlet 5000 ord. Og de var da forklart hvert enkelt ord. Og så skulle jeg da bidra til å få det her på systemet. I de forklaringene var det 2000 ord som jeg ikke forstod. For han forklarte en vanskelig ting med et annet ukjent ord for meg. Så når ordboka kom ut, så var den ikke på 5000 ord. Den var på 7000 ord. Og de 2000 ordene, det var på en måte generasjonsforskjellen på han og meg. Og ja. I det opprinnelige ordforrådet på 5000 ord, var det massevis av ord knyttet til utstyr på hesten, utstyr på båten, og så videre, som jeg ikke hadde anelse om. Og sånn de fell bort, på grunn av at livet forandret seg, produksjonsmåten forandret seg, omgivelsene forandret seg.
1: Så du opplevde egentlig at stikk motsatte du? Det har ikke krympa, det har bare ballet på seg.
0: Heldigvis så kunne vi ta vare på det, så nå står det som en del av norsk, det ordforrådet, men det er jo ikke i bruk.
2: Det er viktig å ta vare på det, blant annet til å kunne fortsette å lese de som brukte det, men det betyr ikke nødvendigvis at man må bruke dem, og man kan ikke erstatte dem med nye ord. Det er to forskjellige ting.
1: Så da kan vi vel egentlig bare berolige Kari litt da, med at ordforrådet da krymper ikke for hver generasjon, og så lenge Kari selv fortsetter å bruke ord som attråverdig og ransel og limbånd og fjernsyn, så gjør hun sitt for å holde deg i livet.
2: Også at hun i god kompani, fordi det var Plato og Sokrates som også sa slike ting. Så det har skjedd masse ganger.
1: Ja, da fikk du den, Kari.
3: Flere episoder av Språksnakk finner man i appen NRK Radio.
4: En podcast fra NRK.
5: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
6: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
7: Søk opp Bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
4: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
3: Du hører på Studio 2 med Jeanette Plato og Sara Fahrendorf. Trump har utestengt flere medier fra Det Hvite Hus, og nå boykotter 5 av de største mediene i USA presidentens pressekonferanser. Hva slags konsekvenser kan det få at store amerikanske medier ikke dekker verdens mektigste mann? Det skal vi snakke om i Studio 2 etter nyhetene.
8: Og Guantanamo Bay Detention Center skulle være en midlertidig løsning etter 11. september 2001. Nesten 25 år senere sitter det fortsatt 15 fanger der. Hvorfor er fengslet på Kuba fortsatt åpent? Det skal vi høre om i podcasten Oppdatert. Og Studio 2 er altså tilbake rett etter en nyhetsoppdatering her på NRK P2.
9: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem i Norge som uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Næringsminister Cecilie Myrseth presenterte systemet i dag, som skal gi Norge en nasjonal tjeneste for presis og sporbar tid.
10: Flyene våre er avhengig av det, togene og i samfunnet for øvrig er vi det. Og vi bruker nå 94 millioner på å få plass en nasjonal tidstjeneste, som er viktig også med tanke på sikkerhet og beredskap. Så det skal vi nå bygge opp, og det foreslår vi i budsjettet.
11: Men klarer vi ikke oss med den tida vi har i dag?
10: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om videre piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengige av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
9: Reporter var Adrian Dahl Johansen. I Sri Lanka 14 menn funnet skyldige i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot 3 luksushoteller og 3 kirker på øya første påskedag i 2019. 25 menn var opprinnelig tiltalt for å medvirke til angrepene, alle fra Sri Lankas muslimske minoritet. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldige i drap og terrorsammensvergelse. En ambassadevakt dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, viser dommen. Denne uken det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Mange trenger fortsatt hjelp, sier Arne Nesholm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.
12: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
9: Flere nyheter får du på nrk.no og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
13: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Sara Sivertsen Farendorf. Vi fortsetter fram til klokken 18.
8: Guantanamo Bay Detention Center skulle være en midlertidig løsning etter 11. september 2001. Nesten 25 år senere sitter det fortsatt 15 fanger der. Hvorfor fengselet på Cuba fortsatt åpent?
3: Denne høsten turnerer Riksteatret med en forestilling om 22. juli. En ungdomsforestilling laget for dem som vokser opp nå og for unge til å huske terrorangrepet. Vår teaterkritiker har sett forestillingen og kommer til Studio 2 litt senere. Men først til USA.
8: Ja, de amerikanske mediene CNN, Politico og MS Now har gått til søksmål mot Trump-administrasjonen etter at de ble utestengt fra Det hvite hus. Nå har Fox News og andre store mediestasjoner valgt å støtte deres kolleger og boykotter poll-dekningen av Trump. Det har resultert i helt bizarre sendinger hvor Trump filmes mens han prater og prater, men uten at det kommer noe lyd. New York Times sin reporter sier han i all sin tid som White House-korrespondent aldri har opplevd noe lignende.
14: I started covering the White House back in 1996, and we've never had a day here like the one we have today.
8: Jeg har aldri hatt en dag slik han har opplevd nå, og Kristin Skare Orsere, velkommen til Studio 2. Du professor ved Oslo Met. New York Times altså, har sin reporter aldri opplevd noe lignende. Hvor overraskende det som skjer nå?
15: Det noen ganske absurde scener som utspiller seg. Vi ser at man rett og slett har slått av lyden og bare ser hva presidenten sier uten lyd. Man kan jo forestille seg hva som kommer ut av munnen, men det ikke så godt å si hva det og det vekker jo tankene til veldig autoritære stater. Jeg husker jeg bodde i Zimbabwe på tidlig 90-tall, og da var det ofte avisene dekket med svarte, sensurerte overstrekninger nettopp for å vise frem at de var sensurert. Jeg får litt sånn følelse at det det vi ser her eller ikke hører her.
8: Og vi kan jo høre et lite klipp fra CNN hvor man merker konsekvensen av den pågående boykotten.
16: So just watch what happened today when there weren't all those cameras and all the things that behind the scenes networks like CNN do. Here's what anchors from one of the most Trump-friendly networks, Newsmax, got stuck with as it all went down.
17: Okay, so there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Obviously, the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
8: Ja, i bildene ser vi altså en Trump som beveger munnen og prater i vei, men vi hører ingenting av det han sier. Du må forklare, Kristin Skarehorsre, hvordan fungerer White House Press Pool, sånn at vi skjønner hva som skjer her?
15: Ja, det en samarbeidsordning der flere mediehus samarbeider om å dekke Det hvite hus og presidenten, og i en slags fellesdekning, og det kommer jo egentlig av at man ikke hadde plass til alle TV-kameraer på en gang, og at man da bestemte seg for å samarbeide om en del av disse sendingene. sendingene, og det går på omgang. Og så da CNN blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, og også kan da ikke utføre sin del av denne dugnaden eller dette samarbeidet, og som et resultat så har de andre fire store mediehusene også bestemt seg for å ikke dekke som vanlig. Som en protest da, til det som skjer. Og kanskje spesielt interessant at Fox News, som vi ofte tenker på som svært Trump-vennlig og nær Trump, også da går inn og sier at her et sted må grensen gå, og er med på denne boykotten. Da.
18: Ja, for dette er jo helt nytt, altså det er ikke nytt at Trump utestenger amerikanske medier. Dette har skjedd flere ganger før, faktisk med CNN og også Associated Press, altså dette er ikke første gang. Men den reaksjonen, fellesreaksjonen, det er første gang.
15: Ja, som du sa, vi husker jo Associated Press rett etter at Trump kom til makten for andre gang, hvor de da nektet å gå med på å kalle Mexico-gulfen for den amerikanske gulf, og da ble de utestengt. Og da, også har vi jo sett en rekke andre eksempler på enkelte journalister, men også mediehus, men dette er noe helt annet. Jeg tror kanskje særlig interessant er det at nå begynner, kan vi i hvert fall tolke det som, vi får se hvordan det utvikler seg, men de redaktørstyrte mediene, selv om de har veldig forskjellig ideologisk syn og syn på Trump, så står de nå samlet, og at vi kan se at det går en skillelinje mellom de redaktørstyrte mediene og Trumps egne medier, og mer influenser og sosiale mediestemmer som ikke har redaksjoner i ryggen.
18: Og som har blitt sluppet inn i Det Hvite Huset av Trump og tatt imot med åpne armer, får man vel si. Hvordan vil du beskrive forholdene mellom Trump og Fox News frem til nå?
15: Frem til nå så har Fox News vært veldig lojale, og vi kan jo tenke oss at det er mange som har kalt det Trump TV, Trump Media. Nå forklarte jo Trump i går at han nå oppretter sin egen Trump TV, så da...
18: Det Hvite Hus skal altså sende noe de kaller for Trump TV, som er 24 timers dekning av Trump.
15: Skal det være 24-7 dekning av Trump og hans aktiviteter, så det kan jo også bli interessant. Men Fox News, vi vet jo ikke så mye om beveggrunnen enda, men det er jo interessant å si at de kanskje tenker at nå må de stå opp for redaktørstyrte medier, at de ser trusselen litt der også, for det har jo vært kritikk av Trump også i Fox News. Om de ikke har hatt en redaksjonell linje som kritiserer Trump, så har de latt stemmer, både republikanere og andre aktører, slippe til ordet med kritiske bemerkninger av Trump, og de har jo i stor grad, så forholder de seg jo til presseetiske rammeverket med en viss grad av balanse og faktasjekk. Og det er klart at det er den store forskjellen nå mellom disse nye kanalene og de, ikke minst influenserne som du sa Trump slipper inn i Det Hvite Hus, som så sitter der på første rad så lenge de er lojale, og som ikke stiller noen kritiske oppfølgingsspørsmål, som ikke sier fra når Trump lyver, som han jo stadig skamløst gjør, og som heller ikke har noen idé, eller noen ikke heller egentlig er de er jo ikke opptatt av å følge disse presseetiske rammene, for det er jo ikke deres jobb, rett og slett. De opererer på helt annet bakgrunnsteppe.
18: Hvor alvorlig vil du si at det er for president Trump at Fox News deltar i denne boykotten av presidenten?
15: Det vil jeg si er ganske alvorlig, som på bakgrunn av den historiske rollen Fox News har spilt i å støtte Trump i tykt og tynt, så vil man, når vi vet hvordan han veldig ofte blir såret og vondbroten når folk kritiserer ham, eller også en vennlig type kritikk, han er jo ikke akkurat så flink til å ta det innover seg, kan det virke som, så vil jeg jo tro at han synes dette er ganske slag i ansiktet, selv om han neppe vil innrømme det, og nå er det vel rett rundt hjørnet for at de også går inn i da fake news-kategorien, som han ynder å kalle alle som våger å mene noe annet enn ham selv.
18: Ja. Dette er jo også nytt, som du sier, at de går sammen, spesielt med Fox News her. Hva er det som har endret seg, tror du?
15: Det kan være både dette med de sosiale medienes rolle, men også det at man kommer til et punkt, og det synes jeg vi ser også i det sivile samfunnet i USA, at det er mange nå som begynner å si fra og ser at nok er nok. Vi vet jo historisk at pressen, frie medier, er ofte det som autoritære ledere går etter først, og så kan man jo tenke seg hva som skjer etterpå. USA sank drastisk på Reporter uten grensers årsaker, årlige indeks og befinner seg nå nede på et historisk bunnpunkt, 64. Plass av totalt 180 land. Mm. Det er klart at det er jo også folk som er opptatt av medienes rolle, selv om de kanskje liker Trump og det han har stått for og fått til politisk, som nå begynner å bekymre seg over at ytringsrommet innskrenkes, i tillegg til at det har blitt mye farligere å være journalist i USA. Vi ser jo en sammenheng mellom Trumps retorikk, hvordan han snakker til enkeltjournalister, ikke minst yngre kvinner. Vi husker jo mange ganske groteske eksempler på hvordan han har hengt ut dem, hvis han ikke liker det de spør han om.
18: Kaller dem dumme og så videre.
15: Ja, og grisetryn og verre ting. Men hvordan det også har en slags smitteeffekt, er vanskelig å si årsak-virkning her, men i hvert fall så skjer jo også parallelt at journalister er blitt utsatt for mye mer hets og hat og direkte vold når de dekker for eksempel demonstrasjoner eller ICE-hendelser det siste halve året. Mm. Så blir også journalister angrepet direkte, og at mange sier de føler seg tryggere uten pressevesten enn med. Sånn at hele denne utviklingen kan man jo også tenke seg at en del av selv de mediehusene som står ganske langt til høyre og tradisjonelt har vært støttende for Trump og hans bevegelse, begynner å, kan man i hvert fall anta da, begynner å se konturene av et landskap hvor det kanskje til slutt ikke er rom for dem heller, fordi da presidenten og hans nærmeste foretrekker å snakke på egne kanaler eller til disse influenserne eller andre aktører som aldri stiller kritiske spørsmål eller faktasjekker det som blir servert.
18: Nå har jo da altså CNN, Politico og MSNBC gått til søksmål. Hvor fort kan denne saken komme opp, og hva tror du konsekvensene av denne rettssaken kan bli?
15: Nå har disse mediene bedt om en hastebehandling av saken, om det skal... Denne begjæringen da skal behandles av en føderal dommer i distriktdomstolen, som er Washington DC, og det kan føre til rettslige høringer og allerede denne uken, hvis alt går slik som mediene håper. Og det som gjør dette til en særlig tydelig ytrings- og pressefrihetssak, er jo nettopp det at det så tydelig nå kommer fram at disse mediehusene er blitt utstengt på grunn av innholdet i journalistikken. Mm. Trump har jo offentlig begrunnet den utestengingen med ting de har sagt som han mener er fake news.
18: Og så ser jeg at den federale dommeren som skal holde i dette her er Timothy Kelly, og han har faktisk, altså han ble utnevnt av Trump, men allerede i 2018 så slo han fast at Det Hvite Hus måtte gi CNN-journalisten Jim Acosta pressekortet tilbake etter at administrasjonen hadde fratatt ham det. Så det tyder vel på at her er det gode sjanser for mediene.
15: Det får vi håpe, og vi vet jo også at selv om en del av disse dommerne er utnevnt av Trump, så er de også profesjonelle dommere som setter lov og rett høyt, så vi får virkelig håpe at det er tilfelle også i denne saken.
18: Men det er høyt spill her, nå er det altså fem av de største mediestasjonene i USA som ikke dekker Trump, tilbake sitter altså de Trump-vennlige, blant annet influenserne. Hvilke konsekvenser kan det få dette her videre? Altså, det er jo viktig å dekke en president.
15: Ja, nettopp. Det er jo allerede et stort paradoks, disse klippene vi hørte innledningsvis, at vi ikke får høre hva verdens mektigste mann sier. Det sier seg egentlig selv hvor ganske hårreisende den situasjonen er. Mm. Og så, som du sier, så er det jo noen veldig, veldig lojale stemmer som vil videreføre det han sier, og han vil jo også i større og større grad også dekke dette selv, med sin egen Trump TV, så vi får se hvordan det går, men det er klart det er en kjempeutfordring for demokratiet, for politikken, for det geopolitiske, hvis ikke de seriøse journalistene og mediehusene følger med og kan videreformidle og analysere og viderebringe den amerikanske presidentens stemme.
18: Takk for at du var med her i Studio 2, Kristin Skare Ogeret, professor ved journalistikk og mediefag ved Oslo Met.
3: Etter terrorangrepene 11. september gikk USA og deres allierte inn i Afghanistan og tok et stort antall krigsfanger. For å huse fangene opprettet USA en fangeleir på Cuba, Guantanamo Bay Detention Center, hvor fangene levde under svært dårlige forhold. Og nå, nesten 25 år senere, er fengselet fortsatt åpent. I Oppdatert skal vi høre om USAs gjentatte, men mislykkede forsøk på å få det stengt.
19: På Guantanamo Bay, blant palmer og fargerike hus, ligger et av verdens mest kontroversielle fengsel. Et fengsel som lenge havnet helt under radaren. Men spesielt én kvinne har aldri latt det som skjedde bak murene på Guantanamo Bay gå i glemmeboken.
20: And it looks like I could end up retiring someday as the last journalist at Guantanamo Bay because we don't get people who are committed to that story anymore.
19: Hva skjedde egentlig på fangeleiren? Og hvilke planer har Trump nå, 25 år senere? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det er fredag 11. januar 2002, og solen steker over en rullebane på Cuba. Dette her er militærbasen Guantanamo Bay, og nå står det en rekke journalister og følger med. En av de er Carol Rosenberg fra avisen Miami Herald. Og mens Carol står der og venter med penn og papir i hånden, hører hun en kraftig susing. Så får hun øye på et stort grått fly som har snuten mot rullebanen. Flyets hjul treffer bakken, motoren stanser, og dørene på flyet åpner seg. Så, gående ut av lasterampen på flyet, kommer det menn på rekke og rad. De totalt 20 mennene har oransje drakter, bind for øynene, og ørene er tildekket av lyddempende hørselsvern. Ved siden av de går det uniformerte soldater som leier de, før fangene plasseres på knærne under den stekende solen. Og Sindre Skarstein Fossmo, journalist her i Oppdatert, dette her blir starten på en viktig oppgave for Carol.
21: Ja, for bare noen måneder siden så ble hjemlandet hennes USA snudd på hodet. Og det er det som skjedde da, som er grunnen til at hun nå befinner seg på Cuba. For fangene som nå kommer gående ut av flyet, de knyttes nemlig til det som skjedde. Amerikanske myndigheter de mener nemlig at de skal ha vært en del av terrorangrepet på World Trade Center i New York 11. september 2001.
22: We want to tell you what we know as we know it, but we just got a report in that there's been some sort of explosion at the World Trade Center in New York City.
23: We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know.
24: Well, today, we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
19: Det ble fort klart at det var terrororganisasjonen Al-Qaida i Afghanistan som sto bak. USA var rystet etter hendelsen, og president George W. Bush han så rødt. Han erklærte krig mot Afghanistan, og amerikanske soldater tok hundrevis av afghanske soldater til fange. Nå skulle de komme til bunns i hvilke folk som hadde tatt del i planleggingen, og ikke minst straffe de for det. Men de fikk raskt et problem.
21: Fengselscellene i Afghanistan de ble raskt overfylt. Det var rett og slett ikke plass til alle de krigsfangene som USA tok, så de trengte en annen løsning. USA ville prøve å unngå å kalle de for krigsfanger og unngå å frakte de til amerikansk jord. Siden da ville de automatisk få rettigheter under den amerikanske grunnloven og Genève-konvensjonen. Så løsningen, det ble USAs marinebase på Kuba, hvor de samme lovene ikke gjelder.
3: Så det har altså skjedd mye i hjemlandet til Carol de siste månedene, og terrorangrepets etterspill, det er på ingen måte over. Og nå er det altså hennes oppgave som journalist å følge med på denne nye utviklingen.
21: Og det Carol ikke vet på dette tidspunktet, er at dette lille oppdraget om å dekke at de første fangene ankommer Guantanamo Bay, det skal definere resten av karrieren hennes. Hun begynner å pendle frem og tilbake fra Miami flere ganger i måneden for å dekke både store og små hendelser på basen.
3: I begynnelsen så opplever Carol at det amerikanske militæret er på tilbudssiden.
21: Ja, Carol, hun blir godt tatt imot, og alt ser ut til å ligge til rette for at hun skal kunne gjøre jobben sin. Hun bor på basens hotell, og får ganske fritt bevege seg på området og prate med vakter, soldater og generaler. Og blant amerikanerne så er det på dette tidspunktet også en bred politisk enighet om at denne militæroperasjonen på Guantanamo er en god idé.
3: Men så begynner Carol å legge merke til noen ting hun stusser over.
21: Ja, hun reagerer på at ingen rettsprosesser er i gang, og at lite informasjon kommer ut i etterkant av avhørene som blir gjort i fangeleiren. Og uten at fangene får mulighet til å forklare seg i retten, så er det umulig for hun å vite om de som sitter der har tilknytning til terrorangrepet, eller om de er uskyldige.
3: Så Carol begynner altså å frykte at det kan sitte fanger her som ikke nødvendigvis kan knyttes til terrorangrepet 11. september. Og når nye fanger kommer til Guantanamo, legger Carol etter hvert merke til at noen av de blir tatt med til et avskjermet, hemmelig område i fengselet. Det får hun til å mistenke at det er stor forskjell på fangene og hvor viktige de faktisk er. Og det skal snart vise seg å stemme. For det blir etter hvert tydelig for Carol at de fleste fangene de tok med fra Afghanistan ikke har hatt sentrale roller i terrorplanleggingen.
22: So what are they, these captured fighters from Afghanistan? Terrorists or prisoners of war? Well, no one can decide.
3: Men når hun publiserer saker om dette og hinter til at prosjektet kanskje er et stort pengesluk av amerikanske skattepenger, får hun militærledelsen på nakken.
21: Carol, hun mister da hotellprivilegiene sine og blir forvist til å sove i et stort ubehagelig telt som ligger på en nedlagt rullebane på Cuba. Og der er det heller ikke tilgang på toalett. Så nå gjør militæret det ekstra vanskelig for henne å komme i tale med folk.
3: Men ikke nok med det. Hun oppdager også at det svirrer rykter om hun.
21: Ja, hun får nyss i at militæret informerer nye soldater som ankommer om at hun bruker skitne triks til å få de i tale. Som blant annet ved at hun lokker unge lokale menn og kvinner til å flørte med soldatene på basen. Slik at de skal lekke hemmeligheter. Men Carol kjenner seg ikke igjen i dette, og mener at ryktene er falske.
3: Det virker rett og slett som at Carol ikke lenger er ønsket på øyen. Hun legger også merke til at det generelt blir færre journalister på Guantanamo, så nå kunne hun bare ha gitt opp, pakket takene sine og vendt tilbake til et roligere journalistliv i USA. Men Carol, hun gir seg ikke så lett. Så hun fortsetter å pendle til Guantanamo for å rapportere om det som skjer der.
21: Og jobben er ikke lett. Færre og færre får lov til å prate med journalistene, og journalistene slipper ikke inn i fengselet, og det innføres strenge fotoforbud. Og en av de store hendelsene som Carol skriver om i denne perioden, det er blant annet en stor sultestreik som fangene i Guantanamo gjennomførte. Og de streika for at de blir sittende uten mulighet til å forsvare seg rettslig. Det var beskyldninger om grove behandlinger fra vakter, og det de opplevde som respektløs behandling av Koranen.
19: Men så skjer det noe, for etter press fra USAs høyesterett blir det bestemt at fangene skal få egne forsvarsadvokater, og at det skal settes i gang rettsprosesser. Og med det kan Carol endelig få komme mer på innsiden av hva som faktisk foregår i fengselet. For det hun får høre når hun snakker med advokatene, det ryster hun.
21: Carol, hun får høre at fangene, de har blitt nektet søvn, de har blitt holdt nakne og dusjet i kaldvann og utsatt for falske drukninger. Og de har blitt trua til å tilstå innblanding i terrorhandlingene. Under sultestreiken så er det flere som også rapporterer om at de blir tvangsmatet. Og med den informasjonen så bestemmer Carol seg for at fra nå av så må hun delta på absolutt alle rettsmøter og høringer for å kunne dokumentere om dette her kan være sant.
19: En kort kjøretur fra fengselsmurene finnes rettslokalet på Guantanamo Bay. I sete nummer 1 i tilskuergalleriet sitter Carol bak et plexiglass og observerer en rettshøring. Langs veggen står en vakt og observerer hun, og over hodet har hun et kamera som peker mot skriveboken hennes. Dette skjer under strenge rammer. Hun har ikke lov til å tegne eller antyde noe om hvem som vitner eller forklarer seg. På øret har hun hodetelefoner som har 40 sekunders forsinkelse på det som blir sagt fra salen. Og av og til lyser et rødt lys i rommet som hun sitter i, og lyden i hodetelefonene blir erstattet med hvit støy.
21: Ja, alt ser jo ut som en vanlig rettssak, men informasjonen som kommer fra fangene, den blir hyppig sensurert. Spesielt når de uttaler seg, så kan hun observere at fangens munn beveger seg, mens den hvite støyen bare ligger på øret hennes. Forholdene, de ligger derfor ikke til rette for at hun skal kunne gjøre jobben sin, og ifølge Carol selv så opplever hun det hele som litt teatralsk.
19: Men selv om de sensurerte rettsprosessene forhindrer Carol i å dekke nøyaktig hva som har skjedd, fører prosessene til at flere fanger etter hvert blir løslatt fra fengselet. De neste årene foregår det en politisk dragkamp i USA om å få fengselet på Guantanamo Bay stengt. Men så skal kongressen vedta en lov som skal gjøre stengingen nærmest umulig.
21: De vedtar en lov som gjør at ingen fanger fra Guantanamo får komme i land på amerikansk jord. Verken for å delta i sine egne rettssaker, eller for å få livsnødvendig medisinsk behandling. Så høringene, de må forbli på Kuba, og fengselet holdes åpent.
19: Men etter dette merker Carol at interessen for Guantanamo Bay er i ferd med å forsvinne. Så nå er hun så å si alene om å reise ned for å dekke rettsprosessene som foregår der. Men så, i 2025, når Donald Trump for andre gang blir president, skal verdens øyne igjen rettes mot basen ved det karibiske hav.
21: Carol merker at det begynner å skje noe på øya. Store anleggsmaskiner, de begynner å jobbe på basen, i nærheten av fengselet. De hamrer og graver og slår opp rader på rader med svære militærtelt. For når Trump ble president, så signerte han en presidentordre hvor han nå krever at Guantanamo skal klargjøres for en helt ny gruppe beboere.
19: Det er kveld 4. februar 2025. På den samme rullebanen Carol sto i januar 2002, ruller et gigantisk grått fly ut av mørket. Motoren stanser opp, døren å åpne seg, og nok en gang kan hun se en gruppe mennesker bli fraktet ut fra flyet på kubansk jord. Men denne gangen er det ikke fanger kledd i oransje fangedresser. Det er migranter som Trump mener er ulovlige innvandrere til USA.
21: Som en del av deres massedeportasjon på det amerikanske fastlandet, har han en plan om å samle de på Kuba. Og for Carol så fortsatte hun å rapportere på det som foregår. Nå for New York Times så skriver hun: «Når du først har skapt et sted der de vanlige reglene ikke gjelder, vil myndighetene aldri slutte å finne nye, kyniske grunner til å bruke det.»
19: Tove Bjørgaas, du er journalist her i NRK, og du ble USA-korrespondent da det stormet mye rundt Guantanamo Bay på tidlig 2000-tallet. Men mye har altså skjedd siden den gang.
0: Ja, i dag så sitter det bare 15 fanger igjen på Guantanamo-fengselet på Kuba, og på det meste så var det nesten 800 fanger der. Så de aller fleste har jo blitt løslatt, men det har tatt tid og blitt stadig vanskeligere.
19: Og i 2025 så la Donald Trump planer for hvordan fengselet kunne brukes på en litt annen måte. Kan du si noe om det?
0: Ja, han ønsket altså å bruke det som et slags deporteringssenter for ulovlige innvandrere som hadde kommet til USA, som ble sendt ut av landet. Det prosjektet har ikke vært noen stor suksess, fordi det har vært for dyrt og vanskelig å få til, og derfor så er det bare disse fangene som sitter her nå, og ikke ulovlige migranter, så vidt vi vet.
19: Guantanamo Bay har jo vært veldig omdiskutert lenge, og flere presidenter har prøvd å få fengselet stengt. Hvorfor har de ikke fått til å stenge dette fengselet?
0: Det er fordi dette problemet har blitt vanskelig, en slags hodepinne for USA. For det første så vil veldig få land ta imot disse fangene. For det andre så er det vanskelig å føre sak mot fangene som fortsatt sitter der, fordi flere av dem skulle ha blitt utsatt for tortur og presset til å tilstå mens de var i fangenskap. Og for det tredje så har USA vært redde for at fangene har blitt radikalisert av å sitte sammen med nesten 800 andre i et slikt fengsel i flere år, og en del fanger som har blitt løslatt har også knyttet seg til terrorgrupper igjen. Dette har gjort det veldig vanskelig og til slutt helt umulig for USA å stenge fengselet, og i de årene før Trump ble president igjen så forsøkte Biden-administrasjonen å få sendt fanger til nye land, også til Norge, uten å lykkes med det.
1: Og du finner flere episoder av Oppdatert inn i appen NRK Radio.
2: Trompetist og flygelhornist Lyder Rød musiserer i ymse konstellasjoner, blant annet sin egen Lyder Rød kvintett med bror og saksofonist Aksel Rød, pianist Philip Granli, bassist Andreas Svabe og trommeslager Elias Tafjord. Den nye plata heter Telling It Like It Is, og vi skal høre Back to Work.

0: Ja, vi hørte Lyder Rød Kvintett med Back to Work.
1: Du lytter til Studio 2 med Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plato.
0: Reaksjonene har vært mange og sterke rundt den nye boka om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes Charles Spencer. Hva vil han med boka, er det mange som spør seg, og noen lurer på om boka i det hele tatt burde vært gitt ut. Det skal vi høre mer om litt senere her i Studio 2.
1: Men nå, Sara, skal det handle om noe helt, helt annet. Jeg har noen nye støvletter som jeg kjøpt på Finn.
0: Herlig.
1: Ja, veldig fornøyd med dem. Men helene lager så utrolig mye lyd når jeg går bortover. Og de der lange gangene våre her ved redaksjonen vår, der er ja. Lange ganger med sånn, hva heter det, linoleum.
0: Ja.
1: Veldig mye lyd.
0: Det sto ikke i annonsen, altså.
1: Nei, det sto ikke i annonsen.
0: Men gjør du noe da?
1: Altså, vi dekker jo mange store verdensproblemer her i Studio 2, så sånn sett nei. Men i min hverdag så er altså dette noe jeg lurer litt på hvordan jeg skal takle. Det ene er jo at jeg lurer på hvorfor i alle dager bryr jeg meg så veldig om at jeg lager den lyden. Jeg blir liksom helt sånn rar inni kroppen min, jeg hører at jeg lager så mye lyd. Og det andre litt sånn mer praktiske, så tenker jeg på hvordan fikse det. Så jeg gikk inn på Reddit, og der ramlet jeg. Som man gjør. Og der ramlet jeg over meldinger som fikk meg også til å le ordentlig høyt ved pulten min her i dag.
0: Det du holdt på med.
1: Det var det jeg holdt på med. Og da tenkte jeg at den gleden, den skal jeg dele med alle dere som lytter til oss nå, for jeg er ikke den eneste i verden med høylytte heler, nemlig. Ok, skal jeg fortelle litt om hva jeg leste der inne?
0: Absolutt. Ja.
1: Det er en som skriver om det, og her får den personen svar, nemlig. Og da får jeg noen praktiske tips, så de kan jeg dele med deg nå. Altså, det ene er selvsagt, ta den til skomaker. Altså, da kan du ta på en sånn hel som gjør at det er gummi, så da hører man ikke så mye. Men en foreslår å kjøpe filt som du tar, du vet, sånn som du tar under stoler som du kan kjøpe på IKEA og sånn, og ja. Ta det og klippe til å ha under. Men det kan ikke være så praktisk når du skal ut i høstværet, gå rundt med sånne filtgreier.
0: Men jeg lurer på, knirkeskoene dine?
1: Nei, det sånn, nei, det klokk, liksom, klikk, når jeg går bortover.
0: Ja, jeg skjønner. Det litt upraktisk, det ser for meg at det greit inne, men ute, sett på sånn filt.
1: Kan ikke funke.
0: Nei.
1: Nei. Så er det noen som sier sånn selvklebende såler av noe slag, som man kan kjøpe rundt omkring. Det gir seg greit. Og så var det en som skrev at man kan kjøpe noe som filmsett bruker til å dempe lyden av sko. Det synes jeg var litt sånn gøy å se for meg. Men det beste var når de begynte å snakke om følelsene.
0: Ok, hva var det som kom der?
1: Jo, da var det så mye bra, for da var det klakk så høyt du bare kan, og be aldri om unnskyldning for fantastiske sko. Var ikke det bra?
0: Eie det.
1: Eie det. Kjenn kraften strømme gjennom deg, omfavn selvtilliten, og kjenn på følelsen av at du kan få til alt du vil. Og det er mindset, Sara. Og den beste, selv om det finnes empiriske måter å måle lydvolym på, er ting i hverdagen vår bare høye, sammenlignet med andre lyder. Så i stedet for å prøve å gjøre helene dine stillere, prøv å gjøre området rundt deg mer høylytt. Du kan for eksempel vurdere å leie inn et mariachi-band til å følge etter deg overalt. Altså. Da var det knakk sammen. Jeg så for mamma jeg gå nedover gangene i Studio 2-området med sånn mariachi, meksikansk band som spiller samtidig. Det vært bra.
0: Det virker jo litt voldsomt for et så lite problem. Kanskje?
1: Men det er ikke så lite problem. Fordi joggesko, der er jeg sikker på at du har vært borte i noen knirkete joggesko, har du ikke det?
0: Jo.
1: Ja, ikke sant? Dette kan vi, har vi alle opplevd, tror jeg. Også du som lytter til oss nå, jeg er sikker på at du har hatt noen knirkete joggesko. Og igjen, så leverer Reddit. Det er en som skriver, den synes jeg var så bra. Jeg elsker skoene mine, men de lager prompelyder når jeg går. Begge skoene, hvert eneste steg. Jeg kan ikke gå med prompesko, men jeg vil gå med prompeskoene mine. Har noen noen forslag? Og her kommer noen av svarene. Kommer fisene fra innsiden av skoen? Det vil si friksjon av foten din mot innersålen. Hvis ja, bør litt strategisk kompid, sånn knagsårplaster, fikse det. Hvis det er på utsiden av skoen, så kan det være hjelpe å skrape utsiden av sålen, enten med litt sandpapir, eller bare gå ut og gni dem på et fortøy. Og så var det enda en som leverte på dette med følelser da. Du merker prompene mye mer enn alle andre gjør, altså promper med skolyd da. Jeg er kjempeselvbevisst på at jobbbuksene mine suser når jeg går. Jeg nevnte det til kjæresten min her om dagen, og han ante ikke hva jeg snakket om. Han hadde aldri lagt merke til det, og det kan jo være det. Har du lagt merke til at jeg har gått med høylytte klikk-til-klakksko i dag?
0: Jeg har ikke tenkt det. Nei, jeg har ikke offret en tanke.
1: Alt sammen I hodet mitt. Her en låt fra en som har lagt merke til lydene til noen med høyhelte sko. Cooler than me, Mike Posner.

0: Det var altså Cooler Than Me med Mike Posner.
1: Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: For 4 år siden vant den norske tegneserieromanen Ubesvart anrop Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris. Nå er den blitt et teater for ungdom og ruller ut på turné fra Egersund denne uken her, og vår kritiker så urpremieren i Oslo. Velkommen til Studio 2, Karen Frøsland Nystøyl.
3: Tusen takk.
2: Karen, hvor vanlig er det at tegneserier blir teater?
3: Nei, det skjer egentlig ikke så ofte. Sånn, jeg kan, altså, for ikke så lenge siden så ble filmen Frost, det er jo en tegnefilm da, men da ble den satt opp som teater. Men just tegneserie har jeg ikke sett så ofte liksom, gjort om teater da, men egentlig så tenker jeg at det er kanskje litt rart. For tegneserie og teater har litt ting felles. Altså, det visuelle er veldig viktig både i tegneserieruta og på scenen, og det er ganske stor likhet mellom snakkeboblene i tegneseriene og replikkerne som blir sagt fra teaterscenen. Altså, alt må være fortettet, det må være konsentrert og poengtert, og det slo meg egentlig først da jeg satt og så Ubesvart anrop som teater, at en tegneserieskaper må beherske det dramatiske håndverket også hvis tegneserien skal være god. Og det får Nora Dåsnes da til i Ubesvart anrop.
2: Ja, for boka Ubesvart anrop er tegnet og skrevet av nettopp Nora Dåsnes. Hvem er hun?
3: Hun er et av de virkelig store stjerneskuddene innen barne- og ungdomslitteraturen i Norge. Hun ble kåret til en av de 10 viktigste forfatteren under 25 år av Morgenbladet for noen få år siden. Som du sa, hun har vunnet Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris. Den henger ganske høyt. Og så står hun bak en kjempesuksess. Altså, Norge er, generelt så er Norge veldig gode på grafiske romaner, altså tegneserieromaner. Og en av grunnene til det heter nettopp Nora Dåsnes. Hun har laget en serie som handler om Tuva, Bao og Linnea. En sånn trio man kan følge gjennom flere bøker. Og den første av disse heter 10 kniver i hjertet. Den har norske 9-12-åringer trykket til sitt bryst, og den er solgt til mange land. Jeg møtte faktisk Dåsnes sin tyske redaktør under barnebokmessa i Bologna tidligere i år, og hun satt bare og strøyk på Nora Dåsnes sine bøker og sa at tyskeren elsker Nora Dåsnes, og hun er til og med solgt til Frankrike. Og Frankrike er ikke et land det er enkelt å selge grafiske romaner til, fordi de er så gode på det selv, men Dåsnes, hun har fått innpass.
2: Det er stas.
3: Ja, det er jo litt stas.
2: Veldig.
3: Det,
2: ja. Ja, hva er det denne fortellingen handler om da, altså Ubesvart anrop?
3: Den handler om etterdønningene etter terrorangrepet 22. juli. Den handler om å være berørt selv om du ikke er direkte berørt selv. Hovedpersonen heter Rebecca. Hun er 16 år. Etter sommeren så skal hun begynne på videregående, og det er ferie, og alt er normalt. 22. juli så er hun ute med en venninne og skate. Og så hører hun et smell, og så ser hun røyken fra der nede i Oslo et sted. Og så har hun en haug med ubesvarte anrop på telefonen, for mora lurer på, går det bra med deg, Rebecca? Verden stopper liksom opp for Rebecca akkurat da. Hun klarer rett og slett ikke å komme seg videre etter denne dagen. Hun har et enormt behov for å forstå hva som har skjedd. Hun klarer rett og slett ikke. Det lager en knut inni henne, liksom. Det setter et fysisk avtrykk. Hun kommer seg rett og slett ikke videre.
2: Og så er det Toril Solvang Kayambakis som har regissert denne forestillingen. Det er jo på en måte litt visuelt, og selvfølgelig det her med smell og alt mulig. Hvordan ser det ut på scenen?
3: Ja, den er ganske smart laget faktisk. Dette er jo et stykke som skal turnere i den sørlige halvdelen av Norge, og da må liksom scenografien være mulig og enkel å pakke sammen og stappe inn i traileren og kjøre videre med. Og det har de klart her. Det er en scenografi med en skaterampe til å begynne med, siden Rebecca er ute og skater denne dagen. Men ellers er scenografien bygd opp av trefiner, altså finerplate i veldig mange forskjellige nivå. Det er trappe og små hulrom og forskjellige etasjer som gjør at de 5 skuespillere kan sitte ganske tett sammen og alligevel være i hver sine rom. Det skaper mange muligheter for å spasere rundt i sceneriggen og være på forskjellige steder. Det er ganske fint gjort faktisk. Og så er det, altså med denne finerveggen på baksiden, alt er jo laget, finerbjørkefiner tror jeg det, det er veldig fint å projisere video og bilde på den veggen, og det blir jo gjort, og da utvider på en måte scenerommet seg, så det er ganske fint løst.
2: Ja, og i sted så sa du, da du sammenlignet grafisk roman eller tegneserier da, og teater, sa du at det visuelle er viktig i begge deler. Går det an å kjenne igjen det visuelle uttrykket i romanen på scenen?
3: Ja, jeg synes egentlig det. Altså, romanen er ganske dempet i uttrykket. Fargebruken går i rødt og blått og grått på en måte. Her er det er flere farger i spill på scenen, altså, men jeg synes spesielt lyssettinga ivaretar det med kaldt og varmt, altså stemninga, om det er lyst eller mørkt, og som konsentrerer blikket ditt til den personen som snakker akkurat da. Så akkurat det med stemninga i forhold til å ta opp tonen i boka, fargetonen eller hva jeg skal si, så synes jeg lyset er en veldig viktig faktor, og den er lyssettinga er veldig viktig i på en måte, i hvordan fortellinga fortelles da.
2: Og så er jo dette en fortelling for ungdom som ikke opplevde eller har minner fra 22. juli 2011. Hvordan skal dette teaterstykket nå dem?
3: Ja, det er 1000 kroner spørsmålet. Jeg tror at hvis det skal nå de som er 15 år og eldre i dag, så må det klinge inn i vår egen tid på

0: til 2011, og det er viktig at det skjer i 2011, motebildet er liksom der og sånn, men det er noe med, noen ting må man liksom kunne relatere til da. Så tror jeg jo at unge i dag egentlig har et ønske om å skjønne 22. juli, akkurat som jeg og min generasjon spurte om 2. verdenskrig, selv om det er lenger bak i tid da, spurte våre foreldre og besteforeldre om det. Men så må forestillingen og vi anerkjenne at denne generasjonen som er publikummet her har vokst opp med et helt annet verdensbilde enn vi selv har. Vi snakker om ungdommer som tok den største støyten da koronaen kom, som skolestreiket for klima og skjønte at dette bryr jo ikke de voksne seg om i det hele tatt faktisk etter hvert. Ungdom som er vokst opp med smarttelefon i hånda fra de var bitt, små, som er vokst opp med at Trump er den viktigste verdenslederen, og ikke minst ungdom som ser ytre høyre vokse fram da i vår egen tid, og da klinger jo det inn igjen i det ideologiske rundt 22. juli på en måte, så jeg tror og håper da at ubesvart anrop kan bli en måte for ungdommene å forstå den nære fortiden på, og på en måte få noen perspektiver på samtiden sin.
1: Så sa du at Rebecca hadde lyst til å forstå 22. Ja. juli. Gjør hun det i forestillingen?
0: Hun er i hvert fall klogere når den er slutt enn da den begynte, og det viktige her er at publikum er med Rebecca gjennom hennes forsøk på å forstå innhenting av informasjon, frustrasjon og depresjon nesten. Det er en veldig ærlig forestilling om at dette er vanskelig tematikk, og i tillegg så har Rebecca en storebror som sitter hjemme på rommet, han får ikke lærlingeplass, han gamer eller hva det nå enn er han gjør på nett. Hun syns at han ligner litt på terroristen, og det gjør hun veldig redd. Og denne broren er jo en viktig karakter i forestillingen. Og hans fortelling føyer seg på en måte inn i hovedbudskapet, som er at alle mennesker har sprekke. Alle mennesker er sårbare og redde på en eller annen måte. Og styrken finner man i fellesskapet, for som romanen og teaterstykket sier, vi har bare hverandre. Så det er ærlig og også litt sånn fortrøstningsfullt å se denne forestillingen her, for det handler om å være menneske, et ungt menneske i en verden som kan fortone seg ganske så brutal. Og det klarer de å snakke godt om.
1: Er den verdt å få med seg?
0: Den er verdt å få med seg for alle over 15 år, det vil jeg si.
1: Tusen takk NRKs teaterkritiker Karen Frøseland Nystøyl. Anmeldelsen finner du på nrk.no/anmeldelser, og turnéen til Ubesvart anrop starter i Egersund i kveld og skal spille nesten 50 forestillinger på Vest, Sør og Østlandet.
2: Nå skal vi ha litt musikk. Riollo er en kvartett med base i norsk folkemusikk som noen plasserer i åpen klasse. Med i kvartetten er Anders Røyne, Hans Kjørstad, Rasmus Kjørstad og Hans Hulbergmo. Her er multiinstrumentalistene med låta Manna fra himmelen.

0: Springeren med Riollo. Og du lytter til Studio 2, og vi skal fortsette frem til klokka 18. Men da overtar Dagsnytt 18 her på kanalen, og hva skal dere ha om i dag, programleder Espen Aas?
1: Det skal blant annet handle om skole, for regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rett for mer lek i skolen, det en stor tabbe, ifølge FRP. Sylvi Listhaug krysser skoleklinge med Kari Nessa Nordtun. Og til tross for strengere regler, nye tal som kom i dag viser at 60% av ungdommene våre fortsetter å helle i seg energidrikker fulle av sukker og koffein. Eksperter etterlyser flere tiltak. Og Ungdomspartiet til KrF vil fjerne hatparagrafen, mener at den begrenser ytringsfriheten, og det blir det debatt av.
0: Det blir det helt sikkert debatt av, og du kan også høre det i Dagsnytt 18 om en times tid, men vi fortsetter frem til det, Sara.
2: Det gjør vi, og da skal vi blant annet høre at reaksjonene har vært mange og sterke rundt den nye boka om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes Charles Spencer. Hva vil han med boka, det mange som spør seg, og noen lurer på om boka i det hele tatt burde ha vært gitt ut.
0: Det skal vi altså høre mer om her i Studio 2 etter nyhetene, men aller først blir det altså en nyhetsoppdatering her på P2.
3: Klokken 17, dette NRK Nyheter. USAs president Donald Trump tror landet kan få til en avtale med Iran etter mellomvalget i november. Presidenten har viet store deler av sin tale i FNs generalforsamling til å diskutere nettopp krigen mot Iran. Han har i løpet av talen også kalt Kuba en mislykket stat som vil falle, noe som førte til at den kubanske delegasjonen reiste seg og forlot salen. Trump taler fremdeles til generalforsamlingen, og senere i dag skal han også signere en avtale med Danmark om Grønland. Du kan følge Trumps dag i New York og lese mer om dette på nrk.no. Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisen har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir sier det betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust blant russen som synes det drastisk.
4: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
5: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
4: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
3: 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i den daværende Sovjetunionen. Og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plato.
2: Senere skal vi snakke om hvorfor vil ikke folk fortelle deg akkurat hvor de beste soppplassene eller hvor i vannet den fine ørretten står, eller på hvilken myr det alltid multer.
0: Vi liker jo å dele med andre, men ikke når det gjelder gromplassene med naturens overflod. Og hva skjer med deg når andre kommer først til en av de der fine plassene? Det skal vi høre mer om I Studio 2, men først til boka som mange har ventet på.
2: Nå skal det handle om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes, Charles Spencer. Boka har vakt sterke følelser, som her I programmet til Jeremy Vine på BBC.
7: Should the book be scrapped?
8: Definitely.
7: You think it's out of order?
8: I think it's terrible. I think that Charles Spencer is an absolute disgrace.
2: Burde boka ha vært trukket tilbake, spør programlederen hos BBC, og med bokas vanesang Min søster Diana og innringer Pauline sier akkurat hva hun mener om Charles Spencer, som har skrevet boka. Reaksjonene har vært mange og sterke, og hva vil han med boka, det mange som spør seg, og noen lurer på om boka I det hele tatt burde ha vært gitt ut. Vi skal starte I London, og korrespondent Kristine Solberg, Hva skriver britiske aviser om denne boka I dag?
9: Ja, britiske medier har jo skrevet om denne boken faktisk I mange dager allerede, ikke bare I dag. Den har jo vært delvis offentliggjort I The Daily Mail her, og mange av elementene I den har jo skapt en del overskrifter og forsider, blant annet det at Kong Charles skal ha hørtes begeistret ut da han fikk høre at Diana hadde dødd. Slik at utgivelsen har skapt mye blest, nesten I en liten uke her nå. I dag har det vært en del anmeldelser, blant annet The Guardian og The Times peker på at det virker som om Dianas bror forsøker å gjøre opp for noe, ta hevn på et vis, og ganske kritiske til boken. Den konservative avisen The Daily Telegraph går jo mer på fenomenet bøker om kongelige. Det jo en lang rekke av dem, og sier at de må gå stadig lenger, bli stadig mer sensasjonelle for å få oppmerksomhet, eller rett og slett selge.
2: Og så har jo Slottet vært tidlig ute og kommentert innholdet, blant annet fordi at Charles Spencer skriver at kong Charles virket begeistret da han hørte om Dianas dødsfall. Hvor overraskende det at Slottet kommenterer?
9: Ja, det pleier ikke å skje. Det jo en lang rekke bøker om kongefamilien som passerer I stillhet fra Buckingham Palace. Slottet her har jo en slags uoffisiell kommunikasjonsfilosofi som går på never explain, never complain. Og dette jo et klart brudd på denne, og det I seg selv ganske oppsiktsvekkende. Det kan tyde på at de ser på Spencers anklager som såpass grove at de bare har vært nødt til å si fra. Men det en viktig nyanse her. Slottet har ikke gått ut og svart på alle Spencers påstander. De har heller valgt å utfordre heller selve pålitligheten til hans erindring. I en uttalelse heter det at en brors sorg kan påvirke en erindring, og det en ganske smart og elegant måte å kommunisere på, fordi de slipper da å havne I en slags detaljert offentlig diskusjon om akkurat hva Kong Charles sa I en privat telefonsamtale I 1997, men heller går på selve pålitligheten av Spencers hukommelse og erindring om dødsfall og tiden etterpå.
2: Hvor føler du da at sympatien blant folket ligger? Det hos Dianas bror, eller det hos kongehuset?
9: Det slett ikke godt å si, for Diana I seg selv har jo en spesiell plass I hjertet. Hos mange briter, og således så det jo også stor sympati for hennes bror. Mange har forståelse for at det tapet enormt. Men samtidig så det noe med at denne boken kanskje virker litt mer hevngjerrig enn det man kanskje skulle ønske, og at hvis Jarl Spencer virkelig vil være så beskyttende overfor prins William og Harry som det han sier, hvorfor angriper han da deres far på denne måten og ripper opp i alt dette? Så det virker mer som en slags offentlig skittentøyvask på et vis, en slags ordkrig mellom Windsor-familien og Spencer-familien, som kanskje ingen av dem kommer spesielt godt ut av, men kanskje spesielt ikke Jarl Spencer. Og så det jo noe med den institusjonelle beskyttelsen som kong Charles faktisk har, bare ved å være konge. Det at tidens tann, altså bøker kan komme og gå, men tidens tann og monarkiets beskyttelse, det vasker av selv den hardeste anklage.
2: Blir helt sikkert spennende å følge med på hva mediene skriver utover også. Takk korrespondent i London, Kristin Solberg. Da skal vi hjem igjen. Inger Merete Hobbelstad, du kulturkommentator her i NRK og har lest boka som på norsk heter Svanesang, min søster Diana. Aller først, hva slags bok er dette?
10: Det er en bok som gjenforteller hendelsene rundt prinsesse Dianas ulykkelige ekteskap med prins Charles, daværende prins Charles, og ikke minst hennes dødsfall og begravelse, og det da broren hennes, Jarl Spencer, mener var dårlig oppførsel, må man vel kunne si, av svigerfamilien hennes på det tidspunktet.
2: Hvorfor kommer boka nå?
10: Ifølge Jarlen selv så er det fordi han selv begynner å trekke på årene. Ingen av foreldrene hans ble eldre enn 70, og han ser for seg at han ikke vet hvor mange anledninger han vil ha til å fortelle historien slik han selv ser det. Det er en ganske aggressiv bok, og jeg for min del ser jo for meg, altså den fremstår for meg som den er skrevet litt sånn i stigende irritasjon. Jarl Spencer tok jo et oppgjør med kongefamilien allerede i prinsesse Dianas begravelse, overrumplende for mange. Han talte jo i kirken og rettet fra prekestolene, rett og slett et ganske hardt angrep både på den britiske pressen og på kongefamilien. Det virker ikke som om det har vært helt lett for ham å se kongen etter hvert gifte seg med kvinnen han jo bedro søsteren hans med. Unnskyld, jeg har slitt med halsen hele dag. Det fremstår som om det ikke har vært helt lett for Jarlen å se da søsterens tidligere ektemann gifte seg med Camilla Parker Bowles, som var hans hemmelige kjæreste i mange år, og at de har blitt et stadig mer respektert ektepar ettersom tiden går. Og det virker som han vil minne offentligheten, man kan si det på den måten, eller publikum, på at slik han så det, så behandlet de ikke søsteren bra på tiden det er snakk om.
2: Vi skal høre et intervju Dianas bror ga til BBC i helgen.
11: Which Charles are the public meant to believe? Are they to believe you? Or are they to believe the king, the head of state of this country, who's giving the impression very forcefully that this didn't happen? Who are we to believe?
12: Well, I'm telling the truth.
2: Etter uttalelsen fra slottet og kong Charles pågår det en diskusjon om minner og selektiv hukommelse i britiske medier. Charles Spencer mener at det er han som sitter på sannheten. Hvordan vet vi hvem som er nærmest en riktig fremstilling?
10: Altså, bunnlinja er jo at det vet vi ikke. Han beskriver samtaler mellom to personer der ingen av oss var til stede. Og det er noe med at vi som publikum også må slå oss til rom, at det er ikke alle rom der vi er. Men hvis man skal gå inn på hva jeg anser som sannsynlig, da, så tenker jeg at Jarl Spencer har noen ting mot seg her. Han beskriver jo at daværende prins Charles var nærmest henrykt over søsterens død, altså Jarl Spencers søsters død, fordi det innebar at han ville kunne gifte seg med Camilla. Men den alminnelige antakelsen ved hoffet på den tiden, og det er ganske godt belagt, det er at dette gjorde det vanskeligere for Charles og Camilla å gifte seg. Fordi man så det slik at den kjærligheten til Diana som da ble utløst, ville også vekke de gamle antipatiene mot eksmannen hennes og den hemmelige kjæresten hans, og at det dermed ville bli vanskeligere for Camilla å gifte seg. Med Charles, og så vidt jeg vet, så er antakelsen den at de ville giftet seg tidligere dersom det ikke hadde vært for Dianas død. Og det er også ganske mange vitnesbyrd som tilsier at han var absolutt sterkt preget av Dianas bortgang, og slett ikke så kald og distansert som det fremstilles her. Når det er sagt, så er det også mange vitnesbyrd om at den nåværende kongen er en temperamentsfull mann. Kan være en ganske ømskinnet mann. Og det er jo ikke usannsynlig, når jeg ser det, at han har smelt ut av seg noe som er sårende eller upassende, og som i hvert fall blir tatt ille opp av en sørgende bror i en sådan stund. Så jeg ser på ingen måte bort fra at det har skjedd, det som Jarlen beskriver, men at det var beskrivende for kong Charles, eller prinsen Charles på det tidspunktet, for hans holdning som sådan, for meg fremstår ikke det som sannsynlig.
2: Hvor nær sto egentlig Diana og broren Charles hverandre?
10: Med Spencer-familien så ikke det alltid så lett å si. De har en dramatisk historie. De var plassert i en krevende situasjon i de årene da Diana var prinsessa av Wales. Det var krangler og uvennskap, samtidig som de også var veldig tette. Det man vet om Diana og broren var at de var ganske tett knyttet til hverandre fra barndommen av. De var de to yngste av fire søsken. De opplevde foreldrenes skilsmisse på et mer tett hold, kan man vel si, enn hva de to eldre søstrene gjorde. Og de var bundet sammen i et slags skjebnefellesskap som de to minste barna på godset og i opposisjon mot en stemor de fikk som ingen av dem likte spesielt godt. Og så hadde de sine perioder med uvennskap. Som voksen og etter skilsmissen ønsket Diana å bo på familiens eiendom. Broren hennes, som da hadde tatt over ansvaret for eiendommen, ville ikke det. Han mente at det ikke var, altså sikkerhetssituasjonen var ikke god nok. Og dette ble vanskelig for dem, og dette ser du et av områdene der jarlen prøver å forsvare seg og forklare hva som var hans tanker når det gjaldt akkurat denne saken. Og slik sett så jo Svanesang ikke bare et angrep, men også et forsvarsskrift fra noen som ikke vil bli stående som en som gjorde søsterens liv vanskeligere i en periode hvor hun hadde det ganske tøft.
2: Jeg lurer jo litt på, hva det Charles Spencer får ut av å skrive denne boka nå? Hvorfor har han skrevet den, hvis du sier enda mer om motivene?
10: Altså det jeg tror verdt å huske, det at alle nye takes på historien om prinsesse Diana preget av litt sånn spesielle interesser, da, kan man si. Og dette ikke for å underslå at alle involverte her som var i nær familie selvfølgelig også var dypt følelsesmessig berørt av det som skjedde. Det var de naturligvis.
2: Mm.
10: Men dette en historie som så ladet og så mytomspunnet, og historien om Diana og hennes død i Paris så allment ansett som å være så tragisk, at det jo veldig om å gjøre når historien skrives på nytt, at man fremstår som en alliert av Diana, og ikke som en fiende eller som en motstander. Og det ser du jo litt her, altså det broren som vil fortelle om måten han prøvde å støtte søsteren på. Han opptatt av å få frem at han var mot at sønnen hennes skulle gå etter kisten hennes i begravelsen, noe som jo alle nå mener de burde vært spart for, selvfølgelig. Og en som da opptatt av å plassere ansvar, og der slik han ser det, så hører jo det i stor grad hjemme hos pressen, selvfølgelig, men også hos hennes eksmann og hos den britiske kongefamilien.
2: Det har allerede vært mye oppstyr rundt boka, som blir sluppet i dag, og forfatteren Charles Spencer også. Får vi vite noe nytt om Diana i boka, eller kommer hun på en måte litt sånn i bakgrunnen?
10: I stor grad dette ting man har hørt i en eller annen forstand fra før, tenker jeg, men du får det fra en som har vært ganske tett på. Så du rykker liksom nærmere inn på noen situasjoner enn det man har gjort før. Samtidig ser du at også Spencer nødt til å basere seg delvis på ting han har hørt fra andre, ikke fra Diana selv, delvis på ting han selv ikke har vært vitne til. Så jeg tenker mest at denne boken et fascinerende vitnesbyrd om hvordan dette blitt en historie man bare ikke klarer å la ligge. At det et hendelsesforløp, en skjebne som åpner for et helt utall tolkningsvarianter. At det veldig viktig for folk at den blir fortalt på en måte de selv kjenner seg igjen i, eller de selv mener er rettferdig. For du kan si at da Diana døde, så var det jo et slags sjokk. Hun hadde jo vært gjenstand for nyhetssaker, at det kanskje liksom en lurvete slag, ikke sant? Sånn det sladres om, og som diskuteres over lunsjbord. Man snakket om privatlivet hennes, sexlivet hennes, altså det var ganske lugubert til tider. Og så kommer denne ulykken, og så det jo åpenbart en tragedie. Og da blir jo spørsmålet, hvem har ansvar for denne tragedien? Hvem har ansvar for at denne kvinnen, som mange jo undret kolossalt, at hun dør på denne måten? Og da det jo spørsmålet, det kongefamilien? Er det pressen? Er det oss som publikum? Er det hennes familie? Spilte hun noen rolle selv? Og nettopp derfor det en historie som kan snus og dreies på i det uendelige, og som alltid synes å si noe både om hovedpersonene og om det britiske samfunnet.
2: Kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad, takk for at du kom til Studio 2.
0: Nå skal vi ha litt musikk. De iranske artistene Masa og Marian Vadat ute med ny musikk og får hjelp av musikere fra flere verdenshjørner, blant annet den norske fiolinisten Annbjørg Lien. Vadat-søstrene har tatt utgangspunkt i gamle, poetiske tekster fra Iran og satt melodi til. Plata heter Heart's Endless Garden, og vi hører låta Craze.

0: Ja, for det skal handle om gris. Jeanette, har du tenkt på at vi drikker og spiser produkter laget av kumelk, geitemelk og sauemelk, til og med bøffelmelk i sånn bøffelmozzarella for eksempel, men ikke fra gris?
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over.
0: Jeg har heller ikke offret det en tanke, men griser er jo pattedyr, som betyr at de har naturligvis patter som det kommer melk ut av, da, som grisungene nyter godt av, samme som ja, ku, geit og sau. Og det viser seg faktisk at det er flere grunner til at vi hverken drikker eller bruker grisemelk til matlaging. Vil du gjette hva de kan være?
1: Dette var jeg ikke forberedt på. Gjette på hvorfor vi ikke det, ja, nei, de er jo kjent for å være veldig smarte da. Kan det være at de klarer å lure seg unna?
0: De lurer seg ikke unna, men vi kommer til det med at de er smarte faktisk.
1: Ja.
0: Men først og fremst da, så er det fordi de er
1: veldig... Jeg var ikke så langt unna, sånn er jeg litt fornøyd med meg.
0: Ja, det synes jeg det skal være. Først og fremst er det det at de er vanskelig å melke. I motsetning til ku og geit, der melken samles opp og må tømmes, så kommer melka til grisen fortløpende, og det er bare en kort periode man kan få melk ut av spenene på grisen. Det er det Inger Lise Andersen som sier til forskning.no. Hun er professor i etologi og dyrevelferd på NMBU. Og det betyr jo også da at hvis grisungene mister dette tidsrommet, hvor det er melk i spenene, så går de på en måte glipp av et måltid.
1: Åja, og det vil man jo ikke. Det betyr vel kanskje også at hvis mennesket melker grisen akkurat når det er mulig, så tar man på en måte vekk et måltid fra grisungene da.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og sånn er det jo ikke hos geit og ku da, hvor ungene faktisk selv setter i gang denne diingen eller ammingen da. Og hvis grisungene ikke får mat, så blir de ikke store og feite, og vi vil heller ha feit juleribbe enn grisemelk. Så det er kjøttindustrien som prioriteres, sier Andersen til forskning.no.
1: Men er det noen etiske dilemmaer ved å melke disse smarte grisene?
0: Ja, det er det jo også. Og det handler jo om dyrevelferd. I artiklen til forskning.no så skriver de om en osteelsker og blogger med navnet Stephen Fleming, som har forsøkt å svare på dette, og her kommer vi til det du sa da. Han skriver at griser er intelligente og sosiale dyr, og at det å sørge for god dyrevelferd når man melker gris faktisk kan være litt vanskelig.
1: Ja, så grisen er for smarte til å bli melket.
0: Ja, så kan man jo faktisk tolke det.
1: Men noen må jo ha smakt grisemelk likevel, eller prøvd å lage mat med grismelk, tipper jeg.
0: Ja, altså griseekspert Inger Lise Andersen ved NMBU sier at hun ikke har smakt den selv, men tror at melka er feitere og kraftigere siden grisen skal fø opp et stort kull. Men The Times har skrevet om en nederlandsk bonde som lagde iskrem av grisemelk. Mm. Og den ble, tro det eller ei, en publikumssuksess ifølge avisa, som beskriver isen som god, feit og kremete.
1: Men ikke så bra for dyrene, altså, tydeligvis.
0: Tydeligvis ikke, nei. Da.
1: Ja. Og så må det jo være litt vanskelig å skaffe nok melk, sånn som du beskrev det, fra grisen.
0: Nettopp når man bare kan melke på bestemte tidspunkt, så er det vanskelig å kontrollere hvor mye melk som kommer. Og i tillegg så har grisen 14 patter som bare gir melk i 15 sekunder hver av gangen. Så det høres jo litt kaotisk ut, rett og slett, og med hele prosessen.
1: Ja, og dessuten så får vi vel kanskje nok melk fra andre dyr, eller havremelk for den saks skyld.
0: Det kan jo virke sånn, og ikke minst det er mye enklere metoder da. Så det blir nok ikke grisemelk i matproduksjon med det første.
1: Høres ikke sånn ut.
0: Nei. Men vi skal høre en låt. Du fikk en smakebit i starten, men her kommer hele Kveldssang for deg og meg av Odd Nordstoga.

0: Kveldsong for deg og meg hørte vi her av Odd Nordstoga.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: CNN, Politico og MS Now har gått til søksmål mot Trump-administrasjonen etter at de ble utestengt fra Det hvite hus. Nå har Fox News og andre store mediestasjoner valgt å støtte deres kolleger, og de boykotter poldekningen av Trump. En reporter fra New York Times sier han aldri har opplevd noe lignende.
3: I started covering the White House back in 1996, and we've never had a day here like the one we have today.
2: Jeg har aldri hatt en dag slik han har opplevd nå, og Kristin Skare Orseré, velkommen til Studio 2. Du professor ved Oslo Met. New York Times altså, har sin reporter aldri opplevd noe lignende. Hvor overraskende det som skjer nå?
4: Det noen ganske absurde scener som utspiller seg, når vi ser at man rett og slett har slått av lyden og bare ser hva presidenten sier uten lyd. Man kan jo forestille seg hva som kommer ut av munnen, men det ikke så godt å si hva det og det vekker jo tankene til veldig autoritære stater. Jeg husker jeg bodde i Zimbabwe på tidlig 90-tall, og da var det ofte avisene dekket med svarte, sensurerte overstrekninger, nettopp for å vise frem at de var sensurert. Jeg får litt sånn følelse at det det vi ser her, eller ikke hører her.
2: Og vi kan jo høre et lite klipp fra CNN, hvor man merker konsekvensen av den pågående boykotten.
5: So just watch what happened today when there weren't all those cameras and all the things that behind the scenes networks like CNN do. Here's what anchors from one of the most Trump-friendly networks, Newsmax, got stuck with as it all went down.
6: Okay, so there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Obviously, the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
2: Ja, i bildene ser vi altså en Trump som beveger munnen og prater i vei, men vi hører ingenting av det han sier. Du må forklare, Kristin Skare Orseré, hvordan fungerer White House Press Pool, sånn at vi skjønner hva som skjer her?
4: Ja, det en samarbeidsordning der flere mediehus samarbeider om å dekke Det hvite hus og presidenten, og i en slags fellesdekning, og det kom jo egentlig av at man ikke hadde plass til alle TV-kameraer på en gang, og at man da bestemte seg for å samarbeide om en del av disse sendingene, og det går på omgang. Og så da CNN blitt nektet adgang til Det hvite hus, og også kan da ikke utføre sin del av denne dugnaden eller dette samarbeidet, og som et resultat så har de andre fire store mediehusene også bestemt seg for å ikke dekke som vanlig, som en protest da til det som skjer. Og kanskje spesielt interessant at Fox News, som vi ofte tenker på som svært Trump-vennlig og nær Trump, også da går inn og sier at her et sted må grensen gå, og er med på denne boykotten.
2: Ja, for dette jo helt nytt, altså det ikke nytt at Trump utestenger amerikanske medier. Dette har skjedd flere ganger før, faktisk med CNN og også Associated Press, altså dette ikke første gang. Men denne reaksjonen, fellesreaksjonen, det første gang.
4: Ja, som du sa, vi husker jo Associated Press rett etter at Trump kom til makten for andre gang, hvor de da nektet å gå med på å kalle Mexico-gulfen for den amerikanske gulf, og da ble de utestengt. Og da, også har vi jo sett en rekke andre eksempler på enkeltjournalister, men også mediehus, men dette noe helt annet. Jeg tror kanskje særlig interessant det at nå begynner, kan vi i hvert fall tolke det som, vi får se hvordan det utvikler seg, men de redaktørstyrte mediene, selv om de har veldig forskjellig ideologisk syn og syn på Trump, så står de nå samlet, og at vi kan se at det går en skillelinje mellom de redaktørstyrte mediene og Trumps egne medier, og mer influenser og sosiale mediestemmer som ikke har redaksjoner i ryggen.
2: Og som har blitt sluppet inn i Det hvite huset av Trump og tatt imot med åpne armer, får man vel si. Hvordan vil du beskrive forholdene mellom Trump og Fox News frem til nå?
4: Frem til nå så har Fox News vært veldig lojale, og vi kan jo tenke oss at det mange som har kalt det Trump TV, Trump Media. Nå forklarte jo Trump i går at han nå oppretter sin egen Trump TV, så da
2: Det hvite hus skal altså sende noe de kaller for Trump TV, som er 24 timers dekning av Trump.
4: Skal det være 24-7 dekning av Trump og hans aktiviteter, så det kan jo også bli interessant. Men Fox News, vi vet jo ikke så mye om beveggrunnen enda, men det er jo interessant å si at de kanskje tenker at nå må de stå opp for redaktørstyrte medier, at de ser trusselen litt der også, for det har jo vært kritikk av Trump også i Fox News. Om de ikke har hatt en redaksjonell linje som kritiserer Trump, så har de latt stemmer, både republikanere og andre aktører, slippe til ordet med kritiske bemerkninger av Trump, og de har jo i stor grad, så forholder de seg jo til presseetiske rammeverket med en viss grad av balanse og faktasjekk. Og det er klart at det er den store forskjellen nå mellom disse nye kanalene og de, ikke minst influenserne som du sa Trump slipper inn i Det Hvite Hus, som så sitter der på første rad så lenge de er lojale, og som ikke stiller noen kritiske oppfølgingsspørsmål, som ikke sier fra når Trump lyver, som han jo stadig skamløst gjør, og som heller ikke har noen idé, eller noen ikke heller egentlig er har de er jo ikke opptatt av å følge disse presseetiske rammene, for det er jo ikke deres jobb, rett og slett. De opererer på et helt annet bakgrunnsteppe.
2: Hvor alvorlig vil du si at det er for president Trump at Fox News deltar i denne boykotten av presidenten?
4: Det vil jeg si er ganske alvorlig, som på bakgrunn av den historiske rollen Fox News har spilt i å støtte Trump i tykt og tynt, så vil man, når vi vet hvordan han veldig ofte blir såret og vondbroten når folk kritiserer ham, eller også en vennlig type kritikk, han er jo ikke akkurat så flink til å ta det innover seg, kan det virke som, så vil jeg jo tro at han synes dette er ganske slaget i ansiktet, selv om han neppe vil innrømme det, og nå er det vel rett rundt hjørnet for at de også går inn i da fake news-kategorien, som han ynder å kalle alle som våger å mene noe annet enn ham selv.
2: Ja. Dette er jo også nytt, som du sier, at de går sammen, spesielt med Fox News her. Hva er det som har endret seg, tror du?
4: Det kan være både dette med de sosiale medienes rolle, men også det at man kommer til et punkt, og det synes jeg vi ser også i det sivile samfunnet i USA, at det er mange nå som begynner å si fra og ser at nok er nok. Vi vet jo historisk at pressen, frie medier, er ofte det som autoritære ledere går etter først, og så kan man jo tenke seg hva som skjer etterpå. USA sank drastisk på Reporter uten grensers årlige indeks, og befinner seg nå nede på et historisk bunnpunkt, 64. plass av totalt 180 land. Det er klart at det er jo også folk som er opptatt av medienes rolle, selv om de kanskje liker Trump og det han har stått for og fått til politisk, som nå begynner å bekymre seg over at ytringsrommet innskrenkes, i tillegg til at det har blitt mye farligere å være journalist i USA. Vi ser jo en sammenheng mellom Trumps retorikk, hvordan han snakker til enkeltjournalister, ikke minst yngre kvinner. Vi husker jo mange ganske groteske eksempler på hvordan han har hengt ut dem, hvis han ikke liker det de spør han om.
2: Kaller dem dumme og så videre.
4: Ja, og grisetryn og verre ting. Så, og det, men hvordan det også har en slags smitteeffekt, er jo vanskelig å si årsak-virkning her, men i hvert fall så skjer jo også parallelt at journalister er blitt utsatt for mye mer hets og hat og direkte vold når de dekker for eksempel demonstrasjoner eller ICE-hendelser det siste halve året, så blir også journalister angrepet direkte, og at mange sier de føler seg tryggere uten pressevesten enn med. Sånn at hele denne utviklingen kan man jo også tenke seg at en del av selv de mediehusene som står ganske langt til høyre og tradisjonelt har vært støttende for Trump og hans bevegelse, begynner å, kan man i hvert fall anta da, begynner å se konturene av et landskap hvor det kanskje til slutt ikke er rom for dem heller, fordi da presidenten og hans nærmeste foretrekker å

0: om det skal denne begjæringen da skal behandles av en federal dommer I distriktdomstolen som Washington DC og det kan føre til rettslige høringer og allerede denne uken hvis alt går slik som, som mediene håper og det som gjør dette til en særlig tydelig ytrings- og pressefrihetssak jo nettopp det at det så tydelig nå kommer fram at disse mediehusene blitt utstengt på grunn av innholdet I journalistikken.
1: Mm.
0: Og ja, Trump har jo offentlig begrunnet den utestengingen med, med ting de har sagt som han mener fake news.
1: Og så ser jeg at den federale dommeren som skal holde I dette her Timothy Kelly, og han har faktisk, altså han ble utnevnt av Trump, men allerede I 2018 så slo han fast at det hvite hus måtte gi CNN-journalisten Jim Acosta pressekortet tilbake etter at administrasjonen hadde fratatt ham det. Så det tyder vel på at her det gode sjanser for mediene.
0: Det får vi håpe, og vi vet jo også at selv om en del av disse dommerne utnevnt av Trump, så de også profesjonelle dommere som setter lov og rett høyt. Så vi får virkelig håpe at det tilfelle også I denne saken.
1: Men det høyt spill her. Nå det altså fem av de største mediestasjonene I USA som ikke dekker Trump. Tilbake sitter altså de Trump-vennlige, blant annet influenserne. Hvilke konsekvenser kan det få dette her? Videre, altså det jo viktig å dekke en president.
0: Ja, nettopp. Det jo allerede et stort paradoks, disse klippene vi hørte innledningsvis, at vi ikke får høre hva verdens mektigste mann sier. Det sier seg egentlig selv hvor ganske hårreisende den situasjonen
1: Mm.
0: Og så, som du sier, så det jo noen veldig, veldig lojale stemmer som vil videreføre det han sier, og han vil jo også I større og større grad også dekke dette selv. Med sin egen Trump TV, så vi får se hvordan det går, men det klart det en kjempeutfordring for demokratiet, for politikken, for det geopolitiske, hvis ikke de seriøse journalistene og mediehusene følger med og kan videreformidle og analysere og viderebringe den amerikanske presidentens stemme.
1: Og det sa Kristin Skare Aasjøreid, professor I journalistikk og mediefag ved Oslo Met.
2: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
3: Edle Stray Pedersen leder for Operans barnekor I Oslo.
2: Det veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
3: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen på NRK Klassisk lørdag klokken 10.03, eller når du vil I appen NRK Radio.
2: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk I stemmeskiftet. Og vi tenkte, der det slutt.
4: Fra noe klassisk musikk til annen klassisk musikk. Ketil Bjørnstad har komponert musikk for den norske cellisten Sandra Lid Haga, og de 12 stykkene kan vi høre på plata The Getaway. Det Bjørnstad selv som akkompagnerer stykkene, og vi skal høre melodien Dreamwalking.

0: Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge mer til rette for lek I skolen en tabbe, ifølge FRP. Sylvi Listhaug møter Kari Nessa Nordtun. Til tross for strengere regler heller 60% av ungdommene våre I seg energidrikk fortsatt fulle av sukker og koffein. Eksperter etterlyser flere tiltak. Ungdomspartiet til KrF vil fjerne hatparagrafen. Mener det skader ytringsfriheten. Og en mange millioners gave fra FRP I hovedstaden til offentlig ansatte vil gi dem privat helseforsikring, men det rynkes på nesen av den gaven. Ja, dette noen av sakene I Dagsnytt 18. Det tirsdag. Jeg heter Espen Aas, og vi skal også innom at USA, Danmark og Grønland omsider har undertegnet en avtale om nettopp Grønland. Men først til regjeringens forslag om å løse krisen I skolen med færre fag og mer lek og også fysisk aktivitet for de første klassetrinnene møter motstand. Det var I VG I går at det kom en budsjettlekkasje der det kom frem at regjeringen også skal bruke nær en halv milliard kroner for flere smågrupper I grunnskolen. Forslagene skal, som alltid ut på høring, hvor det foreslått å fjerne etablerte fag og heller ha bredere fagområder for skolestarterne. Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister for Arbeiderpartiet, det jo åpenbart hvorfor man vil gjøre endringer, men vet vi at dette vil få elevene til å bli bedre I lesing og regning?
1: Ja, det vi vet at forskning tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese, skrive og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka I halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner, nettopp for å styrke undervisningen I første og andre klasse, men også I femte og åttende klasse for å kunne hjelpe elevene I viktige overganger I skoleløpet.
0: Men disse gruppene, blir det nå nivåindeling av elevene?
1: Det kan være opp til lærerne hvordan de velger å legge opp denne gruppeundervisningen noen
0: ganger. Tror dere var skeptiske til det?
1: Nei, vi forskningsbaserte, og det vi vet at det å dele inn elever basert på faglighet I korte intervaller, intensivt, det hjelper både de svagt presterende og de høyt presterende, men det å dele det inn varig, at det skal være hovedregelen, det det forskning som tilsier at det ikke vil bidra til bedre læring.
0: Men blir det ikke da A og B-lag?
1: Det viktig at vi gjør det vi kan for å heve resultatene I norsk skole, og vi har jobbet på den måten intensivt I korte perioder, felles I klasserommet, men også separat, men har hovedreglene som at man har fellesskap I klasserommet. Det det som forskning viser at virker.
0: Det skjer jo ikke så ofte, men jeg innbiller meg at du kanskje nikker til noen av forslagene til regjeringen her, Sylvi Listhaug.
2: Ja, det jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt I ordet for fornuftig, og vi jo alltid sagt at alle skal gå I klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning I de viktigste fagene. For det en fallitterklæring når så mange barn går ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Vi ser at veldig mange står utenfor jobb og skole under 30 år, at det sammenheng mellom med disse dårlige skoleresultatene ingen tvil om, og jeg tror at greier vi å løfte nå disse skoleresultatene, flere får selvtillit I stedet for å bli brutt ned I skolen, så kommer det også til å vise seg på statistikker andre steder fremover.
0: Men dere ville vel egentlig at det skal være mer nivåindeling enn det som kunnskapsministeren legger opp til her?
2: Vi mener at man skal få lov til å ha det gjennom hele skolegangen, og det jo sånn at det man på et nivå, og så det noen som kan bli rasende flink, og dermed så vil de komme på et annet nivå. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg. Og det vi ser I norsk skole at vi evner ikke å løfte de som sliter. Vi evner heller ikke å løfte de som veldig flinke. De kjeder seg ofte på skolen. Og en del av dette da slår også ut I at man bråker og har uro og støy I klasserommet, fordi man rett og slett ikke føler man får noe som, en hverdag som tilpasset. Og der ser vi jo også at regjeringen har gjort litt, ikke sant? Nå kan du ta ut eleven fra klasserommet, men hva hjelper det hvis man gjentatte ganger bråker, ødelegger undervisningen? Vi må sørge for at dette her er sånn, at hvis du over tid ikke tilpasser deg, da må du få et tilpasset tilbud, et alternativt læringstilbud. For det er ingen menneskerett å ødelegge undervisningen for andre. Det skal være en menneskerett å lære for alle, og da må vi finne løsninger som tilpasser den enkelte elev.
0: Sikkert den i hovedoverskriftene, men kanskje ikke gjennomføringen?
1: Dette, jeg litt usikker om det det samme vi snakker om her, men vi har gjort fem konkrete grep nettopp for å bygge opp under at læreren så selvsagt er sjefen i klasserommet. Fordi vi fikk lovendring i 2017, som virkelig fratog mange lærere den myndigheten de hadde i klasserommet. Og det har vi gjort flere endringer i lovverket for å rette opp, fem konkrete grep, og i tillegg så har vi akkurat hatt et nytt grep og på høring nettopp dette å kunne ta ut den enkelte elev inntil 4 uker på en alternativ opplæring, fordi at hvis det er sånn at den truer sikkerheten eller tryggheten til de øvrige medelevene eller deres læringsmiljø så mye at, at det er fordelaktig at man faktisk gjør det.
0: Men blant de andre forslagene, dette med å fjerne enkeltfag på, i første årene, hvorfor er det en god idé?
1: For det vi ser at dagens førsteklassinger, det var tenkt, når 6-årsreformen kom, så var det tenkt at de skulle møte en overgang som var mye mer lik det som i barnehagen. Det som vi ser andre land også har i dag. Men så fikk tall- og bokstavinnlæring har fått all for mye trykk i første året. Og det også ser vi kan få utslag i for eksempel enkelte studier som viser at andelen med ADHD-diagnoser er økende, og at det kan tilskrives nettopp det at den får for tidlig satt med pulten når ungene egentlig er lagt for å være i bevegelse, være i aktivitet.
0: Så mer lek, Lyste?
2: Ja, altså, jeg mener det helt feil vei å gå, og ta ut struktur fra skolehverdagen. Er det noe barna våre trenger, så er det nettopp struktur.
0: Det blir for mye struktur, sier
2: jeg. Ja, og jeg husker jo når Reform 97 kom. Det som skjedde, det var at mange barn kom på skolen, de gledet seg til å begynne å lese, skrive, og ble så skuffet. Og det var grunnen til at man innførte lese, skrive og regneopplæring. Så nå skal man gå tilbake igjen. Altså, jeg mener, er ikke hele poenget at man skal få nivådelt undervisning? Da er det kanskje noen som skal leke mer, fordi at det er tilpasset deg. Andre skal begynne å lære. Jeg trodde det var det som var poenget, men her høres det ut som man skal kjøre den trakta nok en gang, at alle skal få det samme tilbudet. Det har ikke tro på, fordi at barna er forskjellige. Og til ADHD, ja, men, jeg har bare lyst til å si det.
0: Jeg må bare la oss ta den biten konkret med fagene.
1: Nei, vi ser at det er for store forskjeller. Det er veldig mange skoler nå som jobber godt med å få en mer lek. Husk, disse ungene er 5-6 år gamle. Og det er ikke så mange år siden de faktisk gikk i barnehagen, og i veldig mange andre land, sammenlignbare land, så går de i barnehagen, disse ungene. De er lagt for hver aktivitet, de er lagt for hver bevegelse, og vi trenger at de bygger gode sosiale og emosjonelle ferdigheter, og ikke minst blir trygge i elevrollen.
0: Men blir de bedre på skolen av å lære mindre?
1: Ja, fordi når de får være i, eller ikke læremidlet, de vil lære mer med å være i bevegelse. Det har forskning helt tydelig. De trenger å være aktivitet. De trenger å skape energi og kapasiteten i hjernen, som aktiviteten gir til å faktisk sette seg i ro og lære seg tall og bokstaver når de skal gjøre det. Og det er nettopp der vi skal ha flere ansatte inn, for å nettopp få god og tett oppfølging, sånn som planen for Norge til regjeringen sier, intensiv opplæring.
2: Vi er absolutt ikke imot leik i skolen, det skal det selvsagt være. Men det som er poenget må jo at det må tilpasses det behovet disse barna har. Noen trenger å leike mer, noen trenger å lære mer, og hele poenget med en sånn reform må være det. Når det gjelder ADHD, det man har sett i Danmark, der man har prøvd mer tilrettelagt for utsatt skolegang, altså for eksempel at de som er født sent på året kan vente et år med å begynne på skole, er at antallet som da blir diagnostisert med ADHD er langt lavere enn i Norge. Og det mener vi at vi må se på. Sørg for at det skal være lettere for foreldre å vente med at barna starter på skolen, hvis ikke de er moden nok til å gjøre det. Vi ser det på skoleresultatet. De som er født sent på året, de sliter mer på skolen. Og husk på at det er de som er født i desember da, det er 5 år når de begynner på skolen, mens de som da født i januar et år eldre. Det er en ting som ikke blir snakket noen ting om, og vi mener at det er veldig viktig å legge til rette for mer makt til foreldre, til å kunne utsette skolegang, til å kunne framskynde skolegang.
1: I Danmark så begynner de faktisk, i Danmark så begynner de på skolen et år etter Norge. Så jeg mener det akkurat det poenget som Sylvie Listhaug drar opp nå, underbygger jo viktigheten av at det første skoleåret som vi har i Norge må være mer lekbasert. Og det må også være mer konsentrert, knyttet til lesing, skriving og regning, tall og bokstavinlæring, når de faktisk skal sitte i ro. Og jeg mener den måten vi bygger hverdagen på, med mer lek, og sikre at alle unger får det, så vil de lære også mer. Der forskning helt tydelig. Så derfor må vi få til en endring for førsteklassingene våre.
2: Altså det å ha mindre struktur i klasserommet kommer ikke til å gi resultat. Det har man vist tidligere. Det kommer til å bli større forskjeller. I tillegg så skal nå regjeringen sitte og styre hvordan undervisningen er i norske klasserom. Jeg har ingen tro på det. Jeg har tro på lærerne, at de er best til å velge hvilke måter de skal undervise på. Det de trenger er ressurser. Det er å sørge for ro i klasserommet. Det er å sørge for klare og tydelige læringsmål. Der er vi enige. Som et utgangspunkt punkt, og de må måle at elevene faktisk lærer det de skal. Okay. Og det er i hvert fall første bud hvis vi skal være trygge på at barna våre får kunnskapen de trenger.
0: Har hørt dere mer uenig, så det kanskje en start. Takk skal dere ha. Sylvi Listhaug, leder av FRP, og Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Vi skal for så vidt holde oss til unge, men litt eldre unge i den grad i mening, for til tross for strengere regler, 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk ukentlig, og mer enn 1 av 5 gjør det faktisk daglig. Det viser en splitter ny nordisk undersøkelse. Helsedirektoratet mener forbruket er alt for høyt, noe som kan tyde på at mange ikke er helt klare over helsekonsekvensene av å drikke energidrikk. Bo Gleditsch, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. Hva er konsekvensene av å drikke for mye energidrikk med sukker og koffein når man er veldig ung?
3: Så la meg først si at vi også alle er veldig bekymret over det vi ser her. Og poenget er jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva er det vi ikke skal være bekymret for, liksom?
0: Nå har vi fått da en aldersgrense på 16 år, likevel er jo tallene høyere, betyr det at det må settes sterkere lut til?
3: Vi tenker jo at det går an å være litt mer fremoverlent i denne situasjonen. Viktig å understreke selvfølgelig at regjeringen har gjort veldig viktige grep på dette området. Det skal vi ikke underslå, så kudos for det. Markedsføringsforbudet som ble innført forrige høst, altså mot usunn mat og drikke for barn under 18 år, veldig viktig. Og aldersgrensen som kom i januar, også veldig viktig. Men vi tenker når vi ser dette, så må vi rett og slett være litt mer fremoverlent, og det håper vi at vi kan få til.
0: Og hvordan bør vi være mer fremoverlent? Altså hvilke andre tiltak trengs?
3: Ja, det er mange ting vi kan diskutere, men det er et par ting som vi tenker og vi har lyst til å trekke frem. En ting er jo for eksempel avgift på sukkerholdig drikke, altså sukkeravgift. Det vet vi vil være veldig bra for folkehelsen generelt, men det vil også kikke inn på akkurat dette området. Da gjelder vi også å ta med for sukkerfrie drikker.
0: Søtningsmiddel.
3: Nettopp. Og så har vi sånne ting som vi tenker at det er jo ikke noe i veien for å ta opp en debatt om dette med plassering og emballasje. For det vi vet er at ungdom blir påvirket av pris og av tilgjengelighet, og da er det der vi må sette inn støtet.
0: Ja, da er det bare å gå i gang. Det er Osman Mushtaq, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet.
4: Ja, altså dette er urovekkende tall, og jeg er helt enig i at det er ganske bekymringsverdig at omfanget av energidrikk blant barn og unge har økt i løpet av de siste årene, og det fører til en del helsekonsekvenser som du refererte til. Og dette er et av de viktigste grunnene til at man har tatt tak av aldersgrensen som ble innført. Ikke sant? Det er ganske hardt å sette en aldersgrense, men det var helt nødvendig, for det er med på å begrense altså og energidrikk blant barn og unge.
0: Men du villig til å gjøre mer?
4: Og så, jo, men så skjer jo ikke dette her i isolasjon, for vi har også fått et forbud mot markedsføring som reduserer det enorme presset både foreldre og barn møter når de i digitale flater og fysiske flater.
0: Han nevnte det, men du mener likevel at dere må gjøre mer da?
4: Ja, og disse tiltakene dette er nye tiltak, ikke sant? Og det har ikke gått veldig lang tid, og den undersøkelsen som har blitt gjennomført, den viser ikke nødvendigvis effekten av de tiltakene som har blitt gjennomført. Og jeg må bare være helt ærlig og si at hvis vi fortsetter og ser at bruken av energidrikk blant barn og unge øker, og med de helsekonsekvensene det får, så kommer vi til å vurdere å sette inn ytterligere tiltak.
5: Som for eksempel en sukkerøy?
4: Altså, sukkeravgift hadde vi jo i Norge før, den ble jo avviklet, og det er en avgift, og det diskuteres i de ordinære budsjettprosessene. Men det er veldig mange andre ting man kan gjøre, og så vil jeg bare si en ting. Før man satte den aldersgrensen, så prøvde man faktisk å gå i kontakt med bransjen, så du hadde retningslinjer, du hadde en advarselsmerking, men det hjalp ikke. Vi ønsker jo at med slike undersøkelser at du også får opp selve forståelsen av helsekonsekvensene, både blant foreldre og blant barn, slik at man kan redusere konsumet.
0: Men hva tror du, Gleders, vil man klare å gjøre energidrikk mindre kult? Altså, når foreldrene ikke vil ha det, og myndighetene ikke vil at du skal drikke det, så er det jo kult nok bare å drikke det.
3: Dette en klassisk utfordring. Jeg tror alle som har vært ungdommer kjenner seg igjen i den. Det derfor vi må løfte dette liksom fra individnivå opp på befolkningsnivå. For vi kan ikke akseptere at store globale aktører tjener seg søkker ikke på at våre barn får søvnutfordringer. Vi snakket om læring i skolen. Hvordan går det da hvis du skal på gå på VGS og ikke sover ordentlig? Så liksom, uavhengig av om du skal være rebel eller ikke når du er i ungdomsalder, så må vi gjennomføre gode befolkningsrettet tiltak, fordi vi et land som tar disse tingene på alvor, og vi kan ikke ha en bransje som ikke stilles til ansvar, for vi vet at de ikke kan selvregulere. Det tror jeg vi enige om at vi har sett. Og da må det reguleringer til, selv om mange politikere uenige i det.
4: Altså, for Arbeiderpartiregjeringen så er det en viktig målsetting å ta vare på barn og unge og tryggheten for helsa deres. Det er derfor vi har innført disse tiltakene. Og så er det jo litt interessant at det er vi som diskuterer det, for vi burde egentlig hatt FRP som er imot både aldersgrense for energidrikk, det er imot markedsføringsforbudet, og også en aldersgrense på sosiale medier. Hvor
0: men som du poengterer, de er ikke her, så vi skal ikke diskutere dem. Men det er jo fortsatt dere som styrer, og for all del stortingsflertall som avgjør, men bare tallenes tale og det de forteller, at så mange opplever hjertebank, vanskelighet med å sove, det er hodepine, det er skjelvinger, det er svimmelhet. Det er jo samtidig en historie om at vi selger et produkt som åpenbart er veldig lett tilgjengelig, siden så mange sier at de har opplevd dette.
4: Dette her er urovekkende, og du har helt rett, det har helsekonsekvenser, og det du ikke nevnte, det er også avhengighetsskapende. Så vi mener at dette rettferdiggjør at man har en aldersgrense, ikke sant? Og den kan bli opplevd urettferdig, for liksom, man kan si, jo, koffein, du kan jo drikke kaffe, men kaffen inneholder ikke like mye koffein som den energiboksen inneholder. Og så vil jeg bare legge til en ting til. Dessverre ser vi også at disse energidrikkene kommer i veldig mange ulike fasonger. Svært mye av salget nå er energidrikk som ikke er sukkerholdig. Ikke sant? Og det kommer i andre type forpakninger. Og jeg tror at dette er et viktig innspill som Nasjonalforeningen for Folkehelse kom med, om hvordan vi kan samarbeide bedre med bransjen for å se for eksempel på emballasje og på vareplassering. Så dette tar vi med videre i arbeidet vårt.
0: Det er jo tiltak som vi jo kjenner fra blant annet kampen mot tobakk, da. At det skal se kjedelig ut, det skal være litt tilgjengelig. Er energidrikker så farlige at vi må tenke såpass?
3: Nå er det jo som vi var inne på, vi må kanskje også se mer tall, men det vi vet tydelig enn så lenge er at dette ikke er bra. Det gjør ikke barn og unge noen tjenester helsemessig, det gjør ikke folkehelsen noen tjenester, og da må vi selvfølgelig ta grep. En ting som er veldig interessant i den NRK-artiklen som lå ute i dag, og det var han som ble intervjuet. Han avsluttet med å si at nei, han trodde ikke det var nødvendig å måtte gjøre det ulovlige på skolen, for hvis dette virkelig var så farlig, så ville det vel komme andre tiltak. Jeg tror disse ungdommene faktisk tror og forventer at myndighetene og staten og vi voksne tar vare på dem, og da må vi innføre
0: det. Og flere fylkeskommuner har jo sagt at vi skal ikke selge energidrikker på våre videregående skoler. Burde det være nasjonalt?
4: Altså, jeg veldig glad for at fylkeskommunen har sagt det, og så tenker jeg at det å selge energidrikk til som deler av videre, altså elevmasse ikke kan kjøpe, det ikke greit, og jeg vil anbefale at fylkeskommuner og videregående skoler tar en ordentlig runde på om disse drikkene burde bli solgt på videregående skoler.
0: Så er vi spent på neste tal og ser om dette virker oppfordrende, snarere enn skremmende for unge. Takk skal dere ha, Osman Morsak, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Bo Gleditsch, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. Manges øyne er rettet mot New York I disse dager. Der mange samlet, og USAs president Donald Trump vil at Ukraina og Russland skal slutte å angripe hverandres olje- og gassinstallasjoner, for konsekvensen av det jo selvsagt at prisene drives opp. Han vil ha det han kaller en energivåpenhvile, og tar det med seg inn i samtalene som han skal ha med Ukrainas president Zelensky I New York I dag, det bekreftet utenriksminister Marco Rubio til Fox News. Tom Røseth, det etterretning I Forsvarets høyskole. Hvor realistisk det å få inn dette? For dette har jo vist seg å være en ganske effektiv strategi fra Ukrainas side.
5: Ja, det en veldig vellykket strategi som får betydelig effekt på petroleumsprosesseringen I Russland, hvor godt over 50% nå rammet, som Trump også sier. Og så dette et veldig godt forhandlingskort, og noe som hvor Ukraina liksom nå mer likeverdig I krigen og kan presse russerne, så kommer da dette innspillet fra amerikansk side, og da mener jeg I tilfelle at ukrainerne må selge seg dyrt. Dette et godt forhandlingskort, og da må vi også se betydelige russiske innrømmelser.
0: Ja, for Ukraina har sagt at de kan være villige til å innstille angrep mot at det samme skjer andre veien, for dette har jo også vært russisk strategi I en årrekke å angripe både den type installasjoner og alt som har med energi å gjøre. Men det realistisk?
5: Godt spørsmål, og så langt så har ikke russerne vært villige til å begrense sine angreps bølger mot ukrainsk infrastruktur og energiinfrastruktur. De satser på nettopp å bruke vinteren, så den kommende vinteren, og den fordelen de har med ballistiske missiler og manglende ukrainsk luftvern til å nettopp prøve å svekke krigsviljen I det ukrainske folket. Så det å få russerne til å stoppe dette, det vanskelig. Og det Zelensky sier nettopp det. Ja, hvis russerne stopper, så skal vi vurdere det.
0: Anders Romerheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Trump holdt jo en tale nå kort tid før vi gikk I studio. 37 minutter varte den, og som alltid litt om mye. Var det et hovedbudskap her når det gjaldt nettopp det vi snakker om nå?
6: Ja, Ukraina-krigen ikke noen stor sak I den talen. Det var Iran som var I forgrunnen, og ikke minst endeløst med skryt. Og skryt jo ikke det verste. Jeg synes talen hans I fjor var verre. Mer nedrakkende på hele FN-systemet og de som var der. Her var det jo veldig mye selvskryt og forklaring av hvor bra USA og han vil jo snakke om fred I Ukraina med Putin og opptatt av denne avtalen, og på vei inn I generalforsamlingen I FN så var det jo en journalist som klarte å stikke ned et spørsmål. Hva ditt budskap til Putin? Settle the war var svaret.
0: Ja, et stykke vei dit, men nettopp med dette energibakteppet da, for jo høyere priser på energi på verdensmarkedet, jo vanskeligere det å være en verdensleder, fordi prisen også går opp der hjemme. Men han jo også en del av det selv med Iran-krig.
6: Absolutt. Det vi ser med blokaden I Hormuz-stredet, som han jo også mener nå på vikende front og at det sildrer olje ut, men det vi ser tydelig jo hvor børssensitiv Trump som president. Han har mange utsagn som litt sånn kontrafaktiske og i hvert fall veldig sånn spinner riktig veien for at alle tall det beste det noensinne har vært de siste 250 årene på en måte gjengangsmelodien til Trump. Så innhentes han jo da av børsrealiteter og prisnivåer som du egentlig ikke kan trikse bort. Og han skal jo være en ekstremt businessvennlig president, og jo det på mange måter. Men det klart at hans egen krig gir ukrainerne dette våpenet som de har funnet fram til gjennom utvikling av teknologi og sånt, en veldig interessant måte som kobler disse konfliktene sammen og storkrigene sammen.
0: Og Tom Røsset jo selvfølgelig som alltid knyttet mye spenning til møte mellom Trump og Zelensky, ikke minst hvis vi ser tilbake på historien, hvor det har gått fryktelig galt og langt bedre. Vil det være håp om gode samtaler, tror du?
5: Ja, det alltid en spenning forbundet til dette. Kontrasten mellom ovale kontor i februar 2025 versus hvordan Zelensky og Trump snakket sammen på siden av pavens begravelse i Vatikanet senere samme år. Så dette det er skiftende. Det som amerikanerne nå mangler litt dessverre presset som de har hatt på ukrainerne før. Nå selger de våpen, de gir de ikke. De har liksom ikke den samme rollen til å styre ukrainsk politikk som tidligere. Ja, de har etterretning som de gir, og de tillater våpensalg, så det selvfølgelig noe amerikanerne kan passe med, men det mindre kort på hånden i Washington enn hva det var tidligere i krigen.
0: Så det ikke nødvendigvis håp om at det kan komme noe substansielt ut av møtet?
5: Vi får se. Nå jo Lavrov, altså Russlands utenriksminister, også på plass. Rubio skal snakke med han, og så får vi nå se om det noen bevegelse på russisk side. Det bevegelse på russisk side, som det vanligvis ikke men det, så vil det være mulig å bevege seg mot en avtale på energi, men jeg har lave forhåpninger.
6: Jeg har også det. Russland betrakter jo rettmessig Øst-Ukraina som en krigszone og hele landet som en krigszone, og definerer det russiske hele Russland, hvor Ukraina nå slår til som et sted som må fredes, tror jeg på en måte blir et veldig stort hopp for regimet i Kreml, for det jo en spesialoperasjon utenlands dette, og ikke krig på hjemmebane, men det nettopp derfor Ukrainas strategi effektiv, fordi den tar krigen hjem til Russland. Mm.
0: Men det har jo vært samtaler i Moskva, det har vært samtaler i Kyiv, så selv om kanskje Trump selv for lengst lei av denne konflikten, så skjer det jo noe.
6: Ja, vi ønsker jo fred, men det må være fred på de riktige premissene. Russlands vilje til å, vise noen form for ettergivenhet og slingringsmonn for forhandling rundt de territorielle kravene som denne fullskala invasjonen hviler på, de har ikke jeg sett, og inntil vi ser det, så det jo fryktelig langt fram dessverre.
0: Vi får se hvordan det går på møtet, som etter planen skal skje senere i dag. Takk skal dere ha, Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for Forsvarsstudier, og Tom Røsset, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Vi skal holde oss til ting som skjer i USA, for omtrent en time siden så satt lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen under FNs høynivåuke i New York. En vinn-vinn-vinn-avtale, kalte Grønlands regjeringssjef det hele fra talerstolen før signeringen, og Joakim Reikstad, vår Norden-korrespondent, har vi nå fått litt mer kunnskap om hva denne så mye omtalte avtalen egentlig inneholder?
7: Ja, ikke bare vi. Da avtalen ble sendt ut fra det danske statsministerens kontor, så knelte hjemmesiden, så det var faktisk umulig å laste ned avtalen i flere minutter. Men nå har jeg i hvert fall fått gjort det, lest den igjennom, og det jo noen punkter vi kan merke oss da. Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten er absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den er for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å forbli en del av NATO og overta Danmarks plikter på forsvarsfeltet. Det er Danmark som i dag har ansvar for 100% forsvaret av Grønland, og så anerkjenner man at mineralutvinnelser er en del av sikkerheten, og at USA eller altså det må være NATO-allierte da som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. Det kort oppsummert hovedpunktet, tror jeg.
0: Og pusses det da lett ut i København og Danmark og Grønland nå?
7: Det gjør nok det, spesielt kanskje her i København, hvor jeg hvor det diplomatiet har pågått i lang tid, i 9 måneder, og man har arbeidet veldig, veldig hardt for å få dette her på plass. Det gikk jo en liten sånn hysj-hysj, ikke si hvor bra denne avtalen er for oss rykte, da i dagene etter at Trump kunngjorde at han hadde inngått denne avtalen, eller skulle inngå denne avtalen. På Grønland nok bekymringene kanskje fortsatt til stede, spesielt i de områdene som nå får de to nye militærbasene. Hva vil det bety? Vil det bety hus som rives? Vil det bety flytting? Det kan på den ene siden gjøre. På den andre siden så det også noe positivt her da. Det kan bety økte investeringer, det kan bety flere arbeidsplasser, så det positivitet. Jeg tror grønlanderne litt mer tilbakeholdende. De vil se hva som skjer. De vet hva det de har stått i 2 år.
0: Arild Moe, senere forsker ved Fridtjof Nansens institutt. Det egentlig mye nytt i denne avtalen, hvis du sammenligner med den gamle avtalen fra 50-tallet?
8: Nei, det ikke så fryktelig mye nytt. Reistad har allerede tatt poengene. Det som er helt klart, at denne avtalen jo skåret over mye av den samme lesten. Jeg har kikket på den gamle avtalen for å se om jeg kan se noen nyanser, og det noen nyanser her. Sånn. I den gamle avtalen så kunne man faktisk, hvis man i hvert fall var veldig pessimistisk og skeptisk, si at danskene den gangen da, ville ha en større innflytelse på etablering av baser. Kanskje ikke noen realitet i det, men teksten litt mer favoriserende av Danmark. Nå det veldig tydelig i den nye avtalen, dette opp til USA å bestemme selv, og også det å opprette nye baser, mens det tidligere kunne se ut som danskene skulle ha et formelt, et formelt ja til det. Mm. Så der en liten endring. Den jo veldig tydelig på NATO, veldig mye snakk om NATO, kobler det veldig opp til NATO, det var også noe av det den forrige, men det mer nå. Så på den sikkerhetsmessige siden så vil jeg si at det reelt sett veldig lite forskjell. Mm.
0: Så den største overraskelsen egentlig at amerikanerne ikke har fått særlig mer innflytelse da, ut fra alle disse forpostfektningene som har vært her?
8: Ja, det alvorlige jo det spillet som Trump har drevet med før dette her. Man kan jo spørre seg, ville man ikke kunne fått til denne avtalen hvis man hadde satt seg ned rolig og hatt en diplomatisk dialog? Det virker vanskelig å tro om man ikke kunne fått til det. Så på bakgrunnen av de utspillene som har kommet fra Trump, så det ikke så mye. Men samtidig så kan man si ja, de adresserer jo det som måtte være av reelle amerikanske sikkerhetsbehov. Og så det denne ekstra punktet som forholdsvis kort, som gjør det mulig å stenge ut investorer fra ikke NATO-en, til og med også ikke EU-land, det både NATO og EU nevnt der, som kan man si land hvis forretningsfolk kan operere på Grønland. Mm.
0: Men å spinne dette som en seier fra Trump-administrasjonen etter å ha drapert Grønland i det amerikanske flagget i flere runder, det er langt mellom de to tingene.
8: Det er langt, men Trump jo flink til å inkassere seier der han har behov for det. Og det jo bare lyttet til hans tale i FN i dag, så det en endeløs rekke, og dette inngår jo den rekken. Så jeg vil tro at poenget her å komme seg ut av denne situasjonen, som kanskje også han har skjønt ikke egentlig tjente USA. Så nå dette en avtale som roer ned den situasjonen, og det klart at det mange i USA som også veldig glad for det.
0: Nå jo avtalen veldig ny fortsatt, som sagt, Joachim Reikstad i København, men har det kommet særlig reaksjoner i negativ retning overhovedet i Danmark? Du sier jo at grønlenderne noe mer tilbakeholdende.
7: Fra dansk side så har jeg faktisk ikke funnet den eneste sånn direkte negativ kommentar knyttet til denne avtalen her. Det i det store og hele positivt, og den omtalt i positive ordelag. Det ansett som et vellykket diplomati. Lars Løkke Rasmussen og Mette Fredriksen her fra dansk side får veldig skryt for måten de har håndtert dette her på. Og man legger gjerne til også Jens Fredrik Nielsen nå, da, som virker å ha kommet veldig godt i hakk, som man sier på dansk, med den danske statsministerkollegaen sin, og de framstår som et team. Og det kan vi også legge til, hvis vi tenker tilbake til 2025, da brukte Trump veldig mye krefter og tid og krefter på å prøve å skape splid mellom Danmark og Grønland. Det stikk motsatte har skjedd. Landene og riksfellesskapet står faktisk sterkere enn noensinne.
8: Jeg tror det et poeng som viktig her, det dette med at avtalen uoppsigelig. Den gangen man hadde avtalen 51 var ikke Grønlands selvstendighet et så aktuelt tema. Nå har denne avtalen låst Grønland fast til det amerikanske sikkerhetssystemet for evig tid, og det kan du si en amerikansk seier, hvis de var usikre på hva som kunne skje den dagen Grønland blir selvstendig. Mm.
0: Takk skal du ha begge to, Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, og Joachim Reikstad, vår Nordkorrespondent, med oss direkte fra København. TV2s serie Siste reis har skapt stor debatt etter at den gikk på lufta. I serien følger programmet blant annet 73 år gamle Aud Lyngstad, som 5. september i år fikk hjelp i Schweiz til å avslutte livet. Ønsket om assistert selvmord kom etter at hun ble diagnostisert med Alzheimer, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Dette en serie som ikke lever opp til god presseetikk, mener du, hvorfor ikke?
1: Nei, for det første så må vi jo spørre, hva det vi ser her? Og det vi ser jo et planlagt og gjennomført selvmord, hvor TV 2 med til vi har sett dødssprøyten eller dødsdosen i Schweiz. Og vi har jo årlig 700 selvmord i Norge cirka, og vi har en omforent politikk hvor vi ønsker å motarbeide dette. Og disse selvmordene handler om tap av mening, sykdom, frykt for fremtiden, så dette tilfellet ikke annerledes enn andre selvmord. Det som annerledes metoden, at hun reiser til Schweiz til en klinikk. Og så har vi jo Vær varsom-plakaten i presseetikkens Vær varsom-plakat, ikke sant? Hvor det står eksplisitt at man skal være varsom med å omtale selvmord, man skal ikke utpensle metoden eller åsted eller hvordan det blir gjort, av frykt ikke minst for smitteeffekt, da. Men det ser man helt bort fra i dette tilfellet, fordi man tror det annerledes, bare fordi det skjer i Schweiz.
0: Ja, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV2, hva poenget, hva får man ut av den serien?
9: Altså først må jeg fastslå at TV2 har jo ikke noe selvstendig mening for eller mot selvmord, eller assistert selvmord, bare sånn at ikke folk misforstår det. Altså det som vi mener vårt ansvar da, som allmennkringkaster, jo å bringe til torgs denne debatten og denne informasjonen. Nå var det sånn at Aud Lyngstad selv hadde et stort ønske om nettopp dette. Hun ønsket å løfte debatten om assistert selvmord. Det må hun kunne gjøre, mener jeg. Hun var et voksent, oppegående menneske. Hun ønsket at TV2 skulle være med på hennes reise. Vi snakker jo også med datteren hennes, sånn at vi viser jo frem pårørende perspektivet og at dette vanskelig, for det jo ikke noe tvil om. Det jo en sak full av vanskelige, vonde dilemmaer. Vi snakker ikke mye om selvmord på denne måten i Norge, men det var sånn når jeg var ung journalist på 90-tallet, så omtalte vi ikke familievold. Ikke sant? Det var privat, det skulle ikke snakkes om. Nå det sånn at norske medier har lempet litt på hvordan vi omtaler selvmord, og jeg mener jo selvfølgelig at dette innenfor god presseskikk, så hadde vi ikke publisert det.
0: Ja, skulle de tiet det, eller hva mener du?
1: Nei, men det som man mediene sier alltid at vi nøytrale, ikke sant? Vi bare fremstiller et eller annet objektivt, men det stemmer jo ikke, for dette virker jo alltid inn i en kontekst og inn i en kultur, og det som har skjedd de siste årene er at debatten om dødshjelp har endret seg. Før så handlet det om siste fase før døden, det handlet om utholdelig lidelse og kort forventet levetid. Det handler om nå er autonomi, selvbestemmelse og frykt for å miste kontroll, og det ser man for eksempel i denne reportasjen, et veldig godt eksempel på det, den viser det veldig tydelig, hvor hun får en begynnende diagnose når man møter henne i den serien, og er jo et veldig livsglad menneske og sosialt aktiv og oppgående og spiller i symfoniorkester og sånn. Men hun er redd, frykter den fremtiden med Alzheimer, og derfor bestemmer hun seg for å dø mens leken er god. Hun skal i hvert fall ikke havne på sykehjem og bli sånn som dem. Det er, altså, det er en måte å fremstille en sosialt akseptert utvei av et liv og en, som kan bli vanskelig eller en ukjent fremtid.
10: Så en slags forherligelse av ja, å slippe å få sykdommen?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er jo, altså, dette er jo, og når TV 2 velger å fokusere på dette for å løfte den debatten, så går det altså inn i, så går det inn i en sammenheng hvor, man, hvor det handler om autonomi, og det handler også om en annen ting som er veldig viktig, som man kan legge merke til, er at vi snakker om verdighet på en annen måte enn før. Før så tenkte man, eller man tenker tradisjonelt sett, at alle mennesker har en verdighet i kraft av å være menneske, men også det er i ferd med å endre seg veldig, og det også, viser også veldig godt denne reportasjen, hvor hun synes det er uverdig å få Alzheimer, og hvorfor snakker vi om det som er uverdig å komme på sykehjem? Altså dette er jo, vi har jo plikt til å, som samfunn til å hjelpe de svakeste blant oss, de som er på sykehjem, de som er syke og de som trenger hjelp, de som lider, okay. De psykiatrisk syke, altså disse blir ikke prioritert, fordi vi anser det ikke som verdig lenger, ikke sant? Mm.
10: Og i stedet da en slags forherligelse av en raskere løsning, hvor man kan unngå dette å havne på hjem.
9: Altså igjen, vi tar ikke noe stilling til om det en forherligelse eller ikke. Dette er jo hennes historie. Dette er en del av Norge, og jeg tror at det er, du har helt rett, det er jo en del av samfunnsutviklingen. Vi snakker om dette på en annen måte enn før, og det mener jo jeg at vi som mediehus skal legge til rette for, da, nettopp å fasilitere den debatten, og det er jo det som er Aud sitt budskap også. Mm.
10: Men det er jo lett å forstå hvordan hun tenker, for det er ganske klart hva hun er redd for, og ikke minst sammenligning med det veldig aktive livet hun har da, før sykdommen slår inn. Men samtidig, argumentene imot, kommer de godt frem, mener du?
9: Så jeg mener at den gjør det i selve filmen. Det er nok en litt sånn utradisjonell måte å fortelle på. Det vi har vært opptatt der er jo selvfølgelig pårørende perspektivet som vi skal være for å følge Varsom-plakaten, som jeg mener formidles veldig tydelig gjennom datteren og den sorgen det er for henne å miste moren sin. Og vi har også en lege med i den første publiseringen som er jo tydelig på at han mener at dette er et feil valg, men at det er Aud sitt valg. Og så har vi jo selvfølgelig mye publisering seinger etterkant. Bare det at vi sitter her i Dagsnytt 18 og snakker om det, mener jeg er bra. Da. Vi har hatt mange perspektiver i vår påfølgende dekning som rimer veldig med det som kommer fram her, da, som selvfølgelig er en del av diskusjonen og debatten, og det mener jeg er en del av jobben vår. Da. Mm.
10: Og nettopp det at man viser frem den siden som ikke vi er så kjent med, da, som vi kanskje mer hører om enn som vi får se i serien, er ikke det viktig for å trekke frem også de motsatte synspunktene som blant annet du kommer med?
1: Jeg synes ikke den viser så mange motsatte synspunkter. Altså, når journalisten snakker med legen, da, som er veldig forsiktig og sånt, spak, så sier journalisten, jeg har det et sitat her, føler du deg litt hjelpeløs som ikke kan hjelpe henne med en verdig avslutning på livet, er spørsmålet som blir stilt til legen. Han kunne jo spurt, hvordan kunne du hjulpet henne til en god alderdom? Hva er det vi kan tilby? Ja, det er ekstremt ledende og tendensiøst, sånn at den reportasjen går jo inn som et argument i debatten for aktiv dødshjelp, men, eller legalisert assistert selvmord. Men det som er viktig å si er at hun ville jo ikke fått, hun ville jo ikke fylt kriteriene for å få assistert selvmord hvis man skulle legalisert etter strenge regler som noen ønsker å gjøre i Norge. Altså det eneste stedet hun ville fått legalisert etter dødsønsket sitt er jo nettopp i Schweiz. Hun ville jo ikke blitt legalisert, eller hun ville ikke fått dette kriteriet, ville ikke vært oppfylt i Nederland eller Belgia heller, for hun er jo ikke i noen siste fase, hun har en lang forventet levetid, hun har ikke et lidelsesfullt liv. Hun har akkurat fått en demensdiagnose, og vi har 29 000 mennesker i Norge årlig som får det. Så hvis TV 2 ønsker å legge opp til en debatt om disse 29 000 i året skulle da fått tilbud om assistert selvmord, det er en ganske spesiell debatt å ta opp. Så jeg tenker at CV2 egentlig har misforstått premisset her. Altså de tror at den kan brukes slutt, på en annen måte.
9: Jeg synes ikke det er noe argument at Aud ikke skal fortelle sin historie, fordi at hun er en del av et mindretall. Det vi ser er at dette er en debatt som begynner å bli ganske stor i Norge, ikke minst i lukkede rom. Og jeg mener at det er viktig at vi får det ut, at vi diskuterer som vi gjør nå, og jeg mener at Aud helt åpenbart er i sin fulle rett da, til å fortelle sin historie fra sitt perspektiv.
10: Da har vi, som vi har poengtert, diskutert her i alle fall, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV2, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie. KrFUs vedtak om å fjerne hatparagrafen på sitt møte i helgen får motstand. Ungdomspartiet mener vil være bra for ytringsfriheten å gjøre nettopp det, og en av dem som argumenterte for det er deg, Knut Skau Haraldsen, nyvalgt sentralstyremedlem i KrFU. Du måtte hoppe rett i studio her, du, nettopp fordi det var ditt eget forslag. Men det vi lurer på er, hvorfor truer en hatparagraf ytringsfriheten?
11: Altså, grunnen til at hatparagrafen truer ytringsfriheten er at den har en nedkjølende effekt på samfunnsdebatten, og årsaken til det er at, som politiet selv påpeker, er at lovteksten gir veldig lite veiledning av hva som egentlig treffes av denne loven, hva er straffbart og hva er ikke straffbart, og det kan føre til er at folk holder igjen meninger som egentlig hadde vært lovlige, tydelig, fordi de er usikre på hva som egentlig rammes av denne paragrafen.
10: Som folk sier ikke ordentlig rett ut hva de mener?
11: Nei, og dette vet vi jo. Vi vet jo fra undersøkelser at 4 av 10 unge tør ikke si hva de mener, og det er derfor vi mener at dette er et riktig skritt for å styrke ytringsfriheten.
10: Mm. Magnus Vassvik, sentralstyremedlem i AUF, at loven er litt vanskelig å skjønne, og faktisk så har ytringsfrihetskommisjonen også pekt på at det kan føre til at folk lar være å delta i debatter i frykt for å gjøre noe straffbart. Er det ikke da like greit å fjerne det som jo etter hvert er en gammel lov?
12: Jeg vil i hvert fall starte med å si at det her ikke snakk om politiske holdninger, liksom kontroversielle meninger. Det her snakk om ekstreme uttalelser som har som eneste mål å spre hat og innskrenke rettighetene til minoriteter. Og jeg er helt ærlig på at jeg mener det ikke skal være lov. Det er jo det den diskusjonen her handler om. Hva er yttergrensene for ytringsfriheten? Jeg mener at streken burde gå der, på at hvis målet ditt er å spre hat, hvis du krenker minoriteter på bakgrunn av deres bakgrunn, så mener jeg det skal være ulovlig, og det mener jeg fortsatt burde være.
10: Mm. Men dere har vel sikkert begge vasset ut i mange et kommentarfelt, og bare for å holde litt til på din oppmerksomhet, Magnus Vassvik, det ser ikke ut som det er mangel på sterke holdninger, selv om vi har den paragrafen.
12: Nei, jeg opplever ikke at det er noen frykt eller tilbakeholdenhet blant kommentarfeltene i Norge i dag. Jeg opplever ikke at folk er så veldig redd for å si noe som er hatefullt.
10: Men trenger vi da ha den?
12: Ja, så du kan godt si at den ikke er god nok, men da er jo spørsmålet hvordan kan vi forbedre den? Ikke at vi skal fjerne det eneste vernet vi har mot hat og trusler mot minoriteter.
10: Mm. Og for å snu det da, Haraldsen, med såpass sterke meningsbrytinger som det jo hver eneste dag er i norske kommentarfelt, det virker jo ikke som det virker så begrensende for folk.
11: Nei, altså, for det første, det er jo helt riktig at dagens lov fungerer jo åpenbart ikke etter intensjonen, og så kan du si at du vil gjøre stramme inn på dagens lov, vi mener det blir feil, for det som uansett med vårt forslag vil være ulovlig, er nettopp trusler og oppfordringer om vold. Og dette ser vi også i dag at er krevende å rettsforfølge, og vi ville gjerne være med på å snakke om hvordan kan det gjøre det lettere å rettsforfølge faktiske trusler enn litt ullent definerte hatytringer.
10: Men hvilke type ytringer er det du savner da?
11: Ja, altså, jeg kommer ikke til å gi, altså, poenget her er det vi mener er uheldig her, er måten som staten egentlig er den som målbærer hva som er hatefulle ytringer eller ikke. Og da kan du se på det som er
10: staten.
11: Ja, men det, som, det vi ser på er skrekkeksemplene her internasjonalt, er jo England eller Tyskland, hvor for eksempel det å komme en ganske grov fornærmelse mot en politiker på sosiale medier kan føre til at du får en husransakelse, og det, dette skjer ikke i Norge i dag, men poenget som også det anerkjente tidsskriftet The Economist understreker er at når stater får en sånn type makt over ytringer, så kommer de til å bruke den før eller siden, så det vi er opptatt av er at det er en risiko her ved den definisjonsmakten staten har, og vi mener det da er best å bare fjerne den muligheten.
10: Mm. Og Magnus Vassvik, er det et alternativ å kanskje ikke fjerne den, men gjøre den tydelig da?
12: Ja, altså vi kan godt gjøre den tydeligere, men det er jo ikke det vi diskuterer. Nå vil KrFU fjerne det viktigste vernet vi har for at minoriteter ikke skal oppleve hat. Og jeg synes det er litt merkelig timing på det her forslaget, for vi ser i dag at norske jøder, de kvier seg for å si at de er jøder offentlig. Vi ser at skjeve er redde for å vise hvem de elsker. Vi ser at politikere som Fawzi Warshawmi og Marion Hussein, de opplever helt umenneskelig press og hat fordi de er politikere, fordi de har meninger og har den bakgrunnen de har. Jeg mener at det er deres ytringsfrihet som er trua, at det er dem som blir utsatt for det hatet og for den hetsen som har sin ytringsfrihet trua, ikke dem som allerede hater, dem tror jeg har mer enn godt nok ivaretatt sin ytringsfrihet.
10: Mm. Og dermed går det utover altså enkeltgruppers ytringsfrihet?
11: Ja, altså igjen, jeg er helt enig at den hetsen som en del grupper opplever er problematisk og svært alvorlig, men igjen så mener jeg at det vil være et mer produktivt spor å se på det som kommer av faktiske trusler. Fordi hvis du ser på hvem Oslo-politiet selv sier at ofte blir etterforsket og dømt etter denne paragrafen, så er det ofte folk som sliter med rus og psykiatri. Og da stiller jeg spørsmålet, er det en god bruk av politiets ressurser å etterfølge ord fra folk som har sånne problemer, eller bør de heller fokusere på folk som kommer med faktiske trusler og faktiske oppfordringer til vold, som nettopp gjør disse gruppene utrygge?
10: Mm. Og i dagens tidvis opphetede klima, Magnus Vassvik, ser du ofte at vi har god bruk for hatparagrafen, at den forhindrer mye da?
12: Jeg opplever ikke at vi har behov for å regulere hat og hets enda mindre. Altså, jeg googlet saker som har blitt dømt etter denne paragrafen når jeg blir invitert til denne sendingen. Det er saker der minoriteter blir sammenlignet med dyr, der de blir bedt om å reise tilbake dit de kommer fra. Holdninger som vi åpenbart ikke skal akseptere at noen har. Og det å sitte på Dagsnytt 18 og mene at det skal være lettere å ha sånne holdninger, fordi folk kan være redde for å si det de mener. Dette er ikke politiske holdninger, det er ikke en kontroversiell mening, det er hat, og det burde være forbudt.
11: Ja, altså igjen så vil jeg igjen påpeke på det Oslo-politiet sier om hva slags folk som faktisk blir dømt etter denne paragrafen, og jeg tror at det er mange som, og de påpeker også at det er mange som, hva skal man si, hater på en litt mer sofistikert måte som glir rett unna denne paragrafen. Det påpeker selv ytringsfrihetskommisjonen. Og igjen, jeg går tilbake til dette prinsipielle problemet med statens rolle her, som igjen ikke er et stort problem i dag, men det er en risiko som vi ikke har lyst til å la løpe.
10: Tror ikke vi kommer lenger i denne sendingen. Takk skal dere ha begge to. Knut Skau Haraldsen, nyvalgt sentralstyremedlem i KrFU, og Magnus Vassvik, sentralstyremedlem i AUF, med oss fra Kristiansand. En privat helseforsikring betalt for med offentlige penger og gitt til offentlige ansatte. Hvem kunne finne på å foreslå noe sånt, tro? Jo, Fremskrittspartiet i hovedstaden. Partiet foreslår nemlig at kommunen skal betale for at de ansatte skal kunne bruke en slik forsikring for å kunne oppsøke privat helsehjelp. Målet, sier partiet, er å få ned sykefraværet, men hvorfor er dette et godt alternativ? Angelica Natalie Bjørnerud, du er leder for programkomiteen i Fylkespartiet.
13: Vi er rett og slett veldig bekymret over utviklingen vi har sett de siste årene. I Oslo kommune er sykefraværet på 9,2%, og vi biter oss merke i at sykefraværet er høyere hos det offentlige enn hos det private. Og målet med et prøveprosjekt er å se om vi kan få ned sykefraværene, sørge for at folk kan komme raskere tilbake i jobb, og gjøre Oslo kommune en attraktiv arbeidsgiver. For mens regjeringen ikke ønsker å ta ansvaret og benytte seg av den private kapasiteten som er ledig, mens helsekøene vokser, så mener vi at Oslo kommune, som en såpass stor arbeidsgiver, er nødt til å ta ansvar.
10: Ja, apropos stor arbeidsgiver, vi snakker om mange titusener ansatte motsatte. Nå for all del forslaget deres at det skal gjelde en gruppe som et prøveprosjekt, men hvis dette skulle settes ut i livet, og det kunne jo fort være også i mange kommuner, det vil jo koste veldig mye skattepenger for at man skal oppsøke private helsetilbydere.
13: Det vi ser nå er at helsekøene er lange, og folk blir jo ikke akkurat friskere av å stå i helsekø. Vi ser at halvparten av det som dekkes av privat helseforsikring er nettopp skader knyttet til, eller som en fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, psykolog kan løse. Og vi ser også at mesteparten av årsakene til hvorfor folk er utenfor arbeid i dag, altså er sykemeldt, er nettopp disse plagene. Og noe som på et tidlig stadie kanskje kunne blitt løst av en fysioterapeut, etter noen måneder kan føre til operasjon. Og det vil jo påvirke denne ansatte i veldig stor grad, men det vil også påvirke andre kolleger, det vil påvirke trivselen på jobben, okay. Og ikke minst vil det også påvirke tjenestene som kommunen tilbyr til alle sine innbyggere.
10: Ja, Ola Wolf Elvold, byrådsmedlem fra SV. Du synes ikke dette var noen god idé, du, men hvis hun har rett at det får

0: samlet. Det gir ikke mer helse samlet, men det gjør det lettere for folk, ærlig talt typisk som oss tre, som sitter på et kontor og har god helse, til å ja, gjøre det hoppet og spørre litt ofte også kanskje. Da det ikke lenger sykdom, det ikke behov som styrer, da det hvor du jobber og om du har råd. Det et amerikansk system, det system som de ikke har det særlig godt med, som de vil ut av, men som FRP vil nå hente herifra, fra Donald Trump. Mm.
1: Jeg tror jeg ga deg feil til bystyremedlem, er det selvfølgelig. Men amerikanske tilstander her?
2: Det er med dagens system. Det er jo den politikken Sosialistisk Venstreparti forsvarer og står for, som sørger for og bidrar til at folk kan snike i køen. Hvis Fremskrittspartiet hadde fått viljen sin, så hadde man likestilt offentlige og private helsetilbydere. Så kunne man avlastet det offentlige ved å benytte seg av privat kapasitet som står ledig, og så kunne staten tatt regningen. Og jeg har ikke noe problem med at en helsefag eller en barnehageansatt som har blitt syk, kan få raskere hjelp hos det private for å komme seg raskere tilbake på jobb og levere gode tjenester for kommunen. Det er veldig god velferdspolitikk.
0: Men da det noen andre som havner bakerst. Og så jeg enig i at vi har et sykefravær som for høyt. Og så bare utfordringen den at det jo FRP som hver dag, og på en måte hvert år nå de siste tre årene, bidrar til det. Fordi det nå en gang sånn at du sitter og ja, du sultefôrer disse velferdstjenestene der disse folkene jobber. Bydelene, der liksom barnehagene for eksempel, har fått et kutt på en halv milliard bare i år. Hva som skjer da? Jo, det for få folk på jobb. Folk blir utslitt. Folk blir syk. Dette et tall også, ikke sant? 2019 til 2025 så økningen i da, liksom, disse barnehagene på nær 20%. Det nok ulike ting, men jeg tror det er også det at ditt parti har gjort at det for få folk på jobb. Hva skjer da? Jo, de blir syke.
1: Så her sitter FRP. Det er langt unna selve forslaget her.
0: Dette en del av årsaken på det hun liksom skal løse. Så det litt relevant.
2: Høyt sykefravær et stort problem i hele kommunen-Norge. Det var også veldig høyt i Oslo da Arbeiderpartiet styrte sammen med SV, sammen med MDG, og det også høyt ganske mange andre steder i hele kommunen-Norge, uavhengig av hvem som styrer. Så det betyr ikke noe om hvem som styrer, men det som betyr noe, det jo at det at dere ikke ønsker å benytte dere av privat kapasitet som står ledig. Og det jeg synes ekstra interessant at dere gjør det på tross av at 3 av 4 av SVs velgere sier at regjeringen gjerne kunne benyttet seg av privat kapasitet dersom det hadde bidratt til at helsekøene hadde blitt mindre. Så hvorfor går du da imot hva køa, selv SVs køa, velgere ønsker?
0: Den samlet køa like uansett, men skal noen hoppe fram så blir noen stående bakerst. Du utløser jo ikke mer kapasitet. Den samlet kapasiteten vi har i på en måte Norges land jo gitt, men du vil gi noen muligheten til å hoppe bukk over noen andre. Det både urettferdig, det unødvendig, for vi har et godt helsevesen, ja, det kan bli bedre. Og så det, hvis du ser til USA igjen, det dyrt, det byråkratisk, det det systemet FRP ønsker seg, og det er et paradoks.
1: Hva koster dette da?
2: Vi har fått anslag fra bransjen at større bedrifter, der varierer summen mellom 4 og 7 000 per ansatt. Og med en såpass stor arbeidsgiver som Oslo kommune, så vil jo også tallet være betydelig lavere. Men først og fremst så ønsker vi jo et prøveprosjekt. Det har vi fått et anslag på, vil koste i underkant av 30 millioner kroner i året. Og dersom det fungerer, og det viser seg at man får ned sykefraværet, man sørger for at folk kommer raskere tilbake i jobb, at det blir attraktivt å jobbe i kommunen, så mener jeg at det verdt disse midlene.
1: Og med dagens system ser det ikke ut til å gå ned.
0: Skal man gjøre noe som funker, så må du gi disse folkene som blir syke noe bedre tid til å gjøre jobben sin. I barnehagene, i sykehjemmene, i hjemmehjelp. Her det økende sykefravær, og det skjer på din vakt, fordi du utarmer disse tjenestene som de jobber i dem, og de løper mer, og da blir folk sykere. Det den sammenhengen FRP må akseptere her.
1: Ifølge SV, Ola Wolf Elvold, bystyremedlem fra SV altså, og Angelica Natalie Bjørnerud, leder for programkomiteen i Oslo FRP. Det var det vi hadde å by på i dagens Dagsnytt 18. Ansvarlig for den, Hans-Sofie Økland Andresen, Eli Kirkebø var tekniker.

takker i morgen Ugo Farmarello på plass med en fersk sending. Jeg heter Espen Aas og takker for i kveld. Husk at du kan finne denne og eldre episoder av Dagsnytt 18 i våre spillere NRK Radio og NRK TV.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
4: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
5: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
5: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør spor. I appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokka 19. USA, Danmark og Grønland blitt enige. For kort tid siden satte lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen I New York. Norden-korrespondent Joachim Reikstad har lest avtalen.
7: Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært I Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å forbli en del av NATO. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser en del av sikkerheten, og at USA eller altså det må være NATO-allierte da som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. Det kort oppsummert hovedpunktet, tror jeg.
6: Sa Joachim Reigstad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Avtalen bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, sa Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier Frankrike enige om å åpne samtaler med landet om å bli med I det franske atomvåpensamarbeidet. Det skjer I sammenheng med at Latvia stemte avholdende til en viktig EU-avtale som fjerner to russiske oligarker fra sanksjonslisten. Frankrike skal også styrke militæret I Latvia, særlig med tanke på luftvern. En kandidat som I det svenske valget fikk plass I riksdagen blir nå etterforsket for valgfusk av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Vänsterpartiets representant I kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en timeout. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Linjene R22, Oslo S, Mysen og Rakkestad og RE10, Drammen Lillehammer hardest rammet. Over halvparten av disse avgangene innstilt. Og det var NRK Nyheter, en studie Harald Berre.
8: Superstjerner, svindlere og skrytepave ifølge Ibsen selv uten en kjerne. Velkommen til Kompass.

0: akkurat som løken. Men samtidig vil Peer Gynt vinne Solveigs hjerte og ta vare på sin døende mor. Så hva skal vi egentlig synes om Peer? Nok en gang kan du oppleve Ibsens supersuksess på scenen, og mine gjester tviler seg frem til om de liker Peer Gynt eller ei. Og så, han forakta seg selv og ba om at Gud måtte ta homofilien ut av han. Nå står skuespiller Carl Vidar Lende på scenen og forteller om hvordan det er å være homofil-homofob. Men hvorfor vil han stå der, alene, i drag, og dele sin historie når han samtidig er redd for det han kaller for homohate? Velkommen til Kompass, som snublet seg litt sånn teknisk i gang i dag, men sånn er det på scenen også, holdt jeg på å si. Det skal aldri gå helt bra. I hvert fall så har scenetepet gått opp for en ny forestilling av Kompass i NRK P2. Du som lytter har tatt din plass på ditt sete, og det her teatret har som mål at folk som stiller opp på scenen her skal få prate fritt om livssyn, etikk og verdier. Din teatersjef i dag heter Paul Plassen, og vi skal altså holde oss innenfor scenekunsten på et vis i denne timen. Og starta med Peer Gynt, som stadig vekk blir satt opp i nye versjoner, og for noen uker siden så hadde Trøndelag Teater premiere på stykket, i regi av tysk-iranske Mina Salapour. I hovedrollen Kenneth Homstad, blant annet kjent fra TV-serien Lis. Vi besøkte prøvene og tok en prat med hovedrolleinnehaveren om hvordan han nærmet seg en så kjent og ikonisk karakter som Peer.
1: Så inda Peer Gynt til dommen om den lyder i sang og klang, an, an. Peer Gynt, ynt, ynt, av stort est du kommen, ammen, ammen. Og til stort skalst du vorde en gang, an, an.
2: Han er en vanskelig karakter å nærme seg, men ikke i kraft av at han er kjent. Det er liksom litt som å dra håret ut av sluket. Du må liksom gjøre det først, og så la vannet renne og se hva er det faktisk. Ja, vi har dratt det liksom vekk fra til et ikon, og vekk fra på en måte eventyrhylla og nasjonaldramatikken, og har nå, ja, vi ser på hva er det som faktisk står her. Først og fremst så er det en veldig god tekst. Så nå begynner det å bli spennende, når vi beveger oss vekk fra all ballasten.
0: Ja, vi skal høre mer fra Peer, holdt jeg på å si, eller ved Kenneth Homstad da, etter hvert. Men først skal vi si velkommen tilbake til Kompass, Liv Gulbrandsen.
3: Takk for det.
0: Forfatter og skuespiller, en av de som kjenner Ibsen best i Norge, vil jeg si. Reist rundt med teaterstykket Hold kjeft, det er Ibsen. Aller først, hva er ditt forhold til Peer Gynt?
3: Altså, nå skulle jeg så gjerne ønske at jeg kunne si at jeg elsker Peer Gynt, men jeg tror kanskje dette er et av de stykkene jeg misliker. Så jeg har jo sett det mange ganger, og det er mange ting jeg liker med Peer Gynt, men det er ikke det jeg ville valgt hvis jeg skulle se et Ibsen-stykke, så er ikke det min favoritt, nei.
0: Ja, hvorfor ikke det?
3: Nei, jeg tror at det er liksom noe med at det er så mye vås, og så er det mye gøy også, men det er jo ikke noen. Sånn jeg ser det, så synes jeg ikke det er så veldig meddrivende. Det er ikke noe klar dramaturgi nødvendigvis. Det liksom fortsetter og fortsetter, og så blir jeg ofte sur når vi kommer til slutten og Solveig har ventet. Så kjenner jeg blir dårlig humør. Så det er bare smak.
0: Er det Ibsens såpeopera?
3: Jeg vet ikke, kanskje litt. Altså, nå fikk jeg dårlig samvittighet, for jeg liksom snakket ned. Det er masse ting som jeg synes er gøy der, og særlig åpninga egentlig, ikke sant? Og at det er så sprutende og masse spilloper og dikterisk og morsom og sånn. Men ja, såpeopera, jeg vet ikke om jeg, kanskje litt. Hvis jeg myser, ja.
0: Mange av Ibsens karakterer er jo ikoniske, og allemannseie, altså Nora, Dukkehjem og Hedda Gabler for eksempel, veldig kjent og anerkjent. Men Peer Gynt er vel uansett hva du synes om han, selve den erkenorske karakteren, og han er litt sånn nasjonalsymbol, eller?
3: Ja, det tror jeg er riktig, og det er jo Det jo, han jo fra folkeeventyr og alt mulig. Jeg tror jeg kjenner meg igjen I Peer Gynt, og jeg kjenner folk jeg kjenner igjen I Peer Gynt, så jeg tror det riktig å si, ja. Og så det klart at vi kan ikke løsrive Peer Gynt fra Grieg sin musikk heller. Og jeg tror de aller fleste av oss, når vi hører på morgenstemning, så ser vi for oss Postkort Norge i sin mest kraftfor-aktige form, ikke sant? Og det rykker sånn helt inn I hjerterøttene våre. Så at det er noen skikkelig treffpunkter der, ja. Det tror jeg riktig.
0: Så du kan være på et møte, for eksempel, og så kommer den litt sånn brøtende skryten, og så kan du tenke, her kom den Per, ja.
3: Ja, det kan hende, men det kanskje mer den der skrønemakeren. Du vet, han som vært ute og reist, og så har det skjedd veldig mye med han borte, ikke sant? Og jeg tenker, det er nesten så vi møter dem for første gang når vi bittesmå, og man forteller om kjæresten man har på hytta, ikke sant? Altså den der at du får lov til å fortelle deg selv på en eller annen måte, da, ikke sant? Og ljuge, og tøys og tulle.
0: Vi skal få med oss en stemme til, også kjent fra før I Kompass. Einar Duenger Bøen professor I filosofi, og med oss ute fra naturen med fuglekvitter og I det hele tatt, Einar. Det passer jo egentlig veldig sånn Peer Gynt-aktig bra. Hallo!
4: Takk, hei, hei.
0: Du med oss fra gården din ute I skogen, men vi skal prate om Ibsen og Peer Gynt også. Du har jo da gitt ut podcasten Øde og Einar leser Ibsen, der du og maler Øde Nerdrum leser gjennom alle Ibsens stykker. Hva ditt forhold til Peer Gynt?
4: Jeg overraskende enig med Liv her, faktisk. Jeg liker ikke Peer Gynt. Det vil si, jeg synes teaterstykket ganske bra. Men jeg liker ikke karakteren Per, slik at for meg Per en litt sånn vinglepetter, og han har ingen egentlig driv eller kall, han bare vingler fra A til B hele tiden, og det jo det jeg misliker med mennesker. Sånn sett så liker jeg egentlig ikke karakteren Per da. Mm. Det tror jeg mitt forhold til Peer Gynt, men det var også det første Ibsen-stykket jeg noen gang leste på videregående, og vi spilte det på teaterstykket på videregående, Og jeg spilte Edvard Grieg sin musikk til det, sånn, så det var veldig sånn, jeg har et ganske nært forhold til Peer Gynt.
0: Ja, jeg skulle til å si det, begge dere jo da litt sånn halvunkne til Peer Gynt, men Einar, det må jo være en grunn til at det her har blitt så stort og berømt det stykket.
4: Ja, jeg tror det, fordi det jo noe med den karakteren og det som skjer I stykket, at han flyter bare fra A til B hele tiden uten å ta noe ordentlig valg. Og han en ganske sånn, som jeg sa, vinglepetter, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, ikke sant? For mitt vedkommende nok Peer Gynt veldig viktig å forstå opp mot Brand. Så dette var et annet teaterstykke Ibsen skrev omtrent samtidig. Og Brand jo på en måte den karakteren som har et driv og et kall, og offrer alt for det. Mens Peer Gynt jo den motsatte karakteren som på en måte ikke vil noen ting, og ikke vet hva han vil. Og derfor bare drifter fra A til B og blir påvirket utenfra. Så mens Brand har denne indre kallet som driver den, uavhengig av hva som skjer rundt ham, så har Peer Gynt mer denne dette speilet som speiles og påvirkes av det som skjer rundt han, uten å ha noe indre driv.
0: Kan man nesten si at Peer Gynt den umodne og barnslige broren til Brand?
4: Ja, men du kan også si at Brand den fanatisk og gale broren til Peer Gynt. så det liksom ytterpunktene. Altså, jeg jo filosof, og hvis du sammenligner dette her med den ene filosofen som Ibsen leste mest, som var Kierkegaard, så har Kierkegaard disse stadiene han snakker om, så han har den estetikeren som liksom den umodne som bare hopper fra nytelse til nytelse, øyeblikk til øyeblikk og aldri forplikter seg på noe som varer. Og så har du etikeren som den som forplikter seg på noe som varer litt lenger og offrer noen øyeblikk for en større glede. Det den de fleste av oss på en eller annen måte. Og så har du den religiøse som liksom den som offrer alt for det guddommelige, det evige. Alt det jordelige øyeblikkene for det evige himmelske. Og det ytterpunktet. Og da kan jeg liker å tenke på hvert fall Peer Gynt som mer estetikeren, og Brand som mer den religiøse. Mm. Og så befinner vi oss alle I midten der et sted, på en skala.
0: Men si litt mer om estetikeren. Hvem det?
4: Det denne karakteren som Kierkegaard snakker om. Han bruker Don Juan som eksempel, som da får seg en ny dame hver helg, ikke sant? Og ny, elsker denne dama ordentlig. Så kjærligheten hans forplikter seg ikke fra helg til helg. Og Per Gynt jo litt sånn, han gjør det som faller seg inn, liker det, nyter det, og så hopper han til det, og så gjør noe nytt, og så reiser han et annet sted. Så han får liksom ikke den forpliktelsen og rotfeste, og det varige, da. Og det jo problemet med Per Gynt.
0: Mm.
4: Og det klart, det kjenner jo veldig mange seg igjen i.
0: Men Liv Gullbrandsen, det noe galt å leve som estetikeren, da?
3: Nei, det jo egoismen da, kanskje. Og så altså, jeg synes det interessant og ganske enig også i sammenlignet opp mot, mot Brann, som jo det gøy tanke, synes jeg. Men der hvor jeg liker Per Gynt, det i begynnelsen når han snakker med mora si. Ikke sant? De lager om senga hennes til en slede, og så forteller han om sånn, det hele den der nydelige fortellingen når de liksom oppe i fjellheimen og kaster seg utenfor stupa, ikke sant? Det han gjør for henne der, det synes jeg, det er så flott fortalt, og det så mektig, og, ikke sant? Jeg elsker når du kommer til et lag, og så aker noen seg litt sånn langt ut på stolen, og så skjønner du at nå kommer, det historiefortelleren, tenker jeg, nå skal jeg følge med, ikke sant? Og så begynner de gjerne med sånn nei, du skjønner jo at det var en gang og så tar de en pause, ikke sant? Bygger opp stemningen jeg elsker den delen og jeg elsker på en måte den delen av Per Gynt da, hvis du skulle si at han en sånn men akkurat den der bare virrer rundt og få, så bare skjer det ting med deg livet bare tar deg det kan jeg bli irritert over han driver med våpenhandel, han driver med slavehandel ikke sant? Han kommer liksom alltid ned på beina til han ikke gjør det, og på mange måter så tror jeg nesten jeg hadde likt stykket bedre hvis det var sånn at det gikk bra helt til slutt, hvis du skjønner. Det så, jeg synes det så forutsigbart at vi skal ende i en eller annen moral da, ikke sant? Hvor han ser på livet sitt og angrer og, ikke sant? Det kjeder meg. Det hadde vært deiligere hvis men, det var men, gjennomgående humor.
4: Men kan jeg si noe om det?
3: Ja.
4: Altså, jeg synes noe av det vakreste den talen han holder for mora sin, hun ligger for døden.
3: Ja.
4: Og det andre vakre som skjer med Per Gynt, det jo slutten, synes jeg da, når han møter Solveig igjen. Det har jo fått mye pepper fra feminism. Nei, for det har fått mye pepper fra feminism og sånn, dette med Solveig som bare sitter og venter på denne vingelpetteren.
3: Ja.
4: Men poenget jeg leser i slutten jo at Per Gynt finner jo fram til kjernen i seg selv igjen når han finner kjærligheten.
3: Ja.
4: Og det tror jeg ganske god lærdom. Jeg tror ikke det moralisme. Jeg tror det bare handler om at det, vi finner faktisk hjem til oss selv når vi finner kjærlighet. Det det han har manglet. Han har manglet den der kjærligheten, det ankeret som kjærligheten kan gi deg i en hverdag. Da.
3: Trenger du ikke å være feminist for å liksom mene det? Du trenger bare å mene noe menneske, liksom, og framstillingen av at hele hennes liv bare for han, og hele hans liv også egentlig det. Og det liksom, jeg vet ikke hvor egentlig, altså det trigger, det ikke sånn at jeg klaffer på det og tenker sånn, ja, der sa du det, det gjør jeg ikke. Det synes jeg for svårt, ikke sant?
4: Altså, hvis man ser litt vekk.
3: Tror jeg ikke hun har merket mye til, for å si sånn.
0: Jeg må bare bryte litt her, for de som dette ut av denne kolokken, så hørte du altså på NRK P2 om det skulle være noe tvil om det. Vi pratet om Per Gynt, og vi har besøk av forfatter og skuespiller Liv Gullbrandsen og professor i filosofi Einar Dueng i Bøen. Og nå så skal vi prate mer om hvilke spørsmål Per Gynt stiller som det å være menneske. Og vi skal tilbake til Trøndelag Teater og høre hovedrolleinnehaver Kenneth Homstad, som forteller litt om sin oppsetning av Per Gynt igjen.
2: Og så stiller spørsmålet, hva vil se å være seg selv? Det jo det han lurer på. Han stiller jo faktisk det spørsmålet helt ut i rommet. Hva vil det se å være seg selv? Og da møter han en karakter som kaller seg for knappestøper, som sier til slutt at å være seg selv, det er seg selv å døde. Å ta inn de ordene nå er jo, ja, hva betyr det, sant? Jeg vil ha brukt noen timer eller dager på å tenke på det før jeg gjorde noe drastisk, hvertfall. Men hvis det var så enkelt som det sagt, så kunne man si at det alltid lov å sette en strek. Altså, fra nå av, så begynner jeg på nytt. Men så har du, som det her stykket å problematisere, Per vil starte på nytt, men det ting som innhenter han, gamle dynamikker og mekanismer og folk. Du kommer inn på samme arbeidsplass, og plutselig så har du det gående som før igjen. Altså, det ekstremt vanskelig. Og så kan man si, jeg vet ikke om det hjelper å dra til India for eksempel for å finne deg selv. Ja, nei, nei, vet du hva, dette snakker vi om hver dag, og dette skal ikke dette stykket besvare heller. Det er noe det publikum skal få lov å tenke litt på, at det er applaus, hvis vi får det.
0: Ja, hva tenker dere at det betyr å være seg selv, er seg selv og døde, Einar, først?
4: Nei, jeg tenker at det handler mye om litt sånn samme uttrykk som i Live and Let Die, for eksempel. Altså, det handler om å la ting dø, sånn at du kan komme deg videre. Og så handler det i stor grad om å være villig til å offre noe. Altså, hvis du skal bli noe, og bli deg selv, da, det du vil, det du ønsker, og skal bli, finne deg selv, så må du også offre noe av deg selv. Så du må alltid dø litt for å bli noe. Så dette er liksom en gammel filosofisk tankegang om at all oppstandelse krever også en form for død. Så død og liv er liksom motsatser som alltid virker, så når du skal skaffe deg et liv, så må du drepe noe annet. Og la noe av deg dø. Og det er det Peer Gynt ikke gjør, ikke sant?
0: Nettopp. Hva tenker du, Liv?
3: Jeg tenker at sånn jeg har sett på det, er mer sånn at, altså at man blir en stor person ved å være opptatt av andre enn seg selv, har jeg egentlig tenkt. At ved å tenke veldig mye på seg selv og egne behov, så blir man en veldig liten person. Men ved å tenke mer på andre enn seg selv, så blir man på en måte mer, da. Men det kan hende at det er bare en feil retning. Jeg skal grunne litt på det, kjenner jeg.
4: Kan jeg slenge på noe? Det var liksom bakt inn i det jeg mente, at det handler om at når du offrer noe av deg selv, så må du være for noe annet enn deg selv.
3: Ja.
4: Og det kan være mennesker, for eksempel. Så hvis du offrer noe stort for barna dine, gir mye av livet ditt for barna dine, for de skal bli bra, så blir du en bra forelder, samtidig som du må gi slipp på noe av deg selv.
0: Og så er det jo den der å være seg selv, og være seg selv nok da, Liv. Hva betyr det egentlig?
3: Jeg er jo ikke helt sikker på det, men jeg tenker jo at det handler om at man er opptatt av det, man har nok med seg selv, ikke sant? At det man er opptatt av er seg selv og sine egne behov, og man selv har lyst til. Og nok med meg. Så hva som skjer med deg, eller de andre, eller ikke sant? Om det skulle være i andre verdensdeler eller i nabohuset, det har ikke jeg noe plass til å bry meg om. Sånn er det jeg tolker det.
4: Men jeg tror også at å være seg selv nok kan handle om at når du driver med noe, og du gjør det for mye, så blir det for mye av det gode. Så det er en slags gylden middelvei man må finne, ikke sant? Så hvis du driver med noe, så Brand for eksempel, da, han er seg selv litt for mye. Mens Peer Gynt, han er seg selv litt for lite. Og da handler det om å finne den gyldne middelveien som Aristoteles blant annet snakket om. Altså det å ikke gjøre for mye og ikke for lite. Og det er det det handler om når du skal bli en god og stor person. Du må finne liksom den der passende mengden deg.
0: Når du skal formidle Ibsen til ungdom, Liv, er det sånn at du kan da bruke Per som en slags influencer, tror du?
3: Hvordan da, mener du?
0: Nei, det der at han skryter, prøver å være så mye kulere enn han er, og hvis han hadde hatt Instagram, så hadde han vel vært ganske rå på den.
3: På å juge på Instagram, ja.
0: Ja.
3: Ja, det tror jeg han hadde vært mesterlig. Men, ja. Nei, jeg synes ikke det er noe vanskelig å formidle Ibsen til ungdom. Med eller uten mer moderne begreper, egentlig. Og det handler om mye at Ibsen er veldig morsom, ikke sant? Og at veldig mange av stykkene hans er dramatisk, veldig, veldig spennende og meddrivende, og at personene som er med ofte er komplekse personer som strever med ting som alle mennesker strever med. Og at det er, sånn som Peer Gynt, er jo, som mange har sagt, en sitatmaskin. Altså, det er mye gøy lek med ord og uttrykk, og det morer oss. Og så tenkte jeg på en ting, fordi jeg snakket med noen skuespillere som var i Italia, og en av de har også, hun har spilt Ibsen på italiensk, og så har hun studert stykkene på norsk, hun snakker også norsk, og hun forklarte hvordan at alle replikkene blir så mye lenger på italiensk, fordi ofte så det flere av ordene trestavelsesord, sånn at replikkene på norsk, der går på en måte vekslingen så veldig, veldig raskt, og veldig mye av humoren i disse stykkene også at det nesten sånn, i Peer Gynt så det nesten som rapptekster, ikke sant, som, hvor replikkene farer frem og tilbake, og så bryter han med det, og mye av det var så merkelig bra gjort, og fascinerende og underholdende å følge med på. Så det sånn lag på lag av ulike kvaliteter som ligger i skrivingen av Ibsen, da. Og det synes jeg deilig å dele med folk.
0: Men i motsetning til løken, så har kanskje skrivingen av Ibsen en kjerne, eller?
3: Jeg tror det mange, mange kjerner, ja.
4: Kan jeg slenge på noe? Ja. Jeg tror Ibsen, veldig ofte, noen steder så glipper han litt og blir litt moraliserende. Men i veldig mange stykker, så er det det som gjør Ibsen så mye bedre enn Bjørnstjerne Bjørnson, for eksempel. Altså det at han ikke moraliserende. Altså alle karakterene kompliserte, og du får ikke noe god løsning. Ikke sant? Du sitter igjen med følelsen av skulle Nora ha gått eller ikke. Det ikke opplagt noen ting.
3: Men synes du ikke at han det i Peer Gynt?
4: Nei, litt, men jeg litt uenig med den kjærlighetsslutten din. Altså, fordi jeg tenker at den kan abstraheres vekk fra kjønn og tradisjonelle roller, og så handler det bare om at mennesker må ha noen som elsker seg for å finne kjernen. Og ja. Det tror jeg kan være veldig generelt. Det handler ikke bare om Solveig og Per.
0: Men det med slutten da, Einar, altså slutten på stykket kan tolkes på to måter. Det enten at Per blir frelst eller at han ikke blir frelst. Fortjener han frelst, holdt jeg på å si?
4: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg husker når vi leste det her veldig nøye, så kom jeg frem til den konklusjonen at jeg synes slutten var litt fin, og at det en slags forløsning for ham, og at han finner en slags kjerne i kjærligheten. Men jeg har mistanke om at Per kommer til å glippe inn i gamle synder igjen ganske kjapt. Slik at jeg tror Solveig kommer til å bli skuffet nok en gang. Jeg tror han tror i øyeblikket at han gjør det. Mm. Men altså, jeg vet ikke om han fortjener eller ikke. Han har ikke gjort sånn fryktelig mye galt. Han har gjort noe fint og noe galt. Han er hverken god eller ond, liksom. Så han litt sånn skjærskillen. Mm.
0: Liv, sist du var gjest i Kompass, så pratet vi om at, eller du sa at det viktigste drama på teatret i salen. Hva mener du med det igjen?
3: Det fordi det menneskenes liv er det største drama ligger jo i virkeligheten og i menneskenes liv. Og når vi spiller teater, så er det jo i salen alle norene sitter, og alle heddene, og alt, at du kommer med det som livet ditt er det som gjør at du koble deg på, og at noen klarer å beskrive det med ord, eller fortelle deg deler av det, eller bare underholde deg, men jeg tenker at det som gjør at de gangene du ser noe du kjenner at det river, ikke sant? Og du har blitt satt ut av det, så det ikke nødvendigvis på grunn av det drama på scenen, det på grunn av det drama de minner deg om, eller forteller deg om i ditt eget liv. Og det tror jeg de aller fleste av oss som står på scenen også vet, og det det vi jobber for og med ofte, egentlig. Mm. Og du kjenner også, når du står på scenen, så du kjenner det. Du kjenner hvordan folk kobler seg på historien med sin egen historie. Og det er jo mye av det som det store og magiske som gjør at man blir hektet på spilleteater, for eksempel, eller skriveteater og gå på teater. Mm.
0: Og bare for å ta med det til slutt, og Ibsen kanskje spesielt god på det her, eller?
3: Jeg tror han veldig god på det. Og så tror jeg at han, blant annet fordi han var i Italia, så masse opera, ikke sant? Og jobbet på teater, jobbet som scenograf, ikke sant? Han var liksom innom alle mulige roller her. Så tror jeg at han både skjønte det med at drama i salen, men også og lage ting som underholdende og meddrivende og komplekse, sånn som mennesket og livet også, egentlig. Så noen ganger jeg tenker at man tar ting på teater, og så har du denne verden som så full av spennende folk og historier, og så skal du på en måte ta det helt ned på teater og vise frem veldig tørre og kjedelige ting, så tenker jeg det veldig bortkastet, synes jeg. Fordi råvarene som finnes i verden er så gode, da, og fristende og saftige og mektige. Så jeg tror at han var god på å ta for seg, og så var han flink håndverker.
0: Forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor i filosofi ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn. Det var på ekte deilig å nørde rundt Ibsen og Peer Gynt sammen med dere i gode 20 minutter. Tusen takk for at dere kom på besøk til oss her i Kompass og NRK P2. Som skal holde seg på scenen ganske straks, så skal du få høre mitt møte med Carl Vidar Lende, som er skuespiller og som nettopp nå setter opp forestillingen Homofil homofob. Hør hans historie ganske så snart. Skal bare minne deg på vår app NRK Radio. Der kan du stjernemarkere Kompass, får du beskjed om når det noe nytt fra oss. Kan du også bruke knappen som heter Send inn, og på den måte holde kontakten, stille spørsmål, komme ris eller ros, eller det du måtte ha på hjertet inntil oss. Vi setter pris på å høre fra deg.
5: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass i dag med
6: Carl Vidar Lende.
0: Alder?
6: 34.
0: Gjør til daglig?
6: Skuespiller.
0: Tror på?
6: Jeg tror på det å være et godt medmenneske.
0: Lengter etter?
6: Kjærlighet. Mann i mitt liv.
0: Mitt bidrag til verden?
6: Kanskje akkurat nå må det være forestillingen Homofil homofob?
0: Nemlig. Da prøver vi. Så fint at du er her. Velkommen til Kompass, Carl Vidar Lende.
6: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Det er tre ting du alltid har med deg, som jeg synes sier veldig mye om deg som person, som du har i baggen.
6: Ja.
0: Har du de med nå også?
6: Jeg har de alltid med.
0: Altid med. Ok, la oss begynne med en av de tingene.
6: Ok. Det ene er en trebit. En rund trebit som jeg har fått av Krigsvold, faktisk. Men min store helt, Wenche Kvamme, hun var en skuespiller i Bergen på Nasjonalscene. Hun er død nå, dessverre. Men hun hadde alltid en trebit i vesken, sånn at hun alltid kan banke på tre hvis det ikke er tre i nærheten.
0: Ah, knock on wood.
6: Knock on wood, ja.
0: Nettopp.
6: Så den har jeg alltid med.
0: Mm.
6: Og så har jeg en lykkestein, som jeg fikk av Unni Bergendal, en av disse venninnene mine. Den fikk jeg for 9 år siden. På en premiere på, og den har vært i hver eneste lomme. Jeg har spilt på hver eneste forestilling de siste 9 årene, så den har vært med på mange 100 forestillinger.
0: En liten rosa hjertestein,
6: ja.
0: Rett og slett,
6: ja.
0: Redd for den da,
6: jeg
0: regner med.
6: Altså, redd for den, ja, ja. Altså, og nå føler jeg litt at talentet mitt ligger i den. Så hvis jeg mister den, så har jeg ingenting, føler jeg.
0: Er du litt overtroisk?
6: Ja, det må man si. Ja.
0: Og den siste tingen?
6: Den siste tingen lå foran meg på gaten i det vi begynte å skrive på Homofil homofob. Og så tenkte jeg at dette er et tegn, for det er en liten Jesus-figur, en mini-Jesus. Og den lå bare foran meg på gaten, og jeg tenkte at den må jeg ha med. Så den sitter oppe hos inspisienten hver forestilling og følger med.
0: Vi skal altså dykke ned i ditt liv. Det er det vi gjør i denne spalten. Vi skal bli bedre kjent med ditt indre kompass. Og så skal vi altså høre litt hva som skjer når en homofil mann med røtter i indremisjon oppdager at han heller ikke føler seg helt hjemme i det skjeve miljøet. Mer om det senere. Men fortell litt mer, Carl Vidar. Du vokste opp i en kristen menighet. Hvordan var det?
6: Altså, jeg følte som ganske så ung gutt at jeg ikke hørte helt hjemme der. At jeg på en eller annen måte måtte spille en eller annen rolle i det miljøet, for jeg følte meg, men jeg hadde på en måte ikke hverken ord eller noe til å sette ord på det, liksom. Jeg skjønte ikke helt hva det utenforskapet var. Så er det jo klart det er et veldig sånn kjærlighetsfullt sted, men på noen premisser. Du må være innenfor for å oppleve den kjærligheten. Og hvis man er det, så tror jeg det kan være veldig fint, men hvis man da havner utenfor, så er det... Ja, da blir man veldig utenforstående det hele. Og det er klart, når jeg begynte å tenke tanker om at jeg var skjev, så var jo det noe av det mest forferdelige jeg kunne oppleve, fordi at vi ble virkelig lært at det var en sykdom, og at du kommer til helvete, og det må bes bort, og du må helbredes. Så når de tingene begynte å oppstå i meg, så var det, det kunne ikke oppstå i meg, liksom. Altså, det kunne ikke være sånn. Så jeg ba masse for å prøve å få det vekk, og hver kveld innerst på gutterommet, liksom, sånne bønner til Gud om å ta vekk dette som jeg, ja, følte at var der inne, da.
0: Du var 12 år?
6: Jeg tror jeg var 12 når jeg begynte å tenke ordentlig, at jeg begynte å kjenne den type tiltrekning, ja.
0: Hva gjør det med en 12-åring?
6: altså det jeg undertrykte det så veldig, så det på en måte det man føl, jeg følte meg skitten, jeg følte meg syndig, jeg følte meg feil. Men det var jo virkelig bare liksom alene innes på gutter om jeg kunne tillate meg selv å tenke på det, for ellers var det bare ikke der. Og det å gå i et miljø der du får høre veldig ofte at dette er sykt. Så den dobbeltheten inni seg er så... Ja, den er ganske ødeleggende.
0: Tenkte du at vi får bare ligge der på hylla, så vil det ordne seg på et vis, eller?
6: Altså, jeg tenkte at det ikke fantes. Eller det kunne ikke finnes. En sånn følelse av... Det må bare vekk.
0: For du kom til å ødelegge så mye for deg?
6: Ja.
0: Så begynner du altså i barneteater når du 12 år, og det har skjønt det ble et slags vendepunkt for deg. På hva slags måte da?
6: Ja, det er første gang i livet jeg virkelig opplevde at det fantes mennesker som tenkte som meg, som følte som meg, og at det var helt naturlig. Og da tenker jeg ikke bare på liksom legningsting, men også større. Altså, bare det å være et menneske i verden følte så mye større plutselig enn det jeg hadde blitt fortalt i menigheten. Så det var en sånn redning for meg, og en av de verste tingene i den menigheten er at man kveler kritisk tenkning for barn, man stopper tanken liksom. Og det å endelig være et sted der man kan faktisk finne ut av verden, og at det er det man skal, og at det er fint, det var virkelig sånn åpnet for meg.
0: Mm. Vil du si at du levde litt sånn dobbeltliv, at du var to forskjellige i menigheten og i teatermiljøet?
6: Ja, det tror jeg. Begynte å røyke og drikke når jeg var 12 og sånn, og skjulte det veldig med. Ja, da har jeg levd det absolutt et dobbeltliv på alle måter, tror jeg.
0: Skuespiller Carl Vidar Lende er gjest i Kompass nå. Hvordan endrer verdisynet ditt seg i de her årene med barneteater og dramalinje som du etter hvert begynte på?
6: Altså, jeg opplevde jo ganske fort at mennesker som ikke var kristne var ofte like gode eller kanskje bedre mennesker enn de jeg var sammen med. Og det var så fascinerende for meg å oppleve den, altså en reell kjærlighet som ikke handlet om å være riktig eller innenfor noe, men faktisk en kjærlighet, eller en medmenneskelighet. Så det fikk meg til å hva skal jeg si, tenke over de, og nå sier jeg ikke at de kristne menneskene ikke er det, altså, men jeg opplevde kanskje mer kjærlighet og større forståelse blant de som ikke var det.
0: Og så er det jo et veldig avgjørende øyeblikk når du kommer ut av skapet, for du gikk ikke akkurat stille i dørene da, heller?
6: Jeg gikk ikke stille, jeg gjør jo tydeligvis ingenting stille i dørene, men jeg kom ut i en forestilling på teaterhøyskolen da jeg var 20, og jeg sa sånn på forhånd at det skal ikke være parrykk og drag og sånn, og klipp til forestilling full drag, parrykk, ja.
0: Men hvem blir du når du blir Carl Vidar Loco i drag da?
6: Ja, det er jo en, nei, da blir jeg litt mer sassy, enn jeg er til vanlig, tror jeg, og tør å gå litt lenger i det meste. Men det er fascinerende med drag for meg, fordi at, og kanskje fordi jeg er skuespiller, så, altså, jeg opplever ikke dragen som, altså jeg blir mer sårbar i drag. Så jeg må liksom spille at jeg har mer selvtillit. Jeg opplever veldig mange som er i drag, sier at de får en sånn annen person, og at de føler seg mer selvsikker og kul, liksom. Men jeg har det litt sånn motsatt, jeg føler meg mer sårbar og utsatt, sikkert, altså, på grunn av mange ting, selvfølgelig. Men så jeg må liksom spille meg selvsikker, ja.
0: Hvordan gjorde du det helt konkret? Altså, man er jo ikke nødvendigvis skjev fordi man har på seg drag.
6: Absolutt ikke. Nei, på teaterhøyskolen så hadde vi noe som het 10 minutter, som var at alle studentene i klassen har 10 minutter på å fortelle eller snakke noe om noe de vil. Så vi spilte liksom en fiktiv forestilling, og så kommer vi ut av scenen der vi har spilt denne forestillingen, og snakker om det som har skjedd inne i den fiktive forestillingen. Og da snakket vi om at du kom ut av skapet der inne, og så kom jeg på en måte ut av skapet i det metalaget.
0: Men det var vel et ganske trygt miljø?
6: Det var et veldig trygt miljø. Og det var, jeg måtte til Oslo, jeg måtte flytte fra Bergen, og jeg måtte liksom vekk fra alt før jeg klarte å komme ut da.
0: Men hvordan var det å komme til resten av verden?
6: Altså, det var altså overraskende mye lettere enn man frykter, og folk flest er jo veldig aksepterende. Jeg tror det vanskeligste for meg var å akseptere det for meg selv. Ikke nødvendigvis at andre skal akseptere det, men jeg la det på andre, når egentlig det jeg fryktet var kanskje hva jeg selv syns om det.
0: Hvordan reagerte de gamle vennene fra menighetene?
6: Altså, jeg har ikke så mye kontakt med menighetsfolket.
0: Du lot bare de få vite det i rykters form?
6: Ja, nå vet de det i hvert fall.
0: Ja. Men vil du si at Altså, da du var i fornektelse og prøvde å håpe at det her skulle gå vekk, hvordan så du på skeive da?
6: Nei, jeg trodde jo de kom til helvete. Så jeg var jo med å be for andre skeive. For det var det vi gjorde. Men sant, det er jo klart, og det, jeg har en setning i forestillingen som er når du hater noe i deg selv så sterkt at du kan forstå hvorfor du kan komme til å bli slått ned. Og det liksom sier så mye om, jeg tror mange som har samme type erfaringer som meg, at du hater det så inderlig at du forstår det litt, ikke sant? Ja.
0: Hvordan er det å ha det sånn?
6: Det er jo forferdelig. Ja, det er veldig tungt. Ja, å hate noe så, som er din natur, liksom. Og så er det jo klart, når det er fra du er født, det er liksom hjernevasking fra, helt fra start. Så det å reprogrammere følelsesliv og hjerne til å ikke synes at det er feil, eller syndig, eller farlig, er en lang jobb.
0: Og så er det bare å kaste seg ut i det skjeve miljøet i Oslo, og elsker hvert sekund av det, skulle man tro.
6: Det skulle man tro.
0: Men det var ikke helt sånn. Hvordan var det skjeve miljøet, ditt møte med det?
6: Det var ganske hardt. Jeg var ganske stor. Jeg var 30 kilo større enn jeg er nå. Og var ganske stor. Og første gang på homobar så ble jeg kalt gris. Og folk ville ikke håndhilse på meg. Og egentlig liksom ikke ha noe... Altså jeg har alltid på en måte vært han morsomme og brukt humor som liksom et forsvar. Og derfor fått venner lett, eller kommet i kontakt med folk lett. Og så var det bare sånn helt motsatt i det miljøet. Det var som om det ikke var interesse for meg, fordi jeg ikke var så ut som man skulle, eller hva man skal si.
0: Og det var særlig en fyr, var det ikke, som dyttet deg vekk?
6: Jo, kalte meg gris, ja.
0: Og så går du ned i 30 kilo nå og møter han igjen.
6: Ja, det var fascinerende. Han prøvde seg på meg et år etterpå, uten å vite selvfølgelig at det var samme. Men det gjør jo at man ser det miljøet plutselig veldig utenfor, for ja, jeg er jo den samme. Så bare, ja, en fascinerende opplevelse.
0: Ble du skuffet over det miljøet?
6: Klart jeg ble. Jeg ble skuffet over det at man tror man skal møte gjengen sin, og så er det bare totalt motsatt. Og det er jo en av grunnene til at vi har skrevet homofil homofobe, er jo disse tingene at vi som er denne minoriteten, vi må vel hvertfall klare å ta vare på hverandre. Alle vi, eller de fleste, har hatt vanskeligheter med det, og så skal man samles, og så skal man ikke engang der klare å liksom være kjærlighetsfull overfor hverandre. Det synes jeg er fascinerende.
0: Men viser det ikke bare at en drittsekk uansett bakgrunn og religion og legning og alt?
6: Jo, kanskje, men jeg opplever jo det også som, og det er jo liksom, dette er jo ikke bare i homomiljøet, men dette er jo liksom utbredt i mange, altså overalt, men jeg tenker i hvert fall inni et sånt type miljø, der folk har slitt og folk har, men så er det jo det er forståelig på en måte, hvis jeg tenker på det er forståelig hvis du har vært utenfor alt, og plutselig er innenfor, at man ikke klarer å se at man gjør det samme mot andre. For jeg hadde jo en opplevelse etter jeg gikk ned i vekt, så ble jo jeg på en måte også en av de, uten å reflektere over det som ung mann, at plutselig så var jeg en sånn avvisende fyr, fordi at jeg, og så skjønte jeg, nei, men nå er jo jeg blitt det som jeg kritiserer.
0: Du møtte deg selv i døra litt.
6: Veldig.
0: Carl Vidar Lende, gjest i Kompass akkurat nå, og han forteller om sin oppvekst i et konservativt kristent miljø, og om soloforestillingen sin homofil, homofob. Jeg lurer på, finnes det noe igjen av den kristne troen din?
6: Altså, jeg har jo blitt rundere jo eldre jeg blir, fordi at jeg erfarer mer og sånn, så jeg er ikke noe sånn bastant på, altså, men det er vanskelig for meg å tro på den guden jeg er oppvokst med, fordi at den er så hard, og i mine øyne ikke kjærlighetsfull. Så den, eller han, eller den, eller hen, klarer ikke jeg å tro på. Men jeg er veldig åpen, og jeg tror på masse, jeg tror på energier, og jeg tror på godhet, og jeg tror på karma, altså jeg tror på mye, så det er jo en slags tro det også.
0: Og så tror du på vennskap med gamle damer.
6: Å ja.
0: Ja. Hva er det med eldre kvinner som på en måte er så tiltalende for deg?
6: Altså jeg har jo alltid sagt at jeg er en kvinne på 64 inni meg. Så sjelen min er en kvinne på 64, har jeg tenkt lenge. Så jeg er jo en av de. Men det er også det har satt livet mitt i et veldig mye større perspektiv. Det å ha vennskap på tvers av alder og ganske stor aldersforskjell har før det jeg kunne være veldig sånn opptatt av livet mitt her og nå og alt var så ekstremt viktig eller ekstremt sårbart og så når man da snakker med mennesker som har erfaringer som har levd et mye lengre liv så skjønner man at livet så mye lengre enn man klarer å tenke selv og at de ufattelig kule mennesker men også og vennskap på ordentlig sant? Altså, en ting det handler ikke liksom om noe belærende det handler om et reelle vennskap likeverdige vennskap.
0: Kan ikke du fortelle hvordan du i vennskapsform sjekket opp skuespiller Anne Krigsvold?
6: jo. Jo, vi skulle jobbe sammen på en forestilling på Trøndelag Teater. Det 10 år siden. Nå, ja. Nei, hun satt utenfor og røykte, og jeg gikk ut og tok en røyk ved siden av henne og sa, hei Anne, vi kommer til å bli beste veninner.
0: Og det ble dere?
6: Det ble vi faktisk.
0: Hva det dere har til felles da?
6: Jeg tror vi møtes veldig i teateret. Vi har ganske like syn på det, og vi kan snakke om teater sånn på ordentlig, opplever jeg. Og har vi ganske like verdisyn som mennesker?
0: Du lytter på Kompasset i NRK P2. Vi har en portrettserie som heter Mitt indre kompass, hvor vi går inn på stålet hos noen av de menneskene som har vært med å forme samtida vår. I dag med skuespiller Carl Vidar Lende, som er aktuell med forestillingen Homofil homofob. Med forestillingen din så prøver du å se litt på den ene siden på den andre siden. Du prøver å ha litt forskjellige perspektiver på det her. Fortell litt om det.
6: Ja, altså vi deler sal inn i to. Jeg spiller på en catwalk i midten, og så deler vi sal i to som bibelbeltet på den ene siden og glitterberget på den andre. Så da blir folk satt, det vet jo ikke de før forestillingen starter, hvor de sitter, og så blir de pålagt en rolle som de nødvendigvis ikke har til vanlig. Og så er det på en måte, altså kirken får harde kritikk av mange grunner, fordi at det noen maktstrukturer og helt andre ting jeg kritiserer der. Og så kritiserer jeg det skjeve for hvordan vi behandler hverandre, og hvordan vi seksualiserer, og altså aldersforskjell, unge gutter, altså dop, ja, litt forskjellig. Men det er, hovedmålet er at gjennom mine erfaringer med begge deler kanskje kan skape noen en forståelse som man ikke har fra før. Og det deiligste jeg har opplevd er når folk etter forestillingen kommer til meg og sier, det har jeg aldri tenkt på før, eller sånn har jeg aldri sett det før. Da føler jeg at vi liksom lykkes i det prosjektet.
0: Du har hatt noen spesielle opplevelser etter forestillingene dine. Kan du ikke fortelle om det?
6: Jo, jeg har hatt ganske mange, men spesielt vi var i Stavanger og spilte. Og der traff på en måte hele sånn bibelbeltehistorikken litt annerledes, selvfølgelig, for der oppleves det som nærere. Men flere forestillinger der jeg har hatt prester som har stått og grått i salen og sagt til inspisienten min at jeg må snakke med han før jeg går og sånn. Og kom ut liksom i morgenkoppe og sminke og...
0: Ja, du hadde det,
6: ja. Jeg hadde det, ja. Men også bare på en måte takker og ser verdien av det vi prøver på, som har vært veldig, veldig stort.
0: Hva gjør det med deg, at de tar det initiativet?
6: Nei, det blir jeg veldig rørt av, og så føles det litt som at man lykkes med det prosjektet vi prøver på, som er å samle og ta de som på en måte står lengst under hverandre og prøve. Ja. Det føles som at det bekrefter at vi kanskje klarer det, litt.
0: Men betyr det også at du får et litt annet syn på religion når du ser hvordan andre kristne kan være?
6: Ja, og det tror jeg har på en måte sett en stund, og det er kanskje det som også gir meg mot til å gjøre den forestillingen, er at det er jo veldig, altså jeg har mange kristne venner, og altså, det gir meg i hvert fall veldig troen på at det er mulig.
0: Du har sagt at det er et forsoningsprosjekt.
6: Ja, et teatralt forsoningsprosjekt.
0: Hva ligger det?
6: Ja, det er jo store ord da, men det ligger i at nå jeg føler at verden brenner og at vi fjerner oss mer og mer fra hverandre, og hvordan klarer vi, selv om vi er uenige, å samles. Og en av liksom hovedtankene som jeg har tenkt når vi har holdt på, er sånn, jeg forstår ikke hvor tid det ble farlig å være uenig, og nå oppleves det farlig, reelt liksom, og jeg forstår ikke hvor tid det skjedde, at man ikke kan sitte og ha uenigheter, men likevel være respektfull om for hverandre.
0: Og vi prater jo mye om, det kompass, og alle vet i teorien at det er bra å prate med de man er uenig i, men Får du veldig lyst til det? Altså, du sier at du redd da.
6: Ja, det jeg, men jeg har liksom tenkt sånn at jeg klarer ikke å se for meg en annen måte å komme videre på enn å, og det handler ikke om at vi skal, det handler ikke om å bli enige, men det handler om å få forståelsen for ditt perspektiv eller ditt syn. Og jeg tror at hvis man ser hjertene til folk, hvis man ser mennesket, så er det lettere å forstå ulikheten på en måte.
0: Glitter, fjas og enormt alvor var Morgenbladets titel på sin anmeldelse av forestillingen.
6: Ja.
0: Var det litt sånn mission accomplished da?
6: Ja, det føltes litt, altså den anmeldelsen jeg ble så glad for det føltes som at prosjektet var forstått.
0: Men er du litt redd for at publikum bare kan være medgangssupporter alt det på å si? Altså, tror du at du når ut til de du kanskje har lyst til å nå ut til?
6: Ja, altså det som jeg opplevde spesielt i Bergen, siden jeg er, der er den menigheten, nå eksisterer ikke den ved samme navn, men der kom folk, altså folk som jeg gikk i klasse med, ungdomspastorer, pastorer, ledere. Så der følte jeg virkelig at i Stavanger også, for så vidt. Altså, jeg føler at vi får inn folk som er uenige, og som er på sidene, liksom. Mm.
0: Hadde du turt å ta denne forestillingen ut i videregående, for eksempel?
6: Jeg har en sånn grunnleggende skrekk for å spille for ungdom. Jeg synes det er veldig skummelt. Men altså, det er en veldig sårbar forestilling for meg å spille, selv om det er teater og alt mulig, så er det fortsatt ganske sårbart. Så det skal lite til en kommentar eller et eller annet før jeg hadde blitt litt satt ut, tror jeg. Men jeg utfordrer jo strikken på mitt eget mot, så plutselig så reiser jeg rundt på en videregående turné, liksom. Ja.
0: Hvor viktig er det for deg å være modig? Er det en verdi i seg selv?
6: Ja, det synes jeg det er. Jeg synes det har tatt meg lang tid å tenke at jeg har brukt mye av skuespillerlivet mitt på å skille liksom veldig det personlige private, og at meg som skuespiller ikke skal på en måte, mitt liv er ikke interessant i det å være skuespiller på en måte. Så det å ta skrittet og liksom blåse opp dørene til å gjøre dette, krever mot, og det jeg tenker at det er en verdi i seg selv, å bruke stemmen sin når man har den.
0: Hva er det du elsker med teatret?
6: Det er ganske mye. Altså, jeg elsker det jo, altså litt fordi inngangen min til det var en veldig sånn, en følelse av redning. Det å gjøre livet mitt større, det gjorde livet mitt mindre ensomt. Jeg tror kanskje det er noe av det fineste med teater, å sitte i en teatersal, og være sammen med ekstremt mange mennesker i stillhet. Altså, det er en følelse av mindre ensomhet.
0: Du sier i innledningen at du er rett og slett redd for å bli slått ned på grunn av legningen din, altså andres homohat, men du har jo selv opplevd tilnærmet det du er redd for.
6: Ja, det har jeg, og opplevd det en del faktisk, altså både gjennom oppvekst i en kristen sekt og sånn, men også et konkret hendelse å bli stoppet på gaten av fire menn i en bil.
0: Hva skjedde da?
6: Det var etter Pride i Oslo, jeg var på vei hjem, og så gikk jeg på gaten, og så var det en bil som begynte å rope Pride, så jeg stivnet helt til. Og så stoppet de ved siden av meg, og ja, holdt meg fast, og sa de skulle straffe pulet meg. En forferdelig opplevelse. Det har på en måte bekreftet frykten min. Altså, jeg har alltid vært redd for dette, og sikkert fordi at jeg er oppvokst som jeg er. Altså disse terroraksjonene som vi har hatt også i Oslo og Berlin og sånn, folk blir sjokkert eller folk blir overrasket, og for meg blir det bare bekreftende av noe som jeg går og er redd for.
0: Mange ville kanskje gjemt seg etter å oppleve noe sånt, men du går altså på scenen med historien din i et soloshow. Forklar hvordan du tenker, hvorfor vil du eksponere deg sånn?
6: Ja, det har jeg gått mange runder med meg selv på å tørre, men det er fordi den forestillingen som vi har skrevet, det er et forsøk på å på en måte belyse nyansene og gjøre noe med liksom ytterpunktene som bare blir lenger og lenger vekke. Så det er en veldig sånn kjærlighetsfull intensjon i det prosjektet, som handler om at det er et forsøk på å koeksistere bedre. Og da føles det, da tør jeg liksom å gjøre det, fordi at intensjonen er veldig sånn ren i det. Men det er fryktelig skummelt.
0: Og du har fått gode kritikker.
6: Ja, det er veldig hyggelig.
0: du veldig sint på det gamle miljøet ditt, eller det sånn tilgir de, for de vet ikke hva de gjør, holdning fra din side?
6: Så jeg har vært sint, veldig sint, men jeg tror jeg var veldig sint i starten av 20-årene, og tok total avstand fra det, og kom ut, tok totalt avstand fra det. Og så, nei, jeg vil ikke si at jeg er så sint lenger, og jeg har som mål at jeg aldri skal bli bitter, og det er jo en ting man må jobbe med daglig på en måte, men det er målet mitt, fordi at det er en følelse jeg tenker at jeg ikke kan bruke til noe. Så jeg vil heller prøve å forstå det, og når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at det var jo mennesker som var oppvokst i det, som har trodd på det. Altså, det er jo på en måte ikke noens feil. De trodde jo like stort på det. Mm. Nei, så jeg vil ikke si at jeg er så sint. Jeg er kanskje sint på maktmennesker i menigheten, som på en måte gjorde disse tingene med viten og vilje, eller... Det kan jeg bli mer sint på.
0: Tilgir du?
6: Ja, det tror jeg. Ja, jeg føler ikke at jeg har noe sånn uforløst med det.
0: Carl Vidar Lende, jeg vet at det er noe i livet du angrer på, sånn som

0: person, og jeg tror at den hadde vært veldig mye bedre enn jeg tenkte. Og det er noe med, altså, og det er ikke det at liksom legning er alt, og at altså, man er selvfølgelig mange forskjellige ting, men det er klart, det å på en måte ikke fortelle eller snakke om en så stor del av en, gjør jo at man kanskje ikke helt kjenner, altså, følelsen av at han kanskje ikke helt kjente meg.
1: Hva tenker du du skulle sagt da?
0: Nei, jeg skulle fortalt han det. Jeg tror vi hadde hatt en ufattelig fin samtale rundt det, tror jeg.
1: Til slutt så skal du få ønske deg musikk, og da skal vi inn i gammel dameklubbene igjen.
0: Ja, vi skal det.
1: Hva har du lyst til å høre?
0: Jeg har lyst til å høre Fryd av Anne-Grethe Preus.
1: Og hvorfor det?
0: Jeg synes det er en fantastisk vakker låt, og så er den veldig, veldig håpefull. Og det er jeg også.
1: Da hører vi Anne-Grethe Preus med Fryd og skuespiller Carl Vidar Lende. Du skal ha stor takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Takk for at jeg fikk komme.

Det var dagens gjest Carl Vidar Lende som ønsket seg Anne-Grethe Preus og Fryd som du hører her. I etikketaten I morgen kommer rektor Silje Meisal, NRK-kollega Are Sende Osen og filosof Heine Holmen, og de skal blant annet diskutere om det greit å kaste Bibelen I restavfallet. Kompasset I dag var laget av Lars Skjønberg, Erling Nordmann, Margrethe Novik, og mitt navn Paul Plassen, og du vet at du finner Kompass når du vil I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland.
1: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
1: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest. Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
3: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
0: Denne avtalen tar hensyn til det grønlandske folket, landets rettigheter og selvbestemmelse, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Reporter var Øyvind Nyborg. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier at Frankrike er enige med Latvia om å åpne samtaler om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. Mannen fløy en hangglider som kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende er varslet, opplyser politiet, og ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. På fjernstrekninger skal norske tog få sovekupéer som kan brukes på dagtid, mer komfortable seter, større kafévogn og lekeområder. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. Direktør i Norske Tog, Øystein Risan, er fornøyd etter at togene i dag ble vist fram i Berlin.
4: Det er helt fantastisk å se disse nye togene. De er helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette er den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det er veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det er lekerom for barn, det er god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjør det mulig å virkelig kose seg ombord.
0: Det sa direktør i Norske Tog, Øystein Risan. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: NRK P2.
6: Fabian Stang er advokat og tidligere ordfører i Oslo. Han har vokst opp i rampelyset som sønn av divan Wenche Foss. Men det som fremsto perfekt var for Fabian en barndom preget av stadig nye barnepiker og en redsel for å bli forlatt. Hva gjør det med et barn å vokse opp med foreldre som ikke har tid til deg?
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Fabian Stang, varmt velkommen til Drivkraft.
8: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være på Marienlyst i Oslo.
6: Ja, hva tenker du på altså når du går forbi dette gamle bygget? Hva tenker du på da?
8: Da tenker jeg på at det fine med P2 er at det går over hele landet,
6: ja.
8: Og at vi Oslo-folk må skjønne at det finnes andre der ute enn bare oss.
6: Ja.
8: Og jeg tenker på 9-timen når man sier det på våren at nå har krokusen begynt å komme utenfor veggen her, ja. Og så ligger det jo fortsatt 1,5 meter snø i Tromsø.
6: Ja.
8: Da tenker jeg det at vi Oslo-folk må huske at landet består av mye mer enn Oslo.
6: Er vi litt sneversynte her i hovedstaden?
8: Nei, i hvert fall hvis vi skal vise at vi er hovedstad for hele landet, så må vi være litt mindre egoistiske enn det vi er nå.
6: Ja. Altså, Oslo er jo stort og mangfoldig. Hvis man vokser opp på Oslo Vest, sånn som du har gjort, og nå bosatt på Frogner, blir man da enda mer sneversynt?
8: Ja, det tror jeg man blir hvis man ikke er våken og skjønner at heldigvis, så, ja, det er Senterpartiet som sier hele landet, alt for hele landet, hele landet.
6: Ja.
8: Jeg er jo også tilhenger av hele landet. Jeg har møtt mye mennesker fra alle deler av Norge, og gleder meg veldig over at det bor folk i hele landet.
5: Ja, hvordan har du det ellers?
8: Jeg har det litt sånn opp og ned. Jeg har jo veldig mye å glede meg over. Jeg opplever masse, jeg møter masse spennende mennesker, og så har jeg jo da slitt med depresjoner i og for seg i 40 år. Mm. Og så kan man spørre seg hvorfor jeg og verden prater om det, men jeg har lært at det ganske mange der ute som sliter også, at de har glede av at noen prøver å fjerne det stigma som er rundt psykisk helse.
5: Mm.
8: Det er mye lettere å brekke beina og få sympati enn å være åpen om at man sliter med depresjon.
5: Er det ekstra viktig når man er, hva skal man si, fra utsiden suksessrik? Altså sånn, altså, du har jo vært advokat i 40 år, du har vært ordfører, du sitter i Oslo bystyret, du har vært en aktiv politiker med masse verv. Er det da ekstra viktig, tenker du?
8: Ja, det må jo de som sliter svare på, men jeg tror nok kanskje at de som har vært litt billet i avisen og kanskje vært på et TV-program eller to, kan være enda mer til nytte enn andre, så det har i hvert fall vært min tanke rundt det. Og så tenkte jeg, første gang jeg slet ordentlig, så tenkte jeg at jeg tror ikke jeg orker både å være syk og skulle skjule det.
5: Nei.
8: Det blir liksom to diagnoser.
5: Når er det?
8: Ja, det er vel cirka 40 år siden jeg debuterte, som det heter.
5: Så du var 31, hvor var du da i livet?
8: Jeg var kanskje enda yngre. Jeg fikk barn når jeg var 27, tror jeg. Ja. Og da var jeg ikke ferdig med studiene. Jeg hadde masse gjeld på leiligheten. Og var bekymret for fremtiden for kjæresten min og barna, om jeg liksom klarte dette, og det var nok den utløsende årsak på depresjonen den gangen.
5: Ja.
8: Det er ikke sånn at depresjon alltid begynner med noe som er vanskelig. Det kan komme som lyn fra klar himmel mens du egentlig har det veldig bra likevel.
5: Mm.
8: Så.
5: Men var du da allerede den gang åpen om det, som altså 28-åring typ?
8: Ja, jeg tror jeg var det ganske tidlig. Og det var igjen fordi at jeg visste at alle visste, og ingen turte å snakke med meg om det.
5: Hvordan visste du at alle visste?
8: Ja, jeg har levet et liv hvor folk har visst mer om meg enn jeg har visst selv. Så jeg var på fest en gang, og da var det to rom, og jeg kjente bare hun som bodde der, og hun var i det andre rommet, og så sier noen, da jeg satt, det spurte hvor jeg bodde en da, sånn frem og tilbake, var det i nærheten av hun der, Wenche Foss? Ja, det var i og for seg ikke så langt unna, sa jeg. Og så sa de, kjente han sønnen, han var en tullebok og en idiot av en kar. Og så kom hun som bodde der inn, og så sa han, hva er det her du sitter, Fabian, sa hun. Da, etter det så har jeg ikke brydd meg så mye om hva folk sier bak min rygg.
5: Når var dette?
8: Ja, la oss si, det var 16-17 eller noe sånt.
5: Ja, så du bodde fremdeles hjemme?
8: Ja, ganske sårbar alder, men etter det så har jeg ikke brydd meg om. Hvis folk er misfornøyde med noe jeg gjør og sier det direkte til meg, så er det ordentlig. Men sånn baksnakking, det driver jeg ikke med.
5: Ja, det var det preller da?
8: Ja, det gjør grunn til at jeg har blitt så vant til det, at det bryr jeg meg ikke om.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag er tidligere ordfører her i Oslo, advokat Fabian Stang, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Det du fortalte meg rett før jeg spilte denne jingeren, Fabian, at du allerede som 16-17-åring opplevde at folk pratet om det. Når, altså, det, for meg og min generasjon så forstår jeg jo det i forhold til hvilken familie du vokste opp i, men hvis du skal forklare for en 20-åring som ikke har noe anelse om hvem din mor var eller hvem din far var, hvorfor var det sånn at du ble pratet om?
8: Nej, det är ju klart att när man är barn av någon som är gott känt så syns folk det är spännande och det hade också någon fördel. Jag var ute efter sommarjobb. Och då tror jag nog jag fick den för det att jag var sån av mora med.
5: Ja, och det var ju så att säga ingen på ett tidspunkt var mer känd i landet än din mor. Kanske kungen då.
8: Ja. Nej då, hun var jo ganske kjent. Hun var flink til å leve sitt liv. Hun var drivende god på teatret. Ja. Men jeg har jo vært stygg og sagt at hun spilte alle roller på en perfekt måte, bortsett fra morsrollen. Ja. Den var hun ikke så god på.
5: Nei, og det... Sa du det til henne noen gang?
8: Ja, jeg sa det på... Jeg hadde henne på middag hver søndag, hvis ikke jeg var bortreist eller noe, i de siste 15 årene av hennes liv. Og vi kranglet nesten hver gang om et eller annet, sånn som vi gjør med foreldre. Synes de dumme når de tuller med et årstall, eller hva det skal være. Men jeg hadde henne på middag hver søndag. Det,
5: hvorfor det? Hvorfor tok du initiativ til det?
8: Nei, det minner meg litt om hvordan vi lever i dag. Altså, før så bodde man jo ofte på en gård, så bodde foreldrene i hovedbygningen, og så ble de gamle, og da flyttet de over i kårboligen, og så kom det nye generasjoner i hovedhuset, men hele familien levet på en måte sammen og kunne ha kontakt med hverandre. Det var ikke sikkert man snakket sammen hver dag, men man visste at resten av familien var der. Og i våre dager så er det jo sånn at barna har masse program, de skal hit og dit og sånn. Så.
5: Og besteforeldrene også har ofte masse program.
8: Ja, så den der kontakten mellom generasjonene, den synes jeg er viktig. Jeg synes det var, ikke plikt, men jeg synes det var fair at... at jeg inviterte henne, selv om jeg synes hun hadde vært mye borte i min barndom, så tenkte jeg, nå er det hennes alderdom, så derfor så inviterte jeg henne.
5: Ja, det var ikke noe vits å hevne seg.
8: Nei, det er livet for kort tid.
5: Ja, er det en innstilling du har?
8: Ja.
5: At livet er kort, at man må agere deretter?
8: Ja, er det ikke noe sånn super kul i forhold til det å ikke hevne seg. Altså, okay. Når noen har vært slemme med meg, så blir jeg ikke alltid lei meg hvis de får seg en smell av karma.
5: Ja, karma, ja. Men tenker du at vi bor på feil måte nå? I vår, hva skal man si, moderne tid?
8: Jeg tror i hvert fall vi tidligvis lever et feil liv. Jeg tror vi streber for mye. Jeg tror at... må det og det til for å bli lykkelig en eller annen gang i fremtiden. Og,
5: hva da gjerne? Hva tenker du på da?
8: Nei, det jo penger og suksess, men så glemmer vi å leve hver dag som om den var den siste, fordi det er jo hver dag som er livet, ikke suksess om 10 år.
5: Ja, hvordan har du kommet frem til den erkjennelsen at det er det som er viktig?
8: Nei, det kan hende at jeg gleder av depresjonene, fordi at da er det jo sånn at du, da, for det første er det veldig forskjell på depresjoner, altså alt fra kjærlighetssorg til den mest alvorlige depresjonen hvor du bare har lyst til å ta livet av deg. Men når jeg har vært dårlig, så har jeg tidligvis klart å sette meg ned på en benk og se på hestehoven som kommer opp. Og funnet glede i det. Jeg synes også det er spennende å se på andre mennesker og leve med inn i hvilket liv de har, hva gjør de, hvor kommer de fra, er de lykkelige, har de kontakt med og sånn. Det synes jeg er bra, og da stopper man jo opp og kjenne på den dagen man er i, og ikke er så opptatt av morgendagen.
5: Har du nevnte flere fasetter av depresjon her, har du kjent på flere av de?
8: Ja, det har jeg gjort, men når det har liksom vært på det mildere og lette, så har det ikke vært noe problem, men når jeg har vært på de aller dypeste og det svarteste, så er det er veldig vanskelig å forklare hva det er for noe. Altså, jeg skjønner at ingen forstår det som ikke har opplevd det selv, men jeg prøvde en gang å beskrive det som om man det altså så vondt at hvis jeg kunne byttet det med å skjære av meg det ene beinet med sløv kniv, så hadde jeg gjort det. Så smertefullt det hvis det virkelig tar tak.
5: Hvordan merker man den smerten? Altså, fordi den fysisk, eller den...
8: Den begge deler, for den setter seg i kroppen på en sånn måte at du får tidligvis fysisk vondt også. Ha. Og så alt svart, altså du klarer ikke å glede deg over noe som helst. Du bare surrer rundt i dine egne tanker som negative, som destruktive, og som... som virkelig smerter.
5: Mm, jeg har jo bare, hva skal man si, sett deg fra utsiden. Dette første gang jeg treffer deg, og mitt overfladiske inntrykk av deg jo at du en munter mann, alltid et smil på lur, alltid en kommentar på lager. Hvordan vil du beskrive din, hva skal man si, normale sinnstilstand sånn generelt?
8: Nei, jeg har vært heldig. Jeg har jo hatt jobber hvor jeg har gjort det rimelig bra og møtt masse hyggelige mennesker og fått masse hyggelige tilbakemeldinger. Apropos det, det er litt vanskelig hvis man sånn som jeg å ta inn over seg når man får anerkjennelse. Det jeg ikke så veldig god på.
5: Tror du ikke på det, eller hva tenker du da?
8: Nei, jeg tenker at det kunne vært bedre.
5: Ja.
8: Så jeg klarer ikke det der å si meg fornøyd med det hyggelige som kommer. Da tenker jeg får jeg nesten litt dårlig samvittighet.
5: Ja, for du er selvkritisk?
8: Ja.
5: Eller perfeksjonist? Ja. Eller hva?
8: Nei, det mer sånn, det fortjener jeg ikke på en måte. Jeg kunne gjort det bedre.
5: Hvorfor tror du at du får den følelsen?
8: Nei, det er vanskelig å si. Det er vel noe med at jeg tror jeg tenker på hva andre kunne fått til i samme situasjon, og at jeg ikke noe bedre enn andre, sånn at jeg liksom, ja, jeg er ikke så god på å ta imot komplimenter.
5: Nei, og det, du har jo barn.
8: Jeg har to gutter, og så har jeg en fosterdatter.
5: Har du sagt til de at du må tro at du er flink? Har du prøvd å lære de det?
8: Ja, det jeg har sagt både til barna og til andre barn er gjør så godt du kan, og det er godt nok.
5: Ja, og hvorfor kan ikke det være det? Hvorfor gjelder ikke det hos deg?
8: Nei, for det kunne vært bedre.
5: Ja.
8: Så, men det er altså, nå ser du ikke sant, en del som studerer, heldigvis nå så har det blitt mer populært å gå på yrkesfag, det er jeg veldig glad for det er veldig mange som kan bli drivende gode rørleggere og snekkere som ikke nødvendigvis vil trives på universitetet. Men på universitetet har det jo blitt sånn at du tar en bachelor, og så er du ikke fornøyd med det, så tar du en master, og så er du ikke fornøyd med det, så tar du en master til, og så kommer du kanskje med 3 masterer ut i arbeidslivet.
5: Mm.
8: Og da sier arbeidslivet veldig at har du bare drept med de der masterne dine? Altså, vi vil ikke ha deg som ansatt, nei. Så det er ikke sikkert det er så lurt det heller.
5: Nei, hvor har det gått feil på veien?
8: Nei, det er noe med at man blir altså så opptatt av å gjøre suksess at man kanskje gjør det feil. Altså, ja. En arbeidsgiver vil jo mye heller ha en som har jobbet i butikk i skoleårene, eller var borte igjen i Tønsberg, en utrolig kul kar som... jobbet ved siden av skolen som hjemmehjelp og skiftet bleier på de gamle og sånn, og det han ble virkelig forelsket i. Det likte jeg veldig godt. Han skulle gjerne hatt som ansatt.
5: Folk har jo valgt den retningen fordi at man har hørt opp igjennom at du må ta en utdannelse, en lang utdannelse.
8: Ja.
5: Har det vært feil da?
8: I mitt tilfelle så virket det i hvert fall ikke, fordi at jeg synes det var helt pyton å gå på skolen, fordi jeg er ordblind i tillegg, sånn at jeg hadde jo ikke noe glede av undervisningen eller å lese noe særlig, og så visste man jo ikke den gangen hva det var.
5: Nei.
8: Så jeg ble alltid elevrådsformann, eller leder, og det reddet min skolegang, for da hadde jeg noe fornuftig å gjøre, og... og slapp å plages med fag som jeg ikke behersket.
5: Når følte du at du kunne mestre å lese en tekst da?
8: Nei, jeg har jo, altså i politikken så har jeg jo lest så mye tekst at du kan bli helt svimmel.
5: Ja, men som barn og, som barn og ung, tenker jeg på.
8: Nei, det ble ikke så mange bøker, fordi at jeg måtte tidligvis tilbake til starten på setningen for å få tak på innholdet. Så, ja. Men jeg vet ikke om det er, jeg har blitt bedre etter at jeg skjønte hva det var. Fordi at som barn så fikk vi aldri liksom testet eller skjønt noe sånt nå, så det gjorde nok mer vondt enn det gjør nå, for nå gleder jeg meg grunn over eller gleder meg tidvis over å være ordblind, fordi jeg leser jo så mange overskrifter som er mye morsommere enn det dere andre leser. Og tidligvis er det grovt, og det er...
5: Fabian Stang, det med at folk ønsker seg suksess og en plass ved bordet, holdt jeg på å si, den streben etter det, at det nødvendigvis ikke er den rette veien. Altså, du har jo vokst opp i et hjem som fra utsiden i hvert fall var ekstremt suksessfylt. Også din far var fabrikkeier og drev med i næringslivet, holdt jeg på å si, og din mor var jo den største skuespilleren i landet på en tid, og så dere hadde dere kokk og barnepiker og sånn også? Hvordan var det?
8: Ja, det var full pakke, det var sjåfør og kokk og alt mulig rart, men ja. Far drev en papirfabrikk.
5: Ja.
8: Og papiret er veldig konjunkturfintlig, sånn at jeg visste om butikken gikk bra eller ikke før jul, fordi når det var gode priser, så var trappa full av flasker og blomster og alt mulig rart, og når det gikk dårlig, så var det bare konvolutter med vinduet på den gærne siden, for å si det sånn. Og så til slutt så gikk det så dårlig med fabrikken at vi måtte selge huset og avslutte både sjåfør og kokk og sånn, og starte på nytt på en måte. Da var jeg sånn 13-14 år, og det tror jeg var veldig sunt for meg, fordi det å være bortskjent, det kan være en utfordring i resten av livet.
5: Ja, fordi du var bortskjent i forhold til materialisme, eller?
8: Ja, det var jo Det var ikke mangel på noe, for å si det sånn. Og det,
5: hvor var det du vokste opp? Sånn rent faktisk?
8: Vi bodde på Skøyen.
5: Ja.
8: Svært hus og garasjer og staller og alt mulig rart. Og så var det ut derfra, og så flyttet vi en leilighet, riktig nok en fin en, men da hadde vi ikke 5 øre i egenkapital, jeg tror det var sunt å starte på nytt.
5: Du vil gjerne prate mer om det, men før den tiden, altså det, når du da vokser opp med foreldre som gjør suksess på hver sin front, stilles det ekstra forventninger til barnet?
8: Nei, altså, for å si det sånn, far var jo 58 når jeg kom, han var født i 1897.
5: Ja.
8: Det er jo ingen unge som vet når det var.
5: Det er en annen skole.
8: Ja, og da, de gutta der, de hadde i grunn liten kontakt med barna før de var cirka 15.
5: Ja, fordi det var da de var myndige og skulle eventuelt ta over? Eller?
8: Ja, liksom de likte ikke småbarn og brukte ikke så mye tid på det. Far reiste mye, mor jobbet veldig mye.
5: Ja.
8: Så jeg husker de reiste, og da ble jeg veldig lei meg. Når jeg liksom kom hjem fra skolen eller barnehaven, og så sa de at nå skal vi reise i morgen dit og dit, så ble jeg kjempelei meg, og så fant de på et veldig smart trikk, så det var å ikke si noe til meg før de reiste. Så da kom jeg hjem, og så var det liksom barnepiken som sa det at de er reist, og de er på vei til Amerika nå.
5: Og kommer hjem om en måned, liksom?
8: 14 dager eller en måned.
5: Hvordan er det for et barn?
8: Du blir ikke mindre lei deg av det.
5: Nei.
8: Så jeg ble veldig knyttet til barnepikene, men de var jo ofte bare et år.
5: Ja.
8: Så,
5: hvorfor det?
8: Nei, da skulle jo de videre og kanskje begynne på studier eller noe sånt nå. Så jeg tror ikke det var vi som var ferdig, men det var liksom opplegget at de var et år eller to.
5: Mm. Var det noen... Det noen barnepiker du knyttet deg ekstra til?
8: Ja, jeg hadde en som jeg var veldig glad i, som var fra Herre i nærheten av Skien. Og så skulle hun på ball, så hun hadde veldig fin kjole, og da skjønte jeg at hun skulle gå fra meg også. Og da hadde jeg fått kano til bursdag, og så hadde vi et lite basseng som var like langt som kanoen. Og så sa jeg at hun måtte sitte oppi der i den der kanoen sammen med meg før hun skulle gå. Og så tok jeg vippa rundt den kanoen sånn at hun gikk med huet først og kjolen etterpå.
5: Så hun ikke kunne gå?
8: Sånn at hun ikke kunne gå. Men hun hadde en kjole til, og jeg måtte vinke adjø til henne.
5: Hvor stor del av barndommen var dette her? At du var alene? At du ble, hva skal man si, overlatt til deg selv?
8: Nei, vi hadde jo, jeg hadde en bror som var ett år eldre enn meg, som hadde Downs og døde veldig tidlig. Men,
5: tomme liten.
8: Ja, men jeg har spøkt da med at mor hadde jo ikke tid til å gi oss pup, for hun var og spilte teater. Så sjåføren måtte, så pumpet hun seg på teatret, og så måtte sjåføren kjøre ned og hente melka og kjøre hjem igjen. Mm. Og jeg tror nok det å få melk som baby fra mors pupp er vesentlig bedre enn å få det fra sjåføren.
5: Man kan, ja, du ler litt av det i dag, men hvordan påvirker det et liv?
8: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere, ja. Og går klokka 8, kommer hjem klokka 4:30, har kanskje noe etterarbeid fra jobben, løper og går på et eller annet foreldremøte, eller har en hobby eller noe sånt nå. Jeg synes det blir for liten tid til barna.
5: Fordi hva skjer med barna, eller hva skjedde med deg, har du tenkt?
8: Nei, det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
5: På hvilken måte kan det påvirke at du ikke går lykkelig gjennom livet?
8: Ja, det blir at du egentlig ikke stoler på noen, eller har vanskeligheter med å stole på noen. I mitt tilfelle så er jeg redd for at noen skal bli borte, gå fra meg, og det takler jeg veldig dårlig fortsatt. Så jeg ble skilt nå i fjor eller forfjor, og det gjorde utrolig vondt å bli forlatt. Men jeg sliter ekstra med det, men jeg tror mange barn kunne hatt godt av å ha mer tid sammen med foreldrene enn det som er normalt i dag.
5: Og selv om du er klar over at de følelsene antageligvis kan spores tilbake dit, så får du ikke gjort noe med det?
8: Nei, og det tror jeg er veldig viktig, det der å bruke tid på det, å gå i terapi og sånt, og det ender jo ofte med at mor ikke var den hun burde være. Mm. Så det synes jeg ikke man skal bruke tid på, men jeg synes man fremover skal være litt mer oppmerksom på at det er viktigere å ha suksess med barna enn å ha suksess med karrieren i arbeidslivet.
5: Mm. Du har jo en imponerende karriere selv da. Hvordan har du oppført deg i forhold til det?
8: Ja, jeg har gjort så mye rart. Jeg leiet en hybel, og så tenkte jeg, her er det noen som tjener penger på meg, så jeg likte ikke det så godt. Så da kjøpte jeg en svær leilighet, den gang for 300 000 på Frogner med utsikt i Kongsgården. Og da måtte jeg jo gå i banken og låne penger. Mm. Så jeg gikk til banken, og så sa jeg at jeg må låne 300 000. Og den gangen var det ikke noe krav om egenkapital eller noe sånt, så jeg fikk låne det. Og så skulle jeg overta den der leiligheten, og da kom dokumentavgiften. Så da måtte jeg gå ned til banken og låne til dokumentavgiften også. Mm. Men så, så hadde jeg leit jeg ut studiekammerater og sånn for å få det til å gå rundt, og så steg jo verdiene, sånn at jeg, ved å ta sjansen da, så var jeg jo veldig, veldig privilegiert, men så gjorde jeg det dårlig på skolen. Så jeg fikk aldri noe videregående eller artsjø. Og da juksa jeg meg inn på juststudiet, for da hadde alle de andre gutta begynt.
5: Juksa deg inn?
8: Ja, jeg gikk til universitetsdirektøren og sa at nå må jeg få slippe inn.
5: Vet du ikke hvem jeg er?
8: Nei, det sa jeg ikke, men jeg viste frem noen papirer jeg hadde fra Amerika, noen kurs og forskjellige sånn, så jeg slapp til. Og så gjennomførte jeg studiene, og så ble jeg advokat for mektig, og så ble jeg advokat. Og så fikk jeg det som advokater er veldig opptatt av, som heter møterett for høyesterett.
5: Mm.
8: Så jeg pleier å si det at jeg er den eneste advokaten i Norge som har møterett for høyesterett uten å ha artium. Så når vi har julebord, så er det bare meg.
5: Når dere i den foreningen har julebord, ja. Hva serverer du da?
8: Da, jeg er jo såpass gammel at jeg husker at på restauranter det man hadde, det var biff med løk og en halv med dokk. Det var liksom det som var hovedmenyen. Og så husker jeg også da det var spiseplikt. Det var en artig øvelse, for du måtte spise noe for å få bestilt en øl. Og da bar du jo inn en sånn speilegg på et brød, og satt foran deg, og så drakk du ølen, og så gikk det brødet ut igjen. Og så var det historien at en eller annen begynte å spise av det, og da kom kellneren og sa, men hvis du skal spise, må jeg finne noe annet. Det der egget har jo vært ut og inn 50 ganger. Det var tider,
5: det. Ja, det var tider. Fabian Stang, vi skal spille litt musikk. Det er ikke akkurat noe hyggelig låt du har med deg heller.
8: Nei, den er ganske alvorlig, men...
5: Det er fra en gammel nabo av deg.
8: Ja, det er det også. Benny Borg, vi var naboer i... Han bodde over den leiligheten jeg kjøpte den gang jeg var student.
5: Ja, så skal høre Den store dagen. Hvorfor har du valgt den?
8: Jeg tror den er et uttrykk for det vi har snakket om, at vi må være litt flinkere til å se hverandre.

0: Ja, du fikk Benny Borg med den store dagen her I Drivkraft på NRK P2, alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig advokat og tidligere ordfører her I Oslo, Fabian Stang. Fabian Stang, du bor jo alene nå, selv.
1: Jeg bor alene, og jeg ikke så veldig god til det, men...
0: Hva vil det si å ikke være god til å bo alene?
1: Nei, jeg synes ikke det noe hyggelig. Jeg savner noen å prate med. Jeg har en liten hund.
0: Ja, hvor gammel den?
1: Hun nå 6 måneder, ja. Og hun har...
0: Hjemme alene for første gang I dag?
1: Eller? Ja, hun hjemme alene, hun klarer 4 timer nå, så det går riktig veien. Ja. Men hun kan jo veldig mye om det som sies på Dagsrevyen, Ukraina-krig og katastrofer på Gaza og sånt nå, men det jo enda mer spennende å snakke med et annet menneske om det man opplever, så jeg ikke så god til det, men så har jeg en kamerat, han 85, og han sier det at det beste jeg vet å låse meg inn og være alene og vite at ingen har nøkkel til den døren. Så der vi forskjellige. Men det med ensomhet, det det dessverre blitt mer og mer av, og det snåle, det at jo større byen du bor I, jo mer ensom kan du bli. For på landet så vil jo alle kjenne alle, du kjenner naboen og sånt nå. Her I storbyer så sitter vi liksom med 20 centimeter mellom oss, men kjenner ikke hverandre, inviterer ikke hverandre på kaffe eller noe sånt nå. Og det slo meg også. Så jeg tror at ensomhet har livet av ganske mange. Jeg tror for Foxtrot-nettverket ville bli misunnelig hvis de visste hvor mange som egentlig kunne levet lenger hvis de hadde noen å leve sammen med.
0: Ja, det jo, og du snakker jo stadig vekk om landet. Du har jo erfaringer av å bo på landet selv.
1: Ja da. Jeg bodde på en gård nede ved, I Bamble.
0: Ja. Hvorfor det?
1: Nei, vi hadde den gården, og så tror jeg det var noe med skatt, at det var gunstigere å bo der, og da når du melder flytting så må barna flytte for at du skal få det godkjent, så jeg dro ned dit da, så var det meningen at mor og far skulle være der også.
0: Ja, for nå snakker vi om barndommen.
1: Ja, da var vi 7 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det var vel I og for seg bare meg som flyttet, så det var det en familie som bodde der som tok seg av meg, men mor og far kom jo... mest en helg eller to I måneden.
0: Ja, så du bodde på den gården et års tid?
1: Ja, eller faktisk både første klasse og deler av tredje klasse.
0: Ja, hvilke minner har du fra å bo på den gården? Var det gode minner?
1: Ja, da, det var mange opplevelser. Vi hadde dyr, så jeg fikk være med på alt mulig rart, til og med slakte gris og slå inn den der spikeren som de får I huvudet og se hvordan slakting foregikk. Vi hadde revjakt på natta, og det var mange sånne positive opplevelser, men også litt... litt ensomt, men jeg hadde mange gode venner der, og de kom til meg hele tiden, fordi vi var blant de første som fikk TV. Og det var jo så gjevt å ha TV, så da kom de for å se på den, men det var I for seg ingen programmer der. Det var bare prøvebilder, og til slutt så ble det sånn akvariet som vi så på. Det var liksom de første programmene, men da hadde jeg mange kamerater som kom og ville se på det.
0: Ja, fordi det helt utenkelig I dag, hvis man vokser opp I dag og tenker sånn, følelsen av å få et TV-apparat inn I stua, det må jo ha vært en slags følelse av magi.
1: Ja, og så var det bare I palisander, ikke sant? Du dro for 2 dører, og ja, dette var...
0: En ordentlig sånn trekasse.
1: Ja, ja. Så dette var store greier, så det har jo vært en viss utvikling på det området. Nå har vi til og med nesten TV på klokka.
0: Mm. Det med at du ble plassert der, jeg forstod det sånn at du fylte 7 år den gangen du bodde der.
1: Ja.
0: Og skulle begynne på skolen?
1: Ja, jeg begynte faktisk, første skoledag var 7-årsdagen min.
0: Ja.
1: Så det var, men da hadde jeg fått ny sykkel, så jeg var veldig stolt av den. En DBS, så jeg syklet til skolen, da var det lov selv I første klasse.
0: Ja.
1: Men jeg så jo at de andre barna hadde med både mor og far, men jeg hadde noe sykkelen da.
0: Mhm. Ja, er det, når du har vokst opp på den måten, med å, ja, første skoledag alene, riktig nok på en flott sykkel, men hvor tidlig har du måttet klare å ta vare på deg selv, og velge din egen vei?
1: Jeg tror jeg har lært av det å leve sånn som jeg gjorde, det er kanskje å ha litt større oppmerksomhet på folk rundt meg.
0: Hvorfor det? Hva mener du med det?
1: Jeg tenkte når kong Harald døde, så, så var vi jo der og la ned blomster. Og det var et hav av blomster. Og da sa jeg det at det er flott at vi minnes kong Harald på den måten, men hvis vi i tillegg kunne sendt en blomst til noen som aldri får en blomst, så tror jeg det er det som ville gledet kong Harald mest, hvis han kunne se det.
0: Ja, og dere var venner, så du vet at han kunne stått innenfor det?
1: Jeg var i hvert fall heldig og fikk møte ham noen ganger, og han var en fantastisk mann, og han hadde en humor som, ja, det kom noen replikker, det kom så fort, og det var en fornøyelse å høre dem.
0: Han traff den nye bikkja di også?
1: Ja, det gjorde han. Så, men han hadde jo fuglehunder og sånn, så han sa at bikkja mi er bitteliten, så sa han at jeg tror aldri det blir til noen suksessfull elghund, sa han. Så da fikk jeg den.
0: Hvorfor ville du bli advokat, Stang? Var det bare fordi at det var det kompisene gjorde, eller var det et ønske om å bidra?
1: Nei, jeg hadde tidlig bestemt meg for at jeg skulle bli advokat eller arkitekt.
0: Hvorfor de to?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det var jeg veldig opptatt av, at det var en av de to. Og så skulle jeg ikke bo i Oslo, jeg skulle for eksempel bo i Tønsberg eller i Molde eller et eller annet sånt, fordi jeg synes Oslo var litt for stor, kanskje et uttrykk for at jeg ville komme tettere på folk. Og så arkitekt ble det ikke noe av, fordi jeg var lille dårlig til å tegne. Det er for øvrig et problem nå for arkitekter, at AI kan jo tegne hus på ett sekund, ja. Som arkitekter ville brukt 8 dager på. Men så ble det advokat, og det var nok litt inspirert av vennene. Men jeg sleit jo der også, fordi at når man er ordblind og leser, så blir man veldig fort trøtt. Så det ble mye kaffe, og så sovna jeg på pulten innimellom.
0: Ja.
1: Da kom de og stakk en penne i siden på meg for å få meg våken igjen.
0: Og så dro du til New York?
1: Ja, det var heldig. Jeg fikk en trainee-stilling og var dels, eller for det meste, i Houston. Og så var jeg en tur for det firmaet i New York.
0: Når var dette?
1: Ja, da er vi vel i 76, apropos det, jeg er så gammel at jeg sier 76, jeg vet jo at det nå heter 76, og jeg vet jo også at Oslo heter enten Oslo eller Oslo, jeg bruker begge deler.
0: Men Houston, trainee i 76, hvordan var det?
1: Det var, jeg hadde en på kontoret som het William Blystad, han tok seg, han er dessverre borte, men han tok seg utrolig godt, han tok vare på meg på en utrolig fin måte, og så visste han om en restaurant hvor du kunne da kjøpe biff og forskjellig sånn, og så fikk du salat for $1, tror jeg det var. Og så spiste vi bare salaten, for vi hadde jo ikke så god råd. Så da lærte jeg at salat kan være godt det også, selv uten biff. Og han gjorde nok hele forskjellen for meg i forhold til det å trives. Så da ble han mitt anker der. Og så var han også veldig flink til å charmere damene, sånn at jeg fikk være med på en del party.
0: Vedheng?
1: Ja. Ja.
0: Men det at du, altså, vender jo til stadig vekk, at du opplevde det at familien i konkurs, det å gå i banken og få lån, det var ikke bare lett å betjene, fortalte du, det å dårlig råd i New York, eller i husene, måtte kjøpe salat til $1, altså, hvorfor da høyere?
1: Nei, det et uttrykk for at jeg har veldig tro på velferdsstaten, veldig, veldig glad I det norske systemet, men jeg synes vi I tillegg bør ha en mulighet til å lykkes hver for oss, og så får vi heller betale noe skatt, men hvis samfunnet bygges opp sånn at man egentlig ikke behøver å finne på noe nytt, det behøver å være en flink arbeidsgiver hvis alt det blir borte, så får vi et dårlig samfunn. Jeg mener at Høyre det partiet som for det første minst slemme mot andre, altså respekterer, det hører med et Høyres grunnidé, respekterer andres syn og levesett, og så samtidig gi folk mulighet til å lykkes.
0: Men bortsett fra det at du da hadde vært elevrådsformann et par ganger, hva var det som gjorde at du tenkte at ja, politikken, det noe for meg?
1: Nei, det som skjedde var at det var et 40-årsdag, og så hadde vi smoking, og så ble vi kjørt I buss, og så ble det snakk I den bussen om politikk, og at jeg så jævlig dårlige politikere og elendige folk og sånn, og så sa jeg det at, men det jo ingen av oss som bidrar, sa jeg. Og så gikk det ikke med en 14 dager, så ringte en fra bydelen og spurte om jeg kunne sitte I en sånn teknisk kommitté.
0: Bare sånn tilfeldig?
1: Ja, og så de lette etter folk da. Og så sa jeg det at nei, jeg har kone og barn og hus og bla bla bla, bla så jeg har jobb og jeg har ikke tid til det. Og så fikk jeg dårlig samvittighet, så ringte jeg tilbake til karen, og så sa jeg det greit, jeg kan sitte I den kommittéen. Og det var sånn teknisk kommitté hvor vi jobbet med sånn fartstempere. Så det viktigste vi hadde på agendaen, det var om de fartstemperene skulle hete humper eller dumper. Ja. Så det var en forsiktig start. Og ja. Så,
0: men ikke det en god beskrivelse av det politikerne holdt på med da?
1: Nei da. Vi I Oslo ruller vi nå 100 milliarder, tror jeg, av 50 000 ansatte. Det en svær butikk, altså.
0: Ja.
1: Så, men så tok det ene det andre, og så kom jeg på en liste, og så ble jeg valgt inn. Så jeg har sittet I bystyret siden 1999.
0: Ja.
1: Ja. Så det begynner å bli en del år.
0: Hvordan det da, altså, for eksempel den perioden du var ordfører, hva tenker du om makt?
1: Stor makt, fordi I utgangspunktet så det byrådslederen som tar seg gjennomføringen av politikken.
0: Ja, men hva tenker du om det å ha makt?
1: Det er fint, for da får du gjort ting. Så det likte jeg I grunnen veldig godt, og han røkte, og jeg røkte. Så vi møttes på terrassen, og dermed så hadde vi et møte etterpå. Snakket med han nesten en time hver dag, og fikk være med.
0: Etter det offisielle møtet så hadde dere et røykemøte?
1: Ja, og da fikk jeg jo være med på å bestemme mye av politikken også, selv om ordføreren jo mer den snille, og byrådslederen den slemme.
0: Ja, bad cup, good cup greier. Ja. Men er det litt sånn, altså, du har jo vært i maktkretser hele livet, også sittet da med ordførersmykke, holdt jeg på å si. Er det sånn litt sånn det fungerer? At det den røyken på balkongen, eller den, ja, de tre I bastua, det der det blir bestemt?
1: Ja, det gjør det. Og så kan det jo være møter. Jeg husker da vi skulle bestemme hvor Munch-museet skulle ligge.
0: Ja.
1: Da prøvde vi å få med SV på laget mot at de fikk en oppgradering av Tøyen, sånn at vi kunne flytte Munch-museet.
0: Ja.
1: Og da gikk det jo møter frem til klokka 3 om natta. Så avgjørelser I politikken kan gjennomføres på mange måter.
0: Ja.
1: Men så det jo sånn med ordføreren at ordføreren får jo også møte masse spennende mennesker. Og så husker jeg vi hadde en runde hvor det var Nobelprisutdeling, og der var det jo konsert dagen etterpå, så kom veldig mange spennende mennesker. Og de kjedet seg under utdelingen, så før utdelingen så fikk de komme på ordførerens kontor og fikk litt Mosell og en melon. Og så kom det en liten familie 3 kvarter for tidlig. Og da sa jeg bare slipp dem inn, det var mor, far og datter, og vi hadde det ordentlig moro og ble fine venner. Og hadde, ja, det ble jo veldig hyggelig, og datteren satt på fanget mitt mens hun løftet av røret på den telefonen som Obama skulle ha hvis det ble krise og sånn. Og så rett før de andre gjestene kommer, så sier han Karna, by the way, do you know who I am, sa han.
0: Ja.
1: Nei, to be quite honest, så gjør jeg ikke det, sa jeg. My name is Will Smith, sa han. Og jeg ser jo så lite på film, er så dårlig på navn, så, ja. Men da sa jeg ikke at det hjelper meg heller ikke noe. så jeg fikk møte mange spennende mennesker.
0: Ja, hvorfor er det sånn at du da har det i deg, at du, ja, du møter folk på like linje uansett hvem de er?
1: Nei, det vet jeg ikke, men vi hadde, EU fikk fredsprisen et år,
0: mm.
1: Og da var det sånn møte med, da var jo sjefene for alle stater i Europa og var til stede, og da var jo Angela Merkel der, og hun, alle skulle snakke med henne, og da var det noe med gresk økonomi som var i krise.
0: Mm.
1: Og så ble hun og jeg presset litt opp i et hjørne, og så sa jeg at når jeg først har denne muligheten, så er jeg så klokka var 2-3 eller noe sånt, så må jeg få stille et spørsmål jeg også.
0: Ja.
1: Og hun liksom så ned, sånn pass lei seg, eller lei, og så sa jeg at would you like to use my restroom, sa jeg, og så skal det låne doen min. Og så strålte hun opp, og så sa hun, det hadde ingen spurt henne om siden klokka 7 på morgenen, så vi gikk hånd i hånd bort til doen min. Og sånn, på den måten, ja. Fikk jeg jo kontakt med folk.
0: Ja, så folk er folk.
1: Ja.
0: Ja. Fabianstang, du er jo, du begynner jo å bli en voksen mann, sitter fremdeles i bystyret, men tenker du at du har mye ugjort?
1: Ja, nei, jeg har vel i grunnen gjort det meste, men også har jeg jo aldri sett på meg selv som noen gammel mann, men jeg var ute og gikk tur, og så snublet jeg i fortauskanten, og datt så lang jeg var, og så lå jeg på bakken der, og kjente etter om det var brukket noen armer eller bein, eller hva som hadde skjedd,
0: mm.
1: Så jeg kom liksom ikke opp med en gang, og da var det noen jenter som ringte 113, og så hørte jeg de snakke sammen, og så tenkte jeg, nå får jeg reise meg opp, så ikke det kommer noen ambulanse her, eller noe sånt. Og så hørte jeg de jentene si, ja, det er en gammel mann, sa de. Da ble jeg gammel.
0: Mm.
1: Men jeg føler jo fortsatt at jeg er 25 inne i huet, men ja. Jeg ser jo i speilet at jeg har levet en stund.
0: Men er det det som du tenker er din indre alder, 25?
1: Ja.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det er fordi at jeg fortsatt er nysgjerrig.
0: Ja.
1: Jeg liker å møte folk. Jeg synes det er spennende. Jeg synes særlig det er spennende å snakke med 25-åringer om hvordan de ser for seg at verden kommer til å bli fremover.
0: Og hva sier de da?
1: Det jeg tenker er at vi i min generasjon har forbrukt så enormt mye. Vi har altså sluppet ut så mye klimagasser, vi har lavet så mye plast, vi har vært veldig grådige, mm. så jeg synes det er spennende å høre hvordan de opplever at de kan lykkes uten å ha det forbruket som min generasjon har hatt.
0: Ja, hva tenker du på om fremtiden da?
1: Jeg synes ikke vi mennesker er blitt snillere med hverandre ved å komme lenger i vår utvikling. Det virker jo som vi, i stedet for å bruke den kunnskapen vi har til å ta vare på hverandre, så skyter vi hverandre i stedet.
0: Mm.
1: Det synes jeg er ganske skremmende. Så, men jeg hadde en jobb nå hvor det var svær kantine, og da satte jeg meg bevisst på et bord hvor

0: Mange spørsmål.
1: Behov for å føle, eller for å høre at ja, det kommer til å ordne seg, eller behov for å...
0: Ja, være litt forsiktig, fordi det kan gå gærent også.
1: Ja.
0: Så det ble veldig, veldig all right. Det er jo masse flott ungdom, så jeg skal gjerne ha sett hvordan det går med deres liv.
1: Du er født i 55, når, som du ser det, hva var det beste 10-året?
0: Ja, det var vel fra 55, tenker jeg. Da hadde jeg en ny flott kjæreste, og så ble jeg ordfører, og ja, da var mye på stell.
1: Ja, for deg, ja. Men jeg tenker sånn i samfunnet.
0: Å ja, sånn, ja. Nei, altså, da jeg var barn, så fikk vi jo TV, så fikk vi kjøleskap, så fikk vi nytt kjøleskap, så fikk vi biler, så fikk vi finere bil året etter. Ja. Altså, det var ingen ende på det.
1: Ja.
0: Og når jeg nå tenker på det forbruket vi hadde gjennom den perioden, så blir jeg ganske, ganske flau. Så min beste periode var nok det å få både kjæreste og ordførerjobb. Det var bra.
1: Hvordan lever du nå da? Lever du sparsommelig?
0: Ja,
1: eller unner du deg?
0: Jeg er ikke så veldig god på å lave mat, så forleden dag så var jeg hjemme alene, og så tok jeg og skaret på noen fiskepudding, og så stekte det med litt grann smør i panna,
1: ja.
0: Og så kokte jeg meg litt blomkål, og så tok jeg litt sennep på siden av, så det var liksom middagen.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at ja, i dag har du kanskje ikke forbrukt så mye. Men både på fiskepuddingen, på blomkålen og på sennepen er det selvfølgelig plast rundt.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig bekymret for den plastbruken vår. Og det er jo olje i bånd.
1: Hva med K1 da, som er her? Hva henger du med?
0: Ja, og vi mennesker er jo egoister, sånn at jeg gikk inn og søkte på meg selv. Og da sto det, og jeg plutselig glemte hva han hette, kona til Sigvard Dagsland. Ja, det kommer etterpå. Men der sto det at jeg hadde vært gift med henne i 30 år.
1: Ah, Caroline Krüger.
0: Caroline Krüger. Ja. Der hadde vært gift med henne i 30 år.
1: Ja.
0: Og vi hadde skilt hverandre, men snakket veldig pent om hverandre. Og så hadde vi to døtre. Og da var jeg på vei til å sende julepresang til de to damene, og så skrev de at god jul, og så hilsen far, som er litt flau over at han har fulgt opp såpass dårlig disse 30 årene. Men så gikk jeg inn på KI en gang til på meg selv, og da hadde jeg vært gift med en annen. Så
1: det ble mye presanger utover. Fabian Stang, hva er drivkraften din nå?
0: Nei, det er vel det å kunne være til nytte, det å hjelpe folk som kanskje tror at de har større vanskelighet enn de har. Det å få rydda opp i hodet deres, finne ut hva som er juss, hva som er følelser, og få dem på spor igjen og kjenne glede i livet, det synes jeg er veldig moro.
1: Hvorfor er det fint for deg å være til nytte?
0: Ja, det er god betaling. Altså, du skal ha mye timelønn for å kompensere for det og hjelpe noen. Så, men jeg hjelper en dame nå med noen skilsmiss og noen greier, og så jeg tror jeg gjorde en helt dårlig jobb og fikk orden på noen eiendommer og frem og tilbake. Men de holdt noe på å krangle, og til slutt så ble det spørsmålet om hvem som skulle ha sengetøyet. Og da sa jeg at nå kan ikke jeg hjelpe til mer.
1: Fabian Stang, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Takk for besøket.
0: Hyggelig å være her.
1: Hvis du har lyst til å høre denne samtalen her igjen, så finner du deg nå en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft. Du har trykket på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår I New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll I NATO, I hele sikkerhetssamarbeidet, og nå dette faktisk historie I dag. Denne avtalen historisk, og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De største, de viktigste begrensningene her jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Sa Peter Svår. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky I FN I New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. På spørsmål fra journalister hevdet Trump at Putin villig til å møtes for å få en slutt på krigen. Latvias statsminister Andris Kullberg sier at Frankrike enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia I det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med I det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret I Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann I 40-årene omkom I en luftsportulykke I Hvittingfoss I Kongsberg I dag. Mannen fløy en hangglider og kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. Norge blant landene I verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det, og 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på de eldre. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Vy anbefaler reisende å bruke app eller nettsider for info om innstilling, om toginnstillinger. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plato.
5: Senere skal vi snakke om hvorfor vil ikke folk fortelle deg akkurat hvor de beste soppplassene eller hvor I vannet den fine ørretten står, eller på hvilken myr det alltid multer.
4: Vi liker jo å dele med andre, men ikke når det gjelder gromplassene med naturens overflod. Og hva skjer med deg når andre kommer først til en av de der fine plassene? Det skal vi høre mer om I Studio 2. Men først til boka som mange har ventet på.
5: Nå skal det handle om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes, Charles Spencer. Boka har vakt sterke følelser, som her I programmet til Jeremy Vine på BBC.
6: Should the book be scrapped?
7: Definitely.
6: You think it's out of order?
7: I think it's terrible. I think that Charles Spencer is an absolute disgrace.
5: Burde boka ha vært trukket tilbake, spør programlederen hos BBC, og med bokas vanesang Min søster Diana og innringer Pauline sier akkurat hva hun mener om Charles Spencer, som har skrevet boka. Reaksjonene har vært mange og sterke, og hva vil han med boka, det mange som spør seg, og noen lurer på om boka I det hele tatt burde ha vært gitt ut. Vi skal starte I London, og korrespondent Kristine Solberg, hva skriver britiske aviser om denne boka I dag?
8: Ja, britiske medier har jo skrevet om denne boken faktisk i mange dager allerede, ikke bare i dag. Den har jo vært delvis offentliggjort i The Daily Mail her, og mange av elementene i den har jo skapt en del overskrifter og forsider, blant annet det at kong Charles skal ha hørtes begeistret ut da han fikk høre at Diana hadde dødd. Slik at den har, utgivelsen har skapt mye blest, nesten i en liten uke her nå. I dag har det vært en del anmeldelser, blant annet The Guardian og The Times peker på at det virker som om Dianas bror forsøker å gjøre opp for noe, ta hevn på et vis, og er ganske kritiske til boken. Den konservative avisen The Daily Telegraph går jo mer på fenomenet bøker om kongelige. Det er jo en lang rekke av dem, og sier at de må gå stadig lenger, bli stadig mer sensasjonelle for å få oppmerksomhet, eller rett og slett selge.
5: Og så har jo Slottet vært tidlig ute og kommentert innholdet, blant annet fordi at Charles Spencer skriver at kong Charles virket begeistret da han hørte om Dianas dødsfall. Hvor overraskende er det at Slottet kommenterer?
8: Ja, det pleier ikke å skje. Det er jo en lang rekke bøker om kongefamilien som passerer i stillhet fra Buckingham Palace. Slottet her har jo en slags uoffisiell kommunikasjonsfilosofi som går på never explain, never complain. Og dette er jo et klart brudd på denne, og det i seg selv er ganske oppsiktsvekkende. Det kan tyde på at de ser på Spencers anklager som såpass grove at de bare har vært nødt til å si fra. Men det er en viktig nyanse her. Slottet har ikke gått ut og svart på alle Spencers påstander. De har heller valgt å utfordre heller selve påliteligheten til hans erindring. I en uttalelse heter det at en brors sorg kan påvirke en erindring, og det er en ganske smart og elegant måte å kommunisere på, fordi de slipper da å havne i en slags detaljert offentlig diskusjon om akkurat hva kong Charles sa i en privat telefonsamtale i 1997, men heller går på selve påliteligheten av Spencers hukommelse og erindring om dødsfall og tiden etterpå.
5: Hvor føler du da at sympatien blant folket ligger? Er det hos Dianas bror, eller er det hos kongehuset?
8: Det er slett ikke godt å si, for Diana i seg selv har jo en spesiell plass i hjertet hos mange briter, og således så er det jo også stor sympati for hennes bror. Mange har forståelse for at det tapet er enormt, men samtidig så er det noe med at denne boken kanskje virker litt mer hevngjerrig enn det man kanskje skulle ønske, og at hvis Jarl Spencer virkelig vil være så beskyttende overfor prins William og Harry som det han sier, hvorfor angriper han da deres far på denne måten og ripper opp i alt dette? Så det virker mer som en slags offentlig skittentøyvask på et vis, en slags ordkrig mellom Windsor-familien og Spencer-familien, som kanskje ingen av dem kommer spesielt godt ut av, men kanskje spesielt ikke Jarl Spencer. Og så er det jo noe med den institusjonelle beskyttelsen som kong Charles faktisk har, bare ved å være konge. Det at tidens tann, altså bøker kan komme og gå, men tidens tann og monarkiets beskyttelse, det vasker av selv den hardeste anklage.
5: Blir helt sikkert spennende å følge med på hva mediene skriver utover også. Takk korrespondent i London, Kristin Solberg. Da skal vi hjem igjen. Inger Merete Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK og har lest boka som på norsk heter Svanesang, min søster Diana. Aller først, hva slags bok er dette?
9: Det er en bok som gjenforteller hendelsene rundt prinsesse Dianas ulykkelige ekteskap med prins Charles, daværende prins Charles, og ikke minst hennes dødsfall og begravelse, og det da broren hennes, Jarl Spencer, mener var dårlig oppførsel, må man vel kunne si, av svigerfamilien hennes på det tidspunktet.
5: Hvorfor kommer boka nå?
9: Ifølge Jarlen selv så er det fordi han selv begynner å trekke på årene. Ingen av foreldrene hans ble eldre enn 70, og han ser for seg at han ikke vet hvor mange anledninger han vil ha til å fortelle historien slik han selv ser det. Det er en ganske aggressiv bok, og jeg for min del ser jo for meg, altså den fremstår for meg som den er skrevet litt sånn i stigende irritasjon. Jarl Spencer tok jo et oppgjør med kongefamilien allerede I prinsesse Dianas begravelse. Overrumplende for mange. Han talte jo I kirken og rettet fra prekestolen rett og slett. Et ganske hardt angrep både på den britiske pressen og på kongefamilien. Det virker ikke som om det har vært helt lett for ham å se kongen etter hvert gifte seg med kvinnen han jo bedro søsteren hans med. Unnskyld, jeg har slitt med halsen hele dag. Det fremstår som om det ikke har vært helt lett for Jarlen å se da søsterens tidligere ektemann gifte seg med Camilla Parker Bowles, som han var hans hemmelige kjæreste I mange år, og at de har blitt et stadig mer respektert ektepar ettersom tiden går. Og det virker som han vil minne offentligheten, om man kan si det på den måten, eller publikum, på at slik han så det, så behandlet de ikke søsteren bra på tiden det snakk om.
5: Vi skal høre et intervju Dianas bror ga til BBC I helgen.
10: Which Charles are the public meant to believe? Are they to believe you? Or are they to believe the king, the head of state of this country, who's giving the impression very forcefully that this didn't happen? Who are we to believe?
11: Well, I'm telling the truth.
5: Etter uttalelsen fra slottet og kong Charles pågår det en diskusjon om minner og selektiv hukommelse I britiske medier. Charles Spencer mener at det han som sitter på sannheten. Hvordan vet vi hvem som nærmest en riktig fremstilling?
9: Altså, bunnlinja jo at det vet vi ikke. Han beskriver samtaler mellom to personer der ingen av oss var til stede. Og det noe med at vi som publikum også må slå oss til rom, at det ikke alle rom der vi Men hvis man skal gå inn på hva jeg anser som sannsynlig, da, så tenker jeg at Jarl Spencer har noen ting mot seg her. Han beskriver jo at daværende prins Charles var nærmest henrykt over søsterens død, altså hans, Jarl Spencers søsters død, fordi det innebar at han ville kunne gifte seg med Camilla. Men den alminnelige antagelsen ved hoffet på den tiden, og det ganske godt belagt, det at dette gjorde det vanskeligere for Charles og Camilla å gifte seg. Fordi man så det slik at den kjærligheten til Diana som da ble utløst, ville også vekke de gamle antipatiene mot eksmannen hennes og den hemmelige kjæresten hans, og at det dermed ville bli vanskeligere for Camilla å gifte seg med Charles, og så vidt jeg vet, så antagelsen den at de ville giftet seg tidligere dersom det ikke hadde vært for Dianas død. Og det også ganske mange vitnesbyrd som tilsier at han var absolutt sterkt preget av Dianas bortgang, og slett ikke så kald og distansert som det fremstilles her. Når det sagt, så det også mange vitnesbyrd om at den nåværende kongen en temperamentsfull mann. Kan være en ganske ømskinnet mann. Og det jo ikke usannsynlig når jeg ser det at han har smelt ut av seg noe som sårende eller upassende, og som I hvert fall blir tatt ille opp av en sørgende bror I en sådan stund. Så jeg ser på ingen måte bort fra at det har skjedd, det som Jarlen beskriver, men at det var beskrivende for kong Charles, eller prinsen Charles på det tidspunktet, for hans holdning som sådan, for meg fremstår ikke det som sannsynlig.
5: Hvor nær sto egentlig Diana og broren Charles hverandre?
9: Med Spencer-familien så ikke det alltid så lett å si. De har en dramatisk historie. De var plassert I en krevende situasjon I de årene da Diana var prinsessa av Wales. Det var krangler og uvennskap, samtidig som de også var veldig tette. Det man vet om Diana og broren at de var ganske tett knyttet til hverandre fra barndommen av. De var de to yngste av fire søsken. De opplevde foreldrenes skilsmisse på et mer tett hold, kan man vel si, enn hva de to eldre søstrene gjorde. Og de var bundet sammen I et slags skjebnefellesskap som de to minste barna på godset og I opposisjon mot en stemor de fikk som ingen av dem likte spesielt godt. Og så hadde de sine perioder med uvennskap. Som voksen og etter skilsmissen ønsket Diana å bo på familiens eiendom. Broren hennes, som da hadde tatt over ansvaret for eiendommen, ville ikke det. Han mente at det ikke var, altså sikkerhetssituasjonen var ikke god nok. Og dette ble vanskelig for dem, og dette ser du et av områdene der Jarlen prøver å forsvare seg, og forklare hva som hans tanker når det gjaldt akkurat denne saken. Og slik sett så jo Svanesang ikke bare et angrep, men også et forsvarsskrift. fra noen som ikke vil bli stående som en som gjorde søsterens liv vanskeligere I en periode hvor hun hadde det ganske tøft.
5: Jeg lurer jo litt på, hva det Charles Spencer får ut av å skrive denne boka nå? Hvorfor har han skrevet den, hvis du sier enda mer om motivene?
9: Altså det jeg tror verdt å huske, det at alle nye takes på historien om prinsesse Diana preget av litt sånn spesielle interesser, da kan man si. Og dette ikke for å underslå at alle involverte som var I nær familie selvfølgelig også var dypt følelsesmessig berørt av det som skjedde, det var de naturligvis.
5: Mm.
9: Men dette en historie som så ladet og så mytomspunnet, og historien om Diana og hennes død I Paris så allment ansett som å være så tragisk, at det jo veldig om å gjøre når historien skrives på nytt, at man fremstår som en alliert av Diana, og ikke som en fiende eller som en motstander. Og det ser du jo litt her, altså det broren som vil fortelle om måten han prøvde å støtte søsteren på. Han opptatt av å få frem at han var mot at sønnen hennes skulle gå etter kisten hennes I begravelsen, noe som jo alle nå mener de burde vært spart for, selvfølgelig. Og en som opptatt av å plassere ansvar, og der slik han ser det, så hører jo det I stor grad hjemme hos pressen, selvfølgelig, men også hos hennes eksmann og hos den britiske kongefamilien.
5: Mm. Det har allerede vært mye oppstyr rundt boka, som blir sluppet I dag, og forfatteren Charles Spencer også. Får vi vite noe nytt om Diana I boka, eller kommer hun på en måte litt sånn I bakgrunnen?
9: I stor grad dette ting man har hørt I en eller annen forstand fra før, tenker jeg, men du får det fra en som har vært ganske tett på, så du kommer jo, rykker jo litt sånn nærmere inn på noen situasjoner enn det man har gjort før. Samtidig ser du at også Spencer nødt til å basere seg delvis på ting han har hørt fra andre, ikke fra Diana selv, delvis på ting han selv ikke har vært vitne til. Så jeg tenker mest at denne boken et fascinerende vitnesbyrd om hvordan dette blitt en historie man bare ikke klarer å la ligge. At det et hendelsesforløp, en skjebne som åpner for et helt utall tolkningsvarianter. At det veldig viktig for folk at den blir fortalt på en måte de selv kjenner seg igjen I, eller de selv mener rettferdig. For du kan si at da Diana døde, så var det jo et slags sjokk. Det hadde jo vært, hun hadde jo vært gjenstand for nyhetssaker, at det kanskje liksom lurvete slag, ikke sant? Sånn det sladres om, og som diskuteres over lunsjbord. Man snakket om privatlivet hennes, sekslivet hennes, altså det var ganske lugubert til tider. Og så kommer denne ulykken, og så det jo åpenbart en tragedie. Og da blir jo spørsmålet, hvem har ansvar for denne tragedien? Hvem har ansvar for at denne kvinnen, som mange jo beundret kolossalt, at hun dør på denne måten? Og da det jo spørsmålet, det kongefamilien? Det pressen? Det oss som publikum? Det hennes familie? Spilte hun noen rolle selv? Og nettopp derfor det en historie som kan snus og dreies på I det uendelige, og som alltid synes å si noe både om hovedpersonene og om det britiske samfunnet.
5: Kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad, takk for at du kom til Studio 2.
12: Nå skal vi ha litt musikk. De iranske artistene Masa og Marian Vadat ute med ny musikk og får hjelp av musikere fra flere verdenshjørner, blant annet den norske fiolinisten Annbjørg Lien. Vadat-søstrene har tatt utgangspunkt I gamle, poetiske tekster fra Iran og satt melodi til. Plata heter Heart's Endless Garden, og vi hører låta Craze.

0: Ja, for det skal handle om gris. Jeanette, har du tenkt på at vi drikker og spiser produkter laget av kumelk, geitemelk og sauemelk, til og med bøffelmelk I sånn bøffelmozzarella for eksempel, men ikke fra gris?
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over.
0: Jeg har heller ikke offret det en tanke, men griser jo pattedyr, som betyr at de har naturligvis patter som det kommer melk ut av, da, som grisungene nyter godt av, samme som ja, ku, geit og sau. Og det viser seg faktisk at det flere grunner til at vi hverken drikker eller bruker grisemelk til matlaging. Vil du gjette hva det kan være?
1: Dette var jeg ikke forberedt på. Gjette på hvorfor vi ikke... Det, ja, nei, de jo kjent for å være veldig smarte da. Kan det være at de klarer å lure seg unna?
0: De lurer seg ikke unna, men vi kommer til det med at de smarte faktisk.
1: Ja.
0: Men først og fremst da, så det fordi de
1: Jeg var ikke så langt unna, så jeg litt fornøyd med meg.
0: Ja, det synes jeg du skal være. Først og fremst så det at de vanskelig å melke. I motsetning til ku og geit, der melken samles opp og må tømmes, så kommer melka til grisen fortløpende, og det bare en kort periode man kan få melk ut av spenene på grisen. Det det Inger Lise Andersen som sier til forskning.no. Hun professor I etologi og dyrevelferd på NMBU. Og det betyr jo også da at hvis grisungene mister dette tidsrommet, hvor det melk I spenene, så går de på en måte glipp av et måltid.
1: Ja, og det vil man jo ikke. Det betyr vel kanskje også at hvis mennesket melker grisen akkurat når det mulig, så tar man på en måte vekk et måltid fra grisungene, da.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og sånn det jo ikke hos geit og ku, da, hvor ungene faktisk selv setter I gang denne diingen eller ammingen, da. Og hvis grisungene ikke får mat, så blir de ikke store og feite, og vi vil heller ha feit juleribbe enn grisemelk. Så det kjøttindustrien som prioriteres, sier Andersen til forskning.no.
1: Men det noen etiske dilemmaer ved å melke disse smarte grisene?
0: Ja, det det jo også. Og det handler jo om dyrevelferd. I artiklen til forskning.no så skriver de om en osteelsker og blogger med navnet Stephen Fleming, som har forsøkt å svare på dette, og her kommer vi til det du sa da. Han skriver at griser intelligente og sosiale dyr, og at det å sørge for god dyrevelferd når man melker gris faktisk kan være litt vanskelig.
1: Ja, så grisen for smarte til å bli melket.
0: Ja, så kan man jo faktisk tolke det.
1: Men noen må jo ha smakt grisemelk likevel, eller prøvd å lage mat med grismelk, tipper jeg.
0: Ja, altså griseekspert Inger Lise Andersen ved NMBU sier at hun ikke har smakt den selv, men tror at melka feitere og kraftigere, siden grisen skal fø opp et stort kull. Men The Times har skrevet om en nederlandsk bonde som lagde iskrem av grisemelk. Mm. Og den ble, tro det eller ei, en publikumssuksess ifølge avisa, som beskriver isen som god, feit og kremete.
1: Men ikke så bra for dyrene, altså, tydeligvis.
0: Tydeligvis ikke, Nei. Da.
1: Ja. Og så må det jo være litt vanskelig å skaffe nok melk, sånn som du beskrev det, fra grisen.
0: Nettopp når man bare kan melke på bestemte tidspunkt, så det vanskelig å kontrollere hvor mye melk som kommer. Og I tillegg så har grisen 14 patter som bare gir melk I 15 sekunder hver av gangen. Så det høres jo litt kaotisk ut, rett og slett, og med hele prosessen.
1: Ja, og dessuten så får vi vel kanskje nok melk fra andre dyr, eller havremelk for den saks skyld.
0: Det kan jo virke sånn, og ikke minst det mye enklere metoder da. Så det blir nok ikke grisemelk I matproduksjon med det første.
1: Høres ikke sånn ut.
0: Nei. Men vi skal høre en låt. Du fikk en smakebit I starten, men her kommer hele kveldssong for deg og meg av Odd Nordstoga.

0: Kveldsong for deg og meg hørte vi her av Odd Nordstoga.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: CNN, Politico og MS Now har gått til søksmål mot Trump-administrasjonen etter at de ble utestengt fra Det hvite hus. Nå har Fox News og andre store mediestasjoner valgt å støtte deres kolleger, og de boykotter poldekningen av Trump. En reporter fra New York Times sier han aldri har opplevd noe lignende.
3: I started covering the White House back in 1996, and we've never had a day here like the one we have today.
2: Jeg har aldri hatt en dag slik han har opplevd nå, og Kristin Skare Orseré, velkommen til Studio 2. Du professor ved Oslo Met. New York Times altså, har sin reporter aldri opplevd noe lignende. Hvor overraskende det som skjer nå?
4: Det noen ganske absurde scener som utspiller seg, når vi ser at man rett og slett har slått av lyden og bare ser hva presidenten sier uten lyd. Man kan jo forestille seg hva som kommer ut av munnen, men det ikke så godt å si hva det og det vekker jo tankene til veldig autoritære stater. Jeg husker jeg bodde i Zimbabwe på tidlig 90-tall, og da var det ofte avisene dekket med svarte, sensurerte overstrekninger, nettopp for å vise frem at de var sensurert. Jeg får litt sånn følelse at det det vi ser her, eller ikke hører her.
2: Og vi kan jo høre et lite klipp fra CNN, hvor man merker konsekvensen av den pågående boykotten.
5: So just watch what happened today when there weren't all those cameras and all the things that behind the scenes networks like CNN do. Here's what anchors from one of the most Trump-friendly networks, Newsmax, got stuck with as it all went down.
6: Okay, so there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Obviously, the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
2: Ja, i bildene ser vi altså en Trump som beveger munnen og prater i vei, men vi hører ingenting av det han sier. Du må forklare, Kristin Skare Orseré, hvordan fungerer White House Press Pool, sånn at vi skjønner hva som skjer her?
4: Ja, det en samarbeidsordning der flere mediehus samarbeider om å dekke Det hvite hus og presidenten, og i en slags fellesdekning, og det kommer jo egentlig av at man ikke hadde plass til alle TV-kameraer på en gang, og at man da bestemte seg for å samarbeide om en del av disse sendingene, og det går på omgang. Og så da CNN blitt nektet adgang til Det hvite hus, og også kan da ikke utføre sin del av denne dugnaden eller dette samarbeidet, og som et resultat så har de andre fire store mediehusene også bestemt seg for å ikke dekke som vanlig, som en protest da til det som skjer. Og kanskje spesielt interessant at Fox News, som vi ofte tenker på som svært Trump-vennlig og nær Trump, også da går inn og sier at her et sted må grensen gå, og er med på denne boykotten.
2: Ja, for dette jo helt nytt, altså det ikke nytt at Trump utestenger amerikanske medier. Dette har skjedd flere ganger før, faktisk med CNN og også Associated Press, altså dette ikke første gang. Men denne reaksjonen, fellesreaksjonen, det første gang.
4: Ja, som du sa, vi husker jo Associated Press rett etter at Trump kom til makten for andre gang, hvor de da nektet å gå med på å kalle Mexico-gulfen for den amerikanske gulf, og da ble de utestengt. Og da, også har vi jo sett en rekke andre eksempler på enkelte journalister, men også mediehus, men dette noe helt annet. Jeg tror kanskje særlig interessant det at nå begynner, kan vi i hvert fall tolke det som, vi får se hvordan det utvikler seg, men de redaktørstyrte mediene, selv om de har veldig forskjellig ideologisk syn og syn på Trump, så står de nå samlet, og at vi kan se at det går en skillelinje mellom de redaktørstyrte mediene og Trumps egne medier, og mer influenser og sosiale mediestemmer som ikke har redaksjoner i ryggen.
2: Og som har blitt sluppet inn i Det hvite huset av Trump og tatt imot med åpne armer, får man vel si. Hvordan vil du beskrive forholdene mellom Trump og Fox News frem til nå?
4: Frem til nå så har Fox News vært veldig lojale, og vi kan jo tenke oss at det mange som har kalt det Trump TV, Trump Media. Nå forklarte jo Trump i går at han nå oppretter sin egen Trump TV, så da
2: Det hvite hus skal altså sende noe de kaller for Trump TV, som er 24 timers dekning av Trump.
4: Det skal være 24-7 dekning av Trump og hans aktiviteter, så det kan jo også bli interessant. Men Fox News, vi vet jo ikke så mye om beveggrunnen enda, men det er jo interessant å si at de kanskje tenker at nå må de stå opp for redaktørstyrte medier, at de ser trusselen litt der også, for det har jo vært kritikk av Trump også i Fox News. Om de ikke har hatt en redaksjonell linje som kritiserer Trump, så har de latt stemmer, både republikanere og andre aktører, slippe til ordet med kritiske bemerkninger av Trump, og de har jo i stor grad, så forholder de seg jo til presseetiske rammeverket med en viss grad av balanse og faktasjekk. Og det er klart at det er den store forskjellen nå mellom disse nye kanalene og de, ikke minst influenserne som du sa Trump slipper inn i Det hvite hus, som så sitter der på første rad så lenge de er lojale, og som ikke stiller noen kritiske oppfølgingsspørsmål, som ikke sier fra når Trump lyver, som han jo stadig skamløst gjør, og som heller ikke har noen idé, eller noen ikke heller egentlig er har de er jo ikke opptatt av å følge disse presseetiske rammene, for det er jo ikke deres jobb, rett og slett. De opererer på helt annet bakgrunnsteppe.
2: Hvor alvorlig vil du si at det er for president Trump at Fox News deltar i denne boykotten av presidenten?
4: Det vil jeg si er ganske alvorlig, som på bakgrunn av den historiske rollen Fox News har spilt i å støtte Trump i tykt og tynt, så vil man, når vi vet hvordan han veldig ofte blir såret og vondbroten når folk kritiserer ham, eller også en vennlig type kritikk, han er jo ikke akkurat så flink til å ta det innover seg, kan det virke som, så vil jeg jo tro at han synes dette er ganske slag i ansiktet, selv om han neppe vil innrømme det, og nå er det vel rett rundt hjørnet for at de også går inn i da fake news-kategorien, som han ynder å kalle alle som våger å mene noe annet enn ham selv.
2: Ja. Dette er jo også nytt, som du sier, at de går sammen, spesielt med Fox News her. Hva er det som har endret seg, tror du?
4: Det kan være både dette med de sosiale medienes rolle, men også det at man kommer til et punkt, og det synes jeg vi ser også i det sivile samfunnet i USA, at det er mange nå som begynner å si fra og ser at nok er nok. Vi vet jo historisk at pressen, frie medier, er ofte det som autoritære ledere går etter først, og så kan man jo tenke seg hva som skjer etterpå. USA sank drastisk på Reporter uten grensers årlige indeks, og befinner seg nå nede på et historisk bunnpunkt, 64. plass av totalt 180 land. Mm. Det er klart at det er jo også folk som er opptatt av medienes rolle, selv om de kanskje liker Trump og det han har stått for og fått til politisk, som nå begynner å bekymre seg over at ytringsrommet innskrenkes, i tillegg til at det er blitt mye farligere å være journalist i USA. Vi ser jo en sammenheng mellom Trumps retorikk, hvordan han snakker til enkeltjournalister, ikke minst yngre kvinner. Mm. Vi husker jo mange ganske groteske eksempler på hvordan han har hengt ut dem, hvis han ikke liker det de spør han om.
2: Kaller dem dumme og så videre.
4: Ja, og grisetryn og verre ting. Så, og det, men hvordan det også har en slags smitteeffekt, er vanskelig å si årsak-virkning her, men i hvert fall så skjer jo også parallelt at journalister er blitt utsatt for mye mer hets og hat og direkte vold når de dekker for eksempel demonstrasjoner eller ICE-hendelser det siste halve året. Mm. Så blir også journalister angrepet direkte, og at mange sier de føler seg tryggere uten pressevesten enn med. Sånn at hele denne utviklingen kan man jo også tenke seg at en del av selv de mediehusene som står ganske langt til høyre og tradisjonelt har vært støttende for Trump og hans bevegelse, begynner å, kan man i hvert fall anta da, begynner å se konturene av et landskap hvor det kanskje til slutt ikke er rom for dem heller, fordi da presidenten og hans nærmeste foretrekker å snakke på egne kanaler eller til disse influenserne eller andre aktører som aldri stiller kritiske spørsmål eller faktasjekker det som blir servert.
2: Nå har jo da altså CNN, Politico og MSNBC gått til søksmål. Hvor fort kan denne saken komme opp, og hva tror du konsekvensen av denne rettssaken kan bli?
4: Da har disse mediene bedt om en hastebehandling av saken, om det skal... Denne begjæringen da skal behandles av en federal dommer i distriktdomstolen, som er Washington DC, og det kan føre til rettslige høringer og allerede denne uken, hvis alt går slik som mediene håper. Og det som gjør dette til en særlig tydelig ytrings- og pressefrihetssak, er jo nettopp det at det så tydelig nå kommer fram at disse mediehusene er blitt utstengt på grunn av innholdet i journalistikken.
2: Mm.
4: Og ja, Trump har jo offentlig begrunnet den utestengingen med ting de har sagt som han mener er fake news.
2: Og så ser jeg at den federale dommeren som skal holde i dette her er Timothy Kelly, og han har faktisk, altså han ble utnevnt av Trump, men allerede i 2018 så slo han fast at Det Hvite Hus måtte gi CNN-journalisten Jim Acosta pressekortet tilbake etter at administrasjonen hadde fratatt ham det. Så det tyder vel på at her er det gode sjanser for mediene.
4: Det får vi håpe, og vi vet jo også at selv om en del av disse dommerne er utnevnt av Trump, så er de også profesjonelle dommere som setter lov og rett høyt. Så vi får virkelig håpe at det er tilfellet også i denne saken.
2: Men det er høyt spill her. Nå er det altså fem av de største mediestasjonene i USA som ikke dekker Trump. Tilbake sitter altså de Trump-vennlige, blant annet influenserne. Hvilke konsekvenser kan det få dette her videre? Altså, det er jo viktig å dekke en president.
4: Ja, nettopp. Det er jo allerede et stort paradoks, disse klippene vi hørte innledningsvis, at vi ikke får høre hva verdens mektigste mann sier. Det sier seg egentlig selv hvor ganske hårreisende den situasjonen er.
2: Mm.
4: Og så, som du sier, så er det jo noen veldig, veldig lojale stemmer som vil videreføre det han sier, og han vil jo også i større og større grad også dekke dette selv med sin egen Trump TV, så vi får se hvordan det går, men det er klart det er en kjempeutfordring for demokratiet, for politikken.

0: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
1: Edle Stray Pedersen leder for Operans barnekor i Oslo.
0: Det veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
1: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen på NRK Klassisk lørdag klokken 10.03. Eller når du vil, i appen NRK Radio.
0: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Og vi tenkte, der er det slutt.
2: Ja, fra noe klassisk musikk til annen klassisk musikk. Ketil Bjørnstad har komponert musikk for den norske cellisten Sandra Lid Haga, og de 12 stykkene kan vi høre på plata The Getaway. Det Bjørnstad selv som akkompagnerer stykkene, og vi skal høre melodien Dreamwalking.

0: Og det var Dreamwalking av Sandra Lidhaga og Kjetil Bjørnstad fra plata The Gateway.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi tilbake I morgen vi. Da det støvsamler gjeste Myra, og hun jo fra verdens nest beste by, ifølge en ny måling. Vi som har laget dagens sending Silje Ese, Hilde Liengen, Kadra Yusuf, Linn Bølstad, Sjur Setre, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og her I studio Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin kveld. Straks det Dagsnytt opp.
2: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere år med alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA, danskene I dag lettet. Men også USA

0: ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig, da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: Irans utenriksminister hadde et møte med USAs spesialutsending Steve Witkoff på sidelinjen av FNs generalforsamling i dag, melder Reuters. Iran la fram betingelser for å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet til USA, ifølge iranske statlige medier. Betingelsene inkluderer en umiddelbar opphevelse av sjøblokaden, umiddelbar frigivelse av frosne iranske midler og at krigen avsluttes. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i FN i New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forklarer.
2: Forskning tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av 500 millioner kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
3: Det jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg.
0: Sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Dagsnytt 18 tidligere i kveld. Og det var NRK Nyheter. I studio nå var Harald Berre.
4: Dette Ekko.
5: Etter de siste PISA-resultatene har politikere, bekymret foreldre, fortvilte lærere og andre samfunnsengasjerte latt seg rive med i diskusjonen om lesing blant barn og unge. Samtidig det faktisk de yngste og de eldste som leser mest her til lands. For selv om vi vet at lesing bra for oss, så det likevel lett å nedprioritere bøker og lesing i hverdagen. Så hvordan skal vi få alle til å få lyst til å lese igjen? Du hører på Spør Ekko om leselyst. Jeg heter Jean-Kristin Sena.
4: Spør Ekko.
5: På nattbordet mitt det en stabel med dårlig samvitt i ulike farger og storleker. Bøkene burde lese ferdig, burde begynne på, burde lese. Jeg tror ikke jeg alene om å ha det slik, for hva skal egentlig til for å åpne denne boka som jeg tenkt så innmari lenge at en skal, burde, ha lyst til å lese? Dette her skal vi prøve å finne ut av, og du, kjære lytter, spørsmål eller tanker om leselyst, leseplikt, leseglede eller leseskam? Eller bare lesing? Da kan du skrive til oss i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko og bruke den der send-in-funksjonen som i hvert fall på min telefon øverst til høyre. Og med oss for å svare på det du lurer på, vi med oss Marte Blikstad-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking ved Universitetet i Oslo. Velkommen!
6: Tusen takk!
5: Hva var det siste du las?
6: Jeg driver og leser den Solveig Balles sine utregninger i romfang, og jeg går helt i sur på hvilken bok jeg i, men det litt av konseptet. Jeg tror jeg på bok 3 eller 4.
5: Ja, for det finnes ganske mange av deg.
6: Ja, det 7.
5: Men når las du i den sist?
6: I går kveld.
5: Flink, hvis man kan si det sånn. Altså, ja. Det er lov å si flink.
6: Ja, men som leseforsker så må man nesten.
5: Ja. Og så har vi også Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben. Hva leser du for tida da?
7: Altså, nå er det jo litt rart for meg, for at jeg leser jo faktisk på jobben jeg nå. Så nå driver jeg faktisk og leser en av verdens mest berømte bøker, nemlig Prosessen. Og jeg tror det er mange som kanskje har den litt sånn nedstøva, enten i bokhylla eller på nattbordet. Men nå skal vi faktisk gjennom den, og overraskende nok så er den veldig morsom. Så jeg sitter og ler og leser Prosessen. Det hadde jeg aldri trodd for noen år siden.
5: Det er en setning jeg heller aldri trodde jeg skulle høre. Men, altså, når det er jobben din å lese, blir det da leseplikt eller leseglede?
7: Vet du hva, jeg skal si det at det noen ganger er det litt leseplikt, og akkurat nå så er vi har kommet litt sånn litt inni da Kafkas prosessen. Det er noen tyngre kapitler inni der som ikke er like morsomme, og da må jeg jo lese, men jeg liker egentlig. Altså, jeg vet at Sanna Sarum har skapt litt sånn furore med å si sånn, det er din forbanna plikt, og er veldig sånn tisna møbe og alt der, men jeg liker litt å ha at det er litt strengt faktisk. Jeg trenger det, der er vi forskjellige, men jeg trenger litt at jeg må lese, og jeg må liksom bestemme meg, eller så tar jeg opp mobiltelefonen jeg også. Så for meg, så det at det er liksom plikt, og at jeg liksom har bestemt meg, nå skal vi lese den boka, det er derfor jeg liker sånne lesefellesskap, så altså det funker for meg.
5: Du trenger det ytre presset?
7: Jeg trenger det ytre presset. Ja.
5: Men når las du sist da?
7: Leste faktisk før jeg kom hit på morgenen. Men jeg vil bare si at dette har jo vært en stor endring i livet mitt. Jeg har jo hatt så mye leseskam i så mange år, så jeg trenger jo dette lille pushet da, som jeg får fra altså det å lese sammen med noen.
5: Ja, leseskam og leseplikt og ytre press, det må vi komme inn på i løpet av neste timen, men først må vi også si hei til vår, hva kan vi si, vi kan nesten kalle det utgående reporter der du sitter i Trondheim, i hvert fall for satellitt borte i Trondheim, forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson, velkommen.
8: Tusen takk for det.
5: Du, hva las du sist?
8: Vet du, jeg holdt på med en murstein som heter For forsynets mann av Antonio Scurati, som er en sånn monsterverk om Benito Mussolini. Det er bok 2, og det er rett og slett utrolig, utrolig bra.
5: Da må jeg nesten lyve, altså, hva er det som får til å løfte opp en murstein om Mussolini?
8: I det tilfellet her så var det at jeg hørte Antonio Scurati i samtale med Torbjørn Isaksen på Bjørnsonfestivalen i fjor, og umiddelbart kjøpt den første boka og leste den, og innså at her er det en del av historien som jeg kunne veldig lite om, og det skrev et veldig sånn interessant verk, for at det er på en måte knyttet til historien, men han har skrev en roman om Benito Mussolinis vei fram og opp, og det jeg angrer ikke på at jeg har begynt med det.
5: Så når las du i den siste?
8: Nei, jeg står opp litt for ungene og lager meg en kopp kaffe, og så sitter jeg og har gjerne et kvarter 20 minutter på sofaen før jeg må opp og vekke dem, og da leste jeg i morges sist i den boka.
5: Wow, så du er også en i dag tidlig leser. Du må si det er et veldig imponerende panel vi har, men jeg håper at du som hører på ikke får panikk nå og tenker, å herregud, så flink er ikke jeg i det hele tatt. For dette her er jo det vi skal prøve oss å slå hål i nå. Hvordan kan vi liksom komme på nivå med Kristine og Michael som driver å lese på morgen før man kommer seg på jobb? Det er jo helt vilt, det kan ikke si at jeg gjorde. Men tenk vi kunne begynne med å bare høre på noen femåringer som jeg snakket om med høytlesing for en tid tilbake, og de var ganske enige om hva de syns om lesing.
9: Det er gøy.
10: Det er gøy.
9: Gøy.
10: Gøy.
9: Det er bra.
5: Hva er det som er bra med det da?
9: At man får vennskap. At det skjer masse spennende ting. Skal vi lese liksom voksne ting? Jo, vi skal lese i avisen.
5: Ja, liker du å lese aviser?
9: Ja, det liker jeg i hvert fall. Ja. Men det er ikke så mange som oss som kan lese.
5: Nei, men det er vel derfor dere blir lest høyt for av foreldre dere?
9: Ja, en gang så kunne jeg lese.
10: Og vet du hva? Jeg synes det gøy fordi jeg har lest Harry Potter en ferdig og så fortsetter jeg på Harry Potter 2 uten bilder, og det faktisk veldig gøy uten bilder. Det var gøyere.
5: Ja, det var en entusiastisk gjeng fra en barnehage i nabolaget mitt, men så entusiastiske for lesing er det altså ikke alle som er. Mange sier at de har lyst, men føler de må tvinge seg, og som vi faktisk snakket om her i studio før vi begynte hele sendingen, så er det også mange som kjenner på leseskam. Hva er det, Marte?
6: Ja, det er vel at vi alle går med en liksom gnagende følelse av at dette hadde vært bra for oss å gjøre mer, at vi burde prioritert det høyere, og litt sånn som du var inne på, denne stabelen med bøker som bare vokser og vokser, fordi vi kjøper bøkene, vi låner de på biblioteket, og så tror jeg mange opplever at de blir liggende da, og da kan man få litt sånn dårlig samvittighet, og jeg merker det veldig som forsker når jeg snakker med både barn og voksne, at de forteller at de skulle gjerne lest mer da, og de er litt lei seg for det.
5: Mm. Og Kristine Lossius-Turin, du snakket jo også om at du hadde kjent på den leseskammen.
7: Ja, altså i veldig mange år. Jeg startet på en måte som barn og ungdom og leste veldig mye. Det var liksom sånn der det klassiske var på biblioteket, moren min var bibliotekar. Men så, og liksom identifiserte meg veldig som at ja, jeg er en sånn som leser bøker, det er liksom meg. Og så merket jeg jo utover, når jeg ble voksen i 20-30-årene, at hvor mange bøker er det du har lest egentlig i år? Er det én på en måte? Altså jeg leste så utrolig lite, kanskje bittelitt rann i sommerferien, så jeg tenkte sånn, ja nå må jeg virkelig gjøre noe, for jeg liker jo egentlig å lese. Jeg synes jo det er helt fantastisk, det er noe av det beste jeg vet, og så gjør jeg det ikke. Så jeg måtte liksom virkelig ta tak i akkurat det der, for det var liksom ikke, jeg er ikke en leser lenger, jeg er sånn som ikke leser før. Ikke lese bøker, så det var liksom der krasj opp i hodet. Men så for meg så har det vært sånn der, jeg har funnet tilbake til lesingen, og det er en, altså det er en fantastisk følelse.
5: Vi må nesten finne ut hvordan du fant tilbake til lesingen, men Michael Stilson, har du kjent på noe leseskam?
8: Kanskje ikke leseskam, men den følelsen av Kristine forteller om her, altså at man identifiserer seg som leser, og så innser man at man ikke leser veldig mye, den har jeg hatt, og det tror jeg var tidlig i 20-årene, frem til kanskje jeg var ferdig utdannet, så var det liksom fotball og studier som opptok livet mitt, og så har jeg liksom på en måte akseptert det da, at det var den fasen av livet, og så fant jeg tilbake til det, og så har jeg periodevis veldig god lesetrykk, og så er det perioder hvor jeg også har den stabelen på nattbordet, hvor jeg leser litt her og litt der, og føler at nå har jeg ikke noen framdrift, men jeg har kanskje kommet dit at jeg har en aksept for at sånn er livet, sånn er det innimellom, og så er det helt greit, men så lenge den stabelen er der, og du plukker den opp innimellom, så er du fortsatt en leser, tenker jeg, og da kommer det til å komme perioder hvor det glir litt bedre.
5: Der er en lytte her som har skrevet til oss, og han eller hun ved deres ordentlige navn skriver leselist er viktig, men det å lese en lengre tekst og en roman krever innsats, så det må følges av leseplikt på skolen. En utfordring er at foreldre som har rollemodeller leser lite, og utfordringen er særlig stor for menn. Menn leser mindre skjønnlitteratur enn kvinner, og de leser helst bøker av og om menn. Dette her skal vi snakke om enda mer i løpet av timen her, men det her med leseplikt, altså må det være leseplikt i bildet? Hva tenker du, Michael Stilson?
8: Ja, altså jeg har jo vært, ikke i krig skal ikke jeg si, men jeg har diskutert litt med en veldig dyktig leseformidler, Truls i Stiftelsen Lese, og han er ofte litt irritert på meg når jeg er med på sånne panelsamtaler eller prater om lesing, for da har jeg har et litt sånn anstrengt forhold til det leselystbegrepet, som er veldig sånn behagelig og deilig å kaste rundt seg, og vi bruker det, vi vil at lesing skal være lystbetont, vi har lyst at ungene skal synes at det er gøy, og at det liksom bare stas, men så har jeg, når jeg skriver en del bøker som prøver å få spesielt gutta til å lese, så har jeg innsett at selv om de bøkerne jeg vet at det er fotballbøkerne jeg skriver, når han 13, 14, 15 år gamle fotballgutten faktisk leser, så synes han at det er kjekt, men bøygen er den der første 20, 30, 40, 50 siden, og du er nødt, altså inngangsbilletten for å oppdage hvor deilig det kan være å lese bøker, hvor mye det kan gi deg, den er litt høyere enn nesten alt annet du foretaler deg i løpet av dagen. Så når den spesielt en telefon, og det kommer vi sikkert tilbake til, men når det er så friksjonsfritt å komme inn I underholdning ellers, og boka har en ganske tung inngangsbillett, så det veldig fort gjort å resignere før du har kommet inn I det lesegiret. Så at, det derfor jeg sier, det her kvarterene jeg leser på morgenen, det litt sånn leseplikt, men jeg vet at fordi at jeg gjør det, på et eller annet tidspunkt så kikker det her romanen og den boka helt med I gir, og da slutter det å oppleves som... en sånn treg, litt sånn slitsom prosess til å bli noe som hjernen min på en måte veldig investert I og da skjer det med tempoet, med lysten og alt sånn så leselysten, den kommer ofte som en konsekvens av at du faktisk tvinger deg selv, det litt som med trening, du må starte den joggeturen og så blir det litt lettere når du god og varm sånn tenker jeg på at, altså jeg tror innsender har helt rett at plikt og litt tvang nødvendig for å komme seg inn I det.
5: Der faktisk en annen lytte her nå, som jeg skrev til oss og skrev, å ta på morgenkåpe, lage kaffe og lese bok, før jeg setter på radio og gjør andre ting, har blitt en fin vane. Det var et nyttårsforsett, og jeg vil si at jeg har lyktes så langt. Ikke hver dag, men nok til at jeg I en flyt. Og Marte, du smiler og nikker der.
6: Ja, jeg synes jo det høres ut som en veldig hyggelig start på morgenen, og kanskje det fineste nyttårsforsettet jeg har hørt for lenge. Og så tenkte jeg altså bare å si at det jo mye forskning som bekrefter det, både innsenderen og Michael sier om dette med at man må ha lest nok for å bli god, fordi vi vet at noe av det som skaper leselyst lesemestring. Og lesemestring kan du ikke få hvis du aldri leser. Så jeg blir også noen ganger bekymret for at vi romantiserer litt den leselysten for vi snakker ikke om mattelyst, fysikklyst, treningslyst ikke sant? Så, men når det gjelder lesing da skal utgangspunktet alltid være at du har så fryktelig lyst og jeg tenker det greit hvis vi snakker om voksne som velger selv hva de vil bruke fritiden sin på men hvis det barn under opplæring som fortsatt I den fasen hvor vi trenger at de leser mye for å bli gode da mener jeg vi må bruke alle midlene vi kan for å få de til å lese, også hvis det litt plikt involvert.
5: Så vi må bare få vekk alt glitter og alle drømmende tankene vi har rundt lesing, og bare gjøre det til noe som vi må gjøre. Dette her det du også kjente på. Så hva gjorde det med det å få den plikten?
7: Ja, nei, altså vi bruker også faktisk litt sånn trening som veldig god metafor, at det veldig mye lettere hvis du har en fast avtale, og ikke minst hvis du en del av en gjeng. Så for meg så var dette her helt sånn nøkkelen, det at vi samlet oss I dette fellesskapet, da, som jo da denne podcasten Leseklubben har blitt, og at vi sammen på en måte... Ja, men ikke sant, hver onsdag så møtes vi, og da snakker vi om den boka, og så blir det liksom, ok, jeg må jo lese, for jeg skal jo snakke om det neste uke, så jeg, for meg så det sånn, jeg ante ikke at jeg likte lesesirkel, jeg hadde aldri vært med på det før, men det virkelig nøkkelen for en sånn som meg, som både liksom setter pris på å lese, men også synes det kjempegøy å snakke om det man har lest, så for meg så det liksom, det har virkelig åpnet øynene mine for hvordan det å lese sammen, altså det en bok.
5: Du måtte rett og slett nesten ha det som en lekse, du da?
7: Lekse blir jo også sånn her, jeg kan ikke si, men altså, ja, absolutt, til neste uke, da skal vi lese de tre kapitlene, og da skal vi snakke om det, og altså, for meg så har det virkelig gjort at jeg leser mange bøker I året, nå går fra liksom nesten da 0 til 1 til kanskje 12, ikke at det så mye, men altså, jeg har liksom kommet inn i en sånn flyt, og jeg veldig glad for det.
5: Ja, for her har også Lene skrevet inn en melding med noen tips. Lesemuskelen må trenes, og derfor kan det være tungt å komme I gang hvis en har vært bort litt fra lesing. Da kan det kanskje være et tips å starte opp med grafiske romaner, da får en trent opp lesemuskelen gradvis, og da blir det kanskje lettere å lese lengre tekster. Et annet tips, finn lomma I hverdagen. Jeg leser for eksempel på bussen til jobb, det til mer enn 20 minutter, men på grunn av lesing har jobbreisen innimellom blitt dagens høydepunkt. Og det her føler jeg, Michael Stinsen, at jeg husker at du også snakket om her I Ekko en gang, at du hadde alltid en bok på innerlomma, kan det stemme?
8: Ja, den Benito Mussolini-boka, den så stor at den får ikke jeg på innerlomma. Men ja, altså, la oss ikke si innerlomma, men med deg I sekken eller hvor enn, fordi når den är lite lättare tillgänglig och du får det här små lomman för jag syns det är intressant för att vi är väldigt vi lever i ett samhälle som är väldigt upptatt av att bli färdig med ting och så tänker man kanske ofta att du måste läsa färdig en bok för att du ska få utbyte av det men det kan säkert Marte också och si lite om då men vi vet ju väldigt mycket om att det som sker med hjärnan speciellt när vi läser då är att det sker mens vi läser ikke sant? Det är en pågående process och hvis du bara läser lite här och lite där och du kanske går någon vecka till nästa gång du får läst så betyder det att det är få nyttes att liksom målet är att bli färdig för att det är därför vi läser men det sker något nästan uansett när du går in I boken du utvecklar ordförrådet ditt du blir stimulerad att tänka det går lite långsammare du bygger rätt och slett en hjärna som är ber jag vill nästan bara säga si att den blir bättre att tänka du blir bättre att förstå världen runt dig av att utveckla alla de här tingen och då du tränger inte sån monstrykt och det må inte vara en mursten det må inte vara att du må bli färdig någon gång så läser jag bok 100 sidor in och så inga på inte läsa färdig och det kan vara för att det bara klaffar ut med den boken eller jag glömmer av den det sker något annat I livet mitt men det betyder inte att de 100 sidorna inte betyder något och så är det också så att när vi läser många ting över tid så har vi ända fler referenser ända bättre ordförråd så att läsningen blir inte lättare men vi klarar att få tillgång till ända mer komplexa texter efter vart som vi läser mer då så det här är små roman väldigt väldigt enig I det jag tror det är en nyckel att vi hvis vi kan tvinga oss själva att göra det istället för att checka det sista som skedde på VG-nett för femte gången I timmen så tror jag vi faktiskt gör det med oss själva.
5: En form för mikroträning för läsning, Kristine.
7: Jag kom bara på ett tips som faktiskt vår kollega från skiklubben som är programledare där, Sindre Reinholdt, fortalte mig då jag drev och skulle lägga lite sån research till en podcasten läsklubben då. Och då sa han att han plejde att kombinera ljudbok och det att läsa bok för att det betyder han alltid hade boka på innerlomma. Sånn, og han brukte også gjerne lydbok for å komme I gang de der 30-40 sidene så leste han eller hørte de 30-40 første sidene og så leste han litt og så kanskje han satt på bussen og så hadde han glemt den boka og da hørte han litt på lydbok og jeg synes det var sånn en fantastisk kombinasjon at man brukte det og det tenker jeg tips til unge folk også som vi har hørt forskning om at de liker veldig godt lydbok begynn med lydboka og så kanskje du kan lese noen kapitler og så litt lydbok jeg synes det var strålende kombinasjon
5: Ja, for Marte Blikstad-Balas, altså, du har jo forsket på dette her, og kan ikke man bare fortsette å høre på den lydboka I stedet for å ta opp den fysiske boka?
6: Jo, hvis man vil, så kan man absolutt det. Og lydboka kjempebra. En av de tingene som veldig, veldig spennende med lydbøker at det har fått en del folk tilbake til lesing, altså både tilbake til bøkenes verden ved at de bare lytter, men også, sånn som vi inne på nå, at de switcher mellom og har med seg både boka som trykt bok og lyd på øret, sånn at de kan, hvis de bare holder oversikt på hvor de I teksten, så går det helt sømløst. Det det mange som gjør, så det kjempefint. Det eneste, liksom, utfordringen med lydbøker jo at vi blir ikke bedre til å lese trykt tekst av det nødvendigvis. Vi kan få bedre vokabular og ordforråd og bedre historieforståelse og alle de tingene der, men den overgangen kan bli hard da hvis vi bare har lyttet til lydbok I 2 år, og så plutselig skal vi prøve å switche over til sidene. Da bør man forberede seg på at det kan bli litt hardt. Og så det også andre bøker som gjør det bra som lydbok enn som trykt bok. Så prosessen for eksempel spennende, for den noe litt annet hvis man leser den enn hvis man lytter til den. Så bekymringen hvis hele bokkonsumet går over til lyd, det jo at en del veldig sånn litterært høyt hengende bøker vil forsvinne, fordi de vil ikke egne seg som, så godt som lydbok, som en del krim og andre bøker.
5: Ja, det blir, man bare velger på en måte litt færre bøker da, rett og slett og sånt. Men her det en annen en som skriver apropos store tjukke bøker, men som ungdom kunne jeg lese tjukke bøker på kort tid, som student fikk jeg dårlig samvittighet fordi når jeg las noe annet enn pensum og gradvis forsvant leselysten. Nå synes jeg det vanskelig å begynne igjen, men jeg har kanskje funnet ut av det. Jeg har nå brukt 6 år på forbrytelse og straff, men fant ut at jeg ikke helt, gira nå. Løsningen går ned I nivå, og jeg har nå lest flere hele bøker beregnet på store barn, ungdom og motivasjon, og evnen kommer tilbake. Høres det kjent ut for dere, Michael Stilsen?
8: Absolutt, absolutt. Jeg tror det der det mange ting her. Det ene er jo å få trent opp din lesemuskel, at du vant å lese, vant å være i tekst. Og så er det jo, for meg, veldig ofte så handler det litt om hvor jeg er hen i livet. Og jeg klarer ikke liksom pinpointe nøyaktig hva det som gjør det, men det kan for eksempel være at jeg har lest en bok som jeg var veldig begeistret for, og så skal jeg over på noe nytt, og så kjenner jeg at, oi, shit, den klaffet ikke helt med der, på en måte, min lesehjerne var noe. Jeg husker jeg var et eksempel på den her Mikael Niemi sin Kokebjørn, fantastisk bok. Jeg var helt utrolig begeistret, den hadde liksom alt. Og så når jeg var ferdig med den, så skulle jeg prøve på den her Stoner, den her gamle klassikeren som, det var John Williams som har den. Og det er en utrolig vakker bok, men jeg bare... Tempoet, det var liksom bare helt krasj med der jeg var i min... Så jeg har tenkt mye på det med å lese seg opp til noe, og lese seg ned til noe, at du liksom... det er en kunst å finne riktig bok til riktig tid, det er ikke alt som klaffer alltid, og det er helt greit, tenker jeg. Men det å... Les lettere bøker for å komme inn hjem, men så tror jeg det Marte sier, det er bare for å, det henger jo sammen med det også, at det her med lydbøker er jo veldig fint, men det er jo en annen måte å oppleve en tekst på, når det er en annen stemme som leser, og jeg vil jo slå et slag for den fysiske boka, det taktile ved at du kan bla deg frem og tilbake, og du er på en måte fysisk koblet sammen med teksten på en litt annen måte enn når det er noen andre sin stemme som prater i øret, og det å huske på det at det er to ulike måter å være i tekst på er også greit å ha med seg da.
7: Marte?
6: Ja, altså noe av det som er liksom spennende med lydbøker også, er at mange av tolkningsvalgene på godt og vondt er tatt av noen andre, fordi innleseren, det vet vi jo alle hvis vi har prøvd å høre på en lydbok, innleseren har utrolig mye makt, og det finnes til og med lydboklyttere som velger bok avhengig av hvem som har lest den inn, og det er jo fordi at innleseren setter veldig stemningen da, ved å både velge tempo på ordene, hvor fort man skal lese, hvilket stemme man liksom legger, liksom stemmenivå, hva slags stemning man skaper, så det er en av grunnene, det kan hende jeg har veldig høyt kontrollbehov, men det er en av grunnene til at jeg synes det er veldig vanskelig å høre på lydbok, fordi jeg vil bestemme de tingene selv, spesielt hvor fort teksten skal gå, eller hvor sakte den skal gå.
5: Ja, jeg må innrømme at jeg sliter faktisk litt hvis det er noen fra Østlandet som leser bøker på nynorsk.
6: Da
5: blir jeg litt streng. Men hvis du nå akkurat har slått på radioen, så hører du altså på Spør Ekko om leserist, og med meg i studio for å hjelpe deg med lesemotivasjon har vi altså fått med oss Marte Blixabalas, professor ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Det var en lang setning. Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben, og forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Også nå, altså du var jo inne på det nå i samme eksistensen, men la oss si nå at vi har fått begynt å få pirre denne leselysten, så må jo vi da altså også ha noe å lese.
4: Spør Ekko.
5: For hvordan finner en riktig bok for en selv, særlig hvis en ikke har lest så mye, Kristine Lossius-Torin?
7: Jeg må jo si at jeg ville gått rett til biblioteket, gått og snakket med en bibliotekar. Altså, de sitter på altså, så mye kunnskap. Det er jo en egen sånn, slags ferdighet, eller altså, det er en egen retning, der hvor de ved hjelp av spørsmål kan finne ut av for eksempel det der med om du liker at det går sakte, at det er mange vendepunkter, om du liker at det er en slektsroman, og så kan de virkelig hjelpe deg. Så det er det første jeg hadde gjort. Og så tenker jeg også at når man skal finne en bok, litt sånn som Michael var inne på der, at hvis du ikke liker boka, du må ikke lese den ferdig. Det tror jeg virkelig er døden på det vi kaller leselyst. Altså jeg må gi den, jeg 50-60 sider, i hvert fall tenker jeg at jeg må gi boka, egentlig kanskje 100, men hvis jeg ikke liker den, da legger jeg den fra meg.
5: Ja, for det tror jeg kanskje ikke alle på en måte klarer at man kan slå opp med en bok, hvis man kan se det på den måten. Har du slått opp med mange bøker, Marte?
6: Hele tiden. Jeg synes det er kjempetrist at folk føler en slags plikt til å fullføre bøker. bøker. Det synes jeg ikke vi skal. Det er mer enn nok bøker der ute. Vi kommer aldri til å klare å lese alt. Om vi så hadde levd uendelig, så hadde vi ikke klart det. Så en ting jeg i hvert fall ikke føler jeg har tid til i livet mitt, er å lese bøker jeg ikke liker. Så jeg legger de fra meg maks 50 sider ut. Og så er jeg jo veldig enig i at det man må gjøre for å finne riktig bok, det er å snakke med noen som leser mye. Og det må gjerne være en bibliotekar. Det kan også være en bokhandler, altså noen som jobber med å selge bøker. Og da, jeg tenker nesten på det som en sånn terapiform, at man kommer og så sier man, jeg elsker den og den filmen, hater den og den type bok, liker den forfatteren veldig godt, men kan ikke fordra den, jeg liker ikke korte setninger, og jeg er litt lei meg, så jeg vil ha noe som får piffen litt opp, hva skal jeg lese da? Altså, at man er ganske sånn spesifikk på hva man vil ha, men minst like viktig hva man ikke liker. Da tror jeg du får gode bokråd hvis du snakker med noen som leser mye selv.
5: Litt som å gå til frisøren, egentlig.
6: Det, ja, det er litt det, altså. Minst like krevende å finne riktig bok som riktig frisør.
5: Men er det noe man absolutt ikke bør begynne med Michael Stilson?
8: Tja, si det. Jeg synes jo det er litt artig det Kristine sier om prosessen, at du synes den var så overraskende morsom, og det er en, ja, men det er en oppdagelse jeg har gjort, for jeg har tenkt de her russiske klassikerne og de her murstenene som er liksom litteraturhistoriske storverk da, at de er det fordi at de er utilgjengelige og at de er liksom bare tung. Og ja, de kan være tung og litt langtekkelig, men de har også utrolig mye gitt. En grunn til at de er klassikere, og det er fordi at de ofte har veldig mye av det vi etterspør i bøker for at vi skal få gode leseopplevelser, så at man skal ikke være redd for å ta i klassikerne, men man skal kanskje ikke begynne der da. Hvor man skal begynne? Nei, jeg tror man må spørre noen man kjenner, eller bokhandler eller bibliotekar, og få tips, og så må man faktisk begynne å lese den boka, og så tror jeg man skal. Altså, jeg er helt enig at man skal lese bøker man liker, men man skal også være litt sånn åpen for at det kan være ting du oppdager at du liker litt etter hvert. At man ikke skal være for fastlåst, men være litt sånn åpen i møte med tekst, for jeg tror mange på en måte venter på å bli underholdt til at det må være kjempespennende med en gang for at du skal like det, men det å like noe, det er ikke alltid det bør være det eneste kriteriet, men at vi kan, du kan også for eksempel, og det er en ting jeg har oppdaget, at du kan lære deg å like å bli forvirret. du kan si, ok, noen ganger, jeg gjør ikke det alltid, nei, jeg kan ikke være hver eneste bok, men noen ganger jeg leser bøker hvor jeg er sånn, alle dager, nå skjønner jeg jo ingenting, eller det her er trått, det er vanskelig. Det kan man lære seg å like, det er litt som at du, det er ikke alltid artig å springe intervaller på mølla for å komme tilbake til den treningsmetaforen, men
5: Eller litt sånn som jeg liker å høre på Frias, men ikke alltid skjønner likevel.
8: Nei, ja, men eksakt, ikke sant? At vi kan kultivere smaken vår litt også. Du kan ta noen valg, det er noen brytere du kan trykke på opp i hodet ditt. Det er litt sånn innstilling. Vi vet jo det at kompetente lesere, altså dem som er flinkest av oss til å lese, et av de fremste kjennetegnene på dem er at de er veldig, veldig komfortabele med å ikke forstå. Ikke sant? Og likevel fortsetter de å lese. For de skjønner at en av grunnene til at jeg leser, det er for kanskje å forstå. Og det kan til og med være at når jeg er ferdig med boka, så har ikke jeg forstått noe som helst. Men til tross for det, så har det skjedd noe i meg. Altså det har gjort noe med meg, og møtt noe som jeg ikke forstår. Det er et eller annet frigjørende med å se, oi shit, det her var det et eller annet som jeg ikke klarer å forstå. Verden er større enn mitt lille hode. Og det er også en ting du kan lære deg å like. Så jeg er litt opptatt av den biten, at det er sånn, du kan lære deg like dritkjedelig passningsøvelse på fotballtrening, og du kan gjøre noe med den, fordi at du sier at målet med det her er noe annet enn det jeg kanskje opplever i øyeblikket. Så den innstillingen, for vi vet at svake lesere ofte definerer, eller tenker at det at de ikke forstår, er et bevis på at de er dum eller dårlige lesere. Og det er litt interessant at de sterke leserne ser på det som poenget med lesing, og de svake leserne tenker at det er noe feil med meg. Og det har litt med innstilling å gjøre.
6: Her var det veldig mye fornuftig som jeg er veldig enig i, og så synes jeg et veldig viktig poeng det med at når jeg sier for eksempel at man kan legge bort bøker man ikke liker, så tenker jeg at det bør ikke handle om bare gjenkjennelse. Altså, det er mange som sier at på en måte, litteraturens virkelig store kraft, den ligger i motstanden den byr oss, altså både gjennom for eksempel at vi ikke forstår helt, eller synes det er litt kjedelig, eller litt sånn prosessen. Jeg synes den kan være ganske sånn frustrerende å lese, fordi man skjønner ikke helt hva er det som skjer nå. Og det kan være litt irriterende, da. Og det har vi bare godt av, sånn at vi må lære oss å like det også. Og jeg synes det er spesielt viktig dette med at vi ikke bare skal lese bøker vi kjenner igjen, fordi det vil redusere potensialet litteraturen har. Og der må jeg si at for eksempel ungdomsskoleelever, de synes jeg i alt for stor grad blir tilbudt bøker om andre tenåringsbarn som opplever det voksne forfattere tenker vanlige ungdomsproblemer. Og det, jeg synes det kjempeproblematisk. Jeg mener nok at flere av de hadde hatt godt av å lese om, altså om Stoner, for eksempel denne boka som ble nevnt i stad, om eldre menn som tenker tilbake på livet sitt. Altså, lese om noe annet enn deg selv. Det har vi godt av alle sammen av og til.
5: Ja, for det er kanskje like greit å kjenne på den motstanden i noe så ufarlig på mange måter som bok, sånn at du bare ryster for å kjenne på den motstanden og overleve den i det virkelige livet.
6: Ja, absolutt, og vi må gjøre alt. Altså, noen ganger er det jo veldig deilig å lese bøker om noen som ligner deg selv, men du kan ikke gjøre bare det.
5: Men jeg synes jo også Per Aksel her har et poeng der han skriver: «Hei, ikke glem at det rim og rytme gir en umiddelbar leseglede. Barn og unge trenger bøker med relativt korte, poengterte tekster. Så mange fine historier kan pakkes inn i et godt lite dikt. Tenk på hva forfattere som Ingrid Hagerup og André Bjerke har åpnet språklige og fantasi og forunderlige situasjoner. Ikke glem rim og rytme», skriver Per Aksel. Og det nikkes i studio.
7: Ja, det tenker jeg at Per Aksel er helt rett i. At altså, særlig for barn og unge så kan jo det også være en inngang. Absolutt.
6: Og de fleste barn er jo veldig opptatt av rim og rytme, og synes det er spennende med ord som vi rimer, til og med når de ikke vet hva ordene betyr. Det kan være sånne nonsensord som både Inger Hagerup og André Bjerke har noen ganger lagd setninger som kan være litt vanskelig å forstå akkurat hva er det viser til nå, men det er morsomt og gøy og fint å høre på. Og det er jo en viktig del av barns språkutvikling også, at man jobber med rim og rytme, så det er et kjempegodt råd.
5: Nå begynte fara og i furua og farmor å spinne rundt det her mitt. Men ingen her skriver: «Jeg er student og må lese mye pensum for studiet. Hjemme har jeg kjempemange bøker. Jeg har lyst til å lese på fritida, men jeg finner ikke leselyst etter pensum. Hvordan kan jeg skape leselyst ved siden av studiet?» Du jobber jo ved universitetet, Marte.
6: Ja, og her må jeg bare si at altså, jeg leser også utrolig mye faglitteratur hver eneste dag. Men nettopp derfor synes jeg det er utrolig viktig også å få inn noe romaner, noveller, dikt, noe annet rett og slett, fordi det har noe med også hva slags språk man utsetter hjernen sin for det, og jeg vil ikke at det bare skal være faglitteratur som ofte er skrevet på en god måte til faglitteratur å være, men det er noen andre kvaliteter ved den måten å bruke språket på. Så jeg pleier å si til mine studenter at nettopp fordi dere er så flinke og leser lange tekster som dere ikke har valgt selv hver eneste dag på lesesalen, da må man jo gi seg selv en liten sånn lesepause med noe annet av og til. Så jeg pleier til og med å anbefale å ha med en roman eller novelle eller en fagbok om noe helt annet på lesesalen også, at det kan være en slags pause.
5: Kristine?
7: Og så tenker jeg jo at når du har hatt liksom den store pensum-greia, så skjønner jeg også at det å åpne da forbrytelse og straff eller en annen sånn veldig tjukk bok kan virke litt så voldsomt. Men det finnes jo så mange gode, korte romaner. Så da vil jeg bare begravd meg i sånne lister som det er veldig mange av som har på Instagram. Kan ta et tips til Tvillingenes dagbok av Agota Kristoff. Veldig kort, men utrolig god liten bok som du kan ha ned i veska sammen med alle de pensum-bøkene, og ta opp for å lese noe helt annet.
5: Bare litt advarsel, den er veldig vond nok.
7: Den er veldig vond, den er mørk, men jeg liker at ting er vondt og mørkt også.
5: Så hvis man ikke liksom er helt forberedt på sånn kjempevonde ting, så kan du, altså da vil jeg også, kan jeg da slå et slag for noveller.
7: Ja, noveller er også en meget god liten, sånn, ta en liten novelle i kaffepausen.
5: Og da får man også en sånn veldig rask mesting. Åh, la oss ferdig en hel novelle i dag. Ja. Vips. Men altså, vi har også en kollega som gjerne skulle ha lest mer skjønnlitteratur, eller lest skjønnlitteratur i det hele tatt. Men vedkommende sliter veldig med motivasjon for det, fordi det kjennes ikke nyttig nok. Hva råd har dere til det? Vi kan begynne med det i Trondheim, Kristilsen.
8: Ja, jeg synes det er artig at alt vi skal gjøre skal ha en sånn nytteverdi, og den skal gjerne være målbar. Det er noe vi skal på en måte ha noe utbytte av, og det utbytte er jo veldig ofte knyttet til en annen praktisk funksjon, om det å tjene mer peng, eller ja. Og det tenker jeg vi må litt bort fra. Altså, nytteverdien är ju att du blir ett mer ofta ett mer reflekterat och tänkande människa som kan ingå i samtal som inte handlar om dig själv och så öppna litteratur upp för att ställa frågor både vid sitt eget liv och vad kan vi hjälpa med och det öppnar upp för så mycket annat och den nyttevärdien tror jag är sån drukne litt I det her effektiviserings- og produktivitetssamfunnet som vi lever I, hvor det liksom det så mye AI-hype I disse dager, for at det skal liksom, alt skal gå fortere, mens lesing handler jo faktisk om å skru ned tempoet og være litt mer til stede I seg selv, og I leseprosessen, så det jo ikke sånn at du leser bok, og så blir du fylt på med det innholdet I din boka, men det jo en konstant samtale egentlig mellom leseren og teksten. Og det du har med deg selv inn når du leser, altså din livserfaring, ditt humør, hvor du hen, hva som viktig for deg I livet ditt her og nå, det preger også hvordan teksten her mater tilbake til deg når du leser. Og det å inngå I samtaler med seg selv, og hele tiden revider, hva vet jeg om verden, hva tror jeg om det her, hva tenker jeg om en relasjon som jeg strever litt med på jobben eller hjem her, alt det der jo kjempenyttig for oss mennesker, og det å slippe å være inn I vårt eget hode og tenke produktivitet og effektivitet, og liksom, men få lov til å være et annet sted, og på den måten se oss selv litt utenfra, det har jo en enorm nytteverdi, det helt sikkert på at alle mennesker når de opplever det, kjenner jeg på.
5: Det helt vilt å si sånn, vi blir bedre medmennesker hvis vi leser, Marte Blixabalas?
6: Nei, jeg, altså som leseforsker jeg selvfølgelig helt enig I det. Det noe annet hadde vært hårreisende. Men jeg synes også det interessant det du nevner her at kollegaen din har tatt av på en måte, nytteverdien, og da tror jeg det viktig å tenke at når du leser en bok, så det handler jo ikke bare om hva du sitter igjen med til slutt, hva du vet som du ikke visste fra før, men de følelsene du har underveis. Når det sagt, så mener jeg også at det går an å slå et slag her for å starte med litterær sakprosa, altså hvis man leser en bok som for eksempel Ufred Russland fra innsiden av Åsne Seierstad det føles som å lese en roman og fantastisk godt skrevet og spennende bok, og man lærer masse nytt og får ny innsikt, sånn at det også en mulighet det må ikke være at man går rett på forbrytelse og straff hvis man ikke ser nytteverdien I det kan starte et annet sted.
5: Du hører altså på Spør Ekko om leselyst, og med meg I studio for å hjelpe deg med lesemotivasjon har vi Marte Blixabalas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet I Oslo, forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilsen og Kristine Lossius-Torin, programleder I NRK-podcasten Leseklubben. Og akkurat når det kommer til lesing, så det dessverre slik at det et, I gåsøve, svakere kjønn.
4: Spør Ekko.
5: For tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinner leser dobbelt så mange bøker som menn, og det gjelder alle aldersgrupper. Hvorfor leser menn som ikke mindre enn kvinner? Michael, du mann.
8: Takk, jeg setter pris på at jeg får oppgaven med å besvare det spørsmålet. Nei, det et veldig godt spørsmål. Det jo, jeg vil si at det gjengs, eller sånn, det min observasjon nå. Selv om jeg tror at det ganske mange kvinner som leser ganske lite også. Så hvor stor den forskjellen nå, det litt usikker på, men hvorfor menn leser mindre? Nei, det kanskje føler man at det så mye annet man helt med, har andre interesser, og man synes det litt kjedelig, man har mye uro. Nå driver jeg bare synes jeg da, men jeg tenker jo mye på det her når jeg formidler litteratur, og også prater både med voksne og ungdommer, men det her med den lesende faren, altså ikke at noe farlig, men pappa som les, har stor effekt på hvordan spesielt gutter ser seg selv, det vet vi vet jo en del om, at når pappa plukker opp en bok og viser at det her viktig for meg, så har det enormt mye å si for hvordan du ser deg selv som leser senere I livet. Det ikke sikkert at ungdommen, han 14-åringen, begynner å pløye gjennom bøker bare for at pappa sitter og leser bøker etter middag eller på kvelden eller på hytta, men det et eller annet med hvordan du identifiserer deg selv, og det gjør vi ofte gjennom våre foreldre, hva de gjør. Vi blir dessverre mer lik dem enn vi kanskje håper over tid. Sånn at hvorfor det sånn, det synes jeg veldig vanskelig å svare på. Jeg kjenner veldig mange menn som leser veldig mye. Det jeg kan si at jeg opplever at det å prate med dem som leser mye, om samtaler om ting, det opplever jeg som veldig rike samtaler. Ikke fordi de prater om bøker, men fordi at de har over tid inntatt mange ulike perspektiver, og derfor litt sånn roligere og har et refleksjonsnivå som ligger litt over. Nå håper jeg ingen av dem jeg kjenner som ikke leser bøker hører på, da. men ja.
7: Men vi merker jo veldig godt forskjell på hvilke bøker vi leser i leseklubben. Vi prøver å lese like mange mannlige forfattere som kvinnelige forfattere. Og jeg merker jo nå som vi leser Kafka og Prosessen, mange flere menn som skriver inn. Altså vi har veldig mye altså kommunikasjon med lytterne våre. Og jeg vet ikke hvorfor det er sånn at menn har en tendens til å bare lese menn, og at kvinner leser både menn og kvinner. Altså, men sånn er det jo når det kommer til både musikk og film, altså det er en del med kultur. Men vi merker det veldig godt. Men det som jeg synes da er gøy, er jo at da melder de seg jo på, for jeg vil jo veldig gjerne høre fra, ikke bare kvinner på 60-70 år, vi vil jo gjerne treffe alle. Sånn sett, så det der å ha litt sånn representasjon og ha begge deler, det er i hvert fall en vei å gå. Men jeg vet ikke hva forskningen sier da, hvorfor.
6: Det er jo forskjeller her også mellom på en måte hvor lang utdannelse man har og hvor mye man har blitt lest for før, hvor mye tid man har og sånne ting, så jeg tenker at det liksom mest konstruktive skille for oss er mellom de som leser og de som ikke gjør det uansett kjønn, og så er jeg litt bekymret for at vi altså måten vi snakker om at guttene ikke leser, og tenker på sånn som disse PISA-tallene nå, hvor liksom spesielt guttene er vi ekstra bekymret for. Jeg lurer på om vi litt for ofte, uten å ville det, sier til unge gutter også at lesning det er litt en jentegreie.
5: Dere er ikke lesere.
6: Nettopp, og så vet vi jo også en del andre ting om dette. For eksempel synes jeg det er veldig, veldig fascinerende at i norske barnehager så er det ikke alltid sånn at det er satt av tid til å lese for alle, men det er litt sånn at mange steder da, ikke overalt, men mange steder så er det dessverre sånn at for at du skal bli lest for som barn i barnehagen, så må du selv gå bort til en ansatt og spørre kan du lese denne boka for meg? Og det er det nok flere jenter som gjør enn gutter. Guttene vil være ute og leke, og dette blir jo veldig sånn stereotypisk da, men jeg tror vi burde insistere mer på at absolutt alle burde få oppleve leseglede og bli gode lesere når de er barn. Da tror jeg mye vil ordne seg.
5: Altså, da hjelper det kanskje at noen folk får sånne plutselige åpenbaringer og ser leselyset, hvis vi kan kalle det, sånn som påvirker en Oskar Vesselin, vi kan høre.
11: Da er det sånn at 4 av 10 15-åringer ikke klarer å lese Ole Brumm om en gang. Og i går så ble jeg invitert å snakke om det sammen med statsministeren og en del andre i et panel. Og jeg plukket ikke opp en bok før jeg fylte 27 år, så jeg hadde ikke vært noe bedre selv. Og jeg skjønner jævlig godt det, fordi man har nok inspirasjon og underholdning i TikTok, YouTube, podcaster og så videre. Og jobben min er for så vidt bare å feede det beastet. Men så langt i år har jeg pløyd gjennom 13 bøker. Og selv om det høres jævlig cringe ut, så har det gitt meg et nytt forhold til kunnskap. På TikTok rekker jeg aldri å tenke en tanke før neste video kommer opp og tar over. Mens når du sitter i en bok, kverner du på samme idé i ukesvis. Og da kan du hente ut hva som faktisk ga Steve Jobs eller Warren Buffett, eller hvem enn du vil lære av, den suksessen han, hun eller hen har. Og det tok meg 27 år å skjønne, så jeg skulle ønske jeg begynte tidligere.
5: Ja, Oskar Vesterlin, han skulle ønske han begynte tidligere. Det tok han 27 år å skjønne at lesing er gøy. Men han har jo såpass stor på en måte, ledsjeksfelt at det er sånn som en av bøkene han har lest, Store Ulv, som er 20 år gammel bok, nå har blitt utsolgt fra bokhandlerne og utlånt fra biblioteket, og folk selger det for dyre dommer på Finn og andre bruktbutikker. Men hva betyr det, tenker dere, at men som han fronter lesingen på denne her måten plutselig?
7: Jeg tenker jo at noe av det, selv om man sier det på en veldig sånn der tøff måte å gjøre skål, så det han sier er jo egentlig noe av det vi har snakket om. Det er noe annet å lese enn å bare se på en TikTok-video. Og all den tid han, ok, det, så er det Storulv, og at han liksom, har en del sånn klassiske mannebøker, men han leste også Greven av Monte Cristo i fjor. Det er en 1400-side lang roman. Så det ikke bare romerike og kapitalisme ting han leser. Så jeg må jo si at det at han sier, ja, nå har jeg skrudd av telefonen, jeg ble lei meg av å ha 5-6 timer doomscrolling hver dag, nå leser jeg stedet. Man kan jo ikke annet enn å si, det var bra. Takk for det.
6: Ja, jeg tror også det. Altså det som er veldig bra med denne veldig synlige fremsnakkingen av bøker, det er jo at Oscar Westerlin når ut til helt andre. Det er mange som ikke ville hørt på oss her i studio, men som kanskje hører på Oscar Westerlin, og da, hvis det får de til å begynne å lese, så er det kjempebra. Men synes jeg også det er viktig å huske på at for en influencer som Oscar Westerlin, så er det jo veldig strategisk smart å fremstå som en belest ung mann etter hvert, og det får han jo også utrolig mye kred for, og jeg synes det er spennende, fordi han har aldri vært en del av min feed, der er det bare litteraturting og forlag og bøker, og nå er han der hver dag, hele dagen, så jeg ser jo også at dette kan jo ha noen positive effekter for han også som influencer.
5: Vilde, hun har skrevet til oss i appen NRK Radio, skriver: «Det er så artig at når vi snakker om bøker og lesing, er mange opptatt av nytteverdi og prestere, og så videre. Men så kan en sitte og binge meningsløse tv-serier i timevis hver kveld. Slår et slag for å lese for ren underholdning, og har dere noen tips?» Michael Stilson, hva er det mest underholdende du har lest i det siste?
8: Fy søren, det er et vanskelig spørsmål da. Eller jeg føler at jeg har lest litt sånn sære ting da, men jeg har hatt veldig stor glede av de siste årene, så har jeg på sommeren ofte lest Helena Ferrante, min briljante venninne, den Napoli-kvartetten heter den vel. Det synes jeg er en utrolig, det er en veldig spennende, men du må jobbe litt med den, absolutt, men språklig og miljøet er utrolig bra bøker. Ali Smith har jo skrevet en årstidskvartett, veldig, det vil jeg si det er litt krevende, men det er veldig morsomt, lettlest på den måten at det er stor skrift og korte bøker, og både underholdende, men også ting som får deg til å kverne litt da. Og så jeg er nødt til å si det, for at det er rim og rytme innspillet som kommer til. Jeg har tenkt på at jeg leser høyt til ungene mine hver kveld, akkurat nå holder jeg på med Narnia-bøkeren, og rim og rytme, jeg er helt enig, det er helt utrolig å leke med språk på en måte her. Men når du leser høyt, og det kan voksne folk gjøre også, men det er artig med ungene, er også å kødde litt. Jeg pleier alltid å lese feil til ungene, så jeg legger til ting på setningene, hvor min sønn på 7 blir helt sånn, han reser seg opp i senga. Nei, det er ikke det som står. Og det å leke, altså gjør lesing til en lek, kødde litt, gjør det litt mer sånn løssluppent, fordi det oppstår ting, og så er det sånn, ja, men hvorfor kunne ikke det ha stått? Nei, det gir ikke mening i den teksten her. Den tingen finnes ikke i Narnia-verden. Og det du helper med da, er jo at den leken med språk er også en leking med hvordan vi tenker, hvordan vi bygger strukturer for å forstå verden også i våre egne liv. Så jeg har bare lyst til å si det, at det der rim og rytme og lek med språk og nysgjerrighet på, hvorfor sier vi ordet på den måten? Hvis du sier det ordet her mange ganger fort etter hverandre, hva skjer da? Jo, det høres helt teit ut. Hvordan er det noen har funnet på at det der skal hete der? Hvorfor er bor liksom, eller mikrofon? Det her er en del av, jo, men jeg mener at det er en del av lese gleden er faktisk den der språklige nysgjerrigheten. Ali Smith, de bøkene jeg anbefalt her nå for voksne da, hun leker med det der hele tiden. Hvorfor er det ordet her? Det kan bety så utrolig mange ting. Hvorfor betyr det det? Hva tror du at det betyr, og hva tenker han når han sier det ordet? Og den måten å angripe språk på, det er jo sånn vi burde leve livene våre, fordi at det er jo det som styrer på en måte alt. Ja, da fikk jeg sagt det, ja.
5: Da vil jeg også bare, som småbarnsforelder selv, så vil jeg bare slå et slag for ikke på en måte lage språket enklere når du leser, men heller liksom bryne deg litt på å prøve å si hva det her ordet faktisk betyr, for det er sånn der artig liten sånn øvelse, synes jeg, å bare tenke, ja, hva betyr egentlig det ordet sånn egentlig? Hvis du skal forklare det for en femåring. Men vi må forte oss videre, for vi nærmer oss slutten, og det finnes jo flere på påvirket som har frontet leseglede så lenge, som leser litt mer variert kanskje enn Vestelin. For Sofie Elise har jo nok overrasket og gledet ganske mange med sin kjærlighet for nynorsk og breie utvalg av litteratur. Vi skal høre et utdrag fra podcasten Sofie leser, der hun snakker med mange av sine favorittforfattere.
12: Og mamma forteller det nå. Du gikk opp og ned trappen, du leste mens du gikk.
13: Ja.
12: Du leste også, mens du spiste spaghetti, så satt du og leste.
13: Det der sånn som, som jeg får tåret igjen, for jeg synes at jeg ønsker det så hardt for min sønn, ja. Og jeg er så redd at det skal
12: gammel
13: være.
12: Gammel er
13: han nå? Han 2, så, ja. Så ikke akkurat ny, kanskje. Det hadde vært å be om litt mye. Men bare, jeg maser mye om det her, men det med å lese, og hvor viktig det er å legge bort telefonen, og som du sier, det der ga deg noe, men du kommer aldri til å høre noen si om 40 år, når jeg så en reel, en Instagram reel, når jeg var 13 år, og jeg tenkte bare sånn, jeg klarer ikke å leve uten det her, og det altså, former meg til å bli bedre. Mm. Det kommer ikke til å skje, men det kan skje med en bok.
5: Ja, det der med å ha noe som du husker resten av livet, som egentlig former, det kan være med det resten av livet, hvis det jeg bok, og hvis vi da helt til slutt nå skal liksom begynne å avrunde, hva tenker dere det viktigste for at vi skal nå, i dag, bare få i gang denne her leselysten og begynne å lese igjen, Marte Blikstad-Ballas?
6: Så jeg tror man må bestemme seg og sette av tid og finne en bok man har lyst til å lese, og så gi den et reelt forsøk, og hvis ikke det funker, prøv igjen. Men man må sette

0: gjort det til sånn fellesskap sosialt samtidig.
1: Litt plikt fra utsida. Ja. Og Michael Stilson, helt kort til slutt, hva vil du gi som beste råd for å komme I gang nå?
2: Ja, da har vi vært innom nytteverdi, og Oscar Westerlin har vi hørt, og jeg tenker at det å huske på at oppmerksomheten din og fokuset ditt, det den kanskje viktigste valutaen du har for å leve et godt liv, for å styre deg selv, og skal du bruke den oppmerksomheten og det fokuset på å være en konsument av innhold som endeløst på internettet, eller skal du kultivere det fokuset og oppmerksomheten mot noe som faktisk beriker deg på et nivå som ikke så lett målbart, men som helt sikkert du kommer til å ha noe igjen for. Og jeg tror hvis man tenker på litt sånn, spesielt for de som opptatt av nytteverdi, så begynner vi å investere den oppmerksomheten litt bedre.
1: Et godt råd fra alle tre, altså. Tusen takk for at dere var med på denne spørre-ekke om leselyst, og takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål og tanker. Og det som var med I dag var altså Marte Blikstad-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet I Oslo, Kristine Lossius-Torin, programleder I NRK-podcasten Leseklubben, og forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Og denne spørre-ekke var førebud sammen med Fanny Helen Birkeland.
3: Spør Ekko.
1: I Ekko I morgen skal det handle om mat. Vi usikre på om vi kan spise, rett og slett, utgått på dato. Hva du funnet I kjøleskapet ditt, Jakob Arvola?
4: Ja, en pakke.
1: Oi, skal vi se, nå skal du få en mikrofon også.
4: Sånn. Ja, altså en pakke skink. Som hadde tørket litt I kanten ost med litt sånn kvittbelegg på undersiden, brokkoli med noen brune flekker og pølser som gikk på dato I forrige uke det skikkelig fangst, vil jeg si, I kjøleskapet men altså, skal alt I søpla eller det noe vi trygt kan ta inn I munnen det jo noe som svir både I lommeboka og I samvittigheten noe mat kan være god ganske lenge etter dato
1: Men så det jo også noen sånne her skumle matvarer der du hverken ser eller lukter at noe ikke helt riktig, og det jo skummelt.
4: Ja, det akkurat det. Det en del sånne stoffer som du hverken kan lukte eller se eller smake. Hva kan vi trygt skjære bort? Når må hele pakken kastes? Og hvorfor skal vi være særlig nøye med kylling og ris? Spør Ekko I morgen, da får jeg hjelp av folk som både fører tilsyn med mat og en som har gjort det til sin sak å redde maten vi andre kaster. Vi skal også snakke om hva som faktisk får maten til å vare lenger hjemme hos oss, for det jo også et spørsmål. Gå gjerne inn I appen allerede nå og send inn spørsmål, det du gjør da. Finn fram Ekko, og så litt sånn send inn merke der. Allerede nå.
1: Og da får du altså svar I Ekko I morgen. Takk skal du ha, Jakob. Etter nyhetene skal vi dykke ned I et nettsamfunn der barn og unge terroriserer jevnaldrende og presser deg til ufattelig grusomme handlinger. Vi får besøk av en gravejournalist som klart å få innpass I miljøet og en seniorrådgiver I PST for å finne ut hva vi kan gjøre når radikalisering og terrorfaren har flyttet seg inn til lukka chattegrupper I barnerommet. Mer om dette når Ekko tilbake etter nyhetene om noen få minutter.
5: Her NRK-nyheter klokka 23. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
6: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Fredriksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, Så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
7: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
6: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt I verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid I omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
5: Sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter

0: svår. Harde utspill og trusler og at USAs ønske om å kjøpe eller overta Grønland har ført til at alvorstunge og nervepirrende år for både grønlendere og dansker. Men nå kan skuldrene senkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert. Det har vært to tøffe år. Det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
0: Sa Norden-korrespondent Joachim Reigstad. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten framfor den sterkestes rett. Macron oppfordret til å få slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra FNs talerstol tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi får bli passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. Norge blant de landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
2: Dette Ekko. Barn og unge som terroriserer og presser andre barn til grov selvskading, terror og drap. Målet vold for voldens skyld og kaos. Dette The Community, eller The Com, som det også kalles, og involverer også norske barn. Så hva gjør vi når radikaliseringen har flyttet seg til lukka chattegrupper helt inn på barnerommet? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du kan høre at latteren sitter løst i barnerommet. 12-åringen har lenge slitt med å finne sin gjeng i skolegården, men nå virker det som det har løsnet på nett. Nye venner fra hele verden. Men lite vet du at disse vennene farlige. De en del av et nettverk som i USA blir sett på som terrorister og hjemme som organisert kriminalitet. De oppfordrer barn og unge til ufattelig grusomme handlinger. Og dette nettverket, The Com, du, gravejournalist Anne-Marthe Moland, fulgt over lenge tid for Aftenposten. Velkommen til Ekko.
3: Tusen takk.
2: Aller først, hva The Com, hvis det mulig å gi en for kort oppsummering av det før vi går djupere inn i det?
3: Jeg pleier å si at The Com på en måte bare en slags felles betegnelse, et samlebegrep for ekstremt voldelige og sadistiske nettgrupper. Det en slags paraply over flere titals nettgrupper som utnytter blant annet barn.
2: Og hvilken aldersgruppe det snakk om det?
3: Altså i vårt arbeid i Aftenposten så har vi funnet barn i disse ekstreme nettmiljøene helt ned i 10-årsalderen.
2: Hvordan ble du kjent med dette her nettverket? Hvordan oppdaget det fantes?
3: Jeg kom tilbake etter sommerferie i fjor, og så leste jeg en NTB-notis. Det var en lokalavis som hadde meldt om en norsk gutt som var siktet for å ha tilknytning, og så sto det til en nettsekt der barn blir presset til å ta sitt eget liv. Og det var jo en notis som ga meg veldig mange flere spørsmål enn svar, sånn at da bestemte jeg meg ganske fort for at jeg ville på innsiden av dette nettmiljøet. Jeg har jobbet med ekstreme nettmiljøer tidligere, så jeg hadde sikkert en interesse for det i utgangspunktet, men jeg ble veldig bestemt på å prøve å komme meg på innsiden for å dokumentere hva er det, altså sekt i seg selv. Det er et ganske skummelt begrep, men hva er en nettsekt?
2: Mm. Og da du og kollegaene dine, Ingunn Røren og Anne Lindholm, begynte å skrive om dette her i starten, så var jo dette her et ukjent fenomen for mange. Hvordan er det utviklet seg nå, med tanke på hvor mye mer kjent er det nå?
3: Det har skjedd mye på det året som har gått. Vi har jo publisert mange saker. For oss så startet jo dette prosjektet da med nettsekten 764, som bare er en av veldig mange grupper i The Com. Og så har det jo bare balla på seg, egentlig. Da vi startet var det veldig få politidistrikter som hadde kunnskap om dette miljøet, eller som hadde jobbet med den type saker. Vi viste jo at helsevesenet og for eksempel nødetatene, som kan bli involvert i denne type saker, ikke hadde noe kunnskap om det, og flere mente at det ikke var deres ansvar heller. Så at vi har kommet en lang vei, men så har det jo skjedd veldig mye i dette miljøet, som bare øker da, i omfang. I løpet av våren og sommeren så har jo mye sterkere krefter infiltrert miljøet og forsøker å rekruttere disse barna til enda verre kriminalitet. Så liksom den mørkeste kroken på internett som jeg har vært borte i noen gang, du skulle på en måte tro at det ikke var mulig, men den er blitt enda mørkere.
2: Vi skal komme nærmere inn på det om litt, men vi kan høre et lite utdrag først fra podcasten dere har laget, Fanget i 764, som dere har laget i Aftenposten. Her skal vi høre hva som møtte dere da dere endelig fikk tilgang til dette nettverket.
4: Mm. Har du husket det? Du husker den Telegram-kanalen hvor vi trykket request to join, og så sa du kanskje en eller annen idiot godtar det? En eller annen idiot har godtatt det.
5: Har jeg en lyd på den videoen?
6: Videoen er masse bilder som flimrer forbi. Vi vet ikke om det vi ser har skjedd for lenge siden. Vi vet heller ikke hvem vi ser, eller om alt det vi ser er det vi tror det er. Men vi vet at vi aldri har sett noe som ligner.
7: Asj.
6: En ung jente med bare skuldre strekker ut tunga, og skjærer i den med barberblad. Det står brukernavn i blod på veggen. En naken ungdomskropp står midt i rommet. Det renner blod nedover puppene og hoftene.
7: Og blod over hele kroppen.
4: Det står skrevet på veggen overalt.
6: Vi ser en saks brukt på kjønnslepper.
7: Nei, æsj. Å, fy av meg.
6: Barberblader djupt ned i låret.
7: Med hakekors på. Utrolig blodig.
8: Dette er selvstadig på et annet
7: nivå. For i dag. Altså, jeg tror nå klarte vi, nå var vi inne i 7 minutter, og det holder i utrolig lange baner. Det er jo sånn kutting til beinet er kutting. Hele poenget er å kutte til du ser bein. Å, fy faen. Tenk deg hvor redde barn kan bli av sånn en skrekkfilm de ikke er gammel nok til å se. Og, sånn. Og da er det liksom film som er laget hvor ingenting er ekte. Dette er jo ekte.
2: Dette var utdrag fra podcasten Fanget i 764, som hvis man vil høre mer, kan høre både i Podmy og hos Aftenposten. Og Anne-Marthe Moland, altså jeg kjente jeg selv måtte ta ganske mange pustepauser da jeg hørte dokumentarserien, og las artiklene dere om det. Hvordan er det for dere å jobbe med et sånt tema over tid?
3: Unnskyld, det er slitsomt og bekmørkt, samtidig så føles det veldig, veldig meningsfullt å kunne på en måte skrive om dette og fortelle om dette og gjøre folk oppmerksomme og formidle kunnskap, rett og slett. Men vi har jo måttet lage oss selv ganske mange sånn beskyttelsesmekanismer, både i forhold til datasikkerhet og vår egen sikkerhet, men også, ikke minst, i forhold til vår egen mentale helse. Sånn at det vi hører her er jo at vi sier at ja, nå har det gått 7 minutter. Poenget var at vi hadde en regel om at vi skulle, hver gang vi gikk inn i miljøet for å se og dokumentere, så skulle det aldri være mer enn 20 minutter, og vi skulle alltid være 3 sammen, og vi skulle alltid rett i debrief etterpå. Vi så videoene på bitteliten skjerm, og senere også uten lyd, fordi den lyden er veldig forstyrrende og kan på en måte bli sittende igjen inni deg på en annen måte, Og det er grunnen til at vi kommenterer 7 minutter, for vi orket jo ikke mer enn 7 minutter. Og dette er det materialet som norske barn sitter og ser på, og som de blir eksponert for, og som gjør dem nummene, og i verste fall er med på den radikaliseringsprosessen, da. Og jeg som voksen, jeg har jo ganske tjukk hud etter hvert, og har jobbet med mange mørke kroker i samfunnet, og jeg kan jo skru av, og jeg kan logge av, og jeg kan si takk for i dag, nå holder det. Men barn har jo ikke de samme mekanismene, tenker jeg. Så det er jo, ja, det er skummelt.
2: Ja, for hvordan kom dere frem til at dere skulle alltid være tre, dere skulle ha maks 20 minutter? Altså, når var det dere fant ut dette her må vi gjøre på denne måten, fordi ellers så...
3: Ja, altså det er jo en risikovurdering som gjøres i forbindelse med jobben, ikke sant? Og vi visste jo ikke, altså vi hadde jo hørt fra enkelte kilder som hadde vært borte i dette, blant annet også Europol, om hva vi skulle forberede oss på. Og vi var jo inne med anonyme brukere, og er jo for så vidt fortsatt det, sånn at vi måtte rett og slett bare ha et oppsett som gjorde at ikke vi... skulle bli syke alle mann, da.
2: Men altså, dere fikk innpass, hvordan klarte dere det?
3: Nå har dette arbeidet pågått i over et år, sånn at det er masse forskjellig metodikk og kildearbeid over lang, lang tid.
2: Men du nevnte jo litt hvor grovt det innholdet dere fikk innblikket i valg, altså hvor mye man trykker utelate fra det arbeidet dere har drevet på med?
3: Jeg vil si at 99% av den dokumentasjonen vi har hentet inn her, i hvert fall 98, er aldri publisert og kan aldri publiseres. Det er for grovt. Det ville vært helt uforsvarlig av oss som Aftenposten og som journalister å viderebringe denne type materiale. Så jeg har jobbet i mange graveprosjekter, men aldri et der jeg ikke kan vise dokumentasjonen jeg henter inn.
2: Og som du sier da, så blir jo det helt vilt å tenke på at barn sitter og får det her innholdet ufiltrert innover lenge tid. Men altså, i Aftenposten tidligere denne måneden kunne vi lese at på nett læres norske tenåringer opp i skoleskyting og masse drap, og du har jo da skrevet, en av de som skrev denne her artikkelen sammen med kollegaene dine. Altså, hvilke variasjoner er det i dag i The Com?
3: Hva mener du med variasjon?
2: Altså, hvordan har det utviklet seg nå? Altså, hva er det siste som det har utviklet seg til av forgreininger i The Com?
3: I løpet av de siste månedene bare, så har mye sterkere krefter kommet til i dette miljøet. Du kan tenke deg at det var liksom masse tenåringer og barn, også norske barn, som var alene hjemme. Og så har det kommet masse farlige voksne til, voksne ekstremister, islamske ekstremister, høyre ekstreme grupperinger, med en helt annen kraft. Det pumpes nå inn tung propaganda inn i dette miljøet, men ikke nok med det. Grunnen til at vi har kalt vårt siste arbeid terrorskolen er jo fordi det pumpes også inn ekstremt nøyaktige oppskrifter nå, veldig detaljerte manualer på hvordan du som ung tenåringsgutt for eksempel, kan ta livet av så mange som mulig på en skole, i et masseangrep, i en terroraksjon.
2: Du nevnte høyre ekstreme og islamistiske grupper. Altså, finnes det noen felles ideologi? Det høres ut som det er veldig sprikende. Altså, hva er egentlig ideologien bak det kom?
3: Altså, sånn som nettsekten 764 hadde jo ingen ideologi da vi jobbet med det. Det var vold for voldens skyld, det var ren ondskap for ondskapens skyld. Det å utsette andre barn for så store ydmykelser som mulig, var det var knyttet størst status til. Nå så er det jo, hva skal jeg si da, det er nesten blitt som en sånn der et suppe av alt. Og som ungdom så kan du nå på en måte sitte og plukke herfra og derfra, og kanskje lage din egen voldsideologi, eller bli inspirert da, av de som har gått foran deg som terrorister, uavhengig av om det er IS, Al-Qaida eller en eller annen høyreekstrem terrorist.
2: Vet vi noe om hvor mange som er med i slike grupper?
3: Det er vanskelig å si, men vi vet jo at det er at det vokser. Vi vet at norske ungdommer er her. Da vi begynte å jobbe med dette, så hadde kanskje 2-3 straffesaker kommet til Norge. Nå har nesten 30 straffesaker vært under etterforskning i løpet av det siste drøye halvåret. Sånn at dette øker jo i omfang. Mm.
2: Du nevnte jo også at det ligger noen oppskrifter ute for terrorhandling. Altså, hvordan blir disse oppskriftene tatt imot av barn og unge?
3: De leses og deles. Det er veldig enkelt forklart. Altså såpass enkelt med så enkle ingredienser og så nøye sånn steg for steg. Først så gjør du det, så tar du det, så kan du bruke dette, og dette har du hjemme, ta i bruk det. Det er såpass enkelt og lettfattelig, og propagandaen, det blir jo feil å si det, men det ser jo veldig kult ut, ikke sant? Det er veldig sånn ungdommelig, masse høy musikk, fet grafikk, kryssklippa, det ser ut som et det ser ut som et kult dataspill blandet sammen med en eller annen fet musikkvideo.
2: Men er det noen som faktisk er gått hen og fulgt oppskriftene?
3: Altså i Sverige nå bare i sommer så var det jo et skoleangrep med sverd som er knyttet til dette miljøet. I Danmark i sommer ble 3 unge gutter arrestert, sikta for å ha planlagt et skoleangrep. I Norge, som Aftenposten har avdekket, så er jo flere norske ungdommer nå under etterforskning for trusler om massedrap og terror.
2: Vi har også med oss deg, Caroline Iversen, her i studio. Du er seniorrådgiver i PST. Velkommen til Ekko.
9: Tusen takk.
2: Når ble dere i PST klar over The Com?
9: Vi har jobbet med denne tematikken egentlig siden 2024, men sett en økning av dette nå, særlig det siste halvåret, slik som Anne-Marthe også belyser.
2: Altså, vi hørte jo Anne-Marthe Moland skildre hvor grovt innhold som blir delt i disse her gruppene. Hva vet de om hva det faktisk gjør med barna, det å så se slikt innhold over lengre tid?
9: Det er det jo andre, altså kanskje psykologer og andre med den type fagkompetanse som er bedre til å uttale seg om, men vi har jo snakket litt med dem også. Det er jo klart at en sårbar ungdom som allerede er, altså det skjer veldig mye, man er i utvikling, man er sårbar for påvirkning, den type ting, det å sitte og se på dette innholdet over så lang tid, og med alle de sanseinntrykkene som også treffer, det er klart at det er potensielt veldig, veldig skadelig.
2: Altså, The Com er jo et globalt nettverk uten en tydelig leder og uten noen form for sånn hovedkontor, så vidt jeg har forstått det. Og i USA så ble det kalt for terrorgruppe, mens her ble det sett på som organisert kriminalitet. Altså, hva ligger til grunn for de ulike synene på det?
9: Det handler nok litt også om hvordan ulike land rammer inn og har lovverk knyttet til både terror og diverse kriminelle handlinger. Vi jobber samarbeider veldig tett med Kripos og politiet på denne tematikken, fordi det også spenner så bredt. Det som kan være dyremishandling i disse forene er jo ikke nødvendigvis PST-relevant voldshandling, men det kan eskalere inn i det vi også ser som er politisk motivert vold og i verste fall da terror, så det er veldig viktig at vi har god samhandling på tvers her, nettopp for å kunne fange opp en radikaliseringsprosess.
2: Ja, for som dere har skrevet i, eller som dere både nevner i podcast-dokumentarserien og i artiklene, så er jo det å mishandle dyra sine også noe som disse her barna kan bli presset til, og det er et så stort omfang av ting barn og unge blir presset til av handlinger. Altså, hvordan klarer dere å følge med og overvåke utviklingen da av The Com i Norge?
9: Det er jo derfor vi er veldig avhengig av egentlig at storsamfunnet kjenner til denne utviklingen, at de som er nærest barna, altså foreldre, nærstående, skoler, kjenner til at dette faktisk finnes og kan skje, og at vi kan ta inn over oss hva barna våre faktisk sitter og konsumerer, er kjempeviktig, fordi i det vi i PST får en bekymringsmelding om at noen er dypt radikalisert i disse nettverkene, så har den prosessen gått for langt, og vi ønsker jo at barna skal kunne endre kurs og komme inn på bedre tanker, og derfor ønsker vi også å drive tidlig forebygging knyttet til dette nettopp, så det ikke havner 14-15-åringer i PST-systemer.
2: Men hvordan vekter man da det med å informere, og det å på en måte ikke pirre nysgjerrigheten til barn og unge?
9: Det er en vesentlig avveining vi også gjør. Vi skal jo heller ikke bidra til å gi miljøer og grupper status, men det er derfor vi heller bidrar til å beskrive hva som skjer, hvordan det kan se ut, og hva personer rundt barn og unge kan gjøre, heller enn å kreditere på en måte en gruppe eller et nettverk. Så det er viktig for oss å kunne beskrive hvordan dette foregår, og heller snakke om hva barn og unge faktisk sitter og ser på nett, for å kunne forebygge.
2: Anne-Marthe Moland, hvor mye har dere veid disse her tingene når dere har lagd sakene dere, altså den informasjonen og det å informere for hvordan dette skjer, men også da prøve å ikke pirre folk til å faktisk bli med?
3: Altså, som jeg nevnte i sted, så er jo 98-99% av all dokumentasjon, bilder, videoer, chatter, livesendinger, er tatt ut. I Aftenposten så jobber vi med noe som kalles et etikkskriv, der vi hver etiske avveiing, hver diskusjon, hver avgjørelse vi tar er gjennom et langt apparat. Og det skrivet er altså på så mange sider etter dette året. Så vi har jo gått mye lenger enn PST og Kripos har gjort i å beskrive hva dette faktisk er. Og vår vurdering har jo stort sett hele tiden vært at det er for viktig til å ikke gå litt lenger i beskrivelsen, sånn at foreldre, for eksempel skole, lærere, helsesykepleiere, skal vite litt hva de ser etter. Det er et symboltungt miljø, det er noen gruppenavn, det er noen viktige bokstaver og tall, men det vi for eksempel har utelatt er jo alle brukerne, altså medlemmer. Det er mye status knyttet til deres brukernavn i dette miljøet. Det er jo en status som ikke vi ønsker å bidra til å gjøre noe høyere enn den er.
2: I dokumentarserien dere fanget i 764, så er det en mor som prøver å anmelde det datteren opplever fra denne gruppa 764, men blir avvist av politiet første gangen. Hvordan har dere i PST, Caroline Iversen, jobbet med å øke kunnskapen til kollegaer rundt dette her?
9: Det gjør vi på en måte internt også, uten at det nødvendigvis blir kjent ut i offentligheten hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Så det samarbeidet vi har med Kripos er helt avgjørende for å få økt forståelsen i justissektoren i stort. Og så jobber vi veldig internasjonalt også med fenomenet, fordi det er det vi kaller så transnasjonalt. Disse miljøene kjenner ingen landegrenser i det hele tatt, så det som er aktuelt et sted kan veldig fort også bli aktuelt her. Så det drives mye arbeid som ikke nødvendigvis er kjent i offentligheten, men det som er viktig for oss er å forklare for publikum hva barn faktisk kan sitte og konsumere på nett, sånn at man kan komme inn og ha samtaler og faktisk forhindre at de drives lengre inn i disse nettverkene.
2: Ja, for hvordan er det egentlig, hva utfordringer er det med tanke på rettsforfølging når dette her er, som du sier, et nettverk uten landegrense? Altså, så vidt jeg har forstått det, så er jo da de norske guttene som er involvert i dette siktet, de er jo ikke tilknyttet noen av de norske offrene som er tilknyttet dette her.
9: Jeg kan ikke gå inn i og kommentere på en måte enkeltsaker og enkeltknytninger i det, men det gjøres individuelle avveininger og vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Hver enkelt bekymringsmelding som PST mottar, gjør vi selvstendige vurderinger på om det er, og for vår del i PST så er vi jo opptatt av om en handling kan skape frykt i en befolkning, eller om den er politisk motivert for at det skal på en måte treffe vår søyle av mandatet. Men mye av dette går jo også inn i politisporet med andre ulike voldshandlinger som er aktuelle for politiet å etterforske. Så det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, egentlig.
3: For meg, så, fra mitt perspektiv da, som journalist, så ser jo dette politiarbeidet ut som et kjempepuslespill. Fordi at de sakene vi har gått så vidt inn i, de har jo forgreininger til 4, 5, 6 land, ikke sant? En person som er mistenkt kan faktisk også i dette miljøet være offer i en annen sak, altså og ha blitt utsatt for noe selv, og så gått til det skritt å utsette andre for noe. Sånn at, og så er jo dette saker med ekstreme mengder digitalt beslag, så det tar jo kjempelang tid å etterforske. For utålmodig meg tar det alt for lang tid å etterforske. Og mange land på tvers, og så har jo ikke de første rettssakene kommet til Norge enda, men det vil jo antageligvis skje da i løpet av den neste perioden, sånn at det finnes jo ikke noen rettskraftige dommer enda å gå ut fra.
2: Men altså, hvordan, eller hvem er det egentlig som er målgruppa til The Com, Anne-Marthe Måle?
3: Målgruppa til The Com? Det er vanskelig, kanskje PST kan svare bedre på det?
9: Ja, det er vanskelig å egentlig avgrense det, men vi ser jo at det er i hovedsak barn og unge det appelleres til i disse nettverkene, litt som Anne-Marthe var inne på også. Den estetikken, altså det visuelle, er veldig appellerende for barn og unge. Hvis man sitter og allerede lefler med noen ideer som kanskje har elementer av ekstremisme eller andre ting, så er denne propagandaen veldig treffende for særlig barn og unge, og vi ser at det kan være inngang til en annen type radikalisering, da. Men som man måtte også er inne på, man kan trekkes inn i dette på veldig ulike måter, ikke sant? Noen rekrutterer fra forar på nett, hvor man deler er i et fellesskap knyttet til andre sårbarheter, for eksempel spiseforstyrrelser, andre ting, og det er jo miljøer hvor PST ikke skal ha et avtrykk inn, så det er veldig viktig at vi samarbeider godt nettopp også for at man skal kunne ha frie forar for å diskutere ting, men at det ikke skal brukes som fiskedammer til radikalisering.
2: Ja, for sniker de seg inn i alle mulige grupper, er det det de gjør, og så hvordan jobber de da for å få bevist noen om å følge med?
9: Ekstremister er opportunister, de ser muligheter, litt som vi hører her også, hvordan propaganda og ting også deles inn i disse nettverkene. Der de ser et mulighetsrom, så er vi kjent med at det er sånn de opererer med å utnytte det. Så der det finnes sårbare barn og mindreårige, det kan være et sted hvor disse aktørene sprer budskapet sitt og skaper egentlig relasjoner og et fellesskap, for mye handler jo egentlig om det i starten, å etablere en relasjon, skape en trygghet og et fellesskap, sånn at de unge også trekkes og har en tillit til disse aktørene, nettopp for at de så skal kunne utnytte den relasjonen. Så det skjer på ganske sånne enkle mekanismer som for ungdom spesielt er veldig, veldig viktige i den fasen de er i, så det er bekymringsverdig at det også blir utnyttet i disse foraene.
2: Jeg synes det er ganske sterkt når det i dokumentaren blir sagt at man har brukt ensomheten som et våpen.
9: Mm.
2: Altså, på hvilken måte er det der utnytter den ensomheten?
9: Det vi ser med en radikaliseringsprosess i 2026 er at denne ideologien som tidligere tok mye større plass er bare en av mange faktorer som driver en radikaliseringsprosess, og andre sårbarhetsfaktorer som ensomhet, utenforskap, psykisk uhelse, disse tingene er jo med også da på å gjøre en person sårbar for påvirkning og potensielt radikalisering, så det er mange sårbarhetsfaktorer som kan spille inn på å gjøre en person egentlig mer tilgjengelig for å motta dette budskapet, da, motta disse relasjonene og få komme inn i dette fellesskapet. Så det er andre ting enn ideologi som kan drive en radikaliseringsprosess i starten, og så kan ideologien bidra til denne voldsfascinasjonen også.
3: Da jeg startet med dette prosjektet, så ble jeg veldig nysgjerrig på, en ting er liksom dette, hvordan barn kommer inn i det, men et stort spørsmål for meg har jo hele tiden også vært, hvorfor går de ikke bare ut av det? Hvorfor blir de på en måte, hvordan blir de fanget og ikke kommer seg ut av det? Og det er jo hele prosessen og veldig sterke krefter, helt fra liksom den klassiske groomingen til hva du sitter igjen med inne i disse miljøene da, som holder barn fanget, rett og slett.
2: Hva sier deg selv da, om at hvorfor de ikke går ut av det?
3: Det er jo mye, sånn som jeg oppfatter det, mye drama. Og så er det ekstremt mye status knyttet til brukere, hvem som eier hvem. Vi har jo avdekket hvordan unge gutter har cutsluts, altså hvordan de eier yngre jenter.
2: Og det skjærer inn brukerne han har på seg selv.
3: Og da blir man jo på en måte fanget i den relasjonen. Vi har snakket med unge jenter som har vært i dette miljøet, og som omtaler det de trodde var en nettkjæreste. Det er jo mye vanligere enn vi tror, det å ha en nettkjæreste, eller det å ha nettvenner, men at de fortsatt liksom trodde at de var kjærester, selv om kjæresten misbrukte deg. Det er vanskelig for meg som voksen å forstå hvorfor da.
2: Men samtidig så er jo der mennesker som lever i voldelige forhold uten å være klar over det også på en måte utenfor nettet, så hva ville du si, Karoline Iversen?
9: Jeg tror det å for ungdom at dette handler mye om identitet, fellesskapssøken, det å bygge relasjoner, og hvis de mangler det i den virkelige verden, og når man lever så digitale liv, noen barn og unge lever nesten hele livet sitt på nett, og det å da bli sett og få en tilhørighet og føle et fellesskap, selv om de ideene eller den relasjonen er giftig, så er det ikke nødvendigvis sånn at barn og unge klarer å fange opp det, sånn at de sårbarhetsfaktorene er veldig viktig å være klar over, og jeg tror for foreldre også, for at man skal kunne skjønne hva man skal gjøre, være kjent med dette og skape gode samtaler om medievaner til barna. For hvis du har en 12-åring hjemme som har 5 krypterte apper på telefonen, så er det veldig viktig at man kan snakke om det, kjenne igjen det og skjønne at det også kan bidra til veldig negativ påvirkning og utvikling da, for dette barnet.
2: Men jeg kan jo også skjønne at det er vanskelig å på en måte både ha den praten og samtidig gi barnet ditt friheten til å ha et privatliv på et vis, altså hvordan balanserer man det, hva sier man egentlig?
9: Viktig å ha denne samtalen nettopp for å skape seg også et normalbilde, for det er ikke nødvendigvis sitt at barnet ditt kommer og forteller deg. Håpet er jo det at hvis man etablerer en trygg relasjon og samtale om disse tingene, at barnet vil kunne komme og snakke med deg. Men hvis du også klarer å skape en forståelse av hvordan normalbildet for barnet på internett ser ut, så vil du også kunne fange opp indikasjoner på når det begynner å fravike fra det, hvis isolasjonen øker, hvis man stenger seg inne, begynner å snakke dehumaniserende for eksempel, om andre får et annet fokus, blir veldig isolert i tankemåtene, så er det ting man kan plukke opp også i en samtale som bryter med en kanskje annen normal tilstedeværelse på nett, og det kan være enklere enn at man skal forvente at en ungdom kommer og forteller om det verste de har sett på nett. Det tror jeg er en urealistisk tilnærming, men at man har på lik linje med at man snakker om hvordan man har det på skolen eller andre steder, at man må ha den type samtale også om det digitale livet til disse barna.
3: Mm. Jeg tror det er en del spørsmål der vi ikke stiller, rett og slett, ikke sant? Sånn, hvordan var det på nett i dag? Hvem var du sammen med på nett i dag? Hvilke grupper? Hva slags filmer har du sett på nett i dag? Ja, og dette med apper også. Altså, har vi egentlig kontroll på hvilke apper 12-13-åringene våre har på telefonen? Det burde vi ha. Jeg mener jo at det er vår plikt som foreldre å vite det.
2: Kommer ikke det endre ditt forhold? Altså, du sa jo selv du er forelder, så kommer ikke det endre din måte å snakke med dine barn på det?
3: Jeg tror at jeg bare er sykt irriterende. Nei, men jeg har jobbet med nett og ungdom i jobben min i mange år, sånn at jeg har alltid jeg ber om å få se feeden deres, liksom. Hva skjer her? Få se på feeden din, få se hvem er det du, hva skjer på Discord, jeg kommer inn på rommet, ser på chatter, altså, og så sier de sånn, jobber du med noe sånn fælt igjen nå da, og så sier jeg, ja det gjør jeg, og lever litt av det, men ja, det er ganske mange prater der, og den åpne tonen da, det er jo liksom bare, Vi er flinke til å beskytte barna våre i det virkelige liv, vi kler på de godt og sier at de skal ta på seg hjelm når de skal ut og sykle, og så går de inn på barnerommet, så har vi glemt at det er der livet er.
2: Snakk om det er normalt å ikke være politi i samtale med deg, Caroline Iversson.
9: Ja, det er kjempeviktig å ikke møte barn med en veldig anklagende tilnærming. Det er nok nøkkelen her også, at man møter med en nysgjerrighet og et ønske om å forstå hva barnet driver med på nett, er nok en viktig inngang til disse samtalene, for i det du blir møtt med anklager, så kan jo mange av de tingene som skjer i disse nettverkene føles ytterligere skamfulle, og det vil også bidra til å egentlig bare forsterke den isolasjonen som vi er helt avhengig av at barna kommer ut av også.
2: Mm, altså, helt kort til slutt, altså, hvis ungen har kommet seg på en av disse grupperne, hvordan hjelper man deg ut igjen da, med tanke på at dette her er jo som å hjelpe noen ut fra et voldelig forhold?
9: Jeg tenker det er viktig å be om hjelp. Be om hjelp fra andre aktører i samfunnet, og det tenker jeg er viktig også når vi snakker om tipsing til politiet eller PST. Vi har jo et ønske om å forebygge tidlig nettopp sånn at det ikke skjer en straffbar handling, nettopp sånn at en ungdom kan komme på rett kurs tidlig, fordi vi vet at ekstreme nettverk har veldig lite positivt ved seg for unge mennesker som skal finne ut av livet sitt. Så be om hjelp, snakk med dem, vær åpen og vis at du har et ønske om å hjelpe og ikke straffe, så tror jeg samtalen kan komme i hvert fall på rett spor.
2: Gode råd til slutt fra seniorrådgiver i politiets sikkerhetstjeneste Caroline Iversen, og takk også til det gravejournalist i Aftenposten, Anne-Marthe Moland. Og det var altså reporter Olav Tessem Visvang og Lena Gundersby Gravdal som har hjulpet til med forebygging av denne saken.
10: En podcast fra NRK.
11: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
10: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
12: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
10: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
12: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
10: Hør Spor i appen NRK Radio.
13: Dette er Ekko i NRK P2.
2: Nå skal det handle om hvordan ganske enkle grep kan gjøre ny teknologi i stand til å revolusjonere livet våre. For da den første T-Forden ble bygd 24. september, datoen i dag altså, men i 1908, ble det starten på et industrieventyr som både gjorde bilen til allemannseie og endret måten folk flyttet på seg langt utenfor USA. For et år siden hadde jeg besøk i studio for å snakke mer om dette, og den praten kan du høre et gjenhør med nå. Høsten 1908 var mye som vanlig i USA. Jernbanen var den dominerende måten å komme seg fra storby til storby på, og togstasjonene var ofte sosiale samlingspunkt. Inne i byene var trafikken et virvar av syklende, gående, hestekjerrer og trikk, pluss en og annen riking i bil. Men dette skulle snart endre seg, for i Detroit, Michigan, var noe stort på gang. Den 24. september, altså dagens dato, ble nemlig en ny bilmodell sett sammen. Den svartlakerte Ford Model T, også kalt T-Forden, skulle innen få år gjøre det som hadde vært en dyr luksusvare, automobilen, til allemanns eie. Dag Andreasen, velkommen til Ekko.
14: Tusen takk.
2: Du er industrihistoriker og konservator ved Teknisk Museum, og du har satt i en T-Ford, men før vi kommer på hvordan det var, hvordan ser den ut for deg som ikke vet det?
14: Den ser ut som en veteranbil, vil jeg si. Svart og 4-hjul kalesje kanskje, og 4 seter var det vanligste, også 2, og så en sånn svart snute hvor motoren ligger under.
2: Og apropos motoren, vi skal jo høre lyden av en i fart.
14: Ja.
2: Grei during der altså. Hvordan var det å sitte på med den?
14: Nei, det er jo å krabbe litt høyt opp, og så kjørte vi jo ganske sakte på en helt ålrett vei, og da var jo bilene ganske velutviklede allerede da de startet, for de var jo bygd på gamle, tradisjonelle hestevognkonstruksjoner som gjorde at de hadde fjæring og sånt, så selvfølgelig ikke i nærheten av den komforten som vi snakker om i dag, men det var ikke så gærent.
2: Altså, det var ikke sånn ekstremt humpet, du fikk litt...
14: Ja da, og så er det jo den gode følelsen å sitte i en veteranbil og høre den lyden og være sånn i det åpne.
2: Hvor fort kunne du kjøre det?
14: Det sies å kunne komme opp i en 70 km i timen med en T-Ford, men jeg tror ikke det var det vanlige.
2: Det hørtes nesten litt skummelt, for det er jo ganske åpne.
14: Ja, men bilrace var jo også en del av markedsføringen den gangen, så det var jo noen som prøvde å sette fartsrekorder og sånt, og da ga de gass, bokstavlig talt.
2: Men vi skal nå altså grave ned i historien, men før vi gjør det, altså denne bilen her har ikke blitt produsert på nesten 100 år, og den er jo på mange måter ganske utdatert. Men hvorfor er det likevel relevant å snakke om den i dag?
14: Den er jo blitt på en måte symbolet på massebilismen til Forden, fordi at den var også den første virkelig masseproduserte bilen som kom i veldig store antall. Det var ikke den første bilen i det hele tatt, og heller ikke den første masseproduserte bilen, men det var liksom den som ble symbolet på bilismen. Mye takket være Forden sin egen markedsføring, selvfølgelig.
2: Ja, altså hvor fikk fick Henry Ford som då startade det här idén för det och till att massproducera den.
14: Det var ju starten på bilindustrin handlade ju mer om sån styckproduktion hantverksmässigt av bilar, men så var det ju industrin och massproduktionen i gång med samlebånd för exempel i andra delar av industrin där man producerade små ting, och så blev ju Henry Ford også etter sigende veldig inspirert av kjøttindustrien i Chicago, som hadde disse her kjettingene og transportbåndene opp under taket, hvor de fikk opp produksjonstempo i slaktehallene ved å bruke veldig sånn smart logistikk inn i produksjonshallene, og så tenkte man, det kan man bruke i fabrikk også, og så stykket man opp arbeidsområdene det å sette sammen en bil, og så ble det som den her klassiske fabrikken som vi kan se for oss i hodet, eller kanskje har sett på filmer av Chaplin, hvor man sitter og gjør en liten sånn bevegelse dag ut og dag inn, som en liten del av det store maskineriet. Det ble på en måte symbolet på den effektive fabrikken da.
2: Mm-hmm. Ja, for altså, som du sa, dette her var jo egentlig, hadde egentlig da vært hantverksarbeid på hvilken måte, så hvordan produserte man biler før dette her samlebandet her?
14: Da var det små grupper av håndverkere, det var snekkere, det var metallarbeidere, det var maskinister og motorbyggere som bygde motoren i et annet rom kanskje, og så satte man det sammen på fabrikkgulvet, og da tok det kanskje en dag eller to å skru sammen en bil, og det var jo veldig bra, men da ble jo stykkprisen deretter.
2: Ja. Så det ergo, det var bare det absolutt rikeste som hadde råd til å kjøpe det. Men altså, hva andre viktige grep gjorde Henry Ford for å gjøre bilen billigere enn å masseprodusere den?
14: Det var også konstruere bilen på en måte som gjorde at man kunne få færrest mulig deler og enklest mulig produksjon av delene også, sånn at alle ledd i produksjonen ble billigst mulig og også mulig å gjøre raskest mulig. Og dette med at masseproduksjonen av delene gjorde at alle deler kunne brukes i alle typer biler, det var helt kliss like alle delene, det var også veldig viktig for vedlikehold og reparasjon og sånt, men også viktig for å kunne få opp tempo i produksjonen.
2: Og alle var lik farge på?
14: Ja, i hvert fall en periode så var det også et grep da, for å, da viste det at svartmalingen var den som var både billigst å kjøpe inn, tørkest fortest, og også den som hvor feil syntes minst. Så i en lang periode så var Forden kun svart, fordi at det var den som også igjen fikk tempoet i produksjonen opp.
2: Ja. Men hvor tilgjengelig ble denne her T-Forden for, la oss si, gjennomsnittsamerikaneren?
14: Det var jo flere grep der, både at prisen skulle ned, det var viktig i seg selv, og det klarte han jo år for år, at prisen ble lavere og lavere. Til slutt så, ja, det gikk jo fra kanskje sånn, ja, $1,000 for en gjengsbil i sånn 1908, til kanskje at den sank ned mot $300 i 1920, og ned under $300, ned mot $250.
2: Hva vil det si i dagens penger, tror du?
14: Vanskelig å si, men sammenlignet med en månedslønn, så kunne man til slutt få en T-Ford for 3-4 månedslønner for de samme arbeiderne som jobbet i fabrikken. Og det var også et poeng, for at Henry Ford skrudde også opp lønningene til arbeiderne i fabrikken, og det var jo både for å kunne selvfølgelig rekruttere folk til denne her litt anstrengende måten å jobbe på, men også fordi at arbeiderne da selv kunne få råd til å kjøpe en bil. Så kombinasjonen av å skru opp lønna og senke prisen på bilen gjorde at også vanlige arbeidere kunne kjøpe seg bil, og det var jo igjen en sånn forsterkende effekt som gjorde at folk, at bilismen bredde om seg da. Så det var mange smarte grep som ble gjort der.
2: Så da brukte han på en måte sine egne arbeidere som en form for influensere, hvis man skal bruke dagens link?
14: Ja, absolutt. Så nevnte jo disse racerbilsjåførene, det var jo en type influenser, og det å vinne bilrace var veldig viktig, for da kom det jo veldig mange publikummer for å se på disse her. Den andre var selvfølgelig arbeiderne selv, og det å se at naboen har fått seg bil, det gjør at de tenker, oi, da skal jeg ha bil også. Så alt det her baller jo på seg til at det ble vanlig å ha bil da, og ikke bare som en sånn drøm, men som en oppnåelig mulighet.
2: Ja, men vart det då väldigt alltså vart bilen då väldigt sån folklig eller vad status fick T-Forden egentligen?
14: T-Forden fick ju en blandad rykte på sig väl att säga. Den hade ju både den här ja, den var vanlig att ha, men då är det såklart inte så stas längre. Det var inte den jävligaste bilen, den flottaste bilen. Det var gärna den billigaste bilen, och så ser på den tredje typen av influencers så var Hollywood och filmer och sånt, så var ju den T-Forden oftare att se i komedier av typen Helan och Hallan än den var. Det var inte den de körte runt i de rikaste och mest glamorösa filmstjärnorna. Det var andra typer av sportsbilar som var mycket kulare, såklart. Men T-Forden ofta figurerade i liksom de komiska biljakter och hvor politiet blev tatt ved nesen av en skurk som kör en kul bil.
2: Så den det var så på en måte den stora vi eller den stora stora fancy bilarna för den tidens folk.
14: Nej, det är nog inte där att T-Forden hade sitt största premie. Mm.
2: Men hur vanligt var det att få sig en T-Ford?
14: Det blev ju vanligare efterhvert i USA, alltså de producerade ju väldigt många miljoner exemplar av T-Forden, 15 miljoner eller sånt. Så det är klart att det betyder ju att det blev faktiskt vanlig. Och det påverkade ju också bosättningsmönster och alla sådana typer ting också efterhvert, att man fick inte bara T-Ford, men det var ju andra bilmodeller som följde mönstret, så hela genomslaget för bilismen kom ju på den tiden. Det var inte bara T-Ford, men General Motors sina märken och väldigt många andra bilfabriker också.
2: Mm, men alltså du säger att det påverkar bomönster och kursen.
14: Tidigare så var det ju alltså se for oss de amerikanske byene med skyskraper og sånt, så er jo det et tegn på at her var det fryktelig mange som ville bo i store byene, og tomtene var dyre og så videre. Så den andre delen av den amerikanske drømmen om å få sitt eget hus og bo litt bedre, den ble også tilgjengelig fordi at man kunne jobbe i fabrikken i byen, men samtidig da få seg dette huset der hvor tomtene var billigere, takket være at bilen kunne frakte dem til og fra mellom där de bodde och där de jobbade.
2: Ja, men vad skedde då med tåga som hade varit så viktiga och populära fram till det?
14: På sikt så blev det ju en ganska stor ändring, för som du sa så var det ju järnbanan som var det som band de amerikanska byarna samman. Men så skedde ju två ting efter 1920 omtrent. Det var både att motorvägnätet kom, Interstate Highway, stort politiskt program hvor staten finansierade byarna eller vägarna, och också flyget kom ju och statsfinansierade flygplatser, och så kom in som gjorde på något att den måten att resa mellan storbyarna på i USA ändrade sig bort från järnbana och över på väg och fly. Sånn som man reiser i dag mellom storbyen i USA. Så på sikt så tok det jo knekken på tog mer eller mindre. Det finnes fortsatt tog i USA, men ikke på langt nær så viktig som det var før bilen kom da.
2: Så T-Forden er jo på en måte da påvirket USA på godt og vondt, kan man si.
14: Ja, hele bilismen og det her highway-systemet og disse her svære kryssene med påavkjøringer og alt dette som man forbinder med veldig mye med USA, det henger jo sammen med masse bilismen og masse produksjon av biler som særlig Detroit-bilbyen stod for da.
2: Mm. Henry Ford, han har jo fått litt sånn blandet ettermæle, kan man kanskje si, og en av de tingene som han har regert på er jo kanskje, altså, han betalte fabrikkarbeideren sin bedre enn mange andre, men hvordan var egentlig friheten der ellers?
14: Han var jo en sånn patriarkalsk bedriftseier, den gammeldagse typen som mente at ja, jeg skal ta godt vare på arbeidene mine, syke kasser og kjempehøy lønn og sånt, men da forlanger jeg lydighet til en gjeld. Så han var jo, tok det ganske ille opp at man også ville begynne å organisere seg i fabrikkene, og kjempet mot det med ganske brutale midler også. Han ansatte en sånn sikkerhetssjef som gikk litt, på en måte litt imellom, men han var jo opererte jo på oppdrag av sjefen selvfølgelig, og det var jo noen bataljer der med våpenbruk og drepte streikende arbeidere, og det var ganske brutale ting på 1930-tallet. Og på et tidspunkt så truet vel Ford med å legge ned hele sjappa hvis han ble tvunget til å godta en sånn type tariffavtaler som alle andre fabrikker gikk med på den tiden. Men han måtte gi seg til slutt.
2: Og, han måtte det,
14: ja. Ja, og da gjorde han jo selvfølgelig på Henry Ford-måten at etterpå det så ble jo Ford en slags fyrtårn for den American United Auto Workers, hvor liksom det var liksom, The Union fikk liksom en veldig sterk stemme internt i konsernet da.
2: Sånn, men
14: det var veldig motvillig. Ja, og så litt sånn på måten man kan kjenne igjen i dag, så lot han jo som at han aldri hadde vært i konflikt med det etter det, for da synes jeg at de var på begge, at de var på lag, og at han og arbeiderne hadde alltid vært superenige. Det var ikke helt sant da,
2: men. Men og han var jo langt ifra ukontroversiell på flere måter. Hva mer kan du egentlig fortelle om han?
14: Han var jo ganske langt på høyre sida politisk, og det finnes jo ganske tydelige tegn på at han hadde ganske kraftige antisemittiske handlinger også. I alle fall ting som ble skrevet og sagt i hans navn, som vel tyder på at han var veldig langt på høyre sida. Og han er vel den eneste amerikanske industrilederen som nevnes i Mein Kampf av Hitler, men det at han ble beundret av Hitler, det trenger jo ikke nødvendigvis bety at han beundret Hitler, men det var i alle fall modeller og mønstre som han sto for, som ble beundret av mange da. Men det var ikke uvanlig på den tida på 30-tallet å være litt sånn industri- og teknokrat i hodet, at man tenkte at det beste måten å organisere samfunnet på ikke var demokrati, men en sånn fabrikkmodell da, at man skulle la sterke fabrikkeier og industriledere og teknisk kyndige organisere hele samfunnet på samme måte som han ville organisert sin bilfabrikk. Men han vant jo ikke fram med sitt politiske ståsted, han prøvde seg på et sånt valg en gang og vant ikke.
2: Så hvis du skulle ha sammenlignet han med noen i dagens USA, hvem ville du ha sett på da?
14: Ja, det er jo lett å få assosiasjoner selvfølgelig, og en sånn type Elon Musk som også lager biler er jo selvfølgelig det første som springer i øyet. Men det er alltid vanskelig å sammenligne historien med dagens, men vi kan jo få våre assosiasjoner i alle fall.
2: Men hvis vi skal tilbake til det som er positivt med T-Forden, altså hvor mange T-Forder kjørte rundt på norske veger mens modellen var i produksjon?
14: Det er ikke så godt å si, for noen helt sånn nøyaktig statistikk finnes ikke, men det er kanskje 1000, par 1000. Det som er interessant var jo, altså det kom ganske tidlig til Norge, takket være en norsk importør som het Gjestvang, som importerte både til Sverige og til Norge. Men det var nok ikke mange, men det, etter 1920 så begynte det å ta litt av. Og da ble det faktisk importert forbiler i kasser, som var sånn knockdown, som det kaltes, altså i deler.
2: Hva vil det si?
14: Det betydde at de måtte skru sammen i Norge. Ja, det betydde at man kan lese i aviser på 20-tallet at det finnes automobilfabrikk på Notodden, eller en automobilfabrikk i Orkanger.
2: Men det fikk på en måte litt sånn IKEA-sett billig hyllebil.
14: Det var sånn det var. Var det egentlig har du en sofa på fabrikk bare fordi at du har skrudd sammen en IKEA-sofa? Kanskje ikke. Men det var litt sånn de markedsførte det i Orkanger da, eller på Stjørdal. Her lager vi Ford. Det de gjorde var jo å sette sammen Ford. Og de kunne skryte av at de hadde de beste Ford-montørene i Norge, for eksempel. Og da fikk man jo en Ford for en rimeligere penge enn hvis man skulle importere den per båt.
2: Ja. Men til deres forsvar så er det kanskje litt mer komplisert å sette sammen en bil enn en sofa?
14: Ja, det vil jeg tro, altså. Det er ganske mange deler å holde redde på.
2: Men hvor tid begynte bilen å bli allemannseie her til lands, da, sånn som på en måte det begynte å være i USA?
14: Altså, biltallet krøper jo ganske sakte oppover fram mot 1940 til sånn 50 000 biler, tror jeg det var da. Og det var veldig mye som talte mot å ha bil, veistandard og så videre. Så det var jo egentlig ikke et, altså normalt sier man 1960 som årstallet hvor bilismen begynte i Norge, fordi at det var da restriksjonene mot å kjøpe bil som ble innført etter krigen ble opphevet. Så det var først etter 1960 at det var mulig å skaffe seg en bil til og med. Eller det var jo mulig før også, men det var lisens på det. Men etter 1960 så ble det fritt fram. Så i dag har vi jo 3 millioner bilder eller noe sånt.
2: Hvorfor var det lisens på det?
14: Det var jo, hva skal man bruke pengene til i etterkrigstida? Og da var jo bilen en av de som berekte som luksusgoder. Og i og med at vi ikke hadde en bilindustri, så måtte vi jo importere alle biler. Og skal man importere, så må man jo ut med valuta. Og de valutarestriksjonene som gjaldt, det var en av grunnene til at man ikke skulle bruke pengene i Norge på bil.
2: Men så snudde det altså i 1960. Men hvor mange T-Ford finnes det i Norge i dag?
14: Det vet jeg ikke hvor mange det finnes. Det har nok veteranvognklubben redde på, men det kjører i alle fall en 3-4 stykker rundt i Oslo, og vi har stående en flott T-Ford på Teknisk museum. Så til sammen hvor mange som finnes i private samlinger, det vet jeg ikke. En del av de er kjørbare. Den er jo litt vrien å kjøre, men det går an.
2: Så hva vil du si er det tre tydeligste endringene T-Forden førte til i det amerikanske samfunnet?
14: Ja, det er jo som alle andre teknologier, mange ting som virker sammen, og det ene fører til det andre, det er alltid vrient å si, men den forbindes i alle fall veldig tydelig med dette her med massebilismen, det er det viktigste da, det er symbolet på massebilismen, og så er det jo også veldig sterk grad symbolet på den her svære fabrikken med samlebåndet og dette her, og så er det jo den økonomiske

0: opp igjen til Ford.
1: Hvor mye kan overføres til oss her hjemme da, av det de fikk ut av det?
0: Det er nok noe av det samme. Klart, T-Forden var jo aldri så viktig i Norge relativt sett, for det var fryktelig mye europeiske biler også her da. Men hele den, og det er jo først etter 1960 som sagt, at massebilismen blir en greie i Norge. Men du kan jo følge de samme utviklingstrekkene i Norge også når man snakker om veistandard og motorveier og kjøpesenter i stedet for butikker i bysentrumene og alle disse tingene som vi kan snakke om i forhold til bilismen. Det er ikke så mye av det vi kan putte opp i en T-Ford, men det starter på en måte der da.
1: Tusen takk for at du var med i Ekko og fortalte om T-Forden, modellen som da gjorde bilen til allemannseie, industrihistoriker Dag Andreassen. Denne samtalen var forbud av Ingunn Rauk.
2: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Nå går Ekko mot slutten, men i et annet studio her på huset sitter du, Vegard Larsen, og hvem er det du har invitert til Drivkraft i dag?
3: I dag så har jeg invitert en som var Oslos frontfigur i 8 år, nemlig tidligere ordfører Fabian Stang, en mann med lang karriere i politikken. Han sitter fremdeles i Oslo bystyret, han er nær venn av kongeparet og av mange andre samfunnstopper.
1: Men med en sånn fyr som heter så mye, hva vil du snakke med han om?
3: Jeg må jo høre litt om maktens korridorer i hovedstaden, selvfølgelig, men jeg er også interessert i kontrastene i Stangs liv.
1: Som hva da?
3: Stang er en mann av fjonghet, vil jeg si. Han vokste opp som privilegiert sønn av gründerpappa Thomas Stang og skuespillerdiva Wenche Foss. Men han var også en ensom liten gutt, og har gjennom livet hatt utfordringer med dysleksi, depresjon og angst, noe han forteller åpent om, for å trøste andre som sliter, tror jeg, så er det en fyr som har klart seg bra. Hvordan har det gått sånn, det lurer jeg på.
1: Det er altså med andre ord bare å bli værende her på P2, så får du høre om det mangefasetterte livet til Fabian Stang i Drivkraft nå, 11.03, rett etter nyhetene. Det var det vi hadde i Ekko for i dag, og vi som er lag av dagens sending er Fanny Helene Birkeland, Olav Tessen Hvitsvang, Ingunn Rauk, produsent Lena Gunnersby Gravdal og Jean-Kristin Sena. Ekko er tilbake i morgen til samme tid, men husk at du kan høre alt det vi lager når du vil i appen NRK Radio. Og når du søker opp Ekko der inne, så kan du velge om du vil høre hele radiosendingen vår under titelen Ekko i P2, eller om du vil høre de sakene vi velger å podcaste under titelen Ekko. Så hvis du i tillegg stjernemerker oss, så blir det mye lettere å finne oss i alt det som finnes der inne, pluss at du får beskjed når vi kommer med nye publiseringer. Og ha en god dag videre her på P2.
4: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i kveldens debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
5: Spørsmålet er ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen er blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
6: Dette er jo ikke bare meninger. Dette er til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
5: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
7: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så er sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken er ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det er entydig, det er helt beyond me.
4: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. EU-landene er enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sine. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise i EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB.

0: Frankrike og Luxemburg skal ha bedt om at de to rike forretningsmennene ble tatt av lista. I FN-bygningen i New York undertegna USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Og Peter Svår ble intervjuet av reporter Knut Magnus Berge. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge mer til rette for lek i skolen en tabbe, ifølge FRP. Sylvi Listhaug møter Kari Nessa Nordtun. Til tross for strengere regler heller 60% av ungdommene våre i seg energidrikke fortsatt fulle av sukker og koffein. Eksperter etterlyser flere tiltak. Ungdomspartiet til KrF vil fjerne hatparagrafen, mener det skader ytringsfriheten. Og en mange millioners gave fra FRP i hovedstaden til offentlig ansatte vil gi dem privat helseforsikring, men det rynkes på nesen av den gaven. Ja, dette noen av sakene i Dagsnytt 18. Det tirsdag. Jeg heter Espen Aas, og vi skal også innom at USA, Danmark og Grønland omsider har undertegnet en avtale om nettopp Grønland. Men først til regjeringens forslag om å løse krisen i skolen med færre fag og mer lek og også fysisk aktivitet for de første klassetrinnene møter motstand. Det var i VG i går at det kom en budsjettlekkasje der det kom frem at regjeringen også skal bruke nær en halv milliard kroner for flere smågrupper i grunnskolen. Forslagene skal, som alltid, ut på høring, hvor det er foreslått å fjerne etablerte fag og heller ha bredere fagområder for skolestarterne. Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister for Arbeiderpartiet, det jo åpenbart hvorfor man vil gjøre endringer, men vet vi at dette vil få elevene til å bli bedre i lesing og regning?
4: Ja, det vi vet er at forskningen er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det er 1,1 milliarder kroner, nettopp for å styrke undervisningen i første og andre klasse, men også i femte og åttende klasse, for å kunne hjelpe elevene i viktige overganger i skoleløpet.
3: Men disse gruppene, blir det nå nivåindeling av elevene?
4: Det kan være opp til lærerne hvordan de velger å legge opp denne gruppeundervisningen.
3: Tror dere var skeptiske til det?
4: Nei, vi er forskningsbaserte, og det vi vet er at det er å dele inn elever basert på faglighet i korte intervaller, intensivt. Det hjelper både de svagt presterende og de høyt presterende, men det å dele det inn varig, at det skal være hovedregelen, det er det forskning som tilsier at det ikke vil bidra til bedre læring.
3: Men blir det ikke da A- og B-lag?
4: Det er viktig at vi gjør det vi kan for å heve resultatene i norsk skole, og vi har jobbet på den måten intensivt i korte perioder, felles i klasserommet, men også separat, men har hovedreglene som at man har fellesskap i klasserommet. Det er det som forskning til viser at virker.
3: Det skjer jo ikke så ofte, men jeg innbiler meg at du kanskje nikker til noen av forslagene til regjeringen her, Sylvi Listhaug.
5: Ja, det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. For det en fallitterklæring når så mange barn går ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Vi ser at veldig mange står utenfor jobb og skole under 30 år. At det er sammenheng mellom med disse dårlige skoleresultatene er ingen tvil om. Og jeg tror at greier vi å løfte nå disse skoleresultatene, flere får selvtillit i samfunnet blir brutt ned i skolen, så kommer det også til å vise seg på statistikker andre steder fremover.
3: Men dere vil vel egentlig at det skal være mer nivåindeling enn det som kunnskapsministeren legger opp til her?
5: Vi mener at man skal få lov til å ha det gjennom hele skolegangen. Og det er jo sånn at man er på et nivå, og så er det noen som kan bli rasende flink, og dermed så vil de komme på et annet nivå. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg. Og det vi ser i norsk skole er at vi evner ikke å løfte de som sliter. Vi evner heller ikke å løfte de som er veldig flinke. De kjeder seg ofte på skolen. Og en del av dette da slår også ut i at man bråker og har uro og støy i klasserommet, fordi man rett og slett ikke føler man får noe som, en hverdag som er tilpasset. Og der ser vi jo også at regjeringen har gjort litt. Ikke sant? Nå kan du ta ut eleven fra klasserommet, men hva hjelper det hvis man gjentatte ganger bråker, ødelegger undervisningen? Vi må sørge for at dette her er sånn, at hvis du over tid ikke tilpasser deg, da må du få et tilpasset tilbud, et alternativt læringstilbud. For det er ingen menneskerett å ødelegge undervisningen for andre. Det skal være en menneskerett å lære for alle, og da må vi finne løsninger som tilpasser den enkelte elev.
3: Sikkert den i hovedoverskriftene, men kanskje ikke gjennomføringen?
6: Dette, jeg litt usikker om det det samme vi snakker om her, men vi har gjort fem konkrete grep nettopp for å bygge opp under at læreren som selvsagt er sjefen i klasserommet. Fordi vi fikk lovendring i 2017, som virkelig fratok mange lærere den myndigheten de hadde i klasserommet. Og det har vi gjort flere endringer i lovverket for rett opp, fem konkrete grep, og i tillegg så har vi akkurat hatt et nytt grep og på høring nettopp dette å kunne ta ut den enkelte elev inntil 4 uker på en alternativ opplæring, fordi at hvis det er sånn at den truer sikkerheten eller tryggheten til de øvrige medelevene eller deres læringsmiljø så mye at, det er fordelaktig at man faktisk gjør.
3: Men blant de andre forslagene, dette med å fjerne enkeltfag på, i første årene, hvorfor er det en god idé?
6: For det vi ser at dagens førsteklassinger, det var tenkt, når 6-årsreformen kom, så var det tenkt at de skulle møte en overgang som var mye mer lik det som i barnehagen. Det som vi ser andre land også har i dag. Men så fikk tall- og bokstavinnlæring har fått all for mye trykk i første året. Og det også ser vi kan få utslag i for eksempel enkelte studier som viser at andelen med ADHD-diagnoser er økende, og at det kan tilskrives nettopp det at den får for tidlig satt med pulten når ungen er egentlig lagt for å være i bevegelse, være i aktivitet.
3: Så mer lek, Lista?
5: Ja, altså, jeg mener det er helt feil vei å gå, å ta ut struktur fra skolehverdagen. Er det noe barna våre trenger, så er det nettopp struktur.
3: Det blir for mye struktur, sier
5: jeg. Ja, og jeg husker jo når Reform 97 kom. Det som skjedde, det var at mange barn kom på skolen, de gledet seg til å begynne å lese, skrive, og ble så skuffet. Og det var grunnen til at man innførte lese, skrive og regneopplæring. Så nå skal man gå tilbake igjen. Altså, jeg mener, er ikke hele poenget at man skal få nivådelt undervisning? Da er det kanskje noen som skal leke mer, fordi at det er tilpasset deg. Andre skal begynne å lære. Jeg trodde det var det som var poenget, men her høres det ut som man skal kjøre den i den trakta nok en gang, at alle skal få det samme til. Tilbudet. Det har ikke tro på, fordi at barna er forskjellige, og til ADHD.
3: Ja, men la oss ta den biten konkret med fagene.
6: Nei, vi ser at det er for store forskjeller. Det er veldig mange skoler nå som jobber godt med å få en mer lek. Husk, disse ungene er 5-6 år gamle, og det er ikke så mange år siden de faktisk gikk i barnehagen, og i veldig mange andre land, sammenlignbare land, så går de i barnehagen, disse ungene. De er lagt for hver aktivitet, de er lagt for hver bevegelse, og vi trenger at de bygger gode sosiale, emosjonelle ferdigheter, og ikke minst blir trygge i elevrollen.
3: Men blir de bedre på skolen av å lære mindre?
6: Ja, fordi når de får være i, eller ikke læremidler, de vil lære mer med å å være i bevegelse. Det har forskning helt tydelig. De trenger å være aktivitet. De trenger å skape energi og kapasiteten i hjernen, som aktiviteten gir til å faktisk sette seg i ro og lære seg tall og bokstaver når de skal gjøre det. Og det er nettopp der vi skal ha flere ansatte inn for å nettopp få god og tett oppfølging, sånn som planen for Norge til regjeringen sier, intensiv opplæring.
5: Vi er absolutt ikke imot leik i skolen, det skal det selvsagt være. Men det som er poenget må jo at det må tilpasses det behovet disse barna har. Noen trenger å leike mer, noen trenger å lære mer, og hele poenget med en sånn reform må være det. Når det gjelder ADHD, det man har sett i Danmark, der man har prøvd mer tilrettelagt for utsatt skolegang, altså for eksempel at de som er født sent på året kan vente et år med å begynne på skole, er at antallet som da blir diagnostisert med ADHD er langt lavere enn i Norge. Og det mener vi at vi må se på. Sørg for at det skal være lettere for foreldre å vente med at barna starter på skolen, hvis ikke de er moden nok til å gjøre det. Vi ser det på skoleresultatet. De som er født sent på året, de sliter mer på skolen. Og husk på at de som er født i desember da, de er 5 måneder de begynner på skolen, mens de som da er født i januar er 1 år eldre. Det er en ting som ikke blir snakket noen ting om, og vi mener at det er veldig viktig å legge til rette for mer makt til foreldre, til å kunne utsette skolegang, til å kunne fremskynde skolegang.
6: Ja, i Danmark så begynner de faktisk på skolen 1 år etter Norge. Så jeg mener det er akkurat det poenget som Sylvie Listhaug drar opp nå, underbygger jo viktigheten av at det første skoleår som vi har i Norge må være mer lekbasert. Og det må også være mer konsentrert, knyttet til lesing, skriving og regning, tall og bokstavinnlæring når de faktisk skal sitte i ro. Og jeg mener den måten vi bygger hverdagen på med mer lek og sikrer at alle unger får det, så vil de lære også mer. Det er forskning helt tydelig. Så derfor må vi få til en endring for førsteklassingene våre.
5: Altså det å ha mindre struktur i klasserommet kommer ikke til å gi resultat. Det har man vist tidligere. Det kommer til å bli større forskjeller. I tillegg så skal nå regjeringen sitte og styre hvordan undervisningen er i norske klasserom. Jeg har ingen tro på det. Jeg har tro på lærerne, at de er best til å velge hvilke måter de skal undervise på. Det de trenger er ressurser. Det er å sørge for ro i klasserommet. Det er å sørge for klare og tydelige læringsmål. Der er vi enige som et utgangspunkt. Og de må mål at elevene faktisk lærer det de skal. Okay. Og det er i hvert fall første bud hvis vi skal være trygge på at barna våre får kunnskapen de trenger.
3: Har hørt dere mer uenige, så det er kanskje en start. Takk skal dere ha. Sylvi Listhaug, leder av FRP, og Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Vi skal for så vidt holde oss til unge, men litt eldre unge i den graden i mening, for til tross for strengere regler, 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk ukentlig, og mer enn 1 av 5 gjør det faktisk daglig. Det viser en splitter ny nordisk undersøkelse. Helsedirektoratet mener forbruket er alt for høyt, noe som kan tyde på at mange ikke er helt klare over helsekonsekvensene av å drikke energidrikk. Bo Gleditsch, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, hva er konsekvensene av å drikke for mye energidrikk med sukker og koffein når man er veldig ung?
7: Altså, la meg først si at vi også alle er veldig bekymret over det vi ser her. Og poenget er jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva er det vi ikke skal være bekymret for, liksom?
3: Nå har vi fått da en aldersgrense på 16 år, likevel er jo tallene høyere, betyr at det må sette sterkere lut til?
7: Vi tenker jo at det går an å være litt mer fremoverlent i denne situasjonen. Viktig å understreke selvfølgelig at regjeringen har gjort veldig viktige grep på dette området. Det skal vi ikke underslå, så kudos for det. Markedsføringsforbudet som ble innført forrige høst, altså mot usunn mat og drikke for barn under 18 år, veldig viktig. Og aldersgrensen som kom i januar, også veldig viktig. Men vi tenker når vi ser dette, så må vi rett og slett være litt mer fremoverlent, og det håper vi at vi kan få til.
3: Og hvordan bør vi være mer fremoverlent? Altså hvilke andre tiltak trengs?
7: Ja, det er mange ting vi kan diskutere, men det er et par ting som vi tenker og vi har lyst til å trekke frem. En ting er jo for eksempel avgift på sukkerholdig drikke, altså sukkeravgift. Det vet vi vil være veldig bra for folkehelsen generelt, men det vil også kikke inn på akkurat dette området. Da gjelder vi også å ta med for sukkerfrie drikker.
3: Søtningsmiddel.
7: Nettopp. Og så har vi sånne ting som vi tenker at det er jo ikke noe i veien for å ta en debatt om dette med plassering og emballasje. For det vi vet at ungdom blir påvirket av pris og av tilgjengelighet, og da det der vi må sette inn støtet.
8: Ja, det bare å gå i gang. Det Osman Mostak, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet.
9: Ja, altså dette er urovekkende tall, og jeg helt enig i at det ganske bekymringsverdig at omfanget av energidrikk blant barn og unge har økt i løpet av de siste årene, og det fører til en del helsekonsekvenser som du refererte til. Og dette et av de viktigste grunnene til at man har tatt tak av aldersgrensen som ble innført. Ikke sant? Det ganske hardt å sette en aldersgrense, men det var helt nødvendig, for det med på å begrense altså energidrikk blant barn og unge.
8: Men du villig til å gjøre mer?
9: Og så, skjer jo ikke dette her i isolasjon, for vi har også fått et forbud mot markedsføring som reduserer det enorme presset både foreldre og barn møter når de i digitale flater og fysiske flater.
8: Han nevnte det, men du mener likevel at dere må gjøre mer da?
9: Ja, og disse tiltakene dette er nye tiltak, ikke sant? Og det har ikke gått veldig lang tid, og den undersøkelsen som har blitt gjennomført, den viser ikke nødvendigvis effekten av de tiltakene som har blitt gjennomført. Og jeg må bare være helt ærlig og si at hvis vi fortsetter og ser at bruken av energidrikk blant barn og unge øker, og med de helsekonsekvensene det får, så kommer vi til å vurdere å sette inn ytterligere tiltak.
8: Mm. Som for eksempel en sukkeravgift?
9: Altså, sukkeravgift hadde vi jo i Norge før. Den ble jo avviklet, og det er en avgift, og det diskuteres i de ordinære budsjettprosessene. Men det er veldig mange andre ting man kan gjøre. Og så vil jeg bare si en ting. Før man satte den aldersgrensen, så prøvde man faktisk å gå i kontakt med bransjen, så du hadde retningslinjer, du hadde en advarselsmerking, men det hjalp ikke. Vi ønsker jo at med slike undersøkelser at du også får opp selve forståelsen av helsekonsekvensene, både blant foreldre og blant barn, slik at man kan redusere konsumet.
8: Men hva tror du, Gleders, vil man klare å gjøre energidrikk mindre kult? Altså, når foreldrene ikke vil ha det, og myndighetene ikke vil at du skal drikke det, så er det jo kult nok bare å drikke det.
7: Dette jo en klassisk utfordring. Jeg tror alle som har vært ungdommer kjenner seg igjen i den. Det derfor vi må løfte dette liksom fra individnivå opp på befolkningsnivå. For vi kan ikke akseptere at store globale aktører tjener seg søkkrike på at våre barn får søvnutfordringer. Vi snakket om læring i skolen. Hvordan går det da hvis du skal gå på VGS og ikke sover ordentlig? Så liksom, uavhengig av om du skal være rebel eller ikke når du er i ungdomsalder, så må vi gjennomføre gode befolkningsrettede tiltak, fordi vi et land som tar disse tingene på alvor, og vi kan ikke ha en bransje som ikke stilles til ansvar, for vi vet at de ikke kan selvregulere. Det tror jeg vi enige om at vi har sett. Og da må det reguleringer til, selv om mange politikere uenige i det.
9: Altså, for Arbeiderparti-regjeringen så er det en viktig målsetting å ta vare på barn og unge og tryggheten for helsa deres. Det derfor vi har innført disse tiltakene. Og så er det jo litt interessant at det er vi som diskuterer det, for vi burde egentlig hatt FRP som er imot både aldersgrense for energidrikk, det er imot markedsføringsforbudet, og også en aldersgrense på sosiale medier. Hvor
8: men som du poengterer, de ikke her, så vi skal ikke diskutere det. Men det jo fortsatt dere som styrer, og for all del stortingsflertall som avgjør, men bare tallenes tale og det de forteller, at så mange opplever hjertebank, vanskelighet med å sove, det hodepine, det skjelvinger, det svimmelhet. Det jo samtidig en historie om at vi selger et produkt som åpenbart veldig lett tilgjengelig, siden så mange sier at de har opplevd dette.
9: Dette her urovekkende, og du har helt rett, det har helsekonsekvenser, og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende. Så vi mener at dette rettferdiggjør at man har en aldersgrense, ikke sant? Og den kan bli opplevd urettferdig, for liksom, man kan si jo koffein, du kan jo drikke kaffe, men kaffen inneholder ikke like mye koffein som den energiboksen inneholder. Og så vil jeg bare legge til en ting til. Dessverre ser vi også at disse energidrikkene kommer i veldig mange ulike fasonger. Svært mye av salget nå er energidrikk som ikke er sukkerholdig. Ikke sant? Og det kommer i andre type forpakninger. Og jeg tror at dette er et viktig innspill som Nasjonalforeningen for Folkehelse kommer med, om hvordan vi kan samarbeide bedre med bransjen for å se for eksempel på emballasje og på vareplassering. Så dette tar vi med videre i arbeidet vårt.
8: Det jo tiltak som vi jo kjenner fra blant annet kampen mot tobakk, da. At det skal se kjedelig ut, det skal være litt til tilgjengelig. Er energidrikker så farlig at vi må tenke såpass?
7: Nå det jo som vi var inne på, vi må kanskje også se mer tall, men det vi vet tydelig enn så lenge er at dette ikke er bra. Det gjør ikke barn og unge noen tjenester helsemessig, det gjør ikke folkehelsen noen tjenester, og da må vi selvfølgelig ta grep. En ting som veldig interessant i den NRK-artiklen som lå ute i dag, og det var han som ble intervjuet. Han avsluttet med å si at nei, han trodde ikke det var nødvendig å måtte gjøre det ulovlig på skolen, for hvis dette virkelig var så farlig, så ville det vel komme andre tiltak. Jeg tror disse ungdommene faktisk tror og forventer at myndighetene og staten og vi voksne tar vare på dem, og da må vi innføre
8: det. Og flere fylkeskommuner har jo sagt at vi skal ikke selge energidrikker på våre videregående skoler. Burde det være nasjonalt?
9: Altså, jeg er veldig glad for at fylkeskommunen har sagt det, og så tenker jeg at det å selge energidrikk til som deler av altså, elevmasse ikke kan kjøpe, det er ikke greit, og jeg vil anbefale at fylkeskommuner og videregående skoler tar en ordentlig runde på om disse drikkene burde bli solgt på videregående skoler.
8: Så er vi spent på neste tall og ser om dette virker oppfordrende snarere enn skremmende for unge. Takk Så dere har Osman Mushtaq, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Bo Gleditsch, generalsekretær I Nasjonalforeningen for Folkehelse. Manges øyne rettet mot New York I disse dager. Der mange samlet, og USAs president Donald Trump vil at Ukraina og Russland skal slutte å angripe hverandres olje- og gassinstallasjoner. For konsekvensen av det jo selvsagt at prisene drives opp. Han vil ha det han kaller en energivåpenhvile, og tar det med seg inn i samtalene som han skal ha med Ukrainas president Zelensky I New York I dag. Det bekreftet utenriksminister Marco Rubio til Fox News. Tom Røseth, hovedetterretning I Forsvarets høyskole. Hvor realistisk det å få inn dette? For dette har jo vist seg å være en ganske effektiv strategi fra Ukrainas side.
10: Ja, det en veldig vellykket strategi som får betydelig effekt på petroleumsprosesseringen I Russland, hvor godt over 50% nå rammet, som Trump også sier. Og så dette et veldig godt forhandlingskort, og noe som hvor Ukraina liksom nå mer likeverdig I krigen, og kan presse russerne, så kommer da dette innspillet fra amerikansk side, og da mener jeg I tilfelle at ukrainerne må selge seg dyrt. Dette et godt forhandlingskort, og da må vi også se betydelige russiske innrømmelser.
8: Ja, for Ukraina har sagt at de kan være villige til å innstille angrep mot at det samme skjer andre veien, for dette har jo også vært russisk strategi I en årrekke å angripe både den type installasjoner og alt som har med energi å gjøre. Men det realistisk?
10: Godt spørsmål, og så langt så har ikke russerne vært villige til å begrense sine angreps bølger mot ukrainsk infrastruktur og energiinfrastruktur. De satser på nettopp å bruke vinteren, så den kommende vinteren, og den fordelen de har med ballistiske missiler og manglende ukrainsk luftvern til å nettopp prøve å svekke krigsviljen I det ukrainske folket, så det å få russerne til å stoppe dette, det vanskelig, og det Zelensky sier nettopp det. Ja, hvis russerne stopper, så skal vi vurdere det.
8: Anders Romerheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Trump holdt jo en tale nå kort tid før vi gikk I studio. 37 minutter varte den, og som alltid litt om mye. Var det et hovedbudskap her når det gjaldt nettopp det vi snakker om nå?
11: Ja, Ukraina-krigen ikke noen stor sak I den talen. Det var Iran som var I forgrunnen, og ikke minst endeløst med skryt. Og skryt jo ikke det verste. Jeg synes talen hans I fjor var verre. Mer nedrakkende på hele FN-systemet og de som var der. Her var det jo veldig mye selvskryt og forklaring av hvor bra USA og han vil jo snakke om fred I Ukraina med Putin og opptatt av denne avtalen, og på vei inn I generalforsamlingen I FN så var det jo en journalist som klarte å stikke ned et spørsmål. Hva ditt budskap til Putin? Settle the war var svaret.
8: Ja, et stykke vei dit, men nettopp med dette energibakteppet da, for jo høyere priser på energi på verdensmarkedet, jo vanskeligere det å være en verdensleder fordi prisen også går opp der hjemme. Men han jo også en del av det selv med Iran-krigen.
11: Absolutt. Det vi ser med blokaden I Hormuz-stredet, som han jo også mener nå på vikende front og at det sildrer olje ut, men det vi ser tydelig jo hvor børssensitiv Trump som president. Han har mange utsagn som litt sånn kontrafaktisk og i hvert fall veldig sånn spinner riktig veien for at alle tall det beste det noensinne har vært de siste 250 årene på en måte gjengangsmelodien til Trump. Så innhentes han jo da av børsrealiteter og prisnivåer som du egentlig ikke kan trikse bort. Og han skal jo være en ekstremt businessvennlig president, og jo det på mange måter. Men det klart at hans egen krig gir ukrainerne dette våpenet som de har funnet fram til gjennom utvikling av teknologi og sånt, en veldig interessant måte som kobler disse konfliktene sammen og storkrigene sammen.
8: Og Tom Røsset, det jo selvfølgelig som alltid knyttet mye spenning til møte mellom Trump og Zelensky, ikke minst hvis vi ser tilbake på historien, hvor det har gått fryktelig galt og langt bedre. Vil det være håp om gode samtaler, tror du?
10: Ja, det alltid en spenning forbundet til dette. Kontrasten mellom ovale kontor i februar 2025 versus hvordan Zelensky og Trump snakket sammen på siden av pavens begravelse i Vatikanet senere samme år. Så dette det er skiftende. Det som amerikanerne nå mangler litt dessverre presset som de har hatt på ukrainerne før. Nå selger de våpen, de gir de ikke. De har liksom ikke den samme rollen til å styre ukrainsk politikk som tidligere. Ja, de har etterretning som de gir, og de tillater våpensalg, så det selvfølgelig noe amerikanerne kan presse med, men det mindre kort på hånden i Washington enn hva det var i tidligere krigen.
8: Så det ikke nødvendigvis håp om at det kan komme noe substansielt ut av møtet?
10: Vi får se. Nå jo Lavrov, altså Russlands utenriksminister, også på plass. Rubio skal snakke med han. Og så får vi nå se om det noen bevegelse på russisk side. Det bevegelse på russisk side, som det vanligvis ikke men det, så vil det være mulig å bevege seg mot en avtale på energi. Men jeg har lave forhåpninger.
11: Jeg har også det. Russland betrakter jo rettmessig Øst-Ukraina som en krigszone og hele landet som en krigszone, og definerer det russiske, hele Russland, hvor Ukraina nå slår til som et sted som må fredes, tror jeg på en måte blir et veldig stort hopp for regimet i Kreml, for det jo en spesialoperasjon utenlands dette, og ikke krig på hjemmebane, men det nettopp derfor Ukrainas strategi effektiv, fordi den tar krigen hjem til Russland.
8: Men det har jo vært samtaler i Moskva, det har vært samtaler i Kyiv, så selv om kanskje Trump selv for lengst lei av denne konflikten, så skjer det jo noe.
11: Ja, vi ønsker jo fred, men det må være fred på de riktige premissene. Russlands vilje til å, hva skal vi si, vise noen form for ettergivenhet og slingringsmonn for forhandling rundt de territorielle kravene som denne fullskala invasjonen hviler på, de har ikke jeg sett, og det, inntil vi ser det, så det jo fryktelig langt fram dessverre.
8: Vi får se hvordan det går på møtet, som etter planen skal skje senere i dag. Takk skal dere ha, Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for Forsvarsstudier, og Tom Røsset, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Vi skal holde oss til ting som skjer i USA, for omtrent en time siden så satt lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen under FNs høynivåuke i New York. En vinn-vinn-vinn-avtale, kalte Grønlands regjeringssjef det hele fra talerstolen før signeringen, og Joakim Reikstad, vår Norden-korrespondent, har vi nå fått litt mer kunnskap om hva denne så mye omtalte avtalen egentlig inneholder?
12: Ja, ikke bare vi. Da avtalen ble sendt ut fra det danske statsministerens kontor, så knelte hjemmesiden, så det var faktisk umulig å laste ned avtalen i flere minutter. Men nå har jeg i hvert fall fått gjort det, lest den igjennom, og det jo noen punkter vi kan merke oss da. Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten er absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den er for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å få bli en del av NATO og overta Danmarks plikter på forsvarsfeltet. Det er Danmark som i dag har ansvar for 100% forsvaret av Grønland. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser er en del av sikkerheten, og at USA eller altså det må være NATO-allierte da som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. De er kort oppsummert hovedpunktene, tror jeg.
8: Og pusses det da lett ut i København og Danmark og Grønland nå?
12: Det gjør nok det, spesielt kanskje her i København hvor jeg er, hvor det diplomatiet har pågått i lang tid, i 9 måneder, og man har arbeidet veldig, veldig hardt for å få dette her på plass. Det gikk jo en liten sånn hysj-hysj, ikke si hvor bra denne avtalen er for oss rykte, da i dagen etter at Trump kunngjorde at han hadde inngått denne avtalen, eller skulle inngå denne avtalen. På Grønland er nok bekymringene kanskje fortsatt til stede, spesielt i de områdene som nå får de to nye militærbasene. Hva vil det bety? Vil det bety hus som rives? Vil det bety flytting? Det kan det på den ene siden gjøre. På den andre siden så er det også noe positivt her da. Det kan bety økte investeringer, det kan bety flere arbeidsplasser, så det er positivitet. Jeg tror grønlanderne er litt mer tilbakeholdende. De vil se hva som skjer, de vet hva det er de har stått i 2 år.
8: Arild Moe, senere forsker ved Fridtjof Nansens institutt. Er det egentlig mye nytt i denne avtalen, hvis du sammenligner med den gamle avtalen fra 50-tallet?
13: Nei, det er ikke så fryktelig mye nytt. Reistad har allerede tatt poengene. Det som er helt klart, at denne avtalen er jo skåret over mye av den samme lesten. Jeg har kikket på den gamle avtalen for å se om jeg kan se noen nyanser. Og, det er noen nyanser her. Sånn. I den gamle avtalen så kunne man faktisk, hvis man i hvert fall var veldig pessimistisk og skeptisk, si at danskene den gangen da, ville ha en større innflytelse på etablering av baser. Kanskje ikke noe realitet i det, men teksten er litt mer favoriserende i Danmark. Nå er det veldig tydelig i den nye avtalen, dette er opp til USA å bestemme selv, og også det å opprette nye baser. Mens det tidligere kunne se ut som danskene skulle ha et formelt, si et formelt ja til det. Så der er en liten endring. Den er jo veldig tydelig på NATO, veldig mye snakk om NATO, kobler det veldig opp til NATO, det var også noe av det den forrige, men det er mer nå. Så på en sikkerhetsmessig siden, så vil jeg si at det er reelt sett veldig lite forskjell.
8: Så den største overraskelsen er egentlig at amerikanerne ikke har fått særlig mer innflytelse da, ut fra alle disse forpostfektningene som har vært her?
13: Ja, det alvorlige er jo det spillet som Trump har drevet med før dette her. Man kan jo spørre seg, ville man ikke kunne fått til denne avtalen hvis man hadde satt seg ned rolig og hatt en diplomatisk dialog? Det virker litt vanskelig å tro om man ikke kunne fått til det. Så på bakgrunnen av de utspillene som har kommet fra Trump, så er det ikke så mye. Men samtidig så kan man si ja, de adresserer jo det som måtte være av reelle amerikanske sikkerhetsbehov. Og så er det denne ekstra punktet som er forholdsvis kort, som gjør det mulig å stenge ute investorer fra ikke-NATO-en, til og med også ikke EU-land, det er både NATO og EU er nevnt der som kan si, land hvis forretningsfolk kan operere på Grønland. Mm.
8: Men å spinne dette som en seier fra Trump-administrasjonen etter å ha drapert Grønland i det amerikanske flagget i flere runder, det er langt mellom de to tingene.
13: Det er langt, men Trump er jo flink til å innkassere seier der han har behov for det. Og det er jo bare lyttet til hans tale i FN i dag, så er det en endeløs rekke, og dette inngår jo i den rekken. Så jeg vil tro at poenget her er å komme seg ut av denne situasjonen, som kanskje også han har skjønt ikke egentlig tjente USA. Så nå er dette en avtale som roer ned den situasjonen, og det er klart at det er mange i USA som også er veldig glad for det.
8: Nå er jo avtalen veldig ny fortsatt, som sagt, Joachim Reikstad i København, men har det kommet særlig reaksjoner i negativ retning overhovedet i Danmark? Du sier jo at grønlenderne er noe mer tilbakeholdende.
12: Fra dansk side så har jeg faktisk ikke funnet en eneste sånn direkte negativ kommentar knyttet til denne avtalen her. Det i det store og hele positivt, og den omtalt i positive ordelag. Det ansett som et vellykket diplomati. Lars Løkke Rasmussen og Mette Fredriksen her fra dansk side får veldig skryt for måten de har håndtert dette her på. Og man legger gjerne til også Jens Fredrik Nielsen, og da, som virker å ha kommet veldig godt i hakk, som man sier på dansk, med den danske statsministerkollegaen sin, og de framstår som et team. Og det kan vi også legge til, hvis vi tenker tilbake til 2025, da brukte Trump veldig mye krefter og tid og krefter på å prøve å skape splid mellom Danmark og Grønland. Det stikk motsatte har skjedd. Landene og riksfellesskapet står faktisk sterkere enn noensinne.
13: Jeg tror det et poeng som er viktig her, det dette med at avtalen uoppsigelig. Den gangen man hadde avtalen 51, var ikke Grønlands selvstendighet et så aktuelt tema. Nå har denne avtalen låst Grønland fast til det amerikanske sikkerhetssystemet for evig tid, og det kan man si en amerikansk seier, hvis de var usikre på hva som kunne skje den dagen Grønland blir selvstendig. Mm.
8: Takk skal du ha begge to, Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, og Joakim Reikstad, vår nordkorrespondent, med oss direkte fra København. TV2s serie Siste reis har skapt stor debatt etter at den gikk på lufta. I serien følger programmet blant annet 73 år gamle Aud Lyngstad, som 5. september i år fikk hjelp i Schweiz til å avslutte livet. Ønsket om assistert selvmord kom etter at hun ble diagnostisert med Alzheimer, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Dette en serie som ikke lever opp til god presseetikk, mener du, hvorfor ikke?
5: Nei, for det første så må vi jo spørre, hva det vi ser her? Og det vi ser jo et planlagt og gjennomført selvmord, hvor TV 2 med til når han setter dødssprøyten eller dødsdosen i Schweiz. Og vi har jo årlig 700 selvmord i Norge cirka, og vi har en omforent politikk hvor vi ønsker å motarbeide dette. Og disse selvmordene handler jo om tap av mening, sykdom, frykt for fremtiden, så dette tilfellet ikke annerledes enn andre selvmord. Det som annerledes metoden, at hun reiser til Schweiz til en klinikk. Og så har vi jo Vær varsom-plakaten i presseetikkens Vær varsom-plakat, ikke sant? Hvor det står eksplisitt at man skal være varsom med å omtale selvmord, man skal ikke utpensle metoden eller åsted eller hvordan det blir gjort, da frykt ikke minst for smitteeffekt. Da. Men det ser man helt bort fra i dette tilfellet, fordi man tror det annerledes, bare fordi det skjer i Schweiz.
8: Ja, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV 2. Hva poenget? Hva får man ut av den serien?
14: Altså først må jeg fastslå at TV 2 har jo ikke noe selvstendig mening for eller mot selvmord, eller assistert selvmord, bare sånn at ikke folk misforstår det. Altså det som vi mener er vårt ansvar da, som allmennkringkaster, er jo å bringe til torgs denne debatten og denne informasjonen. Nå var det sånn at Aud Lyngstad selv hadde et stort ønske om nettopp dette. Hun ønsket å løfte debatten om assistert selvmord. Det må hun kunne gjøre, mener jeg. Hun var et voksent, oppegående menneske. Hun ønsket at TV 2 skulle være med på hennes reise. Vi snakker jo også med datteren hennes, sånn at vi viser jo frem pårørende perspektivet og at dette er vanskelig, for det jo ikke noe tvil om. Det jo en sak full av vanskelige, vonde dilemmaer. Vi snakker ikke mye om selvmord på denne måten i Norge, men det var sånn når jeg var ung journalist på 90-tallet, så omtalte vi ikke familievold. Ikke sant? Det var privat, det skulle ikke snakkes om. Nå er det sånn at norske medier har lempet litt på hvordan vi omtaler selvmord, og jeg mener jo selvfølgelig at dette er innenfor god presseskikk, ellers hadde vi ikke publisert det.
8: Ja, skulle de tiet det, eller hva mener du?
5: Nei, men det som er, altså man... Mediene sier alltid at vi nøytrale, ikke sant? Vi bare fremstiller et eller annet objektivt, men det stemmer jo ikke, for dette virker jo alltid inn i en kontekst og inn i en kultur, og det som har skjedd de siste årene er at debatten om dødshjelp har endret seg. Før så handlet det om siste fase før døden, det handlet om utholdelig lidelse og kort forventet levetid. Det handler om nå er autonomi, selvbestemmelse og frykt for å miste kontroll, og det ser man for eksempel
15: eksempel i denne reportasjen, et veldig godt eksempel på det. Den viser det veldig tydelig, hvor hun får en begynnende diagnose når man møter henne i den serien. Hun er jo et veldig livsglad menneske og sosialt aktiv og oppgående og spiller i symfoniorkester og sånn. Men hun er redd, hun frykter den fremtiden med Alzheimer, og derfor bestemmer hun seg for å dø mens leken er god. Hun skal i hvert fall ikke havne på sykehjem og bli sånn som dem. Det er en måte å fremstille en sosialt akseptert utvei av et liv og som kan bli vanskelig eller en ukjent fremtid.
8: Så en slags forherligelse av å slippe å få sykdommen?
15: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er det jo, altså, dette er jo, og når TV 2 velger å fokusere på dette for å løfte den debatten, så går det altså inn i en sammenheng hvor det handler om autonomi, og det handler også om en annen ting som er veldig viktig, som man kan legge merke til, at vi snakker om verdighet på en annen måte enn før. Før så tenkte man, eller man tenker tradisjonelt sett, at alle mennesker har en verdighet i kraft av å være menneske, men også det er i ferd med å endre seg veldig, og det viser også veldig godt denne reportasjen, hvor hun synes det er uverdig å få Alzheimer, og hvorfor snakker vi om det som er uverdig å komme på sykehjem? Altså dette er jo, vi har jo plikt til å, som samfunn, til å hjelpe de svakeste blant oss, de som er på sykehjem, de som er syke og de som trenger hjelp, de som lider, okay. De er psykiatrisk syke, altså disse blir ikke prioritert, fordi vi anser det ikke som verdig lenger, ikke sant? Mm.
8: Og i stedet da en slags forherligelse av en raskere løsning, hvor man kan unngå dette å havne på hjem.
14: Altså igjen, vi tar jo ikke noe stilling til om det er en forherligelse eller ikke. Dette er jo hennes historie. Dette er en del av Norge, og jeg tror at du har helt rett, det er jo en del av samfunnsutviklingen. Vi snakker om dette på en annen måte enn før, og det mener jo jeg at vi som mediehus skal legge til rette for, da, nettopp å fasilitere den debatten, og det er jo det som er Aud sitt budskap også. Mm.
8: Men det er jo lett å forstå hvordan hun tenker, for det er ganske klart hva hun er redd for, og ikke minst sammenligning med det veldig aktive livet hun har da, før sykdommen slår inn. Men samtidig, argumentene imot, kommer de godt frem, mener du?
14: Så jeg mener at den gjør det i selve filmen. Det er nok en litt sånn utradisjonell måte å fortelle på. Det vi har vært opptatt der er jo selvfølgelig pårørende perspektivet, som vi skal være for å følge varsomplakaten, som jeg mener formidles veldig tydelig gjennom datteren og den sorgen det er for henne å miste moren sin. Og vi har også en lege med i den første publiseringen som er jo tydelig på at han mener at dette er et feil valg, men at det er Aud sitt valg. Og så har vi jo selvfølgelig mye publiseringer etterkant. Bare det at vi sitter her i Dagsnytt 18 og snakker om det, mener jeg er bra. Da. Vi har hatt mange perspektiver i vår påfølgende dekning som rimer veldig med det som kommer fram her, da, som selvfølgelig er en del av diskusjonen og debatten, og det mener jeg er en del av jobben vår. Da. Mm.
8: Og nettopp det at man viser frem den siden som ikke vi er så kjent med, da, som vi kanskje mer hører om enn som vi får se i serien, er ikke det viktig for å trekke frem også de motsatte synspunktene som blant annet du kommer med?
15: Jeg synes ikke den viser så mange motsatte synspunkter. Altså, når journalisten snakker med legen, da, som er veldig forsiktig og sånt, spak, og så sier journalisten, jeg har det et sitat her, føler du deg litt hjelpeløs som ikke kan hjelpe henne med en verdig avslutning på livet, er spørsmålet som blir stilt til legen. Han kunne jo spurt, hvordan kunne du hjulpet henne til en god alderdom? Hva er det vil han tilby? Ja, det er jo ekstremt ledende og tendensiøst, sånn at den reportasjen går jo inn som et argument i debatten for aktiv dødshjelp, eller legalisert assistert selvmord. Men det som er viktig å si er at hun ville jo ikke fylt kriteriene for å få assistert selvmord hvis man skulle legalisert etter strenge regler som noen ønsker å gjøre i Norge. Altså det eneste stedet hun ville fått legalisert etter dødsønsket sitt er jo nettopp i Schweiz. Hun ville jo ikke blitt legalisert, eller hun ville ikke fått dette kriteriet, ville ikke vært oppfylt i Nederland eller Belgia heller, for hun er jo ikke i noen siste fase. Hun har en lang forventet levetid, hun er ikke et lidelsesfullt liv. Hun har akkurat fått en demensdiagnose, og vi har 29 000 mennesker i Norge årlig som får det. Så hvis TV 2 ønsker å legge opp til en debatt om disse 29 000 i året skulle da fått tilbud om assistert selvmord, det er en ganske spesiell debatt å ta opp. Så jeg tenker at CV2 egentlig har misforstått premisset her. Altså de tror at denne kan brukes slutt, på en annen måte.
14: Jeg synes ikke det er noe argument at Aud ikke skal fortelle sin historie, fordi at hun er en del av et mindretall. Det vi ser er at dette er en debatt som begynner å bli ganske stor i Norge, ikke minst i lukkede rom. Og jeg mener at det er viktig at vi får det ut, at vi diskuterer som vi gjør nå, og jeg mener at Aud helt åpenbart er i sin fulle rett da, til å fortelle sin historie fra sitt perspektiv.
8: Da har vi, som vi har poengtert, diskutert her i alle fall, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV2, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie. KrFUs vedtak om å fjerne hatparagrafen på sitt møte i helgen får motstand. Ungdomspartiet mener vil være bra for ytringsfriheten å gjøre nettopp det, og en av dem som argumenterte for det deg, Knut Skau Haraldsen, nyvalgt sentralstyremedlem i KrFU. Du måtte hoppe rett i studio her, du, nettopp fordi det var ditt eget forslag. Men det vi lurer på hvorfor truer en hatparagraf ytringsfriheten?
7: Altså, grunnen til at hatparagrafen truer ytringsfriheten er at den har en nedkjølende effekt på samfunnsdebatten, og årsaken til det er at, som politiet selv påpeker, er at lovteksten gir veldig lite veiledning av hva som egentlig treffes av denne loven, hva er straffbart og hva er ikke straffbart, og det kan føre til er at folk holder igjen meninger som egentlig hadde vært lovlige, tydelig, fordi de er usikre på hva som egentlig rammes av denne paragrafen.
8: Som folk sier ikke ordentlig rett ut hva de mener?
7: Nei, og dette vet vi jo. Vi vet jo fra undersøkelser at 4 av 10 unge tør ikke si hva de mener, og det er derfor vi mener at dette er et riktig skritt for å styrke ytringsfriheten.
8: Mm. Magnus Vassvik, sentralstyremedlem i AUF, at loven er litt vanskelig å skjønne, og faktisk så har ytringsfrihetskommisjonen også pekt på at det kan føre til at folk lar være å delta i debatter i frykt for å gjøre noe straffbart. Er det ikke da like greit å fjerne det som jo etter hvert er en gammel lov?
16: Ja, jeg vil i hvert fall starte med å si at det her ikke snakk om politiske holdninger, liksom kontroversielle meninger. Det her snakk om ekstreme uttalelser som har som eneste mål å spre hat og innskrenke rettighetene til minoriteter. Og jeg er helt ærlig på at jeg mener det ikke skal være lov. Det er jo det den diskusjonen her handler om. Hva er yttergrensene for ytringsfriheten? Jeg mener at streken burde gå der, på at hvis målet ditt er å spre hat, hvis du krenker minoriteter på bakgrunn av deres bakgrunn, så mener jeg det skal være ulovlig, og det mener jeg fortsatt burde være.
8: Mm. Men dere har vel sikkert begge vasset ut i mange et kommentarfelt, og bare for å holde litt til på din oppmerksomhet, Magnus Vassvik, det ser jo ikke ut som det er mangel på sterke holdninger, selv om vi har den paragrafen.
16: Nei, jeg opplever ikke at det er noen frykt eller tilbakeholdenhet blant kommentarfeltene i Norge i dag. Jeg opplever ikke at folk er så veldig redd for å si noe som er hatefullt. Men trenger vi da ha den? Ja, så altså, du kan godt si at den ikke er god nok, men da er jo spørsmålet hvordan kan vi forbedre den, ikke at vi skal fjerne det eneste vernet vi har mot hat og trusler mot minoriteter.
8: Mm. Og for å snu det da, Haraldsen, med såpass sterke meningsbrytinger som det jo hver eneste dag er i norske kommentarfelt, det virker jo ikke som det virker så begrensende for folk.
7: Nei, altså, for det første, det er jo helt riktig at dagens lov fungerer jo åpenbart ikke etter intensjonen, og så kan du si at du vil gjøre stramme inn på dagens lov, vi mener det blir feil, for det som uansett med vårt forslag vil være ulovlig er nettopp trusler og oppfordringer om vold, og dette ser vi også i dag at er krevende å rettsforfølge, og vi ville gjerne være med på å snakke om hvordan kan det gjøre det lettere å rettsforfølge faktiske trusler enn litt ullent definerte hatytringer.
8: Men hvilke type ytringer er det du savner da?
7: Ja, altså, jeg kommer ikke til å gi, altså, poenget her er det vi mener er uheldig her, er måten som staten egentlig er den som målbærer hva som er hatefulle ytringer eller ikke. Og da kan du se på det som er...
8: Staten?
7: Ja, men det vi ser på er skrekkeksemplene her internasjonalt, er jo England eller Tyskland, hvor for eksempel det å komme en ganske grov fornærmelse mot en politiker på sosiale medier kan føre til at du får en husransakelse, og dette skjer ikke i Norge i dag, men poenget som også det anerkjente tidsskriftet The Economist understreker er at når stater får en sånn type makt over ytringer, så kommer de til å bruke den før eller siden, så det vi er opptatt av er at det er en risiko her ved den definisjonsmakten staten har, og vi mener det da er best å bare fjerne den muligheten.
8: Mm. Og Magnus Vassvik, er det et alternativ å kanskje ikke fjerne den, men gjøre den tydelig da?
16: Ja, altså, vi kan godt gjøre den tydeligere, men det er jo ikke det vi diskuterer. Nå vil KrFU fjerne det viktigste vernet vi har for at minoriteter ikke skal oppleve hat. Og jeg synes det er litt merkelig timing på det her forslaget. Vi ser i dag at norske jøder, de kvier seg for å si at de er jøder offentlig. Vi ser at skjeve er redd for å vise hvem de elsker. Vi ser at politikere som Fawzi Warshawm og Marion Hussein, de opplever helt umenneskelig press og hat, fordi de er politikere, fordi de har meninger og har den bakgrunnen de har. Jeg mener at det er dem ytringsfrihet som er trua, at det er dem som blir utsatt for det hatet og for den hetsen som har sin ytringsfrihet trua, ikke dem som allerede hater, dem tror jeg har mer enn godt nok ivaretatt sin ytringsfrihet.
8: Mm. Og dermed går det utover altså enkeltgruppers ytringsfrihet?
7: Ja, altså, jeg er helt enig at den hetsen som en del grupper opplever er problematisk og svært alvorlig, men igjen så mener jeg at det vil være et mer produktivt spor å se på det som kommer av faktiske trusler. Fordi hvis du ser på hvem Oslo-politiet selv sier at ofte blir etterforsket og dømt etter denne paragrafen, så er det ofte folk som sliter med rus og psykiatri. Og da stiller jeg spørsmålet, er det en god bruk av politiets ressurser å etterfølge ord fra folk som har sånne problemer, eller bør de heller fokusere på folk som kommer med faktiske trusler og faktiske oppfordringer til vold, som nettopp gjør disse gruppene utrygge?
8: Mm. Og i dagens tidvis opphetede klima, Magnus Vassvik, ser du ofte at vi har god bruk for hatparagrafen, at den forhindrer mye da?
16: Jeg opplever ikke at vi har behov for å regulere hat og hets enda mindre. Altså, jeg googlet saker som har blitt dømt etter denne paragrafen når jeg blir invitert til denne sendingen. Det er saker der minoriteter blir sammenlignet med dyr, der de blir bedt om å reise tilbake dit de kommer fra. Holdninger som vi åpenbart ikke skal akseptere at noen har. Og det å sitte på Dagsnytt 18 og mene at det skal være lettere å ha sånne holdninger, fordi folk kan være redd for å si det de mener. Dette er ikke politiske holdninger, det er ikke en kontroversiell mening, det er hat, og det burde være forbudt.
7: Ja, altså igjen så vil jeg igjen påpeke på det Oslo-politiet sier om hva slags folk som faktisk blir dømt etter denne paragrafen, og jeg tror at det er mange som, og de påpeker også at det er mange som, hva skal man si, hater på en litt mer sofistikert måte som glir rett unna denne paragrafen. Det påpeker selv ytringsfrihetskommisjonen. Og igjen, jeg går tilbake til dette prinsipielle problemet med statens rolle her, som igjen ikke er et stort problem i dag, men det er en risiko som vi ikke har lyst til å la løpe.
8: Mm. Tror ikke vi kommer lenger i denne sendingen. Takk skal dere ha begge to. Knut Skau Haraldsen, nyvalgt sentralstyremedlem i KrFU, og Magnus Vassvik, sentralstyremedlem i AUF, med oss fra Kristiansand. En privat helseforsikring betalt for med offentlige penger og gitt til offentlige ansatte. Hvem kunne finne på å foreslå noe sånt, tro? Jo, Fremskrittspartiet i hovedstaden. Partiet foreslår nemlig at kommunen skal betale for at de ansatte skal kunne bruke en slik forsikring for å kunne oppsøke privat helsehjelp. Målet, sier partiet, er å få ned sykefraværet, men hvorfor er dette et godt alternativ? Angelica Natalie Bjørnerud, du er leder for programkomiteen i Fylkespartiet.
17: Vi er rett og slett veldig bekymret over utviklingen vi har sett de siste årene. I Oslo kommune er sykefraværet på 9,2%, og vi biter oss merke i at sykefraværet er høyere hos det offentlige enn hos det private. Og målet med et prøveprosjekt er å se om vi kan få ned sykefraværene, sørge for at folk kan komme raskere tilbake i jobb, og gjøre Oslo kommune en attraktiv arbeidsgiver. For mens regjeringen ikke ønsker å ta ansvaret og benytte seg av den private kapasiteten som er ledig, mens helsekøene vokser, så mener vi at Oslo kommune, som en såpass stor arbeidsgiver, er nødt til å ta ansvar.
8: Ja, apropos stor arbeidsgiver, vi snakker om mange 10.000 ansatte, nå for all del forslaget deres at det skal gjelde en gruppe som et prøveprosjekt, men hvis dette skulle settes ut i livet, og det kunne jo fort være også i mange kommuner, det vil jo koste veldig mye skattepenger for at man skal oppsøke private helsetilbydere.
17: Det vi ser nå er at helsekøene er lange, og folk blir jo ikke akkurat friskere av å stå i helsekø. Vi ser at halvparten av det som dekkes av privat helseforsikring er nettopp skader knyttet til, eller som en fysioterapeut, kiropraktor, naturopat, psykolog kan løse. Og vi ser også at mesteparten av årsakene til hvorfor folk er utenfor arbeid i dag, altså er sykemeldt, er nettopp disse plagene. Og noe som på et tidlig stadie kanskje kunne blitt løst av en fysioterapeut, etter noen måneder kan føre til operasjon. Og det vil jo påvirke denne ansatte i veldig stor grad, men det vil også påvirke andre kolleger, det vil påvirke trivselen på jobben, okay. Og ikke minst vil det også påvirke tjenestene som kommunen tilbyr til alle sine innbyggere.
8: Ja, Ola Wolf Elvold, byrådsmedlem fra SV. Du synes ikke dette var noen god idé, du, men hvis hun har rett at det får ned sykefraværet, hvorfor ikke?
18: Det høres tilforlatelig ut, men det er ingen løsning. Det er en oppskrift på amerikanske forhold. Vi ser jo allerede et stadig mer todelt helsevesen. Det er noen millioner med nesten, som har disse forsikringen. Hva er det de gjør da? Jo, de hopper fram i en kø. Det gir jo ikke mer kapasitet samlet, det gir ikke mer helse samlet, men det gjør det lettere for folk, ærlig talt typisk som oss tre, som sitter på et kontor og har god helse, til å ja, gjøre det hoppet og være der litt ofte også kanskje. Da er det ikke lenger sykdom, det er ikke behov som styrer, da er det hvor du jobber og om du har råd. Det er et amerikansk system, det er et system som de ikke har det særlig godt med, som de vil ut av, men som FRP vil nå hente herifra fra Donald Trump. Mm.
8: Tror jeg ga deg feil til bystyremedlem er det selvfølgelig, men amerikanske tilstander her?
17: Det er jo med dagens system, det er jo den politikken Sosialistisk Venstreparti forsvarer og står for, som sørger for og bidrar til at folk kan snike i køen. Hvis Fremskrittspartiet hadde fått viljen sin, så hadde man likestilt offentlige og private helsetilbydere, så kunne man avlastet det offentlige ved å benytte seg av privat kapasitet som står ledig, og så kunne staten tatt regningen. Og jeg har ikke noe problem med at en helsefagarbeider eller en barnehageansatt som har blitt syk kan få raskere hjelp hos det private for å komme seg raskere tilbake på jobb og levere gode tjenester for kommunen. Det er veldig god velferdspolitikk.
18: Men da er det noen andre som havner bakerst. Og så er jeg enig i at vi har et sykefravær som er for høyt. Og så er bare utfordringen den at det er jo FRP som hver dag, og på en måte hvert år nå de siste tre årene, bidrar til det. Fordi det er nå en gang sånn at du sitter og du sultefôrer disse velferdstjenestene der disse folkene jobber. Bydelene, der liksom barnehagene er for eksempel, har fått et kutt på en halv milliard bare i år. Hva er det som skjer da? Jo, det er for få folk på jobb. Folk blir utslitt. Folk blir syk. Dette er tall også, ikke sant? 2019 til 2025 så er økningen i da, liksom, disse barnehagene på nær 20%. Det er nok ulike ting, men jeg tror det er også det at ditt parti har gjort at det er for få folk på jobb. Hva skjer da? Jo, de blir syke.
8: Så her sitter FRP.

0: dere ikke ønsker å benytte dere av privat kapasitet som står ledig. Og det jeg synes ekstra interessant at dere gjør det på tross av at 3 av 4 av SVs velgere sier at regjeringen gjerne kunne benyttet seg av privat kapasitet dersom det hadde bidratt til at helsekøene hadde blitt mindre. Så hvorfor går du da imot hva køa, selv SVs velgere
1: køa,
0: ønsker?
1: Den samlet køa er like uansett, men skal noen hoppe fram, så blir noen stående bakerst. Du utløser jo ikke mer kapasitet. Den samlet kapasiteten vi har i, på en måte, Norges land, er jo gitt. Men du vil gi noen muligheten til å hoppe bukk over noen andre. Det er både urettferdig, det er unødvendig, for vi har et godt helsevesen, ja, det kan bli bedre. Og så er det, hvis du ser til USA igjen, det er dyrt, det er byråkratisk, det er det systemet FRP ønsker seg, og det er et paradoks.
2: Hva koster dette da?
0: Vi har fått anslag fra bransjen at større bedrifter, der varierer summen mellom 4 og 7 000 per ansatt. Og med en såpass stor arbeidsgiver som Oslo kommune, så vil jo også tallet være betydelig lavere. Men først og fremst så ønsker vi jo et prøveprosjekt. Det har vi fått et anslag på, vil koste i underkant av 30 millioner kroner i året. Og dersom det fungerer, og det viser seg at man får ned sykefraværet, man sørger for at folk kommer raskere tilbake i jobb, at det blir attraktivt å jobbe i kommunen, så mener jeg at det er verdt disse midlene.
2: Og med dagens system ser det ikke ut til å gå ned.
1: Skal man gjøre noe som funker, så må du gi disse folkene som blir syk noe bedre tid til å gjøre jobben sin. I barnehagene, i sykehjemmene, i hjemmehjelp. Her er det økende sykefravær, og det skjer på din vakt, fordi du utarmer disse tjenestene som de jobber i dem, og de løper mer, og da blir folk sykere. Det er den sammenhengen FRP må akseptere her.
2: Ifølge SV, Ola Wolf Elvold, bystyremedlem fra SV altså, og Angelica Natalie Bjørnerud, leder for programkomiteen i Oslo FRP. Det var det vi hadde å by på i dagens Dagsnytt 18. Ansvarlig for den, Hans-Sofie Økland Andresen. Eli Kirkebø var tekniker. I morgen er Ugo Farmarello på plass med en fersk sending. Jeg heter Espen Aas og takker for i kveld. Husk at du kan finne denne og eldre episoder av Dagsnytt 18 i våre spillere, NRK Radio på NRK TV.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene i dag letta. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet åpent for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Latvias statsminister Andris Kullberg sier Frankrike enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. Norske arkeologer har gjort et funn som like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England, ved steinalderbro Plasset i Halden fant Karine Rosninge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes mystiske steiner.
2: Vi begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
3: Det arkeologene fant en hellekistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert

0: så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
1: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
2: Og reporter her var Martin Tangene Schmidt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plato.
5: Senere skal vi snakke om hvorfor vil ikke folk fortelle deg akkurat hvor de beste soppplassene eller hvor i vannet den fine ørretten står, eller på hvilken myr det alltid multer.
4: Vi liker jo å dele med andre, men ikke når det gjelder gromplassene med naturens overflod. Og hva skjer med deg når andre kommer først til en av de der fine plassene? Det skal vi høre mer om i Studio 2, men først til boka som mange har ventet på.
5: Nå skal det handle om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes, Charles Spencer. Boka har vakt sterke følelser, som her i programmet til Jeremy Vine på BBC.
6: Should the book be scrapped?
7: Definitely.
6: You think it's out of order?
7: I think it's terrible. I think that Charles Spencer is an absolute disgrace.
5: Burde boka ha vært trukket tilbake, spør programlederen hos BBC, og med bokas vanesang Min søster Diana og innringer Pauline sier akkurat hva hun mener om Charles Spencer, som har skrevet boka. Reaksjonene har vært mange og sterke, og hva vil han med boka, det mange som spør seg, og noen lurer på om boka i det hele tatt burde ha vært gitt ut. Vi skal starte i London, og korrespondent Kristine Solberg, hva skriver britiske aviser om denne boka i dag?
8: Ja, britiske medier har jo skrevet om denne boken faktisk i mange dager allerede, ikke bare i dag. Den har jo vært delvis offentliggjort i The Daily Mail her, og mange av elementene i den har jo skapt en del overskrifter og forsider, blant annet det at kong Charles skal ha hørtes begeistret ut da han fikk høre at Diana hadde dødd. Slik at den har, utgivelsen har skapt mye blest, nesten i en liten uke her nå. I dag har det vært en del anmeldelser, blant annet The Guardian og The Times peker på at det virker som om Dianas bror forsøker å gjøre opp for noe, ta hevn på et vis, og ganske kritiske til boken. Den konservative avisen The Daily Telegraph går jo mer på fenomenet bøker om kongelige. Det jo en lang rekke av dem, og sier at de må gå stadig lenger, bli stadig mer sensasjonelle for å få oppmerksomhet, eller rett og slett selge.
5: Og så har jo Slottet vært tidlig ute og kommentert innholdet, blant annet fordi at Charles Spencer skriver at kong Charles virket begeistret da han hørte om Dianas dødsfall. Hvor overraskende det at Slottet kommenterer?
8: Ja, det pleier ikke å skje. Det jo en lang rekke bøker om kongefamilien som passerer i stillhet fra Buckingham Palace. Slottet her har jo en slags uoffisiell kommunikasjonsfilosofi som går på never explain, never complain. Og dette jo et klart brudd på denne, og det i seg selv ganske oppsiktsvekkende. Det kan tyde på at de ser på Spencers anklager som såpass grove at de bare har vært nødt til å si fra. Men det en viktig nyanse her. Slottet har ikke gått ut og svart på alle Spencers påstander. De har heller valgt å utfordre heller selve pålitligheten til hans erindring. I en uttalelse heter det at en brors sorg kan påvirke en erindring, og det en ganske smart og elegant måte å kommunisere på, fordi de slipper da å havne i en slags detaljert offentlig diskusjon om akkurat hva kong Charles sa i en privat telefonsamtale i 1997, men heller går på selve pålitligheten av Spencers hukommelse og erindring om dødsfall og tiden etterpå.
5: Hvor føler du da at sympatien blant folket ligger? Det hos Dianas bror, eller det hos kongehuset?
8: Det slett ikke godt å si, for Diana i seg selv har jo en spesiell plass i hjertet hjerte hos mange briter. Og således så det jo også stor sympati for hennes bror. Mange har forståelse for at det tapet enormt. Men samtidig så det noe med at denne boken kanskje virker litt mer hevngjerrig enn det man kanskje skulle ønske. Og at hvis Jarl Spencer virkelig vil være så beskyttende overfor prins William og Harry som det han sier, hvorfor angriper han da deres far på denne måten og ripper opp i alt dette? Så det virker mer som en slags offentlig skittentøyvask på et vis, en slags ordkrig mellom Windsor-familien og Spencer-familien, som kanskje ingen av dem kommer spesielt godt ut av, men kanskje spesielt ikke Jarl Spencer. Og så det jo noe med den institusjonelle beskyttelsen som kong Charles faktisk har, bare ved å være konge. Det at tidens tann, altså bøker kan komme og gå, men tidens tann og monarkiets beskyttelse, det vasker av selv den hardeste anklage.
5: Det blir helt sikkert spennende å følge med på hva mediene skriver utover også. Takk korrespondent i London, Kristin Solberg. Da skal vi hjem igjen. Inger Merete Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK og har lest boka som på norsk heter Svanesang, min søster Diana. Aller først, hva slags bok er dette?
9: Det er en bok som gjenforteller hendelsene rundt prinsesse Dianas ulykkelig ekteskap med prins Charles, daværende prins Charles, og ikke minst hennes dødsfall og begravelse, og det da broren hennes, Jarl Spencer, mener var dårlig oppførsel, må man vel kunne si, av svigerfamilien hennes på det tidspunktet.
5: Hvorfor kommer boka nå?
9: Ifølge Jarlen selv så det fordi han selv begynner å trekke på årene. Ingen av foreldrene hans ble eldre enn 70, og han ser for seg at han ikke vet hvor mange anledninger han vil ha til å fortelle historien slik han selv ser det. Det en ganske aggressiv bok, og jeg for min del ser jo for meg, altså den fremstår for meg som den skrevet litt sånn i stigende irritasjon. Jarl Spencer tok jo et oppgjør med kongefamilien allerede i prinsesse Dianas begravelse, overrumplende for mange. Han talte jo i kirken og rettet fra prekestolen, rett og slett. Et ganske hardt angrep både på den britiske pressen og på kongefamilien. Det virker ikke som om det har vært helt lett for ham å se kongen etter hvert gifte seg med kvinnen han jo bedro søsteren hans med. Unnskyld, jeg har slitt med halsen hele dag. Det fremstår som om det ikke har vært helt lett for Jarlen å se da søsterens tidligere ektemann gifte seg med Camilla Parker Bowles, som var hans hemmelige kjæreste i mange år, og at de har blitt et stadig mer respektert ektepar ettersom tiden går. Og det virker som han vil minne offentligheten, man kan si det på den måten, eller publikum, på at slik han så det, så behandlet de ikke søsteren bra på tiden det snakket om.
5: Vi skal høre et intervju Dianas bror ga til BBC i helgen.
10: Which Charles are the public meant to believe? Are they to believe you? Or are they to believe the king, the head of state of this country, who's giving the impression very forcefully that this didn't happen? Who are we to believe?
11: Well, I'm telling the truth.
5: Etter uttalelsen fra slottet og kong Charles pågår det en diskusjon om minner og selektiv hukommelse i britiske medier. Charles Spencer mener at det han som sitter på sannheten. Hvordan vet vi hvem som nærmest en riktig fremstilling?
9: Altså, bunnlinja jo at det vet vi ikke. Han beskriver samtaler mellom to personer der ingen av oss var til stede. Og det noe med at vi som publikum også må slå oss til rom, at det ikke alle rom der vi er. Men hvis man skal gå inn på hva jeg anser som sannsynlig, da, så tenker jeg at Jarl Spencer har noen ting mot seg her. Han beskriver jo at daværende prins Charles var nærmest henrykt over søsterens død, altså hans, Jarl Spencers søsters død, fordi det innebar at han ville kunne gifte seg med Camilla. Men den alminnelige antakelsen ved hoffet på den tiden, og det ganske godt belagt, det at dette gjorde det vanskeligere for Charles og Camilla å gifte seg. Fordi man så det slik at den kjærligheten til Diana som da ble utløst, ville også vekke de gamle antipatiene mot eksmannen hennes og den hemmelige kjæresten hans, og at det dermed ville bli vanskeligere for Camilla å gifte seg med Charles, og så vidt jeg vet så antagelsen den at de ville giftet seg tidligere dersom det ikke hadde vært for Dianas død. Og det er også ganske mange vitnesbyrd som tilsier at han var absolutt sterkt preget av Dianas bortgang, og slett ikke så kald og distansert som det fremstilles her. Når det er sagt, så er det også mange vitnesbyrd om at den nåværende kongen er en temperamentsfull mann. Kan være en ganske ømskinnet mann. Og det er jo ikke usannsynlig når jeg ser det at han har smelt ut av seg noe som er sårende eller upassende, og som i hvert fall blir tatt ille opp av en sørgende bror i en sådan stund. Så jeg ser på ingen måte bort fra at det har skjedd, det som Jarlen beskriver, men at det var beskrivende for kong Charles, eller prinsen Charles på det tidspunktet, for hans holdning som sådan, for meg fremstår ikke det som sannsynlig.
12: Hvor nær sto egentlig Diana og broren Charles hverandre?
9: Med Spencer-familien så er ikke det alltid så lett å si. De har en dramatisk historie, de var plassert i en krevende situasjon i de årene da Diana var prinsesse av Wales. Det var krangler og uvennskap, samtidig som de også var veldig tette. Det man vet om Diana og broren var at de var ganske tett knyttet til hverandre fra barndommen av, de var de to yngste av fire søsken. De opplevde foreldrenes skilsmisse på et mer tett hold, kan man vel si, enn hva de to eldre søstrene gjorde. Og de var bundet sammen i et slags skjebnefellesskap som de to minste barna på godset og i opposisjon mot en stemor de fikk som ingen av dem likte spesielt godt. Og så hadde de sine perioder med uvennskap. Som voksen og etter skilsmissen ønsket Diana å bo på familiens eiendom. Broren hennes, som da hadde tatt over ansvaret for eiendommen, ville ikke det. Han mente at det ikke var, altså sikkerhetssituasjonen var ikke god nok. Og dette ble vanskelig for dem, og dette ser du er et av områdene der Jarlen prøver å forsvare seg og forklare hva som var hans tanker når det gjaldt akkurat denne saken. Og slik sett så er jo Svanesang ikke bare et angrep, men også et forsvarsskrift fra noen som ikke vil bli stående som en som gjorde søsterens liv vanskeligere i en periode hvor hun hadde det ganske tøft.
12: Jeg lurer jo litt på, hva er det Charles Spencer får ut av å skrive denne boka nå? Hvorfor har han skrevet den, hvis du sier enda mer om motivene?
9: Altså det jeg tror er verdt å huske, det er at alle nye takes på historien om prinsesse Diana er preget av litt sånn spesielle interesser, da kan man si. Og dette er ikke for å underslå at alle involverte her som var i nær familie selvfølgelig også var dypt følelsesmessig berørt av det som skjedde, det var de naturligvis. Men dette er en historie som er så ladet og så mytomspunnet, og historien om Diana og hennes død i Paris er så allment ansett som å være så tragisk, at det er jo veldig om å gjøre når historien skrives på nytt, at man fremstår som en alliert av Diana, og ikke som en fiende eller som en motstander. Og det ser du jo litt her, altså det er broren som vil fortelle om måten han prøvde å støtte søsteren på. Han er opptatt av å få frem at han var mot at sønnen hennes skulle gå etter kisten hennes i begravelsen, noe som jo alle nå mener de burde vært spart for, selvfølgelig. Og en som da er opptatt av å plassere ansvar, og der slik han ser det, så hører jo det i stor grad hjemme hos pressen, selvfølgelig, men også hos hennes eksmann og hos den britiske kongefamilien.
12: Det har allerede vært mye oppstyr rundt boka, som blir sluppet i dag, og forfatteren Charles Spencer også. Får vi vite noe nytt om Diana i boka, eller kommer hun på en måte litt sånn i bakgrunnen?
9: I stor grad er dette ting man har hørt i en eller annen forstand fra før, tenker jeg, men du får det fra en som har vært ganske tett på, så du kommer jo, rykker jo litt sånn nærmere inn på noen situasjoner enn det man har gjort før. Samtidig ser du at også Spencer er nødt til å basere seg delvis på ting han har hørt fra andre, ikke fra Diana selv, delvis på ting han selv ikke har vært vitne til. Så jeg tenker mest at denne boken er et fascinerende vitnesbyrd om hvordan dette er blitt en historie man bare ikke klarer å la ligge. At det er et hendelsesforløp, en skjebne som åpner for et helt utall tolkningsvarianter. At det er veldig viktig for folk at den blir fortalt på en måte de selv kjenner seg igjen i, eller de selv mener er rettferdig. For du kan si at da Diana døde, så var det jo et slags sjokk. Hun hadde jo vært gjenstand for nyhetssaker, at det kanskje liksom er lurvete slag, ikke sant? Sånn det sladres om, og som diskuteres over lunsjbord. Man snakket om privatlivet hennes, sexlivet hennes, altså det var ganske lugubert til tider. Og så kommer denne ulykken, og så er det jo åpenbart en tragedie. Og da blir jo spørsmålet, hvem har ansvar for denne tragedien? Hvem har ansvar for at denne kvinnen, som mange jo beundret kolossalt, at hun dør på denne måten? Og da er det jo spørsmålet, er det kongefamilien? Er det pressen? Er det oss som publikum? Er det hennes familie? Spilte hun noen rolle selv? Og nettopp derfor er det en historie som kan snus og dreies på i det uendelige, og som alltid synes å si noe både om hovedpersonene og om det britiske samfunnet.
13: Kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad, takk for at du kom til Studio 2.
14: Nå skal vi ha litt musikk. De iranske artistene Masa og Marian Vadat er ute med ny musikk og får hjelp av musikere fra flere verdenshjørner, blant annet den norske fiolinisten Annbjørg Lien. Vadat-søstrene har tatt utgangspunkt i gamle, poetiske tekster fra Iran og satt melodi til. Plata heter Heart's Endless Garden, og vi hører låta Craze.

0: Ja, det var Masa og Marianne Vadat med Craze.
1: Det tidlig I høst, og I det langstrakte landet vårt det fortsatt mulig å finne både multer, tyttebær og sopp, for ikke å snakke om ryper og fisk I vakre fjellvann. Kanskje har du et favorittsted hvor du går? Kanskje det så fint der at du holder det litt for deg selv? For noen, som for eksempel soppplukker Olve Krange, disse bortgjemte stedene med naturens gull så hemmelige at de opp. Absolutt ikke vil fortelle om dem, selv ikke når vår reporter Sjur Sætre spør.
2: Men der som du tenker på, der som jeg plukker svart trompetsopp? Ja, det har jeg. Og du spør fordi jeg har holdt det hemmelig for deg, og du har spurt om du kan få vite hvor det men det kan du ikke.
3: Ja, hvorfor ikke?
2: Nei, for jeg vil ha det for meg selv. Og det akkurat som om det ikke det greit da? Det lov det.
3: Jo, og jeg skjønner det.
2: Sånt hemmelig, ja.
3: Men ja, altså fordi hvis du forteller det til noen, hva du redd for da?
2: Nei, da jeg jo først og fremst redd for at jeg mister, eller får konkurranse fra andre, og at jeg mister eneretten til å høste den svarte trompetsoppen til meg selv.
3: Selv om skogen for alle?
2: Skogen for alle, det jo omfattet av allemannsretten, det å plukke sopp.
3: Men hvem da, hvis noen, hvem kunne du tenke deg å fortelle det til?
2: Det måtte være til barna mine. Ja, ingen andre.
1: Ja, det bare barna til Olve Krange som får vite om området med sort trompetsopp. Og reporter Sjur Sætre, det var du som prøvde å dra denne topphemmelige infoen ut av ham. Hvorfor ville du det, Sjur?
3: For å erte ham. For å teste ham, altså. Fordi jeg driver jo og fisker. Jeg plukker ikke så mye sopp. Men jeg jakter, og så plukker jeg litt sopp. Og så kjenner jeg ham litt ved å ofte følge. Når vi reiser inn til byen, og så vi begge opptatt av natur, vi snakker om disse tingene, og det noen sånne koder, og så vi enige om en del av dette her, ikke om alt, men jeg må bare si at han forsker, han sosiolog, han jobber på NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, men dette forsker han ikke på. Nå han soppsankeren.
1: Soppsankeren Olve.
3: Ja, og så begynte jeg å tenke på dette her, fordi at jeg så på en Facebook-side at det var en dame der som ville ha detaljert kunnskap om sopp. Hvor finner jeg soppen? Og det fikk hun ikke. Altså, hun ble latterliggjort.
1: Jeg latterliggjort, hvordan da?
3: Nei, sånne emojis med sånne der ha, ha, ha, så teit du da, og spydige kommentarer også. Og det har jeg sett på mange sånne sider om ørretfiske, for eksempel, som jeg følger med på. Det veldig morsomt, og det nettroll overalt. Men det nærmest sånn, dette må du finne ut av selv. Hvor teit går det an å være, liksom, spørre om noe sånt nå.
1: Men hva med deg selv da, Sjur? Hva deler du når det gjelder gromplasser?
3: Ja, jeg litt som han Olve. Altså, jeg deler ikke alt, virkelig ikke, men jeg deler noe. Og så opplever jeg ofte, og det gjør han nå også virkelig, at vi kommer I dilemmaer, ikke sant? For han sier også, jeg jo ganske grei ellers, men akkurat de der hemmelige stedene, det vil jeg ha for meg selv. Men så var jeg på fjellet nettopp, et område som litt sånn mitt. Det veldig flott der, det rype, det ørret, men jeg jaktet ikke, jeg var der for å fiske og kose meg, ikke sant? Det langt inn I fjellet. Og så på vei ut så møtte jeg to jegere. De skulle ikke fiske. Og da følte jeg at jeg var veldig grei. For jeg sa litt til dem, men ikke alt. Altså, men det det at jeg følte at jeg var snill, og det tror jeg de opplevde også. Det var en god følelse, men jeg fortalte noe. Men absolutt ikke alt. Altså. Så ja, her det nok fisk til alle, hvis de ville fiske. Da. Ryppa sånn cirka borti der.
1: Sånn cirka borti der, ja, nettopp. Men når blir det vanskelig å dele da?
3: Når det lite, altså når det noe jeg har jobbet for å oppdage, der har jeg vært hele livet, så jeg kan utrolig mye om det. Da holder jeg det for noen, men ikke for sønnen min og ikke for kompisene som med. Men så det også det der at jeg litt redd for at folk skal legge det ut på Facebook, Instagram, TikTok, for da løpet kjørt. Altså, jeg kjenner til et område med masse ramsløk, og der har det endt opp med, for noen har lagt ut på sosiale medier, at det har kommet busslaster, og da blir det ribba. Men du kan jo høre, du skal dra det videre, men jeg møtte også en dame etter at jeg møtte Olve Krange, og hun kan ikke skjønne hvorfor folk ikke skal dele gromplassene.
4: Da hun glad I sopp, og vil ha alt for seg selv, rett og slett. Men ja. Noen forteller jo hvor de har sånn som ender her i nå, de forteller jo om området hvor de kan gå.
3: Men ikke akkurat hvor? Ikke sånn bak den stubben der, liksom?
4: Da er de gode venner, da, så da blir de med.
3: Men det å holde sånn hemmelig, er det ego, synes du?
4: Nei, de kan jo godt fortelle det.
1: De kan jo godt fortelle det, hørte vi her. Og bygdeforsker Bjørn Egil Flø ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Hva tenker du? Er det greit å være egoistisk når man sanker eller fisker eller jakter?
5: Ja, det vil jeg tro det er. Jeg må jo innrømme at jeg kan være det litt selv også av og til, men jeg tenker sånn deling som jeg snakker om her, det tenker jeg et spørsmål om tillit. Det er, har du tillit til vedkommende at den ikke da raner dine steder, enten for sopp eller molt eller hva det skal nå være? Da vil på en måte den tilliten, eller eventuelt, ja, den vil da gjøre at du lettere vil dele. Og den kan, denne tilliten, den skaffer du da enten gjennom egne erfaringer fra tidligere situasjoner, eller den kan stamme fra at folk rundt deg, altså folk som du omgås til vanlig, de forteller deg at du skal ha tillit, eller du skal ha mistillit og ikke drive og dele. Så det etablerer seg sånne her kulturer, lokale kulturer for deling her og der. Da. Og så er det et spørsmål om dette her er en knapphetsressurs eller ikke, ikke sant? Altså, hvor viktig er ressursen for deg? Altså, inngår den som en viktig kapital for deg sånn sosiologisk sett, altså enten som mat eller eventuelt også som en sånn symbolsk kapital eller en symbolsk gode da, så du kan prale av med til venner og kjenner og sånn. Jeg er jo, altså, selv så er jeg vokst opp i et lite bygdesamfunn på Flø i Ulstein kommune på Sunnmøre, og det på 70-tallet, helt frem til 70-tallet, så praktiserte vi sambygdinger der gamle, uformelle regler om hva for noen moltemyre som hørte da til de forskjellige garene. Og da visste jeg hvem som liksom i gåsauer da egde moltene på de forskjellige myrene. Da. Men dette systemet her, det ble da på 70-tallet utfordret av moderniteten. Altså, etter hvert som vi fikk mer fritid og bilen og veiene gjorde oss mer mobile, så kunde det dukke opp framannfolk, kan vi si, da, på disse her myrene, eller på grannene sine myre. Og det var da framannfolk som ikke kjente disse her lokale koden eller reglene for hvordan vi ter oss her, altså folkeskikken, da, ikke sant?
1: For hva skjedde da, hvis noen plukket på andres hemmelige steder?
5: Ja, altså, det varierte litt på hvem det var, fordi at enkelte da, de plukket jo sånn som vi moralsk sett hadde lært at vi skulle, altså vi plukket ikke rent, altså vi plukket de modne moltene og lot karta stå igjen. Ikke sant? Og da, så lenge han praktiserte den regelen, så var det i grunnen nok også til de som på en måte i går seg egde disse myrene. For, ja, ikke sant? For der er jo rikelig av denne ressursen. Jeg vet ikke om, har du hørt om den store moltekrigen på Hedmarksvidda?
1: Nei.
5: Skal jeg fortelle litt om det? Den oppstod i mellomkrigsåra, og da var det dyrtid, og byfolk trong og spær på denne husholdsøkonomien med bær og ville vekster og sånn. Og denne konflikten da, den tiltok da i takt med moderniteten, og fremme på 50- og 60-tallet så spisset det seg så kraftig til at det i 1970 så kom det en lov som forbaud kartplukking, altså plukking av umoda molte. Og dette her, det var egentlig ikke biologisk, det var ikke en lov for å beskytte molteplanter og moltemyrene, men det var en lov som ble sosialt nødvendig, fordi at det tvang plukkere til å sette igjen bær til så andre kunne plukke et par dager etterpå. Altså, ikke sant? Mm. Og slik sett så kom der en lov som på en eller annen måte gjorde at vi greide å dele denne ressursen. Da. Så den er jo avskaffet, den loven nå, da, for den som liker moltekart, men jeg foretrekker jo den modne bæra. Da.
1: Ja, det tror jeg de fleste av oss gjør vel, men hvor er vi nå da, når det gjelder for eksempel disse sånne uskrevne regler som du snakket om også? For eksempel hvis du kommer til et område med mye sopp, og det allerede er noen der fra før, for eksempel, altså en du møter på et sted.
5: Ja, det er jo en slags sånn, der er jo en rang rangordning i forhold til tidspunktet her. Altså den som kommer først, det har på en måte, altså du stiller ikke det skulder til skulder med en som har funnet en soppplass.
1: Nei, det blir kanskje litt rart hvis du begynner å dele kurver, liksom.
5: Ja, ikke sant? Så du, der er en sånn, du skal ha sånn folkeskikke avstand, og så enkelte, har jo jeg selv merket, har jo ekstrem store intimzoner, så det skuler jo på det på kilometers avstand, men da synes jeg det er overdriven del, men altså det er jo, men altså vi har jo disse her tidsaspekter i forhold til rangen. Selv driver vi litt med reinsjakt, og der man har jo det, altså den som stiller på flokken først på en måte, den står først i køa på en måte til å, ja, til å posisjonere seg rett og sånn. Så det er, og så lenge vi greier å etablere sånne kulturer da, innenfor reinsjaktmiljøet, og kanskje bør vi gjøre det innenfor molteplukkarmiljøet. Jeg vet ikke om det finnes et sånt miljø, men det er noe med Da vil disse her systemene her fungere mer smooth, da, kan man si.
1: Ja, det kan man si da, ja. Men vi liker jo egentlig folk som deler. Vi forteller jo til barna våre, for eksempel, at de skal lære seg å dele med de andre barna. Så vi liker jo ikke egoister.
5: Nej, men det grenser för naivitet med liksom med oss. Altså, jo, da, vi ska dela, men vi ska dela med dig vi likar, dig vi har tillit till, dig som vi vet uppför sig fint och sånt.
1: Ja.
5: Så jag syns den i utgångspunkten ska dela lite mer. Kanske mer än det både Olve och Sjur här gjort och sånt.
1: Men vad med sociala medier då som Sjur också snackat om, för där kan det ju plötsligt bli allt borta
5: sen. Alltså sociala medier, det är liksom moderniteten på steroider. Det är alltså det att det en eller annan sån TikToker eller vad heter nu vill projicera sin egen förträfflighet genom att syna fram attraktiv sopp eller molt eller fiskeplatser. Så är ju där då det har han 200,000 följare, så kallar du dig ditt dagen efterpå. Alltså jag menar, alltså hallå, det finns tusenvis av goda sopp och molte och fiskeplatser runt om i landet, och om folk bara hade spratt sig lite mer, så hade det här aldrig varit något problem.
1: Men för att uppsummera då, bygdeforskare Björn Egilflö från Nibio, det handlar väl först och främst om oss och snacka, ha tillit och så snacka med folk. Hvis flere kommer till ett område med mycket kantarell för exempel, då kan man bara snacka samman och dela.
5: Det vil jeg tro er en god filosofi.
1: Da har vi fått noen gode tips fra deg. Tusen takk, bygdeforsker Bjørn Egilflø ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.
0: Amerikanske medier slår tilbake etter at Trump utestengte dem fra Det hvite hus. Nå stanser flere medier sine poldekning av USAs president. Hvilke konsekvenser kan det få at store amerikanske medier ikke dekker verdens mektigste mann?
1: Det skal vi høre straks her i Studio 2, men nå til noe helt annet.

0: Ja, for det skal handle om gris. Jeanette, har du tenkt på at vi drikker og spiser produkter laget av kumelk, geitemelk og sauemelk, til og med bøffelmelk i sånn bøffelmozzarella for eksempel, men ikke fra gris?
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over.
0: Jeg har heller ikke offret det en tanke, men griser er jo pattedyr, som betyr at de har naturligvis patter som det kommer melk ut av, da, som grisungene nyter godt av, samme som ja, ku, geit og sau. Og det viser seg faktisk at det er flere grunner til at vi hverken drikker eller bruker grisemelk til matlaging. Vil du gjette hva de kan være?
1: Dette var jeg ikke forberedt på. Gjette på hvorfor vi ikke... Det, ja, nei, de er jo kjent for å være veldig smarte da. Kan det være at de klarer å lure seg unna?
0: De lurer seg ikke unna, men vi kommer til det med at de er smarte faktisk.
1: Ja.
0: Men det, først og fremst da, så er det fordi de er...
1: Jeg var ikke så langt unna, så jeg er litt fornøyd med meg.
0: Ja, det synes jeg det skal være. Først og fremst er det det at de er vanskelig å melke. I motsetning til ku og geit, der melken samles opp og må tømmes, så kommer melka til grisen fortløpende, og det er bare en kort periode man kan få melk ut av spenene på grisen. Det er det Inger Lise Andersen som sier til forskning.no. Hun er professor i etologi og dyrevelferd på NMBU. Og det betyr jo også da at hvis grisungene mister dette tidsrommet, hvor det er melk i spenene, så går de på en måte glipp av et måltid.
1: Åja, og det vil man jo ikke. Det betyr vel kanskje også at hvis mennesket melker grisen akkurat når det er mulig, så tar man på en måte vekk et måltid fra grisungene da.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og sånn er det jo ikke hos geit og ku da, hvor ungene faktisk selv setter i gang denne diingen eller ammingen da. Og hvis grisungene ikke får mat, så blir de ikke store og feite, og vi vil heller ha feit juleribbe enn grisemelk. Så det er kjøttindustrien som prioriteres, sier Andersen til forskning.no.
1: Men er det noen etiske dilemmaer ved å melke disse smarte grisene?
0: Ja, det er det jo også. Og det handler jo om dyrevelferd. I artiklen til forskning.no så skriver de om en osteelsker og blogger med navnet Stephen Fleming, som har forsøkt å svare på dette. Og her kommer vi til det du sa da. Han skriver at griser er intelligente og sosiale dyr, og at det å sørge for god dyrevelferd når man melker gris faktisk kan være litt vanskelig.
1: Ja, så grisen er for smarte til å bli melket.
0: Ja, så kan man jo faktisk tolke det.
1: Men noen må jo ha smakt grisemelk likevel, eller prøvd å lage mat med grismelk, tipper jeg.
0: Ja, altså griseekspert Inger Lise Andersen ved NMBU sier at hun ikke har smakt den selv, men tror at melka er feitere og kraftigere siden grisen skal fø opp et stort kull. Men The Times har skrevet om en nederlandsk bonde som lagde iskrem av grisemelk. Mm. Og den ble, tro det eller ei, en publikumssuksess ifølge avisa, som beskriver isen som god, feit og kremete.
1: Men ikke så bra for dyrene, altså, tydeligvis.
0: Tydeligvis ikke, da.
1: Ja. Og så må det jo være litt vanskelig å skaffe nok melk, sånn som du beskrev det fra grisene.
0: Nettopp når man bare kan melke på bestemte tidspunkt, så er det vanskelig å kontrollere hvor mye melk som kommer. Og i tillegg så har grisen 14 patter som bare gir melk i 15 sekunder hver av gangen. Så det høres jo litt kaotisk ut, rett og slett, og hele prosessen.
1: Ja, og dessuten så får vi vel kanskje nok melk fra andre dyr, eller havremelk for den saks skyld.
0: Det kan jo virke sånn, og ikke minst det er mye enklere metoder da. Så det blir nok ikke grisemelk i matproduksjon med det første.
1: Høres ikke sånn ut.
0: Nei. Men vi skal høre en låt. Du fikk en smakebit i starten, men her kommer hele Kveldssang for deg og meg av Odd Nordstoga.

0: Kveldsong for deg og meg hørte vi her av Odd Nordstoga.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: CNN, Politico og MS Now har gått til søksmål mot Trump-administrasjonen etter at de ble utestengt fra Det hvite hus. Nå har Fox News og andre store mediestasjoner valgt å støtte deres kolleger, og de boykotter poldekningen av Trump. En reporter fra New York Times sier han aldri har opplevd noe lignende.
3: I started covering the White House back in 1996, and we've never had a day here like the one we have today.
2: Jeg har aldri hatt en dag slik han har opplevd nå, og Kristin Skare Orseré, velkommen til Studio 2, du professor ved Oslo Met. New York Times altså, har sin reporter aldri opplevd noe lignende. Hvor overraskende det som skjer nå?
4: Det noen ganske absurde scener som utspiller seg, når vi ser at man rett og slett har slått av lyden og bare ser hva presidenten sier uten lyd. Man kan jo forestille seg hva som kommer ut av munnen, men det ikke så godt å si hva det og det vekker jo tankene til veldig autoritære stater. Jeg husker jeg bodde i Zimbabwe på tidlig 90-tall, og da var det ofte avisene dekket med svarte, sensurerte overstrekninger, nettopp for å vise frem at de var sensurert. Jeg får litt sånn følelse at det det vi ser her, eller ikke hører her.
2: Og vi kan jo høre et lite klipp fra CNN, hvor man merker konsekvensen av den pågående boykotten.
5: So just watch what happened today when there weren't all those cameras and all the things that behind the scenes networks like CNN do. Here's what anchors from one of the most Trump-friendly networks, Newsmax, got stuck with as it all went down.
6: Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Obviously, the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
2: Ja, i bildene ser vi altså en Trump som beveger munnen og prater i vei, men vi hører ingenting av det han sier. Du må forklare, Kristin Skare Orseré, hvordan fungerer White House Press Pool, sånn at vi skjønner hva som skjer her?
4: Ja, det en samarbeidsordning der flere mediehus samarbeider om å dekke Det hvite hus og presidenten, og i en slags fellesdekning, og det kommer jo egentlig av at man ikke hadde plass til alle TV-kameraer på en gang, og at man da bestemte seg for å samarbeide om en del av disse sendingene, og det går på omgang. Og så da CNN blitt nektet adgang til Det hvite hus, og også kan da ikke utføre sin del av denne dugnaden eller dette samarbeidet, og som et resultat så har de andre fire store mediehusene også bestemt seg for å ikke dekke som vanlig. Som en protest da, til det som skjer. Og kanskje spesielt interessant at Fox News, som vi ofte tenker på som svært Trump-vennlig og nær Trump, også da går inn og sier at her et sted må grensen gå, og er med på denne boykotten.
2: Ja, for dette jo helt nytt, altså det ikke nytt at Trump utestenger amerikanske medier. Dette har skjedd flere ganger før, faktisk med CNN og også Associated Press, altså dette ikke første gang. Men denne reaksjonen, fellesreaksjonen, det første gang.
4: Ja, som du sa, vi husker jo Associated Press rett etter at Trump kom til makten for andre gang, hvor de da nektet å gå med på å kalle Mexico-gulfen for den amerikanske gulf, og da ble de utestengt. Og da også har vi jo sett en rekke andre eksempler på enkeltjournalister, men også mediehus, men dette noe helt annet. Jeg tror kanskje særlig interessant det at nå begynner, kan vi i hvert fall tolke det som, vi får se hvordan det utvikler seg, men de redaktørstyrte mediene, selv om de har veldig forskjellig ideologisk syn og syn på Trump, så står de nå samlet, og at vi kan se at det går en skillelinje mellom de redaktørstyrte mediene og Trumps egne medier, og mer influenser og sosiale mediestemmer som ikke har redaksjoner i ryggen.
2: Og som har blitt sluppet inn i Det hvite huset av Trump og tatt imot med åpne armer, får man vel si. Hvordan vil du beskrive forholdene mellom Trump og Fox News frem til nå?
4: Frem til nå så har Fox News vært veldig lojale, og vi kan jo tenke oss at det mange som har kalt det Trump TV, Trump Media. Nå forklarte jo Trump i går at han nå oppretter sin egen Trump TV, så da
2: Det hvite hus skal altså sende noe de kaller for Trump TV, som er 24 timers dekning av Trump.
4: Skal det være 24-7 dekning av Trump og hans aktiviteter, så det kan jo også bli interessant. Men Fox News, vi vet jo ikke så mye om beveggrunnen enda, men det er jo interessant å si at de kanskje tenker at nå må de stå opp for redaktørstyrte medier, at de ser trusselen litt der også, for det har jo vært kritikk av Trump også I Fox News. Om de ikke har hatt en redaksjonell linje som kritiserer Trump, så har de latt stemmer, både republikanere og andre aktører, slippe til ordet med kritiske bemerkninger av Trump, og de har jo I stor grad, så forholder de seg jo til presseetiske rammeverket med en viss grad av balanse og faktasjekk. Og det klart at det den store forskjellen nå mellom disse nye kanalene og de ikke minst influenserne som du sa Trump slipper inn I det hvite hus, som så sitter der på første rad så lenge de lojale, og som ikke stiller noen kritiske oppfølgingsspørsmål, som ikke sier fra når Trump lyver, som han jo stadig skamløst gjør, og som heller ikke har noen idé, eller noen ikke det heller egentlig de jo ikke opptatt av å følge disse presseetiske rammene, for det jo ikke deres jobb, rett og slett. De opererer på helt annet bakgrunnsteppe.
2: Hvor alvorlig vil du si at det for president Trump at Fox News deltar I denne boykotten av presidenten?
4: Det vil jeg si ganske alvorlig, som på bakgrunn av den historiske rollen Fox News har spilt I å støtte Trump I tykt og tynt, så vil man, når vi vet hvordan han veldig ofte blir såret og vondbroten når folk kritiserer ham, eller også en vennlig type kritikk, han jo ikke akkurat så flink til å ta det innover seg, kan det virke som, så vil jeg jo tro at han synes dette ganske slag I ansiktet, selv om han neppe vil innrømme det, og nå det vel rett rundt hjørnet for at de også går inn I da fake news-kategorien som han ynder å kalle alle som våger å mene noe annet enn ham selv.
2: Ja. Dette jo også nytt som du sier at de går sammen spesielt med Fox News her. Hva det som har endret seg, tror du?
4: Det kan være både dette med de sosiale medienes rolle, men også det at man kommer til et punkt, og det synes jeg vi ser også I det sivile samfunnet I USA, at det mange nå som begynner å si fra og ser at nok nok. Vi vet jo historisk at pressen, frie medier, ofte det som autoritære ledere går etter først, og så kan man jo tenke seg hva som skjer etterpå. USA sank drastisk på Reporter uten grensers årlige indeks og befinner seg nå nede på et historisk bunnpunkt, 64. Plass av totalt 180 land. Mm. Det klart at det jo også folk som opptatt av medienes rolle, selv om de kanskje liker Trump og det han har stått for og fått til politisk, som nå begynner å bekymre seg over at ytringsrommet innskrenkes, I tillegg til at det blitt mye farligere å være journalist I USA. Vi ser jo en sammenheng mellom Trumps retorikk, hvordan han snakker til enkeltjournalister, ikke minst yngre kvinner. Mm. Vi husker jo mange ganske groteske eksempler på hvordan han har hengt ut dem, hvis han ikke liker det de spør han om.
2: Kaller dem dumme og så videre.
4: Ja, og grisetryn og verre ting. Men hvordan det også har en slags smitteeffekt, jo vanskelig å si årsak-virkning her, men I hvert fall så skjer jo også parallelt at journalister blitt utsatt for mye mer hets og hat og direkte vold når de dekker for eksempel demonstrasjoner eller ICE-hendelser det siste halve året, så blir også journalister angrepet direkte, og at mange sier de føler seg tryggere uten pressevesten enn med. Sånn at hele denne utviklingen kan man jo også tenke seg at en del av selv de mediehusene som står ganske langt til høyre og tradisjonelt har vært støttende for Trump og hans bevegelse begynner å, kan man I hvert fall anta da, begynner å se konturene av et landskap hvor det kanskje til slutt ikke rom for dem heller, fordi da presidenten og hans nærmeste foretrekker å snakke på egne kanaler eller til disse influenserne eller andre aktører som aldri stiller kritiske spørsmål eller faktasjekker det som blir servert.
2: Nå har jo da altså CNN, Politico og MSNBC gått til søksmål. Hvor fort kan denne saken komme opp, og hva tror du konsekvensen av denne rettssaken kan bli?
4: Nå har disse mediene bedt om en hastebehandling av saken, om det skal... Denne begjæringen da skal behandles av en føderal dommer i distriktdomstolen, som er Washington DC, og det kan føre til rettslige høringer og allerede denne uken, hvis alt går slik som mediene håper. Og det som gjør dette til en særlig tydelig ytrings- og pressefrihetssak, er jo nettopp det at det så tydelig nå kommer fram at disse mediehusene er blitt utstengt på grunn av innholdet i journalistikken.
2: Mm.
4: Og ja, Trump har jo offentlig begrunnet den utestengingen med ting de har sagt som han mener er fake news.
2: Og så ser jeg at den federale dommeren som skal holde i dette her er Timothy Kelly, og han har faktisk, altså han ble utnevnt av Trump, men allerede i 2018 så slo han fast at Det Hvite Hus måtte gi CNN-journalisten Jim Acosta pressekortet tilbake etter at administrasjonen hadde fratatt ham det. Så det tyder vel på at her er det gode sjanser for mediene.
4: Det får vi håpe, og vi vet jo også at selv om en del av disse dommerne er utnevnt av Trump, så er de også profesjonelle dommere som setter lov og rett høyt, så vi får virkelig håpe at det er tilfelle også i denne saken.
2: Men det er høyt spill her. Nå er det altså fem av de største mediestasjonene i USA som ikke dekker Trump. Tilbake sitter altså de Trump-vennlige, blant annet influenserne. Hvilke konsekvenser kan det få, dette her? Videre, altså det er jo viktig å dekke en president.
4: Ja, nettopp. Det er jo allerede et stort paradoks, disse klippene vi hørte innledningsvis, at vi ikke får høre hva verdens mektigste mann sier. Det sier seg egentlig selv hvor ganske hårreisende den situasjonen er.
2: Mm.
4: Og så, som du sier, så er det jo noen veldig, veldig lojale stemmer som vil videreføre det han sier, og han vil jo også i større og større grad også dekke dette selv med sin egen Trump TV, så vi får se hvordan det går, men det er klart det er en kjempeutfordring for demokratiet, for politikken, for det geopolitiske, hvis ikke de seriøse journalistene og mediehusene følger med og kan videreformidle og analysere og viderebringe den amerikanske presidentens stemme.
2: Og det sa Kristin Skare Aasjøhei, professor i journalistikk og mediefag ved Oslo Met.
7: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
8: Edle Stray Pedersen er leder for Operans barnekor i Oslo.
7: Det er veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
8: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen på NRK Klassisk lørdag klokken 10.03, eller når du vil, i appen NRK Radio.
7: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Og vi tenkte, der er det slutt.
0: Fra noe klassisk musikk til annen klassisk musikk. Ketil Bjørnstad har komponert musikk for den norske cellisten Sandra Lid Haga, og de 12 stykkene kan vi høre på plata The Getaway. Det er Bjørnstad selv som akkompagnerer stykkene, og vi skal høre melodien Dreamwalking.

0: Og det var Dreamwalking av Sandra Lidhaga og Kjetil Bjørnstad fra plata The Gateway.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi tilbake I morgen vi. Da det støvsamler gjeste Myra, og hun jo fra verdens nest beste by, ifølge en ny måling. Vi som har laget dagens sending Silje Ese, Hilde Liengen, Kadra Yusuf, Linn Bølstad, Sjur Setre, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og her I studio Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin kveld. Straks det Dagsnytt 18.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. Minst 8-10 sauer kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk I hølen I Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær på et sted for å hjelpe skadde dyr. Politiet vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. De to presidentene møttes I New York I går kveld.
3: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York I kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
4: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need it to do as quick as possible.
5: It's also a serious hit on the price of diesel.
3: Trump åpner for en stans I dieselexport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet I norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken I daværende Sovjetunionen, og flere beitområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg I lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
6: Vi må skjønne at slik krigen I Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina, og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn I Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
2: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Dette Ekko.